0: turister, utklädda till vikingar med hjälmar och långa skägg, bankar frenetiskt på cigaretten med något som ser ut som hammare av plast. De vill stoppa rökningen och tycker att politiken gått vilse med förbud och lagar. Aktivisterna vill att världen istället ska beat smoking like the Swedes. Jag heter Daniel Öhman.
1: Det här är Nikotinkriget, en granskande serie i 6 delar från Ekot. Om lögner, lobbyism och världspolitik. Där en svensk innovation, en liten vit påse fylld med nikotin, spelar huvudrollen. Och där nästan alla medel är tillåtna. Första delen.
2: Let me begin my questioning on the matter of whether or not nicotine is addictive.
0: Det är den 14 april 1994 och de verkställande direktörerna för 7 amerikanska tobaksbolag är kallade till kongressen för att vittna om tobakens skadeverkningar.
2: Let me ask you first, I'd like to just go down the row, whether each of you believes that nicotine is not addictive.
0: Det finns en klassisk bild från den här utfrågningen där direktörerna, alla män, högtidligt höjer den högra handen i färd med att avlägga vittneseden.
3: I believe nicotine is not addictive, yes.
2: Mr. Johnston.
0: De lovar att tala sanning.
4: Congressman, cigarettes and nicotine clearly do not meet the classic definitions of addiction.
2: Take that as a no and...
0: Direktörerna sitter längst fram i salen, uppradade längs bruna skrivbord fyllda med vita pappersark och lågt sittande mikrofoner. En efter en lutar de sig fram och säger att nikotin inte är beroendeframkallande.
5: I believe nicotine is not addictive.
6: I believe that nicotine is not addictive.
7: I believe that nicotine is not addictive.
8: And I too believe that nicotine is not addictive.
0: Men allt är ett skådespel. I verkligheten har de stora tobaksbolagen i årtionden känt till att cigaretterna de säljer är skadliga och beroendeframkallande. Och till slut kommer sanningen fram.
9: No, we're in a nicotine delivery business.
10: And that's what cigarettes are for.
9: Most certainly.
0: Cigaretten, det är ett effektivt sätt att leverera det beroendeframkallande nikotinet till kunderna.
10: A delivery device for nicotine. Put it in your mouth, light it up. And you're gonna get your fix.
0: I de utdragna domstolsprocesserna som följer tvingas tobaksindustrin steg för steg avslöja sina lögner.
11: This morning, the United States filed a lawsuit in federal court in Washington DC against the major cigarette companies.
0: Det visar sig att tobaksindustrin skapat en manual, en playbook.
11: The companies that manufacture and sell tobacco have waged an intentional, coordinated campaign of fraud and deceit.
0: Strategin sammanfattas kanske bäst i ett dokument daterat 1969. Där står det:
1: tvivel är vår främsta produkt eftersom det är det mest effektiva sättet att konkurrera med den samlade kunskapen hos allmänheten.
12: According to this repeated nationwide survey, more doctors smoke Camels than any other cigarette.
0: Tobaksbolagens strategier bidrog till att fördröja hårdare regler och förbud, samtidigt som miljontals av deras kunder dog av tobakens skadeverkningar.
11: It has been a campaign designed to preserve their enormous profits, whatever the cost, in human lives, human suffering. And in medical resources.
13: Cigarettes are the only consumer product which when consumed kill half of their regular users.
0: På Världshälsoorganisationen WHO arbetar sydafrikanen Derek Jah i början av 2000-talet. Han är WHO-chefens högra hand när det gäller tobaksfrågor.
13: Our guest today is an expert on tobacco issues.
0: Derek Jah är den som leder WHOs arbete mot icke-smittsamma sjukdomar. Och han har i flera år arbetat för att få till stånd en internationell konvention.

0: organisation som ska bekämpa rökningen.
1: The tobacco companies had a clear and explicit plan to try and thwart the efforts of WHO to introduce tobacco control policies worldwide.
0: Och i den här inspelningen från 2001 beskriver han tobaksbolagens strategi för att försöka motarbeta dem.
1: Paying consultants to sow doubt about the quality of research on direct or indirect effects of tobacco.
0: Tobaksindustrin anlitade forskare som ifrågasatte sina oberoende kollegor. Gav bidrag till tankesmedjor som startade kampanjer mot nya regler och förbud. Och skapade konsumentgrupper, gräsrotsorganisationer som i själva verket betalades av tobaksindustrin.
2: Världshälsoorganisationen WHO antog idag en internationell konvention mot rökning.
0: Men efter att tobaksbolagens metoder avslöjats lyckas Världshälsoorganisationen driva igenom en konvention mot tobak som medlemsländerna till slut accepterar.
2: Och alla 192 medlemsländerna ställer sig bakom bland annat åldersgräns, förbud mot tobaksreklam och rökfritt i offentliga lokaler.
0: I framtiden ska tobaksbolagen hållas på armlängds avstånd från folkhälsopolitiken. Derek Yach sammanfattar strategin i tre kärnfulla meningar.
3: Demonize the industry, tax it through the roof, ban all forms of marketing.
0: Svartmåla industrin, sätt skyhöga skatter och förbjud all marknadsföring. Och nu händer det faktiskt grejer.
4: Det står nu klart att det blir rökförbud på svenska restauranger från den 1 juni nästa år.
0: Land efter land börjar införa rökförbud. Inte bara i offentliga miljöer, utan även på restauranger och barer. Sverige är ett av de första länderna.
4: Det beslutade riksdagen i eftermiddags med stor majoritet. Bara Moderaterna och någon enskild folkpartist röstade emot.
0: 2005 blir det förbjudet att röka på krogen i Sverige. Rökrummen fasas ut från arbetsplatser. Och det blir mer eller mindre tabu att röka i närheten av barn och gravida. Det blir med andra ord svårt att vara rökare. Och allt svårare för tobaksbolagen att rekrytera nya kunder.
5: A federal ruling today says major tobacco firms violated racketeering laws and deceived the public for years about smoking hazards.
6: I USA så har en domstol beslutat att flera stora tobaksbolag i annonskampanjer ska informera allmänheten om att de länge medvetet har ljugit om faran med rökning och hur beroendeframkallande nikotin är.
0: Och tobaksbolagen, som i så många år hävdat att cigaretter inte är särskilt farliga, erkänner att cigaretterna är beroendeframkallande, skadliga, rent av dödliga. Men det är inte tobaken eller nikotinet i sig som är problemet, hävdar tobaksbolagen.
7: It's actually the burning of tobacco that causes the production of the vast majority of the harmful chemicals that cause smoking-related disease.
0: Nu vill de erbjuda sina kunder mindre farliga alternativ till cigaretterna. Och nya rökfria nikotinprodukter, e-cigaretter, vapes, ser dagens ljus.
8: No spill, no mess, no fuss. Logic Pro
0: with pre-filled capsules. De kallar det harm reduction, skadereducering. Harm reduction är ett ord som traditionellt används i vården av narkotikamissbrukare. Ni vet, rena nålar till heroinister så de slipper smittas av HIV och andra sjukdomar. Och metadon så de lättare kan stå emot abstinensen. Nu vill tobaksbolagen se en liknande strategi när det gäller tobak.
9: One of the world's largest tobacco companies is showing off its latest tech.
0: Mest av alla satsar tobaksjätten Philip Morris, kända för allmänheten framförallt genom sina cigaretter Marlboro.
7: So it's heating the tobacco and it's coming through here.
9: It's called IQOS.
0: I mitten på 10-talet lanserar Philip Morris IQOS.
9: Not an e-cigarette nor a vaping device. Instead, it's known as a heat not burn product.
0: En sorts e-cigarett där tobaken värms upp men inte brinner, vilket ska göra att man får i sig nikotinet men inte tjäran och många andra skadliga ämnen i tobaken.
10: The company says a pen-like product creates an aerosol that's less toxic than cigarette smoke and poses less risk of disease.
0: Derek Yach, som lämnat WHO för en karriär inom det privata näringslivet, noterar de här förändringarna och blir nyfiken.
11: Well, I just written an article looking at what are the likely benefits of vapes and these products. It was, as I said, it was 10 years ago. And I was shocked at how my own knowledge had not actually kept up with what was happening on the science side.
0: Han har en tid varit missnöjd med hur kampen mot rökningen går. De nya förbuden och tuffa reglerna som följt i kölvattnet av tobakskonventionen har visserligen fått rökningen att minska världen över, men inte alls i den takt han hoppats på. Han blir bjuden till Genève. Där har ett av världens största tobaksbolag sitt huvudkontor.
11: And that led to the discussion with the team at Philip Morris, who then invited me to come and visit.
0: Det är 2015 när den nu 60-årige sydafrikanen Derek Jach kliver på ett flyg från New York.
11: And I realized this was going to be a really tough experience, both personally and professionally, to meet directly with the CEO of Philip Morris. And that's what I was thinking on the plane over.
0: Han, som nyligen var tobaksindustrins värsta fiende, är på väg för att möta VD:n för Philip Morris International.
11: And I had no idea what I was going into.
0: Han är nervös.
11: What would happen if I bump into one of my tobacco control colleagues?
0: Och Philip Morris högkvarter ligger i Genève, som alltid varit en central mötesplats för alla som verkar i den offentligt finansierade hälsosektorn.
11: Do I just lie or do I tell them I'm actually off to a meeting at Philip Morris International, which for them would have been a total freak out.
12: So how did the meeting go?
11: Well, the first meeting was a little bit odd. I mean, it was a great chance to meet the CEO. We were both kind of sparring from a distance. And he was puffing away on his heated tobacco product the whole time. But what he was saying was something I never thought I'd hear somebody say it. The explicit commitment that the company aimed to end the sale of combustibles.
0: Få andra har större anledning att tvivla på att det Philip Morris VD säger är sant. Han vet från egen erfarenhet hur mycket tobaksindustrin har ljugit genom historien.
11: I wouldn't say I believed them until I actually started seeing the infrastructure of the R&D facility.
0: Men det han ser när han senare besöker deras labb, pengarna man satsar, hur man rekryterat en massa folk från läkemedelsindustrin för att jobba med produktutveckling, gör att han börjar tro att de menar allvar.
11: Certainly led me to believe this is a very serious transformation. I can't see why you would not want to believe it's going to happen.
13: The CEO of Philip Morris International, the company behind Marlboro cigarettes, told the BBC the company could stop producing its conventional cigarettes and replace them with smokeless cigarettes.
0: 2016 tar Philip Morris steget att publikt säga det som tidigare var otänkbart. Cigaretterna ska fasas ut och ersättas med rökfria produkter.
14: We produce a product that causes disease, and I think the primary responsibility we have once the technology is available is to develop products like this and commercialize them.
0: Derek Jach bestämmer sig. Han vill samarbeta med sin tidigare fiende. För om Philip Morris menar allvar med sin satsning, bedömer han att det kommer rädda många liv.
11: I was willing to take the risk, because if you were going to go that direction, we would save more lives than anything else I'd ever done before.
0: Och det är harm reduction, skadereducering, som är målet. Att erbjuda rökare mindre skadliga alternativ till rökning.
11: And at some point the CEO said, well, you know, we've got to stop talking, and what do you think could really be done to accelerate the progress around harm reduction? And I raised the question of a foundation.
0: Tillsammans skapar Philip Morris och Derek Jach en ny stiftelse. Foundation for a Smoke-Free World.
15: Trying to stop smoking for 30 years.
0: Stiftelsens mål är att stötta forskning som bidrar till omställningen från cigaretter till rökfria produkter.
16: We are still seeing millions of people die worldwide. We have to do better. With you by my side,
0: how can I? Derek Jach blir stiftelsens ordförande och Philip Morris utlovar nära $1 miljard i bidrag de kommande åren.
11: The fact that there was at last a funding source for people who explicitly wanting to address harm reduction was very valuable.
12: But it's a big change. Like I read an article from, I think it was NPR from, but
11: yeah.
12: you described there the anti-tobacco formula like this, demonize the industry, tax it through the roof, ban all forms of marketing. It's a big shift.
11: It's a huge shift. And, and that's why I'm saying there's a mixture of having to deal with your own emotional response to this and trying to keep objective about what you're seeing happen in the real world.
0: Och stiftelsen får inte det mottagande han önskat.
12: What happened?
11: I'd describe it as a massive onslaught that was way beyond anything that I expected.
0: Istället för jubel möts stiftelsen med ett kompakt motstånd från stora delar av forskarvärlden. De tror helt enkelt inte på Philip Morris motiv. Att de vill hjälpa rökare att sluta. Det här, hävdar kritikerna, handlar bara om att flytta världens fokus från förbud och lagar och locka kunder till företagets nya produkter.
7: The foundation really involves the key tactics the tobacco industry uses to secure political influence.
0: Dirk Jacht, tidigare arbetsgivare, Världshälsoorganisationen, WHO, säger att man inte tänker samarbeta med stiftelsen och uppmanar regeringar och organisationer som jobbar med hälsofrågor världen runt att inte heller göra det.
12: How did you feel about this? How did you tackle it?
11: I had to increase my swimming every day. I'm a swimmer. And I not only increased my swimming, but I also increased swimming in ice water. So I swim at water at 0 degrees centigrade in the winter. And found that actually bolstered my capability to take whatever they threw at me.
0: Det kan ändå tyckas ironiskt. Derek Jach var en gång den som ledde kampen mot tobaksbolagen, som krävde att de skulle hållas borta från folkhälsopolitiken. Nu behöver han simma i isvatten för att orka med kritiken från sina gamla kollegor. Så frågar jag, är det inte så att han själv förvandlats till en del av det han en gång varnade för? En betald front genom vilken tobaksindustrin kan driva sina intressen.
12: So you don't think that you turned into one of these front groups you warned about back then?
11: I don't think so.
12: Why not?
11: Because I think I'm pretty open and transparent about what my relationships are. You know, you've asked me how did I link to Philip Morris? Have I visited BAT? I can tell you as well, I do consult to a range of other smaller companies. I'm not going to go into all the details.
0: Han är väldigt öppen, säger han, men vill inte gå in på detaljer exakt hur hans kopplingar ser ut.
11: I would say that in an ideal world, you want complete transparency about the sources of funding and how it works and where it goes and so on. I think if you're in a world where you have dark forces operating on all sides, that often becomes even more cloudy.
0: I en värld där alla sidor använder sig av fula knep kan det vara svårt med full transparens, anser Derek Jach. För honom som individ gäller att kunna se sig i spegeln och garantera att han arbetar för folkhälsan.
11: I think you've got to look at yourself in the mirror every day and say, our net balance, are you doing what is in the best interest of public health? As opposed to just being self-serving.
0: Och är det något han ångrar, säger han, så är det att han inte tidigare fattade att det skulle gå så mycket fortare att bekämpa rökningen om rökare erbjuds alternativ. För, säger han, lösningen fanns där, mitt framför ögonen på dem, redan för över 20 år sedan när han arbetade med tobakskonventionen. En svensk kollega berättade att många svenska män fick sitt nikotin från snus istället för cigaretter. Och att det lett till att man lyckats minska både rökningen och lungcancerfallen dramatiskt.
11: So he first came to see me at WHO in the late 90s and said, you know, we've got this snus product. It helps explain why Sweden's got the lowest cancer rates in Europe. And you really need to think about how you include it in the framework convention and not denigrate everything we're doing.
0: Men Derek Jach lyssnade inte på kollegan då, utan avfärdade det som ännu ett försök från tobaksindustrin att flytta fokus. Blanda bort korten.
11: And I must say my response, like so much of my colleagues, was to fail to actually take his input seriously because he came from an industry where he was representing some of the industry interests.
0: Det här ångrar han idag.
11: And over the years, I've come to deeply regret that because, yes, I think we would probably save more lives by using vapes and nicotine pouches and heated tobacco products than by almost any other public health intervention that I know of. And I've worked in global health for 40 years and looked at all of these.
12: Does that mean that you now see like tobacco companies as part of the solution?
11: I see the tobacco companies' products as part of the solution.
0: Och ska det visa sig. Snuset ska få en ny chans. Bara i ny kostym.
17: Well, what I'm talking about, ladies and gentlemen, is Zyn. This is what it looks like.
0: En svensk innovation. Ett tobaksfritt snus fyllt med nikotin.
17: Zyn is a tobacco leaf-free nicotine product.
0: Och smaksatt med friska, attraktiva smaker. Förpackat i en liten vit påse. Ska ta världen med storm. Och för nu ska det vita snuset få hela världen att quit like Sweden.
17: They're like so white. It's like...
18: Du har hört första delen av Nikotinkriget. En granskning från Ekot av Daniel Öhman. Musik och ljuddesign Ludvig Jansson. Arkivklipp från C-SPAN, 60 Minutes, World Vapers Alliance, Public Health Law Center, World Chronicle, Philip Morris, BBC, Foundation for a Smoke-Free World, NPR, WebSearch Medicine, Outlaw och Sveriges Radio. Programmet är från maj 2026. Philip Morris International skriver till Ekot att Philip Morris ambition är att fasa ut cigaretterna och att idag går 99,5% av deras forsknings- och utvecklingsbudget till deras rökfria produkter. I kommande avsnitt granskar vi argumenten om det svenska exemplet och det visar sig att allt inte är som det låter. Hela serien finns redan nu i appen Sveriges Radio.
19: Droger som yr i luften och ger allergiska reaktioner, andningssvårigheter och trötthet. I februari i år larmade Matilda och flera andra i Kalibers program om arbetsmiljön på ett av labben vid Nationellt forensiskt centrum i Linköping.
20: Ja, men det luktar lösningsmedel från typ amfetamin och kokain och sen luktar det cannabis.
21: När drogerna tillverkas används olika lösningsmedel. Rester av medlen kan finnas kvar i pulvren och det är det som luktar. Här arbetar ungefär 95 personer med droger och förra året analyserades omkring 100 000 prover. Matilda jobbar på det som kallas materialhanteringslabbet.
20: Det är mycket folk och det är ganska trångt. De flesta materialen hanteras på bänk. Så.
21: Här vägs och provtas de misstänkta drogerna. Det är ungefär 30 personer som jobbar här, säger Matilda. Och det ser ut mer som ett kontorslandskap, snarare än ett labb.
20: Oftast de här skrivborden man har liksom går in till ett annat skrivbord. Så att man jobbar ganska mycket folk på ganska liten yta kan man säga.
21: Matilda får börja att arbeta med mindre pulverärenden. På sin arbetsbänk packar hon upp det misstänkta pulvret. Där har hon också sin dator.
20: Och det är den arbetsplatsen man sitter på, alltså 8 timmar om dagen. Man ska ha handskar och man ska ha labbrock. Ja, det är det.
21: För ett tag sedan fick också de som ville arbetsbyxor. Men de får inga arbetsskor. Pulvret som Matilda packar upp kan ligga i till exempel en plastpåse. Eller i något annat emballage.
20: Det man uppmanar sig är väl att det är bra att försöka och inte hälla upp alltså pulver så att det blir dammigt. Utan att så här, man helst ska försöka ha kvar det i påsarna. Däremot är påsarna de kommer in i kan ju vara ganska dåliga. Och de kan vara trasiga och det kan ju ibland vara glapack och då måste man ju packa upp dem så. Så att, och det gör man ju på öppen bänk.
21: På sin arbetsbänk väger hon pulvret. Om det går så väger hon med plastpåsen på.
20: Annars så försöker man göra så att man... häller upp det i ett vågskepp eller någonting. Sen så väger man sitt material.
21: Sen tar hon med en liten spatel ett litet prov av pulvret och lägger det i ett provrör. Det händer att hon spiller.
20: Det var ganska vanligt ändå att man fick liksom alltså vända på tangentbordet och slå ut droger ur det. Alltså det kunde vara lite cannabis, lite hash och lite tablettrester och lite pulver och sådana saker.
21: Om Matilda tror att pulvret kan vara farligt uppmanas hon att flytta sig till ett dragskåp. Ett skåp med en glaslucka fram till som går att stänga. När man jobbar i ett dragskåp är risken att få i sig något liten. Men det är svårt att avgöra när pulvret är farligt.
20: Är det ett vitt pulver är det jättesvårt att veta vad det är för någonting.
21: Dessutom så är det fysiskt omöjligt för alla att arbeta i ett dragskåp. Det finns bara ett fåtal, säger Matilda.
20: Men om alla skulle jobba i ett dragskåp så skulle de ju behöva stänga drogsektionen. Då hade de inte kunnat göra knappt några ärenden. Och det är väl det som är problemet, tror jag, tyvärr.
21: Matilda har ofta ont i huvudet. Hon vet inte om det är stressen från jobbet eller lukten från alla pulver. Och den där stoltheten börjar istället bytas ut mot en liten oro.
20: Jag vet ju att jag hanterat heroin och fått heroindamm i munnen. För man känner typ att, åh nej men gud, nu är det sån här etiks. För det är ofta lite etiksyra liknande i heroin liksom. Och kokain är jättedammigt. Jag vet att jag också haft det i munnen.
21: Flera gånger har hon fått smaker i munnen efter att pulver har dammat upp mot ansiktet.
20: Som då har man ju blivit orolig. Vad det har varit för någonting, om det skulle vara farligt och...
1: Ja, men det här är inget skyddsobjekt. Så här är det, här går det att fota om vi har den här byggnaden i bakgrunden. Vilken byggnad som är.
21: Vi är i en av polisens byggnader i Linköping. Maria Lindstam är sektionens högsta chef och ytterst ansvarig för arbetsmiljön.
2: Jag tycker arbetsmiljön är god.
21: Hon berättar att alla förutom labbrock och handskar numera också alltid har skyddsglasögon på sig.
2: Vi har rutiner för hur vi ska arbeta. Skyddsutrustning finns tillgänglig. Och skulle det uppstå en incident, då flyttar vi oss också till ett dragskåp.
21: Men när provet tas på pulvret öppnas påsen på arbetsbänken. Avviker däremot pulvret från det de är vana att se. Eller om det luktar starkt när påsen öppnas går de också till ett dragskåp för att ta provet. Vid större beslag arbetar de från början i ett dragskåp eller i ett särskilt rum.
2: Så vi försöker minimera en öppen hantering. Just också för att minimera risken för att vi ska exponeras för något farligt ämne.
20: Och jag hade haft huvudvärk alltså hela veckan.
21: Det är 2022. Matilda handlägger nu under handledning ett av de största beslagen som hon har arbetat med. Hon berättar att det tar flera dagar. Matilda, som i 2 års tid arbetat vid sitt skrivbord, vet inget annat och fortsätter på det viset. Ett av materialen har läckt.
20: För det här materialet färdades ju genom påsarna och skiktet och så. Det var flera flyttkartonger det här ärendet, så allt material luktade jättemycket.
21: Hon tar flera omprov på kakan, då resultaten som hon fått i svar inte visar någon drog. När Matilda åker hem så får hon plötsligt näsblod.
20: Så jag var tvungen att liksom försöka hitta och stanna bilen någonstans bara för att det forsar så mycket näsblod.
19: Efter Kalibers granskning så har Arbetsmiljöverket gjort en inspektion och kritiserat flera brister i arbetsmiljön. Lyssna på hela programmet i vår SR-app.
22: I The Swedes, om det svenska föreningslivet.
23: Hela den här folkrörelsekulturen, den här demokratitänkandet.
24: Om föreningskultur ska inte överleva så svenska demokratin ska vara svagare.
22: Lyssna på The Swedes onsdag 20.03 i P1.
25: Storbritanniens premiärminister Keir Starmer har tvingats slåss för sin politiska överlevnad.
26: Dramatiken är verkligen tillbaks i brittisk politik.
25: själv varnar Labour-ledaren för kaos och maktvakuum vid en farlig tidpunkt om Storbritannien står utan ledare.
3: Det är klart att stabilitet är alltid en faktor när det gäller säkerhetspolitik.
25: Lyssna på Europapodden när du vill i appen Sveriges Radio.
19: Vi fortsätter att vända blicken utåt. Resten av den här timman strax så får vi radiokorrespondenterna Mellanöstern. Men första tips om senaste utgåvan av den här podden.
4: Donald Trump väntas inom kort korsa Stilla havet för att träffa Xi Jinping i Kina. Det här blir första gången en amerikansk president reser till Kina på nästan 10 år. Och det här är ett möte som kan få stora följdverkningar för hela världen. Och jag vet det låter som en klyscha, men det är verkligen ett tungt toppmöte det här. Hanna Salberg, Ekots Kina-reporter, du är med. Jag heter Björn Djurberg, podden heter Radiokorrespondenterna Kina. Och jag ska säga det, att vi spelar in det här avsnittet fredag den 8 maj. För saker och ting kan ju förändras väldigt, väldigt snabbt nu för tiden i världsläget, eller hur Hanna?
5: Ja, det här mötet har ju blivit inställt en gång förut på grund av Trump satt igång Iran-kriget. Mm. Men ja, även om det skulle kunna bli inställt igen då, så vill jag säga att men det vi pratar om nu, det är ju de här permanenta konfliktpunkterna mellan Kina och USA. Det här är det som vi brottas med nu.
4: Ja, vi ska sätta liksom fingret på smärtpunkterna idag, tänkte jag. Det här mötet, det är ju tänkt att bli av då torsdag fredag den här veckan. Moa Kärnstrand i Peking, hallå.
5: Hallå.
4: Du, vi har plockat ut 5 områden tillsammans som det här toppmötet kan sägas handla om. Det är de områdena som är lite mer viktiga än de andra.
5: Precis. Det står ju så mycket på spel här. Alltså, det här är ju de 2 ledande stormakterna i världen, och vad som än händer så kommer ju det att påverka oss.
4: Du ska ju vara på plats. Du är på plats i Peking. Du kommer bevaka toppmötet om det nu blir av. På vilket sätt påverkar det oss här hemma i Sverige, i Europa?
5: Ja, de här 2 elefanterna, så fort de bara liksom tar de första dansstegen så kommer vi ju känna av det. Till exempel den globala handeln, när den skakar så märker vi av det i Europa, i Sverige. Och om stormaktsstriden leder till konflikt, jag tänker på Taiwan till exempel, så kommer vi ju knappast att gå obemärkt.
6: Då kommer Hormus att förblekna.
5: Obemärkt förbi. Exakt, och såklart den här frågan om världsordningen som Sverige har varit med och byggt upp på många sätt. Om den förändras så kommer ju vår del av världen också att ändras.
19: Och nu så vänder vi blicken mot Mellanöstern.
8: Glädje, musik och dans i Gaza för 7 månader sedan. Då var Trumps fredsplan klar. Gisslan skulle släppas från Gaza, mat skulle komma in och Hamas skulle lägga ner vapnen och Israel skulle sluta bomba. Blev det så?
9: This used to be a bustling neighborhood in a Shatila refugee camp west of Gaza City. Now this site has turned into a pile of ashes, debris and destroyed houses that have been heavily impacted.
8: Hamas bär fortfarande vapen och Israel fortsätter bomba. Sen vapenvilan i oktober har över 800 människor förlorat livet. Och nu finns fruktan att kriget mot Hamas kan ta ny fart.
26: In Israel's war rooms, a new debate is raging. Strike Hamas again now or risk facing a stronger enemy later? Well, IDF is not officially back at war in Gaza, but powerful voices inside the army are now pushing hard to restart large-scale fighting.
8: Det här är radiokorrespondenten i Mellanöstern med Lina Mahlers i Beirut och Samar Hadros i Istanbul. Jag heter Lasse Johansson. Ja, idag när vi spelar in så är det tisdag den 12 maj strax efter 10:00 då på förmiddagen. Och Samar, vem tänker ens på Gaza idag?
7: Ja, det finns säkert många som gör det. Alla människor som fortfarande är ute och demonstrerar runt om i världen försöker påminna om situationen i Gaza. Vi har sett de senaste veckorna nya försök från Gaza-konvojen, Global Sumud Flotilla, försök att leverera humanitär hjälp, men framförallt att protestera mot Israels blockad mot Gaza som har pågått nu i 19 år. Och just dra internationell uppmärksamhet till situationen i Gaza. Det märks tydligt i nyhetsrapporteringen att Gaza har hamnat i skuggan av kriget mot Iran.
10: Vad säger du, Lina? Vem tänker på Gaza idag?
12: Här där jag är i Libanon så är det många som gör det trots det de då själva går igenom. Jag har träffat folk här som lever med israeliska attacker som säger att ja, Gaza de har det värre. Och invånare från då sönderbombade gränsbyar som inte kan återvända hem, de säger att de här uttalandena från israeliska företrädare om att Libanon ska förvandlas till Gaza stämmer, att det i byar vid gränsen ser ut som i Gaza.
10: Mm. Jag tänkte vi skulle kunna börja med att försöka skissa upp en bild av läget i Gaza nu och för de människor som bor där. Lina, det är ju en liten plats, det är en tredjedel ungefär av Öland, cirka 2 miljoner människor finns där. Alltså, var bor människor där egentligen?
12: Ja, Gaza var redan innan den här konflikten ett av de mest tätbefolkade områdena i världen, och nu lever människor på en tredjedel av den här tredjedelen av Öland som du nämnde. Upp till 80% av befolkningen de bor på platser som de har fördrivits till, i tält, i skadade byggnader. Ibland där de kan använda ett rum, andra har fallit samman, de stöttar upp dem med pelare, och enligt FN så sover tusentals familjer också utomhus.
10: Så Samar, tak över huvudet, det har de egentligen inte, eller?
7: Många har inte det, precis som Lina var inne på. Det uppskattas att mellan 1,4 till 1,8 miljoner är idag internflyktingar som bor i tältläger eller andra provisoriska boenden. Mm. Det kan handla om tält av presenningar av tyg eller förstörda hus som de bor i. Och vi har sett många gånger att de här husen har rasat och människor har dödats på grund av att de är bor så dåligt.
10: Och Lina, vatten och el och sånt, då finns det?
12: FN har sagt att vattenproduktion har minskat med upp till 80% efter att det har blivit skador på elnät och också såna här avsaltningsanläggningar som de använder för att avsalta vatten. Så många familjer de får idag långt under den här internationella nödnivån på 15 liter per person och dag. Många får knappt någon liter och får också stå i kö i många, många timmar vid tillfälliga vattenstationer, tankbilar. Sen fungerar inte heller avloppssystemen, så det ökar ju risken för sjukdomar och att vattnet som de faktiskt får är förorenat.
10: Och mat och så då, finns det?
12: Hjälporganisationer säger att maten fortfarande inte räcker i Gaza. FN uppskattar att omkring 1,6 miljoner människor, 3 av 4 Gaza-bor, fortfarande inte har tillräckligt med mat för att klara vardagen. Mm. Det är över 100 000 som bedöms leva då i katastrofal hunger. 100 000 barn riskerar undernäring.
10: Ja, och hur är det med läkarhjälp och vård då, Samar, för den som behöver? Finns det?
7: Ja, sjukvården är nästan obefintlig. Före kriget så fanns det 36 sjukvårdsinrättningar, sjukhus, vårdcentraler. Och alla har antingen jämnats med marken eller skadats av israeliska attacker. Mm. I februari så släppte WHO, Världshälsoorganisationen, en nödlägesrapport för år 2026 där man kom fram till att Gazas vårdsystem har, som man uttryckte det, systematiskt brutit sig ner genom återkommande attacker. Man räknade att sjukvårdssystemet har utsatts för över 900 attacker. Det råder extrem brist på mediciner och sjukvårdsmaterial. WHOs siffror visar att över 50% av alla viktiga läkemedel är helt slut i lager i Gaza, och det påverkar såklart många sjukdomar, till exempel cancerbehandlingar, dialys, intensivvården, även sådana basalmaterial som kompressor, sprut, nålar har redan tagit slut på flera håll. Och det här sätter såklart press på människor som är i behov av vård, men också läkare som står handfallna och inte riktigt vet hur man ska hantera situationen. Jag har själv pratat med en dermatolog, Mohammed El Berem heter han, jobbar i Khan Younes i Gaza, och han berättade om en kraftig ökning av patienter med olika sjukdomar. Det handlar om sjukinfektioner, eksemer, insektsbett och till och med råttbett. Vi kan höra vad han sa.
0: ما بيقدر المريض انه انا لو بدي افتح انا معدل بشوف 100 ل 120 حاله يوميا على مدار الاسبوع يعني 600 ل 800 حاله.
7: Ja, det han berättar här, det är att han tar dagligen emot omkring 120 patienter med olika hudsjukdomar och hudproblem, och jämfört med ungefär 20 patienter om dagen före kriget. Och han förklarar att alla de här sjukdomarna han ser idag har med just bristen på rent vatten, som Lina var inne på, och väldigt dålig hygien i de tättpackade tältlägren.
10: Men Lina, vad gör folk då på dagarna? Finns det jobb eller så?
12: Före kriget så jobbade folk i Gaza framförallt inom bygg, handel, fiske, sjukvård. Den ekonomin har ju helt kollapsat. Nu uppskattas arbetslösheten i Gaza vara 80%. De få som har jobb, de arbetar med hjälporganisationer, delar ut mat, vatten, baka bröd. Det finns också entreprenörer, snickare till exempel i Khan Younes, som bygger möbler av lastpallar för familjer i tält. Det är tidigare handlare, de försöker överleva genom att sälja saker på marknaderna, ta betalt för att ladda mobiler till exempel.
10: Och någon uppröjning eller återuppbyggnad, det har inte börjat heller vad jag förstår.
12: I väldigt, väldigt liten skala i jämfört med förstörelsen. FN uppskattar att det finns omkring 61 miljoner ton rasmassor i Gaza. Mm. Hittills så är det ungefär mindre än 0,5% som har röjts upp. Så finns det lokala arbetare med FN-projekt som krossar betong, återanvänder rasmassor för att öppna vägar och komma fram till vattenbrunnar till exempel. Men det här arbetet går extremt långsamt eftersom det saknas då maskiner, bränsle och i många områden finns det också odetonerade sprängämnen under rasmassorna.
10: Och Samar, vem bestämmer här nu då? Vem är det som håller ordning eller så?
7: Ja, det finns egentligen inget stabilt styre i Gaza idag. Hamas har fortfarande kontroll över vissa delar av myndigheter eller polisen. De sköter administrationen också i vissa delar av Gaza, som till exempel Khan Younes, Deir el-Balah. Men samtidigt så har vi sett att olika klaner har styrt i olika områden, väpnade grupper som Israel stöttar med både pengar och vapen har också kontroll över vissa områden där det egentligen inte bor så många Gaza-bor. De befinner sig bakom den gula linjen, som den heter, som vi kanske ska prata mer om senare. Alltså det är de områden som kontrolleras fortfarande av Israel.
10: Om vi hoppar tillbaka till fredsplanen, så här lät Trump i oktober.
11: What the future holds for the Palestinians, no one really knows, but the plan that we put forward today is focused on ending the war immediately, getting all of our hostages back, getting everything back.
10: Han är lite högtidlig, nästan lite andäktig då inför sin egen 20-punktsplan här, Lina. Alltså, vi behöver kanske inte dra alla punkter, men de viktiga, vilka är det?
12: Först så skulle det bli en omedelbar vapenvila. Israeliska gisslan skulle släppas, palestinska fångar friges. Hamas skulle inte längre styra Gaza. Den här planen krävde avväpning av Hamas. Och det skulle bli en tillfällig administration med palestinska teknokrater som skulle ta över. Israeliska styrkor skulle dra sig tillbaka och då återuppbyggnad. Och planen öppnade också upp för längre fram ett eventuellt palestinskt självstyre.
10: Och då finns ju det här fredsrådet som är av betydelse, Samar. Vad är det här och vad gör de?
7: Ja, det är en internationell grupp som ska styra övergången i Gaza efter kriget, och tanken är att det här rådet ska övervaka vapenvilan, samordna återuppbyggnaden, hantera humanitär hjälp och även hjälpa till att skapa ett nytt styre i Gaza utan Hamas. Mm. Och enligt Trumps plan så man har skapat lite olika grupper. En internationell säkerhetsstyrka ska till exempel hålla ordningen under den här övergångsperioden. Man skapade en kommitté som man kallade för samordningskommitté som finns idag i södra Israel, Kiryat Gat, där israeliska tjänstemän finns men också amerikanska militärer, och även vissa arabiska länder har representanter där. Och meningen var att se till att den här övergångsperioden ska styras eller övervakas av den här kommittén. Och de ska också se till att parterna följer vapenvilan. Men vi har sett att de inte har gjort mycket. Det är många som menar i alla fall.
10: Den personen som man kanske hör ändå från det här fredsrådet mest, det är den högerrepresentanten för Gaza. Han heter Nikolaj Mladenov, och bara häromdagen i israelisk TV så beskrev han vapenvilan så här.
1: The ceasefire is holding. I think that's very important because a lot of problems, of course, on a daily basis we have violations of the ceasefire constantly that we have to monitor and we have to look at how to reduce. But the ceasefire is holding. I think that's the important part, both for the Palestinians and for the Israelis. Unfortunately, it is a ceasefire. It is not the end of the war.
10: Ja, vapenvilan håller, säger han alltså. Olyckligtvis så är det bara just en vapenvila, inte ett krigsslut. Lina, vem är den här Mladenov egentligen?
12: Han är en 53-årig bulgarisk diplomat, var tidigare utrikesminister och försvarsminister. Har också varit FNs sändebud i Mellanöstern. Sen några år tillbaka så leder han en diplomatisk akademi i Abu Dhabi. Har blivit också en förespråkare för de här Abraham-avtalen mellan Israel och flera arabstater. Så en erfaren diplomat med kontakter i USA och Gulfstaterna, men också kritiserad för sitt arbete då med de här Abraham-avtalen.
10: Ja, varför har han kritiserats för det då?
12: Nej, det är väl framförallt från olika palestinska grupper som ser det här som inte vägen mot en palestinsk stat.
10: Men har han lyckats liksom flytta den här planen framåt på något sätt, skulle du säga?
12: Ja, han är i Kairo, har varit i Kairo i alla fall och diskuterat med olika palestinska grupper för att försöka få den här nästa fasen framåt. Han har ju uppdrag att övervaka den här teknokratiska kommittén med palestinska representanter.
10: Du nämnde ju den här teknokratiska kommittén. Utveckla det lite mer. Vad gör de egentligen då?
7: Den består av 12-15 palestinska teknokrater, alltså tjänstemän, ingenjörer, ekonomer, jurister, även tidigare myndighetspersoner. Och ja, meningen är att de ska finnas på marken och sköta det vardagliga livet i Gaza. Det är de som ska vara i kontakt med Gazaborna. Men grejen är att de inte kommit in i Gaza. Meningen var att de skulle göra det när Rafah-gränsövergången öppnas. Men de vet inte ens var de kommer att sitta, var deras kontorer kommer att finnas. Och när jag har pratat med palestinska ledare kan man säga, eller politiker på Västbanken, så har de berättat till exempel hur Israel har till och med försvårat för det finns ju flera av dem bor på Västbanken. Det finns också de som bor i Egypten, men där Israel har kontrollerat när de ska lämna Västbanken till exempel, när de ska göra det, om de får lämna Västbanken. Vi har sett där Ali Shah, som är också en tidigare som leder den här gruppen, har ibland vägrats lämna Västbanken. De har nästan ingen makt alls och deras rörelse förhindras av Israel, och det är Israel som bestämmer när de ska in i Gaza eller till och med när de ska lämna Västbanken.
10: Så vilken betydelse har de då fått så här långt?
7: Ja, inte så mycket. mycket och vi har svårt att få tag i dem. Jag har själv försökt göra det. De har inte gett några intervjuer så vitt jag vet. Utan Ali Chat, ledaren för den här teknokratiska gruppen, har uttalat sig kanske en eller två gånger, men de har inte varit tillgängliga för intervjuer för att kunna veta mer om hur de ser på saker och ting. Så väldigt mycket är kontrollerat just nu.
10: Och Lina, vi var inne på de där internationella styrkorna som också skulle vara på plats nu egentligen. Hur har det gått med dem och varför finns de inte där?
12: Nej, de har inte kommit igång. Det är väl fem länder, bland annat Indonesien, Marocko och Kosovo, som har sagt att de kan bidra med soldater. Och Gulfstaterna har utlovat en del miljarder dollar, men väldigt lite av de här pengarna har faktiskt betalats ut. Det är fortfarande oklart vem som styr Gaza, vem som ska avväpna Hamas. Och Israel vill ju det tillsammans med USA, men de flesta länder kan inte tänka sig att delta om de då ska få i uppdrag att själva gå in och göra det.
10: För att, varför inte?
12: Gå in och själva avväpna Hamas är ingenting som de här länderna har sagt att de är redo att göra.
10: Samar, det är ju ett stort problem att Hamas ska ju lämna in sina vapen, men har man lämnat in någonting alls?
7: Nej, inte vad jag har sett. Hamas har varit väldigt tydliga med att de inte tänker göra det så länge Israel ockuperar mark, som de har uttryckt det. Och samtidigt som de också lyfter fram faktumet att Israel har finansierat och stöttat palestinska grupper och gäng. Många av de här väpnade grupperna som Israel beväpnar har kriminellt förflutet. Och de menar att meningen var att demilitarisera Gaza. Men det de ser det är att Israel stöttar andra grupper med vapen och man är inte redo då att ge upp sina vapen så länge det finns andra som har vapen i Gaza.
10: Hur tungt beväpnade är Hamas då? Vet man det?
7: Vi vet inte riktigt. Sista tiden, perioden under kriget, så Hamas sköt nästan inga raketer mot, kanske till och med det sista året, mot Israel. Det man vet är att de kanske har automatvapen, gevär, pistoler, granatkastare, möjligtvis raketer fortfarande och raketramper. Drönare har de tillgång till och fortfarande så är det oklart hur mycket Israel har kunnat förstöra av tunnelnätverket som Hamas har grävt under minst två decennier. Så det är det som finns kvar och det finns med i avtalet att Israel och internationella aktörer ska förstöra de här tunnlarna.
10: Lina, vi nämnde ju de här andra beväpnade grupperna som också finns förutom Hamas. Alltså, vilka problem skapar de och hur skulle du karaktärisera de grupperna?
12: De här miliserna, de kopplas till plundring av nödhjälp, kidnappningar, smuggling, inblandade i svart marknad. Och Israels premiärminister har ju bekräftat att Israel stöder lokala klaner och grupper i Gaza och sagt att det ska vara då en motvikt till Hamas. Men det här är inga grupper som har något stöd i Gaza. Som Samar var inne på så argumenterar ju också Hamas för att de inte kan lägga ner sina vapen samtidigt som då andra palestinska grupper får stöd, skydd och samordning från Israel.
10: Och Lina, Israel ökar ju dessutom de områden som de råder över, eller hur?
12: Ja, Israel har skapat stora militära zoner i Gaza genom att dra nya avgränsningar markerade med gula linjer. Enligt kartor som Reuters har fått titta på så kontrollerar Israel nu nästan 2/3 av Gaza, utökat de områdena med 11% sen vapenvilan.
10: Och hur argumenterar de för det? Varför gör man det?
12: Nej, israeliska armén säger att de skapar såna här zoner för att göra det svårare för Hamas att återuppbygga militära baser, tunnlar, raketrampen nära den israeliska gränsen. De vill också kunna övervaka Gaza lättare. De har också sagt att de här militära zonerna behövs för att kontrollera och samordna humanitär hjälp inne i Gaza. Men hjälporganisationen säger att det här gjort arbetet svårare. Hjälparbetare och invånare har skjutits ihjäl vid de här zonerna. Och för människor som i Gaza så innebär att de inte kan röra sig fritt, att det minskar den yta, den redan lilla yta där de kan leva och bo. Och det finns en stor oro för att det här skapar en permanent israelisk kontroll över större delen av Gaza.
10: Om man tar hjälpfrågan då, Samar, vi hörde ju mycket om då och då i alla fall att det kanske rådde svält. Hur är det med det idag?
7: Man kan inte säga att det råder svält, men undernäring däremot. Enligt avtalet om vapenvila så skulle omkring 500-600 lastbilar komma in i Gaza varje dag. Men det sker sällan, och hjälporganisationer och lokala hjälporganisationer vittnar om att de här lastbilarna är för det mesta inte så packade, inte fulla med mat. Och det är också någonting som man brukar lyfta, det är att kvaliteten av den maten som kommer in är väldigt dålig. När jag pratar med människor i Gaza så berättar de att det finns jättemycket kex och choklad i Gaza idag, men inte proteinrik mat. Och det är ett problem. Det kommer in frukt, grönsaker, fryst kyckling till exempel. Men allt det här är dyrt också att köpa på marknaden, och det är många, många som inte har råd.
10: Vi var inne lite på uppbyggnad igen. Enligt avtalet så ska ju Gaza återuppbyggas. Det kommer inte in mycket material, vad jag förstår. Är Gaza helt jämnat med marken? Av de tv-bilder som kommer ut så ser det ju nästan ut så.
12: I de områden som israelisk militär har bombat som mest, norra Gaza, Gaza stad, Rafah till exempel, så har hela kvarter jämnats med marken. FN-organ säger att upp till 92% av bostäderna i delar av Gaza är skadade eller förstörda. I hela Gaza 2/3.
10: Det är en dyster bild som tecknas här av Gaza, men det finns ändå en slags vardag som i Deir al-Balah. För ett par veckor sedan dels höll man lokalval faktiskt, kanske framför allt så var det fest. Ja, det hölls ett massbröllop. 300 par gifte sig, det största bröllopet i regionen så här långt. Allt var betalt av pengar från Förenade Arabemiraten och Lina. Även liksom för att bilda familj så behöver Gazaborna hjälp och stöd utifrån, är det så?
12: Ja, många Gazabor är helt beroende av ekonomiskt stöd från släktingar utomlands eller såna här hjälporganisationer för att kunna gifta sig. Många har inte råd, andra säger att de inte vill när människor fortfarande dör runt omkring dem. Mm. Men de som gifter sig gör det ofta i tält, och vi har sett de senaste månaderna flera såna här massbröllop, att det har blivit vanligare. Det har också varit turkiska organisationer som har genomfört dem, och som vi hörde här ett mer stöd från Förenade Arabemiraten.
10: Tack till Lina Malers i Beirut och Samar Hadrossi i Istanbul. Och det kommer ju flera avsnitt. Klicka in på appen, vet jag, radiokorrespondenterna Mellanöstern, och så trycker ni på det här lilla hjärtat. Och så slår ni på då push notiserna så missar man inte nästa avsnitt. Producent idag, det är Jon Jeppsson, tekniker Olof Hansson Wallgren, och jag heter Lasse Johansson. Och tack för att ni lyssnade.

0: 3 av 10 svenskar litar på att de kan få sjukvård utan för långa väntetider. Det visar en undersökning som Indikator Opinion gjort för P4. Gunilla Pettersson i Burträsk utanför Skellefteå är en som har förtroende för vården.
1: Det har varit otroligt bra. Första läkarbesöket var den 9 mars. Och nu är jag opererad och ska stråla för säkerhets skull.
2: En mammografiundersökning fångade Gunilla Petterssons bröstcancer tidigt. Och bara 2 månader senare är hon snart färdigbehandlad.
1: Och det har gått jättefort allting. Inga väntetider.
3: Indikator har frågat drygt 2000 personer vad de tycker i olika aktuella politiska frågor. Och en tredjedel har stort eller ganska stort förtroende för att regionen kan ge vård utan för långa väntetider. Sjukvårdsminister Elisabeth Lann är inte överraskad.
4: Nej, men jag är som sagt inte förvånad utifrån att vi har haft köer i Sverige i decennier och det här har varit en utmaning för svensk sjukvård.
0: Reportrar P4s Andrea Gilder och Petra Haupt. Australien är ett av de länder som ansluter sig till Storbritannien och Frankrikes framtida insats för att säkra handelsvägar genom Hormuzsundet, rapporterar AFP. Efter ett möte mellan försvarsministrar från ett 40-tal länder igår kväll så meddelade Storbritannien att man kommer skicka drönare, krigsfartyg och jaktflyg till Hormuzsundet. Australien kommer bidra med ett övervakningsplan. Och så kan vi nämna att Felicia med My System tog sig vidare till lördagens final i Eurovision Song Contest efter semifinalen igår kväll. Totalt gick 10 länder vidare, förutom Sverige gick också bland annat Finland till final. Ekot med Linda Krupke.
5: P1, Sveriges Radio.
2: Du lyssnar på tisdagens P1 Kultur. Och det handlar om hur man möter sin egna historia idag. Det blir musik som tar oss tillbaka till rötterna med Toussaint Cheesa, som nu lägger av sig sitt smeknamn Tusse. Och det blir en bok om ett drog- och ångestkantat liv. Artisten Victoria Bergsman kommer hit och berättar om sin bok Soltimmar. Musikprofessorn Lars Berglund kommer också hit. Han har skrivit en bok om hur du kan lyssna på Bob Dylan. Så det ska vi göra. Jag heter Lisa Wall.

0: ångest och en barndom som jag inte önskar någon. Välkommen till Pet Kultur, Victoria Bergsman.
1: Tack.
0: Varför heter boken Soltimmar?
1: För det har varit en ständig jakt för mig att få tag på soltimmar.
0: Solglimtar, liksom. Mm,
1: precis.
0: Mm.
1: Ja, det för är en... det får mig att funka och må bra.
0: Mm. Ja, det är inte jättemånga solglimtar. Inte i det liv som du beskriver här i boken. Du ska få säga jättemånga ord om den här boken. Men om du nu så här bara till att börja med får säga ett enda. Vilket ord beskriver din bok?
1: Svårt. Alltså det är inte ordet. Men, ja, kanske ett lite vuxet ord. Mm. Men hopp skulle jag säga. Ordet hopp. Att det finns hopp.
0: Mm. Vad är det som ger dig hopp?
1: Det kommer nog ur en nyfikenhet och envishet att alltid vilja mer och inte ge upp.
0: Mm.
1: Mm, tror du något sånt?
0: Vad är det för skillnad på att skriva en låttext och en litterär text för dig?
1: Det är väldigt stor skillnad för jag hade hoppats att det skulle vara att jag kunde ta hjälp av att jag hade skrivit sångtexter, låttexter. Men det är en helt annan värld och hur man bygger upp och sådär. Och sen bara, jag har skrivit på engelska.
0: Just det, dina låtar.
1: Så, ja, nej men det verkligen det ser väldigt, väldigt olika ut. Och så med att skriva en bok handlar mer om att... bara skrivandet, musiken finns inte riktigt där. Så, på samma sätt i alla fall.
0: Ja, det handlar inte så mycket om musiken heller i boken. Och det förvånar mig kanske lite. Det var någonting annat som du ville berätta. Vad ville du med Soltimmar?
1: Jag ville inte alls skriva den först. Jag tyckte det var fruktansvärt. Och liksom, jag ville lägga ner. Och sen så... det är mycket... tungt, men ja, det finns hopp också. Och så. Men sen så vände det en dag och jag älskade att skriva.
0: Mm.
1: Och det fick vara hur mörkt och hemskt som helst. Det spelade ingen roll. Det bara älskade. Jag hamnade i någon slags skrivflöde, tror jag. Ja, så heter det.
0: Mm.
1: Och som liksom... tog mig iväg mig på en fantastisk resa och jag ville aldrig att det skulle sluta. Så.
0: Du blandar tidsåldrar, du berättar barndomsminnen, ungdomsminnen och vuxenminnen. Och det är ingen kronologisk resa heller som du liksom tar oss med på. Varför valde du den här tekniken?
1: Det var väldigt tidig tanke att jag ville ha det som en fläta. Att jag... så att man får möta alla tre åldrar ganska fort och lära känna dem. För jag kan ibland när jag läser självbiografier så börjar det med barndom och skildring. Och då kan jag bli lite så stressad. Jag vill liksom, det är lite ointressant och jag vill gå till ungdom eller vuxen. För jag vet, det intresserar mig inte så mycket barndom på samma sätt i alla fall.
0: Mm.
1: Och det gjorde faktiskt ondast att skriva också. Men just det här med flätan tycker jag lättar upp det tunga.
0: Mm. Det blir ett väldigt flow i berättelsen när det blir så här brottstycken.
1: Ja, tack.
0: De flesta minnena och de flesta brottstycken som du har valt ut är väldigt svåra. Det gör ont att läsa din bok. Hur har du gjort det här urvalet?
1: Det bara känns naturligt vilka som ska vara där och inte där. Det är många kapitel. Nu sa jag ju. Det säger jag aldrig annars. Det finns inte med i boken ens.
0: Du är P1 nu, man får säga ord.
1: Ja, men det var väldigt oväntat för jag har inte det ordet i mig. Så det kom naturligt och det är många kapitel som inte fick vara med. Men jag vet inte riktigt hur jag valde. Det var väldigt organiskt.
0: Mm.
1: Mm.
0: Men så att du valde bort en massa också?
1: Ja, en del som kändes lite för tunga kanske. Sådär. Som

0: Okej, för att jag tänker att du, jag uppfattar dig som så värnlös i den här boken. Alltså du är ju naknare än avklädd liksom. Vi får se rakt in i allt det svåra. Hur har du tänkt på gränsdragningar där? Alltså mellan det som andra ska få se och det som faktiskt ändå ska vara privat.
1: Jag känner att det är ganska många korta kapitel och lite som bilder. Att man får sig in jättedjupt men ändå inte. För du kan inte ta dig in i en bild. Så det känns för mig att det är ordet lagom. Ja, och sen så är det vissa kapitel som bara är för mig väldigt roliga och var väldigt roliga att skriva, som gjorde att jag också orkade skriva.
0: Vilket var roligast att skriva?
1: Jag vet inte om jag ska avslöja för mycket, men det var nog när trollen dök upp. De var så himla jobbiga och sen så var det som att jag, okej, ni får vara med då, till slut. Nej, men det var väl, vi har haft väldigt kul.
0: Så. Har du boken med dig nu? Du sitter i en studio i Stockholm får vi säga till lyssnarna och jag sitter i Malmö så jag ser ju inte.
1: Nej, jag har inte det.
0: Nej, okej. Okay. För jag tänkte om du hade den där, om du skulle läsa någonting. Men jag kan läsa en liten bit så att man får en feeling kanske. Barn 1992. Jag tror att du kommer skriva en bok, flera böcker. Jag tror att du kommer bli författare. Ditt sätt att skriva på är så unikt och spännande, säger min svensklärare. Hon är en ståtlig fågel med tysk brytning. Jag går i nian på Vällingbyskolan, men är sällan där. Vodka Explorer tar all min tid. Alltså den där sista meningen där, Victoria, det gör ont.
1: Ja, det gör ont till mig också. Men det...
0: Och just alltså, det här avsnittet slutar ju med att du körs akut till sjukhus och du skriver, vad är bättre? Hur ser det ut?
1: Ja, hur ser det ut? Det är väldigt svårt. Nu kan jag veta det mer ändå.
0: Vilket blev vändpunkten för dig?
1: Det blev nog när jag flyttade till Los Angeles och fick sol på riktigt. Jag längtade tillbaka dit.
0: Du menar verkligen den fysiska solen?
1: Ja, både och. Jag längtar tillbaka dit, men det är som det ser ut nu så är inte riktigt på kartan att flytta tillbaks.
0: Så. Lämnade du USA för att du ville lämna? Eller åkte du till någonting när ni flyttade hem?
1: Det var tvunget att lämna. På grund av all politik och allt elände där och sådär. Och rökfyllda månader från bränder och sådär. Orättvisor och allt möjligt. Nej, men det var som att vi flydde det, men och tänkte och hoppades nog att jag och min familj, att Sverige skulle välkomna oss med öppna armar, men det, så var det inte riktigt sådär, så.
0: Hur var det då?
1: Nej, det var väldigt dyrt framförallt. Nej, men jag skulle visa att jag kunde försörja min man i 2 år.
0: Just det.
1: Den lagen fanns då, eller den, det var väl inte en lag, kriteriet. Nej, men jag tänkte, det hade väl mer en bild av att allting funkade mycket bättre. Och det var väl lite sådär trasigt i kanterna. Så.
0: Tack så mycket, Victoria Bergsman. Din första bok, Soltimmar, den finns ute nu.
1: Tack så mycket.
0: Tack. Nu ska vi byta gäster där i studion i Stockholm och vi ska gästas av en artist som har ett nytt album ute. Det låter så här.

0: Han har tävlat för Sverige i Melodifestivalen med låten Voices. Han har tävlat i Idol också. Men det krävdes någonstans ändå att gå tillbaka för att komma framåt. Här vill jag säga välkommen till P1 Kultur, Toussaint Cheeza.
1: Tack så mycket, Lisa.
0: Ditt nya album heter It Takes a Village to Love a Child. Vi spelade Tuna Kuya Leo först här. Du, vad har namnet Tusse betytt för dig?
1: Ja, men Tusse var väl någon slags inbjudan in i värmen. Mm-hmm. Och någon slags, vad ska man säga, reserverad plats. Att nu finns du hos oss och då heter du Tusse. Och du får vara här i just den här formen. Och det var jag väldigt, väldigt glad över, att jag fick plats. Men
0: det var villkorat?
1: Men kanske inte från samhällets sida, vad jag kan tänka mig. Men så här, kanske också från min sida, att jag kände att för att verkligen kunna göra Sverige stolt över hur de har tagit emot mig, så måste jag också lämna det andra bakom. Men det lämnade också en stor tomhet.
0: Mm. Så vad betyder då namnändringen?
1: Det betyder allting. Alltså jag tror att genom att göra den här resan jag gjort med musiken och den liksom fysiska resan till att åka tillbaka till hemlandet Kongo har gjort att min musik låter inte som den lät innan, och jag är inte samma som jag en gång var. Jag var också tonåring under de här åren som du pratar om, så att nu är jag mer komplett, skulle jag säga. Och då heter jag Toussaint Cheeza.
0: Mm, det gör du. Jag beskrev det som att du var tvungen att gå tillbaka för att komma framåt. Var det en bra beskrivning, eller vad vill du säga?
1: Fantastisk beskrivning. Jag tycker flera borde göra så.
0: Vad var det du var tvungen att gå tillbaka till?
1: Jo, men utan att gå in för djupt, så var jag tvungen att gå in i nej, men min bakgrund och smärtan och alla man lämnade bakom. Och göra en sån här försoningsresa, både med mig själv men också med familjen, min biologiska familj och med liksom min kultur.
0: Vad har du lärt dig?
1: Oj, det är en stor fråga. Vad har jag lärt mig? Jag har nog lärt mig det precis som du sa, att man ibland behöver ta ett steg bak för att kunna gå framåt. Jag har också lärt mig att människor kan förändras, vilket inte låter som att det är värsta grejen, men det är faktiskt en stor lärdom jag har fått med mig. Alltså att när man väl har, till och med om man har känt någon i flera år och bestämt sig för att så här är personen, men så har det gått 10 år kanske sedan jag sist var i kontakt med min biologiska familj. Mm-hmm. Och det är helt andra människor, och det är helt annan värme och välkomnande, och det öppnade upp mina ögon för mer av vad människan har att erbjuda på något sätt.
0: Hur mycket av din historia är det viktigt att din publik har med sig, tycker du?
1: Det där har varit en stor grej för mig. För när jag pratar om mig själv så brukar jag inte alltid känna att jag är den mest relaterade. Brukar jag säga att jag känns som den minst relaterbara artisten i Sverige. Men
0: som på grund av din historia då, eller?
1: Ja, men jag tror att det är också på grund av hur jag tänker och på grund av hur jag bjuder in till en historia som de flesta kanske inte känner igen sig i, så här, i förloppet. Alltså att där, i de skorna jag har suttit. Men sen blev jag faktiskt motbevisad nu. Jag spelade här i Stockholm för några dagar sedan. Och då kom det fram en kvinna till mig och sa: du, ja, det var en fantastisk show, men jag tyckte inte om en del. Och jag var så här: oj, ursäkta, vilken del var det du var missnöjd med? Jo, men det var den delen där du kallade dig själv för den minst relaterbara artisten i Sverige. För jag känner igen mig. Och då, det var någonting med, hon behövde inte säga så mycket mer än jag känner igen mig. Och jag bara brast ut i tårar, och jag liksom på något sätt hittade vi varandra i det. Så att, ja, men jag kanske inte är så orelaterbar som jag trodde.
0: Behöver man veta din historia för att kunna ta till sig din musik, tänker du?
1: Nej, det tycker jag inte. Jag tror att det vi har skapat är en väldigt stor grej för mig, och den kombinerar flera liksom kulturer, flera bakgrunder och historier. Men jag tror man kan ta ett steg tillbaka och bara njuta av musiken också. Sen tycker jag att bästa sättet att koppla sig an till artisten är genom musiken och känna till personen. Mm. Men det är ju om man vill koppla med artisten. Vill man bara lyssna på god musik så är man välkommen att göra det också. Men mitt mål har alltid varit att connecta till min publik och liksom lära känna varandra på ett sätt för att liksom förstå människan ännu bättre än vad man redan gör.
0: Vi ska lyssna lite på låten Run, tänkte jag. Mm.

0: Dead, run, never come back home again. Var det så det var, Toussaint?
1: Det var så det var. Min mammas sista ord till mig.
0: Jösses. Vad säger din mamma om den här låten?
1: Min mamma lever ju tyvärr inte längre. Mm. Hon gick bort 2016. Så att jag tror att längtan till hem, Motherland, som jag sjunger om då genom hela albumet, det är också lite längtan till mamma. Jag minns att det är så kul, jag kan tycka det är spännande hur man tror att man har så mycket kontroll i den här världen, och särskilt i västvärlden där man tänker att man planerar 5 år framåt och man planerar 10 år framåt. Och osagt för mig var ju längtan att faktiskt återvända till Kongo, och i min hjärna så skulle det vara fred helst. Och jag skulle bli mottagen av en hel by, och framför dem skulle min mamma stå och min pappa skulle stå, och de skulle säga orden: välkommen hem vår son. Den drömmen, den tappade sina vingar då 2016 när jag fick samtalet om att min mamma tyvärr hade gått bort.
0: Ja, så sorgligt, jag beklagar.
1: Tack ska du ha. Och jag minns att det var en sorg som inte riktigt gick att... För sorg i sig är ju svårt, men när det är en sorg till en person man inte växt upp med, men som har en sån central roll i ens liv, det är en väldigt... liksom, det är så okonkret och så... för det är den initiella sorgen av jag har förlorat min mamma. Och sen 2 veckor fram så är det så här, men vad innebär det egentligen? Men nu har jag insett att det är ju den här drömmen om återföreningen som då försvann. Men den lever ju också kvar med pappa.
0: Mm. Mm. Hur mycket av din historia här har nu då liksom hittat in på albumet? För det här var ju verkligen ett konkret exempel.
1: Precis. Okej, jag vet att jag innan sa att man inte alls behöver känna till min historia för att uppskatta musiken. Men låt mig omformulera här. Okej, så här. Det är inget krav att känna till vem jag är eller så för att connecta med musiken, tror jag. Men jag tror att det finns olika levels på det. Jag tror att det finns ett klarare budskap om man vet om vem jag är, och... allra bäst om man som du och jag har haft ett samtal tillsammans, då tror jag att det kommer kännas på ett helt annat sätt. Och det kan man också känna på mina livekonserter, att den publiken som inte känner till mig överhuvudtaget, de kan jag connecta med på ett sätt som jag kanske inte känner att det är möjligt med de som känner mig bäst. För de vet redan om allt det här, och det är liksom, det kan kännas uttjatat ibland för dem kanske. Men för de som kanske upptäcker mig för första gången, då får man en väldigt ärlig chans att gå in i en väldigt, vad heter det, när man bara släpper allting och bara är väldigt, väldigt ärliga med varandra.
0: Du har jobbat ihop med Irja Gmeiner.
1: Magisk, magisk person.
0: Varför blev det just ni som kunde jobba ihop?
1: Jag tror det var lite av en slump från mitt håll, men mer kalkylerat från hennes. Hon gör ju musik för Tunna blå linjen då, serien.
0: Just det.
1: Och skulle göra en låt. Och hon ville tappa in i liksom, flyktingars röst i Malmö, tror jag. Och letade efter en artist med flyktingbakgrund. Och så läste hon om mig och hörde av sig utan att känna till liksom mina tidigare Idol eller Mello-grejer. Och så gjorde vi den här låten till Tunna blå linjen, och jag var så glad att hon hörde av sig. Men det var som att vi aldrig slutade göra musik. Det var liksom att vi bara satte oss i det här rummet och bara stängde dörren. Och utkom det ett helt album. Och vi connectade på ett sätt som är svårt att liksom uttrycka. För att jag tror hon har ganska lik... så här, vi har inte exakt samma historia, men vi har båda samma slags förhållningssätt till vårt bagage. Så jag tror att vi båda kunde känna att den andra kunde underlätta lite. Och sen älskar vi ju musik. Så att så fort jag tar upp en mic så var det bara att hoppa ut.
0: Men jag tänker att vi måste nämna Tanda Choir också. De har varit lite blåsväder på sistone, men de spelar en väldigt stor roll på ditt album. Hur var det att jobba med den här kören?
1: Det var en känsla som jag inte kan beskriva mer än att säga att det var som att bli liten igen och uppleva musik som för första gången, vilket är en så ganska stor grej för mig.
0: Så, det är en sydafrikansk kör, du åkte dit.
1: Precis, så att hela grejen var att vi hade börjat skapa det albumet, och vi kände att den behövde en liksom, afrikansk röst på något sätt. Och för mig så är det kör. Och just Kongo går inte riktigt att resa till, så att vi åkte till Sydafrika och hittade en kör där som heter Tanda Choir. Och för mig att landa på afrikanska kontinenten var fantastiskt. Så att sen att få höra de här sjukt begåvade människorna bara, vad ska man säga, sjunga själen ur sig själva. Det var bara, det är ett sätt att sjunga som inte riktigt jag sett på 20 år. Så att det var en självklarhet för mig att de skulle vara med på varenda låt. Jag tror vi kastade in dem på flera låtar än vad vi hade tänkt när vi åkte dit. Och vi har ju varit där flera gånger, år in, år ut efter. Och sjungit med dem.
0: Ja, de präglar verkligen skivan. Vad gav de till plattan, tycker du?
1: De gav plattan en själ. De gav plattan det där lilla extra som man inte... Det är liksom inte längre bara en platta. Det är liksom ett tidskapsel av känslor, av minnen, av ren frihet, tror jag.
0: Tack så mycket, Toussaint Tshisa. Nya albumet heter It Takes a Village to Love a Child. Du lyssnar på P1 Kultur och i studion i Stockholm är det gästbyte. Då ska vi lyssna på annan musik, för nu ska det handla om den här artisten.

0: Och här får det vara dags för ett personligt erkännande. För i min hand så håller jag en ny bok om Bob Dylan. Och min första tanke var, åh herregud, inte en till. Men det har varit en glädje att få läsa boken Lyssna på Bob Dylan. Tack för det och välkommen bokens författare Lars Berglund.
1: Tack så mycket.
0: Varför behöver vi en bok till om his Bobness?
1: Jag vet inte om den behövdes, men jag hade väldigt roligt när jag skrev den. Och jag tyckte också att de flesta böcker som finns om Dylan handlar antingen om hans liv, som inte jag skriver så mycket om, eller så handlar det om texterna som skrivna texter, skrivna poem så att säga. Och jag ville skriva om Dylan som musiker och låtskrivare och sångare.
0: Mm. Du inleder med frågan, vem är Bob Dylan? Relevant, vem är han för dig?
1: Han är en otroligt talangfull, kanske genial låtskrivare, och framförallt för mig är han en fantastisk sångare.
0: Mm. Vad är det man måste veta då om Bob Dylan för att kunna lyssna på honom?
1: Man kanske inte måste veta någonting, men jag tror att det blir mer spännande att lyssna på honom om man läser på lite. Han är ju inte en lättillgänglig artist. Och jag vet ju att det är många som har ganska svårt för hans, särskilt kanske för hans sätt att sjunga.
0: Mm.
1: Så att det kräver en tillvänjning skulle jag säga, och lite jobb.
0: Bokens första kapitel börjar 1965, betydelsefullt, Dylan-åren då. Två plattor, han blev elektrisk, gifte sig. Men varför börjar din Dylan-bok där?
1: Det börjar egentligen för att jag hittade en så rolig presskonferens där han får frågan. För kapitlet handlar ju om det här så kallade protestsångarrollen som han hade under något år eller ett och ett halvt, 62-63. Och det är en väldigt rolig presskonferens där han får frågan, hur många protestsångare finns det? Och han svarar, jag minns inte om han svarar 126 eller något sånt där. För han har ju redan lämnat den perioden och är väldigt trött på de här frågorna om protestsång.
0: Vi började också med att lyssna på den här Dylans Blowing in the Wind. Det här är en låt som är så sönderspelad att de flesta av oss nästan kan sjunga den i sömnen. Och nu vet jag att du tycker inte att det här är en speciellt bra låt.
1: Den är väl bra, men jag tycker inte att den hör till hans bästa. Och jag tycker inte att hans framförande hör till hans bästa heller. Det är ju en låt som bygger på en gammal sång som heter No More Auction Block. Som är en sång om slavmarknader i gamla södern som han skrev om och skrev en ny text till.
0: Om vi då ska lära oss att lyssna på Dylan, som ju är din ambition med boken, liksom hur kan du få oss att höra en så här sönderspelad låt på nytt? Kan du det?
1: Just den här vet jag inte om jag... den här skulle jag rekommendera att man lyssnar... Den här, just Blowing in the Wind, skulle jag rekommendera att man lyssnar på andra versioner, på hans senare live-versioner. Mm. Han gör en väldigt kul...
0: Vad händer där?
1: Han gör en väldigt kul duett tillsammans med Joan Baez under den här turnén 75, där han gör om låten. Texten är samma, men fraseringen och melodin helt annorlunda. Den blir mycket mer levande i den versionen, tycker jag. Och det är väl något jag skulle säga om Dylan... Att inte tänka att skivversionen av låtarna är någon slags original, för så har Dylan aldrig tänkt. Han tänker att skivversionen är en av hans framföranden i raden, så att säga.
0: Mm.
1: Så att för att närma sig Dylan så behöver man också vara lite uppmärksam på liveartisten Bob Dylan och hans spännande sätt att göra om sitt sätt att framföra låtarna hela tiden.
0: Du har ju haft ambitionen att täcka in hela Dylans karriär. Det är rätt mycket. Nästan 7 decennier på scen. Över 600 låtar tyckte jag. Ja, läsa till där.
1: 600 kända låtar plus lika många till, tror jag, som han har skrivit och kastat bort.
0: Hur har du gjort urvalet ens en gång?
1: Jag har väl gått på, ska man säga, kanon är inte så populärt ord idag, men jag har gått liksom på lite den etablerade kritiker och fans, men även väldigt mycket mina egna personliga preferenser. Och sen har jag faktiskt väldigt krasst skrivit om saker där jag tyckte att jag hade något lite nytt och intressant att säga. Så att jag har prövat en del låtar och perioder och gav upp, för jag tyckte nej, det här blir liksom inget, det här blir bara en upprepning av vad andra redan har sagt.
0: Mm. Jag tänker att Dylan är ju ett forskningsämne på många universitet. Men du har ju inte gjort det här inom ramen för din professur. Du arbetar mest med spridningen av italiensk musik i slutet av 1600-talet. Är det
1: precis.
0: Så?
1: Ja, jag är musikhistoriker och håller på mycket med italiensk musik och reception av italiensk musik.
0: Just
1: så
0: det.
1: Nej, det här är inte en forsknings... Mina forskningspublikationer är mycket tråkigare än den här boken, kan jag säga. Och men, mest på engelska.
0: Men av ren nyfikenhet, ser du några... jag tänker att man ändå så här, använder sin samlade kunskap när man tittar på nya ämnen. Vad har du tagit med dig från den tidiga italienska musiken till Bob Dylan?
1: Förvånansvärt mycket, skulle jag säga.
0: Ja.
1: En sak är det här som jag skriver ganska mycket om. Jag har ett helt kapitel om det, om hur han plagierar eller stjäl och lånar texter och musik från andra. Och det är något som ju var väldigt, väldigt vanligt i äldre tid och som jag faktiskt har skrivit ganska mycket om när det gäller hur till exempel kompositörer i norra Europa skrev liknande plagiat på italiensk musik. Så där hade jag liksom en hel apparat som jag kunde ta till. Sen även det här med berättarvärldar som jag skriver ganska mycket om. För jag menar ju att väldigt många av Dylans låtar är en berättarvärld, en fiktiv värld där han är en karaktär som ofta sjunger i jag-form. Och det är som en hel berättarvärld som man kan gå in i låten och vara där under de här minuterna. Och det är också något jag intresserar mig ganska mycket för min forskning, berättarvärden i opera och sånt där.
0: Mm. Du har fått välja en Dylan-låt också. Och då valde du You're a Big Girl Now. Varför det?
1: Precis. Den är från det som många med mig tycker är hans bästa skiva, som heter Blood on the Tracks från 1975. Men jag tog den här för att jag tycker den illustrerar hans väldigt speciella sätt att sjunga, som jag skriver ganska mycket om i den här
0: boken. Men vi drar igång den så får du beskriva vad det är vi ska lyssna efter. Time is a jet plane. It moves too fast. Han sjunger ändå väldigt fint.
1: Ja, han har vacker röst. Change, I swear. Det speciella är ju hur han glider på tonerna.
0: Ja.
1: Och hur rytmiskt fritt han sjunger.

0: Det här är från skilsmässoalbumet Blood.
1: Ja, men nu vill kalla det så. Men det handlar mycket om kärlek, sorg och förlust, kan man ju säga. Det stämmer.
0: Blood on the tracks, just det.
1: Och,
0: är det en typisk Dylan-låt, skulle du säga?
1: Jag är inte säker på att det finns några typiska Dylan-låter, men den är väldigt typisk för hans speciella sätt att sjunga. Och jag menar ju att hans sätt att sjunga rör sig i gränslandet mellan traditionell sång, där man sjunger toner, så att säga, och tal. Och framförallt att han lånar uttrycket från det talade språket. Talat språk kan ju vara väldigt uttrycksfullt. Man kan uttrycka ilska, kärlek, sorg på ett väldigt effektfullt sätt. Mer effektfullt faktiskt än när man sjunger traditionellt. Och det Dylan gör är att han lånar det där starka känslouttrycket från talets intonation, hur han glider liksom och hur han är rytmiskt väldigt fri när han sjunger. För det är man när man pratar, är man ju, man pratar ju inte rytmiskt. Alltså.
0: Nej, just det.
1: Och sen kombinerar han talets väldigt starka känslouttryck med sång, och det är så hans sätt att sjunga kan bli så drabbande och uttrycksfullt.
0: Han, om man tittar på hans samlade karriär, så har han ju ändå gått igenom några olika sorters sångröster under de här åren.
1: Ja.
0: Hur skulle du beskriva de här olika perioderna?
1: Ja, det spännande är ju att den delen vi känner, det är den här lite råa, ruffiga blues Woody Guthrie-rösten. Mm. Men innan han slog igenom så sjöng han ju mycket mer med en len country-röst. Det finns gamla inspelningar där man hör det. Och om man lyssnar på en skiva som heter Nashville Skyline från 1970,
0: just det,
1: så med hör man den rösten. Då sjöng, precis, då sjöng han med den där... Man känner knappt igen att det är Bob Dylan. Och det fanns ju de på den tiden som trodde att han gjorde det för att skrämma bort sina fans, för han var så trött på sitt kändiskap. Men han kan ju sjunga. Och sen på Blood on the Tracks, eller från 70-talet framåt, då tycker jag att han blandar den där lite mera mjuka countryrösten och den här ruffiga 60-talsrösten på ett väldigt fint sätt.
0: Och hur låter han nu, skulle du beskriva honom som?
1: Nu sjunger han ofta med väldigt mörk röst. Mm. Trots att han kan sjunga ljusare om han vill. Och hans senaste skiva pratar han ju sig igenom flera av låtarna. Så han reciterar dem på en eller bara några få toner. Liksom. Så att han har verkligen renodlat det här med det talade språkets uttryck på den sista skivan.
0: Enligt Hinek Pallas recension i Expressen så är din bok en Dylan for Dummies. Är den det?
1: Ja, det var så jag tänkte. Att det skulle vara en introduktion för liksom de nyfikna nybörjare eller de som har några skivor och undrar om det finns fler som skulle vara värda att lyssna på. Så att jag har egentligen inte skrivit dem för Dylan, de riktigt inbitna Dylan-fansen. Så när det visar sig nu att de gillar den också, vilket gläder mig väldigt. Och jag har tänkt att jag kanske har blivit lite som en tolk för de inbitna Dylan-fansen. Jag tänker att det här är en bok som riktigt inbitna Dylan-fans kan ge sina vänner som är ganska skeptiska, för att övertala dem om att det finns något här att upptäcka.
0: Okej, okay, så var ska man börja då om man ska ta sig an Dylan, tycker du?
1: Ja, jag skulle nog börja med Blonde on Blonde, tror jag. För att det är en sån typisk Dylan. Det är en fantastisk skiva som man spelar i Nashville med väldigt fina musiker. Och det är otroligt spännande låtar, väldigt varierade. Det är en dubbelskiva med mycket låtar. Så där skulle jag börja, i mitten kan man säga.
0: Mm. Och var ska man sluta då?
1: Time Out of Mind från 97 är en av hans allra bästa skivor. Men även den senaste, Rough and Rowdy Ways, är verkligen... Det finns en låt där som heter Key West som är verkligen fin.
0: Du, jag tänkte att vi ska sluta med att lyssna på min favorit Dylan-låt.
1: Ja.
0: I Want You.
1: Ja, den är fantastisk.
0: Eller hur? Vill du säga något om den?
1: Ja, den är från Blonde on Blonde.
0: Precis.
1: Mm. Och han har kallat det här ljudet för... Alltså soundet på den här låten och låtarna från den tiden för... Det vilda kvicksilverljudet, vilket jag tycker är en väldigt häftig beskrivning av.
0: Den börjar ju underbart vast med det här
1: munspelet
0: som är som ett spett.
1: Yes.
0: Rakt genom huvudet. Mm.
1: Och så den, det är kanske energi mest, i den här låten.
0: Den mest konstifika texten också. Guilty undertaker sighs, the lonesome organ grinder cries, the silver saxophones say I should refuse you. Cracked bills and washed out home.

0: Det är Bob Dylans I Want You, och med det så tackade vi av Lars Berglund, professor i musikhistoria vid Uppsala universitet och författare till boken Lyssna på Bob Dylan. Vi ska gå från Nobelpristagaren i litteratur till lyriken här i P1 Kultur. Poeten Ann Jäderlunds nya diktsamling heter Solen syns och solen svävar. Och första dikten, den låter så här. Sorg cypresser, döds tankar. Solen lägger sig som en hinna över ån. Och jag får säga välkommen till Edith Söderström, poesi- och musikkritiker. Och vi får kanske börja med att backa några steg här. Vem är Ann Jäderlund?
1: Ja, vem är Ann Jäderlund? Ja, alltså hon är ju en av Sveriges mest renommerade poeter. Hon har varit igång sedan början på 80-talet. Hon debuterade med Vimpelstaden. 84 tror jag det var. Och sedan dess har hon levererat diktsamling efter diktsamling. Samtliga som har mottagits väldigt väl av kritiken. Ibland har det uppstått en viss debatt kring om det är svår poesi eller inte.
0: För att, obegriplighetsdebatten hittade jag på 80-talet. Det låter ju spännande.
1: Ja, men då talade man lite om det här med att nya kvinnliga röster som skriver på ett sätt som var liksom okodat. Alltså det var inte avkodat riktigt bland den gängse poesiläsaren, och det talades om att det här var liksom oförståeligt och märkligt och syntaktiskt krumbuktigt och sådär. Men jag tror vi har kommit ur det idag, när det finns en sån mångfald av poesi. Att inte,
0: hon är begriplig.
1: Ja, men hon är också ibland svår, det ska sägas.
0: Mm. Sinnligheten hittar man ofta också när man ska beskriva Jäderlund. Är det något som du vill använda också?
1: Sinnligheten, absolut. Och inte minst det ordnära, poetiska språk. Alltså hon ligger så nära orden och ljuden. Och, ja, ni hör ju själva, solen syns, solen svävar. Det är ju en ren orgie i allitteration.
0: Vad handlar den här boken om då? Vad vill hon?
1: Jag tror handlar kan vara fel ord. Vi befinner oss i den här dikten. Det är nästan som en enda lång dikt för mig. Det är ett tillstånd som hon skriver fram som ramas in av solen. Solen har en otroligt central ställning, och solen är på ett väldigt jäderlundskt vis inte bara en välgörare och en livskälla, utan också en förgörare och en källa till solen hotar oss ju i lika mån som den ger oss liv på något sätt, och det blir lite obehagligt. Det finns en underton, det är en dikt man går in i där man är väldigt, på väldigt osäker mark. Betyder ljus ljus eller betyder ljus mörker? Om du förstår vad jag menar. Alltså det här är paradoxala samband, väldigt en stillastående och sorgtyngd värld på något sätt.
0: Mm. Hon är ju väldigt nära naturen, men för mig så kommer hon så nära att det nästan inte längre blir verkligt. Det känns lite grann som att jag tittar i ett mikroskop på någonting, så att det blir så himla nära så att det blir någonting helt annat.
1: Ja, jag förstår vad du menar.
0: Hur förhåller hon sig till naturen egentligen?
1: Alltså naturen, här i just den här nya diktsamlingen så finns det ett otroligt uppräknande, eller det består till stor del av uppräknande av växtnamn, eller namn på växter, gräs, örter. Oftast just vilda örter, och det är spännande för att ibland hittar hon på namn. Ibland är det latiniserade former. Så att där finns också den här infogade osäkringen av texten. Du som läsare kan inte riktigt veta om du ska söka tanken mot en verklig värld eller mot en inre värld. Är detta ett inre landskap, ett yttre landskap? Är det symboler för någonting annat? Handlar de här växterna som ramas in av den här gudalika solen? Är det kanske vi själva? Är det vi som är de här små örterna i det stora märkliga solriket? Det är svårt att säga. Jag upplever att det finns, man måste alltid vara öppen inför det jäderlundska poetiska universumet, och det finns många platser att ta vägen på, kan man säga.
0: Är det ekopoesi
1: Det är det nog delvis, för att jag, om man benämner, då på något sätt handlar det också om att vilja hålla kvar, och benämnandet av örter är ju en besvärjelse mot, inför ett hot. Och solen är ju också en del av, av vår idé om vart det tar vägen när liksom klimatet kollapsar. Så det finns som en underton, men Gärdelund skulle ju aldrig enbart skriva om klimatkris. Hon är alldeles för komplex. Det här är väldigt flerdimensionell dikt som man måste vistas i länge. Man kan inte hafsa sig igenom den. Eller det kan man, men då får man göra om det igen och igen för att liksom upptäcka de här lagren som finns. Hon skriver på många nivåer. Det finns en syntaktisk del, det finns språkleken, det finns klangerna och melodierna. Och så finns det den rent grafiska aspekten. Just det. Hur ser sidan ut? Den ser ju ut som saker. Dikterna liknar ett timglas ibland. Ibland liknar de ett vanligt festglas. Alltså det finns den här typen av kalligram också inbakat i Gärdelunds dikt. Så det är väldigt rikt.
2: Alltså, hon gör ju också om språket, eller hon behandlar det lite grann som hon vill. Genomsynlig läser jag, istället för kanske genomskinlig, vet
1: ja,
2: inte.
1: Ja, men precis.
2: I varligen, istället för då kanske i vinnerligen.
1: Ja.
2: Och vad sjutton är ett klynne?
1: Nej, men precis. Och det kan ju ibland fungera frånstötande. Och man måste alltid gå in med ett öppet sinne, som sagt, och inte låta sig kränkas av att det finns väldigt mycket man inte förstår vid första anblicken. Utan liksom att med ett visst tålamod. Och det är det som är så vackert, jag tänker, i vår tid, där man hetsar sig genom alla texter och scrollar till slutcitatet. Här finns inga sådana möjligheter, för att här finns inte ens en kronologi i den här dikten, utan du tvingas till ett slags stillastående, till reflektion, till fördjupning. Det är ljuvligt, det är liksom en gåva att få träda in i text på ett sånt, på ett djuplodande vis.
2: Mm. Vill du läsa något?
1: Ja, det kan jag göra. Jag tänkte på, jag ska se här. Det finns en dikt som kanske, ja, den tycker jag på något sätt symboliserar det här leken med hur ljuset kanske inte är bara en positiv kraft i den här diktsamlingen. Jag läser. Igår jag gick upp för berget. Längs floden kom dagarna. Inte ljus kom ljuset, inte dagen. Det var kusligt. Eller hur? Det där är väldigt...
2: Det är en tydlig bild där.
1: Ja,
2: också.
1: En tydlig bild, men också någonting oroväckande, tycker jag.
2: Mm. Alltså, jag tycker att det är svart pist, det här, Edith. Jag tycker den är utmanande att läsa, faktiskt. Den är så avskalad att den är nästan anemisk. Kräver den lyrikvana läsare?
1: Svårt att svara på. Det är olika kynnen, helt enkelt. Jag tror att just i vår tid så är vi alla lite vana vid att vi vill få våra bilder. Vi vill bli tillfredsställda av text. Det blir man inte direkt av Anja Gärdelund, men tillfredsställelsen ligger just i att upptäcka anagrammen, som i sig symboliserar kanske det här stillastående eller cirkulära. Solen börjar dagen, solen avslutar på något sätt, allting börjar om. Alltså, det finns otroligt mycket att upptäcka, och jag tror inte man måste vara lyrikvan på det sättet. Man måste bara tycka att det är kul och intressant och vara liksom någon typ av språkglädje, finna språkglädje i detta.
2: Allt det här sammantaget nu då, är det en bra Anja Gärdelund?
1: Det är en ljuvlig Gärdelund, efterlängtad och, vad ska jag säga, kärv, ömsint, svår, rik. Allt på en gång, som det ska vara.
2: Vi känner igen henne i alla fall.
1: Ja, verkligen.
2: Mm. Tack så mycket, Edith Söderström, poesi och musikkritiker. Du hade läst Ann Gärdelunds senaste bok som heter Solen syns och solen svävar. Här i P1 Kultur ska vi nu få en obs-essä och vi hoppar in i veckans serie om hämnd. Ja, för igår och idag och imorgon så handlar det om hämnd i radioessäerna. Hämnden är ständigt närvarande i populärkulturen och i filmerna. Och vi pratar ju om den i samband med krigskonflikter och gängvåld. Men tycker vi kanske också att hämnden är något av ett passerat stadium i historien? Mikael Azar, professor i idé- och lärdomshistoria, han påminner om hämndens centrala roll i människans berättelse.
3: Det är den 13 mars 1940. Vi befinner oss i centrala London. Udham Singh, en 40-årig indier från Punjab, har planerat sin hämnd i mer än 20 år. Nu ska det äntligen ske. I just denna stund är han så nära sin fiende att han enkelt kan sätta en kula i honom. Udham Singh avfyrar sitt vapen och snart ligger måltavlan Michael Dwyer livlös på marken. Under rättegången förklarar Udham Singh att mordet var en vedergällning för den brittiska kolonialmaktens massaker på hundratals civila i staden Amritsar den 13 april 1919. Han förtjänade det, säger Singh. Som britternas tidigare guvernör i Punjab var det Michael O'Dwyer som låg bakom beslutet att mörda oskyldiga män, kvinnor och barn. Jag har varit ute efter hämnd i 20 år och nu har jag äntligen fått den. La vendetta. Ah, la vendetta. Hämnden. Ah, hämnden, sjunger Don Bartolo i Mozarts Figaros bröllop. Ja, begäret efter hämnd är i sanning en mäktig drivkraft. Det tycks inte finnas några hinder för den som är fast besluten att ge igen. 20 år är i sammanhanget inte särskilt lång tid. I hämndarens inre värld kretsar allt kring den handling som en vacker dag ska återställa den ordning som en gång vridits ur led. Blod ropar på blod. Först genom fiendens död kan den förorättade försona sig med världen. Hämnden är ljuv, som man brukar säga. Den är rent av sötare än honung, för att tala med Homeros. Udham Singh är en Achilles, en Elektra, en Hamlet. Han är bara en av alla dessa oräkneliga gestalter som betalar sin skuld mot dräpta släktingar och vänner genom att tvinga ner deras bödlar i underjorden. Och så kan det fortsätta utan ände. Ibland kan det räcka med en enda droppe blod för att hämndens smitta ska slitas under hela samhällen. Nej, det är ingen lätt uppgift att sätta punkt för en blodsfejd när den väl tagit fart. Statsmakterna har genom historien försökt reglera våldets excesser genom att kräva ensamrätt på våldsanvändningen. Mot släkternas och gängbildningarnas förmodat irrationella och ändlösa våld ställer de den sublimerade hämnden, den exakt utmätta hämnd som består i en precis likvärdighet mellan offrets och förövarens smärta. Som det heter i kung Hammurabis välkända lagar, formulerade för snart 4000 år sedan. Om någon förstör en annans öga, då ska man förstöra hans öga. Om någon slår sönder en annans lem, då ska man på honom slå sönder hans lem. Om någon slår ut en annans tänder, då ska man på honom slå ut hans tänder. Och så vidare. Problemet är naturligtvis att sådana eleganta ekvationer sällan låter sig göras. Om någon dödar en medborgares barn, bör staten då också utplåna mördarens barn? Och vad händer om det tvärtom är staten själv som kastar den första stenen? Så som den brittiska kolonialmakten gjorde i Amritsar. Och på många andra håll för den delen. Än svårare att beräkna är de kränkningar som slår mot människohjärtat. Hur viktar man de osynliga stenar som skymfar en människas namn, självkänsla och anseende? Tänk bara på Medeas själsliga plågor i Euripides klassiska drama. Den man som hon offrat allt för, Jason, beslutar sig plötsligt för att förskjuta henne för en annan kvinna och ett annat liv. Till en början förefaller Medea att tyna bort i sorg och uppgivenhet. Men snart grips hon av hämndens lika livgivande som dödsbringande raseri. Hon tänker inte gå under i tysthet. Buren av ett oförsonligt hat angriper hon sin forna kärlek där det smärtar honom som mest. Medea dödar inte bara Jasons nya maka, utan även de två barn som hon själv tidigare fött honom. Så mycket för principen om öga för öga och tand för tand. Allt våld kan givetvis inte förklaras genom hämndens måttlösa dialektik. Men det är ändå gåtfullt att så många av de stora filosoferna, historikerna och sociologerna negligerar en verklighet som litteraturen, konsten och filmen alltid placerat i centrum. Så intensiv tycks den mänskliga hämndfebern vara att den även spiller över på just dem som ibland antas kunna rädda oss från den. Gudarna. Inte ens himlens herrar verkar kunna vända andra kinden till när det väl kommer till kritan. Om vi inte lyckas straffa våra plågoandar här på jorden, bönfaller vi de eviga makterna att lösa saken åt oss. Och det med råge. Vilken outsläcklig hämndlystnad döljer sig inte bakom den religiösa fantasin om ändlösa helvetesstraff. Somliga menar att det trots allt finns vissa grupper av människor som inte drivs av simpla hämndbegär. Och att just de därför kan befrias från hämndens bittra våldsspiraler. Proletariatet har inte något eget att värna, säger man till exempel ofta inom marxistisk tradition. När de förtryckta massorna reser sig mot sina förtryckare handlar det inte om ren och skär vedergällning, utan om en kamp för hela mänsklighetens väl och ve. Tyvärr finns det inte mycket stöd för en sådan förhoppning. Kanske måste man tvärtom medge att det hör till vår natur att vara lättkränkta, långsinta och snara till hämnd. Ur ett kortsiktigt evolutionärt perspektiv är det å andra sidan kanske precis så som det måste vara. Den som helt saknar förmågan att slå tillbaka riskerar förvisso att snabbt duka under för fientliga grannar. Och sådana finns det ju gott om. På längre sikt riskerar emellertid hämndens honung att förvandla jordelivet självt till ett helvete. Risken är nämligen överhängande att det är just vårt behov att skydda oss från varandra som en dag ska driva oss alla över stupet.
2: Det sa Mikael Azar, professor i idé- och lärdomshistoria i NSÄ från 2023. Imorgon handlar Radio Essän om kvinnlig vrede och hämnd i OBS serie om hämnd. P1 Kultur är slut för idag, men imorgon är vi tillbaka igen. Då besöker vi filmfestivalen i Cannes som invigs ikväll. Och vår reporter Björn Jansson rapporterar direkt från vimlet. Och så ska vi få besök av den svenska filmregissören Isabella Eklöf. För hon gästar festivalen för att berätta om sin kommande dogmafilm Mr. Nawashi. Ett romantiskt drama om ett BDSM-förhållande baserat på hennes egna erfarenheter. Så blir det imorgon i P1 Kultur efter klockan 1. Lisa Bergström är programledare. Producent idag var Eskil Krog Larsson och Sara Ek. Producent för Radio Essän var Olof Åkerlund. Tekniker Andrea Ljungberg och jag heter Lisa Wall.

0: I allvarligt talat svarar författare på lyssnarnas existentiella frågor. Och då kan det låta så här.
1: Hej, jag har blivit bedragen av min man. Han har även bedragit sig själv. Jag är nämligen gift med en alkoholist. Han har inte druckit sedan vi blev tillsammans, men nu har han fått ett återfall. Hur ska jag kunna förlåta och återgå till livet med den som jag älskade? Hur ska jag komma över detta?
2: Kära en bedragen man. Vissa saker kanske man känner att ja, det här blev inte toppen, men det är ändå rätt val. Man kanske har barn och då är det inte en bra tidpunkt att lämna allt och bli trapetskonstnär i franska alperna. Men många saker går faktiskt att ändra på. Poängen är att inse att vi har valmöjligheter kring våra egna liv.
3: Jag heter Ted och min fråga är: varför slutar jag älska saker när de blir populära? Mitt aktiva intresse blir så att säga ett aktivt ointresse. Varför är det så här? Och varför gäller det för allt förutom Bruce Springsteen?
4: Hej Ted. Det borde kännas bra när konsten du betraktade som underskattad blir skattad. Det gör det inte. Du känner dig utspädd och det enda du kan göra för att bromsa konturernas upplösning, det är att säga: jag lyssnade på dem innan de blev stora. Det kan du ju bara inte säga, för du vet ju hur löjligt det låter. Så du blir tvungen att säga det näst löjligaste. Första skivan är ändå den bästa. Fast det nästan aldrig är sant. Om man inte pratar om Bruce Springsteen förstås.
0: Har du en egen fråga som du vill ställa till författarna? Maila oss på allvarligttalat@sr.se. Lyssna varannan söndag klockan 5 i P1 och alltid i appen Sveriges Radio. Du kan följa Allvarligt talat genom att trycka på det lilla hjärtat.
5: Och ytterligare en författare läggs till i skaran av programvärdar, nämligen Kjell Westö. Nyheter nu i P1, klockan är 4.
6: Kriget i Mellanöstern står högt på agendan när USAs och Kinas ledare träffas i Peking i veckan. Och bland vissa amerikaner finns en förhoppning om att mötet ska leda till ett slut på kriget.
7: I think that they are one of the few countries that actually have momentum and movement to put pressure on the United States of America.
8: Nathan i Austin i Texas är försiktigt optimistisk inför mötet mellan USA:s president Donald Trump och Kinas Xi Jinping. Han vill att kriget mellan USA och Iran ska få ett permanent slut och hoppas att Kina kan pressa USA till ett fredsavtal. Inför statsbesöket har Trump sagt att världsledarna kommer ha ett långt samtal om Iran. Och enligt amerikanska medier väntas Trump försöka övertala Kina att öka trycket på Iran att åtminstone öppna Hormuzsundet. För Marcus i Austin vore det viktigt. Han tycker, likt många andra här, att amerikanska bränslepriserna gått upp alldeles för mycket sedan sundet stängdes.
9: Oh yeah, for sure. They are high. Yeah. It sucks.
8: Simon Isaksson, Austin.
6: Över 11 000 miljarder kronor. Ja, så mycket kommer det de kommande 20 åren att kosta att bygga och driva robotförsvarssystemet Golden Dome som USAs president Donald Trump vill ha. Det är över 6 gånger så mycket som Pentagon först sa att det skulle kosta. Här i Sverige har 3 av 10 svenskar stort eller ganska stort förtroende för att regionerna ska kunna ge vård utan för långa väntetider. Det visar en undersökning som Indikator Opinion gjort åt P4. Samtidigt visar undersökningen att mer än 4 av 10 har mycket litet eller ganska lite förtroende. Ekot med Linda Krupke.
5: P1. Sveriges Radio. Vi backar tillbaks till tisdag förmiddag. Då lät det så här i P1.
10: Idag säger 98% av unga tjejer att de känner en negativ press att leva upp till skönhetsideal. Och väldigt många drabbas av psykisk ohälsa. Hur hamnade vi här egentligen? För 100 år sedan började skönhetsingrepp erbjudas i Sverige. Då, precis som nu, fanns tydliga ideal om hur en vacker och snygg person ska se ut. På 1920-talet skulle en kvinna vara trådsmal. Under 50-talet lite mer kurvig. Och på 80-talet skulle hon vara smal men med stora bröst. Och numera gäller ett supersmalt ideal igen. Vad är det som styr de här olika idealen? Vilka tjänar på det? Och hur ska både unga och gamla hantera det för att inte må dåligt? Välkomna till Förmiddag i P1. Jag heter Nicke Nordmark.

0: alltihopa.
1: Vad är det du tänker att vi har att vinna?
0: Ja, det är väldigt mycket saker egentligen. Framgång på arbetsmarknaden, i kärlekslivet, vänskaper och så vidare. I alla fall är det en berättelse som finns i vår kultur också. Har funnits under en lång tid att utseendet då går att profitera på, eller hur man ska uttrycka det.
1: Mm. Ja, det där ska vi strax prata mer om med dig. Men först vill jag säga hej och välkommen Amanda Oxell.
2: Tack och hej.
1: Du är chef för samhällsförändring och samverkan på Tjejzonen, som är alltså en stödorganisation för att öka den psykiska hälsan hos flickor och unga tjejer. Du, vad tror du det är då som skapar utseendefixering i vårt samhälle idag?
2: Ja, det är ju många olika faktorer som spelar in där, men framförallt så är det ju som Emma säger att det är ett kapital, utseendet idag. Det är en del av identitetsbygget. Vi använder utseendet för att visa tillhörighet till en viss grupp eller att få tillhöra. Men samtidigt så finns det ju en stor egentligen utseendeekonomi som syftar till att just tjäna pengar på hur vi ser ut, och den har väldigt starka drivkrafter.
1: Mm. Ska snart prata mer med dig om allt detta, men först ska vi prata lite om dagens ideal och hur det påverkar ungas hälsa och vad som krävs för att fler ska må bättre. Men vi måste ju också ta reda på hur vi har kommit fram hit. För att förstå vår samtid så behöver vi ju förstå vår historia. Emma Severinsson, hur kommer det sig att vi började med skönhetsingrepp?
0: Ja, det har ju varit liksom, det går ju inte nästan spåra tillbaka hur länge vi har intresserat oss för vårt utseende. Men det här stärktes någonstans i början av 1900-talet, slutet av 1800-talet, när just det här som Amanda var inne på, att det fanns en vinning att göra. Vi brukar prata om att skönhetskulturen kommersialiserades här, så att det strösslades ut varor på marknaden, och som du säger då, olika ingrepp. Och det var ju det nya, att man kunde gå till skönhetsinstitut och faktiskt förändra sin kropp mer permanent.
1: Mm. Vad var det för typ av ingrepp man gjorde då för 100 år sedan, säger vi?
0: Ja, då började man både med skönhetsoperationer, vilket är svårt att säga i vilken utsträckning det faktiskt gjordes. Men framför allt det som var det nya på marknaden var paraffininjektioner, där man helt enkelt sprutade in paraffin i framförallt ansiktet, men man kunde också göra bröstförstoringar och så, som då stelnade i kroppen och började vandra om man hade riktig otur.
1: Oj. Det låter obehagligt, men någon slags föregångare till botox, kan man kalla det för det, eller?
0: Ja, eller filler använder man mycket som, skulle man kunna säga. Och sen också att i reklam och sådär har jag kunnat se att man också erbjöd ansiktslyftning.
1: Mm. Men då, om vi fortfarande håller oss där för 100 år sedan ungefär, vilka var det då som gjorde den här typen av ingrepp, och vad var det för ideal de ville uppnå?
0: Ja, det var till skillnad från hur historien har sett ut då, om vi tittar från 1940-talet och framåt, så var det faktiskt lika många män och kvinnor som gjorde de här ingreppen, om man ska tro de här skönhetsexperterna som drev olika institut. Men det var ju också dyrt att göra ingrepp. Det vi ser idag är ju att det har blivit billigare, en större marknad. Så att det var ju bättre bemedlade män och kvinnor som kunde göra det här. Mm. Så att det var en viss grupp.
1: Ja, och vad var det män opererade då?
0: Ja, männen opererade näsor och hakor framför allt. Man ville gärna ha en markerad haka och en rak näsa. Och det här hade rasbiologiska kopplingar också. Vi hade ju ett rasbiologiskt institut i Uppsala och så där. Och det slog igenom in i skönhetskulturen. Så man pratade mycket om att man skulle ha en svensk näsa eller en nordeuropeisk näsa och så där. Så att det hade den typen av kopplingar in i skönhetskulturen. Det handlade också om den här hakan som också började dyka upp i Hollywoodfilmer.
1: Det känns ju nästan igen från idag.

0: tycker jag. Alltså det här med käklinje och haka för män. Har vi gått hela varvet runt där på något vis och tillbaka i den typen av ideal?
1: Ja, det kommer ju gå lite, men just en markerad haka har ju varit med under en ganska stor del av de här 100 åren. Mm. Så det är ju någonting som då blir en manlighetsmarkör, kan man säga.
0: Om vi går till de här annonserna som kom ut då på 1920-talet, där olika kliniker var väl som ville locka kunder. Hur kunde det låta i de där annonserna? Vad var det för ideal det pratades om då?
1: Ja, dels hade man ett väldigt direkt språk ofta i de här annonserna som förvånar många idag, där man kunde skriva då rakt ut, varför vara ful, bättra dig och sådana saker. Och sen sålde man mängder av olika produkter som bantningspiller och krämer för vitare hud för att ta bort fläck. Ja, man sålde krämer, ögonkrämer för att få klarare blick, och det var liksom mängder av olika produkter för det här, men också de här olika nya metoderna, som att man kunde gå och ta bort hår på benen och armarna med elektrolys, eller ta en bröstdusch för att få fasta bröst, och då de här paraffininjektionerna, eller massage för att gå ner i vikt. Så att det fanns en uppsjö av olika metoder och produkter här. Men samtidigt som vi ser det här i annonserna, så kan man också se att det finns reportage, frågespalter där mer äldre metoder som inte är lika kommersiella lever kvar. Och då kan man se till exempel att man kunde göra ett avkok på gödkalv för att få ett väldigt vackert hår, eller att man kunde använda bensin för att ta bort fläckar på huden, till att då använda mer kanske vanligare saker som ägg på huden eller i håret och så. Mm. Så det var en väldig mix vi kan se här av olika praktiker för att bli ideal. Framförallt handlade det om att se ungdomlig ut och att vara väldigt smal.
0: Och på den tiden, vet om det fanns någon form av debatt där det här problematiserades då, de här idealen och vad man skulle göra för att leva upp till dem?
1: Ja, alltså i början av 1920-talet, när det extrema smalhetsidealet då slog igenom, då var hyllades det ganska mycket, men mot slutet av 20-talet började dyka upp rapporter, framförallt från USA, om kvinnor som började läggas in på sjukhus och så för att de hade bantat för mycket. Och även paraffininjektionerna som faktiskt fanns kvar då erbjuds i Sverige en bit in på 40-talet. De började kritiseras i slutet av 20-talet eller mitten av 20-talet i vissa fall, för att det var så farligt. Både att man kunde bli deformerad, men när det vandrade paraffinet i kroppen så kunde man också dö som följd till det här, för det växte fast i vävnader och så där.
0: Mm. Jag var ju inne på det lite grann i min inledning där, men om du skulle försöka liksom sammanfatta hur de här kroppsidealen har förändrats de senaste 100 åren. Då var vi inne på det, att på 1920-talet gällde det ett pinsmalt ideal för kvinnor i alla fall. Men om vi flyttar oss framåt lite grann och fram till idag, hur låter det?
1: Ja, det första vi ska ha med oss är ju att det har varit smalt hela tiden, men smalheten har varierat lite hur den ska ta sig uttryck. Så om vi hoppar från 20-talet in i 30-talet så ser vi då att det ska vara lite mer kurvor på 30-talet till då 50-talet, när man erbjuder ett ännu mer kurvigt ideal då, markerad byst. Man kan se framför sig Marilyn Monroe, det krävdes korsett för den här väldigt smala midjan då, korsettindustrin blomstrade här. Och sen ser vi liksom att om man då kunde vara lite nöjd med sin kropp här och har upplevt levt upp till idealet, så kommer Twiggy, vår första stora supermodell på 60-talet, ja, och blir ett ännu starkare smalhetsideal och ännu mer ungdomligt än på 20-talet. Och det brukar pratas om en Twiggy-effekt här, där det utlöste en bantningshysteri. Och vi ser i Sverige exempel på rapporter om bland annat en ung flicka i Halmstad som avled i sviterna efter att hon försökte banta sig till och se ut som Twiggy.
0: Mm.
1: Och sen kommer vi till 80-talet som du också var inne på. Då ser vi ju också hur man börjar träna mycket mer, gympa slår igenom och man börjar prata om hälsa mer än tidigare. Och här snart så börjar ju också silikonbrösten dyka upp.
0: Om vi stannar där, vad är det som gör att det där med silikonbrösten dyker upp då? Hur kommer det sig att det blir en grej på 80-talet?
1: Ja, dels ser vi ju då hur det här idealet med större byst slår igenom och det följer ju ofta på varandra. För 70-talet hade man en lite mindre byst som inte skulle markeras så mycket. Och det handlar ju om vilka metoder som finns och slår igenom och vad man kan erbjuda. Så det möjliggörs ju genom silikon då.
0: Men skulle du säga...
2: Får jag flika in?
0: Ja, kom in, Amanda.
2: En liten fundering här som jag har. Jag tänker ju att de här idealen också hänger ihop med den utvecklingen som sker i samhället överlag. Så till exempel industrialismen och kvinnornas intåg på arbetsmarknaden och kvinnor som konsumenter. Och den sexuella revolutionen och sådär. Alltså idealen speglar ju mycket av det som ni har pratat om nu och som du nämner, Emma. Det går ju i vågor tillsammans med samhällsutvecklingen. Liksom. Så att det finns ju kommersiella aspekter av den här utvecklingen som också är ganska intressanta att lyfta mot bakgrund av det.
0: Ja, men det är det jag tänker lite grann. Emma, har du någon tanke där om vad som händer på 80-talet utifrån det som Amanda tar fram här?
1: Ja, men absolut. Här blir ju kroppen ännu starkare som ett individuellt kapital. Och vi ser ju också att den här träningsvurmen speglar det här. Och att kvinnor, som Amanda säger, kommer ut ännu mer på arbetsmarknaden. Vi har ju samma sak på 20-talet, där kroppen blir central här. Och blandas ihop med de här frågorna om självständighet och ekonomi. Och att göra en karriär blir ju central både för kvinnor och män. Det här stärks ju det framgången. Affärslivet och så. Så att det här finns ju då också kommersiell vinning att göra en gång på att sälja de ideala kropparna för att passa in i samhället också. Så det är en viktig poäng Amanda gör där.
0: Och om jag försöker förenkla väldigt mycket, att silikonbrösten kommer på 80-talet, är det liksom en effekt av att metoden har utvecklats och då vill ju de som säljer de operationerna helt enkelt att det här ska bli någonting stort. Går det att koppla så, eller, Emma?
1: Absolut. Det handlar ju i grunden om att det finns pengar att göra på vår osäkerhet. Och att när metoderna utvecklas, det ser vi ju idag också med lättillgängligheten, då är det ju fler som gör dem.
0: Mm, precis. Amanda Oxell på Tjejzonen, har du någon fler reflektion här utifrån det Emma har berättat om idealen under 100 år?
2: Det är ju jätteintressant att lyssna på just historiebeskrivningen här och se tillbaka på hur det har sett ut historiskt. Och det som jag tycker blir extra spännande, det är ju just den här mänskliga drivkraften bakom att uppnå de här idealen. Varför eftersträvar man dem? De blir en förutsättning ibland för, eller en fördel för individen och ett uttryck för stereotypa könsroller, att män ska efterleva ett ideal och kvinnor ska efterleva ett ideal. Och tyvärr så är det ju ofta så att de idealen som män ska eftersträva handlar om att uppvisa makt och styrka och egentligen en närhet till makten, medans de idealen, alltså även historiskt då, för som kvinnor förväntas uppleva eller efterleva egentligen, handlar om att göra sig så smal och ung och oerfaren som möjligt. Mm. Och det har ju konsekvenser. Mm. Så att, jättespännande att lyssna på.
0: Jag tänker att vi ska gå vidare och prata mer om hur idealen ser ut idag och hur det påverkar framförallt unga. Det här är Förmiddag i P1. Ja, Amanda Oxell, du är chef för samhällsförändring och samverkan på Tjejzonen och ni har de senaste åren gett ut rapporten Hyperidealen. Om jag börjar med att fråga dig, vad menar ni med det ordet, hyperideal?
2: Vilken jättebra fråga, Nicke, för det är nog många som undrar det faktiskt. Mm. Hyperideal är ju ett begrepp som vi myntade när vi skrev den här rapporten första gången för 3 år sedan, blir det nu 2024. Och handlar om egentligen att beskriva de skönhetsideal som råder idag. Där skönhetsidealen faktiskt inte är möjliga att uppnå i det verkliga livet eftersom de är förfinade genom digital teknik, alltså skönhetsfilter och retuschering och AI, och därför ställer en liksom förväntansbild som inte är möjlig att uppnå. Så att hyperidealen är egentligen det syftar till att idealen är uppskruvade bortom det som är möjligt att uppnå för en verklig människa.
0: Om du skulle sammanfatta lite vad som framgår i de här rapporterna och kanske fokus då ändå, om du kan vara lite snäll och berätta vad som framkommer i årets rapport som släpps först om en dryg vecka.
2: Det här är ju den största utmaningen när man ska prata om en rapport som släpps om en vecka och inte spoila hela rapportens innehåll. Det jag kan säga är att det vi har undersökt i rapporten om hyperidealen, det är ju hur normer och ideal påverkar ungas psykiska hälsa. Och tidigare så har vi tittat framförallt på unga tjejer, men vi har också breddat perspektivet till att inkludera unga killar eftersom de också påverkas av de ideal som råder. Och det som är tydligt är att den negativa pressen som unga känner kopplat till rådande skönhetsideal är väldigt utbredd. Man känner i väldigt hög utsträckning en stark press att efterleva de här idealen, och pressen är betydligt högre bland tjejer än vad det är bland killar, men den existerar bland killar också. Och något som är extra viktigt att prata om är konsekvenserna av den här pressen. Och det är någonting som vi går in på i de här rapporterna där vi tittar på vad blir effekterna av den här pressen. Och det handlar om ångest, oro, att man förändrar sättet, begränsar sättet man lever på. Man förändrar sitt matintag, man tränar mer än man egentligen hade velat eller mår bra av. Man får negativa tankar om sig själv och sitt eget det livet man lever. Så att den här pressen får reella konsekvenser och som faktiskt påverkar ungas liv. De drar sig undan, de liksom mår dåligt och så.
0: Ja, men jag tänker, i inledningen så berättade du där från förra årets rapport, tog jag då siffran att 16-21-åringarna, där är det 98% av de unga tjejerna då, 16-21 år gamla, som känner en negativ press från de här skönhetsidealen. Men om vi skulle liksom bara fokusera lite mer på det här då med konsekvenserna. Alltså ni har ju även undersökt hur mår de här unga tjejerna, de här 98% som känner en negativ press. Hur mår de av den här pressen?
2: Alltså det vi har gjort är att vi har ställt frågan vilka konsekvenser de upplever att den här pressen har på dem. Och det vanligaste man svarar är ju just att man upplever att man får negativa tankar kring det egna utseendet, den egna kroppen och det livet man lever. Man upplever också att man vill dra sig undan för att man inte lever upp till de förväntningarna som finns på hur man ska se ut. Man upplever ensamhet. Det har också konkreta konsekvenser som tar sig uttryck kring ätstörningsrelaterade beteenden och tankar och känslor. Det har en reell påverkan på ungas vardag. Och sen så är det viktigt att prata, alltså när man pratar om det här så är det ju viktigt att titta på utvecklingen i stort och säga att överlag så är det majoriteten av unga idag uppger att de mår bra, men det är tyvärr så att andelen som uppger att de mår bra har minskat över tid, och den negativa utvecklingen har accelererat markant de senaste 10 åren. Och den rapporten som vi släpper nu den 21 maj på torsdag nästa vecka, den adresserar just den här accelerationen och undersöker vilka mekanismer som kan ligga till grund för den här ganska plötsliga accelerationen.
0: Ja, men jag tänker, om jag vill problematisera lite där, tänker du att det här dåliga psykiska måendet enbart har att göra med de här idealen som är ouppnåeliga, eller finns det andra faktorer som också påverkar där?
2: Det finns självklart andra faktorer som påverkar. Idealen är en del av det. Och när, det är viktigt att säga att när vi pratar om ideal, då pratar vi inte alltid bara om skönhetsideal, utan det kan handla om livsstilsideal eller normer i stort. Och det är ju just det som skönhetsidealen ofta är en spegel av. Liksom någon form av samhällsnorm eller önskat sätt att vara. Men det som, alltså när man pratar om hur unga mår, då behöver man ha flera tankar i huvudet samtidigt och vara medveten om att det är flera mekanismer som spelar in, men och det kan handla om förändringar i samhället, alltså hur förändringar i skolsystemet eller förändringar i omvärlden, om vi ser en volatil omvärld, att det skapar oro, otrygghet eller lågkonjunktur, krig, hot som känns som att de kommer närmare. Det är ju såklart att det påverkar i väldigt hög utsträckning också.
0: Ja, men det låter ändå naturligt. Viktigt. Ja. Men jag vill fråga dig också så här, hur får de här unga till sig de här idealen? Hur snappar de upp vad de upplever som normer och ideal?
2: Ja, men det är också en jättebra fråga, en till. Och om man backar ut lite perspektiv på tidshorisont här, så är det ju så att samhället de senaste, vi säger 20 åren då, har genomgått en teknologisk utveckling som saknar historiskt motstycke. De här idealen som man idag exponeras för, jag vet inte hur många gånger varje dag, men hundratals gånger varje dag genom telefonen. De såg man för 10-15 år sedan, kanske man såg dem när man gick på stan och såg en reklamtavla, eller när man tittade i ett magasin eller så. Men idag så överöses både unga tjejer och unga killar av de här idealen på ett sätt som inte finns representerat någonsin tidigare i historien.
0: Det är genom sociala medier främst och i mobilen.
2: Ja, precis. Så att så fort man öppnar telefonen och går in på sociala medier så möts man av det här i flödet. Och där finns det ju också en väldigt tydlig skillnad i vad killar och tjejer möts av.
0: Ja, men berätta.
2: I sina flöden.
0: Vad är det för skilda flöden unga killar och tjejer får?
2: Nej, men det vi kan se när vi har undersökt det här i våra rapporter, så kan vi se att unga tjejers flöden i väldigt, väldigt hög utsträckning är uppbyggda kring just utseende och att förbättra sitt utseende. Och man exponeras i otroligt hög grad för innehåll som handlar om just det. Som uppvisar hyperideal, som handlar om att du ska förändra ditt utseende. Det är viktigt hur du ser ut. Och vi brukar prata om någonting som kallas för internalisering. Att om man exponeras för den här typen av ideal i hög utsträckning och under lång tid, så gör man dem till sin egen målbild. Och det gör ju också det är extra komplicerat att tänka att men det är väl bara att inte bry sig om de här idealen. Men om man hela tiden möts av dem och det blir en förväntansbild som man själv också tar in i den egna personen.
0: Tror på genuint liksom.
2: Precis, exakt. Då är inte det, då är inte det så lätt. Medan killars flöden är uppbyggda kring helt andra parametrar. De ser inte i närheten av lika mycket av innehåll som handlar om utseende, skönhet, om ätstörda ideal eller om
0: hyperideal. Vad är det killarna ser då som är annorlunda?
2: Det har, det vet jag inte om jag har på fötterna att svara på egentligen som någon liksom övergripande bild, men det vi kan säga det är att vi vet att de ser innehåll som i högre utsträckning handlar om prestation och handlar om liksom, ja, egentligen så här, intressen och normer som är manligt kodade, om man ska uttrycka sig så. Men det kommer jag kunna prata lite mer om vi pratar igen efter nästa vecka.
0: Okej, okay. vi får se om vi får göra en uppföljning då.
2: Hur ja, som helst,
0: vi ska fortsätta prata om hur dagens skönhetsideal påverkar ungas psykiska hälsa, och vi ska strax gå vidare till vad som behövs för att öka välmåendet. Du lyssnar på Förmiddag i P1. Ja, Emma Severinsson, du är modehistoriker på Lunds universitet. Jag skulle vilja fråga dig utifrån det Amanda nyss berättade så här, så undrar jag, vad styr egentligen vad som blir de här idealen då? Har du någon bra tanke om det?
1: Det är ju en väldigt komplex fråga, för att det kommer ju från så många olika håll. Det kommer ju då, som vi har pratat om, från kommersiella intressen som där aktörer som kan tjäna på det här absolut inte vill att vi ska sätta oss ner och vara nöjda, någon av oss, för att då slutar vi ju köpa produkter och sådär. Mm. Så det är ju en aspekt, men sen kommer det också av den här inneboende föränderlighetslängtan som människor bär på ofta, att det ska vara nytt och sådär, som såklart också är knutet till ett konsumtionssamhälle. Och sen blossar det ju också upp på sociala medier och kommer från olika håll, från influencers, kändisar så där, och kan få stor påverkan vad någon med ett väldigt stort konto gör. Plus att vi vet att kropparna är ju en typ av mode också, och mode är cykliskt och följer på varandra.
0: Ja, och Emma, jag tycker det är intressant också, du som har ett historiskt perspektiv på det här, att även för 100 år sedan så ville folk följa ett skönhetsideal, och de som hade råd, de gjorde vad de kunde då för att följa de här idealen. Så alltså, har vi människor egentligen förändrats på de här 100 åren? Alltså drivkrafterna?
1: Nej, det tror jag inte. Jag tror inte att vi har förändrats mycket, utan att om det fanns fler möjligheter för människor för 100 år sedan att bekosta de här ingreppen eller produkterna, så hade marknaden varit större då också. Det som är intressant också om man tänker på hur vi har förändrats är ju, som jag tänkte på när Amanda pratade här också, att egentligen så är det ju inte bara ideala kropp vi eftersträvar, utan det är ju den här belöningen då. Och där marknadsförs det ju ofta som att man kan bli lyckligare, få ett bättre liv. Och så tänkte jag i relation till det Amanda sa om ungas psykiska ohälsa och att man kanske blir ensam, isolerar sig eller sådär. Det blir ju ett dubbelt misslyckande, för att om man inte kan upp till idealen så misslyckas man med sin kropp. Och då misslyckas man ju också i förlängningen med att få det här lyckade livet. Så jag tänker att det här följer på varandra och stärker varandra, ja. Vilket ju är en olycklig utveckling.
0: Ja, men du, om vi människor inte har förändrats då på de här 100 åren, vad är det som har förändrats?
1: Ja, det som har förändrats är, som jag var inne på, att det har blivit billigare att göra ingrepp. Det kan nå ut till fler. Ni var ju också inne här på sociala medier. Kanalerna för att sprida det här. Alltså de olika typerna av ideal har ju ökat markant. Och det har också blivit så att det går längre och längre ner i åldrarna. Att man ju faktiskt marknadsför sig till barn. Och att barn tar del av de här viktminskningsvideorna och så vidare. Det är ju också så att man kan förändra sig själv på sociala medier, på den här verkligheten som inte finns, och ge en annan bild av sig själv. Sen tycker jag att vi också ska komma ihåg en sak här, för att nu känns det som att vi fastnar i bara baksidor, och de är många, men sociala medier har ju också gjort att vi har fått en bredd av kroppar som kan synas, även om det finns de kroppar som är mer önskvärda än andra. Så att har vi ju haft en kroppspositiv rörelse som fick stort genomslag på 2010-talet, som vi nu ser en backlash för. Men arenorna har ökat både för den negativa spridningen av idealen men också faktiskt för motstånd mot ideal.
0: Mm. Amanda Oxell på Tjejzonen. Ja, om vi försöker vara lite konstruktiva här på sluttampen, vad tänker du behövs då för att unga ska kunna må bättre?
2: I förhållande till just skönhetsideal, tänker du?
0: Ja.
2: Ja, nej, men jag tror... Vi brukar prata om några olika punkter. Jag kan lyfta några här.
0: Mm.
2: Men det är ju dels det här med liksom ansvar. Vem har ansvaret för de skadliga idealen som sprids och vilka är det som behöver ta det ansvaret? Där kan vi ju se i hyperidealen från de tidigare åren att både sociala medierna och skönhets- och modeindustrin influencers är det som unga uppger som i allra högst utsträckning liksom är källan till den här
0: pressen. Så hur skulle de kunna ta ett annat ansvar för att inte sprida ideal som ni menar inte går att leva upp till?
2: När det kommer till skönhets- och modeindustrin så handlar det om att alla behöver liksom tas ett gemensamt ansvar. Det räcker inte att det är vissa aktörer som slutar sprida liksom skadliga hyperideal, utan alla behöver kroka arm i det. När det kommer till sociala mediejättarna så får jag spara den till nästa till nästa vecka, vilket bra samtal det här blev.
0: Mm-hmm.
2: Men det finns massa saker som sociala mediejättarna kan göra för att inte välja att sprida de här super liksom extrema idealen och se till att det bara är de som får spridning.
0: Okej. Men Emma Severin, som om jag får fråga dig då lite snabbt så där, hur ska vi göra för att förhålla oss till de här idealen då, tycker du?
1: Ja, det är ju jättesvårt. Ingen av oss kommer ju undan idealen. De finns ju överallt. Men jag tror att en del i det här är att skapa medvetenhet, som Amanda gör till exempel med den här rapporten, och lyfta de här frågorna. För det behövs ju också en strukturell förändring här. Och det är ju svårt att nå ut med. Det är svårt att säga till en tonåring att det här är ditt tvingande ideal. Det är inte dig det är fel på. Men någonstans måste vi ju börja där i att faktiskt
0: Amanda,
1: hjälpas åt att vara kritiska.
0: Amanda, hur ska vi göra? Mm. Lite kort.
2: Nej, men jag tänker att jag tar vidare. Emma avslutade med just det här med att lyssna. Tror jag är en så viktig grej som vi vuxna behöver bli bättre på. Lyssna på unga när de pratar om idealen och pratar om hur de känner. Avbryt dem inte. Säg inte nej, du är inte ful. Nej, du är inte. Låt dem prata klart och känna sig hörda och sedda. Och sen så liksom... egentligen resonera tillsammans med barn och unga kring vad det här är. Men det viktiga är att liksom inte avfärda både unga och vuxna som har känslor kring det här eller liksom vill berätta hur de mår eller tankar kring det.
0: Mm. Vi hinner inte mer. Tack så mycket, Emma Severinsson, modehistoriker och lektor vid Lunds universitet, och Amanda Oxell, chef för samhällsförändring och samverkan på Tjejzonen. Producent för dagens program var Peter Öberg och Pernilla Kommes, och tekniker Mats Jonsson. Och jag heter Nicke Nordmark. Alla våra program finns i appen Sveriges Radio, så gå gärna in där och botanisera och lyssna på fler program.
3: Och här kommer ännu ett tips från SR-appen.
4: Tonårstjejer som skriker på en Beatles-konsert eller Darin-konsert, de är hysteriska. Men medelålders män som brölar på en fotbollsmatch, de är passionerade.
5: I hjärnan på Louise Epstein.
4: Jag tror att vara sportfan, det är ett sätt att kunna få utlopp för sina starka flockinstinkter.
6: Gäst är Anders Hansen, psykiater.
7: Men det kan ju finnas antagonism med artister också. Du kommer ihåg på 60-talet, då var det antingen Beatles eller Rolling Stones.
4: Elvis eller Tommy Steele, hårdrockare mot syntare, det
7: och då
4: stämmer.
7: Då blev det ju bråk.
4: Men alltså, det är inte lika inbyggt i själva grundkonceptet som det är vid lagidrotten.
3: Lyssnarfrågor låg till grund för diskussionerna i senaste upplagan, bland annat om masspsykos och flockmentalitet.
8: Inför valet i höst ska Filosofiska rummet göra program som tar ett eget grepp på politiken. I Fråga filosofen politik får ni lyssnare svar på era filosofiska funderingar om politik. De som svarar är idéhistorikerna Svante Nordin och Jenny Andersson och filosofen Folke Tersman. Vi kommer spela in de här programmen snart, så om du har en filosofisk fråga om politik, skicka in den till oss. Det skulle kunna vara frågor om till exempel varför man måste vara 18 för att få rösta, vad som menas med folkviljan, om vi väljare har tillräckligt med kunskap för att rösta. Men om du har en fråga, tänk inte för mycket på om den är tillräckligt filosofisk. Skicka in den bara. Och då skickar du den till filosofiskarummet@sverigesradio.se. Vi hörs!
3: Ja, många fina möjligheter finns till svar på våra frågor. Här och nu i P1, senaste podden från Dagens Eko.
9: Linus, varför är mannen som gått under artistnamnet Mowgli så eftersökt just nu?
10: Ja, förmodligen för att polisen misstänker att han har en hög position inom Foxtrot just nu, och man misstänker att han kan ha varit inblandad i flera av vårens våldsdåd.
11: Det här är Dagens Eko med Robin Olin. Idag om jakten på misstänkte Foxtrot-toppen, rapparen Mowgli.
9: Det är tisdag den 29 april 2026 i Tunisiens huvudstad Tunis. På bilder syns Sveriges justitieminister Gunnar Strömmer tillsammans med den tunisiske inrikesministern Khaled Nouri. De går över ett blankt marmorgolv och slår sig ner i bruna fåtöljer. På bordet framför står den svenska och tunisiska flaggan i miniatyr, dekorerade med guldfransar.
12: På ett eller annat sätt vill vi komma åt farliga personer med kopplingar till svenska gängkriminella som befinner sig i utlandet.
9: Till Aftonbladet säger Gunnar Strömer efteråt att ett mål med det här mötet var att få hem svenska gängkriminella.
13: Mowgli som kopplas till Foxtrot-nätverket har misstänkt gömma sig där och styra brottsligheten i Sverige. Är han en av dem som ni vill få hem?
12: Jag brukar aldrig gå in på exakt vilka kriminella nätverk det handlar om eller vilka individer.
9: Justitieministern vill inte gå in på detaljer, men ett namn som ofta nämns nu är Mohammed Modi, även kallad Mowgli, som är häktad i sin utevaro i Sverige för flera grova brott och misstänks gömma sig i just Tunisien. Mannen som för några år sedan hade en lovande musikkarriär är nu en av Europas mest eftersökta, uppsatt på Europols Most Wanted-lista.
12: Det finns inga säkra länder där ute.
11: Gäst är Linus Lindahl, programledare för P3 Krim.
9: Och Linus, jag tänker att vi börjar den här historien här hemma i Sverige. Alltså, vad vet man om Mohammed Modi eller Mowglis då, bakgrund här?
10: Han är uppväxt i Bro utanför Stockholm. Det är också där han går i skolan, men hoppar av gymnasiet där han går fordonsprogrammet.
14: På det född och uppväxt här. I den här, jag vet inte om jag ska kalla det orten eller hålan. Det här gula länge, det här är livs. Mitt dagliga köp är en... Jag brukar oftast vara lasagne, jag brukar Karins lasagne. Walla, den är god här.
9: Och vad är det mer som händer där då?
10: Ja, men det man kan läsa i till exempel yttranden från socialtjänsten, det är att hans föräldrar reagerar på att han rör sig med kompisar som de upplever som stökiga. Samtidigt så dyker han ju då upp i olika förundersökningar. Och när han är 18 så döms han till sitt första fängelsestraff. Man får 2 år för ett rån i en telefonbutik i Kista. Så han avtjänar sitt första fängelsestraff. Och sen kommer musiken in i hans liv.
9: Mm-hmm. Och är det här namnet Mowgli kommer in också, eller? För det associerar man ju inte minst till Djungelboken.
10: Nej, precis. Han har ju fått frågor om det här i olika intervjuer genom åren. Och han säger att när han var liten hade han ganska långt hår. Han var smal och sjöng Djungelboken låtar hemma. Men det var när han skulle släppa sin första låt. Och bara, jag måste ju ha ett artistnamn.
15: Så vi satt och höll på, Modi någonting med M, lala. Så jag sa, ey bro, Mowgli, Mowgli blir perfekt. Så därför det står så här M-O-E, för det är Mo, du vet. Så det blir så här Mowgli.
16: Och musiken här, vad är det han gör för någonting?
10: Han rappar om kriminalitet, det många kallar gangsterrap.
15: Det är så vänner lever, det är så man har levt, det är så... Hur ska man säga, det är på riktigt om man säger så. Det är inte vi ska till fjällen fest hela kvällen, vad den här låten heter.

0: Och i hans musikvideos förekommer ju många av hans kompisar, grabbarna som han kallar dem ofta. De är ett tajt gäng som hänger ihop. I de här videorna så förekommer det också, ja, men vapen till exempel, och många är maskerade.
1: Okej, okay, så vad händer sen? Ja.
0: Han slår igenom 2020 när han gör en låt tillsammans med Einar och en annan rappare. Han till exempel sjunger att han satt i häktet när folk tog student.

0: Så hans karriär börjar gå uppåt. Mm. Men då blir han häktad. Misstänkt för grovt narkotikabrott i Norrköping.
1: Mm. Det här är ju en omfattande, nästan industriell hantering av narkotika av alla de slag.
0: Och det är en stor utredning med många misstänkta. Han är den sista som man plockar in här, för man har hittat hans fingeravtryck i en lägenhet där man hittat en massa narkotika. Han döms i tingsrätten men frias i hovrätten, så kommer ut efter ett tag och då fortsätter musikkarriären.
2: Så då kan han leva det här andra livet då som musiker igen?
0: Precis, och han är också med i flera intervjuer efter att han har blivit frisläppt, bland annat i P3 i Sveriges Radio.
3: Sista frågan om den hela den grejen. Ja. Vad ska du göra för att inte hamna i den situationen igen?
4: Man ska tänka på vilka man umgås med, associeras med och sånt. Satsa hårdare på musiken. Mm. Du vet, så fort jag kom ut när jag släpptes från riktigt, jag taggade direkt till studio.
3: Det är så?
4: Jag vill inte gå till sommar, jag taggade direkt till din åt. Jag vill inte gå till de här muckfester och alla de här grejerna.
3: Folk försökte göra muckfest för dig?
4: Ja, det blev värsta grejen, så jag bara nej, fuck det.
0: Och han ska satsa på musiken för att hålla sig undan från kriminalitet. Och ett led i den här satsningen, det är samarbeten med andra artister. Till exempel Gricasso. De gör en låt och en video tillsammans, och det som sticker ut här, förutom då att han har klippt av sig håret,
2: Mowgli, så
0: inleds den här videon med att det är flera som visar upp sina händer och på deras fingrar är det rävringar. Mm-hmm. Och rävringen, det är något som senare kommer ses en symbol för att man sympatiserar med Foxtrot. Mm-hmm.
5: Tycker att det här är någonting som förstärker gängens image och bidrar till en glorifiering och en normalisering av gängtillhörighet.
0: Och han fortsätter släppa låtar, men inte särskilt länge till, för 2022 så meddelar han på sociala medier att han lägger ner sin artistkarriär.
2: Och om vi pratar om gängkriminalitet i Sverige under den här tiden, i ungefär samma veva här, så börjar det väl blåsa upp till en blodig våldsvåg.
0: Det är ju slutet av 2022, så inleds den här så kallade våldsvågen, alltså konflikten mellan Foxtrot-nätverket och Dalen-nätverket, som handlar om narkotikamarknaden i olika delar av landet inledningsvis. Den kommer ju sen att bli också mer hemdriven.
6: Det är mord, mordförsök, allmänfarlig ödeläggelse.
7: Flera minderåriga personer misstänks ha skjutit med automatvapen mot ett bostadshus.
8: Det verkar inte vara så noga med exakt vem som ska skjutas, utan bara skjut någon i Dalen, skjuts det i de här meddelarna.
0: Och i den här konflikten så samarbetar Foxtrot och Dalen med andra nätverk. Och då har vi Bronätverket från Bro, där Mohamed Modi är ifrån, som polisen ser tar tydlig ställning på Ravamajids och Foxtrots sida.
2: Så de blir allierade?
0: Ja.
2: Vad innebär det här då för Modi?
0: Polisen misstänker att han är en del av Bronätverket och att han också har en del i det som händer under starten av våldsvågen 2023.
2: Och vad är det polisen pekar på där och där de misstänker honom?
0: Det man kunde se tidigt i våldsvågen, det var att flera organisatörer och instruktörer för utförare då, som utförde de här brotten, då var det här ganska nytt, att man hade kontakt med tonåringar kanske som man aldrig har träffat, utan man får kontakt via andra personer eller via sociala medier. Mm-hmm. Och man misstänker att Mohamed Modi, alltså Mowgli, har haft ett av de här aliasen som var mer drivande på Foxtrot-sidan.
2: Som då ska ha suttit och beställt olika våldsdåd.
0: Precis. Mm-hmm. Och där ska jag vara tydliga och säga att det här är ju misstankar som han själv har nekat till.
2: Okej.
0: Okay. Det kanske mest uppmärksammade av de här dåden i våldsvågen som man misstänker att Mohamed Modi kan ha varit inblandad i, det är mordet i Skogås i januari 2023.
9: En tonårspojke sköts till döds utanför en restaurang i Skogås centrum i Huddinge igår kväll.
0: En 15-åring gick in beväpnad på en sushi-restaurang och sköt en annan 15-åring som dog av skadorna.
2: Mitt bland folk.
0: Mitt bland folk. Mm.
10: Jag är orolig, jag har familj. Jag har två småbarn också, två pojkar. Jag ser inte bra framtid här. Ja, det är kaos.
0: Utredningen om mordet i Skogås går ganska snabbt framåt. Polisen griper en misstänkt utförare och flera andra som ska ha haft olika roller i det här mordet som sen också åtalas. Det dröjer dock innan Mohamed Modi blir misstänkt. Han häktas en kort tid före åtal väcks mot de andra. Mm. Man kopplar honom då till ett av de här drivande aliasen. I förundersökningen om mordet i Skogås så förekommer det olika PM om bakgrunden till den här konflikten då, där mordet är en del.
2: Det är någon slags faktaunderlag här.
0: Exakt, som polisen tagit fram. Och en del i det här rör bland annat musiken som kan kopplas till nätverket, menar man. Man menar att Mohamed Modi bland andra och det här musikkollektivet som man är med i, att det kan kopplas till Foxtrot, att han blir någon slags ansikte utåt, någon slags marknadsförare nästan åt nätverket. Mm. Och den tydliga kopplingen mellan just Mohamed Modi och Foxtrot i de här PM:erna, det är bilder på honom när han har rävring på sig. Mm. Det finns till exempel en bild. Det ser ut som han är utomlands någonstans med snorkel och cyklop på sig. Och så har han en rävring på ett av sina fingrar.
2: En semesterbild?
0: Ja. Och han sitter också häktad i mer än ett halvår. Och sen släpps han. För man har inte tillräckligt med bevisning för att hålla honom kvar i häktet. Och efter det så tror man att han drar utomlands.
2: Okej, så då är han alltså på fri fot igen. Vad gör han då?
0: Det är ganska tyst om honom ett tag, men drygt ett år efter att han släpps så blir han misstänkt igen för inblandning i mordet i Skogås. Han häktas i sin utevaro på nytt, både för det brottet men nu också för en rad andra brott som ska begåtts i början av våldsvågen, men också som rör grova narkotikabrott.
2: Mm-hmm.
0: Men trots att han häktas då i sin utevaro under sommaren 2025 så kommer inga nyheter om något gripande, utan snarare andra rapporter om att han faktiskt klättrar inom Foxtrot.
2: Mm-hmm.
0: I mars i år så dyker han upp på Europols hemsida på listan över Europas mest eftersökta personer.
2: Mm-hmm.
0: Alltså Europols most wanted-lista.
2: Men vet polisen då var de ska försöka få tag på Mowgli?
0: Det är ju den stora frågan, och de vet ju mycket mer än vad de berättar för oss. Det jag hör ständigt är ju att man är väldigt säker på att han är i Tunisien.
2: Och en anledning till att svenska myndigheter är intresserade av just Tunisien då?
0: Ja, och i slutet av april så åkte ju också justitieminister Gunnar Strömmer och representanter från svensk polis dit för att prata med myndigheterna där. De vill ju inte säga exakt vilka personer de har pratat om, men tidpunkterna stämmer ganska överens här med när man har växlat upp och gått ut med att han är en väldigt eftertraktad person och med det här besöket.
2: Men i det här läget är alltså då Mohamed Modi häktad i sin utevaro. Vad är det han är misstänkt för just nu och vad säger han själv om det?
0: Han är misstänkt för en lång rad brott. De flesta ska begåtts då i början av 2023, och det är ju bland annat då mordet i Skogås. Han är också misstänkt för stämpling till mord under våren i Nacka samt bland annat synnerligen grov narkotikasmuggling. Och vi har ju inte hört honom själv uttala sig om de här anklagelserna, men hans advokat har sagt att han nekar till allt.
2: Mohamed Modi är en av en rad misstänkta svenska gängtoppar som polisen jagat internationellt på senare tid.
11: Förra veckan greps den internationellt efterlyste Ismail Abdo, kallad jordgubben i Turkiet.
2: En del av dem sitter nu frihetsberövade utomlands. Andra har utlämnats till Sverige.
12: Mikael Tenesos, som kallas greken, landade under torsdagskvällen i Sverige efter att ha gripits i Mexiko.
2: I maj i år åtalas en av de utlämnade, Poya Shafi, mot sitt nekande, bland annat för att ha beställt mord och sprängningar åt Foxtrot-nätverket. Och rikspolischef Petra Lund framhåller det polisarbete som lett fram till att han kunde föras till Sverige från Irak.
13: Biträdande rikspolischefen har varit runt och besökt Irak där man har förklarat hur det ser ut i Sverige och vilka personer som vi är intresserade av.
2: Polisen fortsätter nu arbetet med att få hem fler misstänkta gängkriminella från utlandet.
14: För lite grann så är det så att blir brottsligheten global, ja då måste vi också bli globala.
2: Och måndagen den 11 maj kommer det medieuppgifter om att Mohamed Modi har gripits i Tunisien. Och Linus, oavsett då vad som verkligen stämmer när det gäller de här uppgifterna om att Modi har gripits i Tunisien, så återstår det ju då för Sverige att försöka få honom utlämnad hit. Så varför är just han så intressant för svensk polis och rättsväsende?
0: Det finns två delar i det här kan man säga, och den första är att man vill ju få hem honom och få lagföra honom för brotten han misstänks för sen tidigare som han är häktad i sin utevaro för. Sen misstänker man ju inom polisen att han har fortsatt en drivande roll inom det som sker från Foxtrots sida. Där är han inte formellt misstänkt eller häktad i sin utevaro för den typen av brott än. Men jag har själv frågat Nationella operativa avdelningen, då, NOA, om hur de ser på de här misstankarna mot honom. Så svarar de att de ser honom som våldsdrivande och att han ju då är internationellt efterlyst och högt prioriterad. Och det som sticker ut för mig som bevakar det här, det är att de faktiskt kommenterar en enskild individ, för det gör de inte ofta. Det säger något om att det här är en prioriterad person att få tag i.
2: Så det här arbetet från den svenska polisens sida att jaga misstänkta gängtoppar över världen handlar också om att försöka förhindra en ny våldsvåg nu?
0: Ja, och det pågår ju ständigt i arbetet, och det är ju det här som kallas då violence as a service, alltså ett brottsupplägg där gängkriminella sitter utomlands i många fall och ger uppdrag till yngre utförare. Och den här kommunikationen sker ju både i sociala medier men också i krypterade chattappar.
2: Och jag menar, när jag hör dig berätta den här berättelsen om Mohamed Modi som hade en artistkarriär som Mowgli och nu då misstänks vara en av de ledande personerna i Foxtrot-nätverket. Alltså, säger det någonting om vad som gör att en person hamnar där?
0: Ja, man har ju sett genom åren att det kan ta väldigt många olika vägar. Om vi bara ser ett av de sista artistsamarbetena som han gjorde innan han la ner sin musikkarriär med Greekazzo, det är ju att där kan vi prata om att livet har tagit helt olika vändningar. Mohamed Modi ses idag tillhöra ledarskiktet inom Foxtrot, är en av de mest eftersökta personerna i Europa. Medan Greekazzo till exempel uppträder i en mellanakt i Melodifestivalen. Där kan vi ju se att livet har väldigt olika vändningar. Och när man tittar och lyssnar på intervjuer med Mohamed Modi efter att han friades för grovt narkotikabrott och när han skulle göra en nysatsning på musiken, då pratar han om att han skulle ta en annan bana i livet. Något han också pratade mycket om då, det var grabbarna, sina kompisar. Flera av dem har ju sen figurerat som misstänkta både toppar inom bronätverket men också inom Foxtrot.
2: Det är personer som följts åt sedan ung ålder.
0: Ja, exakt.
2: Tack så mycket, Linus.
0: Tack.
2: Och det var allt från dagens Eko. Vi hörs igen imorgon.
15: Programledare var Robin Olin. Gäst Linus Lindahl. Producerade gjorde Sara Helling och Stina Fischer. Vill du komma i kontakt med oss? Maila dagenseko@sverigesradio.se.
16: Hur lik är vår samtid egentligen George Orwells 1984?
17: Det här att det inte bara att observera det som har hänt, utan också idag så är det så att man predikterar, man förutser vad som kan komma att hända.
16: I fabriken undersöker vi övervakning och vad den gör med oss.
18: Och då gäller det att ha kontroll över invånarna, och då hamnar vi väldigt nära 1984.
16: Lyssna där poddar finns eller på UR Play.
19: Strax i P1 så hör vi Vetenskapsradion och den andra delen i serien om arbetslivet efter 55. Hur ska vi göra för att kunna avsluta vårt arbete med flaggan i topp istället för med en sjukskrivning? Men först, nyheter klockan är 5.
20: Mer än 4 av 10 svenskar har mycket lite eller ganska lite förtroende för att man ska få vård som man behöver i sin region utan för långa väntetider. Det visar en undersökning som Indikator Opinion gjort åt P4. Vi hör sjukvårdsminister Elisabeth Lann.
21: Jag är inte förvånad utifrån att vi har haft köer i Sverige i decennier, och det här har varit en utmaning för svensk sjukvård. Det är inte så konstigt om människor har kvar den bilden även om det går i rätt riktning.
20: Samtidigt visar undersökningen att 3 av 10 svenskar har stort eller ganska stort förtroende för att få vård utan för långa väntetider. Kommunikationssystemet Rakel, som används av till exempel polis, räddningstjänst och ambulans, ska bytas ut. Det över 20 år gamla systemet ersätts nu av systemet Sven, och som bygger på nyare teknik. Bytet följs av forskare från 3 olika universitet för att säkra att det nya systemet motsvarar de behov som finns. Det rapporterar Vetenskapsradion. Över 11 000 miljarder kronor. Ja, så mycket kommer det amerikanska robotförsvarssystemet Golden Dome, som USAs president Donald Trump vill ha, att kosta de kommande 20 åren. Det är över 6 gånger så mycket som Pentagon först sa att det skulle kosta. Sverige gick vidare till final i gårdagskvällens semifinal av Eurovision Song Contest. Sverige blev det 4:e landet att ropas upp. En nervpärs för artisten Felicia.
22: Alltså, jag var så nervös när vi satt och väntade där. Jag har liksom tänkt i mitt huvud så här, ja men det är klart jag går vidare, det är liksom klart. Och sen när man inte är det första landet, då börjar man bli så här, gud, tänk om jag inte kommer gå vidare nu. Ja. Men sen så gick det, så jag blev jätteglad.
20: Det får avsluta Ekots nyheter klockan 5 med Daniel Wockner.
23: P1, Sveriges Radio.
24: Med riksdagsvalet på uppsegling så är skillnaden i svenskarnas syn på klimatet stor. Klimatfrågan är en av de mer bångstyriga politiska frågorna att driva. När partierna formulerar sina klimatbudskap så blir resultaten rätt olika. Det finns ideologiska skäl till det, men också mediala och mänskliga. Lyssna på Klotet om politiskt spinn och driv i klimatfrågan onsdag och lördag i P1 eller i Sveriges Radio-appen.
19: Kvart över 2 i eftermiddag sänder vi i P1. Nu, Vetenskapsradion.
25: Ibland kan jag känna i debatten att den fokuserar för mycket på att övertyga folk om att de ska arbeta längre, och att man ibland glömmer då den andra sidan, att det måste finnas arbetsgivare som är villiga att anställa de här personerna också.
26: Medan vi förväntas arbeta längre upp i åldrarna är det svårare med åldern att hitta ett jobb eller komma tillbaka efter en sjukskrivning. Nu går forskarna på djupet kring hur fler äldre ska kunna, vilja och orka arbeta längre.
27: Och att då kunna göra den tiden så bra som möjligt, så att man känner att man får, ja, men avsluta med flaggan i topp.
26: Jag heter Ylva Karlqvist Warnborg.
28: En professor som jag jobbade med, hon brukade säga att åldrandet är ju kvittot på vårt liv egentligen. För det är när vi åldras som effekten av våra livslopp blir synliga, och ju äldre vi blir, desto mer olika blir vi.
26: Susanne Kjellve är biträdande professor i åldrande och social förändring vid Linköpings universitet.
28: Man hör väldigt ofta, tycker jag, personer säga

0: för hon forskar kring ojämlikheten mellan oss som individer. Både mellan kvinnor och män, men också ojämlikheten som ökar med stigande ålder efter ett långt yrkesliv i väldigt olika branscher.
1: Det som jag tycker är det mest samhällsrelevanta att diskutera utifrån vårt forskningsperspektiv också, just att jag tycker just den här ojämlikheten som uppstår i det här politiska systemet som vi har, där vissa personer gynnas och ackumulerar sina resurser medan då andra grupper får mycket större problem. Man har inte möjlighet att vara kvar på arbetsmarknaden även om man skulle vilja, antingen för att kroppen säger nej eller för att arbetsgivarna säger nej. Och då blir ju det här en dubbel bestraffning också, för att många gånger kanske det är så att det de här individerna har också dessutom en sämre hälsa från början.
0: Ja, de som både kan och vill fortsätta arbeta bortom både 60 och 65 är vinnare, både hälsomässigt och ekonomiskt. Övriga förlorar på en tidig pension som man inte hunnit tjäna in lika mycket till. Delegationen för seniorarbetskraft konstaterade 2020 att samtidigt som medellivslängden i Sverige ökat med 23 år för både kvinnor och män de senaste 100 åren, har åldern när vi lämnar arbetslivet inte ändrats särskilt mycket, trots att seniorer blir allt friskare, smartare och mer välutbildade. Fler vill arbeta längre och fler gör det också. Men bland hindren som finns kvar är negativa attityder hos arbetsgivare. Något bland andra forskaren i nationalekonomi Stefan Eriksson vid Uppsala universitet visat i sin forskning.
2: Ja, vi ser ju väldigt tydliga resultat av att personer som är lite äldre väljs bort vid rekryteringar.
0: Åren 2015-2016 skickades 6000 ansökningar till 2000 jobb in från fiktiva sökande för att se hur angiven ålder påverkade chansen att bli kontaktad. Och redan vid 40-årsåldern började det märkas en skillnad.
2: Ja, i undersökningen så hade vi ju personer mellan 35 och 70 år, och strax efter 40 så börjar nedgången.
0: Och sen bara den fortsätter.
2: Ja, den är nästan som ett nedåtlutande streck då, och vid 60-årsåldern så är ju sannolikheten väldigt, väldigt låg.
0: Parallellt i tid med den här studien gjorde en forskarkollega till Stefan Eriksson, Josefin Andersson på Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering, en enkätundersökning bland arbetsgivare för att fånga in attityder gentemot äldre.
2: Ja, det var framförallt tre egenskaper som man såg tydligt att man misstrodde då lite äldre om att ha. Det var att vara driven, vilja lära sig nya saker och att vara flexibel.
0: Finns det någon forskning som säger att ja, men äldre är inte så flexibla eller bra på att lära sig nytt eller drivna?
2: Alltså det är ju svårt som forskare att undersöka hur olika egenskaper förändras med åldern. Men jag har inte sett någon studie som visar att de här egenskaperna skulle förändras med åldern. Det finns väl snarare saker som talar för att de skulle ha bättre egenskaper, mer erfarenhet och inte vara då i den åldern när man har småbarn och måste vappa hela tiden till exempel.
0: Men det verkar ju liksom osmart på samhällsnivå att inte nyttja den här kompetensen bättre. Varför är vi här nu då, tänker du?
2: Ja, men om man sitter som arbetsgivare och rekryterare så har man en bild i huvudet av vad den ideala sökande är. Då finns det ju en risk att man går efter de föreställningarna man har. I Sverige så verkar det ju som att den personen är då en 35-åring med lång utbildning och lång erfarenhet.
0: Studien med de fiktiva jobbansökningarna, där sannolikheten att kontaktas av en arbetsgivare närmade sig noll om man var runt 60. Ja, säger nationalekonomen Stefan Eriksson, jag ser inget i samhällsutvecklingen som talar för att det blivit lättare för äldre att hitta nytt jobb idag än då för 10 år sedan när vi gjorde studien.
2: Ibland kan jag känna i debatten att den fokuserar för mycket på att övertyga folk om att de ska arbeta längre då genom att justera regler i pensionssystem och annat. Och att man ibland glömmer då den andra sidan, att det måste finnas arbetsgivare som är villiga att anställa de här personerna också. Jag tror att man måste ta sig en funderare även på arbetsgivarsidan om vad den ideala kandidaten är. Men den här debatten har vi haft ofta om grupper som har det svårt att komma in på arbetsmarknaden, att man ska på något vis dra ner på bidrag och liknande då för att ge dem starkare incitament att söka sitt jobb. Men om chansen att få ett jobb är väldigt låg, så kan ju det slå väldigt fel med den typen av åtgärd.

0: Ja, åldersdiskriminering är ett hinder för äldre på arbetsmarknaden. Och något som inte gör det lättare att återgå i jobb eller få ett nytt jobb är förstås om man varit sjukskriven.
1: Och även då om stress blir det som skrivs på själva sjukintyget så finns det ju ofta mycket mer där bakom hos individen.
0: Både antalet och andelen människor över 55 som sjukskrivs ökar, säger Matilda Björk, professor i arbetsterapi vid Linköpings universitet. Och en markant ökning kan ses de senaste åren för stress som orsak till sjukskrivningar för de över 60. Men bakom den etiketten döljer sig mycket.
1: Det är till exempel belastningsskador i form av långvarig smärta till exempel. Vi har trötthet, vi har en psykisk ohälsa som vi också ser delvis ökar i samhället. Och det här i stort, när man bakar ihop det så ger ju det stress förstås. Att man orkar inte leva upp kanske till arbetslivets krav eller till sina egna krav på sig själv. Man får inte ihop livet helt enkelt med hur kroppen mår just då.
0: Vad har arbetsgivarna för ansvar att anpassa arbetets uppgifter och miljö så att man kan fortsätta att jobba fram till 65-69?
1: Men precis, där har ju arbetsgivaren ett stort ansvar att just anpassa och möta individen. Och där är det ju också, tänker jag, att vi utifrån forskningen kan tillföra mycket kunskap om vad en anpassning kan vara. Ibland kan man ju se det ganska så smalt, vilket kan vara naturligt, för man som arbetsgivare har inte den kunskapen. Men en anpassning kan ju vara allting från en ergonomisk stol till att verkligen anpassa arbetstider, skapa flexibilitet, få hjälp att hitta någon form av balans mellan olika delar i livet och så vidare så att arbetet fungerar.
0: Så eftersom mycket återstår att göra med att anpassa arbetet för många, också långt bortom de ergonomiska stolarna, är det inte alls konstigt att en framtid där man ska fortsätta jobba till 67, 68, 69 år inte alls verkar möjlig för många, säger Kerstin Wentz, överpsykolog och forskare på avdelningen för arbets- och miljömedicin vid Göteborgs universitet.
2: När man är yngre så kanske man mer klarar av och kompensera för obalanserade krav. Den förmågan visar forskningen att den finns inte riktigt när man är i 45-årsåldern, utan då ger det utslag så att säga att man har en obalanserad arbetssituation genom att man är tröttare helt enkelt på fritiden.
0: Ett begrepp i Kerstin Wentz forskningsfält är Workability Index, arbetsförmågeindex. Hon visar en graf med samspelet mellan kraven från arbetet, individens kapacitet och individens energireserver. I unga år brukar energireserverna räcka gott och individen återhämtar sig på ett hållbart sätt, säger Kerstin Wentz. Men från sådär 45 år och uppåt behöver arbetet gradvis anpassas för att inte energireserverna ska tömmas. Om arbetet anpassas mår individen bättre samtidigt som arbetsgivaren totalt över tid får ut mer arbetstid av sin anställda.
2: Kan man göra då en omställning här med rimligare krav eller ett annat yrke eller så, så kan individen behålla sin pigghet och arbetsförmåga fram till 60-65 år ännu längre.
0: Kerstin Wendt ser som positivt att anställningstryggheten numera gäller upp till 69 år. Att skattereglerna är förmånligare för de som fortsätter arbeta efter 65 och 66. Och att man har rätt till studielån till och med 60 års ålder. Men vad saknar hon?
2: En struktur är ju då ledigt från jobbet för att pröva annat jobb. Den lagstiftningen har vi inte. Sen har vi en studieledighetslag och det är ju toppen.
0: Kerstin Wentz skulle också vilja se en samhällsstruktur som gav mitt i livet yrkesrådgivning till 45-åringar, då när energireserverna börjar tryta. Det borde vara lika självklart som att idag finns yrkesvägledning för tonåringar, menar hon. och hänvisar till en kvalitativ studie hon gjorde för ett antal år sedan. Den visade att gemensamt för människor som med ork och glädje arbetade vidare minst på halvtid i åldrarna 69-75 år var att de runt just 45 stannat upp, funderat ordentligt och ändrat om en del i sitt yrkesliv.
2: Vad vi trodde det var ju att det antingen var professorer då, för de har ju liksom en bana att följa efter pensionen då. De kan vara kvar på sätt och vis och så va. Och jag trodde att det var att man jobbar i familjeföretag, så att moster skötte bokföringen då för handelsträdgården och så. Hon var ju ändå bra på det, så då fortsatte hon att jobba på det sättet. Och alla de här förväntningarna kom på skam helt och hållet. Utan det var personer då som var i en tid när man liksom kickades ut i 65-årsåldern faktiskt då. Så gjorde de omställningar när de var just 45-50-årsåldern. De bröt sig ur en större firma och behöll sina kunder som revisorer, låt oss säga då, va? Det fanns också undersköterskor i vår grupp. Man var en klippa så att säga som arbetsgivare ringde in. Så de skapade en stor frihet, en ännu roligare situation som passar för dem, och sen jobbar de vidare i det vi kallar för en idealisk arbetssituation. Och om man känner sig pigg och frisk så är det ju stimulerande, och det är ju stimulerande att arbeta. Det är väldigt många som känner att de kommer till sin rätt genom sitt yrke.
0: Men oavsett om man trivs eller ej, för många handlar arbetslivet efter 55 mer om att hålla ut till pension än om att komma till sin rätt.
1: De branscher där det är höga sjukskrivningar nu, oavsett om vi behöver hålla kvar personer där eller inte, så tänker jag att de branscherna ska vara i fokus. Vi ska inte behöva avsluta vårt arbetsliv i en sjukskrivning.
0: Professorn i arbetsterapi Matilda Björk vid Linköpings universitet leder sedan årsskiftet forskningscentrumet Relate, som tvärvetenskapligt och med 50 miljoner kronor från forskningsfinansiären Forte ska fokusera på hur man bäst får tillbaka sjukskrivna 55-plussare till yrkeslivet.
1: Här handlar det ju om att se hur samhället ser ut nu, hur länge man förväntas arbeta, och att då kunna göra den tiden så bra som möjligt så att man känner att man får avsluta med flaggan i topp. Det här är inte heller helt jämlikt. Vi vet att kvinnor sjukskrivs mer. Kvinnor arbetar mer deltid. Det är också vissa branscher som påverkas mer. Där vi har till exempel omsorgsjobb, vi har industri, vi har tyngre servicejobb och så vidare. Där det också är fler kvinnor som arbetar. Och det tror jag är en risk nu med ett förlängt arbetsliv. Att gör vi inget åt det här så kommer det bli ännu mer ojämlikt mellan könen bland annat och mellan branscher.
0: Forskningscentrumet Relate har 10 år på sig, så före interventioner och förslag på förändringar kommer en grundlig kartläggning av hur det ser ut för 55-plussare i olika branscher idag.
1: Vi tror ska vi få skillnad så behöver vi också ha en dialog och en debatt i samhället om de här frågorna. Komma åt det här med samverkan och se att vi jobbar ju faktiskt mot samma mål. Liksom, men vi måste diskutera, stöta och blöta olika saker. Så det kommer att anordnas olika konferenser och kurser och seminarier och så, där det finns möjlighet att mötas och diskutera de här frågorna.
0: Ja, samverkan i fokusgrupper och referensgrupper och med branschrepresentanter och polyrepresentanter kommer ta stor plats inom Relate. Och inte bara arbetstagare och arbetsgivare behöver tänka i nya banor kring ett längre hållbart arbetsliv för fler. Ett delprojekt inom forskningscentrumet Relate är att testa om sensorer och Internet of Things kan bli en hjälp i rehabiliteringen av sjukskrivna.
3: Ja, det är lite skräckblandad förtjusning. Det är jätteroligt att se teknik komma till nytta för att lösa samhällsproblem. Det är ju jättekul.
0: Martin Holmberg, biträdande professor på avdelningen för fysik, elektroteknik och matematik vid Linköpings universitet.
3: Och samtidigt kan man ibland sitta på möten och känna det att nu förstår jag inte riktigt vad de talar om, eller vågar jag säga någonting här, för jag kan ju inte det här området egentligen. Så att man får väldigt stor respekt för andras kunskaper inom de områdena.
0: De senaste åren har Martin Holmberg arbetat mycket med att utveckla drönarsensorer. Det här blir något helt annat.
3: Jag håller på med ett område som heter IoT, Internet of Things. Och där kombinerar man sensorer som kan mäta en mängd olika saker i omgivningen, på människor eller kring människor, med metoder för att analysera den här datan. Man pratar ju väldigt mycket om AI nu, och det är ju en typ av metoder som man kan använda för att plocka ut den viktiga informationen ifrån sensordatan. Så det är mitt område.
0: Så nu är forskningsfrågan som Martin Holmberg ska undersöka tillsammans med experter på rehabilitering. Kan data från sensorer som känner av hur en person rör sig i sitt hem vara ett stöd för att hjälpa till med rehabilitering? Steg ett är att reda ut vilken data som skulle kunna vara av intresse.
3: Det skulle kunna vara hur man rör sig. Om man har en kamera så kan man väldigt väl beskriva hur armar, ben flyttar på sig. Om man verkar ha någon smärta i ryggen som förhindrar att man rör sig som man ska och så vidare.
4: Tänker du dig på det här stadiet nu när det fortfarande planeras sensorer och så, både så att säga installerade i hemmet och på personen eller?
3: Ja, det är en mängd olika faktorer att tänka på. Vi kommer som sagt utgå ifrån informationsbehovet, men sen vill man ju inte heller ha sensorer som är för invasiva som gör att folk känner att det här är inte okej, det här vill jag inte ha. Utan man får ju välja sådana som vi känner är etiskt försvarbara. Där man kan se till exempel position snarare än det faktumet att det är en människa. Det finns sätt att göra det integritetsskyddat. Och då får man ju en bra överblick över hela området och var man rör sig. Sen vore det spännande att se hur mycket kan man få ut av information som kommer av de här sakerna i hemmet som kan vara uppkopplade. Kylskåp, spis, diskmaskin. Och då skulle man kunna tänka sig att man kan se beteendeförändringar till exempel. Att man oftare upp och går på natten för att öppna kylskåpet eller sätta på kranen eller vad det nu är för någonting. Och det skulle kunna vara information som är viktig. Sen ska vi designa ett system som kan mäta de här sakerna och vi ska testa det först i någon form av labbmiljö. Sen får vi se hur långt vi hinner under det här projektets gång, om vi kommer så långt att det kommer ut i verkligheten, men det är ju naturligtvis hoppet.
0: Martin Holmberg som är ingången Internet of Things bidrar till forskningscentrumet Relate vid Linköpings universitet. Producent för Vetenskapsradion Lars Broström och jag heter Ylva Karlqvist Warnborg.
5: Och i det Vetenskapsradion som lades ut i appen nu klockan 5 och som vi sänder senare idag, så handlar det om 2 svenskar som kunde blivit flygplanets uppfinnare. En av dem var Emanuel Swedenborg.
6: Här har han då skissat en oval form.
7: Det ser nästan lite ut som en skalbagge.
6: Det ser nästan ut som en skalbagge. Mm. Precis, ett stort segel kan man också säga spänt då mellan diverse träbalkar och träribbor. Och för att få en uppfattning om storleken så ska den vara ungefär, i verklig storlek så skulle den ha varit ungefär 9x7 meter lite drygt då.
7: Ganska stor pjäs.
6: Ganska stor, precis. Och den skulle kunna då teoretiskt sett då enligt Swedenborg eventuellt, om han förstod att det inte skulle funka, men det skulle kunna lyfta en person på 70 kilo. Och det förstod ju Swedenborg att en mänskliga muskelstyrkan hos en enda person som skulle stå i den här cockpiten, som också är lite speciellt, att det är en liten flätad korg som då piloten ska stå i. Och så har han 2 luftåror, har det kallats, men det är inte åror så att man ska ro sig fram i luften, utan man skulle föra de här upp och ner så att man ändå får någon form av, för att kunna stiga och sjunka med det här glidflygplanet. Men Swedenborg sa själv att 2-3 mans muskelstyrka åtminstone skulle krävas för att driva den här då och hålla den i luften. Men han sa också det att man får nog vara villig i försök i att utveckla den här maskinen då att offra ett ben eller kanske en arm. Så han förstod att det var fullkomligt livsfarligt. Fly me to the moon and let me
5: play among the stars. Jag hör om flygpionjärerna som antingen tappade geisten eller där skulderna tog över idéerna i dagens Vetenskapsradion.
8: I The Swedes, om det svenska föreningslivet.
9: Hela den här folkrörelsekulturen, den här demokratitänkandet, om föreningskultur ska inte överleva så svenska demokratin ska vara svagare.
8: Lyssna på The Swedes onsdag 20.03 i P1.
5: Och så till ett program som vi sänder imorgon, men som kan avlyssnas i vår app redan denna morgon från klockan 6.
10: Thomas, ordet rättfärdighet, vad står det för i de bibliska texterna och är det alltid samma betydelse?
11: Nej, men det måste ju nödvändigt vara så, för det är ett svenskt ord.
10: Som fan läser Bibeln är tillbaka med ett sprillans nytt avsnitt. Vi pratar rättfärdighet.
12: Det här är berättelsen om Noah och hans släkt. Noah som levde i denna tid var en oförvitlig och rättfärdig man.
10: Okej, han var en rättfärdig man. Så enkelt var det. Vi är de rättfärdiga.
13: Ja, men var rättfärdig då?
10: Rättfärdighet, ett ord som är lite märkligt.
13: Ja, det är skumt. Det är ju provocerande på något sätt, för det sätter gränser. Vem är rättfärdig, vem är inte rättfärdig? Det finns liksom ett innanför, ett utanför.
14: Men får jag fråga, använder ni det här ordet svenska?
15: Alltså jag gör faktiskt det, måste
13: jag
15: säga.
13: Det?
15: Jag tror att det är dels principiellt för att världen är så förvriden och så fylld av våld, för att använda gammaltestamentligt språkbruk igen.
10: Vi, Tella Jonsson och Lolo Kolmar, med bibelvetare Thomas Keisen och gästerna Björn Wiman, Anneli Rådestad och David Turfjell, vrider och vänder på kända berättelser ur den världsberömda boken Bibeln och reder ut vad som står där och vad som inte gör det.
16: The path of the righteous man is beset on all sides by the inequities of the selfish and the tyranny of evil men.
10: Ur filmen Pulp Fiction av Quentin Tarantino.
13: Det är lite allmänt blanda och ge, ja, arga texter i Bibeln, eller?
11: Ja, men visst, om man har badat i profeternas domsord så kan man ju skriva ihop någonting sånt här.
10: Som fan läser Bibeln. Lyssna när du vill i Sveriges radioappen.
5: Och vi sänder det i P1 imorgon, Kristi himmelfärd, 7:05 på morgonen. Och på eftermiddagen så sänder vi också det här.
17: Jag heter Katarina Gunnarsson och på Kristi himmelfärds dag i P1 hör du ett program där jag pratat med ungdomar inför valet. Jag åkte till Upplands Väsby, den kommun i Sverige där väljarna röstar mest likt resultatet i riksdagsvalet. Och det visade sig att unga kvinnor och unga män röstar helt olika. Och i Upplands Väsby träffade jag Anton som tänkte rösta på Sverigedemokraterna.
18: Förut kunde jag vara och bovla i Sigma hur många gånger som helst. Men nu känns det som att om jag går till Sigma så kanske jag möter på någon grupp som står med en Glock i bakfickan. Liksom, eller så, liksom. Och det känns ju inte tryggt. Det känns mest som att det är gängen som liksom gör det som är läskigast så liksom. Det som är störst, farligast och man känner sig mest otrygg med. Liksom. Så det är väl typ det.
17: Och vem vill dejta någon som har en helt annan syn på samhället? Inte tjejerna som tänkte rösta på Miljöpartiet.
19: Man behöver inte ha exakt samma, men ändå att man har en grund och samma värderingar. Det blir om man ska ha barn tillsammans så måste man ju uppfostra dem på samma sätt. Och man måste ju värna om den här nya generationen som vi varit inne på. Att de ska ha ett bra liv, ett bra klimat. Och då måste man ju ändå ha liknande åsikter och liknande värderingar.
20: Man kanske inte vill vara med någon vars föräldrar är alltså extrem SD-are.
17: Och programmet som heter Katarina Gunnarsson i Skilda världar hör du Kristi himmelfärdsdag den 14 maj klockan 5 på eftermiddagen. Och alla 4 programmen i serien finns redan nu i appen Sveriges Radio.
5: Sök på Katarina Gunnarsson. Det är reportage som vi har sänt i Studio 1 på det senaste. Och imorgon så hör vi alltså alla i ett program.
21: Lämnar vi natten bakom oss. P1-morgon, onsdag är det här och jag heter Mikael Kulle. Toppmöte väntar. USAs och Kinas presidenter ska mötas i Peking. Men hur ska Donald Trump försöka skärma Xi Jinping? Och vilken betydelse kommer Iran-kriget att få för mötet mellan ledarna för de 2 stormakterna? Det där frågar vi oss under morgonen. Bland andra ämnen, onödig vård borde vara den viktigaste vårdfrågan inför valet, menar flera läkare. Vad är det för vårdinsatser som vi lägger resurser på i onödan? De högre dieselpriserna dessutom, och så problemet i en av värdstäderna för fotbolls-VM som Mexikos politiker helst vill dölja. Lite av det vi får höra om, men allra närmast är det nyheter som gäller.
1: God morgon, här är Ekot. Bara 3 av 10 svenskar litar på att regionen kan ge vård utan för långa väntetider. Det visar en undersökning som P4 har beställt. En som har förtroende för vården är Gunilla Pettersson i Burträsk.
2: Det har varit otroligt bra. Första läkarbesöket var den 9 mars. Och nu är jag opererad och ska stråla för säkerhets skull.
22: En mammografiundersökning fångade Gunilla Petterssons bröstcancer tidigt. Och bara 2 månader senare är hon snart färdigbehandlad.
2: Alla har varit jättegulliga, omtänksamma och det har gått jättefort allting. Inga väntetider.
23: Indikator har frågat drygt 2000 personer vad de tycker i olika aktuella politiska frågor. Och en tredjedel har stort eller ganska stort förtroende för att regionen kan ge vård utan för långa väntetider. Men i andra änden av skalan har mer än 4 av 10 mycket litet eller ganska litet förtroende. Anna Olausson från Umeå är tveksam.
24: Men min känsla är att det tar lång tid att få vård när man behöver. Och det är inte för att jag själv brukar söka vård så värst ofta, utan det är så det talas om vård och vårdköer nu, tänker jag.
23: Sjukvårdsminister Elisabeth Lann är inte överraskad.
25: Nej, men jag är som sagt inte förvånad utifrån att vi har haft köer i Sverige i decennier och det här har varit en utmaning för svensk sjukvård. Det är inte så konstigt om människor har kvar den bilden även om det går i rätt riktning.
1: Reportrar P4s Andrea Gilder och Petra Haupt. Kriget i Mellanöstern väntas tas upp när USAs och Kinas ledare möts nu i veckan. Och vissa amerikaner hoppas att det här mötet ska leda till ett slut på kriget.
26: I think that they are one of the few countries that actually have momentum and movement to put pressure on the United States of America.
27: Nathan i Austin i Texas är försiktigt optimistisk inför mötet mellan USA:s president Donald Trump och Kinas Xi Jinping. Han vill att kriget mellan USA och Iran ska få ett permanent slut och hoppas att Kina kan pressa USA till ett fredsavtal. Inför statsbesöket har Trump sagt att världsledarna kommer ha ett långt samtal om Iran. Och enligt amerikanska medier väntas Trump försöka övertala Kina att öka trycket på Iran att åtminstone öppna Hormuzsundet. För Marcus i Austin vore det viktigt. Han tycker, likt många andra här, att amerikanska bränslepriserna gått upp alldeles för mycket sedan sundet stängdes.
28: Oh yeah, for sure. They are high. Yeah. It sucks. Yeah.
27: Och han tror att Kina kan påverka USA och Iran och komma överens, men att det kan ta tid.
28: Not sure when it will be resolved, but I feel like it will get resolved.
27: Simon Isaksson, Austin.
1: Och Irankriget har gjort att priset på metallen koppar rusar mot rekordnivåer. På råvarubörsen i London har priset stigit med nästan 90% sedan årsskiftet. Och mer på ämnet ekonomi nu.
23: De svenska försvarsbolagen växer kraftigt. Både försäljningen och antalet anställda ökade snabbt förra året enligt siffror från branschorganisationen Säkerhets- och försvarsföretagen där Robert Limmergård är generalsekreterare.
29: På ett år ökade omsättningen med 24% från 99 miljarder till 124 miljarder. Så det är en betydande kraftig ökning, men det är också i linje med vad vi har sett de sista åren.
23: I de ökade försäljningssiffrorna finns också sånt som prisökningar. Och en stor del av försäljningen kommer från ett bolag, Saab. Men samtidigt ökar antalet företag som levererar till försvarssektorn. Och under de senaste åren har också antalet anställda blivit betydligt fler.
1: Rapporterade Hanna Malmodin. Och mer från det ekonomiska området kommer siffror över arbetslösheten. Du kommer höra mer om det under morgonen i våra sändningar. Här och nu om att Sverige är vidare till Eurovision Song Contest-finalen. Felicia med bidraget My System fixade semifinalen igår kväll.
30: Jag är supernöjd med prestationen. Jag är väldigt självkritisk. Jag hade önskat att jag var lite mer på i starten med sången. Men annars tycker jag att det var jättebra. Så nu får jag chansen att faktiskt göra det och komma in från start.
1: Totalt 10 länder gick vidare. Och finalen den sänds direkt i P4 på lördag kväll. Det blir en regnig onsdag i Götaland, Svealand och södra Norrland. Till en början mest soligt väder i norra Norrland, men molnigheten ökar även där. 5-15 grader. Ekot med Daniel Klar.
0: P1, Sveriges Radio.
3: Du lyssnar på en kort version av Ring P1 med mig, Steffen Renklint. Idag en specialversion med vården i fokus inför valet. Och på plats i Sollefteå där vi träffar Barbro Mikaelsson.
4: Det här sjukhuset måste vara kvar. Jag tror inte att de andra två sjukhusen i länet klarar sig utan Sollefteå sjukhus.
3: Men det är redan beslutat att det här sjukhuset i stort sett ska läggas ner senast nästa år. Vad har du för förhoppningar om att det ska få finnas kvar?
4: Ja, för det första så har vi ju ett val som inte är så långt borta. Och då hoppas vi ju att det är... Att det valet ska göra att vi får lite annan styrning från regionen och att regionen fattar beslut om att avsluta den här nedläggningen.
3: Men varför måste det finnas kvar?
4: Därför att det här sjukhuset är ett jättebra sjukhus. Vi har fortfarande väldigt mycket kvar i det här sjukhuset. Och jag tror faktiskt ärligt inte att de andra två sjukhusen klaras utan. För de är alltid överfulla med patienter. Jag tror inte de klarar sig.
3: Anledningen till att man skär ner detta, det är ju pengar det handlar om. Alltså att man anser sig från regionen inte ha råd med detta. Man måste spara, dryga 40 miljoner på att stänga ner det här sjukhuset har man sagt. Vad säger du om det?
4: Det är inte pengar det handlar om. Absolut inte. Det är inte pengar. Det har gått prestige i det här beslutet. Och det är därför de inte kan tänka sig att ändra på det. Men det har inte med pengar att göra.
3: Du har ingen förståelse för att det finns begränsade medel och de måste man fördela på något sätt i alla fall.
4: Jag tror inte att det finns begränsade medel. Jag tror att det finns pengar, men det är bara det att det är styrningen som inte... De tänker inte på att det faktiskt finns pengar.
3: Det tror jag att vi gör det. Och om det skulle behövas mer pengar, är du villig att betala mer i skatt då?
4: Ja, det kan jag göra, men jag behöver inte det för det finns pengar.
3: Ja, det säger alltså Barbro Mikaelsson direkt här utanför Sollefteå. Men vi tar ju också emot samtal kring vården. Alla era åsikter vill vi ha in idag gällande detta ämne då. Ni har röstat fram det som den viktigaste valfrågan. Marie Norén har jag med mig här, visst stämmer det?
6: Ja.
3: Och vad har du för åsikt i den här frågan?
6: Ja, alltså jag jobbar ju här på sjukhuset och jag ser ju behovet och jag ser ju också oron som det här skapar.
3: Ja, behov för att sjukhuset ska vara kvar, för det är ju bestämt att det ska läggas ner.
6: Ja, det är bestämt. Så att tanken är att jag ska vara arbetslös om ett år.
3: Oj, hur känns det?
6: Ja, det är jobbigt. Alltså, vi går ju här varje dag och vi gör vårt jobb. Men det är ju en ständig oro att... Ja, snart är det över. Och vad ska hända med våra patienter? Det är väl liksom... Ja, det är en stor fråga.
3: Tanken som jag förstår det är att flytta vård, patient, även personal till sjukhusen vid kusten, i Örnsköldsvik, i Sundsvall. Kan du inte få jobb där?
6: Ja, men jag vill ju inte flytta. Jag bor ju här. Det här är Sollefteå i min stad liksom.
3: Det är 1,5 timme bort. Du vill inte pendla?
6: Nej, nej. Aldrig. Nej. Förr går jag och röjer sly i skogen. Det finns inte på kartan.
3: Ett argument som jag ofta hör när det gäller nedskärningar handlar inte bara om pengar utan också att man måste ha tillräckligt patientflöde för att upprätthålla liksom, kompetensen när det gäller viss specialvård. Är det för få patienter kanske för att liksom, lyckas upprätthålla en verksamhet här? Att man får inte nog med träning så att säga för att kunna vara god nog och ge bra kvalitet på vården?
6: Det där är ju en spännande fråga. För att Sollefteå har ju full aktivitet. Vi har jäkla bra vård. Vi ligger väldigt bra till i alla undersökningar. Så att vi skulle ha sämre vård än någon annan, det gör mig ganska arg faktiskt. Mm. För det tycker jag är jättekonstigt.
3: Ni har nog med patienter för att kunna få träna de olika specialvårdsinsatserna som krävs här.
6: Om man säger så här, att om det är så att det hade varit tomt på avdelningarna, om det inte hade varit överbeläggningar på alla tre sjukhus, ja, men okej, då kanske jag hade köpt det. Men så är det ju inte. Det är ju fullt. Och det är överfullt. Och jag menar, jag träffade en kvinna här för ett tag sedan som hade legat 2 veckor på Sundsvall. Och sista dagarna hade hon fått ligga på barnavdelningen. Hon tyckte det var jätteskönt. Och jag blir jätteledsen. För vi vill ju att alla ska, och det gör ju även Sundsvall, de vill ju också att patienterna ska ha det bra. Mm. Så att är jag...
3: Räcker pengarna då?
6: Ja, men det handlar väl om hur man fördelar pengarna. För jag menar, för att lägga ner oss här nu så ska man ju bygga ut och bygga om och bygga till i Sundsvall och Övik. Och jag menar Övik, det är tanken är ju att de ska ha våra patienter. Men jag menar, det är ju fullt. Det, ska de bygga ut, bygga en till del för att det som redan finns här? Det, nej, jag ser inte...
3: Framtiden ser inte så hoppfull ut. Eller vad tror du om valet?
6: Ja, det blir ju ett spännande val. Väldigt spännande val. Mm. Jag skulle vilja ställa frågan till politikerna. Jag jobbar på ortopeden. Vi opererar höfter, knän och axlar. När det är meningen då att de här patienterna ska till Övik och Sundsvall. Och många kommer att bli skickade till andra sjukhus. Privatsjukhus. För att vi har något som heter vårdgaranti. Men många av våra patienter som vi har här. De har ju även andra sjukdomar. De har klassats som högriskpatienter.
3: Så vad är din fråga?
6: Ja, men... Kommer de att få plats? Kommer de att få operera sig? För kommer andra sjukhus att ta emot dem? Ja, det är en stor oro.
3: Tack så jättemycket. Vi ska ta in även åsikter per telefon från resten av landet. Ni hör ju, det är starka röster här, åsikter kring sjukvården och neddragningarna i Sollefteå, Sollefteå sjukhus. Vi går vidare till, vi har med oss Sten Rittfeldt i Mariestad. Hallå, hallå.
7: Hallå, hallå.
3: Hej. Du har en åsikt om hemsjukvård, vad jag förstår.
7: Ja, jag kan börja med att berätta att jag har en aggressiv cancer, en prostatacancer. Jag är 79 år gammal och har haft hematologen på SKAS i Skövde sjukhus som vårdgivare. Och nu har jag mest kontakt med hemsjukvården i Mariestad. Och jag vill bara berömma båda dessa instanser för den service jag och vård jag har fått där.
3: Det var ju härligt att höra att du är nöjd.
7: Ja, verkligen. Det känns som jag har en egen vårdcentral. Och att de bara har en patient.
3: Mm.
7: Så jag ville bara höra...
3: Vad tänkte
7: höra...
3: du på när du ville framföra detta då? Varför tycker du att du ville ringa in och berätta? Att du hade liksom en positiv upplevelse?
7: Ja, jag tycker det gnälls så mycket på sjukvården. Och min erfarenhet är ju den omvända egentligen, att bara man kommer förbi de första trösklarna så att man kommer in och får vård, sen är den väldigt kompetent och bra.
3: Sten Rittfeldt, Mariestad, tusen tack för att du ringde in.
7: Varsågod.
3: Vi har med oss Margareta Hoppstadius Boden från Sollefteå. Bodén, ursäkta, ja.
8: Ja, med tanke på att vi har gått med i NATO så tycker jag att det ska finnas ett ytterligare perspektiv i det här. att inlandet måste få överleva och att det finns stor potential i Sollefteå eftersom man har I21 här som håller på att rusta upp. Och det har kommit en utredning från Socialstyrelsen som också ville titta på det här, och vi har haft riksdagsfolk som har varit här och diskuterat det här om beredskapssjukhus och att det skulle kunna vara en lösning och att vi skulle vara en av de kandidater som skulle kunna vara tänkbar utifrån både läget och att vi har I21 också då.
3: Vad tror du, skulle det innebära eller fungera, tänker du, att ha ett sjukhus som är redo för kris men stängt resten av året eller tiden när vi lever i fred? Och...
8: Nej, det skulle vara ett sjukhus som fungerar både i freds- och krigstid. Och dessutom är det här sjukhuset byggt för utveckling till för en beredskap för ytterligare vårdplatser. Så det finns alla möjligheter för ett beredskapssjukhus.
3: Det här var en kort version av Ring P1 med mig, Steffen Renklint. Idag om vården, ett ämne som ni lyssnare har valt. Nästa gång handlar det om skolan den 21 maj. Också ett ämne i fokus inför valet som ni har valt. Telefonnumret 020 22 10 10. Man kan också mejla på ringp1@sverigesradio.se.

0: Vad är tro? I veckans andakter hör vi prästen Joakim Hagerius närma sig tron på olika sätt. Som en gåva, som en erfarenhet som uppstår på vägen och som en hemkomst. Idag om att tro med kroppen.
1: Ibland börjar tron inte i en tanke, utan i en rörelse. Idag tänker jag på några människor som sökte sig till kyrkan där jag arbetade för att de ville bidra i den sociala verksamheten. De engagerade sig i integrationscaféet för kvinnor som kom från olika länder. Det var inte tron som gjorde att de sökte sig till kyrkan, sa de. Det var behoven och en vilja att bidra. Men det blev en resa till tro. Deras egen reflektion över utvecklingen blev för mig en påminnelse om att tron inte behöver börja i tanken, i något vi ska säga eller bekänna. Ingången kan lika gärna vara genom kroppen, genom det man gör. När vi kom hit, då var vi inte troende, men det var som att vi gjorde tron när vi var här, sa de. Och det gjorde oss troende. Jag föreställer mig att det var på liknande sätt med de 72 personer som Jesus sände ut till olika platser. I Lukas evangeliet läser jag hur han sände dem två och två till städer han själv tänkt besöka senare. Ett uppdrag som borde ha skapat osäkerhet hos några av dem. Eftersom han sände dem med orden, gå, jag sänder er som lamm in bland vargar. Och dessutom med instruktioner om att inte ta med pengar, ingen påse, inga sandaler. De skulle bota sjuka och berätta att Guds rike snart var hos dem. De som lyssnar till er, sa Jesus, lyssnar till mig. Och den som avvisar er avvisar mig. Men den som avvisar mig avvisar honom som har sänt mig. Var nu alla som gick starkt troende övertygade om saken? Nej, jag tror inte det. Jag tror det fanns osäkerhet i gruppen. Men de gick ändå. Efter ett tag kommer de tillbaka och de är glada. Till och med demonerna lyder oss när vi uttalar ditt namn. Jag tycker att rapporten inte bara uttrycker glädje över det som har hänt, utan också just förvåning. Uttrycket till och med tyder på att detta hade de inte väntat sig. Men de hade ändå gått som att de trodde med kroppen. De gick som om de trodde och blev troende.

Jesus använder det som har hänt som ett tillfälle att undervisa. Glädjer inte över att andarna lyder er, säger han, utan glädjer över att era namn är upptecknade i himlen. Det vill säga att de är troende. Det är det stora. Så står det hur Jesus fylls av ande och börjar be. Han tackar Gud, himmelens och jordens herre, för att han dolt detta för de lärda och kloka och uppenbarat det för de som är som barn. Ja, fader, så har du bestämt. Allt har min fader anförtrott mig, och ingen vet vem sonen är utom fadern. Och ingen vet vem fadern är utom sonen och den som sonen vill uppenbara det för. Och det verkar som om denna uppenbarelse inte kom till de 72 som en lära att först omfamna, förstå och bekänna, utan som om att de trodde med kroppen, trots att det fanns frågor och oklarheter. De gick. Och jag hör liknande vittnesbörd från denna berättelse som jag hörde i integrationscaféet i kyrkan. Att man också kan göra tro genom kroppen och bli troende.

Många gånger har jag fått frågan om vem som kan ta emot nattvarden. Om man först måste förstå och tro. Och ibland har någon sagt att man inte kan delta eftersom man inte vet om man helt och fullt tror. Och det är klart att vi behöver visa varandra respekt för där vi befinner oss i livet. Men jag vill också säga, man måste inte tro med tanken först. Man måste inte veta om man tror. Till nattvarden kan man gå om man längtar efter att tro. Om man vill närma sig Jesus Kristus. När du reser dig, rör dig mot altaret, sträcker ut handen, tar emot bröd och vin som bär Jesu närvaro, då tror du med kroppen. Du sätter dig i rörelse, som om du tror. Och det är den enda tron du behöver. Viljan och rörelsen. I vår del av världen har tro kommit att innebära att vi håller med om något, att stämma in i bekännelser och att själv omfatta varje del. Men i andra delar av världen är tron inte så mycket en lära som ett liv att leva. Man firar gudstjänst, tänder ljus, tar emot bröd och vin, sjunger, ber och gör tron genom sociala insatser. Och ett liv som ser människorna omkring med kärlek. Av detta har vi mycket att lära. Man kan tro med kroppen först. Herren välsigne dig och bevara dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vände sitt ansikte till dig och give dig frid. I Faderns och Sonens och den heliga Andens namn. Amen.

0: Du har hört andakten i P1 med prästen Joakim Hagerius från Askims församling i Göteborg. Musiken i programmet heter Song for Benedicte av och med Fröjdis Grorud. Vill du nå oss finns vi på mailadressen liv@sverigesradio.se. Jag som är producent heter Susanna Nemeth.
1: Vår fältreporter åker till Gålö i Stockholms skärgård för att huka sig ner mot gullviva, mandelblom, kattfot och ja, säkert en och annan blå viol. Adam och Eva lär också blomma där nu. Låter inte det paradisiskt så säg. Dessutom berättar vi om hur en akut hotad tropisk padda får en hjälpande hand i Västergötland. Naturmorgon, lördag 6:10.
2: God morgon, och då var det dags för en sjörapport från SMHI med mig Kristoffer Greenland. Ett lågtryck på norra Östersjön fördjupas och rör sig in över Sverige. Kulingvarning är utfärdat på Bottenhavet och norra Kvarken. Utsikter till imorgon bitti, Tyska bukten, Fiskebankarna och Sydutsira. Nord eller nordväst 3-8 meter i sekunden, tidvis växlande 1-5, i natt 8-13. Måttligt i god sikt och tidvis regn. Skagrak och Kattegat, omkring nord eller växlande 1-5, i eftermiddag ökande 5-10. I natt väst eller nordväst, tidvis regn eller skurar med måttlig sikt. Vänern omkring nord 1-5, i natt fridande till omkring syd och måttlig sikt i regn. Öresund och Bälten omkring väst eller växlande 2-7, tidvis regn eller skurar med måttlig sikt. Sydvästra, södra, sydöstra och mellersta Östersjön, väst eller sydväst 5-10, tidvis något högre, måttligt i god sikt och skurar. Norra Östersjön, Rigabukten, Finska viken, Ålandshav och Skärgårdshavet. På östra delen av Finska viken, ost 3-8. I övrigt växlande 1-6. I kväll fridande till syd eller sydväst och ökande. I natt 7-12. Tidvis regn med måttligt dålig sikt och risk för dimbankar. Bottenhavet och norra Kvarken, nord eller nordost 10-15, men på sydöstra delen ost eller nordost 2-7. I natt avtagande, i morgon bitti allmänt sydost cirka 10. Tidvis regn med måttligt dålig sikt och risk för dimbankar. Och Bottenviken, nord eller nordost 5-10, i natt 8-13 meter i sekunden och måttlig sikt i regn. Vattenståndet i havet nu på morgonen, Kalix 19 cm under nollnivån i RH 2000, Ratan 22 under, Sundsvall 20 under, Stockholm 4 över, Karlskrona och Klagshamn 8 över och Göteborg 10 cm under nollnivån i RH 2000. Och Vänerns vattenstånd är 66 cm över referensytan på sjökortet. Klockan 5 blåste det på Torsminde sydväst 4 meter i sekunden, Oxö i fyr nordost 1, Skagen och Nordkoster sydväst 3, Väderöarna väst 4. Måseskär nordväst 4, Pålgrunden och Vinga nord 3, Naven nord 1, Nidingen nordväst 5. Anholt lugnt, Hallands Väderö nord 5, Drogden nordväst 8, Falsterbo och Arkona väst 8, Skillinge nordväst 2. Hammerodde väst 5, Hane och Utklippan nordväst 5, Ölands södra och norra udde nordväst 4 och på norra udden dålig sikt och regn. Harstena nordväst 3, Hoberg nordväst 4, Östgårdsholm väst 4, Fårösund nordväst 5 och dimma, Gotska Sandön nord 2 och dålig sikt. Landsort och Skarpö nord 3, Svenska Högarna nordost 3 och dimma, Söderarm ost 2 och dimma. Finska Utö sydost 3 och dålig sikt, Nyhamn ost 3 och dålig sikt, Märket nordost 10, Örskär nord 13, Häggegrund nord 10, Kuggören nord 7. Brämen nord 6, Lunge nordväst 4, Skogsudde nord 2, Jennesklubb och Holmen nord 4. Bjureklubb Nord 6, Peter Rönnskär och Kemifyr Nord 3, Rödkallen Nordväst 2 och Storön till sist Nordväst 1 meter i sekunden. Slut från SMHI.
1: God morgon, 13 maj i kalendern, P1-morgon i radion och Mikael Kulle här i studion. Där har vi förutsättningarna och nyheter. Det blir det precis som vanligt klockan 6. Katarina Boive, det handlar om ett toppmöte som stundar.
3: Ja, USAs president Donald Trump åker till Peking och träffar Kinas ledare Xi Jinping.
1: Vi hör om det mer i programmet också senare under timmen som väntar. Hur Peking förbereder sig för detta besök. Dessutom om snöbrist och varmare hav som påverkar fisket och turismen på Grönland. Välkomna ska ni vara. Nu tar vi nyheter.
3: Bara 3 av 10 litar på att de får vård utan långa väntetider. 12-årig flicka misstänks ha fraktat handgranater i kollektivtrafiken. Idag kommer domen. Fortsatt trögt att öka tillverkningen av försvarsmateriel, intervju med Saabs vd. Och så tog sig Sverige vidare i Eurovision Song Contest. Felicia gick vidare till finalen på lördag. Men vi börjar med förtroendet för vården. Bara 3 av 10 svenskar litar på att de kan få sjukvård utan för långa väntetider. Det visar en undersökning som Indikator Opinion gjort på uppdrag av P4. Gunilla Pettersson i Burträsk tillhör gruppen som har förtroende för vården.
4: Det har varit otroligt bra. Första läkarbesöket var den 9 mars. Och nu är jag opererad och ska stråla för säkerhets skull.
5: En mammografiundersökning fångade Gunilla Petterssons bröstcancer tidigt och bara 2 månader senare är hon snart färdigbehandlad.
4: Alla har varit jättegulliga, omtänksamma och det har gått jättefort allting. Inga väntetider.
6: Indikator har frågat drygt 2000 personer vad de tycker i olika aktuella politiska frågor. Och en tredjedel har stort eller ganska stort förtroende för att regionen kan ge vård utan för långa väntetider. Men i andra änden av skalan har mer än 4 av 10 mycket litet eller ganska litet förtroende. Anna Olausson från Umeå är tveksam.
7: Men min känsla är att det tar lång tid att få vård när man behöver. Och det är inte för att jag själv brukar söka vård så värst ofta, utan det är så det talas om vård och vårdköer nu, tänker jag.
6: Just i nordligaste Sverige säger ännu fler, 6 av 10, att de inte litar på att få vård utan långa väntetider. Sjukvårdsminister Elisabeth Lann är inte överraskad.
8: För idag finns det regioner som har ett omöjligt uppdrag. Norra Sverige har större utmaningar med kompetensförsörjning och tillgänglighet. Och det vet vi. Det finns geografiska förklaringar till det.
6: Ni har ju styrt vården nu ett tag. Är det rimligt med de här låga förtroendesiffrorna?
8: Nej, men jag är som sagt inte förvånad utifrån att vi har haft köer i Sverige i decennier och det här har varit en utmaning för svensk sjukvård. Det är inte så konstigt om människor har kvar den bilden även om det går i rätt riktning.
3: Reportrar Andrea Gilder och Petra Haupt, P4. Det går fortsatt trögt att trappa upp tillverkning av försvarsmateriel trots att man pratat om att stärka Europas försvar i flera år, inte minst sedan Rysslands fullskaliga anfall mot Ukraina 2022. Och trögheten beror dels på försvarsindustrin men också på politikerna, det säger Saabs vd Mikael Johansson i en intervju med Ekot.
9: Det finns mycket kvar att göra på hela kedjan av hur man implementerar för att skala upp. Och det inkluderar naturligtvis upphandlingsorganisationer och politiken. Men också på industrisidan måste vi göra mer, självklart.
10: Igår var Mikael Johansson på ett ganska unikt möte här i Bryssel. För första gången var en representant från industrin med när EUs försvarsministrar träffades. Och Johansson var inte med som vd för försvarskoncernen Saab, utan som representant för AST, Europeiska försvarsindustrins branschorganisation. Syftet var att lösa ett problem som mötesledaren, EU:s utrikeschef Kaja Kallas, beskrev så här.
11: The countries have a lot of funding on the table, but the defense industry is not ramping up their production.
10: Vi ser att EU-länderna har pengar att investera, men företagen, de ökar inte sin tillverkning, sa Kallas. Mikael Johansson ser det inte riktigt så. Industrin har skalat upp, säger han. Fast han håller med om att det behövs mer för att öka tillverkningen i den takt som efterfrågas. Och han ser flera hinder. Att EU-länderna har olika regler och processer för att upphandla försvarsmateriel. Och att det finns en oklarhet. Både när det gäller vilken maxnivå bolagen ska ha i sin tillverkning och garanterad miniminivå.
9: Räcker det med 2 miljoner granater eller behövs det 4 miljoner granater? Hur mycket drönare ska vi kunna producera? Det går liksom inte

0: Igår kväll så meddelade Storbritannien att man kommer att skicka drönare, krigsfartyg och jaktflyg till Hormuzsundet. Och Australien kommer nu att bidra med ett övervakningsplan. Kriget i Mellanöstern står högt på agendan när USAs och Kinas ledare träffas i Peking i veckan. Bland vissa amerikaner finns en förhoppning om att mötet ska leda till ett slut på kriget.
1: I think that they are one of the few countries that actually have momentum and movement to put pressure on the United States of America.
2: Nathan i Austin i Texas är försiktigt optimistisk inför mötet mellan USA:s president Donald Trump och Kinas Xi Jinping. Han vill att kriget mellan USA och Iran ska få ett permanent slut och hoppas att Kina kan pressa USA till ett fredsavtal. Inför statsbesöket har Trump sagt att världsledarna kommer ha ett långt samtal om Iran. Och enligt amerikanska medier väntas Trump försöka övertala Kina att öka trycket på Iran att åtminstone öppna Hormuzsundet. För Marcus i Austin vore det viktigt. Han tycker, likt många andra här, att amerikanska bränslepriserna gått upp alldeles för mycket sedan sundet stängdes.
3: Oh yeah, for sure. They are high. Yeah. It sucks. Yeah.
2: Även andra frågor som rör amerikaners ekonomi väntas tas upp i Peking, bland annat tullar. Förra årets handelskrig mellan USA och Kina ledde tillfälligt till skyhöga tullar på över 100% mellan länderna innan man kom överens om en tullpaus. Valerie i Austin säger att mycket står på spel inför statsbesöket nu.
4: I think there's lots on the line and I think
2: och hon oroar sig för ett nytt handelskrig.
4: Our economy I think already is expensive. So I worry about it being more expensive.
2: Jag oroar mig för att det ska bli ännu dyrare, säger hon. Simon Isaksson, Austin.
0: I Argentina hölls igår stora demonstrationer mot Argentinas president Javier Milei och mot hans nedskärningar av de offentliga universiteten. Det var en av de största demonstrationer som hållits hittills under Mileis 3 år som president.
5: Ja, la noche estoy repartiendo empanadas.
6: Jag är universitetslärare, men på kvällarna cyklar jag runt och delar ut mat för ett deliveryföretag ända fram till midnatt för att dryga ut lönen. Jag brukar säga till mina elever att jag jobbar vid sidan om för att kunna stå här och lära er, säger Marco som kommit till Plaza de Mayo med sin syster Martina, även hon universitetsdocent. Hon har också svårt att betala räkningarna varje månad. Och extra jobbar som designer. Enligt universiteten som organiserade marscherna igår var det över 1 miljon människor som runt om i Argentina samlades för att protestera mot nedskärningarna och frysningen av löner på de offentliga universiteten. Det var en av de största manifestationerna sedan Milei valdes till president för snart 3 år sedan. Milei själv avfärdade demonstrationerna som oppositionella. Många i demonstrationståget i Buenos Aires höll plakat med kritik mot korruptionen inom regeringen. Såväl Mileis stabschef som han själv är indragna i korruptionsskandaler och i opinionsundersökningar får han allt mindre stöd. De offentliga universiteten är för många argentinare en viktig fråga och en källa till nationell stolthet. Sedan Milei kom till makten har universitetslönerna i praktiken minskat med 30%. Eftersom de inte räknats upp med inflationen. De flesta av mina lärare har slutat. Vi har större klasser nu och mindre resurser i laboratoriet, säger Alex. Som studerar bioteknik och bär en skylt med texten Voldemort besegrades också av enade studenter. Universitetens kris är alla argentinares kris, säger Alex. Lotten Collin i Buenos Aires.
0: Idag kommer domen mot en 12-årig flicka som misstänks ha fraktat 2 handgranater i kollektivtrafiken i Västsverige och försökt detonera dem vid ett lägenhetshus i Borås i november. Louise Bremander är kammaråklagare.
7: Nej, men att färdas med såna här farliga föremål som handgranater är i allmänheten och i kollektivtrafiken, det finns ju alltid stora risker med det.
8: Den då 12-åriga flickan misstänks ha åkt med kollektivtrafiken från samhället Bohus via Göteborg till Borås. Där tog hon taxi till den adress där hon enligt åklagaren ska haft i uppdrag att slänga handgranaterna utanför ett lägenhetshus.
7: De

0: kastades men detonerade inte. Handgranaterna anträffades av boende helt enkelt och de kom att kontakta polisen.
1: Flickan misstänks bland annat för försök till allmänfarlig ödeläggelse. Hon förnekar brott men åklagaren menar att hon misstänks ha tagit ett uppdrag mot ersättning, det som polisen kallar crime as a service.
0: Vi ser att det finns viss medlande historik där jag menar att en person instruerar henne och informerar henne lite vad hon ska göra enligt min uppfattning.
1: Eftersom flickan är under 15 år är hon inte straffmyndig, men tingsrätten lämnar alltså idag besked i skuldfrågan efter att åklagaren väckt en så kallad bevistalan. Som Ekot rapporterat om tidigare har antalet barn som ställs inför rätta i bevistalan ökat kraftigt. Regeringen har gått vidare med lagförslaget om att sänka straffåldern till 13 år för vissa brott. Och sen våldsvågen började 2023 har 13 misstänkta 12-åringar förekommit i polisens utredningar om våldsbrott i gängmiljö. Flickan i Borås är en av dem. Stefan Kirnan är nationellt operativt ansvarig chef för polisens operation Augere för att minska rekryteringen av barn och unga till våldsbrott.
2: Det finns avvikelser, men generellt. 12-åringarna utför mer lokalt rankad brottslighet. Det kan ju vara så att det beror på barnets förmåga att resa. Att kunna ta sig an uppdrag och åka till andra platser. Vi har ju också sett att äldre ungdomar, de som utfört liksom, vad vi kallar skjutningar och mord. Ju yngre du varit, ju mer har varit mer brandattentat och sprängningar.
3: Reporter Kristin Holmberg. Och så gäller Eurovision Song Contest. Felicia gick till finalen på lördag med Sveriges bidrag My System. Det är klart efter den första semifinalen igår kväll i Wien.
4: Sen Melodifestivalen har också Felicias nummer maxats. Lasershowen är starkare och att sy på nya strassstenar på den nya superkorsetten ska ha tagit hela 50 timmar. På lördag är det dags för Felicia att leverera igen. Då avgörs finalen i världens största musiktävling.
3: Och så här kommenterade Felicia själv omröstningen.
5: Alltså jag var så nervös när vi satt och väntade där. Jag har liksom tänkt i mitt huvud så här, ja men det är klart jag går vidare, det är liksom klart. Och sen när man inte är det första landet, då börjar man bli så här, gud tänk om jag inte kommer gå vidare nu. Alltså det var så, ja 100%. Ja. Men sen så gick det, så jag blev jätteglad.
6: Ja. Men du är nöjd med framträdandet?
5: Ja men det är jag. Jag är supernöjd med prestationen. Jag hade önskat, jag är väldigt självkritisk, jag hade önskat att jag var lite mer på i starten med sången. Men annars tycker jag att det var jättebra. Så nu får jag chansen att faktiskt göra det och komma in från start.
6: Jag vet när vi såg tidigare, du sa att Grekland var en av dina favoriter. Mm. Nu har jag ju fått se alla de här 15. Ja. Håller du fast vid det?
5: Ja, men det skulle jag säga. Alltså jag har liksom, alla är bra beroende på hur jag vaknar upp om dagen. Om jag har en lite så här busig dag, då är det 100% Grekland. Om jag vaknar upp på en liksom lite läskig dag och lite så här rar, då är Kroatien.
3: Felicia intervjuad av Carolina Norén, reporter också Lisa Andersson. Och nästa semifinal det är ju på torsdag. I Malmö har man infört totalt badförbud på 3 badplatser efter den stora läckan med avloppsvatten i förra veckan. Det här skriver Sydsvenskan. Det handlar om Ribersborgsstranden, Sundspromenaden och Skaniabadet. Där avråder man tidigare från bad, men nu är det alltså totalt badförbud både för människor och djur. Kommunen tar prover regelbundet för att se om vattenkvaliteten förbättras. Och så vädret, det blir en regnig onsdag i Götaland, Svealand och södra Norrland. Till en början mest soligt väder i norra Norrland, men molnigheten den ökar från sydost och sent i eftermiddag skurar. Temperaturen den ligger mellan 5 och 15 grader. Mikael Kulle, P1 morgon, vad händer?
7: Ja, det var ingen badväder du kom med.
3: Nej,
7: där,
3: nej,
7: precis.
3: Nej.
7: Vad händer i P1 morgon? Jo, programmet idag, toppmötet mellan Kinas och USAs presidenter ska vi förstås fördjupa oss i och hur Irankriget kan påverka det där. Dessutom de svenska läkare som tycker att onödig vård snarare än mer resurser borde vara viktigaste vårdfrågan inför valet. Men på en annan front, Ekonomiekots Filip Rangqvist, nya siffror för bara en stund sedan om arbetslösheten.
8: Ja, jag har en del siffror att dela med mig av. Det är arbetslösheten, den minskar med drygt 19 000 personer som var inskrivna på Arbetsförmedlingen här jämfört med ett år tillbaka i slutet av april. Sen har jag lite siffror från försvarssektorn också. De svenska försvarsbolagen, de växer kraftigt både när det gäller försäljning och antalet anställda. På ett år så har omsättningen ökat med 24% och varje månad så får branschen runt 500 nya medarbetare.
7: Och fler siffror när du är tillbaka. 6.32.
8: Ja, inflationssiffror.
7: Gott så. Vetenskapsradion, Jonna Westin, en fråga den här morgonen. Varför är Sven bättre än Rakel?
9: Jo, men Sven är modernare och vi pratar ju då om kommunikationssystemet Rakel som räddningstjänst, om polis, ambulanspersonal kommunicerar via. Det här ska ersättas innan 2030 med Sven då, en modernare variant där man ska kunna skicka bilder direkt från olycksplatser till exempel.
7: Så fler möjligheter att kommunicera utifrån, ja, för personalen.
9: Ja.
7: Gott så. Radiosporten, Peter Sundqvist. Vi tittar lite grann på NHL-hockeyn i natt som väl inte riktigt går som Sverige vill.
10: Nej, vi har följt Rasmus Dahlin. Det är ju så att hockey-VM startar på fredag och Sam Halland, förbundskaptenen, vill ju gärna få in några fler NHL-förstärkningar. Men nu var det så att Rasmus Dahlins Buffalo vann i natt mot Montreal och då står det 2-2 i matcher och det är först till 4 vinster, så vi får vänta på Rasmus Dahlin. Däremot lite glädjande är att Leo Carlssons Anaheim just nu ligger under mot Vegas Golden Knights och i sådana fall så leder Vegas med 3-2 i matcher och då har Leo Carlsson kommit närmare till ett VM. Så det är de besked vi kan ge just nu.
7: Så där, då kopplar vi också upp Kulturnytts Andrea Valderrama och konstaterar att musik och film letar sig in den här morgonen.
11: Ja, vi kommer förstås att få höra svenska Felicia som ju gjorde ett bejublat framträdande under den första delfinalen på Eurovision igår kväll. Hon kommer att berätta hur det var där på scen med de där glasögonen som gick sönder, eller vad det var som hände. Men vi kommer också få en direktrapport från Cannes där ju en av de mest prestigefulla filmfestivalerna invigdes igår kväll. Så den får vi höra lite om under morgonen.
7: Denna onsdag morgon när Matilda Kindström och Matilda Durehed är morgonens producenter för program och nyheter. Grönland ligger i frontlinjen för klimatförändringarna och ön värms upp snabbare än resten av världen. Och det nya vädret slår mot det traditionella sättet att leva. Jakt och fiske som många grönländare försörjer sig på blir allt svårare. Och Sven-Olof Åsblom som driver turistföretag med hundsläde har det kämpigt, säger han.
12: Det är en utveckling som känns väldigt konstig och också att det känns att det går så fort. Det är ju på sätt och vis skrämmande.
13: Sven-Olofs ljusa, fluffiga hundar i Grönlands näst största stad Sisimiut, strax norr om polcirkeln, fick stå stilla ovanligt länge i vintras. Fortfarande långt in i februari så var det för lite snö under tassarna för att kunna dra turister i hundsläde.
12: Det kom en liten aning snö och sen har det kommit storm och blåst bort och så blir det plusgrader. Och om någon absolut vill prova att åka hundsläde, då har man fått dra dem över kvistar och grenar. Liksom, så det blir inte alls samma.
13: Uppvärmningen av Arktis går 4 gånger snabbare än det globala snittet.
12: Det har varit väldigt tydligt.
13: För Sven-Olof Åsblom, som är född i Sverige men sedan har bott på Grönland i hela sitt liv, är det påtagligt att det blivit varmare där.
12: Nu de senaste 6 åren särskilt, då har vi känt av det väldigt mycket här i Sisimiut, att ta längre tid innan fjordisen sätter sig.
13: Eftersom det inte finns några vägar mellan samhällena på Grönland är isen viktig för att kunna transportera sig mellan olika platser med skoter eller hundsläde. Sven-Olof har problem att komma till sin stugby och områden där människor brukar jaga och fiska går inte att komma fram till när isen saknas eller bara ligger tunn och opolitlig.
12: Man blir lite sorgsen. Det känns ju väldigt tråkigt att det ändrar sig så fort. Det är lite sorgligt att det inte är stabilitet man kan planera framåt.
13: Vinterns snöbrist gjorde att Sven-Olof gick miste om ett par månaders intäkter från turkörning med turister. Och han är bekymrad för hur det ska bli kommande år. Både för egen del som turistföretagare, men också för att klimatförändringarna ska påverka det för Grönland så viktiga fisket, som idag står för över 90% av exportinkomsterna.
12: Det blir väldigt svårt då att få ekonomin att gå ihop för landet i allo. Så det är det som är skrämmande. Det ger inte någon trygghet med försörjning.
13: Här luktar det fisk. Det sitter korpar här uppe på hustaken och tittar ner på mig.
14: Är det nummer 20?
13: En bit söderut i huvudstaden Nuuk så har fiskaren Nugarak Lund Seritsliv precis hoppat i land från sin fiskebåt.
15: Det här är en stor fisk.
14: Hauket.
15: Havskatt.
14: Ja.
13: Han har fiskat sedan han var barn och märker effekten av klimatförändringarna.
14: Det var många is som kom ut från fjorden för det var varm vind, så kommer det massa is ut.
13: Förra vintern fylldes hela havsfjorden av glaciäris så att fiskebåtarna inte kunde ta sig fram på en vecka ungefär. Forskning vid Grönlands klimatforskningscenter visar att det här fenomenet kan bli vardag snart. På grund av den snabba glaciäravsmältningen kan Nuukfjorden fyllas med ovanligt stora mängder glaciäris året om under de kommande 20 åren, vilket kan göra det svårt för fartyg att komma fram enligt forskarna. Nugarak ska tillbaka ut på havet och sätter nu fast bitar av bläckfisk på alla krokar på sin långa fiskelina.
15: Fiskmåsarna och korparna cirkulerar här runt fiskebåtarna.
13: Mikael Jensen växlar mellan jobb på en stor trålare och torskfiske från sin egen lilla båt. Jag frågar om han märker av klimatförändringarna.
16: Det är ofta storm, det är ofta vind, var man inte kan komma ut och fiska. Det svänger mycket.
13: Det är fler dagar med så hård vind att man inte kan åka ut och fiska. Och det är många snabba väderomslag, säger han. Forskning visar att det varmare havet tränger undan fiskar som är beroende av riktigt kallt vatten, som till exempel polartorsk. Medan fiskar som trivs i varmare vatten dyker upp nu vid Grönland. Mikael Jensen får numera upp både makrill och sill.
16: Det är makraller lige plötsligt som är sjeldent här, men det kommer lige plötsligt flera av dem och sånt där. Sill.
13: Hårdast slår klimatförändringarna enligt fiske- och jägarorganisationen NARP mot norra Grönland, där det har blivit svårt att fiska och jaga på isen som förut. Det traditionella sättet att åka hundsläde ut på havsis och fiska genom hål i isen eller skjuta en valross på isen funkar inte när isen saknas eller om den är så tunn att den inte bär för att åka ut och hämta en skjuten valross.
14: Ja, jag går.
15: Nu styr han ut ifrån den här lilla fiskehamnen med sin båt. Ut för att lägga ut linorna.
13: Fiskaren och småbarnspappan Nugarak ger sig ut på havet igen.
14: Vi kan gott se att det är klimatändringar där upp, för det isen smälter mycket.
13: Vi ser tydligt klimatförändringarna, för isarna smälter mycket, säger han. Men vi försöker fiska hela tiden där vi kan fiska medan vi är i livet.
14: Vi prövar att fiska bara sån hela tiden var vi kan fiska medan vi är i liv.
7: Reportage av Magdalena Martinsson som besökt Grönland. Petmorgon är det här som vaknar denna onsdag nu närmast med tankar för dagen. Det är manusförfattaren och låtskrivaren Ulla-Karin Nyqvist som bjuder på dem.
17: Rymden. I alla tider har människan undrat över världsalltet, kosmos, månen och stjärnorna, vår egen plats i universum. En rymdkapplöpning i olika former har pågått så länge jag kan minnas. Och då går min tanke till en gammal bild som jag blir så ledsen av. Bilden på den lilla hunden Laika. Hon sitter i en trång metallkapsel och ser på oss med vemodig blick. Ryssarna skickade upp Laika i november 1957. Den första levande varelsen i omloppsbana runt jorden. En stor framgång för Sovjetunionen. Laika var en treårig tik av blandras. Hon plockades upp på Moskvas gator, tog som hand, fick mat och omvårdnad. Kanske trodde hon att hon fått ett hem. Laika var lugn och fin och tålmodig. Forskarna tänkte att hon med sin tuffa erfarenhet som gatuhund kunde vara lämplig för andra prövningar. I hård konkurrens med andra hundar valdes hon ut och testades av olika maskiner och apparater. Tränades att sitta länge i trånga utrymmen. Tränades att klara kyla och vibrationer. Så kom dagen för hedersuppdraget. Laika var förvirrad och när hon sköts upp i rymden ökade hennes puls kraftigt. Nere på marken kunde man mäta hennes puls och temperaturen i rymdkapseln. Det var aldrig tänkt att Laika skulle komma tillbaka till jorden. Sovjetmyndigheterna meddelade att hon avlidit stillsamt efter en vecka när syret tagit slut i kapseln. Långt senare kom det fram att hon bara klarat 5-7 timmar i rymden innan hon dött av stress och värmeslag. Temperaturkontrollsystemet fungerade inte. Laika hamnade på frimärken och blev staty. En ringa tröst för en hund. Många år har gått sedan dess. Människan tog sina första steg på månen 1969 och idag tävlar techmiljardärerna om att erövra rymden, kanske hitta nya planeter att bo på när vi förstört livsbetingelserna på vår egen jord. Artemis 2-expeditionen med sina 4 astronauter slog nyligen rekordet för det längsta avståndet människor någonsin färdats från jorden, 406 800 kilometer. Astronauterna berättar att resan gett dem nya perspektiv när de betraktat vår blåskimrande lilla planet på ofantligt avstånd. Och en säger: jorden är bara en liten livbåt som lugnt svävar i universum. Det som gjorde intryck på mig var inte nödvändigtvis bara jorden, utan all den svarta tomheten runt omkring. En annan säger: innan man lyfter känns det som den största drömmen på jorden. Väl där ute vill man bara tillbaka till sina familjer och sina vänner. Det är något alldeles speciellt att befinna sig på jorden. Det är snart 70 år sedan som Laika skickades upp i rymden, före klimatkriser och massutrotning. Det tragiska är hur mycket av vår kraft och teknologi som går åt till att bomba sönder vår jord och oss själva. Varför använder vi inte all vår förmåga till att ta hand om vår jord, vårt hem i universum? Alla de som ser jorden ovanifrån slås av vördnad för hur unik både den och hela mänskligheten är. Hur värdefull att beskydda och bevara. Kanske kan vi lära oss något av astronauternas perspektiv.

0: Och det var Ulla-Karin Nyqvist med sina tankar för dagen. Och vi tar oss ner på jorden och vidare i P1 Morgon. Hur skärmar man Kinas högste ledare? USAs president är på väg för ett sällsynt toppmöte i Peking och vi kopplar upp vår korrespondent där strax. Och så besök i en av värdstäderna för fotbolls-VM där det finns problem som Mexikos politiker helst vill dölja. Lite av det som stundar, men allra närmast när klockan tickar på mot 6:30 här. Ekots Katarina Boive som ger oss de allra senaste nyheterna.
1: Bara 3 av 10 har stort eller ganska stort förtroende för att regionen kan ge vård utan för långa väntetider. Det här visar en undersökning som Indikator Opinion har gjort på uppdrag av P4. Det går fortsatt trögt att öka tillverkningen av försvarsmateriel. Detta trots att man i flera år pratat om att stärka Europas försvar, inte minst efter Rysslands fullskaliga anfall mot Ukraina. Försvarskoncernen Saabs vd Mikael Johansson säger till Ekot att det dels beror på försvarsindustrin, men också på att EU-länderna har olika regler för att upphandla försvarsmateriel. Australien ansluter sig till Storbritannien och Frankrikes framtida insats för att säkra handelsvägar genom Hormuzsundet. Det här framkom efter ett möte mellan försvarsministrar från ett 40-tal länder igår kväll. Australien ska bidra med ett övervakningsplan. USAs president Donald Trump kommer idag till Kina. Han ska i veckan träffa Kinas president Xi Jinping. Handelstullar, Irankriget och energikrisen väntas stå på dagordningen. Mötet var ursprungligen planerat i mars men sköts upp på grund av Irankriget. Idag väntas domen mot en 12-årig flicka som mot sitt nekande misstänks ha fraktat 2 handgranater i kollektivtrafiken i Västsverige och försökt detonera dem vid ett lägenhetshus i Borås i november. Flickan är inte straffmyndig. Beskedet kommer efter att åklagaren väckt en så kallad bevistalan. Och Sverige är vidare till finalen av Eurovision Song Contest i Wien på lördag. Låten My System med Felicia var ett av totalt 10 bidrag som klarade semifinalen. Nu Ekonomiekot med Filip Ramqvist.
2: Som börjar med att de svenska försvarsbolagen växer kraftigt. Både försäljning och antalet anställda ökade snabbt förra året. Det visar siffror från branschorganisationen Säkerhets- och försvarsföretagen där Robert Limmergård är generalsekreterare.
3: På ett år ökade omsättningen med 24% från 99 miljarder till 124 miljarder. Så det är en betydande kraftig ökning, men det är också i linje med vad vi har sett de sista åren.
4: I de ökade försäljningssiffrorna finns också sånt som prisökningar. Och en stor del av försäljningen kommer från ett bolag, Saab. Men samtidigt ökar antalet företag som levererar till försvarssektorn och under de senaste åren har också antalet anställda blivit betydligt fler. Varje månad har branschen fått runt 500 nya medarbetare, säger Robert Limmergård.
3: Cybersäkerhet, programmerare, det är en väldigt ingenjörstung verksamhet. Ungefär nästan hälften har någon typ av ingenjörsbakgrund.
4: Det som syns som försäljning i bolagens siffror nu rör beslut som fattades av politiker här i Sverige och andra länder för flera år sedan, säger han.
3: Det är ju början av en tillväxt ska man också ha klart för sig, bara för att det här är ju en väldigt trögrörlig bransch.
2: Och reporter det var Hanna Malmodin. I slutet av april var nästan 346 000 personer inskrivna som arbetslösa på Arbetsförmedlingen. Det är en minskning med drygt 19 000 personer jämfört med ett år tillbaka. Anders Kjellmin rapporterar.
5: Det är framförallt personer som har varit arbetslösa i mindre än ett halvår som har blivit färre. För långtidsarbetslösa sker ingen minskning på samma sätt. Och gruppen med över 2 års arbetslöshet har till och med vuxit jämfört med samma tidpunkt förra året.
2: Till sist börserna. Tokyo plus 0,6%, Shanghai plus 0,1% och Hongkong upp med 0,3%. $1, 9,30 och euron 10,91.
0: Om de siffrorna, nästa nyhet nu. Sveriges blåljussystem ska bytas ut. Där hör vi i Vetenskapsradion med Jonna Westin.
6: Ja, precis. Kommunikationssystemet Rakel som används av bland annat polis och räddningstjänst ska ersättas till ett annat. Senast 2030 ska efterträdaren Sven vara i drift med modernare funktioner.
7: 10 gånger 3 meter spridning i torr terräng.
8: Vår alarm kom in via Rakel. När larmet går så piper den här då och låter väldigt högt. Och sen kvitterar jag larmet via Rakel till larmcentralen. Plus att vi kan prata med både polis, ambulans och alla övriga myndigheter i samhället via Rakel.
9: Säger Marcus Nordalen, insatsledare i Uppsala brandförsvar. Men Rakel är omodernt. Med Sven ska verksamheterna kunna skicka bilder och göra egna appar.
10: Det kommer att finnas möjlighet till att utveckla egna appar som då är anpassade till den egna verksamheten.
9: Säger Martina Granholm på Mittuniversitetet, som tillsammans med forskare från Umeå universitet och Luleå tekniska universitet följer införandet av det nya systemet, som alltså ska användas av bland annat blåljusverksamheterna.
10: Vi pratar med de här aktörerna för att höra vad de ser är för utmaningar som de står inför, men också vad de ser för möjligheter med det här nya sättet att kunna kommunicera.
9: Forskarna har från början märkt att det finns förväntningar på att de nya funktionerna ska komma tidigt för att man ska se en poäng med att byta system.
10: Man ska kanske inte dröja allt för länge med nya funktioner. Men det här införandet kommer att ske lite grann stegvis i planen då.
7: Hotet är väl egentligen att det sprids upp i skogen.
9: Marcus Nordalen i Uppsala vill gärna kunna skicka bilder från en olycksplats.
8: Till vår larmcentral, kanske till andra aktörer som är på väg fram till olycksplatsen. Så man är förberedd på vad man kommer fram till.
6: Reporter här Camilla Vitebäck. Och nu ska vi till Ukraina. Växtforskare där arbetar nu på en bok för att utbilda vanliga ukrainare om invasiva växter. Ett problem som enligt forskarna blivit större på grund av kriget.
11: We have a lot of bombing territory and on this territory we have a lot of population alien plants.
12: I områden som bombats har vi fått ökade problem med invasiva främmande arter, säger växtforskaren Olesa Besmertna. När den befintliga växtligheten rubbas kan nya snabbväxande arter få fäste, och dit hör många av de invasiva växterna. Till exempel giftig sidenört, allergiframkallande mal ambrosia och kanadensiskt gullris. Och eftersom många av växterna är vackra och okända för de flesta ukrainare kan de lätt få större spridning om folk tar med sig dem och planterar dem i sina trädgårdar till exempel. Det är för att motverka sånt som växtforskarna nu arbetar med den nya boken tänkt för skolor och för att spridas via naturvårdsorganisationer i Ukraina. Vi har tidigare berättat om Olesa Besmertna och hennes team som arbetade med en flora med vårblommor mitt under brinnande krig. Efter den rapporteringen fick de oväntad hjälp till tryckningen via en insamling från Österängens konsthall i Jönköping.
11: Thanks a lot again and again for this support.
12: Också nu hjälper de till, även om den insamlade summan krympt nu efter mer än 4 års fullskalig krig. En av växtforskarna i gruppen har gjort arbetet vid sidan om. Han har tjänstgjort vid fronten sedan 2022. Så hur har de energi att bry sig om invasiva arter i en sån situation? Det har vi inte, men vi gör ändå, säger Olesa Besmertna.
11: Vi don't have energy, but we work.
6: Reporter Lena Nordlund. Sist om att forskare nu ber allmänheten om hjälp med att hålla utkik efter och rapportera döda eller levande tumlare. Det handlar alltså om en liten tandval som kan bli 180 cm lång och som lever i svenska vatten året runt. Östersjötumlaren är akut hotad då populationen i Bälthavet minskar i antal och alldeles för få tumlare rapporteras in enligt forskarna vid Naturhistoriska riksmuseet och Sveriges veterinärmedicinska anstalt. Och de vill nu alltså ha in fler rapporter.
0: och fler vetenskapsnyheter senare här i P1 Morgon. Men närmast, idag kommer USAs president Donald Trump till Kina för första gången sedan 2017. Och han ska i veckan träffa den kinesiska presidenten Xi Jinping. När ledarna från två stormakterna möts så har Trump med sig en stor grupp högt uppsatta chefer från näringslivet och teknikbranschen. Vår korrespondent Moa Kärnstrand finns med från Peking. God morgon.
13: God morgon.
0: Förberedelserna i Kina för detta besök, hur ser det ut, hur låter det?
13: Jag cyklade faktiskt precis bredvid Himmelska fridens torg nu här för bara några minuter sedan. Och det är ju där folkets stora sal ligger, där Donald Trump kommer att ta sig emot av Xi Jinping. Och man kunde se att det hade satts upp blomsterarrangemang, men det var fortfarande ganska mycket folk, turister på torget. Men där kommer man ju rulla ut långa röda mattor och ställa upp den kinesiska militären. Och antagligen göra liksom ett väldigt stort arrangemang kring när de här två ledarna då ska mötas imorgon.
0: Det var ett varmt välkomnande i Peking sist Trump var på besök. Det låter som att det är ungefär samma visa nu.
13: Det kan vi nog förvänta oss att det kommer vara. Jag tror att vi också kommer se inslag av sånt som Kina gärna vill visa upp just nu. Till skillnad från då för 9 år sedan. Jag tänker på robotar till exempel. Det kommer vi sannolikt se. Det såg vi ju inte förra gången. Det är någonting som Kina är väldigt stolt över. Vi kanske kommer se dansande robotar. Vem vet? Men annars så kan man nog vänta sig att det blir ungefär i samma storleksordning. Och Trump förväntar ju sig ingenting mindre än det heller.
0: Men just ett sånt här toppmöte, presidenterna för USA och Kina, är det där någonting som väcker reaktioner, tankar bland Pekingborna?
13: Ja, jag pratade med en man precis här nu som var på väg tillbaka till jobbet efter lunchen, och han sa, som flera andra kineser jag har pratat med säger, att de tycker att Trump egentligen inte behöver komma, för att de gör bedömningen att han kommer hit mest för att arbeta för att den amerikanska ekonomin ska bli bättre, inte för att skapa bättre relationer med Kina. Men sen ska man också säga att det är många kineser som ser upp till Trump, för att han har ju lyckats med det som står väldigt högt i kurs i det kinesiska samhället, nämligen att tjäna mycket pengar och kanske vara en, i alla fall till synes, framgångsrik affärsman. Så det är lite, jag tror att det är delade meningar bland kineserna kring hur man ser på det här.
0: Och inför detta toppmöte då, det finns ju en del analytiker som bedömer att Donald Trump är i underläge, bland annat på grund av Irankriget, att han kanske behöver skärma Kinas president rent av. Hur gör man det om man vill göra just så?
13: Ja, det skulle mycket väl kunna vara så. Många bedömer ju att Trump har ett visst underläge nu av många olika orsaker. Skärma Xi Jinping, jag tror att det är inte presenter eller storslagna ord, utan jag tror snarare att säga någonting kunnigt om kinesiska historien eller att hylla Kina som stor makt, stor nation med en lång historia. Kanske kunna några detaljer om historien rent av. Sådana saker tror jag på riktigt skulle kunna fastna hos Xi Jinping som är en luttrad statsman.
0: Visa sig kunnig. Finns det någonting man då å andra sidan inte bör göra för att hålla sig på god fot med Kinas ledare?
13: Ja, jag tror i och för sig att ledningen här i Peking förväntar sig att saker kan hända när Trump är här. Liksom, han är ju väldigt oberäknelig, eller anses vara väldigt oberäknelig. Men jag tror att om han skulle säga någonting positivt om Japan, där tror jag verkligen att den röda linjen går för Peking. För att det finns ju en väldigt liksom ilska, historisk motsättningar mellan Japan och Kina. Och ja, skulle han säga någonting positivt om Kina, om Japan eller Japans ledare till exempel, så skulle det nog inte landa särskilt väl alls.
0: Från Kinas perspektiv då, detta toppmöte, presidenten Xi Jinping, vad vill han få ut av det här mötet med Donald Trump?
13: Ja, det övergripande som båda sidor nog prioriterar allra mest är att behålla ett lugn i relationen. Alltså att behålla den här vapenvilan i handelskriget som man fick till i höstas, som ju sträcker sig nu då till hösten. Kanske hitta en förlängning på den, en fördjupning av den på något vis. Sen för ledarna här i Peking så är ju frågan om Taiwan väldigt viktig. Och då handlar det om att man på något sätt skulle vilja att USA ändrar sin position lite grann i fråga om Taiwan. Alltså kanske minskar ner sina löften om stöd till Taiwan. Kanske gör bara en liten förändring i språket som man pratar kring Taiwan. För att Kina ser ju Taiwan som att Taiwan tillhör Kina och att man ska ta ön på något sätt med våld eller med mjuk makt. Och då kan det spela väldigt stor roll hur USAs retorik kring Taiwan låter. Det kan få oerhörda verkningar i liksom hur världen pratar om den här frågan.
0: På vilket sätt då? Alltså att små nyansskillnader skulle kunna få så stora effekter?
13: Ja, till exempel att man ändrar sina formuleringar kring hur man ser på Taiwans frågan om Taiwans självständighet till exempel. Att man skruvar på det bara pyttelite för att på något sätt låta mer likt Pekings språk. För det är det som Peking vill, att USA ska låta mer likt Pekings narrativ.
0: Så potentiellt storpolitik, geopolitik, men också USA som har med sig en del näringslivspersoner. Teslas, Elon Musk, Tim Cook från Apple. Mm. Om du sammanfattar lite grann betydelsen som det här toppmötet kan få, vad säger du?
13: Ja, det här signalerar väl att det mycket handlar om ekonomi under det här toppmötet och också att handelsdelegationerna har en sån central plats i förberedelserna inför det här mötet mer än vad det har varit vid tidigare möten. Men om man lyssnar på kinesiska analytiker på sociala medier till exempel, alltså såna här självutnämnda analytiker, så menar de på att de här företagsledarna är här bara för att skapa möjligheter för de amerikanska företagen. Till exempel för Apple så är ju den kinesiska marknaden väldigt viktig, även för Tesla. Och för Apple så är ju också Kina som tillverkningsland väldigt viktigt. Att man ser det snarare som ytterligare ett bevis för att Trump bara är här i eget ärende.
0: Korrespondent Moa Kärnstrand, tack så mycket för den rapporten. Du får följa detta möte i Peking. Och om en timme ungefär så ska vi fördjupa oss i vilken betydelse kriget i Iran kan få för samtalen mellan USA och Kinas ledare. Det är nu en månad kvar tills VM i fotboll invigs i Mexico City. Tre mexikanska städer ska stå värd för världens största fotbollsfest. En av dem, Mexikos näst största stad Guadalajara, som nyligen hamnade i fokus när våldsamheter bröt ut tillsammans med gripandet av en fruktad kartellledare. Men förutom knarkkriget så finns det ett annat problem i staden som både lokala och nationella politiker vill sopa under mattan. Vår Latinamerika-korrespondent har rest till Guadalajara.
14: Los metaloides y metales pesados, plomo, cadmio, manganeso y arsénico.
15: Sofia Enciso bläddrar bland provresultaten. På varje papper står långa listor med tungmetaller.
14: De aluminio pues 100 y tiene hasta 1100.
15: Det är blodprover från över 1000 personer i förorten El Salto utanför Guadalajara som Sofias miljöorganisation Un Salto a la Vida, ett hopp för livet, har samlat ihop med hjälp av forskare.
14: De cánceres, leucemias, previos.
15: Bredvid listan står personernas symptom och eventuella sjukdomar. Cancer, hormonproblem, njursvikt. In till lådan med de färska proverna sitter Maria del Carmen Hernandez på en pinnstol. När hennes son Jesus var 5 år började han klaga över att han hade ont i magen.
16: El empezó con un dolor en el abdomen.
15: Efter många prover blev Maria del Carmens son diagnostiserad med njursvikt. Läkarna antydde att hon kanske hade levt ohälsosamt under graviditeten. Eller att sonen inte fick bra mat hemma.
16: Ya es porque traías problemas en el embarazo y así, así.
15: Hon rannsakade sig själv, medan Jesus blev allt sämre. 7 år gammal sattes han i dialys. För att betala för sjukvården sålde Maria del Carmen kakor utanför sjukhuset och städade hemma hos främmande familjer. Jesus blev sämre och sämre. 2019 fick han till slut en njurtransplantation. Det var då läkarna för första gången sa att jag borde flytta. Att det inte var bra för oss att fortsätta bo där, precis vid floden, säger Maria del Carmen. En stund senare står vi vid Santiago-floden. På andra sidan det flisiga metallstaketet dundrar vattenfallet El Salto de Juanacatlán, som en gång i tiden kallades för Mexikos Niagarafall. Idag forsar brunt vatten ner för klipporna.
17: Vi klättrar över här ett helt rostigt staket som hon jämför med
13: med deras njurar.
15: Miljöaktivisten Sofia Enciso går före mig ut på klippavsatsen och ger mig ett munskydd, men tar inget själv. Jag är van, lukten är inte så illa idag, säger hon.
13: Det luktar fruktansvärt illa här, så jag känner mig hela tiden som att jag är helt kräkfärdig.
15: Sofia pekar ut huset där Maria del Carmen bodde. Längst där nere där floden gör en krök. Ett par hus längre bort växte hon själv upp. Det är 1986 som El Salto blir utnämnd till en särskild industriell utvecklingszon med skattelättnader. Företag från hela världen börjar anlägga fabriker här i södra Guadalajaras kranskommuner. Biltillverkare, stålindustri, läkemedelsföretag, textilfabriker från USA, Tyskland, Frankrike, Japan och Sverige.
16: Metallurgiska, farmaceutiska, textiles.
15: Åren går och med tiden börjar vattnet i floden och vattenfallet sina. Det finns ingen ordentlig lagstiftning som reglerar hur mycket vatten fabrikerna får använda och vad de får släppa ut. Det börjar lukta. Myndigheterna försöker lägga locket på. Studier av vattenkvaliteten göms undan. Och en hälsoundersökning av barnen i El Salto hemligstämplas. När vattenstudien till slut offentliggörs flera år senare står det klart att floden är allvarligt förorenad av tungmetaller och kemikalier. Hälsoundersökningen av barnen offentliggörs först ett decennium senare när flera av barnen som undersöktes redan dött. Cancer, njursjukdomar, diabetes.
16: Pero muchos habían fallecido o padecían ya diabetes, cánceres, insuficiencia renal, leucemias.
15: Politikerna går till slut med på att skärpa reglerna för fabrikerna. Men vad hjälper det, säger Sofia. Kontrollen är ju obefintlig.
16: Actualmente en Jalisco hay dos inspectores.
15: I delstaten Jalisco, där Guadalajara ligger, finns idag bara två kontrollanter som ska kolla tusentals företag, säger Sofia. De hotas och mutas.
16: A nosotros nos ha pasado grabar una descarga.
15: Det händer att hennes organisation, Un Salto a la Vida, anmäler misstänkta miljöfarliga utsläpp i floden. Ibland har de bevismaterial, filmer, dokument eller vittnen. Men inget händer, förutom att de själva blir hotade. Nu, under fotbolls-VM i Guadalajara, ser hon sin chans.
16: Aprovechar que hay todo el ojo del mundo para el mundial y que es momento de salir a las calles.
15: Jag säger till andra aktivister att nu ska vi inte låta oss skrämmas. För nu riktas hela världens uppmärksamhet hit. Det är nu vi måste ta chansen att visa vad som faktiskt händer här. Vad hela världens företag gör med vår stad, säger Sofia Enciso.
16: Que no nos dé miedo, hay que salir.
15: Även Maria del Carmen Hernández ska ut och demonstrera inför VM.
17: Para mí eso deberían invertirlo en otra cosa que...
15: Hon tillbringar inte längre sina dagar utanför sjukhuset. Hennes son Jesus dog för 3 år sedan, 19 år gammal. Den transplanterade njuren räckte bara i 2 år. På mitt plakat ska det stå färre fabriker, fler sjukhus. Eftersom ni dödar oss, säger Maria del Carmen.
17: Y lo que decimos, en vez de que pongan sus fábricas que nos matan, deberían de poner mejor un hospital.
0: Reportage av vår Latinamerika-korrespondent Lotten Collin, och Sveriges Radio har sökt delstatsguvernören i Guadalajara som avböjer intervju. Nu då, Kulturnytt, Andrea Valderrama, och det blir förstås snack om Eurovision.
18: Ja, som väntat gick Felicia och Sverige vidare efter den första semifinalen igår, och så här beskriver Felicia framträdandet.
19: Ja, men det är. Jag är supernöjd med prestationen. Jag hade önskat, jag är väldigt självkritisk, jag hade önskat att jag var lite mer på i starten med sången, men annars tycker jag att det var jättebra. Så nu får jag chansen att faktiskt göra det och komma in från start.
20: Du, hur var det där uppe i Green Room? Du var fjärde landet att ropas upp.
19: Alltså jag var så nervös när vi satt och väntade där. Jag har liksom tänkt i mitt huvud så här, ja men det är klart jag går vidare, det är liksom klart. Och sen när man inte är det första landet, då börjar man bli så här, gud, tänk om jag inte kommer gå vidare nu. Alltså det var så, ja 100%. Ja. Men sen så gick det, så jag blev jätteglad.
20: Ja. Men du stod dramatik där, solglasögonen, vad hände?
19: Alltså, det är så typiskt. Alltså, jag fick dem i handen och då var de hela. Jag bara, du, satte på mig dem. Jag bara, da. Och sen så vände jag mig om. De är hela. Jag bara, nu kör jag. Och sen första steget så bara, miau, åker de ner. Men jag fattar inte att det är glasögonen. För att i andra versen så tittar jag mot lasen. Och sen vänder fram. Så jag tror att jag har fått en laserstråle i ögat. Och jag tror att jag har blivit blind på höger öga. Jag var så här, nu, det är kört för mig. Jag ser ingenting. Jag kommer inte kunna prata efter det. Alltså, det är kört. Och sen så fattar jag att det var glasögonen. Men de gick sönder på Mello och Eurovision. Så att det känns liksom som att det är, ja, det är enat.
18: Publiken jublade åt Felicia vidare till finalen i Eurovision som går av stapeln på lördag. Igår kväll invigdes också filmfestivalen i franska Cannes. Under invigningskvällen fick regissören Peter Jackson, som bland annat regisserat trilogin om Härskarringen, ta emot en hedersguldpalm. Och i juryn som ska utse årets pristagare sitter svenske Stellan Skarsgård. Mer om Cannes filmfestival blir det när Kulturnytt är tillbaka i radion om en timme ungefär. Mikael Kulle.
0: Och nu gäller det väder, och gillar man regn, då har vi väderprognosen för just dig. Kristoffer Greenland på SMHI, berätta mer.
1: Ja, god morgon. Ett lågtryck på norra Östersjön rör sig under fördjupning in över Svealand. Samtidigt finns ett annat mindre lågtryck över Danmark. Och tillsammans ger dessa system ostadigt väder med regn på många håll i landets södra halva. I kväll rör sig regnet in över norra Sverige, som innan dess får en hel del sol. Risken för gräsbrand är idag stor eller mycket stor i stora delar av Norrland samt nordvästra Dalarna. Prognos fram till imorgon bitti, hela Götaland. Mest mulet och tidvis regn eller skurar. Temperatur 5-10 grader. I natt på Öland och Gotland samt Skåne, Blekinge och sydöstra Småland mest uppehåll och något uppluckrat molntäcke. I övrigt fortsatt regn. Då runt 5 grader. Vind omkring väst, i natt sydlig eller sydvästlig. Hela Svealand samt Gästrikland och Hälsingland. Även här mest mulet och i de östra landskapen regn som sprider sig västerut. På dagen 3-9 grader. I kväll fortsatt regn som i västra Dalarna och Värmland kan få inslag av snö. Nattetid 1-6 grader. Nordlig eller nordostlig vind i natt i den sydöstra delen vridande till syd. Södra Norrland utom Gästrikland och Hälsingland. Sydost om Storsjön mycket moln, annars mest soligt. Under dagens gång allmänt mulnande från sydost följt av regn som når norra Jämtland under kvällen. I Härjedalen och södra Jämtland kan snö eller blötsnö förekomma. Dagtid 8-13 grader, varmast i de inre delarna. I fjällens högterräng runt 5 grader. I natt 2-7 grader, i fjällen 0-5. Nordlig eller nordostlig vind med friska till lokalt hårda vindbyar. Norra Norrlands kustland och inland, mest soligt väder. I eftermiddag ökande molnighet österifrån följt i Västerbottens kustland av regn eller skurar. Dagstemperatur 10-15 grader, i Västerbottens kustland något lägre. I kväll och i natt rör sig regn in över södra Lappland och Norrbottens kusten. Natttemperatur 3-8 grader. Nordostlig vind med tidvis friska vindbyar. Och norra Norrlands fjälltrakter. Mest soligt väder och fram på dagen 5-10 grader. Men i högre terräng enstaka plusgrader. I kväll breder allt mer moln ut sig österifrån och i natt i södra fjällen en del regn. Nattetid från 0-5 plusgrader i söder till 0-5 minusgrader i norr, lokalt kallare. Svag vind från i eftermiddag, nordostlig tilltagande vind. Och vidare under torsdagen fortsätter lågtrycket att långsamt röra sig västerut. Nederbörden består till en början, men mattas under dagen långsamt av österifrån. I Götaland och södra Svealand kan då solen få utrymme att visa sig. Klockan 6 hade Stockholm 6 grader, Göteborg och Kalmar 7, Malmö och Karlskrona 8. Visby 6, Jönköpings flygplats och Karlstad 4, Norrköping 5, Gävle 6. Mora och Umeå 4, Sundsvall och Östersund 2, Vilhelmina 0 och Luleå och Kiruna båda 3 grader. Och nattens preliminärt lägsta temperatur i landet, den hittar vi i Gelas i södra Lapplandsfjällen med 7 minusgrader. Och det var allt från SMHI för den här gången. Tillbaka till P1 Morgon och till dig, Mikael Kulle.
0: Och god morgon. En lång helg väntar för många, men allra först då denna onsdag där vi får nyheter om en liten stund. Ekots Katarina Boyve, det gäller förtroendet för vården.
4: Ja, bara 3 av 10 litar på att de får vård utan för långa väntetider, visar en mätning.
0: Och apropå vården, borde onödig vård och att minska just den vara viktigaste vårdfrågan inför valet? Vi hör en av de läkare som tycker det här i programmet om en liten stund.
4: Tolvårig flicka misstänks ha fraktat handgranater i kollektivtrafiken. Idag kommer domen. Fortsatt trögt att öka tillverkningen av försvarsmateriel.
21: Systemet är ju inte riktigt gjort för att springa riktigt, riktigt fort. Det finns mycket kvar att göra på hela kedjan av hur man implementerar för att skala upp. Och det inkluderar naturligtvis upphandlingsorganisationer och politiken. Men också på industrisidan måste vi göra mer, självklart.
4: Intervju med Saabs vd. Stora demonstrationer mot Argentinas president och Sveriges bidrag vidare till finalen i Eurovision Song Contest på lördag. Och först handlar det alltså om förtroendet för vården. Bara 3 av 10 svenskar litar på att de kan få sjukvård utan för långa väntetider. Det visar en undersökning som Indikator Opinion gjort på uppdrag av P4. Gunilla Pettersson i Burträsk, hon tillhör gruppen som har förtroende för vården.
22: Det har varit otroligt bra. Första läkarbesöket var den 9 mars. Och nu är jag opererad och ska stråla. För säkerhets skull.
23: En mammografiundersökning fångade Gunilla Petterssons bröstcancer tidigt. Och bara 2 månader senare är hon snart färdigbehandlad.
22: Alla har varit jättegulliga, omtänksamma. Och det har gått jättefort allting. Inga väntetider.
24: Indikator har frågat drygt 2000 personer vad de tycker i olika aktuella politiska frågor. Och en tredjedel har stort eller ganska stort förtroende för att regionen kan ge vård utan för långa väntetider. Men i andra änden av skalan har mer än 4 av 10 mycket litet eller ganska litet förtroende. Anna Olausson från Umeå är tveksam.
25: Men min känsla är att det tar lång tid att få vård när man behöver. Och det är inte för att jag själv brukar söka vård så värst ofta, utan det är så det talas om vård och vårdköer nu, tänker jag.
24: Just i nordligaste Sverige säger ännu fler, 6 av 10, att de inte litar på att få vård utan långa väntetider. Sjukvårdsminister Elisabeth Lann är inte överraskad.
26: För idag finns det regioner som har ett omöjligt uppdrag. Norra Sverige har större utmaningar med kompetensförsörjning och tillgänglighet. Och det vet vi. Det finns geografiska förklaringar till det.
24: Ni har ju styrt vården nu ett tag. Är det rimligt med de här låga förtroendesiffrorna?
26: Nej, men jag är som sagt inte förvånad utifrån att vi har haft köer i Sverige i decennier. Och det här har varit en utmaning för svensk sjukvård. Det är inte så konstigt om människor har kvar den bilden, även om det går i rätt riktning.
4: Reportrar Andrea Gilder och Petra Haupt, P4. Idag kommer domen mot en 12-årig flicka som misstänks ha fraktat 2 handgranater i kollektivtrafiken i Västsverige och försökt detonera dem vid ett lägenhetshus i Borås i november. Louise Bremander är kammaråklagare.
27: Nej, men att färdas med såna här farliga föremål som handgranater är i allmänheten och i kollektivtrafiken, det finns ju alltid stora risker med det.
4: Den då 12-åriga flickan misstänks ha åkt med kollektivtrafiken från samhället Bohus via Göteborg till Borås. Där tog hon taxi till den adress där hon enligt åklagaren ska ha haft i uppdrag att slänga handgranaterna utanför ett lägenhetshus.
27: De kastades men detonerade inte. Handgranaterna anträffades av boende.
2: Flickan misstänks bland annat för försök till allmänfarlig ödeläggelse. Hon förnekar brott, men åklagaren menar att hon misstänks ha tagit ett uppdrag mot ersättning.
27: Vi ser att det finns viss medlande historik där jag menar att en person instruerar henne.
2: Eftersom flickan är under 15 år är hon inte straffmyndig, men tingsrätten lämnar alltså idag besked i skuldfrågan efter att åklagaren väckt en så kallad bevistalan. Som Ekot rapporterat om tidigare har antalet barn som ställs inför rätta i bevistalan ökat kraftigt. Regeringen har gått vidare med lagförslaget om att sänka straffåldern till 13 år för vissa brott. Och sen våldsvågen började 2023 har 13 misstänkta 12-åringar förekommit i polisens utredningar om våldsbrott i gängmiljö. Flickan i Borås är en av dem. Stefan Kirnan är nationellt operativt ansvarig chef för polisens operation Augere för att minska rekryteringen av barn och unga till våldsbrott.
3: 12-åringarna utför mer lokalt förankrad brottslighet. Det kan ju vara så att det beror på barnets förmåga att resa, att kunna ta sig an uppdrag och åka till andra platser.
4: Reporter Kristin Holmberg. Det går fortsatt trögt.

0: när EUs försvarsministrar träffades. Och Johansson var inte med som vd för försvarskoncernen Saab, utan som representant för AST, Europeiska försvarsindustrins branschorganisation. Syftet var att lösa ett problem. Som mötesledaren, EUs utrikeschef Kaja Kallas, beskrev så här.
1: The countries have a lot of funding on the table, but the defense industry is not ramping up their production.
0: Vi ser att EU-länderna har pengar att investera, men företagen, de ökar inte sin tillverkning, sa Kallas. Mikael Johansson ser det inte riktigt så. Industrin har skalat upp, säger han. Fast han håller med om att det behövs mer för att öka tillverkningen i den takt som efterfrågas. Och han ser flera hinder. Att EU-länderna har olika regler och processer för att upphandla försvarsmateriel. Och att det finns en oklarhet. Både när det gäller vilken maxnivå bolagen ska ha i sin tillverkning och garanterad miniminivå.
2: Räcker det med 2 miljoner granater eller behövs det 4 miljoner granater? Hur mycket drönare ska vi kunna producera? Det går liksom inte att få ihop den långsiktiga maxnivån som jag eftersöker för att industrin ska kunna ta ännu större risk och investera kapacitet. Men samtidigt behöver vi också bli överens om att inte gå under en kritisk massa när efterfrågan inte är där.
0: Andreas Liljeheden. Sen.
3: Australien är ett av de länder som ansluter sig till Storbritannien och Frankrikes framtida insats för att säkra handelsvägar genom Hormuzsundet, rapporterar AFP. Efter ett möte mellan försvarsministrar från ett 40-tal länder igår kväll meddelade Storbritannien att man kommer att skicka drönare, krigsfartyg och jaktflyg till Hormuzsundet. Och Australien kommer nu att bidra med ett övervakningsplan. Kriget i Mellanöstern står högt på agendan när USAs och Kinas ledare träffas i Peking i veckan. Bland vissa amerikaner finns en förhoppning om att mötet ska leda till ett slut på kriget.
4: I think that they are one of the few countries that actually have momentum and movement to put pressure on the United States of America.
5: Nathan i Austin i Texas är försiktigt optimistisk inför mötet mellan USA:s president Donald Trump och Kinas Xi Jinping. Han vill att kriget mellan USA och Iran ska få ett permanent slut och hoppas att Kina kan pressa USA till ett fredsavtal. Inför statsbesöket har Trump sagt att världsledarna kommer ha ett långt samtal om Iran. Och enligt amerikanska medier väntas Trump försöka övertala Kina att öka trycket på Iran att åtminstone öppna Hormuzsundet. För Marcus i Austin vore det viktigt. Han tycker, likt många andra här, att amerikanska bränslepriserna gått upp alldeles för mycket sedan sundet stängdes.
6: Oh yeah, for sure. They are high. Yeah. It sucks. Yeah.
5: Även andra frågor som rör amerikaners ekonomi väntas tas upp i Peking, bland annat tullar. Förra årets handelskrig mellan USA och Kina ledde tillfället till skyhöga tullar på över 100% mellan länderna innan man kom överens om en tullpaus. Valerie i Austin säger att mycket står på spel inför statsbesöket nu.
7: I think there's lots on the line and I think
5: och hon oroar sig för ett nytt handelskrig.
7: Our economy I think already is expensive. So I worry about it being more expensive.
5: Jag oroar mig för att det ska bli ännu dyrare, säger hon. Simon Isaksson, Austin.
3: I Argentina hölls igår stora demonstrationer mot Argentinas president Javier Milei och mot hans nedskärningar av de offentliga universiteten. Det var en av de största demonstrationer som hållits hittills under Mileis 3 år som president.
8: Ja, la noche estoy repartiendo empanadas.
9: Jag är universitetslärare. Men på kvällarna cyklar jag runt och delar ut mat för ett deliveryföretag ända fram till midnatt för att dryga ut lönen. Jag brukar säga till mina elever att jag jobbar vid sidan om för att kunna stå här och lära er, säger Marco som kommit till Plaza de Mayo med sin syster Martina. Även hon, universitetsdocent. Hon har också svårt att betala räkningarna varje månad. Och extra jobbar som designer. Enligt universiteten som organiserade marscherna igår var det över 1 miljon människor som runt om i Argentina samlades för att protestera mot nedskärningarna och frysningen av löner på de offentliga universiteten. Milei själv avfärdade demonstrationerna som oppositionella. Såväl Mileis stabschef som han själv är indragna i korruptionsskandaler och i opinionsundersökningar får han allt mindre stöd. Sen Milei kom till makten har universitetslönerna i praktiken minskat med 30%.

0: eftersom de inte räknats upp med inflationen. De flesta av mina lärare har slutat. Vi har större klasser nu och mindre resurser i laboratoriet, säger Alex, som studerar bioteknik och bär en skylt med texten Voldemort besegrades också av enade studenter. Universitetens kris är alla argentinares kris, säger Alex. Lotten Collin i Buenos Aires.
1: Uppvärmningen i Arktis går nära 4 gånger snabbare än i resten av världen. På Grönland märks förändringarna nu i vardagen och det slår hårt mot viktiga näringar som fiske, jakt och turism. Sven-Olof Åsblom driver turistföretag med hundsläde.
2: Man blir lite sorgsen. Det känns ju väldigt tråkigt att det ändrar sig så fort. Det tar längre tid innan fjordisen sätter sig. Det är ju på sätt och vis skrämmande.
3: Sven-Olof Åsblom gick i vintras miste om ett par månaders intäkter från slädhundskörningen. När snöbrist stoppade hans vita, fluffiga hundar i Grönlands näst största stad Sisimiut.
2: Det är lite sorgligt att det inte är stabilitet man kan planera framåt. Det ger inte någon trygghet med försörjning.
3: På Grönland finns inga vägar mellan samhällena och utan is är det svårt att ta sig mellan olika platser eller att isfiska och jaga som förut. Fisket står för över 90% av Grönlands export och även fisket från båtar längre söderut vid huvudstaden Nuuk påverkas av klimatförändringarna. Nukarak Lund Seritsliv skär bitar av bläckfisk och fäster på krokarna på sin långa lina. Förra året fylldes hela fjorden av glaciäris så att fiskebåtarna inte kunde ta sig fram på en vecka ungefär.
4: För det var varm vind så kommer det massa is ut.
3: Ett fenomen som enligt Grönlands klimatforskningscenter väntas bli vanligt året om under de kommande 20 åren på grund av den kraftiga avsmältningen på glaciären.
4: Vi kan gott se att det är klimatändringar där uppe för att isarna smälter mycket.
3: Vi ser tydligt klimatförändringarna för isarna smälter mycket, säger han. Men vi försöker fiska hela tiden där vi kan fiska medan vi är i livet.
4: Vi prøver att fiske bara sån hela tiden var vi kan fiske mens vi är liv.
1: Reporter Magdalena Martinsson. Och så gäller det Eurovision Song Contest. Felicia gick vidare till finalen på lördag med Sveriges bidrag My System. Det är klart efter den första semifinalen igår kväll i Wien. Och så här kommenterade Felicia själv omröstningen.
5: Alltså jag var så nervös när vi satt och väntade där. Jag har liksom tänkt i mitt huvud så här, ja men det är klart jag går vidare, det är liksom klart. Och sen när man inte är det första landet, då börjar man bli så här, gud tänk om jag inte kommer gå vidare nu. Alltså det var så, ja 100%. Ja. Men sen så gick det, så jag blev jätteglad.
6: Ja. Jag vet när vi sågs tidigare, du sa att Grekland var en av dina favoriter. Mm. Nu har jag ju fått se alla de här 15. Ja. Håller du fast för det?
5: Ja men det skulle jag säga. Alltså jag har liksom, alla är bra beroende på hur jag vaknar upp om dagen. Om jag har en lite så här busig dag, då är det 100% Grekland. Om jag vaknar upp på en liksom lite läskig dag och lite så här rar, då är det Kroatien.
1: Felicia intervjuad av Carolina Norén. Nu Mikael Kulle, om en av väljarnas viktigaste frågor.
7: Ja, sjukvården nästa ämne i P1 morgon och att minska på den onödiga, ineffektiva och oönskade vården. Det borde vara den viktigaste vårdfrågan inför valet. Det argumenterar 4 läkare på DNs debattsida. Mer resurser i sig löser inte vårdens problem om de används fel, är budskapet. Oskar Lindfors, specialistläkare i allmänmedicin, med oss på länk nu. God morgon.
8: God morgon.
7: Du är en av dem som skrivit den här debattartikeln. Vad är det du ser som gör att du tycker att det här borde vara den viktigaste vårdfrågan?
8: Ja, det vi ser är ju att det går väldigt mycket resurser till vård som inte gör någon nytta. Och det är så stor andel av vården som är lågvärdevård som det kallas. Så det så att säga minskar ju möjligheterna för oss att ge högvärdevård. Och mer resurser är inte säkert att det leder till mer högvärdevård. Det är risk att det blir lågvärdevårdssatsningar.
7: Men om du ska ge konkreta exempel, vad är det för lågvärdevård som du kallar onödig vård som slukar resurser?
8: Ja, alltså vi ser, det finns många olika typer. Vi har dels något som man kan kalla för ineffektiv vård, saker som inte gör så stor nytta. Det kan vara upprepade provtagningar på patienter som ligger inlagda på sjukhus trots att det inte kan förväntas ändra på något. Det kan vara, jag hade igår till exempel på min mottagning ett barn i 7-årsåldern där det börjar bli socialt svårt att kissa på sig på nätterna. Och förstahandsbehandlingen är larm, så här nattliga larm, men då finns det inte tillgängligt, det är kö till larm och då får man behandla med läkemedel istället till exempel.
7: Men det du nämner här, upprepade provtagningar till exempel eller läkemedel, hur kan man vara säker på att den här typen av vårdinsatser faktiskt inte kan göra nytta för enskilda patienter?
8: Alltså från stora vetenskapliga studier så kan man ju dra slutsatser om vilken effekt vård har kan man säga. Och på det sättet kan man så att säga veta vilken typ av vård som inte gör så stor nytta. Problemet är att kunskap om det räcker inte alltid för att vi ska sluta med det så att säga. Det krävs mer för att vi ska sluta göra de sakerna som vi egentligen vet inte har så stor nytta.
7: Jag ska komma in på just det, vad du tycker borde göras, men när ni skriver i debattartikeln att en femtedel av resurserna, eller mer än en femtedel av resurserna, går till den här typen av onödig vård, vad bygger ni det på?
8: Ja, det bygger vi på olika vetenskapliga rapporter, alltså vetenskapliga uppskattningar av mängden lågvärdevård. Och jag vågar nog påstå att det är den siffran 20% är en uppskattning i underkant. Det finns olika studier som uppskattar mellan 20% och 60%. 60% är en siffra från USA har jag för mig. En australiensisk studie som jag tror stämmer ganska väl för Sverige uppskattar att ungefär 10% av vården är skadlig och 30% är sån här lågvärdevård.
7: Samtidigt skriver ju Socialstyrelsen i en rapport att den här uppskattningen på 20% ska tolkas med viss försiktighet och att den också inkluderar olika vårdåtgärder som kan ge effekt om de används rätt. Så att går det någonstans att få en bra bild av hur mycket vård som ges i onödan i Sverige?
8: Det är förstås jättesvårt att uppskatta, bland annat för att det är svårt att dra gränsen för vad som är vård av lågt värde och vad som är vård av högt värde. Det är så att säga en gråskala. Och det är också en värderingsfråga i någon mån vad man tycker är högt värde och vad man drar gränsen för vad som är lågt värde.
7: Men oavsett hur mycket resurser som går åt till den här typen av lågvärdesvård, då, varför överhuvudtaget sker det?
8: Ja, varför sker det? Det finns många olika drivkrafter bakom. Alltså allt från ekonomiska drivkrafter inom läkemedelsindustrin och medtech-industrin som så att säga driver på för att vi ska använda mer av olika insatser, till vår egen, alltså som enskild läkare, rädsla för att missa saker och riskera att bli klandrad av IVO till exempel, som föder en kultur där man hellre gör lite för mycket än lite för lite, trots att vi vet att även för mycket ger skada så att säga.
7: Vad är det som driver det, menar du, att man hellre gör för mycket?
8: Ja, alltså det är väldigt sällan man får kritik för att man har gjort för mycket. Alltså det är sällan det anmäls till IVO till exempel om man gör för mycket. Om jag skriver ut en onödig antibiotikakur till exempel, medan om jag avvaktar med att skriva ut en antibiotikakur och patienten blir sämre och behöver kanske åka in till sjukhus, då finns det en risk att det blir en anmälan och att jag blir klandrad för det.
7: Häng kvar där i vår studio i Växjö. Vi kopplar upp en annan gäst också, Ingemar Petersson, som är läkare, professor emeritus Lunds universitet och medicinsk rådgivare vid Prioriteringscentrum. God morgon.
9: God morgon.
7: I december så kom Socialstyrelsen med en rapport om vad som kan göras för att minska onödig vård, och ni var med som sakkunniga där. Delar du bilden vi hör här när det gäller läget?
9: I stora drag har jag precis samma bild som min kollega har och Oskar. Och det finns mycket studier på detta. Det finns också en stor sammanställning från OECD från 2017 som ger siffror på 20-30% av vården som är onödig. Det man också ska säga är att när vi började med att jobba mer evidensbaserat i vården för 40 år sedan. Då var siffrorna motsatta. Då var det så liten andel av vården som 7-10% som vi överhuvudtaget hade någon evidens för. Så det går åt rätt håll.
7: Men det som vi hör Oskar Lindfors säga här som en del av problemet enligt honom, att man hellre ger lite mer vård snarare än för lite. Är det en förklaring enligt dig också, eller finns det annat?
9: Absolut, och det vi jobbar med från Prioriteringscentrum det är att på olika sätt stödja vårdens medarbetare så att man vet, får ett underlag för att prioritera rätt i varje enskild patientsituation. Och det handlar ju både om utbildning, det handlar om coachning, det handlar om att få tid till att tänka efter, läsa på och diskutera fall. Och det säger också Socialstyrelsen i sin rapport att det är det man rekommenderar sjukvårdshuvudmän, att ge mer tid, ge mer undervisning, ge mer coachning och ge mer underlag. Och vi ska också säga att vi har stora system idag med riktlinjer och kunskapsstöd som vi i vården kan använda som är väl genomarbetade och bygger på den bästa evidensen.
7: Men de riktlinjerna och det kunskapsstöd som ändå finns idag, räcker inte det för att sjukvården ska klara av att ta bort onödig vård?
9: Vi behöver hela tiden utveckla och förbättra det. Vi kan också säga att Socialstyrelsen för 3 år sedan, 2023, kom fram med en lista där det var väldigt tydligt på saker som vi inte skulle göra. Och då fanns alltså fortfarande kvar saker som vi visste vi inte skulle göra. Antingen var de skadliga eller ineffektiva, och ändå fortsatte vi med dem. Och det får vara en kontinuerlig process både från myndigheter, från sjukvårdsledningar, från politiken, att fortsätta att jobba på detta sätt. Det vi också ska tänka på att det är viktigt att vi försöker ge så lika vård som möjligt över landet, och därför är det väldigt bra med den typen av nätverk som Oskar och andra kollegor jobbar i. För det ska vara samma vård hos Oskar i Jämtland som det som på en vårdcentral i innerstan i Stockholm.
7: Oskar Lindfors, du som läkare, de här riktlinjerna och kunskapsstödet som finns då, hur ser du på tillräckligheten i dem för att inte ge vård i onödan?
8: Ja, som det ser ut idag för mig i primärvården kan man säga att då är det många av de här kunskapsstöden som är svåra att använda. De är överinklusiva så att säga, att det inkluderar väldigt många personer och inkluderar också, om vi pratar i generella termer, inkluderar också väldigt många olika åtgärder. Där många av de åtgärderna för enskilda patienter kan ha lågt värde. Och det finns en tanke med en standardisering som säkerligen höjer lägsta nivån i vården, men riskerar att vi också utsätter patienter för mycket vård i onödan. Ni har säkert många i landet har hört talas om de här studierna som säger att en distriktsläkare skulle behöva jobba 27 timmar om dygnet för att hinna ge all den vård som riktlinjerna föreskriver till exempel.
7: Men menar du att riktlinjerna då bidrar till problemet med onödig vård?
8: Ja, det skulle jag påstå att det gör i vissa delar.
7: Vad säger du om det, Ingemar Petersson?
9: Ett skäl är att vissa av de här kunskapsstöden som har kommit ut, de har inte genomgått någon systematisk prioritering. För vi har faktiskt ett lagar i Sverige som säger att vi ska prioritera utifrån människorättsprincipen, behovs- och solidaritetsprincipen och kostnadseffektivitetsprincipen. Och det, så görs med alla riktlinjer för Socialstyrelsen, men så görs inte med kunskapsstöd från till exempel SKR. Och det hoppas vi att vi ska kunna utveckla framöver.
7: Så utvecklat stöd där, om vi går till dig Oskar Lindfors då, som pekar på det här problemet då med onödig vård som du ser det. Vad menar du behövs för att förändra det här så att man ger mindre sådan och lägger resurser i mindre utsträckning på det?
8: Det skulle behövas en kulturförändring både inom vården, alltså vi som arbetar i vården, men också i hela samhället. Många känner igen att antibiotikaförskrivningen har minskat ganska mycket i landet, och det beror till stor del på en stor kampanj som startades för runt 25 år sedan och som så att säga riktade sig till både medborgare i landet, beslutsfattare och vårdpersonal. Och det har liksom blivit en kulturförändring. När jag började arbeta i primärvården för 15 år sedan så var det vanligt att folk kom med förkylningar och ville ha antibiotika. Idag kommer folk fortfarande med sina förkylningar, men i de flesta fall så hoppas man att man ska slippa få antibiotika.
7: Så vad är det för förändring, kulturförändring du menar behövs rent konkret?
8: Ja, vi behöver en kulturförändring där vi så att säga den här efterfrågan på vård som är onödig och vi vårdpersonal som ger vård som är onödig, där vi måste hitta ett sätt att ett ärligt samtal i samhället, skriver vi i den här debattartikeln om vårdens begränsningar och möjligheter.
7: Ingemar Petersson, avslutningsvis, vad ser du som allra högst prioriterat för att inte ge vård i onödan?
9: Att se till att vi har systematiska stöd för all den vårdpersonal i Sverige som gör ett fantastiskt jobb redan, och att man får tid och kraft att diskutera de här frågorna. Det hoppas jag ska bli tydligare framöver.
7: Tack då till er båda två, Ingemar Petersson som är läkare, professor emeritus vid Lunds universitet och medicinsk rådgivare på Prioriteringscentrum, och Oskar Lindfors, specialistläkare i allmän medicin. Och jag kan tillägga att vi har sökt Socialstyrelsen som kommer den här rapporten om hur vård kan tas bort som inte har någon patientnytta, men vi fick nej på medverkan därifrån just. På andra ämnen denna morgon, sportnyheter bland annat, och vi har Peter Sundqvist med oss från Radiosporten.
10: Om med 2 dagar kvar till VM-premiären i ishockey så får vi nu ge er beskedet att Leo Carlssons Anaheim bara är en förlust från att åka ur Stanley Cup. Vegas vann efter förlängning med 3-2 och leder också med 3-2 i matcher. Rasmus Andersson är en assist för Vegas, och natten mot fredag spelas den 6:e kvartsfinalen. Rasmus Dahlins Buffalo däremot utjämnade till 2-2 i matcher i kvartsfinalen mot Montreal. På bortaplan blev det seger med 3-2. Dahlin svarade för en assist i den matchen. Till fotboll, det blir inget spel i Premier League för Kim Hellbergs Middlesbrough. Efter 0-0 i den första kvalmatchen mot Southampton blev det förlust efter förlängning i den andra. På tilläggstid i den första halvleken kvitterade sen hemmalaget, och när det bara återstod 4 minuter av förlängningen satte Southampton det avgörande målet. För Southampton väntar nu Hull på Wembley i en helt avgörande match om en plats i Premier League. En match som brukar kallas miljardmatchen. Och igår så presenterade förbundskapten Graham Potter truppen till fotbolls-VM. Bland de 26 uttagna finns det 3 spelare från Allsvenskan. Malmö FF:s Taha Ali, AIK:s Kristoffer Nordfeldt och sen Mjällbys Elliot Stroud.
11: Jag satt där i soffan och följde uttagningen med min tjej. Och, ja, när hon sa mitt namn där, och så hon ställde sig upp och började hoppa. Och jag bara satt där och hade nog inte riktigt fattat vad som hände. Så ja, det var ett speciellt ögonblick då. Det är en dröm, så nej, jätteroligt.
10: Och i damallsvenskan så är Hammarby ny serieledare. I Stockholmsderbyt mot Djurgården blev det seger med 2-0. Norskan Elin Sörum satte båda målen. Det första 5 minuter in i matchen och det andra via en straff i början av andra halvlek. Och efter 4 omgångar har Hammarby full pott och toppar tabellen på samma poäng som Häcken. Och på lördag möts de här lagen i finalen av Svenska Cupen.
7: Senaste nyheterna från Radiosporten.
12: Elsas mamma har en okänd pappa, men mamman förbjuder Elsa att söka efter honom.
13: Ja, mamma blev stortokig och sa att det där får du inte gräva i förrän jag är död.
12: Till slut börjar ändå jakten på den gåta som följt familjen under 2 generationer. Familjehemligheten, när du vill, i Sveriges Radios app.
7: Och det här är P1 Morgon i Sveriges Radio som önskar god onsdag morgon. Mikael Kulle heter jag som finns i studion. Toppmöte väntar mellan Kina och USAs presidenter. Vi kommer prata om en stund om Irankrigets påverkan på detta möte. Senare också om de högre dieselpriserna som märks även bland ungdomar. Men nu ett nyhetssvep, allra först Ekots Katarina Boive, när klockan visar 7:30.
14: Bara 3 av 10 har stort eller ganska stort förtroende för att regionen kan ge vård utan för långa väntetider. Det här visar en undersökning som Indikator Opinion gjort på uppdrag av P4. I undersökningen deltog 2000 personer. Det går fortsatt trögt att öka tillverkningen av försvarsmateriel. Detta trots att man i flera år pratat om att stärka Europas försvar, inte minst efter Rysslands fullskaliga anfall mot Ukraina. Saabs vd Mikael Johansson säger till Ekot att en förklaring är att EU-länderna har olika regler för att upphandla försvarsmateriel. USAs president Donald Trump kommer idag till Kina. Han ska i veckan träffa Kinas president Xi Jinping. Bland annat Irankriget väntas stå på dagordningen. Australien ansluter sig till Storbritannien och Frankrikes framtida insats för att säkra handelsvägar genom Hormuzsundet. Det här framkom efter ett möte mellan försvarsministrar från ett 40-tal länder igår kväll. Australien ska bidra med ett övervakningsplan. I Argentina hölls igår stora demonstrationer mot president Javier Milei. Protesterna rör nedskärningar av de offentliga universiteten. Protesten var en av de största som hittills hållits under Mileis 3 år som president. Och idag väntas domen mot en 12-årig flicka som mot sitt nekande misstänks ha fraktat 2 handgranater i kollektivtrafiken i Västsverige och försökt detonera dem vid ett lägenhetshus i Borås i november. Den rättsprocess som pågår är en så kallad bevistalan eftersom flickan inte är straffmyndig. Ingen påföljd kan utdömas, men domen fastställer skuldfrågan. Nu Ekonomiekot med Filip Ramqvist.
15: Och Ekonomiekot inleder med de svenska försvarsbolagen som växer kraftigt. Både försäljning och antalet anställda ökade snabbt förra året. Det visar siffror från branschorganisationen Säkerhets- och försvarsföretagen, där Robert Limmergård är generalsekreterare.
16: På 1 år så ökade omsättningen med 24% från 99 miljarder till 124 miljarder. Så det är en betydande kraftig ökning, men det är också i linje med vad vi har sett de sista åren.
17: Vad är det som driver den här utvecklingen?
16: Det är ökade investeringar, inte bara i Sverige utan även internationellt. Det är också ökade stöd till Ukraina som är viktiga för företagen.
17: I de ökade försäljningssiffrorna finns också sånt som prisökningar. Och en stor del av försäljningen kommer från ett bolag, Saab. Men samtidigt ökar antalet företag som levererar till försvarssektorn. Och under de senaste åren har också antalet anställda blivit betydligt fler. Varje månad har branschen fått runt 500 nya medarbetare, säger Robert Limmergård.
16: Våra företag är ju verksamma egentligen inom andra teknologiområden. Men det är klart att cybersäkerhet, programmerare, konstruktörer, det är en väldigt ingenjörstung verksamhet. Ungefär nästan hälften har någon typ av ingenjörsbakgrund.
17: I år läggs över 220 miljarder kronor av den svenska statsbudgeten på det som kallas försvar och samhällets krisberedskap. Men det som syns som försäljning i bolagens siffror nu rör beslut som fattades av politiker här i Sverige och andra länder för flera år sedan, säger han.
16: Vilket betyder att de investeringar som vi ser nu och framåt till 2035 är ju sånt också som kommer att innebära förhoppningsvis en fortsatt tillväxt för de här företagen.
15: Och reporter här, det var Hanna Malmodin. I slutet av april var nästan 346 000 personer inskrivna som arbetslösa på Arbetsförmedlingen. En minskning med drygt 19 000 personer jämfört med ett år tillbaka. Anders Hjelmin rapporterar.
18: Enligt myndighetens månadsstatistik så fortsätter antalet inskrivna tydligt att minska på årsbasis, vilket den har gjort sedan i höstas. Rensat för säsongsvariationer så har arbetslösheten också minskat månad för månad. Men nu i februari, mars och april ligger den i princip oförändrad på 6,6% enligt Arbetsförmedlingens sätt att räkna. Det är framförallt personer som har varit arbetslösa i mindre än ett halvår som har blivit färre. För långtidsarbetslösa sker ingen minskning på samma sätt. Och gruppen med över 2 års arbetslöshet har till och med vuxit jämfört med samma tidpunkt förra året.
15: Och så kan vi notera att den norska kronan har stärkts rejält mot den svenska. Mediestudion nu, Daniel Klar, Ekots.
19: Valutan har inte varit så billig för norrmän på flera års tid, rapporterar norska medier. För en svensk hundralapp så får man idag 101 norska kronor. Det är den högsta nivån sedan hösten 2023.
15: Vad är det som har drivit på?
19: Ja, oljepriset har drivit på den norska valutan. Norge tjänar mer på olja och gas än vad Sverige gör. Och med ett högre oljepris så har det gjort den norska kronan mer attraktiv för investerare. Och sedan årsskiftet så har den norska kronan stärkts med över 10% mot den svenska.
15: Tack, Daniel Klar. Till sist, börserna. Tokyobörsen upp på morgonen, den har stigit med 0,9%. Shanghai-börsen plus 0,3% och Hongkong upp 0,2%. Wall Street stängde igår lite blandat. Nasdaq ner 0,7% och Dow Jones upp 0,1%. Idag är det halvdag på Stockholmsbörsen. Igår stängde den på minus 1,4%. På valutamarknaden där handlas en dollar för 9 kronor och 30 öre och en euro 10 kronor och 91 öre. Det var Ekonomiekots andra sändning.
7: Halvdag på börsen, men hela P1 morgon som vanligt och närmast vetenskapsnyheter med Jonna Westin.
20: Vi börjar med att kommunikationssystemet Rakel som används av bland annat polis och räddningstjänst ska bytas ut. Senast 2030 ska efterträdaren Sven vara i drift med modernare funktioner.
21: 10x3 meter spridning i torrterräng.
22: Våra larm kom in via Rakel. När larmet går så piper den här då och låter väldigt högt. Och sen kvitterar jag larmet via Rakel till larmcentralen. Plus att vi kan prata med både polis, ambulans och alla övriga myndigheter i samhället via Rakel.
23: Säger Marcus Nordalen, insatsledare i Uppsala brandförsvar. Men Rakel är omodernt. Med Sven ska verksamheterna kunna skicka bilder och göra egna appar.
24: Det kommer att finnas möjlighet till att utveckla egna appar som då är anpassade till den egna verksamheten.
23: Säger Martina Granholm på Mittuniversitetet, som tillsammans med forskare från Umeå universitet och Luleå tekniska universitet följer införandet av det nya systemet, som alltså ska användas av bland annat blåljusverksamheterna.
20: Reporter Camilla Widebäck, nu ska vi till Ukraina. Ukrainska växtforskare arbetar nu på en bok för att utbilda vanliga ukrainare om invasiva växter. Ett problem som enligt forskarna blivit större på grund av kriget.
25: We have a lot of bombing territory and on this territory we have a lot of population alien plants.
26: I områden som bombats har vi fått ökade problem med invasiva främmande arter, säger växtforskaren Olesa Besmertna. När den befintliga växtligheten rubbas kan nya snabbväxande arter få fäste, och dit hör många av de invasiva växterna. Till exempel giftig sidenört, allergiframkallande mal ambrosia och kanadensiskt gullris. Och eftersom många av växterna är vackra och okända för de flesta ukrainare kan de lätt få större spridning om folk tar med sig dem och planterar dem i sina trädgårdar till exempel. Det är för att motverka sånt som växtforskarna nu arbetar med den nya boken tänkt för skolor och för att spridas via naturvårdsorganisationer i Ukraina. En av växtforskarna i gruppen har gjort arbetet vid sidan om. Han har tjänstgjort vid fronten sedan 2022. Så hur har de energi att bry sig om invasiva arter i en sån situation? Det har vi inte, men vi gör ändå, säger Olesa Besmertna.
25: We don't have energy, but we work.
20: Reporter här, det var Lena Nordlund och det var det från Vetenskapsradion.
7: Och Peter Morgon noterar närmast nu att USAs president Donald Trump idag landar i Kina. Mötet mellan presidenterna för världens två största ekonomier skulle egentligen ha hållits i mars men sköts upp på grund av kriget i Iran. Och frågan nu är hur detta krig påverkar relationen mellan USA och Kina och utgångspunkten för dessa samtal. Här i studion Alexis von Sydow som är analytiker vid Nationellt kunskapscentrum om Kina på Utrikespolitiska institutet. God morgon.
27: God morgon, god morgon.
7: Och Kjell Engelbrekt, professor i statsvetenskap för Försvarshögskolan. God morgon och välkommen.
28: God morgon.
7: Om vi börjar hos dig Kjell, vilken betydelse har det för USA i det här läget att ha en god relation till Kina?
28: Jag tror man söker stabilitet just nu och framförallt då efter att det här Iran-kriget inte har gått riktigt så bra som man hade tänkt sig. Så att relationen till Kina är viktig kortsiktigt nu helt plötsligt, men annars så tycker jag att Trump-administrationen har försökt, ja, till och med den första Trump-administrationen, att räta upp då relationen. Det som Trump anser själv har varit en alltför asymmetrisk relation där Kina har tjänat på export till USA, men USA har inte tjänat på motsvarande sätt. Och det var ju någonting som redan 2018 de här tullarna då infördes.
7: Men Iran-kriget, påverkar det maktbalansen mellan Kina och USA?
28: Alltså på lång sikt är det svårt att se exakt hur det kommer att påverka, men på kort sikt så försvagar det ju Trump relativt det som han hade föreställt sig. För jag tänker mig att han hade nog föreställt sig att det här skulle bli en ganska kort affär och att han skulle gå stärkt, åka stärkt till Beijing helt enkelt och ha en starkare förhandlingsposition.
7: Alexis von Sydow, vad säger du om det? Är det ett Kina som har trumf på hand i samtalen då i och med kriget?
0: På ett sätt så kan man ju se att Kina blir starkare när det går dåligt för USA. Det är liksom den logik som Kina själv ofta tillämpar när man liksom i geopolitiska frågor så tenderar Kina att stödja den sida som försvagar USA. Och så även i den här situationen. Att USA misslyckas med sina krigsmål i Iran, måste satsa militära resurser på det här området i världen snarare än på Kinas närområde. Och de negativa effekter det skapar på USAs renommé är liksom som helhet positiva.
7: Men drabbas Kina av kriget mot Iran på ett sätt som gör att Kina faktiskt skulle vilja få slut på det?
0: Kina skulle vilja få slut på det. Det har man sagt. Man vill att Hormuzsundet ska öppnas. Kina vill generellt sett ha stabilitet i världen, för man upplever att man är på en positiv utvecklingsbana långsiktigt och vill fortsätta skapa tillväxt, utveckla sin ekonomi, utveckla sin tekniska nivå och så vidare, och vill egentligen inte ha massa oreda i världen. Den här situationen har skadat Kina, dels för att man importerar ju då en stor del av Irans olja och får en del annan olja också från Mellanöstern. Men det är inte främst därför, utan främst för att det skapat en enorm energikris på alla Kinas asiatiska exportmarknader. Och Kina är beroende av export för att dess ekonomi ska gå runt.
7: Men med tanke på Kinas relation till Iran, du säger att man vill få ett slut på kriget. USA kan ju tänkas vilja trycka på lite grann för att Kina ska öka pressen på Iran. Vad ser du att Kina har för möjligheter att göra det?
0: Ja, alltså i teorin så ska ju Kina stora möjligheter, eftersom Iran, dess ekonomi bygger på dess oljeexporter och Kina är dess absolut största kund. Så om man säger, skulle vilja sätta press på Iran så kan man förmodligen ganska enkelt göra det. Jag tror inte att Kina kommer göra det.
7: Varför inte? Varför har man inte redan gjort det?
0: Dels då därför att man ser att USA försvagas av det här kriget och det är liksom en röra som man tycker att USA ska städa upp själv. Man vill liksom inte hjälpa USA med att göra det. Och rent generellt också så har Kina, brukar inte Kina vilja bli för starkt involverad i krig och i konflikter som man inte själv har för mycket med att göra. Om man blir för mycket av en part, då har man plötsligt ansvar för hur det går. Det är lättare och mer bekvämt att stå vid sidolinjerna och fördöma och höja manande fingrar om lugn och så vidare. Så det tror jag man kommer fortsätta göra med. Och målet för det här toppmötet är ju liksom främst de ekonomiska frågorna. Så att om man kan undvika att blanda in de här geopolitiska sakerna, så tror jag att mycket är vunnet från
7: så man står hellre på sidlinjen även om det då påverkar negativt?
0: Ja, i det här fallet tror jag att man kommer göra det.
7: Kjell Engelbrekt, vad ser du för möjligheter från USAs sida att pressa på Kina för att kanske påverka Iran eller få till en öppning av Hormuzsundet?
28: Ja, jag tror det finns en risk för en kollision av den här kortsiktiga agendan som där USA kanske har de starkaste intressena av att just fokusera på Hormuzsundet. Egentligen har båda länderna ett slags intresse av att man öppnar upp den där handeln. Men det långsiktiga är ju ett antal saker som amerikanerna vill ha av Kina och Kina vill ha av USA. Jag vet inte om Alexis har hört om de här tre ben som ska bytas mot tre T:n. Alltså, USA vill gärna sälja framförallt då bönor, biff och Boeing till Kina. Och Kina vill av USA ha en förbättrad förhandlingssituation när det handlar om tullar, teknologi och Taiwan. Så det är då tre ben mot tre T:n. Men det här är alltså den långsiktiga agendan som man har förberett för ganska länge. Men jag är lite rädd för att den här Iran-krisen nu kommer i vägen och att den är väldigt högt på amerikanernas dagordning. Och det är därför jag tror vi har sett också lite skytteldiplomati sista dagarna här också.
7: Så i grund och botten fokus på handel, förbättrade relationer, ekonomiska ämnen. Men det här kortsiktiga med Iran-kriget, vad menar du att det skulle kunna leda leda till från amerikanskt håll rent konkret i ett sånt här
28: möte? Ja, det kan ställa till det alltså, när man sätter sig ner och försöker förhandla om det finns en otålighet på den amerikanska sidan kommer fram också när det gäller Iran-krisen. Annars så tror jag man hade från båda sidor egentligen förberett det här för att det skulle leda till en man skulle räta upp den här relationen i ett antal olika avseenden. Och sen finns det ytterligare militära frågor. Alltså USA vill hemskt gärna att Kina dras in i förhandlingar om kärnvapen. Och sen har Kina också försökt att få in USA när det handlar om hur man använder AI-teknik, framförallt i militära sammanhang och så. Så där har också funnits en viss reciprocitet skulle man kunna tänka sig. Men jag är rädd för att den här kortsiktiga krisen kan kullkasta en del av det.
7: Du nämnde Taiwan där. Tidigare i morse hörde vi just om att USAs inställning till Taiwan skulle kunna förändras på något sätt. Donald Trump har enligt Financial Times här sagt att han ska diskutera amerikanska vapenförsäljningar till Taiwan med Kinas president. Vad skulle det kunna innebära?
28: Ja, alltså eftergiften till Kina skulle kunna vara att han inte säljer så mycket vapen eller att han skjuter det här lite på framtiden, en del av den här vapenförsäljningen. Och det kanske räcker för Kina i det här sammanhanget.
7: Alexis von Sydow, utifrån ett kinesiskt perspektiv, vad vill man när det gäller Taiwan i en relation med USA här?
0: Dels är det det här med vapenförsäljningar som är då en liksom fråga som är aktuell just nu, därför att det precis har klubbats igenom stora vapenförsäljningar till Taiwan. Men på ett mer övergripande plan så skulle ju Kina vilja se att USA drar tillbaka sina de facto säkerhetsgarantier till Taiwan. Och det som har varit på tal inför det här mötet, mest ryktesvis, det är att Trump då skulle kunna erbjuda sig att ändra USAs formuleringar omkring Taiwan-frågan. Man säger till exempel att idag säger man vi är inte för taiwanesisk självständighet, och man skulle kunna ändra det till att säga vi är emot Taiwans självständighet. Det här är en jättebig deal i Taiwan-diplomativärlden, även om det låter som exakt samma sak. Men det, eftersom det är ett så ganska stort förhandlingskort, så skulle inte jag, tror jag, ganska låg sannolikhet att det spelas ut just i det här samtalen.
7: Vi håller koll på detta möte mellan ledarna för Kina och USA. Tack till er båda två. Alexis von Sydow som analytiker vid Nationellt kunskapscentrum om Kina på Utrikespolitiska institutet. Också Kjell Engelbrekt, professor i statsvetenskap vid Försvarshögskolan. Och med det i programmet allra närmast, Kulturnytts André Valderrama som tar oss med till Franska Cannes.
1: Mm. En av årets stora filmhöjdpunkter har dragit igång filmfestivalen i Cannes. Nu har jag med mig direkt från Cannes Kulturnytts filmredaktör Björn Jansson som var på invigningen igår. Björn, vad kan vi förvänta oss av årets festival?
2: Ja, som alltid här i Cannes så är det ju bara världspremiär på de stora dukarna. Det blir ingen Hollywoodfilm i år för ovanlighetens skull. Det brukar ju vara en stor röda mattan Hollywoodfilm. Men det blir film från hela världen. Och vi får bland annat se nya filmer av tidigare guldpalmsvinnare som japanska Koreeda. Sheep in the Box heter hans film. Och det är AI, det handlar om en humanoid som ersätter en familjemedlem som går bort. Och så har rumänska regissören Christian Mungiu en film som heter Fjord, och det handlar om en rumänsk-norsk familj som möter främlingsfientlighet i Norge. Renate Reinsvin huvudroll. Och Sverige representeras av Alicia Vikander i en mycket påkostad sydkoreansk film. Hope heter den. Det är en överlevnadstriller. Det blir i huvudtävlan krig och politik, och så blir det mycket kulturarbetare. Kanske tittar man inåt nu när kulturen är hotad. Ja, det blir mycket, mycket mer att se än det här.
1: Filmfestivalen kan ju känna för att dra till sig många stora filmstjärnor. Har du fått ta del av någon stjärnglans?
2: Ja, alltså på invigningen så presenterade man ju juryn för Guldpalmen, och där var ju Stellan Skarsgård med, och Park Chan-wook, den store sydkoreanska regissören, är ju ordförande. Demi Moore satt där också, men det kommer mer. Scarlett Johansson, Adam Driver. Travolta har med en film här. En barnbok som han själv har skrivit har han filmatiserat. En timme lång bara är den. Det är ju en lite udda detalj här.
1: Mm. Festivalens öppningsfilm i år var franska L'Avenue Électrique. Vad kan du berätta om den?
2: Det var en fransk romcom, en bagatell, lite som snacks inför huvudrätten kan man väl säga. Den är snabbt glömd, den hade inte vunnit en guldpalm, men nu ser jag fram emot mycket bättre filmer.
1: Tack Björn Jansson med direkt från Cannes, och vi rapporterar mer från Cannes under festivalen. Eurovision Song Contest drog igång igår. Som väntat gick Felicia och Sverige vidare. Så här beskriver hon sitt framträdande.
3: Ja, men det, jag är supernöjd med prestationen. Jag hade önskat, jag är väldigt självkritisk, jag hade önskat att jag var lite mer på i starten med sången. Men annars tycker jag att det var jättebra. Så nu får jag chansen att faktiskt göra det och komma in från start.
4: Du, hur var det där uppe i Green Room? Du var fjärde landet att ropas upp.
3: Alltså jag var så nervös när vi satt och väntade där. Jag har liksom tänkt i mitt huvud så här, ja men det är klart jag går vidare, det är liksom klart. Och sen när man inte är det första landet, då börjar man bli så här, gud, tänk om jag inte kommer gå vidare nu. Alltså det var så, ja 100%. Ja. Men sen så gick det, så jag blev jätteglad. Ja.
1: Felicia vidare till finalen på lördag. Nu litteratur. Flickorna i Apelsinlunden, så heter den på svenska romanen som nominerades till Bookerpriset 2026 och för översatt litteratur 2025. Författare är argentinska Gabriela Cabezón Cámara, och läst, det har Jenny Telemann gjort.
5: En sån rövarhistoria är det här, Catalina de Rausos verkliga liv. Flickan född i Baskien i slutet av 1500-talet som tonåring flydde ett instängt liv i klostret. Och sen som låtsas man härjade sig fram. Stal och mördade. Som sjöman, soldat, pars och bodknodd. Som låg med nunnor, dömdes till döden, krånglade sig ut, torterade ursprungsbefolkningen i nyupptäckta Amerika. Räddades av kyrkan och spridde våld över hela nya världens kontinent. Och denna fria roman, den landar ett par medelåldersdagar hos henne. Då ett brev skrivs hem i en glänta i djungeln i sällskap av två små vildar. Två små apor och en hund. Minnen av våld växlar med den sensuella nya njutningen av att istället ta hand om dessa barn. I närheten pågår det spanska brännandet, avrättandet, erövrandet i en sorts homoerotisk dödsdans. I gläntan, där transformeras istället växtligheten och ömheten till livets glupska centrum. Nej, romanen är inte totalt New Age-drabbad, men definitivt lite fyrkantigt uppdelad i preciös brevprosa och så vardag i skogen. Bäst i skildringarna av pågående guldfeber och manisk blodtörst alldeles i närheten. Och det är en bra bit in som eld och djur och klorofyll och manlighet och kvinnlighet smälter ihop. Eller isär snarare. Men det är värt att vänta på.
1: Tyckte Jenny Telemann om Flickorna i Apelsinlunden i översättning av Hanna Nordenhök. Nu fortsätter P1-morgonen.
7: Och det gäller priset för att vara ute och köra.

0: Ja, epadunken ja, som hörs i en och annan A-traktor. Även för den motorburna ungdomen så har körandet blivit dyrare. Efter USAs och Israels attack mot Iran har dieselpriserna stigit och närmar sig toppnoteringarna från 2023. Vid Vifolkaskolan i Mantorp mellan Linköping och Mjölby så finns P4 Östergötlands reporter Anna Lindqvist. God morgon.
1: Ja, så här låter det på Vifolkaskolans parkering här i Mantorp. Här har jag hittat Jonna Gren och Sander Degemark som står här med sina epor. God morgon på er.
2: God morgon. God morgon.
1: Hörde ni, hur märker ni av att de här bränslepriserna har stuckit iväg på senaste tiden?
2: Jo, men det har blivit väldigt dyrt att tanka.
3: Ja, som hon sa, det har blivit väldigt dyrt att tanka.
1: Påverkas ni med er körning med priserna?
2: Ja.
1: Hur då?
2: Men förut så kunde jag tanka en fulltank på 700 och nu tankar jag en halvtank på 700. Så det är liksom hälften så lite bränsle för lika mycket.
1: Vad säger du, Sandra?
3: Ja, det har påverkat mig med. Jag åker inte lika mycket som jag brukade. Och ja, det är väldigt mycket dyrare att tanka nu.
1: Hur ofta använder ni epan?
2: Om jag använder den dagligen vill jag ändå hävda fortfarande. Men fortfarande mindre så sträckor.
3: Ja, samma.
1: Finns det tillfällen när ni ändå väljer att ställa epan istället för att köra? Händer det någon gång?
2: Jag är lite för lat för det faktiskt.
3: Ibland, det beror alltså på hur långt jag ska. Men om jag ska ha någon plats som är typ 5 minuter bort, då kan jag gå eller cykla.
1: Ja, men alla har ju inte en epa att köra runt. Liksom. Måste man åka epa?
2: Det är klart man inte måste, men framförallt i Mantorp så är det ju ett väldigt mycket smidigare sätt för ungdomarna att ta sig runt med tanke på att det finns inga bussar och det är ganska långt avstånd mellan saker.
1: Du sa det, bussen där. Alltså, skulle man inte lika gärna kunna ta bussen om man ska till en kompis eller beror det på lite?
2: Ja, det är klart man kan. Men de tog ju bort den enda busslingan som finns i Mantorp för något år sedan. Så den kan man inte använda.
1: Ja, om det fanns bussar, skulle du ta bussen då?
2: Ja.
3: Vi har ju tåg för de som inte har epa. Men om vi säger att man ska typ ett ställe som är en kvart bort, då går det inte tåg dit. Nej.
1: Det här dyrare dieselpriset och bränslepriserna beror ju till stor del på kriget mellan USA och Iran. Är det någonting ni följer, liksom, utvecklingen där, hur det går?
2: Jo, men delvis vill jag ändå hävda. Det är ingenting jag aktivt läser, men när det kommer upp i flödet så läser man ju om det.
1: Vad tänker du om det?
2: Jo, men det är ju inte så kul med krig. Det är ju inte något jag föredrar.
1: Ja. Men hörni, kan man inte tänka sig att det finns en miljöaspekt här? Om man kör mindre bil, är inte det bra för miljön då? Om man låter epan stå lite?
2: Jo, det är klart. 110%. Men det är också att man måste ju umgås med folk för att socialisera sig. Och det är nog en av Mantorps stora plus liksom med epakulturen. Att man liksom kan ta sig runt och vara med vänner.
1: Om man tänker, det är så dyrt nu. Men är det så att ni får spara in på någonting annat istället för att ha råd med bränsle?
3: Nej, inte direkt. Jag försöker bara köra mindre än vad jag gjort innan. Så jag inte tankar lika ofta.
1: Jonna, du berättade för mig att du brukar ju skjutsa kompisar lite grann. Är det så att ni hjälps åt att betala bränslet då? Eller hur går det till?
2: Nej, det är oftast jag som vill vara med dem och då står jag för bränslet.
1: Vad snällt av dig. Hörrni, vad gör ni om priserna stiger ännu mer?
3: Ja, det blir väl att köra ännu mindre än vad jag redan gör. Ja.
1: Så säger alltså Jonna Gren och Sander Degemark här på parkeringen vid Vifolkaskolan i Mantorp.
0: Där P4 Östergötlands reporter Anna Lindqvist är på besök den här morgonen.
4: Vilken ekonomisk politik får Sverige om Vänsterpartiet sitter i regeringen efter valet i höst? Hör Ida Gabrielsson, Vänsterpartiets ekonomisk-politiska talesperson i Ekots lördagsintervju. Lördag morgon i Sveriges Radios app och 5:01 i P1.
5: Storbritanniens premiärminister Keir Starmer har tvingats slåss för sin politiska överlevnad.
6: Dramatiken är verkligen tillbaks i brittisk politik.
5: Själv varnar Labour-ledaren för kaos och maktvakuum vid en farlig tidpunkt om Storbritannien står utan ledare.
7: Det är klart att stabilitet är alltid en faktor när det gäller säkerhetspolitik.
5: Lyssna på Europapodden när du vill i appen Sveriges Radio.
0: P1-morgon här, Mikael Kulle, som tar oss in i denna dag tillsammans med Katarina Boive på Ekot. Vi får ju nyheter om bara en liten stund.
8: Ja, vi ska bland annat i Grönland. Det handlar om uppvärmningen som slår hårt mot viktiga näringar som fiske, jakt och turism.
0: Och 7:15, vad betyder att flera nu, länder nu signalerar att man kommer att skicka iväg hjälp till Hormuzsundet för att öppna detta sund. Vi hör vår korrespondent om den saken och om förslag för att göra det lättare för tågresenärer att åka ut i Europa. Nu är klockan 8.
8: Bara 3 av 10 litar på att de får vård utan att behöva vänta för länge. 12-årig flicka misstänks ha fraktat handgranater i kollektivtrafiken. Idag kommer domen. Fortsatt trögt att öka tillverkningen av försvarsmateriel. Det är mycket kvar att göra, säger Saabs vd i intervju. Och kommuner brister i att erbjuda äldreomsorg på finska till dementa. Och först handlar det alltså om förtroendet för vården. Bara 3 av 10 svenskar litar på att de kan få sjukvård utan för långa väntetider. Det här visar en undersökning som Indikator Opinion gjort på uppdrag av P4. Gunilla Pettersson i Burträsk tillhör gruppen som har förtroende för vården.
9: Det har varit otroligt bra. Första läkarbesöket var den 9 mars. Och nu är jag opererad och ska stråla för säkerhets skull.
10: En mammografiundersökning fångade Gunilla Petterssons bröstcancer tidigt och bara 2 månader senare är hon snart färdigbehandlad.
9: Alla har varit jättegulliga, omtänksamma och det har gått jättefort allting. Inga väntetider.
11: Indikator har frågat drygt 2000 personer vad de tycker i olika aktuella politiska frågor. Och en tredjedel har stort eller ganska stort förtroende för att regionen kan ge vård utan för långa väntetider. Men i andra änden av skalan har mer än 4 av 10 mycket litet eller ganska litet förtroende. Anna Olausson från Umeå är tveksam.
12: Men min känsla är att det tar lång tid att få vård när man behöver. Och det är inte för att jag själv brukar söka vård så värst ofta, utan det är så det talas om vård och vårdköer nu, tänker jag.
11: Just i nordligaste Sverige säger ännu fler, 6 av 10, att de inte litar på att få vård utan långa väntetider. Sjukvårdsminister Elisabeth Lann är inte överraskad.
13: För idag finns det regioner som har ett omöjligt uppdrag. Norra Sverige har större utmaningar med kompetensförsörjning och tillgänglighet. Och det vet vi. Det finns geografiska förklaringar till det.
11: Ni har ju styrt vården nu ett tag. Är det rimligt med de här låga förtroendesiffrorna?
13: Nej, men jag är som sagt inte förvånad utifrån att vi har haft köer i Sverige i decennier. Och det här har varit en utmaning för svensk sjukvård. Det är inte så konstigt om människor har kvar den bilden, även om det går i rätt riktning.
8: Reportrar Andrea Gilder och Petra Haupt, P4. Idag kommer domen mot en 12-årig flicka som misstänks ha fraktat 2 handgranater i kollektivtrafiken i Västsverige och försökt att detonera dem vid ett lägenhetshus i Borås i november. Louise Bremander är kammaråklagare.
14: Nej, men att färdas med såna här farliga föremål som handgranater är i allmänheten och i kollektivtrafiken, det finns ju alltid stora risker med det.
15: Den då 12-åriga flickan misstänks ha åkt med kollektivtrafiken från samhället Bohus via Göteborg till Borås. Där tog hon taxi till den adress där hon enligt åklagaren ska haft i uppdrag att slänga handgranaterna utanför ett lägenhetshus.
14: De kastades men detonerade inte. Handgranaterna anträffades av boende.
15: Flickan misstänks bland annat för försök till allmänfarlig ödeläggelse. Hon förnekar brott, men åklagaren menar att hon misstänks ha tagit ett uppdrag mot ersättning.
14: Vi ser att det finns viss medlande historik där jag menar att en person instruerar henne.
15: Eftersom flickan är under 15 år är hon inte straffmyndig, men tingsrätten lämnar alltså idag besked i skuldfrågan efter att åklagaren väckt en så kallad bevistalan. Som Ekot rapporterat om tidigare har antalet barn som ställs inför rätta i bevistalan ökat kraftigt. Regeringen har gått vidare med lagförslaget om att sänka straffåldern till 13 år för vissa brott. Och sen våldsvågen började 2023 har 13 misstänkta 12-åringar förekommit i polisens utredningar om våldsbrott i gängmiljö. Flickan i Borås är en av dem. Stefan Kirnan är nationellt operativt ansvarig chef för polisens operation Augere för att minska rekryteringen av barn och unga till våldsbrott.
16: 12-åringarna utför mer lokalt förankrad brottslighet. Det kan ju vara så att det beror på barnets förmåga att resa, att kunna ta sig an uppdrag och åka till andra platser.
17: Reporter Kristin Holmberg. Det går fortsatt trögt att trappa upp tillverkning av försvarsmateriel trots att man pratat om att stärka Europas försvar i flera år. Inte minst sedan Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina 2022. Och trögheten beror dels på försvarsindustrin men också på politikerna, det säger Saabs vd Mikael Johansson i en intervju med Ekot.
18: Det finns mycket kvar att göra på hela kedjan av hur man implementerar för att skala upp. Och det inkluderar naturligtvis upphandlingsorganisationer och politiken. Men också på industrisidan måste vi göra mer, självklart.
19: Igår var Mikael Johansson på ett ganska unikt möte här i Bryssel. För första gången var en representant från industrin med när EUs försvarsministrar träffades. Och Johansson var inte med som vd för försvarskoncernen Saab, utan som representant för ASD.

0: fast han håller med om att det behövs mer för att öka tillverkningen i den takt som efterfrågas, och han ser flera hinder. Att EU-länderna har olika regler och processer för att upphandla försvarsmateriel, och att det finns en oklarhet, både när det gäller vilken maxnivå bolagen ska ha i sin tillverkning och garanterad miniminivå.
1: Räcker det med 2 miljoner granater eller behövs det 4 miljoner granater? Hur mycket drönare ska vi kunna producera? Det går liksom inte att få ihop den långsiktiga maxnivån som jag eftersöker för att industrin ska kunna ta ännu större risk och investera kapacitet. Men samtidigt behöver vi också bli överens om att inte gå under en kritisk massa när efterfrågan inte är där.
0: Andreas Liljeheden, Bryssel.
2: Uppvärmningen i Arktis går nära 4 gånger snabbare än i resten av världen. På Grönland märks förändringarna nu i vardagen, och det slår hårt mot viktiga näringar som fiske, jakt och turism. Sven-Olof Åsblom driver turistföretag med hundsläde.
3: Man blir lite sorgsen. Det känns ju väldigt tråkigt att det ändrar sig så fort. Det tar längre tid innan fjordisen sätter sig. Det är ju på sätt och vis skrämmande.
4: Sven-Olof Åsblom gick i vintras miste om ett par månaders intäkter från slädhundskörningen. När snöbrist stoppade hans vita, fluffiga hundar i Grönlands näst största stad Sisimiut.
3: Det är lite sorgligt att det inte är stabilitet man kan planera framåt. Det ger inte någon trygghet med försörjning.
4: På Grönland finns inga vägar mellan samhällena, och utan is är det svårt att ta sig mellan olika platser eller att isfiska och jaga som förut. Även fisket från båtar längre söderut vid huvudstaden Nuuk påverkas av klimatförändringarna. Nukarak Lund Seritsliv skär bitar av bläckfisk och fäster på krokarna på sin långa lina. Förra året fylldes hela fjorden av glaciäris så att fiskebåtarna inte kunde ta sig fram.
5: För det var varm vind så kommer det massa is ut.
4: Ett fenomen som enligt Grönlands klimatforskningscenter väntas bli vanligt året om under de kommande 20 åren. På grund av den kraftiga avsmältningen på glaciären.
5: Vi prövar att fiska bara sån hela tiden, var vi kan fiska mens vi är liv.
2: Reporter Magdalena Martinsson. Inflationen var 0,1% i april enligt måttet KPI, alltså deflation. Det är en nedgång från 0,5% i mars. Dagens siffra är i linje med den preliminära siffran som SCB presenterade förra veckan. Enligt SCB sjönk priserna på livsmedel och alkoholfria drycker med 5,5% jämfört med mars. Även elpriserna sjönk i april. Däremot steg drivmedelspriserna med 7,9% från mars till april. Kriget i Mellanöstern står högt på agendan när USAs och Kinas ledare träffas i Peking i veckan. Bland vissa amerikaner finns en förhoppning om att mötet ska leda till ett slut på kriget.
6: I think that they are one of the few countries that actually have momentum and movement to put pressure on the United States of America.
7: Nathan i Austin i Texas är försiktigt optimistisk inför mötet mellan USA:s president Donald Trump och Kinas Xi Jinping. Han vill att kriget mellan USA och Iran ska få ett permanent slut och hoppas att Kina kan pressa USA till ett fredsavtal. Inför statsbesöket har Trump sagt att världsledarna kommer ha ett långt samtal om Iran. Och enligt amerikanska medier väntas Trump försöka övertala Kina att öka trycket på Iran att åtminstone öppna Hormuzsundet. För Marcus i Austin vore det viktigt. Han tycker, likt många andra här, att amerikanska bränslepriserna gått upp alldeles för mycket sedan sundet stängdes.
8: Oh yeah, for sure. They are high. Yeah. It sucks. Yeah.
7: Och han tror att Kina kan påverka USA och Iran och komma överens, men att det kan ta tid.
8: Not sure when it will be resolved, but I feel like it will get resolved.
7: Simon Isaksson, Austin.
2: I Argentina hölls igår stora demonstrationer mot Argentinas president Javier Milei och mot hans nedskärningar av de offentliga universiteten. Det var en av de största demonstrationer som hållits hittills under Mileis 3 år som president.
9: Ja, la noche estoy repartiendo empanadas.
10: Jag är universitetslärare, men på kvällarna cyklar jag runt och delar ut mat för delivery.

0: i företag ända fram till midnatt för att dryga ut lönen. Jag brukar säga till mina elever att jag jobbar vid sidan om för att kunna stå här och lära er, säger Marco som kommit till Plaza de Mayo med sin syster Martina. Även hon universitetsdocent. Hon har också svårt att betala räkningarna varje månad och extra jobbar som designer. Enligt universiteten som organiserade marscherna igår var det över 1 miljon människor som runt om i Argentina samlades för att protestera mot nedskärningarna och frysningen av löner på de offentliga universiteten. Milei själv avfärdade demonstrationerna som oppositionella. Såväl Mileis stabschef som han själv är indragna i korruptionsskandaler och i opinionsundersökningar får han allt mindre stöd. Sen Milei kom till makten har universitetslönerna i praktiken minskat med 30% eftersom de inte räknats upp med inflationen. Lotten Collin i Buenos Aires.
1: Många kommuner brister i att erbjuda äldreomsorg på finska till demenssjuka enligt lagens krav. Det här visar en kartläggning av Sveriges Radio Finska. En av kommunerna är Haninge där Seija Österlund bor på ett svenskspråkigt äldreboende.
2: Pirkko Sinkkonen hälsar på sin demenssjuka vän Seija. Solen skiner genom fönstret och Pirkko hjälper Seija att klä av sig den varma tröjan. Seija har pratat flytande svenska men har nu tappat allt mer av det svenska språket på grund av sin demens. Och ingen i personalen kan finska.
3: Och då kan personalen komma och fråga mig, kan du komma och berätta vad hon ville nyss? Men när hon är minnessjuk så kommer hon inte ihåg.
2: Seija bor i en av de 66 kommuner i Sverige som enligt socialtjänstlagen ska ordna äldreomsorg helt eller till väsentlig del på finska om någon begär det. Men till Sveriges Radio Finska uppger över en tredjedel av kommunerna att de inte har platser för demenssjuka på sina äldreboenden där omsorgen kan ges på finska i den utsträckning som lagen kräver. Elisa Reinikainen är äldredirektör i Haninge.
4: Nej, men vi har haft stora utmaningar en längre tid just att rekrytera finsktalande personal.
2: Reinikainen säger att kommunen nu öppnar för att befintlig personal ska få utbilda sig i finska språket via äldreomsorgslyftet.
4: Ja, förhoppningsvis så kan vi komma igång med den till hösten.
2: Dessutom ska man ta fram nya rutiner för att leva upp till lagens krav om information om rätten till äldreomsorg på finska.
4: Och inte bara om man har finsk efternamn utan att informera alla.
1: Reportrar Erik Weber och Kajsa Vuonokari, Sveriges Radio Finska. Så blev det ju klart igår kväll att Sveriges bidrag i Eurovision Song Contest My System med Felicia tog sig vidare till final. Och finalen den är på lördag i Wien och den andra semifinalen den är nu på torsdag. Och så vädret, det blir regnig onsdag i Götaland, Svealand och södra Norrland. Till en början mest soligt väder i norra Norrland, men molnigheten ökar från sydost och sent i eftermiddag skurar. Temperatur mellan 5 och 15 grader. Mikael Kulle, jag ser att du har en gäst vid ditt bord.
5: Så är det, vår internationella korrespondent Daniel Alling här i studion. God morgon.
6: Hej, hej. God morgon.
5: Det vi ska komma in på, planerna på en internationell insats för att säkra farlederna i Hormuzsundet för handel. Det har ju kommit uppgifter efter ett möte igår kväll om att Storbritannien ska bidra med bland annat stridsflygplan och drönare. Vad vet vi mer om de här planerna för att säkra Hormuzsundet?
6: Ja, det var ju inte första mötet igår utan det har varit några sådana här möten under fransk och brittisk ledning och det här var ett av mötena i raden kring detta. Vad kan vi andra länder som inte är direkt inblandade i kriget bidra med när omständigheterna tillåter för att hålla Hormuzsundet öppet? Det är ju stängt nu som bekant. Men så det här är liksom en insats som man funderar på. Vad kan man göra sen när sundet en gång i öppet för att hålla det öppet som jag förstår det. Och då är det ett av flera möten som har hållits här och igår var det ytterligare ett. EUs representant Kaja Kallas var också med och då har man då liksom börjat prata om lite mer konkret om vad varje land kan bidra med.
5: Men just det där, när det blir mer konkretion kring det vad olika länder parter skulle bidra med, hur långt har man kommit i de här planerna?
6: Ja, det som nu börjar ta form med var precis det du säger, att de olika länderna börjar lite grann kliva ur det här allmänna, liksom, att vi kan tänka oss att ställa upp och också säga vad de kan tänka sig att ställa upp med. Men jag tycker fortfarande man ska hålla i bakhuvudet att det här är ganska okonkret fortfarande. Man säger här till exempel att när omständigheterna gör det möjligt ska vi hjälpa till, och då frågar man sig vilka omständigheter då, och det svarar man inte på. Det vill säga, det är ganska långt kvar, tror jag, innan vi kan se brittiska, tyska, franska fartyg in i Hormuzsundet att eskortera igenom fartyg, om man ser det så. Så det här är dels ett sätt att visa att man är beredd att hjälpa till. Vi har ju hört under de här dramatiska månaderna nu, alltså Trump kritiserar NATO-länderna till exempel för att inte göra någonting. Det är dels ett sätt att blidka honom, tror jag, men också ett sätt att visa att vi faktiskt är påverkade av detta. Vi måste ta vårt ansvar också.
5: Men på kort sikt, i och med att det ser ut som det gör i Mellanöstern just nu, det här förändrar ingenting här och nu?
6: Nej, inte i nuläget, och man ska heller inte se det så. Det är de ju väldigt noga med att säga, att det här är inte ett sätt att delta i kriget eller på ett offensivt gå in och öppna sundet. Offensivt sätt att gå in och öppna sundet, utan det här handlar om att när det väl finns en vapenvila, till och med kanske ett fredsavtal, säger vissa av de här länderna, då är vi beredda att kanske gå in och vara med och hålla sundet öppet. Det är väldigt oklart. Dessutom ska man komma ihåg, ett land som Tyskland, som också har tänkt sig att vara med, har skickat 2 fartyg redan till Medelhavet för att visa att vi är beredda att hjälpa till, kanske. Men då ska man komma ihåg att Friedrich Merz säger att här behövs också en FN-resolution för att vi ska kunna delta i det. Och det vet vi alla hur svårt det är att få igenom en resolution överhuvudtaget i FNs säkerhetsråd. Dessutom behöver då Tyskland till exempel ett beslut i förbundsdagen för att man ska kunna använda krigsfartyg i en sån militär insats. Så det är många om och men här, men ja, jag tror att de här länderna ändå ser ett stort behov av att visa att vi kan också agera självständigt. Vi har ju pratat om det nu de senaste 2 åren, eller 4 åren, eller 5 åren var det nu, att EU och Europa och NATO säger att vi måste kunna stå på egna ben. Vi kan inte bara lita på USA. Det här är också en del av det, tror jag, att signalera det på något sätt.
5: Men den här beredskapen som man då vill visa upp för att kunna agera på sikt under andra omständigheter då, är det någonting som på något sätt kan påverka USA eller konflikten i stort som vi har just nu?
6: Alltså, det var ju intressant då när det här kom fram första gången, så sa ju Trump så här: stay away, kom inte hit, liksom, ni har varit så mesiga, vi behöver inte er här nu då. Nu är det möjligt att det är annat ljud i skällan, att så småningom när det här lägger sig så kommer han säkert välkomna att de här länderna hjälper till. Men vi är långt ifrån det, tycker jag, ännu, trots att det inte pågår något aktivt krig just nu i Hormuzsundet, vad vi vet i alla fall, så i det området så är vi ganska långt ifrån. Men det är klart, för en sån som Keir Starmer till exempel, den brittiske premiärminister som leder det här arbetet, så kommer det ju ganska lägligt också att prata om det här. Han är ju otroligt hårt pressad inrikespolitiskt, alltså det är mycket talar för att han kanske kommer behöva avgå så småningom. Men det här då, att visa någon form av handlingskraft i den här frågan, passar ju väldigt bra i den situationen han sitter i. Det gäller även för den hårt pressade Friedrich Merz och för den hårt pressade Macron i Frankrike, att kunna visa någon form av internationell handlingskraft.
5: Lite fokusförflyttning nästan.
6: Ja, alltså det spelar säkert sin roll här.
5: Iran då, är det några reaktioner på en sån här enighet från de här 40 länderna?
6: Egentligen inte ännu, eftersom det här är så pass okonkret ändå. Det här är ett resultat av några möten som man har haft. Jag säger inte att det här inte är någonting, men det är långt ifrån en insats från de här länderna. Men jag tror även att Iran så småningom, om det kommer så långt, skulle kunna välkomna att det finns ett internationellt deltagande också. Så det inte bara blir den här antagonismen mellan USA och Iran hela tiden, utan att även det andra länder är inblandade. Och där kommer ju också Kina in i spelet till exempel, som ju är en stor bundsförvant med Iran. Vilka intressen har de? Jo, ganska stora, för att Hormuzsundet en gång ska öppnas. Så att vi kanske kan se en större insats så småningom, men där är vi inte ännu. En annan aspekt i detta är ju att EUs representant Kaja Kallas också var med på det här mötet, och EU har ju redan en insats i Röda havet för att liksom skydda fartyg mot Houthi-rebellernas attacker. Så den finns redan, så det ska man också kunna tänka sig så småningom. Och det kom ju lite nya tongångar igår från EU:s sida att vi skulle kunna tänka oss att vara med där. Men som vi vet, EU är inte alltid så snabbjobbat, och det krävs beslut från hela organisationen om någonting ska kunna göras. Så om det, återigen, det är många om och men innan det här verkligen blir verklighet.
5: Men det är om detta möte igår kväll i alla fall, där planer finns på att säkra Hormuzsundet på sikt när konflikten kommit in i en ny fas. Daniel Alling, vår internationella korrespondent. Tack.
6: Tack.
7: Fort Meade, onsdag. Jag har kommit till den gigantiska militärbasen utanför Baltimore för att följa en rättsprocess. Jag har stämt möte med en militär pressofficer utanför grindarna, och efter att jag passerat säkerhetskontrollen så guidar han mig in på området. På långt håll hör jag de rytmiska kommandoropen från en grupp morgontidiga soldater som kommer joggandes, kamouflageklädda, i raka led. Strax är vi framme vid det som kallas för distansdomstolen. En anonym tegelbyggnad där jag visas in i en sal möblerad med konferensbord och mörkblå snurrstolar. Jag är här för att i realtid följa förhandlingarna som nu drar igång igen i militärtribunalen på den amerikanska militärbasen Guantanamo på Kuba. Det är de huvudmisstänkta för 11 september-attackerna som står till svars. Fyra män som anklagas för att ha planerat och finansierat terrorattackerna mot USA, de som dödade nästan 3000 människor i september 2001. De fyra männen har suttit fängslade sedan 2003, men rättegången mot dem har ännu inte startat. Det som pågår nu är en inledande förhandling. Det är den 50:e omgången av inledande förhandlingar inför det som kan bli en rättegång senare. Det sprakar till i ljudanläggningen och så är vi igång. På den stora tv-skärmen ser jag två av de anklagade komma in i rättssalen i Guantanamo. Pakistanien Amar al-Baluchi, utpekad som ledande i al-Qaida, han har numera långt grått skägg. Han bär på en gul dokumentmapp. Han slår sig ner in till sina försvarsadvokater. Förra gången jag såg fångarna var jag själv på plats där i Guantanamo. Det var för 2 år sedan. Men Pentagon ger alltså även möjlighet att följa förhandlingarna på avstånd härifrån militärbasen Fort Meade. Journalister och anhöriga till offren kan ansöka om att få komma hit. Idag är jag den enda på plats. Min militära följeslagare förklarar med en kort suck att intresset från medier är svalt. Det som händer i Guantanamo får inte längre några stora rubriker. Som mest satt 780 personer fängslade på Guantanamo-basen. Terroristmisstänkta män i orangea fångdräkter flögs hit då när USAs jakt på skyldiga efter 11 september-attackerna var som allra mest intensiv. Sedan dess har de flesta flyttats eller släppts utan rättegång. 15 fångar är kvar. Och den utdragna rättsprocessen har kört fast. Bland annat när det gäller frågan om det som USA har kallat för förstärkta förhörsmetoder. Förhören som gjordes med fångarna går inte att använda som bevis om de har kommit fram efter tortyr, hävdar försvarssidan. I rättssalen i Guantanamo ser jag en av försvarsadvokaterna gå fram till mikrofonen och så börjar han läsa högt från läkarutlåtanden om en av fångarna. Det är anteckningar från 2006. Det är den andra veckan av den 50:e omgången av inledande förhandlingar i Guantanamo-processen. Gina Lindberg i Fort Meade utanför Baltimore, Maryland.
5: Då gäller det tågtrafiken, för EU vill att det ska bli lättare att boka biljetter inom Europa och att passagerare ska få ett bättre skydd, till exempel om man missar ett anslutande tåg. EU-kommissionen väntas idag lägga fram förslag på förändringar och vi ska strax höra hur SJ ser på det här. Men först Per J. Andersson, chefredaktör för Vagabond och tågresenär som följt tågresande i många år. God morgon.
8: God morgon.
5: Läget idag, vilka är svårigheterna för den som vill resa med tåg genom Europa?
8: Ja, man kan säga ända sedan flyget avreglerades i mitten av 90-talet så har tågbolagen i Europa lite grann dragit sig tillbaka och blivit nationella tågbolag, medan man tidigare hade ett ganska bra nät av internationella tåglinjer. Men det liksom gav man upp på något sätt. Och därför är idag också krångligare att, så att säga, köpa en biljett som tar en bra bit ner i Europa där flera tågbolag är inblandade. Det finns, det går, men det är lite krångligt. Man får, för att få de bästa priserna måste man helst gå till respektive tågbolag, vilket är ganska krångligt då.
5: Så det finns ingen samlingssida på samma sätt som för flyget?
8: Inte på samma sätt som för flyget, nej.
5: Men när EU-kommissionen då säger att man ska komma med förslag på förändringar här, vad är det som kan vara aktuellt?
8: Ja, men en sak som EU-kommissionen vill, det är ju så att säga att man ska kunna åka på en biljett, precis som vi är vana med inom flyget. Man köper en biljett till säg Aten med mellanlandning i Paris, och så är det på en biljett, och så tar, oavsett om det är ett eller två olika flygbolag inblandade, så tar man ansvar för helheten, så att säga. Och det vill EU att det ska gälla på tågbolagen om du ska säg, åka till Paris. Och det är 3 tågbolag inblandade, det är 2 byten. Så ska det finnas ett ansvar för att man tar resenären hela vägen fram och betalar ersättning och bokar om det blir förseningar.
5: Så lättare att köpa biljetten för hela resan och ansvarstagande från bolagens sida för att du kommer hela vägen fram.
8: Ja, men precis.
5: Då kopplar vi in också Gunnar Alexandersson som är SJs rådgivare i internationella och EU-frågor. God morgon.
9: God morgon.
5: Vad ser du skulle kunna underlätta för den som vill boka en resa där någon annan än SJ är med och kör på en eller flera sträckor?
9: Ja, för det första vill jag säga att vi delar det här målet att det ska vara enklare och att både hitta och boka tågresor i Europa också för långa förbindelser med byten. Och det är också någonting som vi på SJ och branschen i Europa arbetar för i ett antal år att försöka skapa de rätta förutsättningarna för det. Så vi ser i grunden positivt på en sån utveckling. Och sen kan man alltid diskutera om det ska göras med hjälp av reglering eller ske på annat sätt.
5: Men hur skulle det då påverka SJ till exempel om EU-kommissionen kom med ett förslag om en gemensam bokningsplattform eller att ni måste sälja också andra tågbolagsbiljetter?
9: Ja, vi hoppas att det fortfarande ska finnas en viss mån av frivillighet i om vi ska sälja andras biljetter eller inte.
5: Varför då?
9: Vi tycker att det är en viktig del av också konkurrensen på marknaden att man inte bara konkurrerar om själva tågresan utan också om att sin så att säga bokningssystem och biljettförsäljningen. Och vi har sett att det leder också till en utveckling på de områdena. Och det handlar också inte heller bara om att det ska bli lätt att köpa en biljett utan att kunden ska bli väl omhändertagen både före, under och efter resan, även vid störningar.
5: Men vad är det som gör att tågbranschen inte kommit lika långt som flyget här när det gäller att erbjuda ett smidigt alternativ för en biljett och ett ansvar hela vägen för hela resan?
9: Dels är det att det är, inte har varit lika stort intresse kanske för långa internationella resor på järnväg som också nämndes här tidigare, men vi ser nu ett uppsving i det. Sen är det lite mer komplicerat också eftersom man tänker sig en tågresa gör många stopp längs vägen både nationellt och internationellt och jämfört med flyget där man i regel har ett ändpunktsresande med kanske bara ett enstaka stopp.
5: Men skulle du kunna säga något
9: många fler.
5: Ja, förlåt. Mm. Vi har nyheter på ingång. Skulle du kunna säga kort någonting konkret som SJ ser man kan göra för att underlätta för resenärerna?
9: Ja, vi tror att vi jobbar redan för att koppla ihop våra bokningssystem med andra järnvägsbolag. Och vi, till exempel så kan man idag köpa hela SJs utbud i Deutsche Bahns system. Och vi verkar för att det här ska bli möjligt med fler bolag så att vi ska kunna erbjuda den här typen av resor till fler passagerare.
5: Per Andersson, vad hoppas du att det kan bli för förändringar?
8: Men jag hoppas på de här förändringarna, absolut. Och det här är ju en gång i tiden så kunde man ju boka biljetter internationellt och det har ju blivit en försämring kan man säga. Och nu ser man en återgång och det är bra.
5: Vi ser vad EU-kommissionen har att komma med. Per Andersson, journalist och Gunnar Alexandersson på SJ när vi nu får ekonyheter.
1: Regeringen kan vara på väg att lägga en extra ändringsbudget med lättnader för flygindustrin och jordbruket. Det här säger statsminister Ulf Kristersson till Dagens Industri. Bakgrunden är konflikten i Mellanöstern. Det går fortsatt trögt att öka tillverkningen av försvarsmateriel. Detta trots att man i flera år pratat om att stärka Europas försvar, inte minst efter Rysslands fullskaliga anfall mot Ukraina. Saabs vd Mikael Johansson säger till Ekot att en förklaring till att EU-länderna har olika är att EU-länderna har olika regler för att upphandla försvarsmateriel. USAs president Donald Trump kommer idag till Kina. Han ska i veckan träffa Kinas president Xi Jinping. Och bland annat så är det Irankriget som väntas stå på dagordningen. Bara 3 av 10 har stort eller ganska stort förtroende för att regionen kan ge vård utan för långa väntetider. Det här visar en undersökning som Indikator Opinion gjort på uppdrag av P4. I undersökningen deltog 2000 personer. I Argentina hölls igår stora demonstrationer mot president Javier Milei. Protesterna rör nedskärningar av de offentliga universiteten. Och protesten var en av de största som hållits under Mileis 3 år som president. Och idag väntas domen mot en 12-årig flicka som mot sitt nekande misstänks ha fraktat 2 handgranater i kollektivtrafiken i Västsverige och försökt detonera dem vid ett lägenhetshus i Borås i november. Och den rättsprocess som pågått är en så kallad bevistalan eftersom flickan inte är straffmyndig. Och då har det blivit dags för Ekonomiekot med Filip Ramqvist.
10: Och Ekonomiekot inleder med en definitiv inflationssiffra för april som kom här alldeles nyss från Statistiska centralbyrån. I april var det deflation, minus 0,1%. Mat och dryck blev nästan 6% billigare jämfört med ett år sedan och räntekostnader omkring en tiondel lägre. Tandvården blev nästan 20% billigare. Åt andra hållet gick drivmedelskostnaderna, diesel och bensin var nästan 30% dyrare än i fjol. Nu om de svenska försvarsbolagen som växer kraftigt. Både försäljningen och antalet anställda ökade snabbt förra året. Det visar siffror från branschorganisationen Säkerhets- och försvarsföretagen där Robert Limmergård är generalsekreterare.
11: På ett år ökade omsättningen med 24% från 99 miljarder till 124 miljarder. Så det är en betydande kraftig ökning, men det är också i linje med vad vi har sett de sista åren.
12: I de ökade försäljningssiffrorna finns också sånt som prisökningar. Och en stor del av försäljningen kommer från ett bolag, Saab. Men samtidigt ökar antalet företag som levererar till försvarssektorn. Och under de senaste åren har också antalet anställda blivit betydligt fler. Varje månad har branschen fått runt 500 nya medarbetare, säger Robert Limmergård.
11: Cybersäkerhet, programmerare, konstruktörer, det är en väldigt tung verksamhet, ungefär nästan hälften har någon typ av ingenjörsbakgrund.
12: I år läggs över 220 miljarder kronor av den svenska statsbudgeten på det som kallas försvar och samhällets krisberedskap. Men det som syns som försäljning i bolagens siffror nu rör beslut som fattades av politiker här i Sverige och andra länder för flera år sedan, säger han.
11: Vilket betyder att de investeringar som vi ser nu och framåt till 2035 är ju sånt också som kommer att innebära förhoppningsvis en fortsatt tillväxt för de här företagen.
10: Och reporter, det var Hanna Malmodin. I slutet av april var nästan 346 000 personer inskrivna som arbetslösa på Arbetsförmedlingen, en minskning med drygt 19 000 personer jämfört med ett år tillbaka. Anders Kjellmin rapporterar.
13: Det är framförallt personer som har varit arbetslösa i mindre än ett halvår som har blivit färre. För långtidsarbetslösa sker ingen minskning på samma sätt. Och gruppen med över 2 års arbetslöshet har till och med vuxit jämfört med samma tidpunkt förra året. Varslen föll tillbaka. 3688 personer fick reda på att de riskerar att bli uppsagda. Det är den lägsta aprilsiffran sedan 2022.
10: Och så kan vi notera att den norska kronan har stärkts mot den svenska.
14: Den svenska valutan har inte varit så billig för norrmän på flera års tid, rapporterar norska medier. För en svensk hundralapp får man idag 101 norska kronor, den högsta nivån sedan hösten 2023. Oljepriset har drivit på den norska valutan. Norge tjänar mer på olja och gas än vad Sverige gör, och med ett högre oljepris har det gjort den norska kronan mer attraktiv för investerare. Sen årsskiftet har den norska kronan stärkts med över 10% mot den svenska. Men utvecklingen framöver är osäker. Banken SEBs norska chefsstrateg säger till tidningen E24 att en eventuell fred i Mellanöstern kommer få råoljepriset att gå ner. Något som då kommer påverka den norska kronan negativt.
10: Och det rapporterade Daniel Klar. Börserna, Tokyo nu på morgonen, plus 0,8%, Shanghai plus 0,5% och Hongkong minus 0,1%. Nasdaq ner igår 0,7%, Dow Jones upp 0,1%. Stockholmsbörsen, som har halvdag idag, stängde igår på minus 1,4%. En dollar handlas för 9 kronor och 30 öre och en euro 10,90.
5: Och närmast om en förändring som påverkar Sveriges blåljuspersonal. Det här är Vetenskapsradions nyheter.
15: Kommunikationssystemet Rakel som används av bland annat polis och räddningstjänst ska bytas ut senast 2030, så ska efterträdaren Sven vara på plats med modernare funktioner.
16: 10 gånger 3 meters spridning i torr terräng.
17: Vår alarm kom in via Rakel. När larmet går så piper den här då och låter väldigt högt. Och sen kvitterar jag larmet via Rakel till larmcentralen. Plus att vi kan prata med både polis, ambulans och alla övriga myndigheter i samhället via Rakel.
18: Säger Marcus Nordalen, insatsledare i Uppsala brandförsvar. Men Rakel är omodernt. Med Sven ska verksamheterna kunna skicka bilder och göra egna appar.
19: Det kommer att finnas möjlighet till att utveckla egna appar som då är anpassade till den egna verksamheten.
18: Säger Martina Granholm på Mittuniversitetet, som tillsammans med forskare från Umeå universitet och Luleå tekniska universitet följer införandet av det nya systemet, som alltså ska användas av bland annat blåljusverksamheterna.
19: Vi pratar med de här aktörerna för att höra vad de ser är för utmaningar som de står inför, men också vad de ser för möjligheter med det här nya sättet att kunna kommunicera.
18: Forskarna har från början märkt att det finns förväntningar på att de nya funktionerna ska komma tidigt för att man ska se en poäng med att byta system.
19: Man ska kanske inte dröja allt för länge med nya funktioner. Men det här införandet kommer att ske lite grann stegvis i planen då.
16: Hotet är väl egentligen att det sprids upp i skogen. Kom.
18: Marcus Nordalen i Uppsala vill gärna kunna skicka bilder från en olycksplats.
17: Till vår larmcentral, kanske till andra aktörer som är på väg fram till olycksplatsen. Så man är förberedd på vad man kommer fram till.
15: Reporter Camilla Widerbäck. Nu ber forskare allmänheten om hjälp med att hålla utkik efter och rapportera döda eller levande tumlare. Det handlar alltså om en liten tandval som kan bli 180 cm lång och som lever i svenska vatten året runt. Östersjötumlaren är akut hotad och populationen i Bälthavet minskar i antal. Och enligt forskarna vid Naturhistoriska riksmuseet och Sveriges veterinärmedicinska anstalt rapporterar alldeles för få tumlare. De vill nu alltså ha in fler rapporter för att övervaka hälsan och snabbt upptäcka eventuella sjukdomsutbrott. Sist ska vi till Ukraina. Växtforskare där arbetar nu på en bok för att utbilda ukrainare om invasiva växter. Ett problem som enligt forskarna blivit större på grund av kriget.
20: We have a lot of bombing territory and on this territory we have a lot of population alien plants.
21: I områden som bombats har vi fått ökade problem med invasiva främmande arter, säger växtforskaren Olesa Besmertna. När den befintliga växtligheten rubbas kan nya snabbväxande arter få fäste, och dit hör många av de invasiva växterna. Till exempel giftig sidenört, allergiframkallande mal ambrosia och kanadensiskt gullris. Och eftersom många av växterna är vackra och okända för de flesta ukrainare kan de lätt få större spridning om folk tar med sig dem och planterar dem i sina trädgårdar till exempel. Det är för att motverka sånt som växtforskarna nu arbetar med den nya boken tänkt för skolor och för att spridas via naturvårdsorganisationer i Ukraina. Vi har tidigare berättat om Olesa Besmertna och hennes team som arbetade med en flora med vårblommor mitt under brinnande krig. Efter den rapporteringen fick de oväntad hjälp till tryckningen via en insamling från Österängens konsthall i Jönköping.
20: Thanks a lot again and again for this support.
21: Också nu hjälper de till, även om den insamlade summan krympt nu efter mer än 4 års fullskalig krig. En av växtforskarna i gruppen har gjort arbetet vid sidan om. Han har tjänstgjort vid fronten sedan 2022. Så hur har de energi att bry sig om invasiva arter i en sån situation? Det har vi inte, men vi gör ändå, säger Olesa Besmertna.
20: Vi don't have energy, but we work.
15: Reporter här, det var Vetenskapsradions Lena Nordlund.
5: och Jonna Westin som gett oss vetenskapsnyheter denna onsdag morgon. Närmast i programmet ska vi till Grönland som ligger i frontlinjen för klimatförändringarna. Ön värms upp snabbare än resten av världen och det nya vädret slår mot det traditionella sättet att leva. Jakt och fiske som många grönländare försörjer sig på blir allt svårare. Och Sven-Olof Åsblom som driver turistföretag med hundsläde är en av dem som har det lite kämpigare nu.
0: Det är en utveckling som känns väldigt konstig och också att det känns att det går så fort. Det är ju på sätt och vis skrämmande.
3: Sven-Olofs ljusa, fluffiga hundar i Grönlands näst största stad Sisimiut, strax norr om polcirkeln, fick stå stilla ovanligt länge i vintras. Fortfarande långt in i februari så var det för lite snö under tassarna för att kunna dra turister i hundsläde.
0: Det har kommit en liten aning snö och sen har det kommit storm och blåst bort och så har det blivit plusgrader. Och om någon absolut vill prova att åka hundsläde, då har man fått dra dem över kvistar och grenar. Liksom, så det blir inte alls samma.
3: Uppvärmningen av Arktis går 4 gånger snabbare än det globala snittet.
0: Det har varit väldigt tydligt.
3: För Sven-Olof Åsblom, som är född i Sverige men sedan har bott på Grönland i hela sitt liv, är det påtagligt att det blivit varmare där.
0: Nu de senaste 6 åren särskilt, då har vi känt av det väldigt mycket här i Sisimiut att ta längre tid innan fjordisen sätter sig.
3: Eftersom det inte finns några vägar mellan samhällena på Grönland är isen viktig för att kunna transportera sig mellan olika platser med skoter eller hundsläde. Sven-Olof har problem att komma till sin stugby och områden där människor brukar jaga och fiska går inte att komma fram till när isen saknas eller bara ligger tunn och opolitlig.
0: Man blir lite sorgsen. Det känns ju väldigt tråkigt att det ändrar sig så fort. Det är lite sorgligt att det inte är stabilitet man kan planera framåt.
3: Vinterns snöbrist gjorde att Sven-Olof gick miste om ett par månaders intäkter från turkörning med turister. Och han är bekymrad för hur det ska bli kommande år. Både för egen del som turistföretagare, men också för att klimatförändringarna ska påverka det för Grönland så viktiga fisket, som idag står för över 90% av exportinkomsterna.
0: Det blir väldigt svårt då att få ekonomin att gå ihop för landet i allo. Så det är det som är skrämmande. Det ger inte någon trygghet med försörjning.
22: Här luktar det fisk. Det sitter korpar här uppe på hustaken och tittar ner på mig.
23: Är det nummer 20?
3: En bit söderut i huvudstaden Nuuk så har fiskaren Nugarak Lund Seritsliv precis hoppat i land från sin fiskebåt.
22: Det här är en stor fisk.
23: Hauken.
22: Havskatt.
23: Ja.
3: Han har fiskat sedan han var barn och märker effekten av klimatförändringarna.
23: Det var många is som kom ut från fjorden för att det var varm vind, så kommer det massa is ut.
3: Förra vintern fylldes hela havsfjorden av glaciäris så att fiskebåtarna inte kunde ta sig fram på en vecka ungefär. Forskning vid Grönlands klimatforskningscenter visar att det här fenomenet kan bli vardag snart. På grund av den snabba glaciäravsmältningen kan Nuukfjorden fyllas med ovanligt stora mängder glaciäris året om under de kommande 20 åren, vilket kan göra det svårt för fartyg att komma fram enligt forskarna. Nugarak ska tillbaka ut på havet och sätter nu fast bitar av bläckfisk på alla krokar på sin långa fiskelina.
22: Fiskmåsarna och korparna cirkulerar här runt fiskebåtarna.
3: Mikael Jensen växlar mellan jobb på en stor trålare och torskfiske från sin egen lilla båt. Jag frågar om han märker av klimatförändringarna.
24: Det är ofta storm.
2: det är ofta vind, var man inte kan komma ut och fiska. Det svänger mycket.
3: Det är fler dagar med så hård vind att man inte kan åka ut och fiska. Och det är många snabba väderomslag, säger han. Forskning visar att det varmare havet tränger undan fiskar som är beroende av riktigt kallt vatten, som till exempel polartorsk. Medan fiskar som trivs i varmare vatten dyker upp nu vid Grönland. Mikael Jensen får numera upp både makrill och sill.
2: Det är makraller lige plötsligt som är sjeldent här, men det kommer lige plötsligt fler av dem och sånt där. Sill.
3: Hårdast slår klimatförändringarna enligt fiske- och jägarorganisationen NARP mot norra Grönland, där det har blivit svårt att fiska och jaga på isen som förut. Det traditionella sättet att åka hundsläde ut på havsis och fiska genom hål i isen eller skjuta en valross på isen funkar inte när isen saknas eller om den är så tunn att den inte bär för att åka ut och hämta en skjuten valross.
2: Ja, jag går.
22: Nu styr han ut ifrån den här lilla fiskehamnen med sin båt ut för att lägga ut linorna.
3: Fiskaren och småbarnspappan Nugarak ger sig ut på havet igen.
23: Vi kan gott se att det är klimatändringar där uppe, för isen smälter mycket.
3: Vi ser tydligt klimatförändringarna, för isarna smälter mycket, säger han. Men vi försöker fiska hela tiden där vi kan fiska medan vi är i livet.
23: Vi prövar att fiska bara sån hela tiden var vi kan fiska medan vi är i liv.
5: Och reporter på Grönland, det var Magdalena Martinsson.
4: Essensen av katalansk mat är stor smak i det lilla.
6: Häng med till Barcelona.
4: Det är som en liksom salladvariant av gazpacho typ.
6: I ett svenskt hemmakök.
4: Kroketter på bacalao är väldigt typisk katalansk grej.
7: Yes, det är ju gott alltså.
4: 90% att folk snackar om mat. Det är som livets mittpunkt verkligen.
6: Meny torsdag efter 10 och i appen Sveriges Radio.
7: Vad betyder det att vara i vitlöken?
4: Just det.
5: Idag så kommer tingsrättens prövning i ett fall där en 12-årig flicka misstänks ha fraktat handgranater i kollektivtrafiken i Västsverige. Mer om den saken i Ekot klockan 9. Då också om att bara 3 av 10 litar på att de får vård utan långa väntetider. Och apropå vård så har vi pratat i P1 morgon om onödig vård som borde skalas bort. Vill ni höra mer om det så kan jag tipsa om vår hemsida sverigesradio.se/p1morgon. Men nu är det kulturnytt dags igen. Andrea Valderrama, mycket film skulle det bli.
24: Ja, det blir det. Vi ska nämligen prata om att en av årets stora filmhöjdpunkter har dragit igång, nämligen filmfestivalen i Cannes. Med mig direkt från Cannes har jag nu Kulturnytts filmredaktör Björn Jansson som var på invigningen igår kväll. Björn, vad kan vi förvänta oss av årets festival?
25: Ja, Cannes filmfestival är ju något extra nu för tiden när stora skådespelare och regissörer inte åker runt i världen utan gör intervjuer via Zoom, så är det ju här vi får träffa dem, vi journalister, och det är något extra. Sen får vi också se världspremiärer av filmerna här på de här stora palatsbiograferna. Det är visserligen inget Hollywood i år. Vi får nöja oss med John Travolta som är här med en filmatiseringen av en barnbok han gjort på en timme. Det är lite speciellt. Men sen kan vi se fram emot världsregissörer som japanska Koreeda som ju vunnit Guldpalmen tidigare. Han har en film som heter Sheep in the Box som handlar om AI kan man säga. Det handlar om en familj där ett barn dör och ersätts av en humanoid. Han är ju bra på familje- och barnskildringar, så det ska bli spännande att se, och jag ska också träffa honom i helgen. Sen Fjord av också tidigare guldpalmsvinnaren Christian Mungiu ska bli intressant. Utspelar sig i en norsk fjord, en rumänsk-norsk familj som utsätts för främlingsfientlighet. Sen finns ju också Pedro Almodóvar här, polske Pavel Pawlikowski som kommer i det här om året, är ju också någonting att se fram emot. Ja, det blir mycket. 22 filmer tävlar om Guldpalmen.
24: Mm, du nämnde några stjärnor där. Har du fått ta del av någon annan stjärnglans hittills?
25: Ja, igår var det ju invigning och då paraderade ju juryn förbi med Stellan Skarsgård, Demi Moore, Park Chan-wook, sydkoreanske storregissören. Och sen kommer ju Peter Jackson idag och pratar inför oss och senare Barbara Streisand och Kate Blanchett bland andra.
24: Mm. Öppningsfilmen var franska L'Avenue Électrique. Vad kan du berätta om den?
25: En bagatell, en fransk romkom som utspelades på ett nöjesfält och det var spådamer och sånt. Den kan vi glömma. Det var mer som snacks inför huvudrätten som ju är filmen som kommer nu.
24: Tack Björn Jonsson på plats direkt från Cannes. Och Peter Jackson som nämndes här, han var på plats i Cannes för att ta emot hederspriset Hedersguldpalmen. Peter Jackson blev känd för den stora publiken när han filmatiserade trilogin Ringarnas herre baserad på böckerna av J.R.R. Tolkien. Ett lite ovanligt forskningsprojekt vid Göteborgs universitet har undersökt hur geologer skildras på film. I en vetenskaplig artikel har 4 geologer gått igenom 141 spelfilmer med geologer som visats på bio. En slutsats är att geologer på filmduken är goda, men att de dör ofta och att de ofta bär rutig skjorta. En tredjedel av geologerna dör innan filmen är slut, säger Erik Sturkell, en av geologerna bakom studien. Och det är en film som utmärker sig när det gäller antalet geologer i rollerna. A volcano is turning nature into a nightmare. Ja, flest geologer i en och samma film, 7 stycken, syns i forskarnas favorit Dantes Peak. Flickorna i Apelsinlunden, så heter den på svenska, romanen som nominerades till Bookerpriset 2026. Författare är argentinska Gabriela Cabezón Camara och läst, ja det har Jenny Telemann gjort.
1: En sån rövarhistoria här, Catalina de Rausos verkliga liv. Flickan född i Baskien i slutet av 1500-talet som tonåring flydde ett instängt liv i klostret. Och sen som låtsas man härjade sig fram. Stal och mördade. Som sjöman, soldat, pars och bodknodd. Som låg med nunnor, dömdes till döden, krånglade sig ut, torterade ursprungsbefolkningen i nyupptäckta Amerika. Räddades av kyrkan och spridde våld över hela nya världens kontinent. Böcker skrevs tidigt om henne, staty och pjäser och avhandlingar finnas. Och denna fria roman, den landar ett par medelåldersdagar hos henne, då ett brev skrivs hem i en glänta i djungeln i sällskap av 2 små vildar. 2 små apor och en hund. Minnen av våld växlar med den sensuella nya njutningen av att istället ta hand om dessa barn. I närheten pågår det spanska brännandet, avrättandet, erövrandet i en sorts homoerotisk dödsdans. I gläntan, där transformeras istället växtligheten och ömheten till livets glupska centrum. Nej, romanen är inte totalt New Age-drabbad, men definitivt lite fyrkantigt uppdelad i preciös brevprosa och så vardag i skogen. Bäst i skildringarna av pågående guldfeber och manisk blodtörst alldeles i närheten. Och det är en bra bit in som eld och djur och klorofyll och manlighet och kvinnlighet smälter ihop. Eller isär snarare. Men det är värt att vänta på.
24: Jenny Telemann hade läst Flickorna i Apelsinlunden i översättning av Hanna Nordenhök. Nu fortsätter P1-morgonen, Mikael Kulle.
8: Och väderprognosen för denna onsdag i maj. En hel del regn, Kristoffer Greenland på SMHI. Du får dra hela prognosen.
9: Ja, tack så mycket. God morgon. Ett lågtryck på norra Östersjön rör sig under fördjupning in över Svealand. Samtidigt finns ett annat mindre lågtryck över Danmark och tillsammans ger dessa system ostadigt väder med regn på många håll i landets södra halva. I kväll rör sig regnet in över norra Sverige som innan dess får en hel del sol då en högtrycksrygg sträcker sig in från Norska havet. Risken för gräsbrand är idag stor eller mycket stor i stora delar av Norrland samt nordvästra Dalarna. prognos fram till imorgon bitti, hela Götaland. Mest mulet och tidvis regn eller skurar. Temperatur 5-10 grader. I natt på Öland och Gotland samt Skåne, Blekinge och sydöstra Småland mest uppehåll och något uppluckrat molntäcke. I övrigt fortsatt regn och då runt 5 grader. Vind omkring väst, i natt sydlig eller sydvästlig. Hela Svealand samt Gästrikland och Hälsingland. Även här mest mulet och i de östra landskapen regn som sprider sig västerut. På dagen 3-9 grader. I kväll fortsatt regn som i västra Dalarna och Värmland kan få inslag av snö. Nattetid 1-6 grader. Nordlig eller nordostlig vind i natt i den sydöstra delen vidande till syd. Södra Norrland utom Gästrikland och Hälsingland. I fjälltrakterna soligt, annars mycket moln. I eftermiddag rör sig regn in från sydost som når norra Jämtland under kvällen. I Härjedalen och södra Jämtland kan snö eller blötsnö förekomma. Dagtid 8-13 grader, varmast i de inre delarna, men i fjällens högterräng runt 5 grader. I natt 2-7 grader, i fjällen något lägre. Nordlig eller nordostlig vind med friska till lokalt hårda vindbyar. Norra Norrlands kustland och inland, i Västerbottens kustland mest molnigt och från eftermiddagen regn eller skurar. I övrigt mest soligt men under dagens gång ökande molnighet från sydost. Dagstemperatur 10-15 grader, i Västerbottens kustland något lägre. I kväll och i natt rör sig regn även in över södra Lappland och Norrbottens kustland. Natttemperatur 3-8 grader. Nordostlig vind med tidvis friska vindbyar. Och norra Norrlands fjälltrakter. Mest soligt väder och fram på dagen 5-10 grader, men i högre terräng enstaka plusgrader. I kväll breder allt mer moln ut sig österifrån och i natt i den södra fjällen en del regn. Nattetid från 0-5 plusgrader i söder till 0-5 minusgrader i norr, lokalt kallare. Svag vind från i eftermiddag, nordostlig tilltagande vind. Under torsdagen fortsätter lågtrycket långsamt röra sig västerut. Nederbörden består till en början men mattas under dagen långsamt av österifrån. I Götaland och södra Svealand kan solen då få utrymme att visa sig. I övrigt blir det på många håll rätt blåsigt, främst i norra Lapplandsfjällen. Klockan 8 hade Stockholm 6 grader, Göteborg och Malmö 8, Karlskrona 9, Kalmar 8, Visby och Jönköpings flygplats 6, Norrköping 5, Karlstad, Mora och Sundsvall 7, Gävle 5, Östersund 4, Umeå och Luleå 7, Vilhelmina 5 och Kiruna 6 grader. Och nattens lägsta temperatur i landet, den hittar vi i Gelas i södra Lapplandsfjällen med 7 minusgrader. Och det var allt från SMHI för den här gången, så jag lämnar tillbaka till P1 Morgon och till dig, Mikael Kulle.
10: Och här kör vi på en halvtimme till full av nyheter. Vi ska också få veta vad det är för ett ovanligt fynd som arkeologer har gjort utanför Norrköping. Och sen vid 9:30, programmet som är till just för er lyssnare. Steffen Renklint, du får leda Ring P1 idag.
11: Ja, och det ser jag fram emot om en halvtimme, 020-22-10-10 telefonnumret. Och idag så får ni prata om precis vad ni vill. Ring telefonnumret, jag står redo här i ett ganska kylslaget Umeå tycker jag, för att vara den här tiden på året. Man hade hoppats på lite värme, men det kanske vi kan skapa tillsammans här i programmet om en halvtimme. Ring 020-22-10-10.
12: Ekonyheter. Bara 3 av 10 litar på att de får vård utan lång väntetid. Idag startar rättegången mot en ledande person i det kriminella nätverket Foxtrot. Uppvärmningen av Arktis märks på Grönland. Problem för viktiga näringar som fiske, jakt och turism. Och svenska kommuner brister i att erbjuda äldreomsorg på finska till dementa. Och först handlar det om förtroendet för vården. Bara 3 av 10 svenskar litar på att de kan få sjukvård utan för långa väntetider. Det här visar en undersökning som Indikator Opinion gjort på uppdrag av P4. Gunilla Pettersson i Burträsk tillhör gruppen som har förtroende för vården.
13: Det har varit otroligt bra. Första läkarbesöket var den 9 mars. Och nu är jag opererad och ska stråla för säkerhets skull.
21: En mammografiundersökning fångade Gunilla Petterssons bröstcancer tidigt. Och bara 2 månader senare är hon snart färdigbehandlad.
13: Alla har varit jättegulliga, omtänksamma och det har gått jättefort allting. Inga väntetider.
12: Indikator har frågat drygt 2000 personer vad de tycker i olika aktuella politiska frågor. Och en tredjedel har stort eller ganska stort förtroende för att regionen kan ge vård utan för långa väntetider. Men i andra änden av skalan har mer än 4 av 10 mycket litet eller ganska litet förtroende. Anna Olausson från Umeå är tveksam.
14: Men min känsla är att det tar lång tid att få vård när man behöver. Och det är inte för att jag själv brukar söka vård så värst ofta, utan det är så det talas om vård och vårdköer nu, tänker jag.
12: Just i nordligaste Sverige säger ännu fler, 6 av 10, att de inte litar på att få vård utan långa väntetider. Sjukvårdsminister Elisabeth Lann är inte överraskad.
16: För idag finns det regioner som har ett omöjligt uppdrag. Norra Sverige har större utmaningar med kompetensförsörjning och tillgänglighet. Och det vet vi. Det finns geografiska förklaringar till det.
17: Ni har ju styrt vården nu ett tag. Är det rimligt med de här låga förtroendesiffrorna?
16: Nej, men jag är som sagt inte förvånad utifrån att vi har haft köer i Sverige i decennier och det här har varit en utmaning för svensk sjukvård. Det är inte så konstigt om människor har kvar den bilden även om det går i rätt riktning.
12: Reportrar Andrea Gilder och Petra Haupt, P4. Regeringen kommer att lägga en extra ändringsbudget med lättnader för flygindustrin och jordbruket. Det säger statsminister Ulf Kristersson till Dagens Industri. Bakgrunden är konflikten i Mellanöstern. Regeringen har kallat till pressträff idag 11:30 om det här. Idag ställs toppen i det kriminella nätverket Foxtrot, Poya Shafi, inför rätta. Han greps i Irak hösten 2023 och deporterades till Sverige i höstas. Han misstänks ha organiserat en rad grova våldsbrott åt Foxtrot i början av 2023. Och så här beskriver åklagare Ida Arnell hans roll i nätverket.
18: I de här ärendena som nu förekommer i det här målet och som jag och mina kollegor har åtalat för, där kan vi se att han är en av de personerna som styr unga utförare. Och vi kan se att det är några alias som återkommer i de här chattarna som är kopplade till olika våldsdåd då. Och alias Hamado som vi då kopplar till Poya Shafi, han är en av dem.
19: Poya Shafi misstänks bland annat ha spelat en stor roll i flera av de skjutningar och sprängningar som planerades i Sundsvall i början av 2023 när Foxtrot-nätverket ville ta över narkotikamarknaden från Dalen-nätverket i stan. Här finns bevisning i form av ljudfiler från aliaset Hamado som åklagarna menar kan knytas till Poya Shafi. Och för att bevisa det så har man tagit hjälp av en logoped. Ida Arnell igen.
18: Och det här är ju då för att visa att det är Poya som är den som talar på de här ljudfilerna.
19: Poya Shafi greps alltså i Irak hösten 2023 och satt fängslad där tills han deporterades till Sverige i höstas. Själv nekar han till brott. Flera andra Foxtrot-toppar har också gripits den senaste tiden. Johan Rydvik vid polisens nationella operativa avdelning säger så här om lägesbilden som polisen har av nätverket just nu.
26: Nej, men det är ett nätverk som har haft en tydlig nationell påverkan under flera år och har det fortfarande. Även fast vår bedömning är att de också är reducerade i förmåga. Men fortfarande på en nivå av att de påverkar på ett nationellt liksom, sätt tydligt.
12: Reportrar Jenny Hellström och Linus Lindahl, P3 Krim. Och idag kommer domen mot en 12-årig flicka som misstänks ha fraktat 2 handgranater i kollektivtrafiken i Västsverige och försökt detonera dem vid ett lägenhetshus i Borås i november. Louise Bremander är kammaråklagare.
0: Nej, men att färdas med såna här farliga föremål som handgranater är i allmänheten och i kollektivtrafiken, det finns ju alltid stora risker med det.
2: Den då 12-åriga flickan misstänks ha åkt med kollektivtrafiken från samhället Bohus via Göteborg till Borås. Där tog hon taxi till den adress där hon enligt åklagaren ska haft i uppdrag att slänga handgranaterna utanför ett lägenhetshus.
0: De kastades men detonerade inte. Handgranaterna anträffades av boende.
2: Flickan misstänks bland annat för försök till allmänfarlig ödeläggelse. Hon förnekar brott, men åklagaren menar att hon misstänks ha tagit ett uppdrag mot ersättning.
0: Vi ser att det finns viss medlande historik där jag menar att en

0: gängmiljö. Flickan i Borås är en av dem. Stefan Kirnan, en nationellt operativt ansvarig chef för polisens operation Augere för att minska rekryteringen av barn och unga till våldsbrott.
1: 12-åringarna utför mer lokalt förankrad brottslighet. Det kan ju vara så att det beror på barnets förmåga att resa, att kunna ta sig an uppdrag och åka till andra platser.
2: Reporter Kristin Holmberg. Det var deflation i april. Inflationen var då minus 0,1% enligt måttet KPI. Och det är en nedgång från 0,5% i mars. Dagens siffra är i linje med den preliminära siffran som SCB presenterade förra veckan. Enligt SCB sjönk priserna på livsmedel och alkoholfria drycker med 5,5% jämfört med mars. Även elpriserna sjönk i april. Däremot så steg drivmedelspriserna med 7,9% från mars till april. Uppvärmningen i Arktis går nära 4 gånger snabbare än i resten av världen. På Grönland märks förändringarna nu i vardagen och det slår hårt mot viktiga näringar som fiske, jakt och turism. Sven-Olof Åsblom driver turistföretag med hundsläde.
3: Man blir lite sorgsen. Det känns ju väldigt tråkigt att det ändrar sig så fort. Det tar längre tid innan fjordisen sätter sig. Det är ju på sätt och vis skrämmande.
4: Sven-Olof Åsblom gick i vintras miste om ett par månaders intäkter från slädhundskörningen. När snöbrist stoppade hans vita, fluffiga hundar i Grönlands näst största stad Sisimiut.
3: Det är lite sorgligt att det inte är stabilitet man kan planera framåt. Det ger inte någon trygghet med försörjning.
4: På Grönland finns inga vägar mellan samhällena och utan is är det svårt att ta sig mellan olika platser eller att isfiska och jaga som förut. Även fisket från båtar längre söderut vid huvudstaden Nuuk påverkas av klimatförändringarna. Nukarak Lund Seritsliv skär bitar av bläckfisk och fäster på krokarna på sin långa lina. Förra året fylldes hela fjorden av glaciäris så att fiskebåtarna inte kunde ta sig fram.
5: För det var varm vind så kommer det massa is ut.
4: Ett fenomen som enligt Grönlands klimatforskningscenter väntas bli vanligt året om under de kommande 20 åren på grund av den kraftiga avsmältningen på glaciären.
5: Vi prövar att fiska bara sån hela tiden, var vi kan fiska medan vi är liv.
2: Reporter Magdalena Martinsson. Många kommuner brister i att erbjuda äldreomsorg på finska till demenssjuka enligt lagens krav. Det här visar en kartläggning av Sveriges Radio Finska. En av kommunerna är Haninge där Seija Österlund bor på ett svenskspråkigt äldreboende.
6: Sä oot tosiaan kuuma.
7: Joo, ja sä oot ihan kylmä.
4: Pirkko Sinkkonen hälsar på sin demenssjuka vän Seija. Solen skiner genom fönstret och Pirkko hjälper Seija att klä av sig den varma tröjan.
7: Hej, hej, hej. Mitä se haki?
4: Seija har pratat flytande svenska men har nu tappat allt mer av det svenska språket på grund av sin demens och ingen i personalen kan finska.
8: Och då kan personalen komma och fråga mig, kan du komma och berätta vad hon ville nyss? Men när hon är minnessjuk så kommer hon inte ihåg.
4: Seija bor i en av de 66 kommuner i Sverige som enligt socialtjänstlagen ska ordna äldreomsorg helt eller till väsentlig del på finska om någon begär det. Men till Sveriges Radio Finska uppger över en tredjedel av kommunerna att de inte har platser för demenssjuka på sina äldreboenden där omsorgen kan ges på finska i den utsträckning som lagen kräver. Elisa Reinikainen är äldredirektör i Haninge.
9: Nej, men vi har haft stora utmaningar en längre tid just att rekrytera finsktalande personal.
4: Reinikainen säger att kommunen nu öppnar för att befintlig personal ska få utbilda sig i finska språket via äldreomsorgslyftet.
9: Ja, förhoppningsvis så kan vi komma igång med den till hösten.
2: Reportrar Erik Weber och Kajsa Vuonokari, Sveriges Radio Finska. Och nu är det dags för Peter Sundqvist, Radiosporten.
10: Och vi börjar på is, för Leo Carlssons Anaheim är på väg att åka ur Stanley Cup. Vegas vann hemma efter förlängning och leder med 3-2 i matcher. Rasmus Dahlins Buffalo besegrade Montreal på bortaplan och utjämnade till 2-2 från

0: ishockey till fotboll.
1: Den svenska truppen till sommarens fotbolls-VM är uttagen. Och Radiosportens experter Johan Elmander och Jon Persson listar nu Sveriges tre nyckelspelare för att gå långt i mästerskapet.
2: En Victor Nilsson Lindelöf med sin rutin kommer vara otroligt viktig i det här mästerskapet.
3: Jag är nästan i nuläget beredd att säga att han är kanske den allra viktigaste.
1: Ja, Victor Nilsson Lindelöf finns med på både Jon Persson och Johan Elmanders lista. Och det gör även en annan Victor.
3: Victor Gyökeres, som jag tycker har en ganska bra säsong. Otroligt imponerande i landslaget.
2: Har visat under playoffet att han kan göra mål, och Sverige kommer behöva en spelare som levererar och gör målen.
1: Två gånger Victor på både Elmanders och Perssons lista över svenska nyckelspelare. Men de är inte överens om den sista liraren.
2: Lukas Bergvall.
4: Alexander Isak.
5: Cecilia Markvard, reporter. Och så är det dags för årets andra major i golf.
6: Det fanns tankar på att ge upp golfkarriären, men Mikael Lindberg fortsatte kämpa, och den här veckan gör han majordebut i PGA-mästerskapet.
7: Det är bara en ära att få vara där, så det ska bli jättekul att spela.
6: 33-åringen från Stockholm står inför karriärens häftigaste vecka hittills. Efter sin seger på Europatouren förra veckan tog han en av de 156 platserna i årets andra major, PGA-mästerskapet utanför Philadelphia, USA. En efterlängtad majordebut efter 13 långa år som proffs. Övriga svenskar i startfältet är Ludvig Åberg och Lindbergs gamla klubbkamrat i Haninge, Alex Norén.
5: Lina Hof, golfreporter.
8: Så vädret, det blir en regnig onsdag i Götaland, Svealand och södra Norrland. Till en början mest soligt väder i norra Norrland, men molnigheten ökar från sydost, och sent i eftermiddag blir det skurar. Temperaturen, den ligger mellan 5 och 15 grader. Mikael Kulle, nu tar du hem det här.
9: Det gör jag, men innan vi får veta mer om det här fyndet som har gjorts utanför Norrköping, så hoppas vi ju också att Ring P1 ska hitta några guldkorn bland er lyssnare. Steffen Renklint, hur går det?
10: En snygg radioövergång där, Mikael.
9: Tack
10: för den. Ja. Och det vore ju spännande att prata om, men jag tänkte också på det här med att 3 av 10 litar på att få vård utan att köa länge, visar den här undersökningen av P4. Det tänker jag att det kan finnas ganska mycket åsikter om. Är det så många tänker om vården i landet, och stämmer det överens med verkligheten? Ring 020-22-1010 om ni känner igen er. Annars kanske ni vill prata om att bränslepriserna är de högsta på 2 år. Vad jag förstod, Mikael, det var något reportage med EPA för det här under morgonen.
9: Dieselpriserna som stuckit iväg.
10: Ja, och kollektivtrafiken kanske kan vara någonting att diskutera då. Finns det tillräckligt med det i landsbygden för de som inte har råd att betala bränslet? Eller kan man göra något åt bränslepriset? Jag vet inte. Vad tycker ni? 020 22 10 10. Vi kör igång om en kvart.
9: Välkommen in i radion då, men Peter Morgon fortsätter ytterligare ett tag då. Och det här ovanliga fyndet från bronsåldern som har gjorts utanför Norrköping i samband med bostadsbyggande. 2500 år gamla halsringar har upptäckts vid en arkeologisk undersökning i ett område med fornlämningar, bland annat gravar, hällristningar och gamla boplatser. Nu har vi med oss Alf Eriksson på arkeologerna vid Statens historiska museer. God morgon och välkommen.
11: Ja, god morgon.
9: Du var ju på plats där när det här fyndet gjordes. Hur reagerade du när du förstod vad det var ni hittat?
11: Ja, det var ju en fullständig överraskning. Vi trodde ju inte det skulle finnas fynd av den här kalibern. Det var ju inte helt oväntat att det skulle finnas något där, för vi jobbar ju systematiskt. Vi hade börjat att gå med metalldetektor och fått utslag, och så satte vi ner som vi brukar, en gul trästicka där. Men vi grävde ju i den här graven, stensättningen, andra delar först, och tog fram människoben och så. Och sen så hade vi bara den här gula pinnen kvar till slut. Och då var vi lite extra noggranna, och ja, vi blev väldigt överraskade när det låg 2 halsringar i brons där.
9: Kan du beskriva hur det såg ut där när ni börjar se de här halsringarna och förstår att det är halsringar?
11: Ja, det är ju en stenpackning som det här gravmonumentet är konstruerat av då. Så vi lyfte på stenar och så låg de där under.
9: Hur försiktig måste man vara?
11: Ja, så försiktig man kan.
9: Kan du beskriva vad det är som gör det här fyndet så speciellt?
11: Sådana halsringar är ju kända sedan tidigare. Men De flesta är ju hittade för länge sedan. Redan, ja, vi får gå tillbaka till 1800-talet när de flesta hittades. Och det var ofta i kärr och mossar. Man gjorde torvtäkt. För de flesta sådana halsringar deponerade i våtmarker. Det är inte så många fynd kända från torrmark, om man säger så.
9: Varför har de framförallt hittats i våtmarker?
11: Ja, vi tror att de är offrade där. Det är någon gudom. Men det här var ju en annan kontext. Det här var ju en grav de här låg i. Och det är det som är så ovanligt. Och att vi har fullständig kontroll över fyndomständigheterna. Det är ovanligt för den här typen av fynd som vi arkeologer kallar för depåfynd.
9: Och vad drar du för slutsatser då av att de här halsringarna fanns i en grav utanför Norrköping?
11: Ja, vi får nog fundera vidare på det. Men på något sätt så är de ju liksom offrade i den här stensättningen då, den här graven, där det ligger säkerligen flera individer. De här benen är ju på analys nu hos en osteolog som kommer att kunna avgöra hur många de är, om det är män, kvinnor, deras ålder och så vidare.
9: Om du bara kan beskriva lite mer hur de här halsringarna ser ut så att man förstår vad det är ni hittade.
11: Ja, vi har ju ett speciellt namn på det här och det är vändelringar. Och det har ju ingenting med den här orten Vändel i Uppland att göra, utan det är Vändel med W. Det är ju ett tyskt verb där, Vändel. Man vrider och böjer någonting, för de här är vridna, de här ringarna. Ömsom åt höger och ömsom åt vänster, så det blir ett speciellt mönster. Och den ena är väldigt kraftigt profilerad och den andra är inte alls lika tydligt profilerad som den andra.
9: Och vad vet man om vem som bar den här typen av halsringar?
11: Ja, vi antar att vanligtvis det är kvinnor som har burit de här. Men det finns fynd från Danmark, små bronsstatyetter, där det faktiskt är män som har halsringar. Så det kunde förekomma, men kanske i då väldigt speciella sammanhang. Vanligtvis kvinnor, tror vi.
9: Men den här typen av utgrävning när ni gör den här sortens fynd, i det här fallet utanför Norrköping, vad vet vi om bronsåldern i just den här trakten på den tiden?
11: Ja, just den här trakten öster om Norrköping. Man kan väl säga att det är en udde som skjuter ut i Östersjön där mellan Norrköping och Söderköping. Den heter Vikbolandet. Och just där finns det många bronsåldersmiljöer. Just med gravar, hällristningar och det som vi kallar för skärvstenshöga, som är en speciell fornlämningstyp från bronsåldern. Vi har grävt sådana skärvstenshögar också på den här platsen och gjort intressanta fynd där.
9: Och de här halsringarna nu, vad har hänt med dem? Var finns de just nu?
11: Ja, just nu så befinner de sig i Stockholm på konservering. På en ateljé där på Stora Essingen.
9: Och vad skulle du helst vilja få veta om just de här eller fyndet i stort som ni gjorde utanför Norrköping?
11: Ja, alla som hör det här, och det har ju gått ut ganska brett i press. De får gärna höra av sig om de har idéer om det här fyndet.
9: Vad skulle det vara för idéer, menar du? Är någon som kan ge er svar på något som ni inte vet?
11: Nej, vi kommer ju gå vidare med det här självklart, men alla idéer är ju välkomna, då är det ju.
9: Alla idéer välkomna, vi får se vad mer ni kan ta reda på om detta. Alf Eriksson på arkeologerna vid Statens historiska museer, tack för att du var med här i P1 Morgon. Och på agendan idag, denna onsdag i maj, för första gången sedan 2017 så besöker USAs president Donald Trump Kina. Och inför hans möte med Kinas president så bedömer analytiker att Trump är i underläge, bland annat på grund av kriget i Iran. Frågan är då vad som krävs för att skärma Kinas ledare. Jag frågade vår korrespondent i Peking, Moa Kärnstrand, det lite tidigare i morse.
0: Jag tror att det är inte presenter eller storslagna ord, utan jag tror snarare att säga någonting kunnigt om kinesiska historien eller att hylla Kina som stor makt, stor nation med en lång historia, kanske kunna några detaljer om historien rent av. Sådana saker tror jag på riktigt skulle kunna fastna hos Xi Jinping, som är en luttrad statsman.
9: Visa sig kunnig. Finns det någonting man då å andra sidan inte bör göra för att hålla sig på god fot med Kinas ledare?
0: Ja, jag tror i och för sig att ledningen här i Peking förväntar sig att saker kan hända när Trump är här. Liksom, han är ju väldigt oberäknelig, eller anses vara väldigt oberäknelig. Men jag tror att om han skulle säga något positivt om Japan, där tror jag verkligen att den röda linjen går för Peking. För att det finns ju en väldigt liksom ilska, historisk motsättningar mellan Japan och Kina. Och ja, skulle han säga någonting positivt om Kina, om Japan eller Japans ledare till exempel, så skulle det nog inte landa särskilt väl alls.
9: Nej, en röd linje vid Japan, sa vår korrespondent Moa Kärnstrand, som hade lite mer att berätta om förutsättningarna inför det här mötet. Hela samtalet från tidigare morse i appen, eller varför inte sverigesradio.se/p1morgon. Om en månad så invigs fotbolls-VM i Nordamerika och tre mexikanska städer är med och ordnar världens största fotbollsfest. En av dem, Mexikos näst största stad, Guadalajara, hamnade nyligen i fokus när våldsamheter bröt ut i samband med gripandet av en fruktad kartellledare. Men förutom knarkkriget så finns ett annat problem i staden som både lokala och nationella politiker helst vill sopa under mattan.
4: Los metaloides y metales pesados, plomo, cadmio, manganeso y arsénico.
12: Sofia Enciso och bläddrar bland provresultaten. På varje papper står långa listor med tungmetaller.
4: De aluminio pues 100 y tiene hasta 1100.
12: Det är blodprover från över 1000 personer i förorten El Salto utanför Guadalajara, som Sofias miljöorganisation Un Salto a la Vida, ett hopp för livet, har samlat ihop med hjälp av forskare.
4: De cánceres, leucemias, previos.
12: Bredvid listan står personernas symptom och eventuella sjukdomar. Cancer, hormonproblem, njursvikt. In till lådan med de färska proverna sitter Maria del Carmen Hernandez på en pinnstol. När hennes son Jesus var 5 år började han klaga över att han hade ont i magen.
13: El empezó con un dolor en el abdomen.
12: Efter många prover blev Maria del Carmens son diagnostiserad med njursvikt. Läkarna antydde att hon kanske hade levt ohälsosamt under graviditeten. Eller att sonen inte fick bra mat hemma.
13: Ya es porque traías problemas en el embarazo y así, así.
12: Hon rannsakade sig själv, medan Jesus blev allt sämre. 7 år gammal sattes han i dialys. För att betala för sjukvården sålde Maria del Carmen kakor utanför sjukhuset och städade hemma hos främmande familjer. Jesus blev sämre och sämre. 2019 fick han till slut en njurtransplantation. Det var då läkarna för första gången sa att jag borde flytta. Att det inte var bra för oss att fortsätta bo där precis vid floden, säger Maria del Carmen.
13: Pues es difícil igual, o sea, a dónde me voy.
14: Dice la gente, imagínate cómo están nuestros riñones. Esto tiene 10 años que lo inauguraron.
12: En stund senare står vi vid Santiago-floden. På andra sidan det flisiga metallstaketet dundrar vattenfallet El Salto de Juanacatlán, som en gång i tiden kallades för Mexikos Niagarafall. Idag forsar brunt vatten ner för klipporna.
15: Vi klättrar över här ett helt rostigt staket som hon jämför med deras njurar.
12: Miljöaktivisten Sofia Enciso går före mig ut på klippavsatsen och ger mig ett munskydd, men tar inget själv. Jag är van, lukten är inte så illa idag, säger hon.
15: Det luktar fruktansvärt illa här, så jag känner mig hela tiden som att jag är helt kräkfärdig.
14: En las casas de allá abajo era donde vivía Carmen y Lupita.
12: Sofia pekar ut huset där Maria del Carmen bodde. Längst där nere där floden gör en krök. Ett par hus längre bort växte hon själv upp.
14: Y a partir de ahí empiezan con los tratados de libre comercio a crecer.
12: Det är 1986 som El Salto blir utnämnd till en särskild industriell utvecklingszon med skattelättnader. Företag från hela världen börjar anlägga fabriker här i södra Guadalajaras kranskommuner. Biltillverkare, stålindustri, läkemedelsföretag, textilfabriker från USA, Tyskland, Frankrike, Japan och Sverige.
14: Metallurgicas, farmaceuticas, textiles.
12: Åren går och med tiden börjar vattnet i floden och vattenfallet sina. Det finns ingen ordentlig lagstiftning som reglerar hur mycket vatten fabrikerna får använda och vad de får släppa ut. Det börjar lukta. Myndigheterna försöker lägga locket på. Studier av vattenkvaliteten göms undan. Och en hälsoundersökning av barnen i El Salto hemligstämplas. När vattenstudien till slut offentliggörs flera år senare står det klart att floden är allvarligt förorenad av tungmetaller och kemikalier. Hälsoundersökningen av barnen offentliggörs först ett decennium senare när flera av barnen som undersöktes redan dött. Cancer, njursjukdomar, diabetes.
13: Pero muchos habían fallecido o padecían ya diabetes, cánceres, insuficiencia renal, leucemias.
12: Politikerna går till slut med på att skärpa reglerna för fabrikerna. Men vad hjälper det, säger Sofia. Kontrollen är ju obefintlig.
13: Actualmente en Jalisco hay dos inspectores.
12: I delstaten Jalisco, där Guadalajara ligger, finns idag bara två kontrollanter som ska kolla tusentals företag, säger Sofia. De hotas och mutas.
13: A nosotros nos ha pasado grabar una descarga.
12: Det händer att hennes organisation, Un Salto a la Vida, anmäler misstänkta miljöfarliga utsläpp i floden. Ibland har de bevismaterial, filmer, dokument eller vittnen. Men inget händer, förutom att de själva blir hotade. Nu, under fotbolls-VM i Guadalajara, ser hon sin chans.
13: Aprovechar que hay todo el ojo del mundo para el mundial y que es momento de salir a las calles.
12: Jag säger till andra aktivister att nu ska vi inte låta oss skrämmas. För nu riktas hela världens uppmärksamhet hit. Det är nu vi måste ta chansen att visa vad som faktiskt händer här. Vad hela världens företag gör med vår stad, säger Sofia Enciso. Även Maria del Carmen Hernández ska ut och demonstrera inför VM. Hon tillbringar inte längre sina dagar utanför sjukhuset. Hennes son Jesus dog för 3 år sedan, 19 år gammal. Den transplanterade njuren räckte bara i 2 år. På mitt plakat ska det stå färre fabriker, fler sjukhus. Eftersom ni dödar oss, säger Maria del Carmen.
13: Det är lo que decimos, en vez de que pongan sus fábricas que nos matan, deberían de poner mejor un hospital.
9: Vår reporter i Guadalajara, det var vår Latinamerika-korrespondent Lotten Collin. Och vi har sökt delstatsguvernören som avböjt intervju. Det var det vi hade att bjuda på just för denna onsdag. P1 Morgon som är tillbaka igen på fredag, klämdagen. Men imorgon är det ju röd dag och ingen sändning. Vi som gjort programmet, Matilda Kindström, producent idag. Matilda Durehed, vår nyhetsproducent. Och så teknikerna Fabian Begnert och Christer Kjernell. Patrik Annerud, sändningskoordinator, reportrar Julia Rigaud och Nishtman Irandust. Själv heter jag Mikael Kulle. Nu skickar jag ordet till Ring P1.
10: Det tackar vi för. Nu är det dags för er att få höras i radion över hela Sverige. Om ni ringer telefonnumret 020 22 10 10 så blir ni omhändertagna av slusspersonal som förhoppningsvis leder er fram till mig här i Umeå. Jag vill gärna prata med er. Vi ska börja med Kerstin Lundgren i Östersund. Hallå, hallå.
16: Ja, hallå.
10: Hej, du vill ta vidare ett samtal som vi startade igår. Vi var ju, på grund av att vi lät lyssnarna rösta fram de viktigaste valfrågorna, var vi på plats i Sollefteå igår för att prata om sjukvård. Vad vill du säga om detta?
16: Ja, jag har bott i Sollefteå och jag var på Sollefteå sjukhus när jag skulle föda mitt tredje barn. Och då blev det akut kejsarsnitt på grund av störtblödning. Och jag kan säga att på grund av att sjukhuset fanns i Sollefteå då, därför finns jag idag. Mm. Jag skulle inte ha överlevt annars. Mm. Och därför så lever min son också. Och då var det så att det var så bråttom så att de sprang i korridorerna med mig i sängen och bredvid mig sprang en sköterska och bytte kläder på mig. För det var sekunder som det gällde. Och Och det gick ju bra, kejsarsnittet gick bra på grund av skickliga läkare och verkligen duktiga vårdpersonal där. Och nästa dag när jag låg i mitt rum så kom det in en läkare och han sa till mig att det är ett mirakel att du lever idag. Mm. Och det är ett ännu större mirakel att din son lever. Och jag kan bara säga det att om de hade lagt mig i en ambulans så hade inte jag överlevt. Mm. För att åka till liksom, vad det nu kan vara, 20 mil till ett annat sjukhus. Mm. Så att jag vill säga det till alla politiker också som håller på att bestämma om de här sakerna. Tänk på att det är människoliv det är frågan om här. Mm. Det är tror det du... som är frågan.
10: Ja. Tror du inte, för många gånger de här politikerna, tänker jag, som bestämmer över sjukvård idag, bor runt om i landet själva ju. Alltså, kanske alltså nära där det läggs ner också på grund av, jag vet inte, ekonomiska besparingar. Liksom, att man behöver... hitta någon lösning för att kunna bedriva sjukvård i den egna regionen och då centraliserar man. Liksom. Har du någon förståelse här? Liksom, tror du att det liksom kan finnas liksom rimliga skäl till varför man tar beslut om nedskärningar?
16: Alltså, det är inte så noga vad jag tycker, utan jag säger bara till politikerna att tänk efter att det är människoliv det gäller. Mm. Om ni prioriterar andra saker så är det människor som kommer att dö. Oj, det är bara det jag vill säga.
10: Ja. Mm. Men om du själv fick... Du vill inte liksom... För jag tänker att det är ändå... Det är hårda ord lite grann på något vis ordalag. Så jag tänker att man behöver ändå liksom ha med sig ett perspektiv som är från andra hållet att det handlar om pengar. Ja. Vad hade du själv gjort, tänker du, liksom med, för att kunna lösa det här?
16: Kan jag ju, det kan jag inte säga. Men jag kan ju säga det, att om det gäller att välja mellan till exempel att få loss några miljoner på grund av att man lägger ner ett sjukhus för att man vill lägga det på något annat, så hade jag varit sjukhuset för att det räddar liv.
10: Ja, men det låter ju rimligt ändå. Ja, men du Kerstin, tusen tack för att du var med här och berättade om din historia där och betydelsen av sjukvård nära när det faktiskt verkligen gäller liv och död.
16: Ja, tack så mycket.
10: Ha det så gott, hej.
16: Ja, detsamma, hej.
10: Vi fortsätter med vittnesmål kring betydelsen av sjukvård i tid. Johan Wiberg i Göteborg, du har en berättelse att dela med dig av.
17: Ja, men det har jag. Min dotter var i Björkeskär igår och kom körandes med bilen. Och då var det en kille lite längre fram som trillade med sin cykel från ingenstans. Så de sprang dit och då visade det sig att han fick någon form av epilepsianfall. Så de går fram och lägger honom i framsida stupoläge och ringer ambulansen. Och den här killen, han får någon form av krampanfall och det kommer fram och blod ifrån munnen på honom. Och det tar 14 minuter för ambulansen att komma dit. Och fågelvägen så är det här några hundra meter från Östra sjukhuset. Mm-hmm. Och det tycker jag är under all kritik. Och att det ska ta så himla lång tid. För den här stackars killen, han blir alldeles blå om läpparna och han var ganska nära döden där faktiskt.
10: Ja. Oh. Men hur vet du hur det gick där då?
17: Nej, han levde när ambulansen kom då. Men mer än så vet vi inte då. Men min dotter som är 20 år då, hon tog ställningarna där sen tur var. Men för det var en del folk runt omkring som bara stod och tittade på. Och ingen som ville hjälpa till mer än någon som tyckte att de skulle göra en hjärt-lungräddning på honom då.
10: Ja.
17: Så att det var väl egentligen lite grann med civilkurage och hjälpa folk som är nöd och framförallt att det tar 14 minuter för ambulansen att komma när den är så nära ambulansantaget.
10: Ja, lite två saker här. Vad viktigt är att vi hjälps åt, vi som är i närheten, men också som du säger där, 14 minuter. Jag läste här en undersökning av Newsworthy som TV4 har lyft i slutet av 2025 i alla fall, så konstaterades att det skiljer sig ganska stort på utryckningstiden, responstiden för ambulanserna i landet. Det fanns i Pajala så fick man vänta allra längst. Då var responstiden 37 minuter och 55 sekunder.
17: Ja, jo, men desto viktigare då med civilkurage att man gör så gott man kan i alla fall. Men min dotter där, hon är ju bara 20 år, men tycker hon var ganska duktig som lyckades hålla ställningarna där och lugnet framförallt, för att när det är en person som håller på att dö framför ögonen på en så gäller det ju att kunna hålla, ja, inte drabbas av panik då.
10: Alltså har du själv varit med, hur var det med din dotter sen då? Alltså...
17: Hon var ju såklart väldigt färrad och hennes kompisar också där, men jag blev både stolt och glad att hon var med där, för att hade man inte behållit lugnet så vet jag inte riktigt hur det hade gått heller, för att han hade bitit sig så hårt i tunga så den hade svullnat upp då.
10: Mm.
17: Så att han höll på att kvävas.
10: Usch, vilken hemskt. Ja, hemskt.
17: Tror du,
10: alltså har ni funderat, jag vet inte alls, men kan det ha varit liksom fullt upp för ambulansen att det är skälet till varför det dröjde då 14 minuter?
17: Ja, det får jag verkligen hoppas att det inte är för att de har för lite ambulanser, men i vilket fall som helst så när det är en sån paniksituation med den kille i 30-årsåldern så tycker jag att då borde man kunna hitta en bättre lösning, att man kanske hade någon akut bil eller vad som helst som kommer ut. Behöver kanske nödvändigtvis inte ta med honom in till sjukhuset. Men,
10: särskilt när det var så nära fast. Också. Det var, som du sa, det var alldeles i närheten av sjukhuset där också.
17: Ja, det är 3 minuter med bil, så att de funderar ju på om de skulle försöka få in honom där. Men han var ju lite stor och tung för det.
10: Ja, jag förstår. Bra att du ringde. Nu, vad jag förstår, så finns det liksom ingen särskild riktlinje för hur lång tid det ska ta. Men här, det handlar ju om varje minut, va? Varje sekund kan ju vara avgörande i sådana här fall i alla fall.
17: Ja, men verkligen.
10: Mm. Men du, Johan, tack så jättemycket för att du ringde in.
17: Ja, men tack själv. Ja. Ha det gott.
10: Ja, detsamma. Hej. Vi går till Anita Markbåge i Örebro. Hallå.
18: Ja, hejsan.
10: Hej, du vill prata om något helt annat.
18: Ja, jag vill ha kvar kunskapskanalen. Jag tycker det är jättedåligt att ni ska lägga ner den. För att där lär man sig väldigt mycket. Man åker ut, ibland är det som att resa ut själv i världen. Man lyssnar på program från där de beskriver Italien, Vietnam, Indien och alla möjliga länder.
10: Mm. Ja, det är SVT som ska lägga ner det. Jag läste något pressmeddelande om att skälet var... att de, det var inte, det kostar mer än vad det fanns tittare eller något sånt där liknande var skälet, vad jag förstod. Men att innehållet skulle gå över till TV2 och till Play-tjänsterna som finns, UR-Play och SVT-Play.
18: Ja, Play, jag använder inte Play-tjänsterna, för då måste jag sitta vid datorn och det är ju väldigt liten ruta och sådär, så jag vill ha det på TV.
10: Ja.
18: Men det är ju... mycket bra program där och även 65 plus brukar ha, det har jag inte sett på länge. 65 plus saknar jag också väldigt mycket, det programmet.
10: Okej, men det kanske finns en del som kommer att sändas på TV2, då behöver du inte ta upp datorn, då kanske det kan,
18: ja, men det har jag inte hört om att det skulle vara på TV2, men nej. Det är ju i så fall bra.
10: Ja, det var
18: om
10: något,
18: det blir så.
10: Ja, om det blir, jag vet inte hur mycket, men men i alla fall, du gillade kunskapskanalen. Det är fint att ni hör av er och säger vilka kanaler som behövs. Ja, det har ju varit ett sparpaket på SVT, så det kanske ligger bakom här.
18: Ja,
10: är det något som du har en åsikt om?
18: Ja, det är det. Jag tycker inte om det här sparpaketet naturligtvis.
10: Det gör du inte.
18: Det är mycket bra program som försvinner. Och det dåliga, alltså varför ska ni ha två programledare på Sverige Live? Det går att sitta med en. Två dyra programledare ska sitta på vardagarna. Mm. Det är väl helt onödigt om ni ska spara pengar.
10: Ja.
18: Eller hur?
10: Ja.
18: Jag
10: vill bara understryka, det låter lite grann som du tror att jag jobbar på SVT, men nu är det här Sveriges Radio.
18: Nej, jag vet, men det hör lite grann ihop tycker jag.
10: Jaha, okej. Okay. Ja, vi är olika bolag. Men
18: det är statliga i båda fallen.
10: Ja,
18: och lite kontakt har ni också. För igår var ju en radioreporter som pratade om London, så att ni är inte helt främmande för varandra.
10: Nej, jag tittar på SVT också ibland och sådär. Men du, okej. Då vet vi din åsikt. Då får vi se om det kommer in fler som vill tycka.
18: Kunskapskanalen vill vi ha kvar, ja. Precis.
10: Tack så mycket, Anita. Ha det gott.
18: Mm, hej.
10: Ja, hej. Vi går till Orust, där vi har med oss Rosalie Korn, man uttalar ditt efternamn.
19: Ja, okej.
10: Okay. Hallå.
19: Ja, hej. Hej.
10: Hej, välkommen. Vad vill du prata om? Du,
19: Det är egentligen massor som jag skulle vilja prata om. Men det är bara det att som jag vet så finns det bara medel och ålders mest män i riksdagen som ska bestämma över ett folk som består av alla sorters människor som behöver.
10: Du är inne på att åldern i riksdagen på riksdagsledamöterna att det är inte så många som är äldre och därmed kan vara en röst för de äldre väljarna i landet.
19: Nej, inte bara för de äldre. För en människa som har levt det länge, han har mycket erfarenheter som saknar andra. Ja. Och de behöver frågas frågor.
10: Ja, erfarenhet är förstås, det har man ju nytta av. Och en blandning kanske kan vara bra. Du, Rosalie, du är ju 102 år, visst? Ja. Ska det finnas fler 102-åringar i riksdagen, tycker du?
19: Nej, det är inte allt. Det är ett bestämt ålder, så det säger jag ingenting om. Nej. Jag skulle aldrig orka och vara med. Men däremot kan jag berätta ganska mycket. Därför att jag var fullt medveten som sexåring. Det är då jag bestämde mig från att avstå ifrån att drog och sånt som är beroendeframkallande.
10: Men du, Rosalie, jag läser att med den genomsnittliga åldern i riksdagen, den är 49,9 år.
19: Ja, jag menar det kan för de människor, de kan inte ha den erfarenhet för att bestämma lagar.
10: Så fler äldre, lite fler äldre än då i riksdagen skulle du vilja se i alla fall.
19: Absolut.
10: Ja, Rosalie.
19: Bara det att vara ärligt mot barn och ungdomar, det skulle göra väldigt stor nytta. Ja. Men därför det är det jag ser, att genom att vara så skonsam så man inte talar om för barn hur det är att vara fattig, utan man måste låtsas att vara rik och bara för att få anseende. Det gör att människorna liksom till exempel inte kan låta bli att röka och syr.
10: Okej, okay. Det med alkohol och narkotikapolitiken är viktig för dig. Du, Rosalie, tack så mycket för att du ringde in. Vi släpper på lite fler röster.
19: Ja, absolut.
10: Och så ser vi om någon vill nappa på det här med ditt förslag om lite fler äldre i riksdagen. Och kanske någonting om alkohol och narkotikapolitiken. Den är alltid populär att diskutera här i Ring P1. Har det så gott där på Orust? Vi går vidare. Tror jag tappade Rosalie där kanske. Vi går till Karin Gudmundsson i Stockholm. Hallå, hallå.
20: Ja, hejsan.
10: Hej. Du vill prata om det här uppmärksammade Da Costa-mordet.
20: Ja, just det.
10: Som ju skedde för ganska länge sedan, men som har uppmärksammat sin dokumentär. Ja.
20: Precis, det var ett år sedan man gjorde en dokumentär och jag verkligen kom på tal igen.
10: Ja.
20: Då jag blev väldigt upprörd över att det här har gått så illa som det har gjort. Man fick ju då se de här två läkarna som inte dömdes. De dömdes inte för mord. Men i domskälet hade en rådman lagt till att de kunde inte utesluta att de ändå hade styckat henne. Och det var det som gjorde att de då fråntog sina legitimationer av Socialstyrelsen. Så de har ju, hela deras liv var ju totalt spolierat.
10: Ja, ja.
20: Dessutom var ju själva domen var ju väldigt konstig. Det var ju som det känns som ett
10: ja, för hur var det nu? Det blev en tingsrättsdom, men sen konstaterar man i samma veva att det var ändå Hur var det egentligen?
20: Jag kommer inte riktigt ihåg hur det var, men de frikändes från mord.
10: Ja.
20: Men de kunde inte utesluta att de hade styckat henne.
10: Mm.
20: Och det konstiga var att i domstolen så hade de ett vittnesmål. Och vet du, det var en 1,5 år gammal flicka. De tog väldigt hänsyn till vad hon hade upplevt. Och det här var ju tolkat av hennes mamma, som dessutom var jävig, för hon var ju exfru till en av läkarna.
10: Ja, det var en väldig historia det där. Men okej.
20: Okay. Förskräcklig gång i den här rättegången.
10: Ja. Och nu är det nya är ju att de här läkarna då har begärt en ersättning från staten för hur de har behandlats.
20: Och det ska de absolut ha. Och ingen summa är stor, för stor för ett ruinerat liv. Ja. Då när den här dokumentären gick för ett år sedan, då tillskrev jag faktiskt via mail till Gunnar Strömmer, justitieministern.
10: Ja.
20: Jag fick tyvärr aldrig något svar på det, men det var just det jag skrev då. Jag tycker de ska ha ett ex gratia utbetalning för vad man har gjort. Det har varit helt fel rättegång.
10: Jag förstod att dokumentärfilmaren också tyckte. Men du, Karin, vi får väl se hur det går då.
20: Jag vill på det här, för det är alldeles i dagen när de ska bestämma det här, så jag vill att det trycks på det.
10: Ja. Karin,
20: att de måste få de här pengarna som tröst.
10: Fint att du ringer in och lyfter det här som är din åsikt i frågan. Vi får väl se vad de tycker, politikerna. Tack, ha det så gott.
20: Jag hoppas på det. Hej.
10: Vi drar till Töreboda där vi har Niklas Rosenvik med oss. Hallå.
3: Ja, hejsan.
10: Hej.
3: Niklas heter jag.
10: Ja, hej.
3: Du, jag tänkte prata om det här med bojkotten i Eurovision mot Israel. För att det som man inte tar upp, det är att Israel bojkottat in i Eurovision. Den palestinska sidan av liksom konflikten, arabstaterna om man säger så, de har ju liksom alltid hävdat att Israel finns inte. Så Israel kan inte gå med i den arabiska tv-unionen.
10: Mm-hmm.
3: Och därför så har de liksom valt att gå med i den europeiska tv-unionen istället.
10: Aha.
3: Och det gör att de är med i Eurovision. Och nu, så i alla fall uppfattar jag det som att det är den palestinska sidan som liksom vill bojkotta Israel ut ur Eurovision. Men det är ju delvis deras attityd som har satt dem där från första början.
10: Aha, okej. Okay. Det här kände inte jag till någonting om, men okej. Okay. Ja.
3: Ja, men det står faktiskt på Wikipedia om man är sådär. Och dessutom, vissa vill ju ha med Palestina i Eurovision liksom som någon slags motpol. Men de är ju, om jag har förstått det rätt, så om Israel bildar en stat, liksom så. Sverige har ju redan ersatt den, fast om den inte finns eller inte. Men då skulle de ju få gå med i den arabiska tv-unionen och därmed inte vara med i EBU och därmed inte vara med i Melodifestivalen. Så det är ju en annan grej. Dessutom så är det ju en annan ironi i det här, tycker jag. Det är ju att den pro-palestinska sidan har ju bojkottat Israel delvis in i Eurovision, medan den israeliska högern, som man ofta ser som väldigt bosättarpolitiskt och allt sånt här, har det ju stått i nyheterna att de riskerar ju att få ur Israel Eurovision genom att de ska potentiellt sälja Israels public service-bolag. Och man måste ha ett public service-bolag i landet för att få vara med i EBU.
10: Ja, jag får någon information här också om att inom EBU har det lyfts ett förslag om att flytta Israel från Eurovision till en ny asiatisk sångtävling.
3: Ja, det kan vara, men då måste de ju vara med i den gruppen, eller drivs den av EBU då?
10: Ja, jag vet, det är enligt uppgifter till en israelisk tidning som heter Ynet, om jag uttalar det rätt. Men det är inga beslut fattade vad jag förstår, men det verkar vara lite upp i luften då, det här kan man ju säga.
3: Ja, nej, men det kan man ju tycka är logiskt med tanke på att Georgien och de här länderna har ju varit med i, och de ligger ganska långt ifrån, det är så de tänker då.
10: Men du har ingen åsikt i frågan, utan du ville bara liksom ställa...
3: Ja, men åsikten jag har är liksom också att bojkottarna, de tenderar ofta att göra, dessutom en annan sak, man pratar ofta om att liksom, det här som jag sa, liksom det, vissa tycker ju att det är så konstigt att de är med i liksom Eurovision-slagfestival när de liksom är nere i Mellanöstern. Och de här konstigheterna, uppfattar jag, de kommer ju just av de här bojkottarna.
10: Mm.
3: Så att det är det som gör att det blir så konstigt. Och sen så liksom på något sätt ger man lite Israel skulden för det. Att det är konstigt när det är deras grannar som håller på och gör det. Det är de som vill bojkotta ut dem som gör att det blir konstigt. Så att det är liksom lite bakgrund.
10: Ja, okej. Okay. Ja.
3: Så
10: ja,
3: men... bojkotterna tenderar ibland att göra att det blir väldigt fel. Det är samma sak. Jag minns för några år sedan så var det några som skulle... Jag tror det var Diakonia som ville bojkotta eller liksom ha... Jag tror det var Assa Abloy som skulle lägga ner sin... de försökte få dem att lägga ner sin fabrik som var på ockuperad mark.
10: Okej. Okay.
3: Men det intressanta med den här fabriken, det är ju att den ligger i någon sån här industrizonsamarbete som är för både palestinier och israeler. Det vill säga, det var ju palestinier som jobbade på den här fabriken, så de här bojkottarna, de gör ju då att palestinierna blir av med jobbet.
10: Ja.
3: Och då återigen, bojkottarna har fått dem att hamna i Eurovision och därmed få jättemycket reklam som de tycker att... Vissa tycker att Israel får liksom legitimeras av att de är med i Eurovision. Ja. För att folk får se att de liksom är ett land. Och, ja, men då har ni satt dem där.
10: Ja.
3: Genom att ni inte hävdar det. Så att, varsågoda.
10: Ja, okej. Okay. Ja. Ja, men det är liksom... det, katten på råttan, råttan på repet kan man kanske sammanfatta det här då på något vis.
3: Eller ja, liksom inte,
10: det ena leder till det andra som leder till det tredje, ja, och så står vi där vi är
3: det,
10: idag.
3: Det blir ofta inte som de har tänkt sig.
10: Okej. Okay. Ja, men du Niklas, tack så mycket att du underströk den bakgrundsinformationen där. Det, vet inte om det påverkar någons åsikt i frågan, men vi får väl se. Ja, de får väl ringa oss 020-22-10-10 då. Får vi se.
3: Ja, jag tror ju att bojkottar de dem ur så kanske det då kommer väl något annat hända som de blir sura på istället då.
10: Ja, det kanske är så. Vi får se. Ja, men du Niklas,
3: ja, du får se.
10: Ha det så gott.
3: Ja, samma.
10: Tack, hej. Ja, jag ska bara ta upp det här också. Vi har fått ett mejl faktiskt från oppositionsrådet i Region Västernorrland. Han heter Robert Thunfors. Och det, jag vill bara lyfta det han har att säga. För det var nämligen så att igår så hade vi med Nils Gunnar Molin i Sollefteå som sa någonting om att det fanns mer pengar att tillgå för regionen som de skulle kunna använda till att driva Sollefteå sjukhus. Men det gjorde man inte utan man lät dem ligga någonstans. Jag tror att han till och med sa att det fanns gömda pengar. Men i alla fall, det då oppositionsrådet i Region Västernorrland vill påpeka att det här handlar om pensionsavsättningar som ska användas 2040 när pensionärerna är som flest. Det är alltså inga pengar som bara ligger och skramlar och inte ska användas, utan de behövs till pensionsavsättningar, och gör man inte det och använder dem till driften så har man inga pengar till pensionerna, och det blir ju inte bra det heller, menar Robert Thunfors. Det är om det. Vi tar och går vidare till Maria Jörgensen i Lund. Hallå, hallå.
1: Hallå, hallå.
10: Hej, vad vill du prata om?
1: Hej. Jag vill prata om en ledsagning.
10: Ja.
1: De har tagit bort all ledsagning från mig. Jag har haft alltid ledsagning. Och så när jag blivit halvblind kan man säga. Jag är väldigt nedsatt syn. Bara på en natt kan man säga så. Så fick jag inte ledsagning längre. Till sjukhuset till exempel, till alltså sjukvården, det fick jag inte ledsagning, men jag får ledsagning till fester.
10: Aha.
1: Till exempel.
10: Aha.
1: Vad är det för mening med det?
10: Vad får du för svar, vad får du för liksom skäl angivet till att du, alltså till
1: det,
10: att
1: det jag inte fått.
10: Det har du inte fått?
1: Det är det jag inte fått. Ja. De säger att Lunds kommun har inte pengar. Men det är inte Lunds kommun. Det är Region Skåne som har ledsagning.
10: Aha.
1: Och chauffören till exempel har inte alltid tid att köra mig just till avdelning. Där jag ska. För de har flera i bilen till exempel att köra runt. Det är liksom det är inte deras jobb. Och likadant sköterskorna på sjukhuset. De är också upptagna med någon annat. Ja. Och inte passar mig när jag ska på toaletten till exempel.
10: Nej, ja. Du Maria, jag läser här att Synskadades Riksförbund vill se en ny lagstiftning kring detta för att fler ska få beviljat ledsagning.
1: Ja, men varför jag har haft ju ledsagning, varför då? De tagit bort den.
10: Ja, enligt Synskadades Riksförbund så tror man att det beror på att man vill spara pengar.
1: De har nog också pengar samma som i Skellefteå. Alltså regionen. Det är bara så jag har skrivit flera stycken överklagan.
10: Du har gjort det? Ja.
1: Det har jag. Ja. Och jag fick inte svar.
10: Fick inte svar, men?
1: Nej, jag fick inte svar. Varför?
10: Ja. Ja, men du, jag hoppas att någon lyssnar på detta nu då och att, jag vet inte, du kan få svar åtminstone. Det kan man väl ändå kräva.
1: Ja, det är svårt precis. För du vet, jag sitter i rullstol.
10: Ja.
1: Så jag kan inte klara mig själv någonstans.
10: Nej, usch, det låter
1: jag
10: jobbigt.
1: Jag måste ha rättsavning.
10: Ja. Ja, Maria, jag hoppas att det löser sig för dig eller åtminstone att den får svar kring detta. Tack så mycket för att du ringde in.
1: Tack så jättemycket. Tack för att ni lyssnar.
10: Ja,
1: tack.
10: Hej.
1: Hej.
10: Vi har tydligen fått en mejlkommentar här till föregående inringare Niklas Rosenvik som ju pratar om det här med varför Israel bojkottas i Eurovision. Och då är det en som svarar här att vi bojkottar inte Israel för att de ligger där de ligger utan för att de gör vad de gör, skriver Lars Bertil Arvidsson. Ja, sen har vi också fått ett till mejl här, verkar det som en kommentar kring Johan Sibergs samtal om ambulans i Göteborg där. Ambulanserna i Göteborg har en depå ungefär vid Falutorget, avstånd och körkort till Björrekärr är beroende på adress cirka 8 km och 12 minuter utan blåljus, skriver det Mattias Olofsson i Göteborg. Ja, det kanske förklarar varför det tog 14 minuter till den här akuta händelsen, jag vet inte. Claes Hellstrand i Skurup, jag tror att du blir sista samtalet idag.
2: Ja, hej.
10: Tjenare, tjenare. Vad vill du prata om då?
2: Ja, det är en reflektion jag har gjort. Varför har vi så många riksdagsledamöter jämfört med våra grannländer? Vi har 349.
10: Mm.
2: I Danmark har de 175. Plus att det är två mandat från Färöarna och två från Grönland. Så 179 då.
10: Ja. Vad tror du att det beror på då? Om vi, eftersom tiden börjar rinna ut, vad tror du att det beror på att vi har fler?
2: Jag tror det beror på historiska skäl att man slog ihop första och andra kammaren och så blev det plats till så här många. Och
10: det är inte det att vi är ett större land då än våra grannländer?
2: Ja, det tror jag inte är avgörande.
10: Nej. Hur vill du ha det då? Vill du ha färre ledamöter?
2: Ja, jag tror det skulle bli mer effektivt om det var färre. Och varför skulle det vara bättre om det är så många? Jag vet att det är ju inte ens närvaroplikt och det är klart att de jobbar på annat när de inte är i riksdagen. Men jag tror det skulle bli effektivare och färre vildar.
10: Ja. Du Claes, du har startat en debatt som vi får ta vidare imorgon när vi kör programmet igen. Då får du lyssna imorgon också. 9:30 kör vi som vanligt.
2: Ja, det är bra.
10: Bra, tack så mycket för att du ringde in Claes.
2: Ja, tack själv.
10: Hej. Yes, då får ni alla andra lyssna också eller delta i konversationen. Ring 020 22 10 10 när vi är tillbaka i samma kanal, samma tid förstås. Och det är faktiskt jag som kör. Steffen Renklint tar emot era samtal imorgon igen. Producent Peter Öberg i Slussen var Jasmin Andersson och Ellen Lindqvist Karsberg. Ljudtekniker Bo Andersin. Digital redaktör Tove Orbeck. Och ja, har ni lyssnat och hört någonting som ni vill snacka om imorgon så ring då 020 22 10 10. Se fram emot att prata med er.
21: Här är Ekot. Nu under förmiddagen lägger regeringen fram en extra ändringsbudget. Finansminister Elisabeth Svantesson säger till nyhetsbyrån TT att det rör sig om 17,5 miljarder kronor. Bakgrunden är konflikten i Mellanöstern med bland annat mycket högt stigande bränslekostnader. I regeringens förslag ingår lättnader för flygindustrin och jordbruket. Matpriserna sjönk under april med 5,5% jämfört med månaden innan enligt siffror från SCB. Priset på smör och kaffe gick ner drygt 9% i april jämfört med mars. Även gurka och färska bär blev billigare. Ytterligare två svenskar har satts upp på en lista över mest eftersökta inom Europol-insatsen Grim, skriver Expressen. En person misstänks för ett 20-tal brott och en annan är misstänkt för ett mord i Södertälje förra året. Målet för insatsen Grim är att försöka komma åt beställarna högre upp i brottskedjan. Sjukvården slösar stora resurser på överbehandling och överdiagnostisering. Där skriver fyra läkare på Dagens Nyheters debattsida. En av dem är Oskar Lindfors, specialistläkare i allmänmedicin.
6: Från stora vetenskapliga studier så kan man ju dra slutsatser om vilken effekt vård har, kan man säga. På det sättet kan man veta vilken typ av vård som inte gör så stor nytta.
7: Ineffektiv vård eller lågvärdevård kan till exempel vara onödiga behandlingar av friska personer eller övermedicinering av gamla och multisjuka. Och när resurser läggs på den här typen av vård leder det till undanträngningseffekter inom andra områden i samhället där insatser skulle kunna göra större nytta för befolkningens välmående enligt läkarnas debattartikel i Dagens Nyheter idag. Oskar Lindfors om vad som driver den här så kallade lågvärdevården i Sverige.
6: Allt från ekonomiska drivkrafter inom läkemedelsindustrin och medtech-industrin till vår egen, alltså som enskild läkare, rädsla för att missa saker.
9: Så vad är det för förändring, kulturförändring du menar behövs rent konkret?
6: Den här efterfrågan på vård som är onödig och vi vårdpersonal som ger vård som är onödig. Vi måste hitta ett sätt. Ett ärligt samtal i samhället skriver vi i den här debattartikeln om vårdens begränsningar och möjligheter.
21: Allmänläkaren Oskar Lindfors intervjuad av Mikael Kulle, reporter också Simon Andrén. Så en något ovanlig konsekvens av läget i Mellanöstern, krisen vid Hormuzsundet, får konsekvenser. I Japan har landets största chipstillverkare börjat göra sina påsar svartvita istället för att trycka dem i färg. Det är nämligen brist på nafta, en råoljeprodukt som finns i tryckfärg. Så slutar Ekot.
22: P1, Sveriges Radio.
23: Ni är varmt välkomna till förmiddagssändningen här i Sveriges Radio P1. Det är onsdag, det är den 13 maj. Och vi inleder med att lyssna följdriktigt på programmet Förmiddag i P1, som i dagens avsnitt tar ett grepp på det stundande valet i Sverige i september.
24: Förmiddagen i P1 börjar nu. Tella Jonsson heter jag. Hur uttrycker sig svenska politiker 2026 för att övertyga oss väljare i debatten? Lyckas de nå fram med sina budskap och hur kan vi väljare öva på att se igenom de språkliga trixen och knepen? Det ska vi fördjupa oss i idag. Det blir lite retorikskola.

0: Ja, kanske nåddes någon sorts botten ganska tidigt i den här valrörelsen då kritiken mot partiledarnas alltför aggressiva ton och avbrytande av varandra blev stor efter tv-debatten i höstas. För nu i den stora debatten i SVT:s Agenda häromveckan så lät det så här.
1: Och innan vi drar igång debatten ikväll så tänkte vi faktiskt att vi skulle börja med att prata lite grann om formerna för den, eller hur?
2: Ja, för i debatten i höstas så blev det ju lite stökigt, lite mycket prat i mun på den.
1: Det var många som upplevde att det blev en hel del rabalder efteråt i alla fall.
2: Ja. Ulf Kristersson, hur vill du att det ska funka ikväll?
3: Nej, men ungefär som jag sa då, att jag tycker vi ska visa respekt för varandra och respekt för tittarna. Och man kan tala en i taget, man kan låta bli att avbryta varandra och man kan låta bli att inte prata i mun på varandra. Det är ungefär som vi brukar lära barn ibland. Så att, om vi alla respekterar det så tror jag det blir en jättefin debatt.
1: Vad säger Nooshi Dadgostar? Håller du med Ulf Kristersson?
4: Det är viktigt att alla hör nu vad vi har att säga och hur vi vill förändra Sverige framåt. Jag tror många är intresserade av det. 13 september är det ett viktigt val. Och där kommer det vara viktigt för våran sida att presentera de förslag vi vill ha sagt. Och då vill vi att många ska höra det.
2: Ja, vad tänker du, Eva Busch, om formerna för debatten?
5: Men jag ser fram emot den här debatten och jag tror att givet den tydliga feedback vi fick från svenska folket förra gången så är det ganska självreglerande.
1: Ja. Okej, det låter som att alla är hyfsat, vi har inte frågat alla, men det låter som att vi har en viss enighet här i rummet.
0: Jag måste säga att det verkligen blev lite skillnad. Ett genomgående ganska sansat tonläge och partiledare som i stor utsträckning fick tala till punkt. Och vad händer då när det blir så, tänker jag? Jo, då får vi ju höra vad de verkligen säger. Budskapen får framföras, argument och motargument, anklagelser och motanklagelser, frågor och svar. Allt det där hörs ännu lite bättre kanske. Om de livesända debatterna på olika plattformar kommer fortsätta i den här stilen under året så kommer vi väl att ha en ganska god chans att ta del av politikernas språk där. Och då tycker jag det vore bra att fräscha upp kunskaperna lite kring tricken de använder sig av, så som politiker och andra har gjort sedan tusentals år tillbaka. Jag har två experter till min hjälp här idag. Från Lunds universitet, välkommen till programmet Anna W. Gustafsson.
6: Tackar.
0: Du är docent i svenska och med oss från studion i Malmö. 2024 kom din bok Vad gör språket i politiken om underförståddheter, påverkan och manipulation.

0: Ja, precis. Och jag tror den här bilden av den arbetande, kämpande svensken, det är en berättelse som återkommer hela tiden i olika typer av politisk kommunikation.
1: Okej, så där har vi fått två exempel. Exemplen från verkligheten, alltså människor som partiledarna har mött under sina turnéer och i sitt arbete. Och så här, och sen också då berättelsen generellt om den hårt kämpande svensken. Anna, vad noterar du för tricks?
2: Ja, men ja, då är vi inne på liksom tricks. Jag har ju intresserat mig en del för det här. Vad gränsen mellan vad blir manipulation och vad blir liksom påverkan? Och ett sånt där som jag reagerar på ofta, det är ju det där att man så gärna klistrar på de andra, den andra sidan, vad de vill göra, fast det kanske inte stämmer. Alltså att man liksom målar upp negativa konsekvenser av någonting, av en policy som de andra kanske inte riktigt har sagt att de ska göra. En slags inramning. Alltså som när Simona Moemsson, då, nu är vi tillbaka till henne, men hon tog upp oppositionens skattesmocka och så räknade hon upp en massa olika skatter som skulle möta väljarna om oppositionen fick makten. Gåvoskatt, fastighetsskatt, arvsskatt. Men det finns ju inte några konkreta förslag från något parti på att göra det. Däremot finns det ju enskilda personer eller företrädare som kanske vill ha tillbaka de där skatterna.
1: Men det där är ju intressant. För menar, så där håller ju alla partier på. Alltså de pratar om vad den andra sidan vill. Varför gör de det när de skulle kunna ägna all tid åt att berätta vad de själva vill?
2: Ja, men det är ju någon slags skrämseltaktik här då inför väljarna. Men det är också något som sätter motståndaren då på defensiven. Det är svårt att bemöta det, för då måste man liksom gå in och börja förklara, och då finns det alltid en risk att man framstår som någon som vill bortförklara någonting som de andra redan har sett. Så det är liksom en ganska effektiv inramning för att få den andra på defensiven.
1: Ja, då har vi ju redan börjat komma in på exempel på retoriska knep här. Jag tänker att vi ska ju höra konkreta exempel senare, lyssna på lite från den här senaste debatten, så ska ni få tänka kring vad de där exemplen berättar om retoriken. Men först bara vill jag att vi ska gå tillbaka lite till själva grunderna för politisk retorik. Jag tänker att många har snuddat vid det, antingen i skolan eller kanske senare på någon företagscoachning eller i sett i en amerikansk collegefilm när de har debate team championship, nämligen det här som man pratar om, den berömda retorikens triangel med anor från antiken och andra sådana saker. Jon Wiklund, retorikprofessor, när vi nu har dig här. Vill du gå in i lärarrollen en liten stund och förklara det här pedagogiskt?
0: Ja, jag kan säga något lite kort. Alltså, retoriken är ju västländets äldsta lära om offentlig kommunikation, och den utvecklades till exempel i 400-talets Aten. Och där var ju retorik och politik i stort sett samma sak. Alltså politiken avgjordes genom att man höll tal i folkförsamlingen och sen så röstade man. Och då var det väldigt intressant att undersöka till exempel en filosof som Aristoteles. Hur fungerar det här med övertygande? Och då tittade han och tänkte framförallt på tre saker. För att kunna övertyga så måste man ha tillit och förtroende från publiken. Och man måste ha kloka argument. Och man måste tilltala känslan hos publiken så att den kan ta till sig argumenten.
1: Okej, så trovärdighet, kloka argument och tala till publikens känslor.
0: Exakt, och det är det som vi på ren grekiska fortfarande talar om, ethos, logos och pathos då.
1: Just det där har man ju hört. Tror du partiledarna själva jobbar mycket med de här tre fortfarande idag?
0: Jag tror att politiker ägnar väldigt mycket tid åt att tänka på hur man ska få förtroende hos väljarna, alltså ethos. Till och med när vi upplever att en politiker är liksom autentisk eller att den visar fram vissa egenskaper, så det är väldigt så här strategiskt genomtänkt. Så där. Magdalena Andersson vet att hon har högt förtroende och hon anspelar verkligen på det. Och så där. Jag är nationalekonom och så vidare.
1: Mm.

0: Du som har tittat på den längre historien då, har du något exempel på ett politiskt tal eller utspel ur historien som verkligen har använt sig av de här klassiska knepen och de här tre nivåerna?
1: Ja, precis. De där finns ju alltid egentligen. Men ett exempel som jag tycker om, det är när Olof Palme i en tv-sänd partiledardebatt 1982 i valrörelsen där gjorde ett inlägg som sen har beskrivits som ett tal som heter "Därför är jag demokratisk socialist". Och han hade ju anklagats för att vara just socialist och liksom, som en kritik då. Och då grep han tillfället där och höll ett tal där han på ett väldigt konkret och tydligt sätt berättade om sina egna erfarenheter av fattigdom i USA och om Socialdemokraternas historia, hur de hade lagt grunden för liksom, kampen för rösträtten, arbetslösheten bekämpades på 30-talet och ATP:n och sociala tryggheten stod de bakom och så vidare. Och sen så efter det här väldigt liksom, drabbande talet så, där han räknar upp alla de här sakerna, så vänder han sig till motståndarna. Ja, men vad Det här är hur jag har liksom kommit fram till att jag är demokrat socialist. Och vad vill egentligen du, Feldin?
0: Förmiddag i P1 är det ni lyssnar på. Och jag undrar, Jon Wiklund och Anna V. Gustafsson, de här klassiska retorikreglerna, stämmer de idag också, eller har världen och människors kommunikation förändrats på något sätt som kräver nya sätt? Jag tyckte det lät till exempel ganska sådär igår att kunna bemöta alla anklagelser som motståndaren kommer med. Måste man inte väldigt snabbt gå vidare? Finns det tid till det idag ens? Att göra så som du säger att Palme gjorde, Jon?
1: Ja, alltså det här korta talet var ju bara 3 minuter långt eller något sånt. Så att det är visst, det egentligen finns det tid. Men jag tror inte man tar sig tid för att politisk retorik är så väldigt funktionell idag. Liksom, att det finns ett budskap som man har jobbat fram på kansliet. Det finns prefabricerade talepunkter. Man vill riskminimera. Liksom, man vill jobba strategiskt med autenticitet. Och sen så talar man ju, till skillnad från i antiken så hade man en publik. Men nu talar man ju inte bara till väljaren utan också till medierna och till algoritmerna till och med.
0: Anna V. Gustafsson, du har tittat på politikers språk just inte bara i debatter utan i valmanifest och också i sociala medier där det ofta är korta klipp där saker ska fram. Vad är det som händer med språket då?
2: Ja, framförallt det här med sociala medier, det har ju skapat, apropå den förra frågan här, en ny verklighet. För det sker ju saker på så många fronter samtidigt. Och det dyker upp saker i en politisk debatt i tv som kanske har en förhistoria på sociala medier och sådär. Det underförstås väldigt mycket, sägs implicit. Därför att det är så kort om tid. Det som händer när man har kort om tid, antingen man skriver ett Instagram-inlägg där det är kort lite plats eller, och det ska bli viralt, eller om man säger någonting i en debatt, det är ju att språket komprimeras, blir mer kortfattad, måste spela mer på underförståddheter. Och det har jag intresserat mig för jag håller också på att forska en del om läsning. Så jag har liksom funderat på hur det blir för betraktaren och läsaren. Hur påverkas vi av det där?
0: Kan du förklara det här med underförståddhet då? Vad är det?
2: Ja, alltså det finns, när allt blir snabbt och kort, då måste vi ta för givet viss information. Och då finns det till exempel det något som brukar kallas för presuppositioner, för givettaganden som är liksom språkets sätt att markera sånt vi alla redan vet eller sånt vi är överens om. Och det gör man med grammatiska medel eller med ordvalet. Man kan då liksom smyga in information som om den vore sann i ett politiskt samtal. när vi pratar med varandra så är det liksom språklig effektivitet det handlar om. Men när man också ska övertyga någon, då kan man då smyga in saker. Och det är inte säkert att vi reagerar, för det här handlar ju lite om att våra hjärnor tar liksom genvägar. Om vi tycker att det där verkar troligt och vi fattar, så funderar vi inte mer över det. Det kan vara så här. Till exempel ett inlägg på Instagram från Sverigedemokraterna, där syns Tobias Andersson på bilden och sen är det ett citat. Vi stoppade 100 000 medborgarskap från att delas ut utan krav. Och här fungerar då verbet stoppade som ett sånt där verb som skapar en presupposition, nämligen att det här var på väg att hända, att 100 000 medborgarskap skulle delas ut utan krav.
0: Just det, och så vet man inte då, var det så att de skulle delas ut utan krav eller inte? Men det
2: krav har ju funnits även tidigare, till exempel på hederligt levnadssätt, så det är ju inte utan krav. Men då liksom kan det smygas in sådär, som om det här är en självklarhet, det var så det var. Så att, då måste man liksom stanna upp och börja fundera, stämmer det där? Och så måste man gå och kolla, men det gör man inte, för det har man inte tid för.
0: Jag undrar om vi inte har ett sånt där exempel sen i det vi ska lyssna på.
2: Det är faktiskt
0: från Magdalena Andersson, tror jag, i debatten som var. Okej, underförståddheter. Någonting annat, du skriver ju också i din bok om någonting som du kallar för politikens supernarrativ. Som också är någon sorts grej som vi alla på något sätt förutsätter när det är politisk debatt.
2: Ja, och det är väl egentligen ett sätt att beskriva den där underliggande logiken som liksom styr hur vi tolkar saker. Att ett parti som i en valdebatt vill ju göra någonting, vill förändra någonting. Man kan skriva i ett valmanifest, vi vill, och det här är från Miljöpartiet, vi vill förstärka yttrandefriheten och stödja oberoende medier i hela landet. Det står ju ofta såna här punkter. Och då bygger det på idén att det är dåligare, det är sämre nu. Det är inte tillräckligt bra yttrandefrihet. Det finns inte tillräckligt med stöd för oberoende medier. Så att det är något grundläggande, dåligt nu, blir bättre med oss. Och det där är ju klart lättast för oppositionen. Att peka ut krisen i landet som är just nu. Och hålla fram sina egna lösningar som något som ska åtgärda det. Och det är kanske lite mer komplicerat för de regeringspartierna som då måste på något vis visa att ja, vi har gjort det lite bättre. Det var riktigt kaos när ni hade. Och det har man ju jättemycket i den här debatten.
0: Förmiddag i P1 är det ni lyssnar på. Vi talar om dagens partiledares och politikers retorik i Sverige med professor Jon Wiklund, professor i retorik på Uppsala universitet, och Anna V. Gustafsson som är universitetslektor på Lunds universitet och docent i svenska. Anna och Jon, idag så hör vi ju ständigt om att samhället blir mer och mer polariserat, att alla lever i sina mediebubblor, att det saknas lägereldar som når alla. Kan det vara en utmaning för en partiledare som vill tala till en bred allmänhet?
1: Ja, nej, men det är ju verkligen en utmaning att när det skapas mycket starka känslor mot den ena sidan. Och hur ska man nå grupper om inte alla tar del av mainstream media och så vidare? Mm. Då måste ju de gå in i de här olika sociala medierna och kampanjer och sådär. Och det gör de ju med olika stor framgång. Det finns vissa partier som är ganska skickliga på det och sådär. Men problemet kvarstår ju att det blir svårare att få de här stora partierna som kan samla en väldigt stor del av befolkningen bakom en gemensam agenda.
0: Ja, och så visar ju, jag menar, valresultaten nu, val efter val har ju visat att det är så, inte bara i Sverige. Får det en effekt på politikernas språk? Vad säger ni?
2: Jag vet inte, jag tycker att det som får en effekt är ju mycket de här sociala medie-algoritmerna. Jag tror det är svårt. På sociala medier är det ju för det första ofta kommunikatörer eller liksom PR-människor som sköter de här kanalerna. Och sen har ju partiledarna ofta egna också. Magdalena Andersson har ju en egen TikTok till exempel. det är svårt att undvika att dras med i de algoritmerna, för då blir man ju inte framgångsrik, och då styr ju det lite hur man liksom ramar in språkligt sina budskap. Då blir det som sociala medie-algoritmerna som styr snarare än det man vill förmedla. Då tänker jag, det måste ju påverka på något sätt. Också det här med man kallar för soundbites. Man, även när man uttrycker sig i en partiledardebatt, så behöver man ha såna här klatschiga, ganska korta. De här soundbitesen är alltså urklipp som man kan göra från debatten, och sen kan man skicka ut dem i media och sociala medier, och så blir de virala, kanske 10 sekunders klipp. Och det finns också forskning på hur de där soundbitesen har blivit kortare över tid. Förut kunde de vara längre sekvenser, men allt går så snabbt nu, allt är så kort. Så då blir det liksom en mening som upprepas i alla möjliga debatter, sammanhang och på sociala medier, så att det blir en sån här viral, klickvänlig grej.
0: Ja, vi ska faktiskt lyssna på några soundbites nu, men de har ingen parti-PR-strateg eller sociala medier-ansvarig valt ut, utan det är bara vi som har gjort det här nu för att vi ville be er lyssna på retoriken i de här då. Och då är det från SVTs senaste partiledardebatt i Agenda, och jag vill att ni ska berätta sen om era tankar, Jon och Anna, när ni har lyssnat. Vi börjar med Magdalena Andersson, Socialdemokraterna. Hör på det här.
3: För det är ju inte bra nu för det svenska näringslivet som har investerat så mycket i ny grön teknik, att vi har en regering som inte stöttar dem i det arbetet, utan tvärtom ger vika för Sverigedemokraternas kulturkrig mot den nya gröna tekniken som svenska näringslivet investerat så mycket i. Och det är ju svenska jobb och svenskt välstånd som står på spel.
0: Ja, Magdalena Andersson där. Anna W. Gustafsson, vill du reagera först?
2: Ja, jag kan reagera. Det är en ganska lång mening här. Hon har ganska många bisatser infogade. Och det är också ett sätt, det är en typ av presupposition. Och infogar i bisats någonting som egentligen är omtvistat. Och då blir det liksom svårt att bemöta. Hon pratar om, det är inte bra att vi har en regering som inte stöttar, utan tvärtom som ger vika för Sverigedemokraternas kulturkrig. Att det är ett kulturkrig förs liksom in som något som är bara, ja men så är det bara, det är allmänt känt. Och då måste ju då motståndaren i det här fallet då lyfta upp det som har sagts då bara i en bisats och hamna då i en sån här defensiv position igen. Så.
0: Precis, att hon sa, det hon sa allra först, det är ju inte bra för svensk näringsliv. Sen kom det saker som då
2: sen
0: var underförstådda.
2: Sen kommer en massa bisatser som är liksom, ja men det tas för givet att det stämmer att det är så. Ja, och det kan det ju göra, men det kan också vara så att det inte gör det. Alltså så, det förs liksom in som något som är självklart.
0: Och det här var ju, kan jag säga då, det var en del av en ganska irriterad ordväxling mellan Magdalena Andersson och statsminister Ulf Kristersson om svensk ekonomi, där Ulf Kristersson då först hade sagt att Magdalena Andersson, trots att hon är nationalekonom, ändå inte lyckas förstå svensk makroekonomi ungefär. Och då svarade hon så här, innan det här sa hon också, ja, jag är nationalekonom. Vi tar Jimmy Åkesson, Sverigedemokraterna. Då låter det så här.
4: Jimmy Åkesson, nu diskuteras elbilar här en del. Är en satsning på mer elbilar ett sätt att göra oss mindre beroende av olja och av de stater som inte gillar?
5: Alltså det är väldigt olika perspektiv här. Vi har några som tycker att i den här krisen är viktigast att rädda världen. Och sen har vi andra partier som tycker kanske att det är viktigare att rädda vår del av världen här och nu. Jag tycker när man lyssnar på Nooshi Dadgostar här och hennes utläggning om allt vad man borde ha gjort och allt som man ska göra istället, så blir det otroligt komplicerat. När det handlar om att bränslepriserna drar iväg, elpriserna drar iväg, då behöver vi agera här och nu, och då agerar vi genom att kompensera med sänkta skatter på drivmedel så mycket vi får. Vi vill också sänka ytterligare om det behövs. Elstöd, sänkt elskatt. Jag kommer att gå till val på att helt sänka elskatten ner till EUs miniminivå under nästa mandatperiod och framåt. Därför att det är den typen av åtgärder som får riktig effekt här och nu. Och det där de pratar om på den sidan, det är ju sånt där som, ja men det är liksom på en helt annan nivå.
0: Ja, så här långt hade det aldrig kunnat vara i sociala medier flödet. Men Jon Wiklund, vad är det här för stil? Jimmy Åkesson liksom zoomar ut lite först.
1: Ja, precis. Det första man kan notera är att han väljer att inte svara på frågan och liksom vänder frågan till någonting helt annat. Och det är ju ett knep, så att säga. Och det han gör är att han beskriver att det egentligen handlar om, det är de verkliga behoven hos befolkningen och de åtgärder som ger riktig effekt här och nu. Och så ställer han det mot motståndarna som komplicerar saken, de vill rädda världen och det är lite flum-flum. Sådär. Och det där är ju väldigt sådär, typiskt för hans form av retorik.
2: Han är ju väldigt bra på att framställa någonting som är egentligen väldigt komplext och invecklat då, som någonting väldigt enkelt och omedelbart. Det handlar om det här konkreta.
1: Och det är ju just, man kan beskriva det som en grundläggande liksom, retorisk teknik som Magdalena Andersson också använder på ett sätt, att skapa motsättningar. Alltså att hon skapar en motsättning mellan svensk näringsliv och så att säga högersidan, vilket var liksom en oväntad motsättning, men därför liksom en ganska effektiv form av kritik.
0: Vi ska ta ett sista exempel. Då är det Ebba Busch, Kristdemokraterna. Hon sa bland annat så här i debatten.
6: Men framförallt har vi sett till att Sverige står starkare nu i det här läget. Och lite fakta ovanpå då Mandalins alla känslor här. Vi har alltså ökat den installerade elkapaciteten i Sverige. Alltså hur mycket el som kan produceras med 7000 megawatt. Det är siffror, men det är jättemycket el.
0: Ja, Jon, du som har studerat Ebba Busch, var det här typiskt Ebba Busch-stil?
1: Ja, det är på det sättet att hon är lite spetsig kan man säga. Och det hon gör är att hon förminskar Amanda Lind liksom. Hon står för känslor och så Ebba Busch står för fakta och förnuft. Det är lite siffror som kanske du inte förstår, Amanda, men det här, så här är det. Det är mycket el. Alltså det är lite försåtligt men effektivt. Jag tycker att hon är oerhört fascinerande ändå, Ebba Busch. Hon är ju som en så här fisk i vattnet i vårt liksom, politiska klimat idag. Man brukar säga att politiken idag är liksom hyperpolitisk. Alltså att politiken är överallt. Det stormar om känslor och sådär. Och vilka ämnen som helst kan bli politiska. Och vi har massor av olika medier som förmedlar det på olika sätt. Och hon är ju, kan ju vara så här, och ena dagen kan hon vara liksom en klok, pragmatisk kommunpolitiker, som hon själv kallar sig. Och en annan dag kommer vara som en så här kamphund som så här går in i debatten oerhört så här aggressivt. Och kan vara en influencer på Instagram, ett modelejon så där. Eller står med liksom jaktkläder och sånt. Så att hon är verkligen så här mitt i det här liksom väldigt speciella politiska tillståndet som vi har idag. Och därför tycker jag hon är jätteintressant.
0: Vem tycker ni är den bästa retorikern av dagens partiledare?
2: Alltså, jag tycker det här är ju otroligt svårt. Jag är ju forskare då, så jag kan ju liksom gilla det där fokus på liksom vetenskap som ibland Amanda Lind då kan ha. Sen har vi ju då Jimmy Åkesson som så himla skickligt utnyttjar det här liksom etoset som en liksom vanlig person som är tillgänglig och relaterbar och gör saker enkelt. Och sen är det ju Ebba Busch. Jag tycker ändå att hon kan vara så otroligt skicklig. Fast hon är lite ojämn, tycker jag. Så. Jag vet inte vad du säger, Jon.
1: Jo, jag håller väl med dig. Och också är det där att jag har svårt att välja ut en av ganska många skäl. Ebba Busch är ju en virtuos språkligt sett. Hon är väldigt skicklig på att komma med språkliga vändningar och sådär. Men hon är också väldigt polariserande. Och det är ju frågan om det är bra för en politiker att vara. Och Jimmie Åkesson, han har ju gått i politikens hårda skola, kan man ju säga. Liksom i snart 20 år har han tränat sig att bli attackerad hela tiden. Så att han har blivit oerhört skicklig på att ta kritik och vända den på sitt sätt. Sådär. Så att det är väl hans stora plus det där som Anna sa, med att han har ju liksom ett någon slags folkligt etos. Liksom. Och om man ska ta en tredje så Magdalena Andersson är ju intressant, eftersom hon är ju inte alls en så här tekniskt sett en så här skicklig retoriker. Det kan man inte säga. Däremot så har ju hon en väldigt stor liksom tyngd i sitt förtroende, och när hon liksom lugnt resonerar om sakfrågor så framstår hon som liksom rätt förtroendeingivande. Så där.
0: Hur mycket av det här handlar om ifall man sitter i regeringsställning när det är val, eller ifall man är i opposition och sådär? Alltså, finns det en massa omständigheter som gör att saker framstår på ett visst sätt, som inte bara handlar om vad man säger?
1: Ja, men alltså, sitter man i regeringsställning så då måste man ju på något sätt försvara sin politik och visa att det här har gått bra. Och så man kan ju inte på samma sätt gå till attack liksom mot oppositionen. Det man gör är ju på något sätt att man målar upp någon slags antivision liksom, så här, om
0: vision. Antivision.
1: Ja, precis. Man brukar ofta säga att vi behöver mer visioner i politiken, och det skulle jag verkligen önska mig. Men det vi har är ju mer antivisioner. Alltså, om ni kommer till makten, då kommer det bli kaos. Ni kommer inte kunna bestämma er eftersom ni tänker så olika, och politik och ekonomin kommer gå åt helvete och sådär. Och det är ju... Och båda sidorna gör ju sådär, liksom, så att rödgröna sidan säger att, liksom, att ja, med SD vid makten så är demokratin hotad och sådär.
2: Precis, det var lite samma som det där med, som jag var inne på där i början, att du målar upp vad någon vill göra liksom, och så negativa konsekvenser av det. Och sen kanske egentligen inte ens som har sagt ens att de vill göra det. De liksom försöker måla in varandra i hörn på olika sätt.
0: Just det. Innan vi slutar här bara, tiden går så himla fort. Anna V. Gustafsson och Jon Wiklund, era viktigaste tips bara inför de här slutdebatterna, valtalen och olika sociala medierutspelen. Vad är det viktigaste att vara uppmärksam på när det gäller språket? Vad ska man liksom känna är så här, oj, här är lite varning, här säger de kanske något som inte som vi måste kolla lite? Eller tänka lite extra på.
2: Alltså jag tycker dels ska man ju aldrig glömma att det politiska språket är strategiskt. Att det finns en tanke bakom det. Jag tycker det är väldigt mycket siffror och statistik som viftas med. Det skulle man ju försöka kolla upp att det stämmer.
0: För ja, hur gör man det? Alltså, för det kan man ju inte göra i realtid när man sitter och tittar på en debatt. Nej, kolla alla siffror.
2: Det är ju egentligen problemet med allt det här, kan man inte göra i realtid. Det har ju till och med liksom journalisterna själva svårt att göra som ska styra. Ett tips kan vara att gå och ibland, om man är särskilt intresserad av en fråga, och kolla riksdagsdebatterna om frågan. För de är ju på ett helt annat sätt. Alltså, de finns ju på tv på riksdagens hemsida, och där får de ju bre ut sig mycket mer och bemöta varandra mycket mer. Det är lite tråkigt tv kanske, men om man verkligen vill veta bakgrunden så kan man se där.
0: Ja, just det hade ju faktiskt talmannen genomförde ju det här att man skulle hålla riksdagsdebatter på lite mer prime time, så att människor faktiskt skulle titta på dem på tv.
2: Ja, men man kan också. Ja, på tv också, ja, precis, men de ligger ju också filmade på riksdagens hemsida.
0: Ja, det gör de. Jon Wiklund, ditt bästa tips.
1: Ja, men jag skulle nog säga att det försåtligaste som politikerna gör är att de säger det finns två vägar. Den ena leder rätt, den andra åt helvete. Och det är ju så att dessa drastiska förenklingar, de stämmer ju inte. Så där måste man bli väldigt misstänksam.
2: Det är ett bra tips.
0: Tusen tack ska ni ha för idag. Jon Wiklund, professor i retorik, och Anna V. Gustafsson, docent i svenska, för att ni var med och hjälpte oss avkoda svensk politikerretorik 2026. mer sånt här. Vi som gjorde förmiddag i P1 idag är producent Olle Björkman och jag heter Tella Jonsson. Tack för att ni har lyssnat.
7: Förmiddag i P1 har två repristider här i kanalen. Ikväll efter 9 nyheterna och i natt efter 4 nyheterna. Och så går ju programmet att höra när man vill förstås i vår app Sveriges Radio. Klockan närmar sig 20 minuter i 11 onsdag förmiddag. Här är dagens eko.
8: Sara, när kommer vi veta säkert att man lyckats förhindra en större smittspridning av hantaviruset?
9: Ja, inkubationstiden, alltså tiden från att man smittas till att man blir sjuk, är ju upp till 8 veckor. Så det kommer dröja innan vi får facit från det här utbrottet.
10: Det här är Dagens Eko med Robin Olin. Idag, från drömkryssning till karantän. Så ska hantaviruset stoppas.
8: Det är den 12 april 2026 på kryssningsfartyget MS Hondius som befinner sig långt ute till havs i södra Atlanten. Den här morgonen har passagerarna ombord kallats till ett möte i loungen. Och en av passagerarna, Rui Chenhet, dokumenterar alltihop. Jag trodde att det skulle handla om vädret, säger han.
11: We thought that there was something wrong with the weather, the plans. Maybe the weather cast was going to be very rough.
8: Men det ska visa sig att fartygets kapten, klädd i vit skjorta med guldbroderade axelklaffar, har något helt annat på hjärtat när han plockar upp mikrofonen.
12: This is my sad duty to inform you that one of our passengers sadly passed away last night.
8: Kvällen innan har en man dött. Troligen på grund av naturliga orsaker, säger kaptenen. Och han försäkrar att skeppsläkaren sagt att det inte rör sig om någon smittsam sjukdom.
12: I'm told by the doctor we're not infectious. So the ship is safe when it comes to this.
11: And after this announcement, we were not ready or we were not isolated for what was to come.
8: Rui Chenhet berättar för Sky News att livet sen fortsätter ungefär som vanligt på fartyget.
11: We were together during breakfast, lunch and dinner timings in the dining room all together.
8: När det sen visar sig att det här handlar om ett utbrott av det dödliga hantaviruset och kryssningsfartyget sätts i karantän, så har han och ett antal andra passagerare redan hunnit kliva i land och flugit vidare över världen.
10: Gäst är Sara Heyman, utrikesreporter med fokus på global hälsa.
8: Men Sara, jag tänker att vi kanske får börja med någon slags grundkurs här, vad det är för slags virus vi pratar om. Förklara.
9: Hantavirusinfektion är ett typexempel på vad man kallar zoonotiska infektioner, alltså där människor smittas från djur.
8: Just det.
9: Och hantaviruset bärs av olika typer av gnagare. Djuren blir inte sjuka av det här viruset, men de bär på viruset och utsöndrar viruset i urin och bajs och saliv. Och det här hamnar ju någonstans förstås och torkar upp i kanske i sågspån eller i damm. Och människor kan då få i sig det här genom att andas in damm till exempel. Det här viruset finns i olika varianter. Det finns en i Europa och Asien, inklusive Sverige, som kan ge en typ av blödarfeber och njurpåverkan. Men den variant vi pratar om nu kallas för Andes-varianten och den finns i Argentina och Chile. Och den är också mer dödlig. Och den här Andes-varianten har också en unik egenskap som inga andra hantavirus har. Och det är att det är den enda som har visat sig kunna smitta mellan människor.
8: Och finns det tidigare exempel på att det har skett med just det här Andes-viruset då?
9: Det finns det, och det är inte så länge sedan som det första kända utbrottet med spridning mellan människor ägde rum. Och det var i Argentina i ett samhälle som heter Epoyen. Och det var runt årsskiftet 2018-2019.
13: Isabel Diaz, the daughter of Victor Diaz, who was identified as patient zero, recalls the unalarmist words of doctors at the time.
14: The infectious disease.
9: Och det här utbrottet slutade med, kan man säga då, totalt 34 bekräftade fall, varav 11 avled.
15: Och om man då har oturen att bli smittad av den här andesvarianten här, vad innebär det? Alltså vad händer i kroppen då?
9: Ja, då kan man bli jättesjuk. Vanligtvis så får man först hög feber, man får muskelvärk, det som man brukar kalla influensaliknande symptom, alltså huvudvärk, och man kan få diarré, ont i magen. Och efter någon vecka så, om man har otur då, så ökar den här inflammationen och man får svårt att andas och man får hosta. Lungorna kan fyllas med vätska. Och det blir ett dödligt tillstånd där man i princip bara kan räddas med sån här ECMO-behandling.
15: Vad är det?
9: Det är en typ av intensivbehandling där man, så att säga, det är en konstgjord lunga. Och hantavirus har inga vaccin och det finns heller ingen specifik behandling, utan det går ut just på att lindra symptomen.
15: Så om vi nu tar oss då till det här kryssningsfartyget MS Hondius. Vad är det där för slags fartyg och vad är det ute på för rutt egentligen?
9: Ja, MS Hondius är ju ett modernt kryssningsfartyg. Det är inte särskilt stort, drygt 100 meter långt, tar 170 passagerare.
16: Introducing Hondius, the world's first registered polar class 6 expedition cruise vessel.
9: Och det är inte en sån här lyxkryssare som åker till soliga stränder, utan det är ett expeditionskryssningsfartyg som gör resor till Arktis och Antarktis.
16: Taking you closer to the heart of a wilderness you can only know by discovering it yourself.
9: Och det är specialbyggt för att kunna ta sig till några världens mest svårtillgängliga platser. Så det är liksom ett väldigt speciellt skepp som åker på såna, den typen av lite mer äventyrliga resor. De här rutterna kostar lite olika beroende på hur de går, men de kan kosta uppemot flera hundratusen.
17: Happy embarkation day! Right behind me is Oceanwide Expeditions MV Hondius, where I will be embarking on an epic 35-day voyage up the Atlantic Ocean.
9: Den här rutten utgår från Ushuaia, som är en hamn i sydligaste Argentina, nere i Eldslandet. Den startar den 1 april och den går först mot diverse avlägsna öar i Antarktis. Och senare så ska man upp i Atlanten till Kap Verde.
15: Och ja, någonstans där så börjar det ju hända saker som gör att man anar ombord att det är något som inte står rätt till. Vad är det som sker?
9: Precis. Efter bara en knapp vecka, den 6 april, så insjuknar en av passagerarna då, en 70-årig man från Nederländerna, med feber och huvudvärk och diarréer. Och inte många dagar senare, den 11 april, så avlider han. Och då är fartyget precis mitt ute i Atlanten. Och det är dagen efter som kaptenen meddelar det här för passagerarna då om dödsfallet.
12: I'm told by the doctor we're not infectious. So the ship is safe when it comes to this.
9: Han säger att man tror att dödsfallet beror på naturliga orsaker och att det inte handlar om något som kan smitta. Och efter det så tar det nästan 2 veckor. Fartyget kommer till Sankta Helena den 24 april.
15: Och där är en ö som ligger där mitt ute i Atlanten då?
9: Ja, det är det. Och vid den här tidpunkten så har den avlidna mannens fru också blivit sjuk. Och mannens kropp förs av på ön och även kvinnan går av. Och hon flyger med ett vanligt kommersiellt flyg till Sydafrika därifrån. Och på den här resan så blir hon kraftigt försämrad och kollapsar på flygplatsen. Och hon dör också dagen därpå på sjukhus. Och här händer något då som gör att den här historien blir betydligt mer komplicerad. För det är inte bara de två som har lämnat båten, utan här går 29 passagerare från 12 olika länder av. Och de flyger kors och tvärs över jordklotet till sina hemländer.
15: Men i det läget, är det någon som vet att vi har att göra med ett farligt virus här, eller?
9: Det vet man inte än. Men oron börjar ju finnas såklart. Och det tar inte många dagar innan ytterligare personer insjuknar med liknande symptom. En brittisk man och en tysk kvinna, 80-årig kvinna, blir också sjuka. Och den 2 maj så dör den här kvinnan ombord på fartyget efter 4 dagars sjukdom. En av de här personerna som har insjuknat tidigare, han har evakuerats från båten och transporterats därifrån till Sydafrika där han har fått intensivvård. Och det visar sig då att han har testats positivt för hantavirus.
15: Så där tänds en varningslampa.
9: Det gör det. Och dagen därpå så kommer ett positivt resultat även för den här kvinnliga passageraren som dog i Sydafrika.
18: A Dutch passenger developed a respiratory illness. On April 11th, he became the outbreak's first death at sea. The man's wife disembarked on April 24th and flew from St. Helena to Johannesburg, where she died two days later.
9: Och WHO bekräftar ett utbrott av hantavirus.
19: The World Health Organization says six suspected cases of hantavirus have been reported on board a cruise ship in the Atlantic. At least three people have died. The virus, usually spread by rodents, can lead to severe respiratory illness and hemorrhagic fever.
15: Så vad gör man i ett sånt läge med det här fartyget och alla de passagerare som fortfarande finns kvar där?
9: Ja, man styr vidare mot Kap Verde, men på Kap Verde så får de inte gå i land i och med den här smittan. Mm-hmm. Däremot så bistår Kap Verde med hälsoarbetare som kan gå ombord på båten med skyddsutrustning förstås. Och vid det här laget så är också två ur besättningen, varav skeppsläkaren är en av dem svårt sjuka. Och en tredje person är under uppsyn. Och de här tre personerna, de evakueras från skeppet och flygs till sjukhus i Europa. Och fartyget styr istället mot Kanarieöarna.
15: Men det måste ju vara en fruktansvärd situation då för alla passagerarna och besättningen och så att vara ombord på det här kryssningsfartyget.
9: Ja, det kan man ju verkligen föreställa sig, inte minst eftersom då skeppsläkaren också har blivit sjuk. Mm-hmm. En av passagerarna är också läkare, en amerikan från Oregon.
20: And doctor, I very much appreciate your time. Of course, you're on that ship right now and you started out just as a passenger. How did that happen?
21: It sort of happened gradually. I knew one of the passengers was getting ill and I was told that the doctor was also sick. So over 12 to 24 hours, it became clear that there were a number of people sick and that they were getting sicker. And I sort of fell into the role of becoming the ship doctor.
9: Och han har berättat för CNN hur han till en början assisterade läkaren då när det här började ske. Men när läkaren blir sjuk så går han i princip in och tar över jobbet. Och vid den här tiden så kommer också ut videor på sociala medier från personer som befinner sig i karantän på båten i sina hytter då.
22: I normally wouldn't make a video like this, but I feel like I need to say something, so I wrote a few things down.
9: Till exempel en man som spelar in en video.
22: I am currently on board the MV Hondius, and what's happening right now is very real for all of us here.
9: Man kan ju tänka sig att det som skulle kanske bli ens livsresa, ett otroligt äventyr, nu har blivit mer av en mardröm.
22: There's a lot of uncertainty and that's the hardest part.
15: Men då säger du, så fortsätter de mot Kanarieöarna. Alltså, hur låter det där? Vill de ta emot det här fartyget?
9: Ja, precis. Då har man då kontakt med kanariska och spanska myndigheter och den här regionpresidenten är alldeles emot det och menar att det kan riskera att smittan sprids till Teneriffa som de då vill lägga till vid. Men så har ändå hälsoministern och Spaniens president tagit så att säga, överordnade beslut och sagt att båten kan få komma till Teneriffa. Vid det här laget så är ju liksom hela protokollet igång och ett flertal hälsomyndigheter i en lång rad länder försöker följa upp passagerarna som har klivit av och smittspåra, för de har ju ändå exponerats för smittan med ambitionen då att övervaka de individerna för symptom och informera dem om vad de ska tänka på och så vidare för att vidta alla försiktighetsåtgärder.
23: It has the making of an action film, but it's not. Army medics have parachuted onto Tristan da Cunha, a British territory in the South Atlantic, to aid a man suspected of having hantavirus.
9: Det är ett spektakulära inslag i det här. Det är en person som har släppts av på en liten, väldigt isolerad ö som heter Tristan da Cunha, som tillhör Storbritannien, som då har symptom. Där har Storbritannien skickat ner sjukvårdare i fallskärm. Och så vill man förstås i det här läget också ta reda på hur smittan har startat.
15: Ja, alltså hur den kom på det här fartyget.
9: Precis. De här två första, det gifta paret då från Nederländerna som avled, de var fågelskådare. De hade gjort en lång resa över Sydamerika innan de klev på båten. Och en teori då som framförs är att de har besökt en soptipp där nere i Älvslandet för att titta på fåglar. Och där då gnagare ska finnas.
15: Och då kommit i kontakt med avföring eller något liknande?
9: På något vis, men invändningarna kom ganska snabbt mot den här teorin. Och något som talar emot det är att man ju är utomhus när man är vid en sån här stor soptipp. Och det klassiska sättet då att andas in sån här kontaminerat damm eller så, det är ju inomhusmiljöer. Det här är ju fortfarande under utredning.
3: I'm going to update the inform. As you know, at 6:30 a.m. in the morning, the boat has arrived.
15: Det är söndag den 10 maj på den spanska Kanarieön Teneriffa. MS Hondius har, trots lokala politikers protester, fått lägga till för ankar en bit utanför en industrihamn.
3: At 7:30, a member of the Ministry of Health has board to assess the passengers.
15: Längs kajen syns hälsovårdspersonal klädda i heltäckande skyddsoveraller i plast och skyddsmasker. Så börjar det åka mindre båtar fram och tillbaka för att hämta passagerarna på kryssningsfartyget i små grupper. Efter hälsokontroller i militärtält förs personerna vidare till evakueringsflyg som ska ta dem till deras runt 20 olika hemländer.
4: With passengers flying home to the United States, what is your message to Americans who are still scared?
5: Yeah. Thank you very much. That's a very important question.
15: Också Världshälsoorganisationens generalsekreterare Tedros Ghebreyesus har kommit till Teneriffa. Under en presskonferens nere i hamnen, klädd i blå väst och blå keps med WHOs logga på, försäkrar han att det här inte är början på en ny pandemi.
5: We have been repeating the same question, the same answer many times. This is not another COVID.
15: Men bland de evakuerade passagerarna bekräftas det snart att fler har blivit smittade av hantaviruset. Och jag, Sara, jag menar, förutom att det såklart är en väldigt tragedi för de drabbade på det här kryssningsfartyget, så tänker man ju att en anledning till att hantaviruset får så mycket uppmärksamhet nu är alla de minnen vi bär på från covid-pandemin. Så men behöver man överhuvudtaget vara orolig här för att det ska ske en större spridning av det här viruset?
9: Utifrån den kunskap vi har nu så nej, av några orsaker. Och dels så är det att det här är ett känt virus sedan tidigare. Vi vet att det här viruset inte är så smittsamt. Det krävs fysisk nära kontakt under lite längre tid för att det ska ske en smittspridning. Det är också ett stabilare virus än coronaviruset.
15: Vad betyder det? Stabilt?
9: Jo, du minns kanske de olika namnen på coronaviruset.
15: Mm.
9: Det var ju för att det muterade så ofta och det kom nya varianter hela tiden. Det här viruset muterar inte lika ofta helt enkelt. Det är mycket mer osannolikt att det skulle ändra på sig och till exempel då bli mer smittsamt mellan människor.
15: Mm.
9: Och från vad vi vet om viruset sedan tidigare så är det ett ganska litet fönster när människor smittar. Och det är alltså inte den här långa inkubationstiden alls, utan bara precis vid tiden för när man börjar få symptom, som hög feber till exempel.
15: Men samtidigt gör alltså den där långa inkubationstiden att vi nu står inför, som du sa, ett antal veckor av osäkerhet. Det kan vara så att det finns fler smittade.
9: Ja, så är det ju. Och också inte minst för att man inte agerade från allra första början enligt protokollen. Och det är ju svårt att göra innan man förstår att någonting är smittsamt.
15: Men du, alltså, vad säger hela den här historien om hantaviruset nu dig? Finns det något att lära sig av det?
9: Det som det påminner oss om, det är ju att vi reser på helt nya sätt idag. Vi rör oss över jordklotet. Det kan gå väldigt snabbt att en smitta sprids. Men jag tycker ändå att man redan nu kan säga att Vi har sett att utbrott kan hanteras på ett sätt där länder samarbetar på ett bra sätt, där man bibehåller respekten för berörda individer och där allmänheten hålls säker.
15: Tack så mycket, Sara.
9: Tack.
15: Och det var allt från Dagens Eko. Vi hörs snart igen.
10: Programledare var Robin Olin. Gäst Sara Heyman. Producerade gjorde Ulrika Lindqvist, Mårten Paridon Pettersson och Edvard Nilsson. Vill du kontakta oss? Maila dagenseko@sverigesradio.se.
7: Vi ska strax få ekonyheter, men jag vill påminna om eftermiddagssändningarna här i Sveriges Radio P1. 13:45, då sänder vi Klotet.
0: Med riksdagsvalet på uppsegling så är skillnaden i svenskarnas syn på klimatet stor. Klimatfrågan är en av de mer bångstyriga politiska frågorna att driva. När partierna formulerar sina klimatbudskap så blir resultaten rätt olika. Det finns ideologiska skäl till det, men också mediala och mänskliga. Lyssna på Klotet om politiskt spinn och driv i klimatfrågan onsdag och lördag i P1 eller i Sveriges Radio-appen.
7: Och politik handlar också om i plånboken efter nyheterna nu. Rika röstar höger och låginkomsttagare röstar vänster, så brukade det låta, men stämmer det fortfarande, frågar sig plånboken. Och så tar man upp att en lyssnare hört av sig om köksrenoveringar som slutade med vattenläcka och ett snett kök. Här är dina rättigheter när du anlitar hantverkare, utlovar plånboken, som vi sänder nu efter nyheterna. Det är Sveriges Radio P1 ni lyssnar till. Klockan är 11. Vi får nyheter.
1: På grund av den globala energikrisen föreslår regeringen en extra ändringsbudget på 17,5 miljarder kronor. Pengarna riktas till hushåll och drabbade branscher, säger finansminister Elisabeth Svantesson till Nyhetsbyrån TT. Det som har diskuterats är ytterligare sänkta bränsleskatter, stöd till kollektivtrafik, stöd till bönder för bland annat dyrare gödselpriser och till flyget på grund av det stigande priset på flygbränsle. Regeringen har en pressträff 11:30 och den sänder vi i appen Sveriges Radio. Idag ställs Foxtrot-toppen Poya Shafi inför rätta. Han deporterades från Irak i höstas. Han misstänks ha organiserat en rad grova våldsdåd för Foxtrots räkning i början av 2023. Och så här beskriver åklagaren Ida Arnell hans roll i nätverket.
2: I de här ärendena som nu förekommer i det här målet och som jag och mina kollegor har åtalat för, där kan vi se att han är en av de personerna som styr unga utförare. Och vi kan se att det är några alias som återkommer i de här chattarna som är kopplade till olika våldsdåd då. Och alias Hamado som vi då kopplar till Poya Shafi, han är en av dem.
6: Poya Shafi misstänks bland annat ha spelat en stor roll i flera av de skjutningar och sprängningar som planerades i Sundsvall i början av 2023 när Foxtrot-nätverket ville ta över narkotikamarknaden från Dalen-nätverket i stan. Poya Shafi greps alltså i Irak hösten 2023 och satt fängslad där tills han deporterades till Sverige i höstas. Själv nekar han till brott. Flera andra Foxtrot-toppar har också gripits den senaste tiden. Johan Rydvik vid polisens nationella operativa avdelning säger så här om lägesbilden som polisen har av nätverket just nu.
24: Nej, men det är ett nätverk som har haft en tydlig nationell påverkan under flera år och har det fortfarande. Även fast vår bedömning är att de också är reducerade i förmåga.
1: Reporter Jenny Hellström, programmet P3 Krim. I norra Turkiet har kraftiga skyfall orsakat omfattande översvämningar i Samsun-provinsen. Videoklipp visar hur flera hem- och affärslokaler delvis ligger under vatten och bilar har svepts iväg av vattenmassorna. Minst 12 människor har skadats, rapporterar nyhetsbyråer. Ett omfattande räddnings- och röjningsarbete pågår. EUs import av rysk flytande naturgas var det första kvartalet i år större än före Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina inleddes 2022. Detta enligt en rapport från Institute for Energy Economics and Financial Analysis, rapporterar AFP. Flera EU-länder som till exempel Frankrike, Spanien och Belgien köper gasen via tankfartyg. Det var Ekots nyheter.
8: P1, Sveriges Radio.
11: I dagens P1 Kultur efter klockan ett är vi på filmfestivalen i Cannes. Björn Jansson är med oss direkt från Kroasetten bland filmjättar och visionärer. Invigning var det igår kväll och han får sällskap av Sveriges just nu kanske hetaste regissör, Isabella Ekelöf. Hon är där för hon har en presentation av sitt framtida filmprojekt som handlar om BDSM och som ska skapas enligt nya dogmaregler. Spännande! Och mer film blir det. Artisten Marianne Faithfull porträtteras i en ny bioaktuell dokumentärfilm och i den ser vi tolkningar och samarbeten med bland annat Nick Cave och Courtney Love. Hur bra är den? Det ska vi få reda på idag. Och så går vi in i ny forskning om svensk filmfeminism, en rörelse som växte fram under 70-talet. Jag heter Lisa Bergström och vi hörs efter klockan ett här i P1.
13: Saltade fakturor och slarvigt utförda uppdrag.
14: Ser hur det liksom sväller ut en sjövatten under själva socken här. Det börjar liksom komma ut här i hela köket. Och upptäcker då att de har sågat ett snitt i vattenslang.
13: Flera anmälningar mot företaget Veterankraft. Vilken betydelse har vår lön för hur vi röstar? Det ska vi prata om och så reder vi ut om det är självklart att tacka ja när apparna vill ha tillgång till dina kontakter och bilder. Lyssna frågor om teknik. Sist i programmet, Plånboken med mig, Anna Berg. Välkomna! Företaget Veterankraft utlovar att deras pensionerade hantverkare är erfarna yrkesmän som hjälper kunderna med ett leende på läpparna. Men en del kunder vittnar istället om långsamt arbetstempo och slarvigt utförda jobb. En av dem är Helena Hedlund som bor i ett gammalt soldattorp utanför Örebro.
14: Det är från 1700-talet, så det är ett väldigt enkelt torp där vi ändå bor året runt med liksom ganska låg standard. Och vi vill ha kvar det här just gamla, enkla köket för att det är charmigt. Det skulle se konstigt ut med ett annat nybyggt kök.
16: När Helena Hedlund och hennes man bestämmer sig för att renovera diskbänken vill de ha kvar samma utseende som innan. Med enkla skåp i blåmålad pärlspont. Men byta ut bänkskivan och diskhon som börjar bli sunkiga.
14: Vi tänkte att det var ett jobb som vi kunde göra själva. Men så dog min man på sommaren helt oväntat. Så det blev totalt en katastrofsommar och allt blev annorlunda. Men på hösten kände jag att jag ändå kände att jag behövde få ordning på diskbänken. Men då sa alla, ta hjälp, gör det inte själv. Och jag visste att lite rörmokar hjälp skulle jag behöva. Då tänkte jag att det var lite overkill och anlita ett riktigt snickeriföretag för det här ganska enkla bänkbygget. Så då googlade jag runt och det första som dök upp det var ju Veterankraft.
16: Bemanningsföretaget Veterankraft lejer ut pensionärer som utför allt från snickeriarbeten till hemtjänst. Det snabbväxande bolaget finns idag på över 40 orter och ägs av en stor koncern. På hemsidan utlovas erfarna veteraner med yrkesstolthet och ett leende på läpparna.
14: Och det såg väldigt pålitligt ut och det skulle vara händiga människor som var pensionerade som skulle kunna åta sig sådana här jobb liksom, som hade kompetens.
16: Helena kontaktar lokalkontoret i Örebro och måndag morgon några dagar senare kommer en snickare och en rörmockare och börjar riva diskbänken. Men hon inser snart att de inte uppfyller hennes förväntningar.
14: Alltså, jag visste ju att det var seniorer jag skulle få, men de var inte nypensionerade utan jag skulle tippa på runt eller dryga 80. Och rörmokaren, han hade brutit sin axel, berättade han ganska nyss. Och hade liksom, han var konvalescent, han kunde inte ta på sig arbetskläderna, han hade jätteont. Och båda var otroligt långsamma i sina rörelser. Att ta upp ett verktyg från golvet och ta sig ner på knä, det tog minuter.
16: Helena säger att de blir frustrerad eftersom hon anlitat dem på löpande räkning. Och det förstärks av att det ibland bara är snickaren som arbetar.
14: Och då satt den här rörmokaren ofta och slösurfaren, jag tittade ut i köket. Han satt bredvid eller satt och gjorde sig lustig.

0: spånplatta här, den liksom går utanför bänkskivans mått, så att skåpet skulle liksom luta inåt, alltså det...
1: Ja, det är ganska tydligt att det är snett
0: det är väldigt
1: och ihopsatt
0: det är
1: på ett lite märkligt sätt.
0: Ja, jag har ju fått göra om alltihop det här.
2: När hantverkarna åker hem den dagen meddelar de att de kommer tillbaka först måndagen veckan efter. Så Helena ber dem sätta på vattnet så de ska kunna diska under helgen.
0: Och då när de hade åkt så började jag granska det de hade gjort här lite närmare. Och medan jag stod här på det här bortre hörnet så plötsligt känner jag att jag blir blöt om strumporna. Och tittar ner och jag ser hur det liksom sväller ut en sjövatten under själva socken här. Det börjar liksom komma ut här i hela köket. Får ju panik och upptäcker då att de har sågat ett snitt i vattenslangen. Genom skyddshöljet och genom plastslangen har de sågat ett snitt med sticksågen när de tog bort själva liksom socken på morgonen.
2: Helena ringer tillbaka rörmockaren och han hävdar att det inte är de som orsakat vattenläckan.
0: Jo, när han kommer tillbaka så säger han så här, vi kom på vet du, att det kan inte varit vi som gjorde sönder slangen. För att vi sågar inte där, utan det måste vara du som har kommit åt slangen.
1: Finns det någon möjlighet att det stämmer?
0: Det finns ingen som helst möjlighet. Ingen som helst möjlighet. Jag har inte befunnit mig där med några som helst verktyg som har varit vassa.
2: Hantverkaren kopplar in nya slangar och ger sig återigen iväg.
0: Och samtliga tre kopplingar läckte ganska rejält. Så jag ringde tillbaka honom. Han kom tillbaka och sa att det har ju gått troll i de här slangarna. Liksom. Jag fattar inte vad det är. Utan han kletade på något klet utvändigt och sa att låt det sitta här lite nu och sen så blir det bra. Och så åkte han igen. Och det läckte ju fortfarande.
2: Nu säger Helena att hon fått nog. Hon ringer in en annan rörmockare som åtgärdar läckaget och meddelar Veterankrafts platschef att hon inte släpper deras personal över tröskeln. Golvsocken i spån har svällt och hon får riva ner Veterankrafts arbete och bygga upp diskbänken själv. Hon mejlar också en detaljerad beskrivning av vad som hänt till platschefen och skriver att hon inte vill betala för arbetskostnaden utan bara materialet.
0: Men efter 7 veckor då så fick jag ett mejl från chefen och hon skrev att nu så har vi räknat på vad det kostar. Och då kom de då fram till att materialkostnaden hade då gått på drygt 9 000. Och så skulle de vara snälla och bara ta betalt för en arbetsdag för gubbarna plus bränsle. Och de behövde bara betala 15 800 kronor om jag godtog detta på 3 dagar. Annars skulle de skicka den riktiga fakturan på 22 000.
1: Vad tänkte de att de ändå ville att du skulle stå för delar av arbetskostnaden?
0: Det tänkte jag var helt bisarrt eftersom det har kostat mig mer arbete att reda upp efter dem och att torka upp liksom vattnet efter deras totala misslyckande.
2: Hon skickar ett mejl riktat till huvudkontoret men får inget svar. Så hon väljer till slut att betala fakturan. Tittar man på recensionssajter är det uppenbart att kunder har olika erfarenheter av Veterankraft. Många beskriver liknande upplevelser som de i företagets marknadsföring. Att erfarna, yrkesskickliga jobbonärer hjälpt dem med snickerier eller trädgårdsarbeten. Men i recensioner och anmälningar till myndigheter finns också många som beskriver liknande erfarenheter som Helena Hedlund. Och hon har fått en helt annan bild av Veterankraft.
0: Alltså den har ju totalt förändrats. Jag såg ju framför mig en nybliven pensionär med liksom 40 års snickerierfarenhet som ville fortsätta med sina byggeriprojekt. Alltså jag såg framför mig en otroligt kompetent människa. Och det var inte alls vad jag såg, utan det här var två människor som var dels inte fysiskt friska och inte hade någon som helst kompetens på det de gjorde.
3: Det är alltså Helena Hedlund, reporter Erik Gerdén. Välkommen till Plånboken, Annika Wilovsund, konsumentvägledare i Jönköpings kommun.
4: Mm, hejsan.
3: Känner du igen det här? Får ni samtal om Veterankraft?
4: Alltså jag kan inte säga just Veterankraft, men det finns ju andra företag som har liknande system. Alltså att man erbjuder seniorarbetskraft billigare. Så ja, det känner vi ju igen.
3: Vad brukar det handla om då?
4: Ja, men det är just de här klagomålen på att arbetet tar lång tid eller att det inte har blivit tillräckligt fackmässigt utfört. Och ja, det spelar egentligen ingen roll. Alltså anlitar man en hantverkare för att utföra ett uppdrag så ska det utföras fackmässigt och det ska göras inom en rimlig tid som just den här tjänsten kräver.
3: Mm. Vi har sökt Veterankraft som har valt att inte medverka i programmet, men de skriver till oss.

0: När en kund inte är nöjd tar vi det på största allvar. Våra uppdrag utförs av seniorer med gedigen yrkeserfarenhet. Och för arbeten som omfattas av särskilda branschregler ska behörig personal anlitas. När en kund hör av sig med klagomål är utgångspunkten att hitta en lösning tillsammans med kunden. Vad tänker du om det här som Helena har varit med om?
1: Ja, men hon hade ju flera missnöjen här. Det handlade ju både om utförande och tidsåtgången och även bemötandet. Och jag menar, ett hantverksarbete ska utföras vaktmässigt, med det menas då en normal yrkesskicklighet. Man ska ta den normala tid som krävs av det här arbetet och man ska också tillvarata konsumentens intressen. Och med det menas ju då att man inte ska låta vara en onödig tidsåtgång och man ska också samråda med konsumenten om det behövs och är möjligt också givetvis då. Och det verkar ju inte som det här har skett.
0: Men hur vet man om det är normala arbetstid?
1: Ja, men det är ju jättesvårt och det är ju svårt att bedöma det just när i stunden. Men det är klart, jag tycker att när man märker att hantverkare sitter och väntar in tiden och dessutom inte är arbetsför till 100%, då ska man ju kontakta arbetsledaren och framföra det här klagomålet direkt.
0: Mm. Vet du vad, Rönnkraft sänker ju priset här med nästan 6 000 med hänvisning till att Helena är missnöjd med jobbet. Och hon väljer ju då till slut att betala fakturan på nästan 16 000 kronor. Gör hon rätt i det?
1: Nej, det skulle ju inte jag ha gjort om jag hade varit Helena här, men det som kanske är lite tveksamt är just det att hon ju faktiskt skickade hem de här hantverkarna mitt under jobbets gång. Och det bästa hade väl varit om arbetsledaren kommit dit och själv fått göra sin bedömning om arbetets utförande. För det är så att det är konsumenten som har den så kallade bevisbördan för att arbetet inte är fackmässigt utfört. Och då är det viktigt att man har en dokumentation och foton och så, men just det här som sker runt omkring, det är ju väldigt svårt att dokumentera. Så en dialog direkt med arbetsledaren hade varit bra. Men det vet jag inte om det skedde riktigt.
0: Nej, så då skulle den här arbetsledaren komma dit och sitta och bevittna jobbet, eller hur tänker du?
1: Nej, så menar jag inte, utan att man kommer dit och just bedömer de här skeva listerna och så som inte, och var det spikar som inte satt som de skulle och det var ju kladdigt och så. Det hade väl varit väldigt bra om någon hade kunnat komma dit och bekräfta.
0: Helena tar ju bilder på det här. Räcker inte det, menar du?
1: Jo, det gör det ju. Men det var ju mycket mer det här med att det var så lång tid som krävdes för att få jobbet utfört också. Mm. Så ja, men det är alltid bra att man har en bra dialog. Eller bra går ju inte att ha med ett företag som inte vill svara. Det var ju tydligen dåligt där också. Det tog 7 veckor innan de återkom till henne. Men alltså det bästa av vapnet som man har som konsument, det är ju pengarna. Mm. Och tycker man inte att den här tjänsten har varit till belåtenhet eller att man har haft någon nytta av den ens, ja, men då ska man ju bestrida betalningen. Mm. Och sen var det dessutom skador också som hade uppkommit.
0: Ja, men precis. Det blir ju dessutom en vattenskada och för den skulle hon kunna begära skadestånd, eller hur?
1: Ja, absolut. Och där styrs ju av konsumenttjänstlagen. Och det är ju väldigt tydligt där att om ett företag har varit av försumlighet orsakat skada på konsumentens egendom så ska ju de här ersättas. Och jag kikade faktiskt lite grann på det här företagets egna villkor och de är oskäliga för där talar man om att det krävs oaktsamhet och vårdslöshet och att de bara står för kostnader upp till 50 000 per skada eller högst 100 000 per år. Och det är inte villkor som är förenliga med konsumenttjänstlagen för det finns inga sådana begränsningar och där krävs också bara försumlighet. Mm-hmm. Så det är lite märkligt tycker jag.
0: Okej, att köpa hantverkstjänster på löpande pris som Helena gör här, vad är det för risker man tar då?
1: Ja, alltså det är ju så att det kan ju bli billigare om man tar det på löpande. Men man tar ju en risk för man vet ju inte var det kommer att sluta. Tar man det på ett fast eller ett pris, ja då vet man ju det. Å andra sidan så tar ju företaget höjd för sina risker. Så ja, man får ju liksom väga det för och emot här.
0: Mm. I ditt jobb får du höra om många konsumentärenden där det har gått snett. När det gäller just hantverkstjänster, vad är ditt viktigaste medskick?
1: Jag tycker man ska börja med att fråga grannar och bekanta om rekommendationer. Har ni något företag som ni kan rekommendera som ni har goda erfarenheter av? Jag tycker inte man ska anlita ett företag med kontoret på fickan. Alltså det finns ju väldigt såna här många sidor på nätet där man kan söka upp någon din företagare, men man har ingen aning om det ens är ett lokalt företag. Sen är det ju bra ändå att ta in offerter från fler företag för att skapa sig någon form av prisbild. Vad kostar det här jobbet att få utfört normalt? Sen är det väldigt bra med ett skriftligt avtal så att man är överens om vad det är som ska göras. Det var ju något problem med någon bänkskiva här som skulle iväg och limmas ihop. Och då kanske det var bra om man hade gjort klart för sig vilka skulle göra det och vad kommer det att kosta. Det finns ett särskilt hantverkarformulär som man kan leta upp som heter Hantverkarformuläret 17, som är ett standardformulär som används inom branschen, som är väldigt, väldigt bra. Och sedan mitt sista då, det är ju faktiskt att inte betala för en hela tjänsten utförd om man är nöjd med den.
0: Nej, nu är ju Helena missnöjd. Kan hon göra något? Nu har hon ju betalat, men kan hon göra något nu?
1: Ja, men alltså, jag tolkar ju som att företaget erbjuder henne någon form av förlikning. Vi håller inte med dig, men okej, vi gör en avdrag på priset här. Och då har hon ju accepterat det, så det kan ju bli svårt att i efterhand komma och kräva mer liksom, kompensation. Men i vart fall så har hon ju fortfarande rätt till att få ersättning för de uppkomna skadorna, om det är så att hon har haft kostnader för det. Och hon kan ju driva sitt case vidare till Allmänna reklamationsnämnden och få det prövat där. Det kan hon göra.
0: Tack Annika Wilhelmsund, konsumentvägledare i Jönköping. Förr var sambandet tydligt. Höginkomsttagare röstade höger. Låginkomsttagare röstade vänster. Men de senaste valen har vänt upp och ner på den gamla politiska kartan. Hur mycket betyder lönen då egentligen för hur vi röstar idag? Välkommen till programmet, Maria Solevid, forskare i statsvetenskap vid Göteborgs universitet.
2: Tack så mycket.
0: Hur vi väljer att lägga vår röst har förändrats, eller hur?
2: Ja, idag spelar inkomst mindre roll för hur vi röstar än vad det gjorde förr. Men det handlar ju främst om att röstning förr var tydligare kopplat till klass och yrke än vad det är idag då. Det är till exempel då personer från arbetarklassen i mycket högre grad röstade vänster. Mm. Så det finns fortfarande självklart skillnader i röstmönster kopplade till inkomst, men de är mindre än andra skillnader som har med till exempel utbildning eller mellan män och kvinnor att göra.
0: Och vad är det som har hänt? När skedde den här förändringen?
2: Ja, det har ju varit en gradvis förändring under lång tid. Det är inget som har skett plötsligt så. Utan betydelsen av klass för hur vi röstar har ju minskat under lång tid i Sverige och i många andra länder. Men en aspekt som också spelar roll i Sverige är ju att vi över tid har fått andra partier som i alla fall inledningsvis inte passade in lika bra på den här ekonomiska vänster-höger-dimensionen som är så dominerande i svensk politik. Det var först Miljöpartiet och idag Sverigedemokraterna.
0: Sverigedemokraternas inträde i den svenska politiken är ju en orsak till att olika inkomstgrupper inte röstar så homogent längre. Hur hänger det där ihop?
2: Ja, i väljarnas ögon så ligger Sverigedemokraterna idag längst till höger på den här vänster-höger-skalan jag precis nämnde. Och det betyder ju då att om vi tittar på hur låginkomsttagare röstar så ser vi att det är tre partier. Två partier på vänsterkanten och ett parti på högerkanten som då lockar låginkomsttagare i högre grad. Och det är då Vänsterpartiet och Socialdemokraterna på vänstersidan och så är det Sverigedemokraterna på högersidan.
0: Är det något parti där som lockar dem med allra högst inkomst? Alltså någon enskild parti?
2: Ja, det är fortfarande så att om vi tittar på sammansättningen av partiernas väljare så har ju Moderaterna fortfarande den största överrepresentationen av högerkomsttagare bland sina väljare. Men vänder vi på frågan och ställer oss frågan vilka partier röstar högerkomsttagare mer eller mindre på? Och då är fortfarande Socialdemokraterna det vanligaste partiet fullt av Moderaterna. Så det beror på om vi tittar på ett partis befintliga väljare eller om vi ställer oss frågan hur röstar högerkomsttagare. Men Moderaterna absolut är partiet som har störst överrepresentation av högerkomsttagare. Till viss del också Centerpartiet och Liberalerna.
0: Finns det partier som sticker ut på något annat sätt?
2: Ja, tittar vi generellt då på olika inkomstgrupper så är det lite mindre skillnader för Miljöpartiet och Kristdemokraterna. Men så för vissa partier så finns det lite mindre skillnader. Men det beror återigen på om vi tänker på partiernas väljare eller om vi tittar på gruppen höginkomsttagare och hur de fördelar sina röster.
0: Vad menar du med mindre skillnader?
2: Ja, alltså att det inte är lika... Alltså att andelen låg- eller höginkomsttagare som röstar på ett parti då är mer jämnt för de här två partierna.
0: Mm. Så inkomstglappet är inte lika stort inom de partiväljarna helt enkelt?
2: Ja, så kan man säga.
0: Om vi ser till akademisk utbildning då, hur stor betydelse har den för hur man röstar?
2: I takt med att klass har fått en allt mindre betydelse för hur vi röstar idag så har ju utbildning omvänt fått en ökad betydelse. Och vi ser idag större skillnader i partival efter utbildningsgrad. Så det är verkligen det som har hänt då. Och partier som har en överrepresentation av högutbildade väljare är då främst Miljöpartiet, Vänsterpartiet, Centerpartiet och Liberalerna. Men även här kan vi vända på frågan som vi gjorde innan då och fråga vilka partier röstar högutbildade på? Och då är även bland högutbildade Socialdemokraterna det största partiet, följt av Moderaterna. Och sen kommer Sverigedemokraterna på tredje plats. Mm. Men bland partiernas väljare så är det de här som ligger av Vänsterpartiet och sen väljare, eller partier mer i mitten och till höger som har fler högutbildade.
0: Förra valet 2022 var det många som fått det tuffare ekonomiskt och då mätte ni hur det påverkar vad man la sin röst, eller hur?
2: Ja, vi försökte verkligen vända och vrida på det här med plånboksröstning förra valet. Dels tittar vi på klassiska indikatorer som handlar om hur man bedömer att utvecklingen under de senaste 12 månaderna har varit i den svenska ekonomin och i den egna ekonomin. Och då såg vi att det var rekordpessimistiska bedömningar i samband med valet 2022. Så det hade verkligen varit en tuff period. Alltså man tyckte att det gick dåligt för den svenska ekonomin och det gick också dåligt för den egna ekonomin. Men samtidigt var sambandet mellan de här två respektive bedömningarna och hur man röstade svagare eller lägre än någonsin. Så det spelade liksom mindre roll. Och då gick vi vidare och tittade på de grupper som var mycket i fokus under valrörelsen. För det blev ju så att plånboksfrågorna blev kopplade mycket till energipriser och till drivmedelspriser. Och då tittade vi på villägare med lägre inkomst. Vi tittade på de som kör mycket bil, om man kör mycket bil och bor i glesbygd och så vidare då. Och vi gjorde väldigt många olika test och vi kan då se till exempel att villägare och de som är bilister i mycket högre grad nämnde att elpriser eller energipriser var viktiga skäl för partivalet. Och hade man nämnt någon av de här frågorna så var det också större sannolikhet att man också röstade på Tidösidan.
0: Okej, men vad säger det om...
2: Men det var generellt ganska små skillnader. Och sen försökte vi också då göra ett ännu tuffare test och titta på om man bytte block. Alltså om man bytte från ett parti på den mitten vänstersidan till ett parti på mitten högersidan. Alltså om man bytte till Tidöpartiet. Och då var det i princip bara det här att man hade nämnt energipriser som en viktig fråga för partival som spelade roll. Så vi såg inga stora liksom rörelser i de här mer utsatta grupperna. Men samtidigt så när vi inte tittar på parti, när vi bara tittar på vilket parti man röstade på, då var det lite fördel generellt för Tidöpartierna, men inte att man hade bytt till Tidösidan.
0: Men vad säger det om hur våran månadslön påverkar våra politiska val?
2: Ja, vi statsvetare säger ju ofta att den påverkar kanske mindre än vad vi tror. Den spelar absolut en viss roll. Men det handlar ju framförallt om att vi gör inte så krassa rationella utvärderingar av de ekonomiska frågorna att vi vind för våg byter parti. Absolut att en stor andel av väljarkåren byter parti, ungefär en tredjedel gör ju det mellan varje val. Men vi har ju också, eller många väljare har ju också vissa ideologiska övertygelser som påverkar hur vi röstar. Och då räcker det inte med en försämring eller en förbättring i plånboken för att man ska rösta med eller mot regeringen. Utan det finns många andra saker som går in i det där, i hur vi väljer att rösta.
0: Mm. Du har sagt till mig att vi i media ofta lyfter fram de privata ekonomiska frågorna just som avgörande för hur väljarna röstar. Men det stämmer inte riktigt, eller hur?
2: Ja, ett exempel på det är ju att de mediestudier som görs av mediernas bevakning av olika sakfrågor under valrörelsen, om vi tar den för 2022, den visade till exempel att ekonomi kom på andra plats i mediernas bevakning och etta kom då brottsbekämpning eller lagordning. Men bland väljarna så för, som viktigt skäl för partival så kom ekonomi först på 8:e plats, så det är väl ett exempel på den diskrepansen. Och sen om jag får återkomma till det här till ideologi då, så är det ju så att om man är en väljare som har röstat på det befintliga regeringsunderlaget till exempel, alltså Tidöpartierna, då kommer man ju nu i samband med valet 2026 tycka att utvecklingen i ekonomin har varit kanske mindre negativ än om man har i förra valet röstade på oppositionen. Så vad vi har röstat på tidigare och våra ideologiska glasögon färgar av sig på de bedömningar vi gör av hur regeringen har presterat på olika sakområden, och ekonomi är en sån. Helt enkelt. Så därför kan man liksom inte helt, man kan inte helt kasta bort den här ideologiska, de här ideologiska glasögonen.
0: Mm, så för väljarna är ideologin viktig. Har partierna förstått det?
2: Ja, det kanske du får fråga partierna om. Men när det gäller väljarna så är ju partivalet en funktion av flera olika saker. Ideologi är en sak, utvärdering av förd politik på olika områden som ekonomi är ju en annan. Åsiktsröstning, att man röstar på det parti som man tycker har bäst politik i de frågor som man själv tycker är viktigast, det är ju en tredje. Vi har omfattande strategisk röstning eller stödröstning i Sverige också för att säkerställa att det kanske blir en regeringsmajoritet eller att ett parti klarar spärren och så vidare. Så partivalet är ju en funktion av så många saker där såklart ekonomi spelar en roll, men kanske inte alltid den stora rollen som det ofta framställs.
0: Tack Maria Sole vid Göteborgs universitet. En app vill ha åtkomst till mina kontakter, bilder, plats, kamera och mikrofon. Ska jag ge den det? I slutet av programmet svarar vi på lyssnarfrågor. Och det här är Plånboken med mig, Anna Berg.
3: Vad är det du har köpt?
0: Vi har fått ett mejl från Hanna. Hon skriver: häromdagen skulle jag köpa en burk färg för att måla om ett fönster. Literpriset hos färghandlaren låg på över 500 kronor litern, medan byggvaruhusen tog 150 kronor litern för motsvarande färg. Det är såklart inte samma tillverkare, men är den dyrare färgen så mycket bättre, så är det kanske värt det. För att reda ut skillnaden på färg och färg har jag bjudit in dig, Per Karneke. Du är målerikonsult, och det du Stämmer. Inte vet om färg, det är inte värt att veta, jag har förstått. Välkommen!
4: Tackar, tackar.
0: Du startade din karriär som lärling 1972, och visst har det hänt en del sedan dess? Då var det inte ovanligt att målare blev påverkade av färgen, eller hur?
4: Nej, riktigt. När jag började 1972 och man blev påverkad av lösningsmedlen, då var man överkänslig. Det var inte fel på färgen, utan det var fel på målarna.
0: Hur mådde man då?
4: Nej, men jag har väl haft en sån här färgförgiftningar eller förgiftningar några gånger. Och det, vissa typer av färger blir man väldigt snurra av, och andra färger blev man väldigt trött av, men man kunde inte sova. Mm. Och man fick ett ruskigt temperament, och det kanske ligger någonting i det, för traditionellt sett så brukar man ju säga att målare kan vara ganska ättriga.
0: Okej, det här var 1972. Vad hände sen då med de här färgerna?
4: Alltså det gick ju en tid då man började inse att det kanske inte var fel på målaren, utan det var fel på färgerna. Så att någonstans 1985-86 där så bestämde Måleriförbundet att man skulle förbjuda alla lösningsmedelsburna färger inomhus.
0: Mm. Och 1986, Linnea Malmöfjord, då hade du jobbat sedan 84 i 2 år då?
5: Japp. Det stämmer bra det.
0: Hur upplevde du de här starka lösningsmedlen?
5: Jag började ju faktiskt med lösningsmedel när jag började min karriär. Och jag blev också påverkad. Och när de vattenbaserade kom ut, då var det ju väldigt ovant och så, men det gick ju bra till slut när de hittade ett sätt att måla med. Och jag kan väl säga det med lösningsmedlen, jag är ju överkänslig i dagens läge, så att jag vistas inte i närheten av lösningsmedel. Så att, men jag får ju utslag och sånt utav det. Ja. Så att det är min erfarenhet utav det.
0: Men hur viktigt är det då, om man ska måla om, att tänka på vilken färg man väljer?
5: Ja, alltså ska du måla en vägg så ska du självklart ha en väggfärg. Och sen så har det ju med priset att göra. Jag tror inte att det har med priset att göra, det är kvaliteten på färgen. För köper du en väggfärg som kanske inte täcker, då får du ju måla fler gånger.
0: Då blir det dyrt.
5: Då blir det dyrt. Och det är ju samma sak när det gäller allting. Och sen är det ju det också som jag tror Per kommer att gå in på. Det är ju att olika produkter har ju olika kvaliteter för olika ändamål.
0: Mm. Per Karneke, om vi går rakt på kärnfrågan här då. Vad är det för skillnad på billigare och dyrare färg?
4: Det skulle nog ta hela programmets tid om man skulle gå in i detalj, men om vi kan börja med att säga så här att färgtillverkarna de får ju uppgift att tillverka olika typer av färger, precis som biltillverkare eller som läkemedelstillverkare och så vidare. Och man utvecklar produkter efter vad kunden vill ha. Och de här billigare färgerna som man säger då är lite billigare eller mycket billigare kan vara också, de har inga utvecklingskostnader. Det är oftast en färg som har funnits hos färgleverantören tidigare som man då använder lite billigare råvaror i. Mm. Så får man ner priset på det också då. Och sen har man som sagt var inga utvecklingskostnader på det. Så att det är gamla produkter med lite billigare råvaror.
0: Mm. Linnea Malmöflod, vad kan hända om man väljer den här billigare färgen då?
5: Ja, men alltså det som händer egentligen, det är ju alltså resultatet hänger ju mycket på. Och jag menar det, i dagens läge när man målar hemma så kanske man tar en färg och målar på en tapet som inte är ändad för det. Och då blir det också knas. Utan det är det jag känner, att man behöver ju använda rätt produkt till rätt sak.
0: Mm. Per Karneke, priserna de kan ju variera stort, precis som du var inne på här. Vad räknas som billigt?
4: Ja, det är ju också en svår definitionsfråga. Det kan ju faktiskt vara så att den där billiga färgen är det lämpligaste att använda just till ett visst ändamål, just för att den är billig och det finns ingen tanke med att det ska hålla länge, utan man kanske bara ska fräscha upp några ytor tillfälligt eller någonting sånt. Men vi måste också skilja på vad färgerna ska användas till. Va? Vi har ju då inomhus är det oftast att det ska se snyggt och trevligt ut. Alltså det är ju det som är kvaliteten i färgerna inomhus. Det är ju att det ska se snyggt och trevligt ut. Och att det ska, lite grann som Linnea säger också, det ska täcka bra och det ska fylla bra och se fint ut. Men när vi kommer till utvändiga ytor, då är det ju funktioner. Funktionen är viktig och där kan man ju säga att de här billiga färgerna kan falla bort ganska så skapligt, för där väljer man då när man gör en färg billig, väljer ett billigare bindemedel, man väljer billigare råvaror och framställa färgen i, och istället för att färgen då kanske håller i 15-20 år, kanske bara håller i 5-8 år.
0: Mm. Så utomhus är det mycket mer känsligt då, vilken färg man väljer.
4: Oh ja. Oh ja.
0: Men om du ger mig, eller om du försöker ge mig en siffra här i kronor och öron, vad kan räknas som billigt om vi håller oss inomhus?
4: Ja, alltså svårt att säga. Alltså,
0: det är ju,
4: ja, alltså börjar man att prata om färger som ligger mellan 100 och 200 kronor i liten för inomhusbruk, då är det billig färg. Så man måste nog kliva lite högre upp om man ska få lite kvalitet på färgen.
0: Hur högt då?
4: Ja, det kan nog bana iväg riktigt ordentligt. Om vi börjar med invändigt så finns det ju färger som man man väljer bara för att de har en viss lyster och de har en viss känsla och ser väldigt trevliga ut på ett speciellt sätt, och kan de kosta tusenlappen liten. Mm. Men sen finns det ju, normalt sett skulle man väl säga att det kanske ligger någonstans runt 300-400 kronor liten för vägg och takfärg då. Mm.
0: Du har varit inne på det här med billigt och dyrt bindningsmedel. Vad är det mer i färgen som kostar?
4: Det, i normala fall kan man säga så här att en snickerifärg innehåller innehålla ända upp till 14-15 olika råvaror. Och en utav råvarorna som kan bli väldigt, väldigt dyr eller också hög kvalitet på, det är någonting som heter titandioxid. Och det är det som gör att färgen är vit och att den täcker bra och så vidare. Börjar man att tala på det, på den råvaran, så kan man både få ner priset, men man får lite grann som Linnea var inne på också, man får en färg som täcker sämre helt enkelt.
0: Mm. Om man vill välja en miljövänlig färg, är det billigare eller dyrare?
4: Idag så är nästan alla färger i Sverige som man använder normalt är miljövänliga. Man kan välja miljövänliga färger till de flesta ytorna faktiskt. För man har så höga krav idag på färgindustrin och på färgerna överhuvudtaget, att man inte ska använda för mycket lösningsmedel eller andra råvaror som kan vara skadligt för miljön.
0: Men finns det ens miljöfarliga färger på marknaden idag?
4: Ja, det gör det. Det finns färger för industrin och det finns färger för rostskydd och speciella funktionsfärger kan man säga.
0: Mm. Men om jag går i färghandeln och ska köpa färg för att måla om hemma, då behöver jag inte fundera så mycket på det här. Är det det du menar?
4: Nej, det behöver du inte göra. Om du inte ska välja en polyuretan eller en epoxy, alltså en tvåkomponent i härdplastfärg, då är man kanske inte så där jättemiljövänlig. Det är man inte. Det finns andra möjligheter.
0: Linnea, om man nu behöver spara pengar så väljer ju många att göra det här målerijobbet själv. Hur smart är det, tänker du?
5: Både och alltså. Har du kunskaper eller du kan fråga dig fram och vara nyfiken och ta reda på saker, då kan det vara jättebra att man gör det själv. Och sen att man frågar vilka produkter man ska använda. Men är det så att man bara kör på, alltså har inga kunskaper, då skulle jag nog anlita någon firma. Mm. Eller en målare helt enkelt, som gör det. Och som är målare.
0: När du kommer hem till någon, kan du alltid se om det är en professionell målare eller om det är en hemmafixare som har målat här?
5: Ja, det är ju samma där. Vissa är jätteduktiga som amatörer. Och så finns det målare som är inte så duktiga. Så att det är svårt att se. Mm. Men alltså, ibland ser man och ibland ser man.
0: Utsida, insida, är det någon skillnad där? Alltså, är det tydligare om man har målat sin utsida till exempel och varit amatör?
5: Ja, det tycker jag faktiskt. Det brukar synas.
0: Det brukar synas. Ja. Vad är det du ser då?
5: Ja, men alltså det är ju lite så här, man märker ju på ifall man målar en fasad exempelvis och färgen torkar fort. Och man ser att penseln stannar mitt emellan torkningen. Så man ser nästan där man står avslutar och så. Och sen kan det vara väldigt, väldigt... vad ska man säga? Vi kallar det för friställen. Det där man missar helt enkelt. Men det är ju också kvalitet på färg som man märker skillnad också på.
0: Per Körneke, du har ju arbetat inom färgindustrin i många år. Varför är det viktigt att välja samma leverantör när man väljer färg?
4: Ja, det är ju så. När man jobbar med ytor utvändigt framförallt, eller funktionsytor, så pratar vi inte bara om en enstaka produkt, utan vi pratar om ett färgsystem, ett målningssystem. Och då bör man använda ett målningssystem med grundfärger och täckfärger, kanske en grundolja som är kompatibla med varandra. Och det är inte säkert att de är mellan färgleverantörernas olika typer av färger. Det kan skilja rätt mycket faktiskt. För man tänker olika på olika sätt bland färgleverantörerna. Vissa tänker att man lägger ner mer jobb på oljan kanske och mindre på grundfärgen. Ofta så är täckfärgerna relativt lika med varandra, men hela programmet, alltså hela systemet, det kan skiljas väldigt mycket. Och där bör man vara noga med att välja ett och samma fabrikat så man får en kompatibilitet i färgsystemet.
0: Det låter nästan som matlagning det här. Det är olika recept hos olika leverantörer.
4: Ja, visst, det är ju så. Det är ju så.
0: Mm. Om vi ska försöka sammanfatta frågan från vår lyssnare då. Om en dyr målarfärg är så mycket bättre än en billig, vad säger du Per?
4: Jag uppfattade det som att den här frågan dök upp för att man skulle måla något enstakat fönster. Mm. Och det är klart att man kan ju fräscha upp ett fönster med en billig färg. Men man ska ju då ha klart för sig att det är bara en uppfräschning, en tillfällig åtgärd man gör. Ska man däremot göra det här ordentligt, alltså måla fönster är faktiskt väldigt komplext och det är också det fordrar faktiskt lite extra. Det kan faktiskt vara så att man gör mer skada än nytta om man bara målar på fönstret utan att ta reda på vad man behöver ha för målningssystem för att det här ska hålla länge. Så där kan det faktiskt vara till en nackdel oavsett om man använder en dyr eller billig färg.
0: Det låter svårt för vår lyssnare här. Linnea Malmöflod, när ska man absolut välja den dyrare varianten av färg?
5: Ja, alltså det är ju lite så som Per säger, att är det så man ska ha någonting hållbart? Alltså typ om du målar ett badrum så måste du köpa en badrumsfärg som är från en riktig tillverkare och köra hela systemet. Och det är samma sak när det gäller fönster om du vill ha det hållbart.
0: När kan man snåla då?
5: Ja, jag tycker... Ja, ska du börja fräscha upp någonting invändigt eller så ja, då kan du ju ta något billigare.
0: Hur många tusenlappar kan man spara genom att välja ett billigare märke då?
5: Ja, det kan inte jag svara på. Jag jobbar ju som yrkes och jag går ju bara och köper ut.
0: Du köper mina... ut hos ja, dina dealers.
5: Ja, typ. Nej, men man köper ju hos sina återförsäljare. Det är det vi gör. Mm. Så.
0: Per då? Hur mycket kan man spara?
4: Vi gjorde faktiskt en test för 20 år sedan. Det var inte bara min arbetsgivare utan det var en rad konsulter som var inblandade i det där också. Där vi gjorde tester på hur länge färg håller, målade ytor håller. Och där kan man säga då att de här billigare färgerna, vi kallade det inte för billiga färger utan vi kallade det för enklare produkter. Jag tror vi hamnade någonstans på 5 år på den enklaste produkten. Medan den mest avancerade produkten, och då pratar vi kanske den dyraste produkten, såg vi ingen större skillnad på att den hade påverkats efter 15-20 år.
0: Och det där var 20 år sedan, säger du. Står det sig idag? Eller skulle det...
4: Ja, det gör absolut.
0: Det gör absolut.
4: Ja, det har inte hänt så mycket där. Det har det inte.
0: Tack målare Linnea Malmöflod och tack också Per Karneke, målerikonsult, för att ni kom till Plånboken och pratade färg. Tack.
4: Tackar.
0: I förra veckan gästades vi av Carl Emil Nicka, IT-säkerhetsspecialist. Han var här för att svara på era frågor om teknik. Och vi fortsätter på samma tema den här veckan med en fråga från Gilan. Hon är orolig över appar som vill ha åtkomst till hennes kontakter, bilder, hennes plats, kamera och mikrofon. Ska hon dela den informationen?
6: Jätterelevant fråga får jag säga, för att våra appar som vi installerar ber ofta om att få behörighet till saker som kan vara väldigt känsliga. Det är mitt bildbibliotek till exempel, det är väldigt känsligt. Och vi måste alltid fundera på varför vill de ha det här?
0: Jag tänkte just fråga det. Varför gör de det?
6: Ja, det kan finnas helt legitima skäl. Till exempel en chattapp som vill ha tillgång till mikrofonen. Du kan fundera, varför ska den ha det? Men ja, det är om jag vill ringa telefonsamtal via den. Men om jag inte gör det, då kan jag låta bli att ge den åtkomst till telefonen, till mikrofonen. Och jag skulle vilja att vi alltid har en ganska avvisande inställning till de här frågorna. Om appen ber om att få åtkomst till något på vår mobiltelefon, säg nej om du inte förstår varför. Skulle det vara sen så att någonting inte fungerar, då förstår du varför den behöver det.
0: Men vad är det för risker man tar då, om man delar allt det här?
6: Ja, låt oss säga att jag delar min kontaktlista. Där har jag massvis av personuppgifter som inte ens är mina, det är mina vänner och bekantas. En app skulle kunna ladda upp den till molnet för att kanske påstå att det ska vara för att matcha mig med andra som använder samma app. Men det är absolut inte säkert att mina kontakter vill att jag ska dela deras telefonnummer med en app. Och när det kommer till mitt bildbibliotek, jag kan ju ha jättekänsliga bilder där. Jag kanske till och med har fotat ett lösenord någon gång. Jag säger inte att jag har gjort det, men jag kanske skulle ha gjort det. Och det är ju sånt som jag inte vill att ska skickas till någon tredjepart som driver den här appen, om det inte är en bildredigeringsapp. Men då finns det en annan sak att tänka på, och det är att dra nytta av möjligheten att begränsa åtkomsten. Något som både Apple och Google arbetar med att göra ännu enklare och ännu mer konkret för i princip varje ny version av operativsystemet de släpper. Så att istället för att ge tillgång till alla bilder, bara ge tillgång till vissa bilder.
0: Hur gör du då? Väljer du bort appar som kräver den här typen av tillgång?
6: Jag väljer bort väldigt mycket appar överlag. Men när det kommer till de här frågorna, när de frågar, kan jag få tillgång till din kontaktlista? Då säger jag alltid nej. Och sen så kollar jag, okej, vad är det som inte funkar? Och om det är någonting som inte funkar, då gör jag en avvägning. Behöver jag den här appen så mycket att jag vill bevilja appen den här tillgången? Och det jag är mest restriktiv med av allt, det är kontaktlistan. Det ska väldigt mycket till för att jag ska ge en app tillgång till min kontaktlista.
0: Och så över till en fråga som handlar om säkerhet. Vart vänder man sig om man vill ha hjälp med telefon om man inte har en anhörig eller vän som kan hjälpa? Finns det ställen där man kan få hjälp med inställningar och byta av telefon eller ändringar i den? Det finns ju många känsliga uppgifter i telefonen. Mm. Vem kan man lita på, undrar vår brevskrivare?
6: Ja, vem kan man lita på? Det är ju en väldigt bred fråga. Och det är en synnerligen relevant fråga, och det är ett tragiskt svar jag har att ge dig. Och det är att jag vet faktiskt inte vart du ska vända dig. Det finns till exempel biblioteken i många kommuner. Biblioteken, de har i bibliotekslagen så står att de ska hjälpa till med sådant som kan bidra till användning av informationsteknik, spridning av kunskap och relaterat till det.
0: De brukar ju till och med ge kurser i mobiltelefonen och datorer ibland.
6: Ja, men hur pass mycket hjälp de erbjuder, när de erbjuder det, hur ofta de erbjuder det och hur personligt det kan bli, det varierar jättemycket från kommun till kommun. Var i landet du bor, vilken kommun du bor i. Men biblioteket, det är en bra första plats där du förhoppningsvis kan få hjälp, och om inte så kan du kanske få en hänvisning därifrån till någon annan som skulle kunna hjälpa dig. Men det här är ett samhällsproblem rent överlag, att vi har digitaliserat samhället i en högre hastighet än vad hela befolkningen har hängt med i. Och det handlar om, det handlar ofta om äldre, men inte nödvändigtvis bara om äldre, utan andra som inte heller har kunnat hänga med i digitaliseringen av något skäl. Och det är ett stort behov av att hjälpa medborgare komma i kontakt med alla de verktyg som de behöver för att de ska kunna leva ett digitalt inkluderande liv.
0: Ja, man är ju helt beroende av telefon idag på många sätt.
6: Precis. Så det här, det är en svår fråga. Biblioteket, de drar ett jättelass för att hjälpa till här. Men det behövs mer.
0: Mm. Johan har också skrivit till oss. Han stötte på problem när han skulle logga in på sitt streamingtjänstkonto från sin sommarstuga. Eftersom han hade glömt sitt lösenord var han tvungen att fixa ett nytt. och det här gör honom irriterad. Han har ett gäng olika lösenord som han använder och nu frågar han om det finns något smidigt sätt att lösa det här på med alla lösenord som ständigt glöms bort och blandas ihop. Ja, vad ska Johan göra?
6: Jag skulle säga att inte bara Johan utan alla lyssnare behöver en lösenordshanterare. Alltså en app till mobilen och ett tillägg till webbläsaren som sparar dina lösenord åt dig. För att vi hör ju sådana som jag som dagligen går runt och säger att du ska välja unika lösenord överallt. Du ska välja långa lösenord och du ska inte återanvända lösenord. Det är ju jättelätt för mig att säga. Det är svårt att efterleva. Det är rent av omöjligt, omänskligt att efterleva om du inte har hjälp av en lösenordshanterare.
0: Vad är det för någonting då?
6: Det är en app där du börjar med att välja det som kallas ett huvudlösenord. Det ska vara ett väldigt starkt lösenord, ett långt bra lösenord. I den appen sparar du sedan alla dina andra lösenord. Och den appen kan till och med fylla i lösenorden åt dig. Så du behöver faktiskt inte ens veta vilka de andra lösenorden är.
0: Är det alltid så att de fyller i? Eller behöver jag minnas någonting av det här?
6: Ja, du behöver bara minnas ditt huvudlösenord. Det är det du använder för att låsa upp själva appen. Sen fyller den i resten. Och med tanke på hur många lösenord som vi har att hålla koll på idag så är det i princip en nödvändighet att använda en lösenordshanterare. För annars kommer vi återanvända lösenord.
0: Och de här är ju ofta inbyggda i telefonerna. Det brukar komma med telefonen. Är det de man använder?
6: Ja, det finns inbyggda enkla lösenordshanterare i både Android och i iOS. De har vissa begränsningar. Apples lösning som är väldigt säker, den har till exempel begränsningen att den finns inte till Android. Så om du har både en iPhone och en Android-mobil eller en iPad och en Android-mobil, då synkar den inte däremellan. Och det är ju lite problem. Därför finns det bra tredjepartslösningar, tredjepartslösenordshanterare.
0: I form av appar då?
6: Precis, appar och tillägg till webbläsaren som synkar mellan alla operativsystem så att du inte blir inlåst i någon av plattformarna.
0: Du pratar om det här med ett lösenord in till den här nyckeln. Om man glömmer bort det, vad händer då?
6: Jättebra fråga. Det är faktiskt en stor skillnad jämfört med hur det är med lösenorden som du kanske glömmer till dina sociala medier och liknande. För de här lösenordshanterarna, de har ett huvudlösenord som tillverkaren av lösenordshanteraren aldrig får tillgång till.
0: Det är ingen mer än jag som vet om det här lösenordet?
6: Ingen mer än du kan ens återställa det.
0: Nej då.
6: Och det innebär att om du glömmer ditt huvudlösenord, då finns det ingen möjlighet att beställa en återställningskod eller liknande.
0: Då är man körd.
6: Ja, för hade det gått att beställa en återställningskod, då hade det varit en sårbarhet. Då hade den som driver lösenordshanterartjänsten kunna använda det som en bakdörr in i dina lösenord som du har sparat i lösenordshanteraren.
0: Hur gör du själv för att inte glömma bort det här huvudlösenordet?
6: Jag kan villigt erkänna det. Först trodde jag att jag kunde komma ihåg det. Sen blev jag äldre och insåg att det kan jag inte. Så jag har faktiskt majoriteten av mitt huvudlösenord nedskrivet i en bok som jag förvarar på ett säkert ställe. Och det är inte en bok som du står lösenord på, utan det är en helt orelaterad bok. Där bara jag vet att någonstans här i, där står det om jag skulle glömma bort det.
0: Du är inte dum, du är inte.
6: Okay. Sen, det finns också lösningar för att man till exempel ska kunna ha en nödåtkomstkontakt som kan låsa upp lösenordsvalvet i nödfall. Men det är ofta del av premiumtjänster. Inte någonting som...
0: Men där skulle jag kunna låta min man till exempel vara den som kan låsa upp.
6: Precis, men det är oftast inte någonting som ingår i gratisversionerna av de här lösenordshanterarna. Och för sakens skull vill jag också flika in att det är väldigt viktigt att välja en bra och seriös lösenordshanterare.
0: Där får man läsa på. Johan här, han gör ju som jag. Han går runt på ett antal lösenord som han verkar återkomma till. Mm. Vilka risker är Johan och jag tar här?
6: Ja, varenda månad rapporteras det ju om någon dataläcka där angripare har lyckats stjäla lösenord från webbplatserna vi loggar in på. Vi själva utsätts också ständigt för nätfiskattacker där angripare försöker lura av oss våra lösenord. Och om vi då har använt samma lösenord på flera webbplatser, då leder det till att om en angripare kommer över det lösenordet till en webbplats, då kan angriparen logga in som oss på alla webbplatser där vi har använt samma lösenord. Och det värsta är om vi har använt samma lösenord till vårt mejlkonto. För om vi har gjort det, då kan angriparen återställa lösenorden till alla konton där vi har valt den mejladressen som vår återställningsadress.
0: Det låter som att Johan och jag ska skaffa oss en lösenordshanterare.
6: Det tycker jag låter som en klok idé.
0: Men du, vad är, sista nu och kort, vad är ett starkt lösenord?
6: Ett starkt lösenord är ett långt lösenord. Så enkelt är det.
0: Det här med siffror och tecken och hej och hå.
6: Det var en rekommendation som florerade under många år. Att man skulle blanda olika teckentyper och liknande. Men det viktiga är att du väljer ett långt lösenord. Ta 4 stycken slumpvis utvalda ord. Slå ihop dem. Där har du ett starkt lösenord som är svårt att knäcka. Dessutom ganska lätt att skriva.
0: Tack Carl Emil Nicka, IT-säkerhetsspecialist. Hur mycket pengar kommer jag behöva när jag går i pension om 30 år? Nästa vecka svarar vi på frågor om just pensioner. Skriv till planboken@sverigesradio.se om du vill ha en fråga besvarad. Vi kommer också prata om att spara hållbart eller etiskt. Hur ska jag tänka om jag vill spara i fonder eller aktier och samtidigt göra världen lite bättre? Det är i nästa vecka alltså. Producent idag var Linda Akten, reporter Erik Gerdén, Daniel Högberg skötte som alltid tekniken och jag heter Anna Berg.
7: Plånboken produceras av SMT för Sveriges Radio.
8: Det politiska spelet den här veckan om rennäringen som brännhet fråga i valrörelsen när Kristdemokraterna sätter den mot europeisk säkerhet.
9: Det var som att öppna dammluckorna till folks tyckande.
8: Och hur kommer Sverigedemokraternas kvittningskupp i riksdagen skriva om spelreglerna framåt? Är tilliten nu ett minneblott mellan partierna?
10: Så det är ju jätteallvarligt enligt oppositionen.
8: Lyssna på Det politiska spelet med mig, Parisa Höglund, när du vill i Sveriges Radios app.
11: Nu när det närmar sig valet i september gör Det politiska spelet 2 avsnitt i veckan, tisdagar och torsdagar. Båda avsnitten hittar ni i vår app Sveriges Radio som programledaren Parisa Höglund nyss sa. Och vi sänder förstås avsnitten här i P1. Tisdagar efter nyheterna 8 på kvällen och torsdagar 18:05. Men nu är det onsdag, klockan är mitt på dagen, vi lyssnar på tolvslaget och dagens dikt.

Det bästa med kultur. Det bästa med kultur är att man har någonting att göra. Att man inte behöver förstå allt. Att det gör att man kommer upp på morgonen. Att det är gott att dricka kaffe när man håller på med kultur. Att de flesta som gillar kultur är snälla. Att kultur ofta handlar om kärlek, sex och relationer. Att kultur handlar om att känna igen sig i andra. Att alla får vara med i kulturen. Att kultur lär mig förstå människor från andra kulturer. Att det är många snygga tjejer som håller på med kultur. Att kultur gör att man slipper ha ångest. Att kultur inte ställer så höga krav. Att känslor och helhetstänkande är viktigt i kultur. Att kultur håller mig borta från allt det dumma, till exempel knark. Att ingen behöver känna sig utanför. Att kultur gör att man förstår att det är många andra som också har det svårt. Att man kanske får kompisar som också tycker om kultur. Att kultur alltid är på det godas sida. Att det är bara mer kultur som kan rädda världen och människosläktet. Att kultur ger mig känslan av att vara ett med världsalltet. Men det allra viktigaste med kultur, det är att det är lugnt och skönt.

0: Ulf Karl-Olof Nilsson, också kallad Ukon, är förutom författare också psykoanalytiker och en återkommande essayist i OBS här i P1. Idag hörde vi honom läsa sin dikt Det bästa med kultur, som man hittar i samlingen Brukaren från 2011. Därefter spelade duon Lisas Henry Purcells rondo på fiol och akkordeon. Det är Merete Ellegård som väljer musiken i dagens dikt den här veckan. Producent är jag, Ann Lingebrant.
1: Om en liten stund i Vetenskapsradion så ska det handla om två svenska flygpionjärer, Emanuel Swedenborg och Ferdinand Tholin. Två universalgenier som skissade på moderna flygplan långt innan det första motordrivna flygplanet lyfte på den amerikanska östkusten för drygt 100 år sedan. Men både Swedenborg och Tholin blev refuserade och gick sorgliga öden till mötes. Strax i Vetenskapsradion.
2: Men först får Talkshow och Studio 1 berätta vad sändningarna i eftermiddag innehåller. Varsågoda.
3: Tack. I Talkshow idag gästas vi av den albumaktuella artisten Oskar Lindros. Vi tänkte snacka om att hålla kvar vid ungdomens vilda livsstil, göra bort sig som farsa och längta efter en cigg. Sen så vill vi fortsätta prata om snuset, apropå Ekots granskning Nikotinkriget. Vi pratade om det förra veckan och i Studio 1 då så sa Benjamin Dosa att regeringen alltid kommer stå upp för svenskars rätt att snusa. Detta trots de negativa konsekvenserna snus har på folkhälsan. Och han är inte ensam, även Magdalena Andersson och Ulf Kristersson har hörts tala varmt om snuset. Varför har inget politiskt pris att tala väl om nikotinet, undrar vi. Och så ska vi ta tempen på Glenn Strömberg inför det stundande fotbolls-VM. Han ska kommentera matcherna för SVT med sin radarpartner Chris Härenstam. De var ju ute på en liten roadtrip under EM 2022. Nu ska de ut och roadtrippa genom USA. Är det en pojkdröm? Och så hinner vi med lite snack om Dogmas nya manifest och lite annat. Sen blir det Studio 1.
4: Jajamensan, efter klockan 16 blir det. Det ska handla om sänkt skatt på bensin och diesel i regeringens nya krispaket som presenterades alldeles nyss. Och så om toppmötet mellan USA och Kina. Trump är på väg till Peking idag för att möta president Xi Jinping. De har inte mötts sedan 2017. Vad står på spel? Och för första gången i Sverige döms nu en person för brottet förringande av förintelsen. Uppmärksamma dom som också kom alldeles nyss. Och så efter publicisten och före detta moderata statssekreteraren

0: Det ska vi göra nu, tänker jag.
1: Det är bra.
0: Nu ska vi åka på en tur och vi ska föra den i diskussionen här.
2: I den här bilen. Så jag tänker att vi tar och kör nu här.
3: Krasch eller konsensus hör du fredagar 14:15 i P1. Eller när du vill i appen Sveriges Radio.
4: Då har det blivit dags för Vetenskapsradion som i dagens avsnitt berättar om flygplansuppfinningar. Om två historiska svenskar som 200 år före sin tid kunde blivit flygplanets uppfinnare. Programledare Joakim Lindvall.
5: Det är ett brushuvud och en birrhjärna vi ser här, men med principer som visar sig vara gångbara på sikt.
6: Hade inte uppfinningen med sedelnumreringsmaskinen gått åt pipan för Ferdinand Tholin, och hade inte Emanuel Swedenborg tappat geisten för naturvetenskapen för att istället bli andeskådare, så kanske Sverige hade varit först med att utveckla det moderna flygplanet. Det här är Vetenskapsradion om två svenska flygpionjärer och deras öden. Jag heter Joakim Lindvall. Anders Wesslén, hallå! Ja.
5: Hej!
6: Hej! Nu sitter vi på Arlanda utanför Stockholm och tittar ut genom de här stora fönstren. Landningsbanorna ligger alldeles här utanför, stora flygplan kommer och går. Och det tyckte jag var en lämplig plats, för vi ska ju prata om de här tidiga flygpionjärerna.
5: Ja, precis. Två svenska exempel på flygpionjärer som hade väldigt högt flygande idéer, då får man väl säga, om hur man skulle lösa det här uråldriga problemet, eller drömmen som människan alltid haft, det vill säga att kunna flyga, lätta från marken.
6: Ja, Anders Wesslén, du är historiker och museiman och du har specialintresserat dig särskilt för Swedenborg, men också sådana här tekniska genier då. Du sa till mig, det är inte tekniken du är intresserad av, utan det är människorna som du är intresserad av.
5: Ja, precis. Hur man med väldigt stor och stark vilja egentligen kan förflytta berg, och det var nästan det de gjorde, de här två som jag har specialintresserat mig för då. Och det, jag själv är ju humanist, så att jag kan inte tekniken i grunden, men däremot så märker jag att man lär sig väldigt mycket genom att studera människor, alltså vad de var intresserade av, vad de försökte lösa och deras tankevärld. Så att jag har blivit betydligt bättre på flygteknik genom att vara intresserad av historia.
6: Det säger Anders Wesslén när vi sitter på ett café på Arlanda flygplats. Resenärer kommer och går med sina stora resväskor och på väg till platser som London, Paris och New York i stora flygmaskiner som kan ta hundratals människor åt gången. Det känns nästan konstigt att det faktiskt bara är lite drygt 100 år sedan som det första motordrivna flygplanet, så som vi känner flygplan idag, lyfte lite taffligt en decemberdag på den nordamerikanska östkusten.
7: Ready to soar through history? Let's take a look at the Wright brothers' first flight in 1903. On December 17th, 1903, Orville and Wilbur Wright made aviation history in Kitty Hawk, North Carolina. Their aircraft, the Wright Flyer, marked the first powered, controlled and sustained flight, changing the world forever.
6: Ja, det var i december 1903 som bröderna Wright för första gången lyckades flyga ett motordrivet flygplan några hundra meter, och utvecklingen efter det har ju varit enorm. Men redan i början av 1700-talet så var det faktiskt en svensk vetenskapsman som var ett modernt flygplan på spåren, berättar Anders Wesslén.
5: Ja, Emanuel Swedenborg, som var universalgeni tidigt, alltså redan i 20-årsåldern, så efter studier i Uppsala så begav han sig ut då, till England och Holland och Frankrike och Tyskland. Gjorde de här resorna som en ung man med från en, ja, bättre samhällsskick. Hans pappa var biskop, hans mamma hade rötterna i brukspatronsläkter. Så då skulle man göra sig en bildningsresa. Och han var otroligt duktig på att fånga de senaste idéerna. Han träffade viktiga vetenskapsmän i Storbritannien, kom i kontakt med Isaac Newtons tankar och så vidare. Så han fick det allra senaste till sig, och under sina resor, redan 1711, så började han fantisera då om ett flygplan. Och hans läromästare kom att bli Kristoffer Polhem, alltså den store svenske uppfinnaren. Och man kunde inte ha en bättre läromästare. Och han ville imponera på Polhem, och det här ledde till att han faktiskt gav ut Sveriges första vetenskapliga tidskrift, som då hette Daedalus Hyperboreus, eller

0: den nordliga Daidalos då. Och i den här vetenskapliga tidskriften så samlade han både några av Polems uppfinningar men också sina egna tankar som han hade snappat upp då och fått format under sina utlandsresor. Och det är här vi hittar 1716 den första publicerade artikeln då om hans förslag till maskin att flyga i vädret. Det vill säga ett flygplan som naturligtvis inte fungerade, för då skulle vi ha en helt annan historia, men som innehåller väldigt intressanta tankar som moderna experter inom aerodynamik och inom flyghistoria och flygteknik, de säger ändå att han var någonting på spår.
1: Vad sa du att den heter? Maskin att flyga i vädret med?
0: Ja, precis. Och den här maskinen, vi har ju en bild här framför oss också.
1: Ja, kan vi titta på den? Alltså, du har två olika, det är en skiss då, ja. Och sen så är det en modell, alltså kopior av detta då som vi har på vårt fikabord här. Okej, vad är det för någonting, Anders?
0: Ja, vad är det för någonting? Det är någonting ovalt, ser vi här. Vi ser
1: vi börjar med skissen.
0: Ja, vi börjar med skissen.
1: Och det där är hans egen skiss då?
0: Ja, och den gjorde han då redan 1714. Och det var det här hittade man långt senare. Så den här skissen hittades då från mitten och slutet på 1800-talet. Och här har han då skissat en oval form.
1: Det ser nästan lite ut som en skalbagge.
0: Det ser nästan ut som en skalbagge. Precis. Ett stort segel kan man också säga, spänt då mellan diverse träbalkar och träribbor. Och för att få en uppfattning om storleken så ska den vara ungefär, i verklig storlek så skulle den ha varit ungefär 9x7 meter lite drygt då.
1: Ganska stor pjäs.
0: Ganska stor, precis. Och den skulle kunna då teoretiskt sett då, enligt Swedenborg, eventuellt, om han förstod att det inte skulle funka, men det skulle kunna lyfta en person på 70 kilo. Och sen ser vi det här tyget då, som jag nämnde, ovala formen. Och det som är speciellt här, det är att det är ett fast bärplan, det vill säga en fast en enda stor vinge, som alltså inte ska imitera, så som du nämnde Da Vinci här tidigare. När Da Vinci föreställer sig ett flygplan eller en helikopter, då skulle det liksom likna någonting från naturen, en fågel som flaxar. Men det här är alltså fasta vingar, och det är också enligt principen tyngre än luften. Det här är ingen ballong, det är ingen varmluftsballong som stiger av sig själv, utan det här är alltså tyngre än luften, och det är ett fast bärplan, och det är två av tre viktiga komponenter när man definierar vad ett flygplan är idag. Det som saknas här är naturligtvis en motor, någonting som driver planet framåt.
1: Och det fanns ju inte på början av 1700-talet.
0: Nej, och det förstod ju Swedenborg, att en mänskliga muskelstyrkan hos en enda person som skulle stå i den här cockpiten, som också är lite speciellt, att det är en liten flätad korg här i mitten.
1: Ja, men beskriv här då, för i mitten, så man ser inte den här korgen riktigt, men man ser att det är hål där, och sen så är det två liksom stag som går upp mot den här korgen.
0: Precis, det är en liten cockpit, en liten korg, flätad korg, som då piloten ska stå i. Och så har han två luftåror, har det kallats, men det är inte åror så att man ska ro sig fram i luften, utan man skulle föra de här upp och ner så att man ändå får någon form av, för att kunna stiga och sjunka med det här glidflygplanet. Och de var försedda med fjädrar som då skulle förstärka armarna på den här piloten. Men Swedenborg sa själv att 2-3 mans muskelstyrka åtminstone skulle krävas för att driva den här då och hålla den i luften. Men han sa också det, att man får nog vara villig i försök i att utveckla den här maskinen då, att offra ett ben eller kanske en arm. Så han förstod att det var fullkomligt livsfarligt.

0: Ja, ungefär 200 år innan det första motordrivna flygplanet enligt principen tyngre än luft till skillnad från luftballong och sådana farkoster så skissade alltså Emanuel Swedenborg på en modern flygkonstruktion. Men vi lämnar 1700-tals uppfinnaren Emanuel Swedenborg för ett tag och hoppar cirka 100 år framåt i tiden till en annan uppfinnare och flygdrömmare.
1: Ja, den här nästa person då, Ferdinand Tholin, han föddes 1807 i Gävle. Och vi ska säga att Swedenborg är ju relativt erkänd som en viktig person även när det gäller då tankarna om vad som kan få något att flyga. Medan Ferdinand Tholin är mer om en doldis, så därför tycker jag extra kul att prata om honom. För han var från början en väldigt skicklig konstnär och tecknare från Gävle. Som gjorde stadsmotiv av Gävle och så småningom av Stockholm. Och de stadsmotiven av Stockholm, de figurerar fortfarande i mängder av böcker om Stockholms historia, 1800-tal och sådär. Mm. Och han var som ung också kompis med Alfred Nobels pappa, Emanuel Nobel. Och tillsammans utvecklade de en sedel- eller numreringsmaskin för sedlar åt Riksbanken. Så det var en av hans första uppfinningar. Och han tog patent och fick patent på detta. Och så skulle han visa upp det i en stor demonstration då för Riksbanken. Och allt gick galet. Den fungerade inte. Och då hade han lånat pengar av Riksbanken för att göra den här prototypen då. Så han blev skuldsatt och hamnade i klammer. Precis som också Nobel, ska vi säga. Alltså Emanuel Nobel hamnade också på... I skuld, så att säga.
0: I samma veva med den här sedelräkningsmaskinen?
1: Nej, på grund av sina egna misslyckade uppfinningar innan det tog verkligen då, så pang och de fick hela det här med dynamiten och sånt som hans son då vidareutvecklade. Mm. Sen berättade hans vän och välgörare August Blanche, som var en känd liberal författare, tidningsman med mera, att han redan som ung försökte sig på det här med att skapa ett flygplan och att han skulle till och med ha en modell av ett flygplan i sin lägenhet som han jobbade på. Så det började han redan på 1830-talet med och så småningom så skrev han till Kungliga Vetenskapsakademin och hade ett manuskript där han påstod sig ha löst gåtan, så att säga, knäckt den här koden. Mm. Mm. Men han blev refuserad av Vetenskapsakademin och satte inte särskilt stor tilltro till hans idéer och ville inte ge honom de medel han behövde för att förfärdiga då en prototyp. Och det gjorde att han sjönk ner ännu längre ner på skuldberget, så att säga. Och det här ledde så småningom till att han gick i landsflykt. Han hade gjort sig många fiender. Han hade hängt ut sina långivare i en kalender med namn och bild, med nidbilder som han själv tecknade. Och bland de här fienderna så fanns det ju adresser som gick ända in i hovet, så att säga. Så han muckade gräl med samhällets överklass.
0: Och, ingen smidig person.
1: Nej, ett brushuvud kallade hans vänner honom. Och en märklig man, för att inte säga stor, sa de också. Så han var också en sån här som hade megalomaniska tankar om sig själv, och han hade varit lätt att avfärda om det inte vore för att han ändå lyckades med vissa uppfinningar, att han ändå var en så pass skicklig tecknare och att hans förslag till en flygfarkost då, en luftfarkost, faktiskt innehåller delar som senare visade sig stämma rätt bra.

0: square. The buzzer tried to throw the monkey off his back. The monkey grabbed his neck and said, "Now listen, Jack. Straighten up and fly right."
1: Ja, Ferdinand Tholin må ha varit ett brushuvud och hade väldigt höga tankar om sig själv. Men han bar ändå på idéer som hade kunnat bli något, säger Anders Wesslén och bredde ut skissa av Tholins flygfarkoster på kafébordet där vi sitter på Arlanda flygplats.
2: Han verkade i en tid då man trodde på ballonger, varmluftsballonger som sen blev vätgasballonger och så vidare.
1: Mm.
2: Men han satsade på tanken om ett flygplan tyngre än luften. Men till skillnad från Swedenborg så trodde han på fåglar och fjärilar och flygfiskar och ville att den skulle flaxa. Så det liknar lite grann det vi senare ser att Da Vinci, när hans verk blev kända, så liknar de lite mer den typen av farkoster.
1: Mm. Du har ju skisser här då. Är det hans egna skisser?
2: Det här är hans egna skisser. Jag var till Kungliga Vetenskapsakademin och tittade i hans originalmanuskript då, alltså handskrivna. Och det var ju lite märkligt att sitta där och titta i det här refuserade materialet. Och det är fantastiskt vackra teckningar.
1: Ja, men beskriv, vad är det man ser för någonting? Det är ju som ett gulnat papper och sen så som de gör, ser ut såna här gamla teckningar och skisser. Alltså de mycket grejer insprängda på ett papper så att säga. Men beskriv. Vad är det för någonting?
2: Ja, det är en massa med krumelurer och exempel på olika typer av sätt att flyga. Han har ju, han tecknar ju även luftballonger på någon sida här och han har en, som vi ser just på det här bladet, så ser vi faktiskt ett flygplan i en väldigt liten modell här. Vi ser skruvarna, att det är en ganska liten sak här, men som har fasta vingar faktiskt, och då som skulle fungera genom att man, att den skulle utnyttja kraften den får när den störtdyker för att sen kunna vända upp och ta och få luft under vingarna så att säga. Och han är lite överallt med sina tankar. Men i det här, så när man tittar på det, så finns det en del saker som inte är helt tokiga. Och en sammanfattare är väldigt bra, att hans manus och hans texter då, som också publiceras sen i Schweiz 10 år senare, de innehåller en rad riktiga, kloka iakttagelser, men falska slutsatser. Och falska slutsatser varvat med riktiga iakttagelser. Så det, och det är inte så konstigt kanske. Nej. Med tanke på att det här är en person som lever i en bubbla. Alltså han går emot samtiden. Han har idéer och som han har läst sig till, men också genom iakttagelser. Hade han fått sina pengar av Vetenskapsakademin, hade han fått gett ut den andra delen i det här verket, så vet vi ju inte om han hade faktiskt spelat en roll. Förmodligen var han så besvärlig som person att ingen hade orkat med honom, så att det hade fallit på det.
1: Annars hade vi haft kanske flygpionjär nummer 1 i världen i Sverige.
2: Jag är inte riktigt rätt man att bedöma det, men det som är spännande är ändå att det har existerat tidigt. Rätt tankar existerar tidigt, men ändå vid fel tillfälle.
1: Ja, 2 svenska vetenskapsmän med lite olika infallsvinklar på det som kunde ha blivit starten på den moderna flyghistorien. Men både Tholin och Swedenborg var excentriker och gick ett ganska sorgligt öde till mötes, berättar Anders Wesslén. Och vi börjar med Ferdinand Tholin.
2: Ja, men det hände, precis som det höll på att hända då med Immanuel Nobel, alltså Alfred Nobels pappa, som hamnade liksom i fängelse till och med, för att om man var tillräckligt skuldsatt så kunde man också bli frihetsberövad. Och Ferdinand Tholin, han riskerade precis samma sak, det var därför han då stack iväg. Och så hamnade han i Schweiz, och där hörsammades då hans tankar av en välgörare, en rik man som ville satsa på flyget och göra sig ett namn själv. Och när han ändå var i Schweiz så gav han också ut en fäktlära på några 100 sidor. Så han kallade sig för kunglig fäktmästare också. Så det fanns liksom ingen gräns för. Som också är kvalitet så att säga för den tiden. Så han kunde ju också fäktning. Så det här är någon form av universal geni. Och så skulle han då ge ut den här andra delen om naturens luftseglare och flyget. Men då upphör spåren efter honom. Och man vet inte om han dör 1860 eller om han dör 1865. Och hans vän då i Sverige, August Blanche, han skriver någonstans i någon dödsruna att han var ett brushuvud och han fick sin sista vila då vid foten av Wilhelm Tells alper. Och det är det här som jag tycker är så fascinerande, att det fanns liksom ingen gräns. det som hände med Swedenborg var ju att han någonstans personligen nådde en viss gräns som gjorde att han övergav vetenskapen till förmån för andevärlden, och han började ju studera Bibeln med vetenskapliga metoder snarare än naturen då. Och det var väl ett tecken på att han kände att jag har inte de verktyg jag behöver för att knäcka olika vetenskapliga gåtor. Och sen när han blev andeskådare och började tolka Bibeln, då blev han ju också hamna i clinch med statskyrkan, vilket gjorde att han så småningom inte hamnade i landsflykt, men åtminstone kände sig mera trygg i London. Så det var där han också avslutade sina dagar.
3: Otroligt spännande. Undrar, alltså här sitter vi nu då på Arlanda flygplats och ser de här jättemaskinerna flyga fram och tillbaka, massor med människor som ska iväg på långa flygresor. Ja. Man undrar om Swedenborg och Thulin, om de hade sett det, vad de hade tänkt.
2: Ja, precis. De hade nog varit så fulla i sig själva att de hade sagt, vad var det jag sa? Jag tror det, i synnerhet Thulin, men säkert Swedenborg också, att även om man framställde sig som mer ödmjuk på ålderns höst, han blev ju 84 år, så han blev vis och äldre också, men så tror jag att de var så pass upp i sig själva som visionärer och vetenskapsmän att de hade nog gett sig själva rätt när de har sett ut över flygfältet här.
3: Tack så mycket, Anders Wesslén.
2: Tack själv.
1: Det berättade Anders Wesslén. Jag heter Joakim Lindvall och producent var Lars Broström.
4: Och det här programmet sänder vi första gången i mars i år. Innan lunchekot, två programtips.
5: En kvalitetskavaj från second hand.
6: Om Miljöpartiet vore ett klädesplagg, vilket skulle det kunna vara?
7: Det jag framförallt tänker på är en oklanderligt vit skjorta.
8: Jag ser ju hellre lite färgglada skjortor.
7: Men utan slips och med uppkavlade ärmar.
9: Räven.
6: Om Liberalerna vore ett djur i skogen, vilket skulle det kunna vara?
10: En uggla kanske?
11: Årets tråkigaste svar om någon har sagt det.
12: Lyssna på nyhetspodden Dagens Eko i appen Sveriges Radio.
13: Vår fältreporter åker till Gålö i Stockholms skärgård för att huka sig ner mot gullviva, mandelblom, kattfot och ja, säkert en och annan blå viol. Adam och Eva lär också blomma där nu. Låter inte det paradisiskt så säg. Dessutom berättar vi om hur en akut hotad tropisk padda får en hjälpande hand i Västergötland. Naturmorgon, lördag 6:10.
4: Om en halvtimme klockan 1 sänder vi P1 Kultur som ägnar sig åt film. Bland annat så öppnar nu Cannesfestivalen. Men det är först om en halvtimme, nu är klockan 12:30.
14: Och här är lunchekot. Bensinskatten sänks med 3 kronor. EU-kommissionen vill göra det lättare att boka och åka tåg i Europa. Den ryska underrättelsetjänsten försöker rekrytera ukrainska flyktingar i Norge. Och så frågar vi oss varför det är intressant att forska kring hur geologer gestaltas på filmduken. Det är rubrikerna i lunchekot. Per Edberg i studion. Ja, regeringen och Sverigedemokraterna föreslår idag ytterligare åtgärder med anledning av den globala energikrisen. Det handlar om att sänka skatten på bensin och diesel med 3 kronor. Vi ska höra Sverigedemokraternas klimatpolitiska talesperson Martin Kinnunen.
15: Genom snabbt agerande från regeringen och Sverigedemokraterna och lite tur i oturen att matmomsen sänktes just nu har vi jämfört med andra länder optimala förutsättningar att undvika en kostnadschock som sprider sig i ekonomin. Sänkningen av dieselskatten med 3 kronor under perioden 1 juli till 30 november som formellt även kräver rådsgodkännande kommer bidra till att mildra effekterna för hushållen och människor som behöver bilen för att ta sig till jobbet, men det bidrar även till att minska kostnadsutvecklingen vad gäller det allra mesta.
14: Sverigedemokraten Martin Kinnunen med direkt nu från den alldeles precis avslutade presskonferensen. Vår reporter Carl V. Andersson. Ja, Carl V., du kan väl berätta lite mer om det här förslaget då?
16: Ja, som finansminister Elisabeth Svantesson beskrev det så är det ingen som vet vart konflikten kring Iran tar vägen. Och sen USA och Israel då attackerade Iran så har dieselpriset gått upp över 20%, bensinpriset har gått upp 20% ungefär. Och det är då i det här läget som man har bestämt sig för att gå in med det här stödpaketet och kompensera för de höjda bränslepriserna för hushållen.
14: Och det här blir en ganska kostsam historia för statskassan.
16: 7,7 miljarder räknar man med att det här tillfälliga stödet då ska kosta. Det är ett stöd som lånefinansieras. Och utöver de här 7,7 miljarderna så ska också en extra miljard skjutas till det här så kallade elprisstödet. Och sen så kommer det komma ungefär 10 miljarder till och presenteras i ytterligare satsningar då för att kompensera kring krisen kring Hormuzsundet.
14: Carl W. Andersson sa det i studion, vår inrikespolitiska kommentator Fredrik Furtenbach. Ja, varför kommer regeringen med det här förslaget nu?
9: Två skäl skulle jag säga. Regeringen kämpar för att hålla konjunkturen under armarna. Vi är ju en utdragen lågkonjunktur och den beräknades tidigare vara slut i slutet av nästa år. Men återhämtningen skjuts hela tiden fram av kriget i Iran och de höga priserna på olja och gas. Och det gör att folk inte vågar spendera. De lägger mer av sina pengar på bensin och det här försöker regeringen nu vända. Men det andra är att regeringen kämpar för sin egen överlevnad. Dålig framtidstro bland väljarna, det riskerar att slå mot sittande regeringar. Och framtidstro bland väljarna är dålig. Man kan till exempel titta i indikatorsmätningar och se att av en framtidstro vänder tvärt neråt i våras. Och nu är pessimisterna klart fler än optimisterna. Det vill säga de tror att svensk ekonomi kommer försämras under det kommande året.
14: Hur väntat skulle du säga att det var att det här förslaget om att sänka bensin- och dieselpriset med 3 kronor litern kommer?
9: Det var högst väntat eftersom regeringen har sagt att den försöker få igenom detta i EU. Men beskedet kommer oväntat tidigt.
14: Nu har vi ju då bara fått veta en del av de satsningar som regeringen föreslår. Det kommer mer framöver. Vet du vad det handlar om?
9: Ja, precis. Vi fick inga detaljer här, men ministrarna har flaggat för att de kommer satsa på olika delar av samhället som har fått ökade kostnader för framförallt det här med det höga oljepriset. Och det handlar om flygbranschen, jordbruket, kollektivtrafiken och fiskeribranschen. Så jag antar att nu kommer de här kommande satsningarna att portioneras ut under de kommande veckorna. Så gör ju regeringen ofta för att få så mycket publicitet som möjligt. Och den här extra budgeten som det ska läggas i, den är så vitt jag förstår planerad till den 28 maj.
14: Och pengarna till allt det här då, var kommer de ifrån?
9: Ja, staten kommer låna till detta och har nu ihop med tidigare satsningar lagt ofinansierade satsningar för ungefär 105 miljarder 2026. Och låna till reformer, det väckte ingen större debatt för ett par år sedan eftersom konjunkturen är svag och statsskulden låg. Men nu är det lite annorlunda och regeringen har fått en del kritik av ekonomer. För regeringen ska även spendera stora summor på att rusta upp försvaret och på stöd till Ukraina. Men för regeringen så är det viktigaste nu förstås inte vad experterna tycker utan väljarna.
14: Säger vår inrikespolitiska kommentator Fredrik Furtenbach. EUs import av rysk flytande naturgas var det första kvartalet i år större än innan Rysslands invasion av Ukraina 2022. Det här visar en rapport från Institute for Energy Economics and Financial Analysis, rapporterar nyhetsbyrån AFP. EU har ju lovat att helt stoppa import av rysk gas och olja från Ryssland då till slutet av 2027 på grund av Ukraina-kriget. Men flera länder, däribland Frankrike, Spanien och Belgien, har fortsatt att köpa rysk naturgas. Matpriserna sjönk under april med 5,5% jämfört med månaden innan, enligt nya siffror från Statistiska centralbyrån idag. Priset på smör och kaffe gick ner med drygt 9% i april. Även gurka och färska bär blev billigare. Däremot blev till exempel blomkål och broccoli dyrare under samma period. Priset där steg med 26%. Så tar vi en titt på börserna. Stockholmsbörsen som har halvdag idag bara var oförändrad. London har gått upp 0,2, Frankfurt upp 0,8. Dollarn står i 9,33 och euron i 10,92. Det ska bli enklare att åka tåg i Europa, det vill i alla fall EU-kommissionen som idag har lagt fram förslag för att göra det smidigare att resa med tåg över de europeiska landsgränserna. Vi ska höra EU-kommissionären Apostolos Tsitsikostas.
10: Our vision is very clear here. One journey, one ticket. Booking should become a lot easier.
14: Det handlar om en resa, en biljettbokning enligt kommissionären då, men lite mer i detalj, Andreas Liljeheden i Bryssel, vad är det kommissionen föreslår egentligen?
17: Ja, det här är ett paket faktiskt med flera lagförslag, men tanken är då att tågresenärer, som vi hörde transportkommissionären säga här, att man ska kunna boka en resa på ett ställe, man ska ha en biljett även om det är långdistansresor som går genom flera olika EU-länder med olika tågbolag. Så då ska man antingen kunna boka då en paketresa med via ett tågbolags hemsida eller via en central plattform. Och sådana plattformar, det finns det ju gott om vi pratar om flygresor, Skyscanner, flygresor.se och så vidare. Och det finns en del plattformar även för tåg, men de funkar ju inte alls lika smidigt som när man bokar flyg. Så tanken från kommissionens sida, det är helt enkelt att det ska vara lika enkelt att boka och åka tåg som det idag är med flyg.
14: Men är det verkligen så krångligt att åka tåg i Europa idag då?
17: Det kan vara ganska krångligt. Jag tror att alla som har försökt resa med tåg i Europa har märkt att det kan vara komplicerat. Bara att åka mellan Bryssel och Stockholm till exempel, det är inte jättelångt, drygt 150 mil. Då behöver man ofta pussla ihop en egen paketresa som resenär, boka på olika, eller minst kolla olika bokningssajter. Det är olika bolag som trafikerar kortare sträckor, och blir då ett tåg försenat eller inställt, då blir det en kedjereaktion i den här resan, och ens rättigheter som tågpassagerare är då begränsat. Och det vill ju kommissionen också stärka, att man som tågresenär ska ha rätt till assistans, åka med ett annat tåg till exempel om man missar ett byte på grund av försening, man ska ha rätt till ersättning, återbetalning, hotell och så vidare.
14: Och när ska vi tro att vi ska kunna njuta av alla dessa förbättringar då? Hur snabbt kan de bli verklighet?
17: Ja, det här görs ju inte på en kafferast, utan det här kan dröja. Det här skickas nu till medlemsländerna och Europaparlamentet som ska knåda det här förslaget. Sen finns det också ett visst motstånd från en del tågbolag. De kan ju nu tvingas visa eller tillhandahålla andra företags tågresor. Det blir också större krav på ersättning längre ner i resekedjan så att säga. Men ska säga det också att när man väl har beslutat om dessa nya regler inom EU, vi får se hur de kommer se ut, då kommer tågbolagen ha ett år på sig att anpassa sina system till de nya reglerna.
14: Säger vår korrespondent i Bryssel, Andreas Liljeheden. Och så här säger några tågresenärer på Stockholms central om EU-kommissionens förslag.
18: Det är perfekt, för att jag själv tänkt resa till Hamburg flera gånger, men jag tycker att det har varit så krångligt med tågbyten, spårbyten och andra aktörer än SJ, så att det tycker jag, det är utmärkt.
19: Det låter jättebra. För att jag flyger inte. Så nu får jag åka buss om jag ska ut i Europa. Då är det mycket enklare att kunna ta tåget istället. För det är ju mer bekvämt.
20: Du väljer bort flyget alltså?
19: Ja.
20: Varför då?
19: Panik. Hatar att flyga.
21: I'm from Australia. So this is the first time I caught a train in Sweden. The application that we've got is for Euro rail. And it's not easy. Right? So one that actually accommodates all the train companies would make it easier for me.
14: Sist Peter Hills från Australien, som alltså gillar idén med en gemensam app för alla tågresor i Europa. Tidigare hörde vi resenärerna Margareta Isaksson och Anneli Olsson, och det var vår reporter Erik Norberg som hade pratat med dem. I lunchekot i P1, där klockan passerat 20 minuter i ett med råge. Och vi ska byta ämne helt och hållet. Idag har nämligen rättegången mot Foxtrot-nätverkstoppen Pooja Shafi inletts i Stockholms tingsrätt. Linus Lindahl vid P3 Krim bevakar den här rättegången. Och Linus, ja, den har inletts idag. Vad har hänt under förmiddagen?
22: Åklagarna la mycket tid på att visa varför man kopplar på Pooja Shafi just till Foxtrot. Det visades en hel del bilder på honom med så kallade rävringar som blivit en symbol för nätverket. Man visade också bilder på Pooja Shafi tillsammans med Rawa Majid. Och Pooja Shafi, han förnekar brott och satt själv där i salen i ljusblå skjorta och svarta jeans och följde det som sades.
14: Enligt åklagaren så är han ju då en av Foxtrot-nätverkets toppfigurer. Men rent konkret, av vilken typ av brott är det han misstänks för?
22: Det är framförallt flera grova våldsbrott, de flesta från början av våldsvågen 2023, bland annat förberedelse och stämpling till mord på en person kopplad till Dalarnätverket i Sundsvall. För det som polisen menar, det är ju att han har varit en av Rawa Majids organisatörer eller koordinatörer för de här brotten som på Foxtrots sida.
14: Det är ju ett antal av toppfigurerna inom Foxtrot-nätverket som har gripits. Vad säger du, hur har det påverkat det här brottsliga nätverkets agerande i Sverige?
22: Ja, men enligt polisen så har de helt klart en påverkan på brottsligheten som sker i Sverige idag, trots alla de här griparna utomlands som har kommunicerats det senaste halvåret. Men sen återstår det ju att se nu vad som händer när man har gripit gängtoppen Mohamed Modi i Tunisien i helgen, för polisen menar att han har varit aktiv de senaste åren fram till gripandet.
14: Linus Lindahl vid P3 Krim. Säkerhetspolisen i Norge varnar nu för att ryska underrättelse- och säkerhetstjänster med hjälp av hotelser försöker rekrytera ukrainare som har flytt till Norge.
0: Hur går det förresten med din familj? Kom ihåg att jag bara kan hjälpa dem om du samarbetar. Ja, så står det ett sms-meddelande som NRK nu publicerar. Sms som en ukrainsk man i södra Norge nyligen fått av en för honom okänd man som skrev på ryska. En man som ville att han skulle ta bilder av norska försvarsanläggningar. Ett rekryteringsförsök enligt norska säkerhetspolisen PST som inte vill berätta hur många sådana försök man avslöjat men som nu går ut offentligt med informationen för att öka uppmärksamheten kring fenomenet. Enligt PSTs senaste årliga hotvärdering kan Ryssland ha ett intresse av att utföra sabotageaktioner i Norge. Sannolika mål anses då vara egendom som logistikinfrastruktur kopplat till stöd till Ukraina. Sen 2022 har det kommit cirka 83 000 ukrainare till Norge. Ungefär 22 000 av dem från områden som idag är ockuperade av Ryssland. Personer som kan vara särskilt utsatta då de kan ha familj kvar i regioner som står under rysk kontroll. David Rasmusson, Nordenkorrespondent.
14: Om bara någon eller några timmar väntas USAs president Donald Trump och en stor handelsdelegation landa i Kinas huvudstad Peking för möten i två dagar med Kinas ledare och olika kinesiska företagsledare. Med oss direkt nu vår Kina-korrespondent Moa Kärnstrand. Moa, du är i Peking just nu. Märks det av någonting där att Trump är på väg?
2: Ja, det gör det. Säkerhetspådraget är ju större än vanligt, ska man säga. Jag var och cyklade förbi Himmelska fridens torg där Folkets stora sal ligger, där Trump kommer att tas emot då imorgon av Xi Jinping. Och då hade man redan börjat att sätta upp mycket polisbilar och avspärrningar och även runt sevärdheter som Trump eventuellt då verkar intresserad av att titta på. Där finns det också säkerhetspådrag och hotellet där han ska bo förstås.
14: Det har ju den senaste tiden pratats rätt mycket om vikten av det här mötet, men ändå, Moa, sammanfatta lite, vad är det som står på spel egentligen?
2: Ja, det är första gången en amerikansk president är här på 9 år, här i Kina på besök. Och sen så, bakgrunden är ju handelskriget mellan USA och Kina. Det är ju mycket därför det här blir ett så pass viktigt möte. Xi Jinping och Donald Trump nådde ju en vapenvila i höstas i det här handelskriget som sträcker sig till den kommande hösten. Men mycket av det som står på spel här nu, det är ju just frågan om ifall man ska kunna behålla ett lugn i handelsrelationerna. Många menar att båda sidorna är väldigt intresserade av det. Men sen så står också på spel vem som ska bli den teknologiska stormakten, för att Donald Trump vill gärna ha tillgång till Kinas sällsynta jordartsmetaller som är avgörande för att bygga modern teknologi. Och Kina vill gärna komma åt USAs avancerade halvledare som Kina idag inte liksom klarar att utveckla lika avancerad teknologi i sina halvledare som USA har.
14: vad är det som kommer bli svårast att komma överens om då?
2: Ja, det kan nog vara de här handelsfrågorna, för att båda sidorna vill ju gärna göra en vinst. För båda de här två männen, stora liksom ledarna som inte har så mycket restriktioner på sin makt just nu, för båda så är det väldigt viktigt att visa för sin inhemska liksom befolkning att man är en stor makt att räkna med. Och det är kanske särskilt viktigt för Xi Jinping som har Trump på besök och som fortfarande liksom tävlar om att vara en stormakt i världen.
14: Direkt från Peking, vår korrespondent Moa Kärnstrand, och den som vill förkovra sig ytterligare i detta ämne kan med fördel lyssna på radiokorrespondenterna Kina som finns i vår app. Antalet personer som avled i sitt hem och upptäcktes först efter minst en månad ökade i fjol jämfört med året innan, enligt ny statistik från Rättsmedicinalverket. I fjol hittades 309 personer döda i sitt hem. Det kan jämföras med 281 personer 2024. I en majoritet av fallen handlade det om män, och den största ökningen syns i Stockholms län. På Region Jönköpings läns hemsida marknadsförs ett norskt tandvårdsbolags specialtandborstar. I styrelsen för samma bolag sitter Folktandvårdens högsta chef i Jönköping, tandvårdsdirektören Henrik Jansson.
1: Den här bisysslan har jag haft sedan tidigare. Det meddelade jag också när jag stod inför att ta det här jobbet.
3: Ett drygt halvår efter att Henrik Jansson tillträtt som tandvårdsdirektör i Jönköping så publiceras plötsligt en text som beskriver olika fördelar med specialtandborsten på regionens hemsida. Regionen länkar även vidare till företagets egen hemsida. Henrik Jansson hävdar att han varken skrivit texten eller har något ansvar för hur den är utformad. Samtidigt försvarar han den.
1: Nu försöker jag inte bortförklara det som står på vår hemsida, men generellt så kan man säga att om vi ska göra en behandling så är det kanske många gånger kopplat till ett varumärke. För att ta ett exempel så tror jag nog de allra flesta säger en post-it-lapp eller Tippex.
3: Experter på offentlig förvaltning och offentlig rätt säger till P4 Jönköping att det är högst olämpligt att ha den typen av styrelseuppdrag samtidigt som man är direktör i en region.
5: Man kan misstänka att han blandar ihop sin roll som tandvårdsdirektör och hans intresse för bolaget.
3: Så säger statsvetaren Jan Turvall. Men Henrik Jansson håller inte med.
1: Du kan säkert fråga andra experter som kanske kommer till ett annat utlåtande. Så att bara för att en eller två säger en sak så behöver inte det innebära att det är sanningen.
14: Reporter Marcus Engberg vid P4 Jönköping. Nu någonting helt annat. Det ska handla om film och ett något udda forskningsprojekt vid Göteborgs universitet. Ett projekt som visar hur geologer skildras på vita duken. Ylva Nilsson vid Kulturnytt, ja, man ställer sig väl frågan, varför just geologer?
23: Ja, det kan man verkligen fråga sig. Nej, det är fyra geologer som i en vetenskaplig artikel har gått igenom 141 spelfilmer med yrkesgruppen geologer som visats på bio. Artikeln är sprungen ur deras eget intresse av att fördjupa sig i varför just geologer är så frekvent förekommande på film. I till exempel vulkankatastroffilmen Dante's Peak syns hela sju geologer. We don't want to start a panic.
14: Ja, det går inte att låta bli att fråga sig varför geologer så ofta förekommer i biofilmerna.
23: Ja, geologen och forskningsledaren Erik Sturkell, som är en av artikelns författare, han menar att det kan bero på att i USA måste alla som läser humaniora på universitetet också ta en termin med naturvetenskapliga kurser, och då läser många just geologi.
14: Och den här studien då, vad visar den?
23: Ja, en slutsats är att geologer på filmduken är goda, att det är ett riskfyllt yrke, att de dör ganska tidigt in i filmerna och inte minst att de ofta bär rutig skjorta. Men framförallt att en tredjedel dör då innan filmen är slut, det säger Erik Sturkell.
14: Vad säger verkligheten då? Är det så här?
23: Ja, Erik Skurkell säger att klädseln stämmer väl för den som jobbar i fält. Det ska vara praktiskt, rutig skjorta. Men dödligheten stämmer som tur är inte alls.
6: Tack och lov inte. 32% eller 33% av geologer i filmer dör. Det känns väldigt bekymmersamt. Och där är det oftast att en geolog blir då mördad i film.
14: Du, en annan yrkesgrupp som ofta är med på film och tv, det är ju journalister. Hur ser skildringarna ut där?
23: Ja, journalister porträtteras ofta starkt idoliserade och drivna av rättspatos. Som i till exempel klassiken Alla presidentens män med Robert Redford och Dustin Hoffman. Vi har även hela romcom-genren där de kvinnliga huvudpersonerna ofta är journalister. Meg Ryan i filmer som När Harry möter Sally och Sömnlös i Seattle och Anne Hathaway i bioaktuella Djävulen bär Prada. Ja, den listan kan göras väldigt lång.
14: Den får vi återkomma till en annan gång. Tack så länge, Ylva Nilsson på Kulturnytt. Och varsågod, Magnus Wahlman på Radiosporten.
7: Tack så mycket för det. Här är Radiosporten. På fredag börjar hockey-VM.
8: Sverige får ytterligare NHL-förstärkning till hockey-VM. Philadelphias forward Carl Grundström ansluter till truppen. Grundströms NHL-säsong tog slut häromdagen när Carolina vann kvartsfinalserien med 4-0 i matcher. Men 28-åringen är sugen på mer hockey och har därför tackat ja till VM-spel med Tre Kronor. Det här skriver landslaget på sina sociala medier. Med Grundström in i den svenska truppen måste en spelare bort. Det innebär att Luleås Isak Hedqvist skickas hem.
7: Premiären på fredag kväll spelas mot Kanada. Ni följer den tillsammans med Radiosporten. Reporter Selma Jennervall, nu golf.
11: Det fanns tankar på att ge upp golfkarriären. Men Mikael Lindberg fortsatte kämpa och den här veckan gör han majordebut i PGA-mästerskapet.
24: Det är bara en ära att få vara där, så det ska bli jättekul att spela.
11: 33-åringen från Stockholm står inför karriärens häftigaste vecka hittills. Efter sin seger på Europatouren förra veckan tog han en av de 156 platserna i årets andra major, PGA-mästerskapet utanför Philadelphia, USA. En efterlängtad major-debut efter 13 långa år som proffs.
24: Allt har ju gått så fort egentligen. Så att jag har väl egentligen, jag har inte aldrig spelat någon major innan heller, så att jag vet liksom inte riktigt vad förberedelsen ska vara egentligen, utan jag kan inte göra mer än annat än att förbereda mig som vilken tävling som helst.
7: Reporter här Lina Hof, det avslutar sporten.
14: Tack för det, Magnus Wahlman, och där sätter vi också punkt för detta luncheko. Producent för sändningen var Louise Steinberger. Jag heter Per Edberg och nu när klockan är 1:05 har det blivit dags för SMHI med land- och sjöväder.
25: Och här på SMHI finns jag, Kristoffer Greenland. Ett lågtryck på norra Östersjön rör sig under fördjupning in över Skandinavien och ger ostadigt väder med regn på många håll i landet. Stundtals blir det även rätt blåsigt, främst i norra Sverige. Risken för bränder i skog och mark är idag stor eller mycket stor i stora delar av Norrland samt nordvästra Dalarna. Prognos fram till imorgon kväll, hela Götaland. Tidvis regn eller skurar. I natt på Öland och Gotland samt Skåne, Blekinge och sydöstra Småland mest uppehåll och något uppluckrat molntäcke. Och då runt 5 grader. Imorgon fortsatt tidvis regn, men här och var även någon solglimt. Dagtid 8-13 grader och vind omkring väst från i natt omkring syd med tidvis friska vindbyar. Hela Svealand samt Gästrikland och Hälsingland. Även här regn som i Värmland och Dalarna kan få inslag av snö. Natttemperatur 1-6 grader. Imorgon fortsatt regn, men under eftermiddagen kan solen titta fram i de östra landskapen. Dagstemperatur 3-9 grader, men i samband med sol 9-13. Nordlig eller nordostlig vind, imorgon vind omkring sydost med friska vindbyar. södra Norrland utom Gästrikland och Hälsingland. Mulet eller mulnande från sydost följt av regn som når norra Jämtland under kvällen. I Härjedalen och södra Jämtland kan inslag av snö förekomma. Nattetid 2-7 grader, i fjällen något lägre. Imorgon fortsatt regn och 5-10 grader, men i fjällens högterräng enstaka plusgrader. Nordlig eller nordostlig vind med friska till lokalt hårda vindbyar imorgon omkring ost. Norra Norrlands kustland och inland, ökande molnighet från sydost följt i Västerbotten, södra Lappland och Norrbottens kustland av regn. Nattemperatur 3-8 grader. Imorgon når regnet in över de nordligaste delarna och dagtid 5-10 grader. Vind omkring nordost med friska till lokalt hårda vindbyar. Och norra Norrlands fjälltrakter. Mest soligt väder, men ikväll breder allt mer moln ut sig österifrån och i natt i södra fjällen en del regn med inslag av snö. Nattetid från 0-5 plusgrader i söder till 0-5 minusgrader i norr, lokalt kallare. Imorgon drar regnet även in över norra fjällen och på dagen allmänt 0-5 plusgrader. Nordostlig vind från i natt på Kalfjället frisk till hård, lokalt mycket hård. Och så en sjörapport med siktsammanfattning. På samtliga farvatten tidvis måttlig sikt i regn eller skurar. Kulingvarning är utfärdat på Bottenhavet och Norra Kvarken. Utsikter till imorgon kväll, Skagrak och Kattegat. Omkring nordväst 5-10 meter i sekunden. Imorgon väst eller sydväst 8-13, men på norra Skagrak tidvis växlande 1-6. Vänern omkring nord 1-5, i natt fridande till omkring syd och imorgon ökande till 6-11. Öresund och Bälten omkring väst eller växlande 2-7, imorgon väst eller sydväst och ökande 7-12. Sydvästra till och med mellersta Östersjön, väst eller sydväst 6-12, tidvis något lägre. Norra Östersjön, Ålandshav och Skärgårdshavet, växlande 1-6. Ikväll vridande till omkring syd och ökande 8-13. Imorgon kväll 6-11. Bottenhavet och Norra Kvarken, nord eller nordost 10-15, men på sydöstra delen ost eller nordost 2-7. Imorgon sydost 8-13, på Norra Kvarken 5-10. Och Bottenviken, nord eller nordost 5-10, i natt 8-13. Imorgon med början i söder vridande till omkring syd och avtagande 3-8 meter i sekunden. Klockan 12 hade Stockholm 7 grader, Göteborg och Karlskrona 9, Malmö och Kalmar 8. Visby, Norrköping och Karlstad 7, Jönköpings flygplats 8, Gävle 5, Mora, Sundsvall och Östersund 10, Umeå 9, Vilhelmina 11, Luleå 12 och Kiruna 9 grader. Och nattens lägsta temperatur i landet hittar vi i Gelas i södra Lapplandsfjällen med 7 minusgrader. Slut från SMHI.
4: P1, Sveriges Radio.
9: Det här är P1 Kultur. Idag ska vi till filmfestivalen i Cannes. Björn Jansson är på plats bland filmjättar och visionärer. Och där ska vi få en intervju med Sveriges just nu kanske hetaste filmregissör, Isabella Eklöf, som i denna stund presenterar sitt framtida BDSM-filmprojekt. Men vi ska också fördjupa oss i Marianne Faithfull som porträtteras i den bioaktuella dokumentären Broken English. Och så går vi in i ny forskning om svensk filmfeminism, en rörelse som växte fram under 70-talet. Jag heter Lisa Bergström och vi börjar i Cannes.

0: Björn Jansson på plats i Cannes, hej.
1: Hejsan.
0: Du, igår var det invigning den 79:e filmfestivalen som kommer pågå fram till den 23 maj. Men ge oss en bild. Var befinner du dig? Har du sett några stjärnor? Hur är vädret?
1: Vädret är fint, så jag har hört att ni har regn. Här är det sol. Strax över 20 grader. Jag står med en palm som fläktar lite lätt i vinden. Och stjärnor, ja, Stellan. Klev ju upp under invigningen igår, Stellan Skarsgård och Park Chan-wook, som ju är ordförande i juryn och som är Sverigevän. Han gillar ju Martin Beck. Demi Moore och andra har ju paraderat förbi här på röda mattan. Men det stora, tunga gardet kommer ju framöver. Festivalen har ju precis bara dragit igång.
0: Och det är ofta när man är i Cannes som det världspolitiska läget märks på filmfestivalen. Och just nu så är det ju orostider geopolitiskt. Har du sett några avtryck av det? Några demonstrationer eller reaktioner eller utspel?
1: Nej, man kryper ju mycket in i biograferna och då ser man ju inte vad som händer utanför. Men det har ju varit en protest från franska filmarbetare, en skriven protest mot vilka som tar över fransk filmindustri. Sen på Laverty, alltså parhästen till Ken Loach, har ju gått hårt åt tech-miljardärernas allt större makt i filmens värld. Det gjorde han ju igår redan. Så att visst kommer det att dyka upp sånt, och en del filmer kommer ju också och pratas politik och runt omkring.
0: Mm, de kommer öppna för det samtalet kanske. Mm. Ja, Paul Laverty som du nämnde, han sitter i juryn i år, och det är ju inte så konstigt att du såg Stellan Skarsgård, för han ingår också i juryn och Chloe Zhao bland annat. Och jag hörde att Paul Laverty också tog tillfället i akt under juryns presskonferens att nämna då att Susan Sarandon och andra skådespelare är cancellerade av Hollywood på grund av uttalanden om Palestina bland annat. Samtidigt som Susan Sarandon är på den stora posten i år för Cannes filmfestival. Bilden av Thelma och Louise pryder palatset i år. Är det en stor bild, Björn?
1: Ja, den är enorm. Det är ju som en större husvägg här rakt framför mig. Två till och med jättebilder av de två där de sitter bak på bilen som de drog iväg med Brad Pitts karaktär i filmen Thelma och Louise som pryder här. Och så är det ju små affischer över hela stan på de två. Mm. Så att här är de nog inte cancellerade.
0: Men varför är Thelma och Louise liksom poster girls i år till filmfestivalen i Cannes?
1: Jo, de säger i uttalandet kring den här affischen att vi kommer ihåg den här frigörelsen som den här filmen ändå innebar. Det här steget för kvinnor på film. Det vill man hylla, det vill man uppmärksamma i år. Men för den sakens skull så vill man inte heller säga att allting är bra, utan det kan göras mer, säger man i sitt uttalande om filmaffischen, varför man valde den.
0: Som en gigantisk påminnelse då, helt enkelt.
1: Ja.
0: Men du, den film som öppnade festivalen, eller som invigde festivalen igår kväll, den är också utom tävlan, den franska romantiska komedin L'Avenue Électrique. The Electric Kiss av Pierre Salvadori, som utspelar sig i konstvärlden i 1920-talets Paris. Jag vet att du såg den, Björn. Vad gillade du filmen?
1: Ja, det var ju konstvärlden, men det var ju också väldigt mycket på ett nöjesfält med spådamer och folk som klädde ut sig i såna här lurviga björnpälsar och grejer. Alltså, det var ju en bagatell. Det var ju lite som snacksen innan den riktiga måltiden. Det är ju inte så att de här öppningsfilmerna under senare år är filmer som skulle kunna vinna en guldpalm, inte ens påtänkta för det om de hade varit med i tävlan. Det är väl mera för att, ja, nu drar vi igång. Nu kan vi börja ägna oss åt de riktiga filmerna efter det här.
0: Det är någonting med 20-talet, då kan jag. Jag kommer ihåg Woody Allens invigningsfilm för några år sedan, Midnatt i Paris. Det utspelas också lite i 20-talet, och The Artist till exempel. Men hur togs den här filmen emot då?
1: Ja, jag var inte på röda mattanvisningen. Där är det ju alltid lite hövligt och man applåderar och sådär. Jag var på en annan visning och ja, efter den så restes folk och gick hem. Så att det var väl inget mer med det, va? Och även på de här sidovisningarna så är det ju mycket snack efteråt om filmen är bra. Man sitter kvar längre, man applåderar ibland också, va? Så att nej, den togs nog emot ganska ljummet här.
0: Ja, det är stora regissörsnamn i år. Koreeda, Christian Mungiu, Asghar Farhadi, Marie Kreutzer. Det ska bli kul att höra dina rapporteringar vidare här från festivalen i år och vad du faktiskt ser som vi hoppas lämnar avtryck, kanske starkare då än The Electric Kiss. Och på filmfestivalen i Cannes så sker ju ganska ofta filmpolitiska utspel. Även Svenska Filminstitutet har gjort några sådana genom åren. Och ett sådant ögonblick tänkte jag att vi skulle prata om nu, Björn. För 2016 var jag där på stranden i Cannes vid Croisetten. Och då presenterades initiativet 50-50 by 2020. Och på scenen stod dåvarande vdn för Svenska Filminstitutet, Anna Särner, och berättade om ambitionen att svensk film skulle ha 50% kvinnor framför och bakom kameran inom 4 år. Kulturministern Alice Bah Kuhnke var där och även den dåvarande franska kulturministern och företrädare för stora bolag. Minns du den här perioden, Björn?
1: Ja, jag var ju här året efter då och då hade hon ju ett seminarium här inne på palatset och sa själv att hon kände sig som en rockstjärna, för hon fick ju väldigt mycket uppmärksamhet. Jag vet att de som satt i programmet för Toronto Filmfestival var med på det där seminariet och pratade om hur bra det var att man skulle satsa på kvinnliga regissörer. Så det gjorde ju avtryck, men hur stort avtryck det ska ni väl prata om nu förresten.
0: Ja, vi ska nämna det i alla fall lite grann. Gå lite närmare in på det här. Och Björn, du kan ta en paus så länge och köpa lite jordgubbar eller någonting där nere vid Croisetten. Och sen får du återkomma. Du ska vänta in regissören Isabella Eklöf, för vi ska möta henne strax. Ja, det är ju 10 år sedan den där bubbliga eftermiddagen i Cannes och Svenska Filminstitutet gjorde utspelet 50-50 by 2020. Och det är 6 år sedan vi passerade den deadline som de satte upp. Och vi har ju lite av ett facit. 50-50 by 2020, så blev det ju inte. Och en ny filmvetenskaplig bok av docenten Ingrid Ryberg landar i just det där utspelet i Cannes av det Svenska Filminstitutet. Men boken börjar i 70-talet, som var en tid då kvinnoroller på film och i tv debatterades livligt. Allt fler kvinnor fick möjlighet att själva greppa filmkameran. Swedish Film Feminism Between Grassroots Movements and Welfare Policies heter boken.

0: ojämlika villkor för kvinnliga filmskapare. Och då handlade det också då om att lyfta fram och förbättra möjligheterna för kvinnor inom filmbranschen. Och svensk filmfeminism, den här är då filmrörelsen i Sverige, det är ju det jag tittar på i boken. Och då tittar jag på hur den växer fram inom olika sammanhang genom uppkomsten av så kallade kvinnofilmsfestivaler, kvinnofilmsföreningar, kvinnofilmer. Det är den termen som används i den tiden, kvinnofilm, för att mobilisera kring frågor om kvinnor och film.
1: Mm. Din forskning är den första som gjorts kring den här tiden i Sverige. Varför har det varit viktigt att berätta om den här tiden?
0: Ja, men då måste jag säga att det kanske inte är den första som har gjorts. Det görs annan forskning och det har kommit mer forskning under de senaste åren. Men det är den första liksom övergripande berättelsen om hur den här filmrörelsen gestaltar sig i Sverige och alla de olika sammanhangen som den växer fram genom. Och det är ganska slående hur odokumenterad den här rörelsen har varit. Jag har ju suttit oändliga timmar i arkiv hemma hos olika personer, letat i alla möjliga typer av databaser för att överhuvudtaget göra en karta över hur det här växer fram och var kvinnofilm diskuteras och visas.
1: Mm, så varför är det viktigt att berätta om den här tiden?
0: Ja, men det blev ju också det är ju förstås viktigt, det är en del av den svenska filmhistorien och kvinnorörelsen är en av de viktigaste sociala rörelserna under 1900-talet. Så det är ju viktigt att den här historien får faktiskt bli en del av svensk filmhistoria, precis som andra filmrörelser vid samma tid har varit under lång tid. Men det som var intressant med det här projektet är ju att jag har ju genomfört det precis under den här perioden som vi pratar om här.
1: 50-50 by 2020.
0: Precis, jämställdhetskampanjer inom svensk film. Så det har ju varit ett parallellt spår som jag delvis har följt, men det är inte det jag fokuserar på i boken.
1: Mm. Men vad gjorde den här rörelsen för skillnad för svensk film, tror du?
0: Det som titeln försöker fånga är ju en typ av paradox mellan gräsrotsrörelser och välfärdspolicies. Den här rörelsen växer då fram i Sverige på 70-talet när Sverige blir väldigt internationellt uppmärksammat för sina jämställdhetssatsningar, reformer som syftar till att förbättra kvinnors rättigheter till arbete, barnomsorg, föräldraförsäkring, abort och så vidare. Så Sverige får ju det här internationella ryktet om att vara ett föregångsland för jämställdheten. Och samtidigt så, till skillnad från de här då 2000-talets satsningar på kvinnor och film, så görs det ju inga sådana politiska initiativ på 70-talet överhuvudtaget för att då främja kvinnors filmskapande. Så där finns det liksom en viss motsättning som jag tycker har varit intressant att titta på, eftersom det samtidigt då finns ett intresse av att lyfta fram den här bilden av framgångsrika svenska kvinnor inom film. Maj Zetterling är ju kanske den mest kända regissören vid den här tiden. Men under hela 70-talet så får hon ju i princip ingen som helst möjlighet att göra film i Sverige efter då hennes skandalomsusade feministiska bombnedslag Flickorna 1968.
1: Mm, det var ju väldigt rolig film, Flickorna, tycker jag, när man ser om den. Men jag tänker på, din bok tar ju avstamp i början av 70-talet på en UNESCO-konferens. Maj Zetterling är där, Bibi Andersson är där, Maj Wechselmann med flera, Agnes Varda, Susanne Sontag. Och de var där nakna på den här UNESCO-konferensen och bildade någon sorts community. Men vad gav det för framtiden? Vilka frön såddes där på den här UNESCO-konferensen?
0: Ja, men det är fint hur du ramar in det här med de här nakenbaden.
1: Ja, men jag har lärt mig att det drar till uppmärksamhet.
0: Det kanske inte var det främsta syftet med den här konferensen, men det är enligt då en berättelse om den här konferensen, en minnesberättelse som då en av de som tog initiativ till den här konferensen, Vivian Ostrovsky, skrev när Chantal Ackerman, regissören Chantal Ackerman, gick bort 2015, så beskriver hon hur Chantal Ackerman, som då är jätteung, bara drygt 20 och har precis

0: fått det här enorma genomslaget med Jean Dillman, som ju då är anses vara filmhistoriens bästa film sedan några år tillbaka. Hon är där och då beskrivs det hur hon gladeligen deltar i de här nakenbaden tillsammans med de svenska kvinnorna.
1: Men det blev någonting som hände där. Det var en sorts början.
0: Exakt. 1975 är ju det här internationella kvinnoåret. Och UNESCO då ordnar den här jättestora sammanslutningen i Alperna. Dit kommer kvinnor från hela världen som jobbar med film. Och Maj Settling är väldigt drivande i detta bland annat. Det mynnar ut i att det bildas en förening, Film Women International. Tanken är att den ska hålla till i Stockholm, på filmhuset här. Och det blir ingenting av det. Det rinner ut i sanden. Men det blev ganska uppmärksammat.
1: Det är ändå stora namn.
0: Det är stora namn.
1: Och just Maj Wechselmann, alltså, vi ska lyssna nu på ett ganska långt klipp, men vi tyckte att det var rätt så talande. Det är från en film som kom tidigt, den heter Kvinnomänniska, från 1970. Maj Wechselmann regisserade bland annat, var en kollektivfilm, så det var flera som var inblandade i den. Vad är den här filmen ett exempel på, skulle du säga, Ingrid?
0: Den är ett väldigt tidigt och talande exempel på hur de här frågorna om kvinnor och film börjar mobiliseras kring precis i början av 70-talet. Precis i skärningspunkten mellan det som då kallas för liksom, filmvänstern i Sverige och kvinnorörelsen, med kanske framförallt då grupp 8, som precis i den här tiden växer fram. Och den här filmen fångar upp ett samtal, en kritik som finns i den framväxande kvinnorörelsen. Den bygger i väldigt hög grad på en bok som heter Det förkrympta kvinnoidealet av Barbro Backberger. Backberger är också med och startar grupp 8. Som handlar om att då väldigt kritiskt granska hur kvinnor framställs, förminskande kvinnoideal, och hur massmedia indoktrinerar kvinnor och män till att ha den här liksom förminskande, förkrympta bilden av kvinnors potential och agens. Och i det här klippet så handlar det ju om kvinnors minskade utrymme inom heterosexuella relationer och ett begränsat sexuellt initiativtagande som de kritiserar i den här filmen.
1: Ja, men vi måste lyssna på det nu. Här kommer alltså ett klipp ur Kvinnomänniska från 1970.
2: Jag dansar med en kille och så säger jag då helt plötsligt så här till honom. Ja, plötsligt var det ju inte, utan vi fick ju kontakt alltså med varandra.
3: Ja.
2: Och så säger jag då så här till honom att du skulle inte kunna ligga med varandra.
3: Ja.
2: Och musiken spelar ganska högt, så att jag vet inte om det var... Ja, han blev ju också väldigt förvånad.
3: Ja.
2: Och så han säger va?
3: Han hörde inte vad du sa.
2: Nej, han hörde... Jo, han hörde nog vad jag sa, men det var ju klart... Det säger man ju i regel inte, så att han... Mm. Och i samma sekund som jag hade sagt detta, kan inte vi ligga med varandra, så ångrar jag mig alltså. Men när han sa va, så var jag tvungen att säga om det här igen. Och det hände ett par, tre gånger att jag fick säga om det då, sen hörde han då till slut. Och han tog det, verkar som han tog det helt naturligt liksom. Och för kontakten var sån att det var inget konstigt med att jag sa det egentligen, va. Och sen så hade jag ganska bråttom. På grund av tidsbrist och sådär så kunde jag inte köra med de där vanliga grejerna som man gör, att jag ser till att han tänder på mig och sen så, ja, när det är slut där då på den här festen så går vi tillsammans hem någonstans. Utan jag tyckte att det var så jobbigt att gå igenom allt detta, va? Mm. Eller jag hade inte tid med det, utan...
3: Vad tyckte du sen då?
2: Ja, det var väldigt fint hela kvällen och natten och morgonen och allt sånt där. Det var bra, men... När jag tänker tillbaka på den här grejen liksom efteråt, va, så kan jag inte, ja, så vill jag ha bort den där bilden. Va. Man gör ju inte så, en flicka gör ju inte så. Tar inte ett initiativ. Och inte på det sättet, inte så där hårt och direkt så där som jag gjorde. Förstår du?
1: Ja, ett klipp där från Kvinnomänniska från 1970 av Maj Wechselmann. Ingrid Dyberg, forskare vid Göteborgs universitet, docent. När man läser din bok så får jag en bild av att jämställdheten i Sverige används lite i marknadsföringssyfte, i en sorts Sverigebild, men att det kanske inte ger så mycket konkret i filmväg, eller?
0: Ja, men det är väl en viss kritik som jag för fram i boken, och den kanske också är kopplade delvis till de här jämställdhetskampanjerna på 2010-talet som vi har sett och som ju också ganska mycket har runnit ut i sanden sedan dess. Men ett exempel som jag vill lyfta fram sist av allt, som ändå visar på hur den här liksom, politiska kontexten på 70-talet faktiskt också gav upphov till väldigt oväntade och jättespännande filmprojekt, är ju, och som är kopplat till också min boks titel, som handlar då om välfärdspolitiken. Det är ju då hur Socialstyrelsen kom att finansiera de två första liksom, filmerna om och av liksom, öppet lesbiska i Sverige. Och det, de här filmerna hade med största sannolikhet inte blivit av annars, för det var ingen annan som ville ge pengar till lesbiska filmer. Socialstyrelsen klassar ju homosexualitet som en sjukdom vid den här tiden, men de ger ändå pengar till de här projekten genom en budget som syftar till att motverka aborter då i samband med att lagen om fri abort genomförs 1975. Så behöver man då som motvikt ha sexualupplysning, och då tillsätts det pengar som alla kvinnoorganisationer kan söka för olika kulturella projekt. Och då görs det två lesbiska filmer som då mer eller mindre görs under rubriken abortförebyggande åtgärder. Och det är en fantastisk konsekvens av den här paradoxala välfärdspolitiken.
1: Men så, ja, precis, som en konsekvens av välfärdspolitiken. Ingrid Ryberg, docent i filmvetenskap vid Göteborgs universitet. Tack för att du kom hit. Din filmvetenskapliga bok heter Swedish Film Feminism Between Grassroots Movements and Welfare Policies. Och vi ska tillbaka till Björn Jansson på filmfestivalen i Cannes. Jag vet, Björn, att du har stått där och väntat lite på regissören Isabella Eklöf, som är med i regissörskollektivet Dogma 25. De presenterades förra året och ska följa vissa regler när det gäller filmande. Och nu börjar det bli film av det här initiativet. Och som en uppdatering av Dogma då, från Dogma 95, då tänker vi på Lars von Triers Idioterna bland annat, kom från det projektet. Men först ut alltså i Dogma 25 blir Isabella Eklöf med Mr. Navashi, som nyss presenterades klipp från det här i ett work in progress i Cannes. Jag tycker det här låter otroligt spännande, Björn. Det är också spännande att höra om Isabella kommer fram till dig nu. Är hon där på plats?
4: Ja, de har faktiskt stuvat om i programmet på hennes initiativ här, så att hon kan vara med från början här. Hon sitter bredvid mig här, Isabella Eklöf, och ja, du kommer att visa de här bilderna från filmen lite senare här. Vad kan vi säga om nya filmen Mr. Navashi?
5: Ja, vad kan vi säga om den? Det är en djupt personlig historia, en kärlekshistoria, två kammarspel mellan två människor som har ett 24-7-förhållande, som är en speciell typ av BDSM-förhållande där han bestämmer hela tiden, inte bara i sovrummet.
4: Ingen paus?
5: Ingen paus.
4: Och det är självupplevt?
5: Och det är självupplevt, ja.
4: Men hur speglar du det? Vad händer? Om vi börjar med det självupplevt, skrev du ner allt under den tiden? Förde du dagbok?
5: Nej, jag är väldigt dålig på att föra dagbok, men vi har en helvetes massa sms och bilder och saker som skickade fram och tillbaka. För en del av den här kontrollen sker ju på distans. Och mycket kommer man ju ihåg också väldigt intensivt. Det är några starka bilder och starka känslor som man minns.
4: Under hur lång period?
5: Det var svårt att säga. Det var on and off i 3 år. Mest off. Men när det var on så var det väldigt on.
4: Hur långa perioder? 24-7? Det låter ju intensivt.
5: Ja, det är intensivt. Som längst 4-5 månader. När vi verkligen försökte vara ihop. Men det speglas i filmen också. Det är väldigt mycket will they, won't they. Provar, ja, nej, det funkar inte, men provar igen och sådär.
4: Vad var det du kunde få befallningar om? Alltså, det är ett BDSM-förhållande, och Navashi, det är ju en form av BDSM där man använder rep och binder upp och sådär.
5: Ja, en Navashi, det är en japansk repmästare, så det är en helt särskild konst där man binder på otroligt vackra sätt och också hänger upp folk och sådär. Så det var hans profilnamn när jag träffade honom på en dejtingsida. Och det var inte alls bara rep, det var faktiskt ganska lite rep i förhållande till profilen, utan det var allting, han vad heter det, handklovar och bälten och mycket, alltså, ganska, vad ska man säga, praktiska föranstaltningar. Inte så fancy. Utan det man behöver för att hålla någon på plats och säga till dem vad de ska göra. Och det kan vara allt möjligt från att nu ska du skriva i en timme för du har en deadline på jobbet. Eller nu ska du äta mindre för du ska gå ner i vikt. Eller nu ska du gå ut utan trosor med en buttplug i.
4: Du, hur gör man film om det här? Det här var ju alltså 24-7, bara det är ju 24 timmar och du ska få ner det till en film.
5: Ja, det blir en jävligt lång film, kan jag berätta för dig. Jag vet inte hur vi ska lyckas skära ner den. Det känns som att det blir sån där som man har tre akter med två pauser emellan eller något sånt.
4: Ja, men du har ingen så här, så lång ska den bli, utan du är ganska förutsättningslös nu.
5: Ja, men det är ju en del av den här dogma. Projektet är ju enormt anarkistiskt och det kan ju väl hända att producenter säger till mig, hur Isabella, kan du vara snäll och göra en inlängd som faktiskt får distribution? Men det finns ingen formell längd, nej.
4: Hur långt har det kommit då?
5: Vi har spelat in i 3 veckor nu. Har en paus nu för att återhämta oss, för det är väldigt intensivt. Inspelningen har aldrig varit under så stor press. Jag producerar också manus samtidigt som vi spelar in, och skådespelarna får det kvällen innan ibland, för det är så mycket, det händer så mycket i huvudet och det är så mycket som utvecklats samtidigt med att man spelar in, samtidigt med att man repeterar, samtidigt med att man pratar och provar saker.
4: Vem spelar Isabella Eklöf då i filmen?
5: Det är en dansk tjej som heter Tanja Andersen, som är relativt okänd i Danmark. Hon har varit teaterskådespelare framförallt. Och hon är helt fantastisk. Hon har ett sånt där ansikte där man ser allting speglas i hennes ögon. Och nyfiken och öppen och fullständigt inne i situationen. Totalt anti. Inte för att hon är intelligent, men antiintellektuell på det viset, alltså att hon är i sin kropp hela tiden. Och Espen Smed som spelar honom är precis tvärtom. Han är den mest intellektualiserande skådespelare jag någonsin har jobbat med, ska ha svar på precis allt. Och det är ju perfekt för den här dynamiken, så de är ju väldigt typecastade, kan man säga. En som har total kontrollbehov och en som är klar till att bara se vad som händer.
4: Sen har jag hört att de använder dina kläder i filmen också.
5: Ja, och mina tavlor och mina möbler och min köksgeråd. Vi har ju liksom kämpat med begränsad budget, men samtidigt så är det ju också en poäng att det är så jävla autentiskt som det kan bli.
4: Ja, hur långt kan du gå? Kan man gå i den här filmen?
5: Ja, vi ska inte ha riktig sex på film. Det var en annan tid hade man kunnat gjort det kanske. Men allting annat är i princip tillåtet.
4: Tror du att det här kommer stöta en del tittare? Alltså, tänker du så här, hur kommer de som går och ser det här, eller som ska se det här som streamat sen också, hur kommer de att uppleva det? Hur gör man det? Titta vänligt, BDSM.
5: Jag tror inte att den är så stötande, den här filmen. Jag tror mina andra filmer är mer stötande, för de handlar om alltså psykiskt våld. Det gör inte den här. Det är faktiskt en kärlekshistoria. En ganska lågmäld historia på sitt sätt, men som innehåller de här intensiva. Det är en enormt erotisk film. Så jag tror faktiskt inte alls den är stötande. Man vet ju aldrig. Folk reagerar ju som de gör. Men jämfört med mina förra filmer är den här faktiskt ganska gullig.
4: Att få göra den här, är det ett äntligen? Känns det så?
5: Nej, det har nog varit tvärtom. Att jag har vetat länge att den måste göras, men att jag har dragit mig och kände att jag inte var klar. Och nu, på grund av dogmareglerna, bland annat det här att man inte får göra kreativ research på internet, så är det så upplagt att man vänder sig inåt. Och också det här med att vi rensar budget och vi får maxa 10%. Så tänker man, ja, men vad är en liten historia som jag kan berätta? En personlig historia där jag redan har all research. Så det kändes ju att det måste vara den nu.
4: Kommer den här att visas i Cannes, tror du?
5: Alltså, vi har ju i varje fall lagt upp till det. Vi hade vår ursprungliga presentation här för ett år sedan. Och nu så presenterar vi den här filmen som den första som kommer ut. Så det vore ju trevligt från ett marketingperspektiv. Kanske kan tycka att det är roligt också.
4: Vilket år då? Är det nästa eller?
5: Ja, det blir nästa i så fall. Den måste ju vara klar i november. För att det får max vara 1 år. Det är en regel. Och 6 veckor, för att vi måste ju hålla 6 veckors semester också. Det är ju ett nordiskt projekt.
4: Tack Isabella Eklöf. Nu ska du ner och prata här inför internationella presskonferens.
5: Tack ska du ha. Tack.
1: Björn Jansson, det låter ju superspännande. Jag tänkte bara att vi kanske ska presentera Isabella Eklöf om inte alla riktigt hänger med här. Alltså, hon har gått Danska Filmskolan. Hon har regisserat tv-serien till exempel Bunny Monroe. Hon har gjort filmen Kallak och Holiday ungefär. Men Björn Jansson, vad ska du göra nu då?
4: Nu ska jag gå och se en competition-film. Och nu är jag nästan tappat vad den heter. Men det är den första jag ser här i tävlan. Jag bläddrar förbi.
1: Bläddrar du?
4: Det är en film som heter Nagi Notes av Fukada Koji. En japansk tävlande alltså. Och sen ska jag se inledningsfilmen på Uncertain Regard. Och där är det ju lite mer prövande filmer. Kanske lite mer åt Isabella Eklöfs håll, filmen som visas där.
1: Mm. Ja, det ska bli spännande att se hur den här filmen som Isabella Eklöf pratade om då, och presenterade här i Cannes, hur den kommer utvecklas. Vi kommer ju följa det. Och Björn Jansson, vi kommer ju höra mer från dig, av dig under veckan. Och om man går in i vår app och klickar under fliken kultur, så kommer man kunna följa dina nyheter från filmfestivalen. Du, en helt annan fråga, Björn. Mm. Marianne Faithfull, vad har du för relation till henne?
4: Hon finns nog med på en och annan spellista som man har hemma, och sen ska det ju komma en bra dokumentär om henne. Den kommer väl redan på fredag, va?
1: Ja, men vi ska prata om den nu. Den heter Broken English, och den är ju hämtat sitt namn från den här låten.

0: Ja, det här är låten Broken English av Marianne Faithfull. Hon dog 2025 och det här är en av hennes mest spelade låtar som också gett namn till en ny film om henne. Och vi har sett filmen Broken English. Lisa Wall, hej!
1: Hej Lisa!
0: Min kära kollega, men du kan också Marianne Faithfull. Du intervjuade henne 2021 tror jag det var, va?
1: Då släppte hon ju det som skulle bli hennes allra sista album när hon läste in dikter av de brittiska romantikerna She Walks in Beauty.
0: Mm. Och nu ska vi gå in i den här filmen Broken English. Jag ska försöka förklara den. Det är en hybriddokumentär där regissörerna Ian Forsythe och Jane Pollard har iscensatt ett sorts minnesministerie som ska säkra eftermälet av Marianne Faithfull. De är liksom, det är som detektiver ungefär. Och det är kändistäckt. Det dyker upp artister som Nick Cave, Beth Orton och Courtney Love som är med och tolkar och gör hennes låtar. Tilda Swinton dyker upp i en roll. Hon är en sorts utredare. Och hon jobbar tillsammans med en annan, med en man som också är någon sorts utredare. Och så går de bit för bit igenom Marianne Faithfulls karriär tillsammans med Marianne och folk som hon har arbetat med genom åren. Jag tycker vi ska lyssna lite till hur det låter i filmen när de pratar om hur Marianne Faithfull blev upptäckt.
2: You were the person who discovered Marianne Faithfull at that party. Is it literally possible to go to a party and pick up someone with no evident talent and make a star of her?
3: Yes.
2: How?
3: I think the first thing is you have to be drunk, which everybody was at this party. And I saw that she had a face that could definitely be something.
4: And they came up and said to the person I was with, and can she sing, see? And they had a conversation over my head, and then they arranged where I was to be, and I went there.
5: You see, I see that quite differently.
6: How do you see it?
5: Of course, you can't go to a party and pick up someone with no talent and make them a star. Mm. Everyone knows that. Mm. Maybe it was good for me because maybe I thought, I'll show you, you cunt.
0: Ja, Lisa här.
1: Jag blir alldeles yster när jag hör den här brittiska överklassengelskan och så svär hon som en hamnarbetare.
0: Ja.
1: Det är uppfriskande.
0: Det var på 60-talet, Lisa, det här som en man då hävdade att han hade plockat upp henne på en fest och liksom upptäckt henne.
1: Det var Andrew Lug Oldham, Rolling Stones manager,
0: Och
1: som
0: så
1: upptäckte henne.
0: Och så säger hon, det är klart att det inte funkar på det viset. Ungefär så. Men skulle du kunna beskriva den Marianne Faithfull som vi möter i filmen? Hon är lite tilltuffsad, hon har syrgas bland annat.
1: Ja, hon var ju märkt. Hon överlevde ju så otroligt många saker. Flera års missbruk, det var ju så illa ett tag att hon var hemlös. Hon förlorade nästan allt. Och det sista som liksom slog till mot henne var ju vår tids pest. Coviden dödade henne nästan. Hon låg i koma, fick långtidscovid och bar ju en så här näsgrimma med syrgas. Så det har hon ju i filmen också.
0: Mm, och jag försökte berätta lite om formatet här kring den här dokumentären. Men hur blir berättelsen om Marianne Faithfull på det här sättet, i det här formatet?
1: Det är då The Ministry of Not Forgetting, något slags analogt framtidsarkiv som är ram. Och när man kommer över den här initiala förvirringen, alltså vad är ens det här, så är det faktiskt en ganska drivande, spännande form. För egentligen så vet vi ju alla slutet, men här blir det ett spänningsmoment. Vad ska det ta vägen? Och det målas ut som att det är någon slags mysterium, som en deck. Där det är whiteboards med ledtrådar och indicier och kopplingar. Det är arkivlådor med bevis och paparazzibilder. Som om de försöker liksom lösa gåtan Marianne på något sätt.
0: Mm.
1: Och så säger Tilda Swinton så här, is it time for Redlands? Och det är ju ett jättespännande sätt att liksom signalera att nu ska vi få höra om den här gamla skandalen. En av rockhistoriens mest berättade, om när de gjorde den här polisrazzian mot Keith Richards hem Redlands, där Marianne då fotades i handklovar endast iklädd en matta.
0: Mm. Ja, men det har ju varit, alltså, hon har genom åren förminskats en del av journalister. Det ser vi i den här filmen. Hur hon går från att vara en person och konstnär i egen rätt till att typ vara Mick Jaggers skandalomsusade flickvän. Hur hanterar filmen de här skandalerna, tycker du?
1: Ja, du. Det jag tycker är mest lyckat, det är nog ändå att vi får på något sätt få runda de här skandalerna. Därför att vi har den gamla Marianne vid vår sida. Hon betraktar den unga Marianne och de här arkivbilderna. Och det är en otroligt häftig effekt. Vi får se hur hon reagerar. Det blir meta, men det blir också djupt meningsfullt. Och nu har jag läst på lite faktiskt om det här greppet. Filmskaparna har inspirerats av en pjäs av Samuel Beckett som heter Krapps sista band. Där just den gamle Krapp lyssnar då till den yngre på band. Och sen så tänker jag också så här att eftersom coviden, långtidscoviden hade liksom tagit hennes minne lite grann, så var det kanske så här man var tvungen att göra för att rekonstruera. Och jag vet inte vad du känner, jag är ganska glad att jag slapp det här vanliga rockdokumentären med Talking Heads, alltså så här Mick Jagger, Paul McCartney som ska berätta sina gamla minnen och skratta och flabba lite. Jag, det här var någonting helt annat.
0: Men det blir väldigt fint tycker jag när man hör Marianne själv prata om gamla bilder av sig, vad hon ser och hur hon tolkar det idag. Men för det här är ju en film där det här ministeriet då som vi följer, de har ett uppdrag att återställa hennes Marianne Faithfulls värdighet, kanske hennes konst, kanske hennes människovärde. En tanke jag har är, men behövdes det?
1: Det tror jag. För historien är skriven och det var männen som skrev den. Hon blev en musa. A terrible job kallar hon det, alltså musans roll när jag intervjuar henne. Och jag tycker att de gör lysande film av det här när till exempel researchers tittar på och reagerar på intervjuklipp när hon försöker prata om sitt skapande och journalisterna skiter i det och frågar om hennes frisyr. Är du kanske en häxa? Och har du legat med alla män som du har spelat med? Det blir otroligt effektivt.
0: Får du reda på något nytt då?
1: Jag hade inte koll på att hon hade undervisat på den där skrivarskolan i Colorado, Jack Kerouac School of Disembodied Poetics, och hennes Kurt Weill-tolkningar. Att hon var sjöröva Jenny och var skitbra på det. Där sitter hon med sin näsgrimma med syre och kollar de här gamla filmerna när hon sjunger Kurt Weill till symfoniorkester. Och det är grandiost faktiskt.
0: Ja, hon var en häftig sjöröva Jenny.
1: Ja, verkligen. Med riv!
0: Ja, men, och du har ju intervjuat henne. Vad tror du hon själv hade tyckt om filmen?
1: Hon hade nog inte sett den. Hon var upptagen med att leva sitt liv. Att formulera det lämnar hon glatt över till sådana som oss. Och så tänker jag på en fråga som arkivarien ställde i filmen till henne. Behöver du mörkret för att vara en stor artist? Och svaret kommer liksom supersnabbt. Fuck no! Och så hade hon skrattat det där kacklande skrattet och sagt någon annan chockerande svordom och liksom bara levat.
0: Alltså två ord stannar kvar i mig efter jag sett filmen. Fear and anger, som hennes drivkrafter, hon säger det själv. Tycker du att man kan höra ilska i hennes musik?
1: Absolut, 100%. Du kan ju till exempel gå till Broken English-plattan, hennes stora comeback där i början av 80-talet. Där kan du sätta på Why'd You Do It? Det var en brittisk poet som jag nu har glömt namnet på som skrev texten som handlar om ett par där mannen bedrar då sin fru, sprängfylld med invektiv, könsorgan, en av rockhistoriens bästa arglåtar i reggae-takt. Den kan du lyssna på.
0: Men vad var hon arg på?
1: Det är ju det som är så fantastiskt egentligen. Jag tänker att vi kan lära oss någonting av Marianne här. För jag tog upp det där till exempel med, hon skrev ju en låt som heter Sister Morphine som blev en hit sen med Rolling Stones. Och det grabbarna Grus gjorde var att de skrev sig själva som upphovspersoner på den här låten. Och det frågade jag henne om då när jag intervjuade henne. Liksom, är du inte arg? Är du inte upprörd över att de liksom stal din låt? Och det enda hon svarade var, well, I got it back, didn't I? Det var huvudsaken. Hon var inte arg. Hon var inte långsint och hon trodde liksom inte att de hade haft någon slags ont uppsåt, utan de hade väl bara slentrianmässigt underskattat henne, så där som nästan alla andra verkar ha gjort.
0: Och det här med fear då, rädsla, går det att säga någonting om det? Vad var hon rädd för?
1: Jag tror att hon var rädd för att bli bedömd av andra. Och missbedömd blev hon ju hela tiden. Och det är därför de har gjort den här filmen på något sätt. För att återupprätta henne. För att vi ska omdöma henne med alla fakta på bordet den här gången. För hon gjorde ju misstaget att liksom inte ha en speciellt tydlig karriär. Det var ingen rät linje. Det är som en skattkarta med så här dolda, osannolika saker som poppar upp hela tiden. Och sen så tror jag att hon var rädd för det som vi alla är rädda för. Att inte bli sedda. Att inte vara älskade.
0: Och den här rösten, alltså det, hon är ju liksom en kompositör absolut, men den här rösten som hon har, som har så många olika tidsåldrar i sig på något sätt. Du har ju ändå gjort radioprogram om rösten, Lisa. Hur skulle du beskriva Marianne Faithfulls röst?
1: Som ett bi instängt i en rostig gammal konservburk som har legat över natten på en Liseberg typ. Blev det bra?
0: Det blev bra. Ja. Ungefär. Alltså jag är nästan med. Ja, jag är nästan med. Men efter din intervju då med Marianne Faithful, alltså hon dog 2025. Vad lever kvar i dig efter den intervjun av det hon sa?
1: Hon hade ju närmast chockerande ärlighet i kontakten med journalister, och det hade hon hela sitt liv, även om hon kanske blev mer blasé och cynisk på äldre dagar. Men om man faktiskt bara lyssnade så sa hon sanningen till dig. Och sen är det svårt att inte bli rörd av hennes überbrittiska artighet. Hon var tvungen att pausa mitt i den här intervjun för att hon var tvungen att vila. Den här långtidscoviden stal ju både ork och syre. Hon liksom bad om ursäkt för det, och hon kallade mig darling på den där överklassbrittiskan som vi är så svaga för. Hon var en tuff kaka, som de säger. Men hon var också väldigt, väldigt gullig.
0: Vi ser ju några musiksamarbeten i filmen och tolkningar av henne, och ett av dem är med Nick Cave, och jag tänker att vi ska avsluta vårt samtal nu med att lyssna på den låten från filmen Broken English om Marianne Faithful som har premiär på fredag. En röst som är som ett bi instängd i en burk på Liseberg, eller vad sa du, Lisa?
1: Ja, det blev så.
0: Tack, Lisa Wall.

0: have such a lure. Marianne Faithfull och Nick Cave från filmen Broken English som går upp på bio i helgen. All konst kommer ur hämnd, sa Susanne Osten i hennes sommarprogram för 2 år sedan. Och i dagens essä handlar det om kvinnlig vrede och hämnd. Vi rör oss från antika dramer till moderna samtida gängmiljöer i Maria Andersson Fogels essä om furierna.
1: För en tid sedan besökte jag Aten för första gången. Det visade sig vara omöjligt att befinna sig där utan att förhålla sig till Akropolis, den klippa i centrala Aten där Parthenon, templet som tillägnades gudinnan Athena, Atens beskyddare, tronar allra högst. Vart man än vänder sig i staden är templet och de andra ruinerna synliga, något som förstärks om kvällen då mörkret lägger sig över bebyggelsen men inte över Akropolis som lyses upp av enorma strålkastare. Egentligen var jag där för att gå på konferens. Men tanken på att åka hem från Aten utan att ha bestigit den där klippan var otänkbar. Eftersom det var mycket varmt gick jag en morgon upp extra tidigt och promenerade uppåt genom stadens gränder. Utanför ingången till tempelområdet var det redan fullt av människor trots att klockan ännu inte slagit 8. När grindarna öppnade vallfärdade jag tillsammans med de andra uppåt längs slingrande stigar, andäktig. Och så, på den södra sidan av klippan, i en dal nedanför, bredde Dionysos-teatern ut sig. Åsynen av den fick det att svindla i mig. Där hade, för mer än 2000 år sedan, människor samlats för att bevittna uppföranden av de tragedier som nu är en helt självklar del av vår kultur. Dramer, myter och karaktärer som vi alla refererar och förhåller oss till, ibland utan att vi ens är medvetna om det. Men när vi ser en modern uppsättning av dessa klassiker är det ofta en ofullständig rest. Tragedierna var från början mer eller mindre sammanhängande trilogier och bara en har överlevt med alla delar intakta, Aeschylus och Orestin från 458 före Kristus. Det är berättelsen om kung Agamemnon som offrar sin dotter Ifigenia för att kunna segla och kriga mot Troja. Men som vid hemvändandet möts av hustrun Klytämnestras mödravrede och hämnd. Den blodiga familjekonflikten trappas upp av att Orestes, sonen, i sin tur hämnas mordet på fadern genom att döda sin mor. I den sista delen av trilogin jagas han av Erinierna, hämndgudinnorna, som i allmänt tal är mer kända under sitt romerska namn, furierna. Men dramat tar en annan vändning när Athena kliver in och ställer Orestes inför en jurydomstol i vilken han frikänns. De fruktade hämndgudinnorna förlorar sin rättsskipande makt och blidkas genom att Athena utnämner dem till stadens skyddsgudinnor. Det är en episk berättelse om hämnd och rättvisa, och den brukar tolkas som en gestaltning av civilisationens triumf, av övergången från blodshämnd till ett rättsskipande system. Men är det hela sanningen? Den amerikanska professorn i klassiska studier, Emily Wilson, menar att vad Orestin mer än något annat handlar om är kvinnlig vrede och förlust. Det är skillnad från många andra läser hon inte dramat som en triumf för ett mer civiliserat rättssystem, utan som en berättelse om hur det manliga politiska systemet förtrycker det kvinnliga. Genom att pacificera furierna pacificeras också den kvinnliga vreden. Finns det en särskild kvinnlig vrede och en specifikt kvinnlig hämnd? Den frågan har jag grubblat över ett tag nu. Egentligen tror jag ju inte att kön har så mycket med saken att göra. Varför skulle kvinnors ilska över oförrätter vara annorlunda än mäns? På samma sätt är det svårt att förstå varför kvinnors hämndlystnad skulle vara väsensskild. Men skälen till att vreden börjar koka, de händelser som väcker hämndlystenheten, de tycks mig ibland vara specifika. Och ofta, såväl i litteraturen som i verkligheten, var det förknippad med patriarkalt våld mot kvinnorna och deras barn. För rättsskipande system som bygger på argumentation istället för våld i all ära. Men när systemet inte ger de utsatta upprättelse, vad gör man då? Den amerikanska journalisten Elizabeth Flock tar sig an den frågan i sin bok betitlad just The Furies, Furierna. Hon följer tre kvinnor som alla tagit saken i egna händer. En av dem är Brittany i USA, som under en natt utsätts för grov våldtäkt och till sist dödar sin förövare i vad hon menar är självförsvar. Här finns också Angori i Indien, en kastlös kvinna som får hus och mark konfiskerade och startar ett kvinnoseparatistiskt gäng med syfte att hjälpa andra utsatta. Och via Çiçek i den kurdiska delen av Syrien, som tar till vapen och ansluter sig till YPG och kampen för ett fritt Kurdistan. Gemensamt för berättelserna är hur samhällssystemen brustit både när det kommer till skydd mot våld och möjligheten till upprättelse. De tre kvinnornas våldsamma motstånd är rakt igenom intimt sammantvinnat med mäns våld och patriarkalt förtryck. Det är stundtals omöjligt att skilja trådarna som spinner fram ett offer från de som spinner fram en förövare. Där Brittany ställs inför rätta för mordet på sin förövare, liksom i ett flertal amerikanska stater, finns en lagstiftning som tillåter våldsamt, också dödligt, motstånd om du blir attackerad. För kvinnor i Brittanys situation hjälper den dock föga. Lagen stammar från 1800-talet med ett ursprungligt syfte att tillåta män skydda sin egendom, i vilken kvinnor och barn vid den tiden ingick. Inte heller dagens lagstiftning är utformad för att omfatta den verklighet som Brittany delar med allt för många kvinnor. Amerikanska forskare pekar på hur lagen är skapad utifrån ett manligt perspektiv med fokus på hot utifrån, medan den ignorerar våld i hemmet, vilket kvinnor oftare utsätts för. Men än ser det som att vi är tillbaka vid Dionysos-teatern, där det manliga politiska systemet vann och den kvinnliga vreden tystades. Det är talande att Athena, som i Aeschylus drama har utslagsrösten, inte hänvisar till neutralitet eller det allmänna bästa när hon friar Orestes, utan till att hon, som är född ur Zeus huvud, inte av en mor, sätter mannens rätt framför kvinnans. Men gör vi rätt att som Elizabeth Flock använda epitetet furier för dagens kvinnor som, när samhällets system brister, möter förtryck med våld? Utifrån en traditionell tolkning av Aeschylus drama innebär epitetet att deras vrede och försök till upprättelse blir något förhistoriskt och förlegat. Ett agerande som med förnuftig blick kan avfärdas som barbariskt. Kanske är frågan felställd. För inte är det i första hand kvinnornas strategier för upprättelse som bör tolkas som barbariska, utan det systematiska våld de utsätts för av såväl enskilda individer som samhällssystem. Parallellt med att jag läser Orestin arbetar jag med ett intervjumaterial med unga kvinnor i och omkring den så kallade gängmiljön. Utsattheten är så omfattande att det stundtals är svårt att andas, samtidigt som gränsdragningarna mellan offer och förövare ibland är helt utsuddade. De unga kvinnornas berättelser är fulla av sexuellt våld, men få berättar om hjälp till upprättelse. Några har istället tagit saken i egna händer. Givetvis är det ingenting att uppmuntra, men där jag sitter med flödet av berättelser om våldsutsatthet är det omöjligt att fördöma. Så länge de rättsskipande systemen inte klarar av att ge kvinnor som utsätts för barbariskt våld, just för att de är kvinnor, skydd och upprättelse, hoppas jag att furierna stannar. Inte för att legitimera våldsam hämnd, men som en garant för att kvinnors rättmätiga vrede får ta plats. Det är inte de utsatta som bör pacificeras, det är våldsutövarna.
0: Obs där med Maria Andersson Vågel, skribent och doktor i socialt arbete. Radio Isen producerades av Olof Åkerlund. Idag har vi varit på filmfestivalen i Cannes och träffat regissören Isabella Ekelöf och fördjupat oss i den hybridaktuella dokumentären Broken English av Marianne Faith med om Marianne Faithfull. Producent för PET-kultur var Henrik Arvidsson, ljudtekniker Alma Segerholm. Jag heter Lisa Bergström och nu ger vi er vår favorit av Marianne Faithfull, The Ballad of Lucy Jordan.

0: En debatt om bristen på nyskriven dramatik har tagit fart på kultursidorna efter en text av Jonas Gardell i Expressen. Vi har träffat dramatikerstudenter från Teaterhögskolan i Malmö som känner igen kritiken. Maja Felicia är en av dem.
1: Jag har ju fått rådet nu när jag examineras att hör av dig till regissörer och säg gärna att du gör adaptioner, för det är så du får jobb. Det kommer sälja bättre än att du som okänd ska skriva något nytt. Men jag hade gärna gått och sett något av en okänd som skriver något nytt.
0: På flera av landets kultursidor pågår just nu en debatt om teaterns försök att nå en ung publik. Enligt Jonas Gardell håller sketcher och skissartade scener på att ersätta föreställningar baserade på pjäser. Och det tränger i sin tur undan den nyskrivna dramatiken. Teaterkritiken Kristina Lindqvist svarade att det är en föråldrad bild av vad teatern kan vara. Och sedan dess har regissörer och skådespelare gett sig in i diskussionen. Edvin Cedergren går andra året på dramatikerprogrammet och även han saknar nyskrivna pjäser på landets scener.
2: När man går här i Malmö så ser man adaptioner och så utspelar de sig i Malmö. Och det kan ju vara häftigt, men det är väldigt mycket av det just nu. Är inte grejen med teater att man ska kunna hamna vart som helst typ och skapa en egen värld för en timme?
0: Maja Felicia har följt teaterdebatten och även om hon känner igen sig i vissa beskrivningar menar hon att den saknar fler perspektiv.
1: Men det är tråkigt att jag ska stå och jämföras med ett liksom annat uttryck som jag tycker har varit värdefullt för teatern i stort. Så postdramatiken som någon har nämnt och att leka med vad scenen har för funktion. Jag tror att även den dramatiska texten har utvecklats av det.
0: Nora Makander, Kulturnytt.
3: Boken Andarnas hus blev en jättesuccé när den kom 1982 och har kallats en milstolpe för den latinamerikanska litteraturen. Nu har tv-serien haft premiär.
4: El día en que nací, mi abuela Clara pudo ver mi futuro y dijo que los astros habían combinado para llenarme de dones que me ayudarían a sobrellevar cualquier infortunio del destino.
3: Andrea Valderrama, du har tittat. Vad är det här för historia?
5: Jo, Andarnas hus, eller La Casa de los Espíritus som den heter på spanska, följer en familj under början av 1900-talet och framåt i ett icke-namngivet latinamerikanskt land som går att tolka som Chile. Och den följer en turbulent och dramatisk politisk utveckling som till slut leder till en blodig militärkupp.
3: Och hur är den som tv-serie?
5: Jag har ju läst boken och jag är också född i Chile och kanske hade jag därför ganska höga förväntningar. Och den är väldigt vacker. Till skillnad från en tidigare långfilm så är den inspelad i Chile med anderna och naturen ständigt närvarande. Men berättelsen griper aldrig riktigt tag i mig.
3: Varför inte det?
5: Men den är liksom bara fin. Och en av anledningarna tror jag är ju att den har en berättarröst, precis som boken har. Men här blir det liksom bara övertydligt och klyschigt och för mycket av och hon kunde inte ana att det skulle hända något väldigt spännande flera år senare stilen. Så i kombination med musikläggningen är det som att jag inte får bestämma själv vad jag ska känna och tänka. Och Isabella Allendes magiska realism funkar inte heller i den här serien.
3: Men finns det något du gillar?
5: Jo, men det finns det. Serien är helt på spanska och det gör den mer trovärdig. Och jag tycker att det finns något fascinerande i att följa ett land utifrån en familj och människorna runt den. Jag tycker att Andarnas hus gör sig bäst som en fascinerande krönika över ett lands historia och hur en familj kan splittras av politiken. Och det är en fråga som jag tror fortfarande är aktuell i Chile än idag.
3: Så vad blir betyget?
5: Helt godkänd, så det blir en trea.
3: Tack Andrea Valderrama, och Andarnas hus finns att se på Prime Video. Ylva Nilsson, Kulturnytt.
6: Det var allt från Kulturnytt, och fler kulturnyheter det hittar du i appen Sveriges Radio.

0: Här är Ekot. Det ska bli stopp för nystartade friskolor att ta ut vinst de första 5 åren enligt ett förslag från regeringen och Sverigedemokraterna. Tidöpartierna kallade för ett värdeöverföringsförbud. Ett förbud mot vinstutdelning ska också gälla i 3 år vid en förändring av ägarstrukturen och i 2 år om skolan har kvalitetsbrister. En friskola som bryter mot förbudet kan tvingas att böta. Dagens förslag innebär inte något totalt vinstförbud för friskolorna. En 12-årig flicka anses skyldig till att ha kastat 2 handgranater i Borås. Tingsrätten konstaterar i en så kallad bevistalan att flickan är skyldig till handlingen, men eftersom hon är under 15 år kan hon inte dömas i någon påföljd. Granaterna som aldrig detonerade hittades utanför ett flerfamiljshus i Borås. Den norska säkerhetspolisen varnar för att rysk underrättelsetjänst aktivt försöker rekrytera ukrainare som har flytt till Norge. Det här rapporterar vår Norden-korrespondent.
1: Hur går det förresten med din familj? Kom ihåg att jag bara kan hjälpa dem om du samarbetar. Ja, så står det ett sms-meddelande som NRK nu publicerar. Sms som en ukrainsk man i södra Norge nyligen fått av en för honom okänd man som skrev på ryska. En man som ville att han skulle ta bilder av norska försvarsanläggningar. Ett rekryteringsförsök enligt norska säkerhetspolisen PST som inte vill berätta hur många sådana försök man har avslöjat men som nu går ut offentligt med informationen för att öka uppmärksamheten kring fenomenet. Enligt PSTs senaste årliga hotvärdering kan Ryssland ha ett intresse av att utföra sabotageaktioner i Norge. Sannolika mål anses då vara egendom som logistikinfrastruktur kopplat till stöd till Ukraina. David Rasmusson, Nordenkorrespondent.
0: Det ska bli enklare att åka tåg genom Europas länder. EU-kommissionen har lagt fram ett sådant förslag som går ut på en resa, en biljett. Här några röster från Stockholm central.
2: Det är perfekt, för att jag själv tänkt resa till Hamburg flera gånger, men jag tycker att det har varit så krångligt med tågbyten, spårbyten och andra aktörer än SJ, så att det tycker jag, det är utmärkt.
3: Det låter jättebra, för att jag flyger inte, så nu får jag åka buss om jag ska ut i Europa, då är det mycket enklare att kunna ta tåget istället, för det är ju mer bekvämt.
4: Du väljer bort flyget alltså?
3: Ja.
4: Varför då?
3: Panik, hatar att flyga.
0: Resenärerna Margareta Isaksson och Anneli Olsson som vår reporter Erik Norberg träffat på Stockholms central tidigare idag. Följ gärna nyhetsutvecklingen i appen Sveriges Radio. Denna ekosändning avslutas nu.
5: P1, Sveriges Radio.
6: Det är onsdag eftermiddag och då sänder vi vårt miljömagasin Klotet 14:15 om knappt en kvart alltså. Det här är innehållet i dagens Klotet.
7: Med riksdagsvalet på uppsegling så är skillnaden i svenskarnas syn på klimatet stor. Klimatfrågan är en av de mer bångstyriga politiska frågorna att driva. När partierna formulerar sina klimatbudskap så blir resultaten rätt olika. Det finns ideologiska skäl till det, men också mediala och mänskliga. Lyssna på Klotet om politiskt spinn och driv i klimatfrågan onsdag och lördag i P1 eller i Sveriges Radio-appen.
6: Och onsdag är det idag och om knappt 10 minuter hör ni det här programmet från Klotet. Men fram till dess köttkuppen i Nyköping. När Nyköpings kommun bestämmer sig för att köpa in mindre kött får kommunens lantbrukare nog. Det blir starten på en mediestorm om skolmaten. Vi lyssnar på ett avsnitt i serien Matupproren om höga matpriser, bojkotter och matfusk som vi sände första gången 2023-2024. Programledare Amanda Lindström.
8: På en gymnasieskola i Nyköping får eleverna en ny matsedel. Kommunen har bestämt att en dag varje vecka ska vara vegetarisk.
9: Dum i huvudet. Alltså, man vill ju liksom kunna äta kött. Det är gott. Det borde i alla fall vara valfritt.
10: Det är ju inte normalt. Alltså, vi behöver protein.
8: Och det är inte bara eleverna som reagerar. Nyköpings köttproducenter kommer till skolgården och steker hundratals hamburgare till eleverna i protest. Köttkuppen i Nyköping blir en riksnyhet och kommer skapa en landsomfattande debatt om skolmaten. Ska verkligen barn tvingas äta vegetariskt? Det här är Matupproren, en serie där vi dukar fram maten och drycken som lett till protester och bojkotter. Och idag handlar det om hamburgare. Året är 2014 och på en skola i Nyköping möts eleverna av en nyhet när de kommer tillbaka från jullovet. En dag varje vecka ska bli köttfri.
11: Hur tycker du att skillnaden blir om jag tar en helt köttfri dag?
10: Jag tycker det är bra, för att då kan alla ta samma mat, även vegetarianer.
12: Mm. Jag tycker inte spelar någon roll. Vegetariskt är ju ganska gott ändå. Så.
8: Det är faktiskt eleverna själva som önskat sig en vegetarisk skoldag. Eller ja, tre elever. Som en del av ett skolprojekt om opinionsbildning har de skrivit ett förslag till politikerna. Eleverna vill minska utsläppen av växthusgaser och politikerna har efter långa debatter landat i att genomföra initiativet. Och det är inte bara på en gymnasieskola det här ska bli verklighet, utan på alla kommunens skolor. Och när beslutet når förskolorna höjer även föräldrarna sina röster.
13: Jag tycker att man ska få välja vilken maträtt man vill äta.
8: En namninsamling skickas runt mot den köttfria skoldagen. Det är Veronica Goodwin som dragit igång den.
13: Är man vegetarian så är det självklart att man ska få äta det. Men mina barn ska inte behöva äta vegetariskt om de inte vill.
8: Att ha en vegetarisk dag varje vecka är inget nytt påhitt. Köttfri måndag är en global kampanj som grundades av folkhälsoförespråkaren Sid Lerner. Han var en av de ursprungliga Mad Men inom reklamvärlden. Och med inspiration av de köttfria dagarna under första och andra världskrigets matbrist skapade han kampanjen i början av 2000-talet. Men nu skulle man skippa köttet för djurens, klimatets och den egna hälsans skull. Drygt 10 år senare, 2014, är köttfria måndagar ett fenomen i hem, företag och skolor världen över. Nu är det Nyköpings tur att få sin köttfria veckodag. Föräldrarnas namninsamling har ignorerats. Och kanske tror politikerna att de har lyckats tysta motståndet. Men de kan inte ha mer fel. För det är nu Lantbrukarnas riksförbund får upp ögonen för den köttfria dagen. Köttproducenterna känner sig svartmålade av kommunen, berättar Karin Andersson, som 2014 är ordförande för deras grupp i Nyköping.
14: Det var inte bra att äta kött, och att det var producerat på fel sätt, och att det var dåligt för miljön och för klimatet.
8: Och det är nu idén om att servera hamburgare utanför en av skolorna kläcks.
14: Och vi andra hakade på och tyckte, ja men det kan vi väl göra, en liten fredlig aktivitet. I bästa fall så kommer väl den lokala tidningen och kanske skriver några rader.
8: Men grilllunchen kommer få mer uppmärksamhet än de tänkt. Mycket mer. Dagen Lantbrukarnas riksförbund bestämmer sig för att utföra sin protest. Det är en iskall januaridag. Inne på Gripenskolan luktar det smält ost i korridorerna. Dagens lunch är pasta gratäng. Men köttfärsen, ja den har bytts ut mot sojafärs. Mitt i matsalen sitter Johan Andersson. Han är ordförande i ungdomsfullmäktige, som ser till att de ungas röst hörs i besluten som fattas i Nyköping. Tillsammans med några skolelever har han kämpat för att få kommunen med sig på förslaget om en köttfri skoldag. Och nu är dagen äntligen här.
15: Jo, men vi hade jobbat för det här i flera år. Men att det skulle bli så här starka reaktioner också utanför skolans väggar, det blev i alla fall jag överraskad av.

0: Inglande kö av köttsuktande elever på skolgården. Hundratals hamburgare lämnar grillen. De lokala medierna som har blivit inbjudna på förhand intervjuar Karin Andersson.
1: Finns det risk att folk börjar tycka illa om er, tror du?
2: Absolut, ja, alltså, det har vi ju sett att en del tycker att vi agerar på fel sätt. Men det är ju ett sätt att lyfta frågan och väcka en debatt.
0: Nyheten om grillningen går ut direkt. Och efter en stund börjar Karin Anderssons telefon att ringa. Det är andra medlemmar i Lantbrukarnas riksförbund som hör av sig.
3: Och frågar, vad har ni gjort? För att det här är överallt.
0: Grillningen utanför gymnasieskolan har blivit en riksnyhet. De stora medierna pratar om en köttkupp. Karins telefon slutar inte ringa. Men nu är det inte längre nyfikna kollegor som hör av sig.
3: När sedan landets vassaste journalister börjar ringa och trycka på om frågor och påståenden, så var ju inte vi kanske riktigt rustade för det.
0: När pressen vill veta varför de grillar hamburgare utanför skolan har Karin och hennes kollegor inte riktigt pratat ihop sig. En tidning skriver att det är för att de tycker att kött är extra viktigt för tjejer som växer och ska bli snygga. Uttalandet får snabbt spinn och Lantbrukarnas riksförbunds sociala medier blir överröst med kommentarer. De får gå ut och ta avstånd från uttalandet. Nu talas det om LRFs grillning överallt.
4: Jag tycker egentligen att det är ganska barnsligt och trångsynt.
5: Och där tycker jag är ganska respektlöst.
6: Väldigt många av lantbrukarna här i kommunen känner sig utpekade. Vi tycker att vi gör någonting bra.
7: Ja, ironiskt nog så tror jag att den här motaktionen hjälpte till att lyfta frågan ännu mer.
0: Det skapas två läger. Vissa tycker att lantbrukarnas beteende är ansvarslöst, klimatförnekande och barnsligt. Medan andra verkligen sluter upp mot de köttfria skoldagarna. Men att försvara köttets roll i skolan, ja, det är lite snedtänkt, säger etnologen och matforskaren Håkan Jönsson. För det har nästan alltid funnits vegetariska skoldagar.
8: Alltså jag har gamla skolmatsedlar från 60-70-talet och där fanns köttfria dagar då också. Men det var ingen som pratade om det, det var ingen som tänkte på att gröt var en vegetarisk måltid. Men man äter gröt hela tiden.
0: Men debatten om LRFs grillning kommer inte bara att handla om ifall barnen i skolan ska få kött eller inte, utan också om vilket kött som serveras. För 2014 är en stor del av köttet som serveras i svenska skolmatsalar inte från Sverige. Och det har Lantbrukarnas riksförbund kritiserat under flera år.
3: Man måste inte servera kött varenda dag, det är inte det vi säger. Men att man ena dagen serverar vegetarisk mat för att rädda klimatet och sen nästa dag serverar nötkött från Brasilien och kyckling från Thailand, då tycker vi inte riktigt att man uppnår någon miljövinst i det.
0: Men vad fick egentligen grillningen för effekt på skolmatsedeln? Blev det pannbiff och bacon hela veckan? Idag, 10 år senare, har Nyköping fortfarande kvar sin köttfria dag. De har till och med 2 köttfria dagar i veckan. Men när skolorna väl köper in kött, ja, då är det till 98% svenskt kött.
3: Sen vet inte jag hur mycket som hängde ihop med våran aktivitet, men vi var en del i den debatten i alla fall.
0: Du har lyssnat på serien Matupproren av mig, Amanda Lindström. En produktion från Sveriges Radio Malmö sommaren 2024. Producent var Helena Stenqvist Söderlin.
9: Strax ett avsnitt av Klotet, vårt miljömagasin. Men först om den här veckans söndagsintervju.
10: För mig blir det 12 000 mer varje månad.
11: Möt journalisten och författaren Cecilia Hagen. Vad skulle det betyda om du inte skulle kunna bo kvar där?
10: Jag kommer att bo kvar. Punkt slut liksom. Mm. Det är ju svårt att prostituera sig numera. Så jag vet inte riktigt. Har du några tips?
11: Nej. Lyssna på söndagsintervjun när du vill i appen Sveriges Radio.
9: Och sök då på söndagsintervjun så hittar ni Martin Wiklins intervju med Cecilia Hagen och många fler intervjuer. Men nu är klockan 14:15 onsdag eftermiddag. Klotet.
12: Med riksdagsvalet om hörnet så är skillnaden i

0: Svenskarnas syn på klimatet stor. Klimatfrågan är en av de mer bångstyriga politiska frågorna att driva. Och när partierna gör det så blir resultaten rätt olika. Det finns ideologiska skäl till det, men också mediala och rent mänskliga. Klotet idag om politisk spinn och driv i klimatfrågan så här inför höstens val. Jag heter Peter Normark. Ja, det går en skarp höger-vänster-linje genom klimatfrågan och det färgar av sig på politiken, medierna och väljarna. Marie-Louise Kristola, klotets klimatexpert.
1: Ja, och man kan nog säga att klimatfrågan är mer politiskt polariserad än på länge nu. En färsk studie från SOM-institutet på Göteborgs universitet visar att det råder rekordstora skillnader faktiskt i svenskarnas syn på klimatet. Lite förenklat så kan man säga att svenskar som står till höger på den politiska skalan, de är mycket mindre oroliga för det som håller på att hända med vårt klimat. De är också mindre benägna att prioritera klimatfrågan än de som röstar till vänster. Och den här skillnaden, den tycks bara ha blivit större och större för varje mätning som institutet gjort sedan 2007.
0: Mm. Och nu har vi alltså ett riksdagsval på uppsegling. Kommer klimatfrågan handla om priset vid pump och kärnkraft en gång till, eller vad tror du?
1: Ja, du, det är ju en 1000-kronors-fråga förstås, 10 000-kronors-fråga. Men det finns ju faktiskt en del som pekar på det, va? Mm. Dagens geopolitiska kriser med fortsatt krig i Ukraina och en ny konflikt i Mellanöstern efter att USA och Israel anfallit Iran och de stigande oljepriserna då som det har lett till. Det bäddar ju för att vi kanske kan få en debatt om priset på bensin och diesel igen.
0: Mm.
1: Men en sak vet vi ju, att plånboksfrågor, det brukar ju alltid bli viktigt i valtider. Och där är ju klimatfrågan inget undantag.
0: Vi säger välkommen till Mats Ekström, professor i journalistik och politisk kommunikation vid Göteborgs universitet.
2: Mm, tack.
0: Du Mats, blir det ett pris vid pumpval en gång till?
2: Så det var 10 000 kronors frågan, eller?
1: Du kanske tycker den är lätt.
2: Nej, det tycker jag inte. Nej, men jag tror säkert att det kan bli så att en sån argumentation kan vara en viktig linje, särskilt hos vissa partier, det vill säga fokusera på vad politiken konkret betyder för människor, deras ekonomi och vardagsliv. Det är ju ett ganska vanligt grepp i den politiska retoriken att göra de här mer abstrakta, komplexa frågorna mer konkret och på det sättet visa att man förstår människors vardagsliv och samtidigt göra anspråk på företrädare. Det kan ju vara ett argument för att både framhålla det positiva, ansvarsfulla i den egna politiken vi företräder folket och samtidigt framställa förespråkarna för en mer radikal klimatpolitik som att de visar närmast förakt för vanligt folk.
0: Mm. Och klimatfrågan då, är den tacksam att använda för att bygga politiska budskap?
2: Ja, men det tycker jag nog man kan säga. Klimatfrågan har ju på ett sätt blivit något av en projektionsyta för politiken. Ett område där partierna kan uttrycka sina generella värderingar. Typ tron på ett mer jämlikt samhälle eller tron på ekonomisk tillväxt eller tro på landsbygdens betydelse och så vidare.
0: Ja, varför blir det så? Varför är den tacksam på det sättet?
2: Ja, men de här olika berättelserna i klimatpolitiken om problem, lösningar och moraliska värderingar, vad som är rätt och fel och bra och dåligt, de handlar ju mycket också om både det egna ansvaret och kanske motståndarnas ansvarslöshet. Jag menar, det kan ju vara ett sätt att motivera både en radikal miljöpolitik för att undvika katastrofala konsekvenser och ta ansvar inför de kommande generationerna som vissa politiska partier framhåller, våra barn och barnbarn. Men det kan ju också vara en motsatt berättelse om alarmism och elitens symbolpolitik som drabbar vanligt folk och så vidare. Men sen ska man ju också säga att partierna har ju olika intressen av att låta just klimatfrågan hamna i fokus.
0: Ja, jag tänkte just det. Ja, men det är ju stora skillnader hur de prioriterar klimatfrågan.
2: Verkligen.
0: Vad finns det för skäl till att klimatfrågan kanske inte prioriteras särskilt högt i vissa politiska partier?
2: I en betydelse så kan man ju förklara det med att partierna inte prioriterar det som inte väljarna enligt undersökningar, opinionsundersökningar sätter högst på dagordningarna. Alltså man vinner inga val på klimatfrågor typ. Mm. Men man kan ju också argumentera för att den hamnar lågt i väljarnas rangordning av viktiga frågor just därför att den inte är så framträdande i den mediala politiska debatten. Så det där är ju ett samspel, naturligtvis ingen enkel orsak och verkan. Men mycket tyder ju ändå på att det framförallt är politiken som driver medieagendan i vanliga fall.
0: Mm. Vi säger välkommen också till Magnus Bergqvist, forskare i psykologi vid Göteborgs universitet.
3: Ja, tack så mycket.
0: De flesta i Sverige vet att den globala uppvärmningen sker och att huvudorsaken till det är våra utsläpp av växthusgaser. Samtidigt så ser graden av oro och typen av lösningar olika ut. Och när du tittar då på attityder i klimatfrågan, Magnus, vad ser du då?
3: Det vi ser är att en överväldigande majoritet tror på mänskligt skapade klimatförändringar. Mm. Vi ser också att antalet klimatförnekare överskattas. Det är en betydligt mindre grupp än de flesta tror.
0: Mm-hmm.
3: Vad vi också ser är att många är oroade för klimatet och oro är starkt kopplat till stöd för miljöpolitiska styrmedel.
0: Okej, varför är oro så stark då?
3: Det är en känslomässig del kring beslutsfattande och vi vet att människor är drivna av känslor i stor utsträckning. Speciellt när det kommer till den här typen av risker. Alltså klimatförändring kan ju ses som en risk.
0: Mm. Och klimatfrågan är ju bitvis svår dessutom. Vi ska strax få ett exempel på det från en programserie som sänds i P4 just nu. Den heter Sanningens ögonblick och där har 1000 svenskar fått svara på ett klimatquiz. Att klimatfrågan kan upplevas som svår, påverkar det och kunskapsläget hur vi tar till oss de här politiska berättelserna om klimatet, Magnus?
3: Ja, men vi ser att kunskap är nödvändig, men vi ser också att kunskap är generellt sett otillräcklig för att skapa beteendeförändring.
0: Mm-hmm.
3: Ja, så sambandet mellan att veta att någonting äger rum och att faktiskt engagera sig är generellt sett svagt.
0: Mm.
3: Och vad vi ser är snarare att det är andra faktorer som driver människor och som skapar mänskligt engagemang. Människor är känsliga för sociala normer och finansiella incitament.
0: Mm. Och det där ska vi ju prata mer om, men vi börjar vid förra riksdagsvalet 2022.
4: Just nu går Sverige mot ett maktskifte.
5: Sverige, vänner!
0: Tidöpartierna, de bildar regering och satsar på att leverera på sina vallöften om bränslepriserna bland annat. Vad gör de då, Malou?
1: Ja, de har gjort flera saker för att hålla nere priset på bensin och diesel. Regeringen sänkte kraftigt reduktionsplikten, alltså det där kravet på hur mycket biobränsle som skulle blandas in i bensin och diesel av klimatskäl. Men det är också något som har pressat upp priset på bränslen.
0: Mm.
1: Så den sänkte man och sen har man sänkt olika skatter i flera steg. Och det här gjorde också att bensinpriset, precis som de hade lovat, sjönk. Men dessutom började utsläppen öka. Sen gjorde ju regeringen en sak till faktiskt, när det, just på transportområdet. Man tog bort en ganska bred subvention till elbilar som den förra regeringen hade fått på plats. Och så ersätter man den med en smalare elbilsubvention efter några år, mer riktat till låginkomsttagare i glesbygd.
0: Just det.
1: Och sen har man faktiskt återfört en del av reduktionsplikten för att få lite koll på utsläppen.
0: Mm. Och så varför gjorde man så här, Mats Ekström? Alltså vad var det för nerv som man ville träffa med den här typen av åtgärder?
2: Vad man kan säga är ju att människor tenderar att reagera mer på hot mot sin egen vardag, alltså hot mot, som i det här fallet skulle vara då, ökade priser för drivmedel, än att man reagerar på mer abstrakta framtidsscenarier. Så att det var väl ett sätt delvis att bygga också en politisk retorik. Vanliga människor ska inte behöva bära kostnaderna för en ineffektiv klimatpolitik.
0: Mm.
2: Det här vid pump har ju blivit nästan som en metafor som just anspelar på konsekvenserna för vanligt folk. Och vi har ju också sett i medierna hur i samband med den typen av rapportering hur man intervjuar människor som står och tankar bilen och sådär. Så att jag tror att det är en metafor för någonting större.
6: Malou?
1: Regeringen har ju alltid sagt att det är viktigt att föra en klimatpolitik som kan få acceptans hos väljarna. Och här gjorde man ju helt tydligt en analys att stigande priser på bensin och diesel, och de förväntades ju fortsätta stiga ganska mycket, för vitsen med reduktionsplikten var ju att man hela tiden skulle blanda in mer och mer biobränsle, och då förväntades priset stiga, och det skulle då leda till att fler valde bort att köra lika mycket bil och kanske börja titta på alternativen.
6: Ja, så det var hela poängen med det.
1: Så det var ju någonting som man lyfte fram ofta, att det här är inte en åtgärd som vi ser kan få acceptans hos våra väljare.
6: Vad ser du, Magnus, om det här när man utformar politiska styrmedel i klimatfrågan?
3: Ja, men där ser vi att orättvisa är centralt, både ineffektivitet och orättvisa. Men inom experimentell psykologi då ser vi till och med att orättvisa är till och med viktigare än kostnad. Så människor är mindre benägna att acceptera en orättvis klimatskatt än en dyr klimatskatt.
6: Och för att förstå skillnaden där, alltså orättvisa att det bara skulle slå mot vissa då?
3: Ja, orättvist fördelad mellan grupper. Och vi ser också att en orättvis klimatpolicy riskerar att underminera tillit för beslutsfattare. Men sen har vi också frågan, alltså någonting som jag själv kan tycka är problematiskt, är att vi förväntar oss att människor ska kunna bedöma miljöpolitiska styrmedel på ett rationellt sätt. Bedömningen skiljer sig ju innan ett styrmedel implementerat och efter implementerat. Hur förväntar sig människor att en trängselskatt kommer att påverka dem? Och hur upplever de faktiskt att den har påverkat dem ett år efter implementering?
6: Och varför behöver man ta med det här i beräkningen då?
3: Ja, därför att människor tenderar att visa svagare stöd, uppleva policy som mindre effektiva och mindre rättvisa innan implementering jämfört med efter implementering.
6: När den ska sättas i verket så då går man på risker och farhågor med det här, men man vet ju inte riktigt hur det kommer att bli. Men sen så när det verkligen har landat så då kan man ju ganska lätt utvärdera det.
3: Ja, innan implementering så kan ju liksom föreställningar om kostnader och begränsningar dominera. Men efter implementering så kan ju samma policy utvärderas utifrån hur den påverkar min vardag.
2: Jag tycker det som Magnus säger här är väldigt viktigt, för det säger också någonting om förutsättningarna i politiken för att också fatta beslut om kraftfulla åtgärder, exempelvis skatter, som kan se ut att vara väldigt kontroversiella till en början och möjligen inte ha starkt stöd i opinionen när besluten fattas, men som i efterhand kan visa sig vara fullt acceptabla. Så den här idén som man har i den politiska debatten och retoriken att man inte får fatta beslut som kan uppfattas som att de missgynnar människors vardagsekonomi eller någonting sånt, bara för att då skulle inte den typen av åtgärder få legitimitet. Det är ju inte nödvändigtvis sant. De kan i efterhand få väldigt stark legitimitet. Och jag tycker det här exemplet med förbuden mot rökning är ju ett väldigt bra exempel på det här. Man kunde föreställa sig att opinionen skulle bli mycket starkare, men där den i slutändan visar sig inte alls bli. Alltså, allmänheten i stor utsträckning anpassade sig ganska omedelbart till de här restriktionerna. Om det är något område där jag tror att de flesta är överens om att det krävs också i vissa fall inte helt populära beslut och kraftfulla åtgärder, så är det just inom klimatpolitiken.
6: Så tittar man på högerpartierna då, Mats, hur påverkar deras ideologier hur man formulerar sig kring en sån här fråga och kring klimatfrågorna i stort?
2: Tidepartierna, de står ju för, kan man säga, en form av mix av en å ena sidan stark tro på tillväxt, marknad, teknologiska lösningar, marknadskrafter, inga regleringar och förbud och inte heller höga skatter. Och å andra sidan Sverigedemokraternas nedtoning av klimatproblemen. att klimatpolitiken inte får slå mot människors ekonomiska situation.
6: Mm.
2: Ingen anledning till alarmism och så, panik och så.
6: Mm. Och tittar man vänster istället då, Malou, så hände ju en hel del saker där också kring förra riksdagsvalet.
1: Ja, jag tycker det mest intressanta är kanske Vänsterpartiet, för de ändrade ju verkligen sitt sätt att tala om klimatfrågan under förra valrörelsen.
6: Ja, hur då?
1: Ja, men de vill inte prata lika mycket om individens ansvar i klimatfrågan längre, alltså sånt där som att köra mindre bil och äta mer vegetariskt och sluta flyga och sånt, utan istället så fokuserade man mer på statens ansvar för industriutveckling, ökad energiproduktion och att bygga ut järnvägen och sånt där.
6: Mm.
1: Och det här, bakom det här låg ju en analys att det där att fokusera för mycket på individen, inte minst kanske arbetare som bor i glesbygd och så, att de skulle behöva göra stora livsstilsförändringar. Det analyserade man som att det var ett sänke.
6: Okay.
1: Den sortens retorik var ett sänke för Vänsterpartiet, och då så ville man istället vrida om lite grann här hur man pratade om klimatfrågorna, vad man lyfte upp mest. Sen är det ju intressant att när Vänsterpartiet backade i valet, för det gjorde de ju med några procent, då var ledningens analys att det delvis berodde på att det blev så mycket bråk och turbulens om det här nya sättet att prata.
6: Okay.
1: Att det skrämde bort väljare. Mm. Medan andra partiföreträdare och andra, ja, men de sa ju att nej, men en del av förklaringen var att nu valde många klimatengagerade att istället rösta på Miljöpartiet.
2: Jag tycker att Malou lyfte fram en väldigt intressant, man säger, motsättning kanske i retoriken eller argumentationen i klimatfrågan som kommer till uttryck väldigt tydligt hos Vänsterpartiet här. Det vill säga, å ena sidan uppfattningen att om vi ska lösa klimatkrisen så krävs det systemförändringar, det vill säga vi måste i grunden förändra våra vardagliga beteenden vad gäller transporter, flyg, hur mycket kött vi äter och så vidare. Och å andra sidan det här att man inte vill skambelägga enskilda individer. Och hur man ska positionera sig i de där två alternativen är ju inte helt lätt. Men i grunden när det gäller Vänsterpartiet, annars det som utmärker deras klimatpolitik är ju att den är tydligt rättvis orienterad. Att partiet beskriver klimatkrisen som nära kopplad till ekonomisk ojämlikhet.
6: Ja, varför gör de så?
2: Ja, det är för att de i grunden ideologiskt har sin förankring i den typen av frågor.
6: Mm.
2: Och där de då också vill betona rika länders ansvar för krisen och att vi måste minska utsläppen för att inte fortsätta utsätta fattiga länders befolkning för kriser och katastrofer.
6: Ja, och vad tänker du om den här svängningen som de gjorde då förra riksdagsvalet?
2: Jag tror att det intressanta i det här tycker jag just är den här frågan om å ena sidan krav på systemskifte, det vill säga att man inom Vänsterpartiet inte riktigt tror på att vi kan leva som vi alltid har levt och sen så kommer innovationer och marknadslösningar lösa det så att säga.
6: Ja.
2: Och å andra sidan den här risken att skambelägga människor på landsbygden eller också människor med lägre inkomster som har mindre möjligheter att köpa en Tesla eller så.
6: Mm.
2: Så det är ju en slags balansgång i argumentationen här. Snarare än att de i grunden har förändrat sin ideologiska position.
6: Mm. Men det har ju också svängt en del kring mitten och på högersidan, Malou.
1: Ja, då är det väl framförallt Liberalerna och Kristdemokraterna som man kan titta närmare på.
6: Mm.
1: Liberalerna har ju haft miljö- och klimatministerposten under mandatperioden. De har också haft profilerade ledamöter i EU till exempel. Men i tidigare regeringen så kan man inte säga att Liberalerna egentligen har stuckit ut. De har en klimatminister som har hörts mycket, Romina Pourmokhtari. Men många har ändå förvånats över att hon kanske inte har synts och hörts ännu mer och ställt mer krav på något sätt. Hon var ju en gång i tiden när hon var ungdomspolitiker till exempel för köttskatt.
6: Mm.
1: Och i början av mandatperioden så lovade hon att avgå Hon upprepade faktiskt det löftet senare också. Hon skulle avgå om hon såg att hon inte kunde stå för regeringens politik om Sverige började röra sig längre ifrån våra klimatmål och om utsläppen ökade under hennes tid som minister. Mm. Nu när det ändå blev så, jag menar när man tog bort reduktionsplikten till exempel, då kunde man se att utsläppen ökade ganska mycket under 2024. Mm. Så då har hon ju ändå suttit kvar. Så hon verkar ju inte haft så stora problem med att fortsätta med samma politik. Och en del bedömare, ganska många, menar ju att regeringspartierna har anpassat sig mycket till det parti som står utanför men som ändå är ett viktigt stödparti, alltså Sverigedemokraterna, som ju är minst intresserade av att driva klimatfrågan och som också har haft flest företrädare som är öppet skeptiska till klimatforskning och vetenskapen som ligger bakom kunskapen om vad som håller på att hända med vårt klimat.
6: Och sen har vi ju då Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna som du nämnde, Malou. Hur har de gjort?
1: Om vi tittar lite längre så har ju verkligen Kristdemokraterna också hört till dem som ändrat hur de pratar om miljö- och klimatfrågor. Det här är också ett parti som har haft mycket högt profilerade företrädare både i riksdagen och inte minst i EU när det gäller klimat- och miljöfrågor. Jag tänker på en sån som Anders Wijkman. Han var länge en av de EU-parlamentariker, svenska EU-parlamentariker, som fick högt betyg i såna här rankningar. Men han är ju idag öppet kritisk mot den förda politiken på det här området nu. Mm. KD var också första partiet som fick hela klimatfrågan att handla om kärnkraft. Ebba Busch har ju väldigt framgångsrikt drivit den frågan och kärnkraften lyfts liksom som en gyllene lösning på egentligen hela klimatpolitiken för att det är ju tack vare den då som vi ska elektrifiera samhället på sikt. Och hon har också lovat att det första spadtaget till nya reaktorer nu ska tas under den här mandatperioden. Men hon var också framträdande när det gällde att driva just frågan om priset vid pump, att sänka priset på bensin och diesel. Och sen är det intressant tycker jag hur Kristdemokraterna har lyft flera frågor som brukar väldigt tydligt vara, ja men de brukar vara väldigt laddade bland
6: som
1: väljare.
6: Till exempel.
1: Ja men som till exempel köttkonsumtion eller vargjakt eller nu för alldeles bara någon vecka sedan är frågan om rennäring. Ska vi verkligen ha så här många renar i Sverige? Mm. Kanske blir det en sån här oväntad fråga som Ebba Busch är ganska bra på att lyfta i valrörelser och också ibland driva framgångsrikt.
6: Ja, Mats Ekström, professor i journalistik och politisk kommunikation. KD och SD har beskrivit som att de, kanske mer än andra, försöker koppla klimat- och miljöfrågor till identitetsfrågor.
2: Att det är ett fokus på identitetsaspekter av klimatfrågan är ju väldigt tydligt, kanske framförallt inom Sverigedemokraterna men också delvis företrädare för Kristdemokraterna. Alltså att man flyttar frågan från sakpolitik och konkreta åtgärder till en fråga om identitet, värderingar och livsstil.
6: Varför gör man så? Varför väljer man att göra det till en identitetsfråga?
2: Ja, men delvis det är för att man tror att det är framgångsrikt men också att det återspeglar grundläggande värderingar. Alltså detta att man ställer eliten mot vanligt folk, till exempel bilägare då, storstad mot landsbygd, idealism och aktivism mot mer realism och det progressiva mot mer konservativa värderingar. Det är ju i grunden också moraliska konflikter, alltså frågor om vad som är bra och vad som är dåligt. Ja, men ett exempel är väl inom Sverigedemokraterna då där man beskriver människor som företräder ideologisk bizarr verklighetsflykt eller den här misstron mot institutioner, kanske också aktivister. Inte så att man förnekar klimatförändringar men är kritisk till att eliter eller politiska motståndare använder klimatet för att orättfärdigt skambelägga folk och ingen ska behöva skämmas för att ha bilen till jobbet. Och det där har ju också kommit konkret till uttryck i Ebba Busch bland annat kritik emot Greta Thunberg. Alltså Greta Thunberg blev ju, kan man säga, för de progressiva en symbol för ansvarstagande, opinionsdrivande. Mm. Men för de konservativa en symbol för ansvarslös aktivism och moralism och vänsterkultur.
0: Mm. Sen har vi det här med kunskapsläget om klimatförändringen. Forskare vi talat med menar att klimatkunskapen hos allmänheten ändå är relativt god, Malou.
1: Mm. Och framförallt om man jämför med andra länder så är det ju så att många svenskar ändå vet ganska bra vad som håller på att hända och vad det beror på, alltså kopplingen mellan våra mänskliga utsläpp och hur det driver på växthuseffekten och leder till klimatförändringar. Mm. Och vi har också, om man tittar på till exempel uttalat klimatskeptiska medborgare, så är det mycket färre i Sverige än i många andra europeiska länder.
0: Mm. Men samtidigt så verkar det ju finnas kunskapsluckor. Sveriges Radio har samarbetat med den ideella stiftelsen Gapminder och deras mål är ju att ge allmänheten en faktabaserad uppfattning om världen. Så nu finns det alltså ett kunskapsquiz som alla kan gå in och göra om man vill. Sanningens ögonblick, som satsningen heter, tar upp de stora valfrågorna och bland dem så finns frågor om klimatet. 1000 svenskar har tillfrågats av Novus.
7: Ola Rosling, okunskapsexpert. Vi har gått igenom skola, vård och ekonomi. Det är fjärde veckan vi gör det här och nu är det alltså klimatet. Skulle du säga att det är någonting inom det här området som sticker ut lite grann om man jämför med de andra valfrågorna vi har gått igenom?
8: Ja, det här är ju en global fråga till stora delar som går in i den svenska politiken. De andra frågorna, svensk skola och så, det är ju ganska mycket upp till oss att ordna som vi vill. Men det globala problemet med klimatet, det gör ju att det är helt olikt de andra frågorna.
0: Mm. Och det finns ju frågor och svar här som sticker ut. En fråga handlar om vad som skulle hända med växthusgaserna i atmosfären om våra utsläpp halverades.
1: Precis. Skulle de börja minska? Skulle de sluta ändras? Eller skulle de fortsätta öka, var alternativen?
0: Mm. Magnus Bergqvist, forskare i psykologi. Vågar du dig på en gissning här?
3: Ja, det är en klurig fråga. Ja. Jag tänker att det visar också att vi människor använder oss av tumregler snarare än fakta när vi bedömer den här typen av frågor. Om utsläppen minskar, då är det lätt att tro att även växthusgaserna skulle minska.
0: Precis. Och rätt svar är att växthusgasernas koncentration skulle fortsätta öka, även om utsläppen halverades. Det trodde 23% av de svarande. 40% av de svarande trodde att de skulle minska, lite grann som du är inne på här då, Magnus. Vad säger det dig, Malou?
1: Ja, men det är väl flera saker. Alltså en sak är ju att även man brukar ta den här liknelsen om badkaret. Om vi fyller på ett badkar med propp i botten, så även om vi skruvar ner kranen så att det rinner lite mindre vatten, så fortsätter vi ju ändå fylla på det täta karet. Mm. Och det är ju så det är. Även om vi minskar utsläppen, alltså takten på utsläppen, så kommer de att fortsätta öka i atmosfären. Ända tills vi kommer ner till noll utsläpp så kommer de att fortsätta öka. Det är därför man pratar om nollutsläpp, att det är viktigt att nå dit. En annan sak som jag tror att många inte har koll på, det är ju hur länge koldioxid blir kvar i atmosfären när vi väl har släppt ut det.
0: Ja, just det.
1: Det tar ju väldigt lång tid för koldioxid att brytas ner. Den ska ju liksom sugas upp av växtligheten och så igen, om inte vi fixar några fiffiga tekniker som kan suga ut koldioxiden ur atmosfären. Men det finns liksom inte alls på den nivån. Det finns lite, vad ska vi säga då, pilottekniker kanske. Mm. Så att när vi har släppt ut koldioxid, då blir ju den kvar, en stor del blir kvar i flera, alltså många hundra år upp till tusentals år. Och det är ju det där som brukar kallas för ackumulerade utsläpp också. Mm. Att mängden koldioxid i atmosfären, den byggs liksom på hela tiden. Det samlas på hög och det där, det är ju väldigt viktigt faktiskt när man diskuterar åtgärder inom, ja men, politiken till exempel. Vad ska vi göra åt det här? Hur viktigt är det att vi gör stora utsläppsminskningar? Hur snabbt måste det gå? Så det är ju ganska viktigt att känna till det här, tänker jag.
0: Sen var det också svårigheter med att svara på hur pass mycket
6: mycket Sverige släppte ut 2024 jämfört med 2010. Jag måste erkänna att jag tycker de här frågorna har varit ganska kluriga också. Och det var också lite oklart om hur pass mycket medeltemperaturen i Sverige har ökat de senaste 50 åren.
1: Och där svarade ju de flesta fel. Rätt svar är 1,9 grader. Alltså temperaturökningen här i Sverige är ju större än vad den är globalt med temperaturen. Och det beror ju på att uppvärmningen faktiskt går snabbare ju närmare polerna vi kommer och på norra halvklotet. Och man kan ju lägga till att SMHI prognostiserar ju dessutom att under kommande decennier så kommer medeltemperaturen att öka ännu mer just i norra Sverige.
6: Ja, men att det ser ut så här, att det är svårigheter att svara på den här typen av frågor. Magnus Bergqvist, vad spelar det för roll när det kommer till hur man ser på klimatfrågan?
3: Ja, men vi ser en hel del missuppfattningar i frågan.
6: Ja.
3: Människor underskattar generellt sett utsläpp kring till exempel flyg. Och man överskattar sina egna insatser kring miljön. Och vi ser också konsekvent att människor är överoptimistiska vad gäller bedömningar av miljörelaterade risker.
6: Jaha, hur då?
3: Ja, vi tänker att det här är nog en risk som drabbar någon annan, inte mig. Så när vi tittar på data från Yale University, då ser vi att de upplevda riskerna ökar. Alltså människor, amerikaner i det här fallet, upplever att riskerna är högre. Men de upplever också konsekvent under de här 13 åren att mina risker är lägre än andras.
6: Vad drar du för slutsatser av det?
3: Ja, det verkar alltså som att man bedömer risken som att den drabbar någon annan, inte mig. Och det kan ju bero på att högriskexempel är lätta att minnas.
6: Högriskexempel, du menar liksom ett extremväderhändelse?
3: Precis, eller någon annan som drabbas hårdare än mig.
6: Ja, men det är ju lätt att tro att, tänker jag i alla fall, att ju mer kunskap man har om något, desto mer engagerad skulle man bli i frågan. Men vad jag har förstått av dig så är det andra saker som påverkar mer.
3: Ja, det här är ju en fråga om riskbedömningar, och riskbedömningar är generellt sett svårt. Det är inte så att människor tar till sig ny kunskap rent objektivt, utan vår befintliga kunskap eller våra befintliga värden kan fungera som ett filter för vilken kunskap vi tar till oss. En klimatskeptiker kan troligtvis mindre benägen att ta till sig nya kunskapen från IPCC-rapporten än någon som redan tror på klimatförändringar.
6: Vi talade ju här om att polariseringen i Sverige är stor vad det gäller klimatfrågan. Det finns en tydlig höger- och vänsteruppdelning i hur man ser på det. Till exempel om hur pass orolig man är för klimatförändringen. Du var inne på det tidigare, Magnus, i början av programmet. Vad har ni sett om hur folk uppfattar det här med motsättningen? Alltså polariseringen och motståndet?
3: Ja, men vi ser ju att politisk preferens spelar en roll. Men det beror också på vilken typ av miljöpolitiska styrmedel vi pratar om. Vi ser också att både anhängare och motståndare av miljöpolitiska styrmedel tenderar att underskatta allmänhetens stöd.
6: Jaha, tenderar att underskatta allmänhetens stöd. Varför det?
3: Alltså, en förklaring är att det är lätt att en motståndare är lätt att dra sig till minnes. Och det här är liksom ett klassiskt problem inom beslutsfattande och bedömning. Att människor sammanblandar lätthet att minnas med frekvens.
6: Okej, där måste du nästan förklara lite grann. Alltså, vi överskattar motståndet på något vis här.
3: Ja, att om vi med lätthet kan se en motståndare framför oss för till exempel köttskatt, så är det lätt att tro att då är de troligtvis många och frekventa. Men det är inte säkert att det är så.
6: Vad skulle det innebära i så fall?
3: Ja, men i värsta fall så kan det ju innebära att vi har en falsk föreställning om opinionen. Vi har en pågående studie kring miljözon klass 3 i Stockholm, där vi tillfrågade över 500 stockholmare om de skulle stödja eller motsätta sig den här klimatzonen. Och vad vi ser är att majoriteten bland de stockholmare vi tillfrågade stöder zonen. Men de tror också att motståndarna är många och aktiva. Men vad vi ser när vi faktiskt frågar de motståndarna som ingick i studien, så ser vi att de är relativt få, 25%, och de är inte särskilt intresserade av zonen.
1: Jag tycker det där är så intressant. Varför gör vi så här i våra hjärnor? Varför tror vi liksom att motståndet är större än vad det är?
3: Ja, det är ju en svår fråga att svara på. Att svara på opinion, det är någonting som statsvetare får kämpa med. Mm. Och det är svårt för oss till vardags att svara på den frågan. Mm. Så vad vi gör är troligtvis att vi bedömer extremexempel istället. Hur lätt är det att se en motståndare framför sig? Ja, en motståndare var lätt att visualisera för mig. Och så sammanblandar vi det med frekvens och tänker att de är säkert många.
6: Det här är ju någonting som vi i media ibland också faller in i, att vi använder oss av extrema eller färgstarka exempel. Mats Ekström, professor i journalistik och politisk kommunikation. Vilken roll spelar media i att liksom trycka på de här starkare, extremare exemplen som kanske inte riktigt representerar hur väljare tänker?
2: Ja, men dels så kan man väl säga att det är många medieformat som premierar enkla och slagkraftiga budskap snarare än resonemang i komplexa frågor. Mm. Polariseringen skapas ju också av politiken naturligtvis, men det är ju någonting som tacksamt tas upp i journalistiken, den typen av starka budskap som ni refererade till.
6: Så det är som ett växelspel här mellan media och politik?
2: Ja, men det tycker jag. Och i klimatfrågan finns ju också starka politiska konflikter, och de tenderar ju då att bli bra nyheter i en nyhetsvärdering där konflikter och sensationella starka budskap värderas högt och premieras. Och sen har vi ju också en dynamik i sociala medier som delvis innehåller en språklig kultur som delvis gynnar en mer affektiv polarisering också. Mm. Mm. Sen tycker jag man ska säga att polariseringen är ju inte negativ i sig. Som vi har varit inne på, så klimatfrågan handlar ju i väsentlig utsträckning om i grunden olika värderingar och föreställningar om ett bra samhälle och hur samhället ska utvecklas. Mm. Och det är viktigt att de konflikterna också lyfts fram.
6: Mm. Men klimatfrågan kan ju just bli förenklad av oss i media och i politiken. Vad säger forskarna du har talat med om det, Malou?
1: Nej, men jag har ju pratat både med forskare men även för detta politiker och sådana som även nu är engagerade politiskt. Och det där är ju någonting som återkommer, att media spelar en viktig roll här. Dels i hur vi förenklar saker. Mm. Det är liksom lättare att prata om, återigen, kärnkraft, för eller emot, en tydlig klassisk konfliktfråga i svensk politisk debatt, mm. politisk historia. Det blir ju mycket svårare om man ska börja prata om värmesystem, elnätsutbyggnad, kolsänkor i skog och mark och utsläpp från jordbruk och matproduktion. Alltså det är krångligare
6: det är det.
1: Om det ska gå fort och om man vill ha liksom tydliga ja och nej svar. Så att det där har många varit inne på, och flera har också sagt att de ser det som ett problem att vi i media inte, att vi ryggar från komplexiteten i den här sortens frågor.
6: Och vi är rädda för att bli tråkiga, eller vad är grejen?
1: Både kanske att vi är rädda för att bli tråkiga, vi är rädda för att lyssnare och tittare ska stänga av, men det kan också bero på att många journalister inte själva kan de här frågorna på djupet. Då väljer man de här tydliga, enkla konfliktfrågorna.
6: Mm, Magnus?
3: Det är också en psykologisk fråga. Alltså färgstarka exempel blir mer framträdande för oss rent psykologiskt, och vi kommer att övervikta dem när vi försöker att skapa en bild av opinionen.
6: Mm.
3: Och vi ser också att det beror på vilka grupper människor befinner sig i. Människor som befinner sig i grupper med många motståndare använder kanske människor runt omkring sig som en riktlinje för att estimera allmänheten i stort.
6: Vi är helt enkelt påverkade av de som är runt omkring oss och som vi kanske gillar och respekterar redan på förhand. Och tycker de en viss sak, så är vi benägna att göra det också.
3: Ja, vi kan ju använda dem som en tumregel för att förstå allmänheten.
6: Mm, det är som en genväg till en egen åsikt. Titta ja. Vad andra tycker, eller?
3: Precis, och det kan ju skapa vissa missuppfattningar.
6: Mm. Vi i media kan göra oss skyldiga till förenklingar i klimatfrågan, och det gör man också i politiken, och att det är ett växelspel däremellan för att påverka väljarna på ett eller annat sätt. Men om man tittar på väljarna, finns det inte också en närhetsprincip här, att klimatförändringen, det behöver kännas som att den påverkar en direkt, Magnus?
3: Mm. Ja, det där är en idé som har fått mycket uppmärksamhet. Klimatförändringarna måste vara konkreta för att väcka engagemang.
6: Mm.
3: Om vi tar extremväder som exempel, då finns det en föreställning om att om vi upplever extrema väderhändelser så kan det fungera som en katalysator för miljöengagemang. Men det är inte fullt så enkelt, för att vad vi ser i forskningen är att det handlar också om orsaksförklaring. Alltså hur människor förklarar orsaken för ett specifikt väderhändelse. Om de tror att den beror på mänskligt skapade klimatförändringar eller inte.
6: Ja, då är det ens föreställningsvärld innan som påverkar hur man ska tolka den här händelsen, är det så?
3: Om människor tror att en orkan eller översvämning eller torka beror på mänskligt skapade klimatförändringar eller inte. Det är avgörande för vilka åtgärder vi tycker är rimliga att följa, så att säga. I vissa fall ser vi ingen koppling alls mellan direkt erfarenhet och engagemang. Bland amerikaner som drabbades av orkanen Helene innan det amerikanska valet 2024 så såg vi inga förändrade attityder alls. Men i andra fall så ser vi att erfarenhet av extremväder faktiskt kan påverka attityder.
6: Och det där kommer jag ihåg att vi rapporterade om, just när stormen Helene, eller hur, Malou?
1: Ja, precis. Och även att en del väldigt framträdande debattörer då på högersidan, jag tänker på till exempel Tucker Carlson, han gick ut och sa att det kanske var så att den här stormen och andra stormar drabbade amerikanerna för att man har haft en sån tillåtande abortpolitik. Som någon sorts gudstraff. Liksom.
6: Just det.
1: Han sa inte riktigt att det var så, men han resonerade om det kanske ändå kunde vara så. Så det var ett exempel på det som Magnus sa här, att man kan ju ha många olika uppfattningar om vad det är som gör att just amerikanerna i det här fallet då drabbas av starka stormar.
6: Ja. Så om vi tittar då på det som verkligen får oss att ha en åsikt i klimatfrågan eller ha en känsla för vad man borde göra också för åtgärder. Det som påverkar är att vi vill tycka som de som vi redan på förhand litar på. Och att den klimatpolitiska åtgärden inte får drabba oss personligen, ekonomiskt eller på något annat sätt. Är det så, Magnus?
3: Ja, men vi ser att människor är känsliga för sociala normer. Det känns jobbigt att bryta mot sociala normer, och i situationer som karaktäriseras av mycket osäkerhet så vänder vi oss ofta till sociala normer. Och det här gäller ju även i miljöfrågan. Alltså människor tenderar att skräpa ner mer i redan nedskräpade miljöer. Om våra grannar sparar el är vi mer benägna att spara el. Och om vänner runt omkring oss väljer vegetariska alternativ är vi mer benägna att följa dem. Och här kan ju också lagstiftning ha en normskapande effekt. Det ser vi vad gäller rökförbudet som faktiskt har påverkat rökning. Och i vår forskning ser vi att trängselskatten som infördes i New York 2025 faktiskt stärkte sociala normer rörande minskad bilism.
6: Man kom med en lagstiftning som fick folk att köra mindre bil, och då började folk tycka att det var bra, eller?
3: Ja, mindre socialt acceptabelt att använda bilen i Manhattan efter den här trängselskatten infördes.
6: Men vi värderar ju också att den klimatpolitiska åtgärden, vad den än må vara då, att den ska vara upplevas som rättvis och att det ska vara en smart metod. Vi är inte bara flockdjur, eller hur?
3: Vi ser att rättvisa är enormt viktigt vad gäller acceptans för klimatpolitiska styrmedel. Det forskningsöversikter visar att rättvisa är den absolut viktigaste faktorn. Och det här handlar inte bara om rättvisa för mig, utan det handlar om vi upplever den som rättvis för andra. Det här betyder att utformningen av ett styrmedel är väldigt viktigt.
6: Men Mats Ekström, kan man använda sig av det här som Magnus pratar om man är politiker? Alltså att kunskapen är inte riktigt det som väcker det här engagemanget i klimatfrågan. Däremot känslor som oro väcker ett engagemang. Det politiska budskapet ska ju upplevas som rättvist och effektivt. Det ska också passa överens med ens sociala normer. Och så att det finns ett ekonomiskt incitament. Alltså, what's in it for me? Kan det här på något vis hjälpa mig? När man hör de här sakerna, det låter ju lite grann som instruktioner till hur man bör formulera ett politiskt budskap i klimatfrågan och kanske också hur man inte bör göra det. Eller vad tänker du?
2: Ja, men det tror jag absolut. Alltså vad man skulle rekommendera de som jobbar med politisk kommunikation riktat mot klimatfrågan. Och som jag tror också man kan säga att de i stor utsträckning har inspirerats av och tagit till sig är ju det här att hur viktigt det är just i den här typen av frågor att också formulera visioner om det samhälle man vill se framåt. Moraliskt orienterade budskap, värderingar i de här frågorna. Istället för att man får den här negativa politiska retoriken som handlar mycket om att attackera motståndare. Och det jag tror att den typen av attacker mot motståndaren bekräftar bara åsikterna hos de som redan är anhängare och stöter ifrån de andra. medans det finns ett stort behov av visioner och värderingar. Och det tycker jag nog att man ser också den politiska kommunikationen idag, både ifrån höger och ifrån vänster.
6: Mm. Tack Mats Ekström, professor i journalistik och politisk kommunikation vid Göteborgs universitet. Och tack Magnus Bergqvist, forskare i psykologi vid samma universitet.
2: Tack.
3: Tack.
6: Och som sagt, har ni inte gjort det än, lyssna på Sanningens ögonblick där ni också kan göra quizet, kunskapsquizet om klimatet och andra valfrågor.
1: Och fortsätta lyssna på Klotet förstås.
6: Naturligtvis. Och vi som har gjort Klotet är Marie-Louise Kristola, Harald Andersson, tekniker Nils Lundin och jag heter Peter Nordmark.
9: Det blir nya regler när det gäller friskolorna. Regeringen går vidare med ett förslag som bland annat innebär en begränsning för att kunna dela ut vinst. Utbildningsminister Simona Mohamsson.
10: Men det viktiga vi gör nu är ju att när det finns kvalitetsbrister att man då har ett vinstförbud. Att när man startar som ny aktör visa sin seriositet genom att man inte kan ta ut vinst första 5 åren.
11: Det regeringen presenterade idag i sin lagrådsremiss är bland annat värdeöverföringsförbud, alltså till exempel att dela ut vinst de första 5 åren för en nystartad skola. Det blir också en tidsgräns om en skola byter ägare och vid vissa verksamhetsbrister. Och det blir också högre krav på att den som vill driva en friskola ska kunna visa att det finns långsiktiga planer. Och Skolinspektionen får fler möjligheter att till exempel återkalla tillstånd. Och det blir krav på att det ska vara särredovisning för varje skola. Och tanken är att det här ska träda i kraft i juli nästa år. Och som väntat får det här kritik från såväl Socialdemokraterna som Almega Utbildning som företräder stora delar av friskolebranschen. Vi hör Anders Ygeman från Socialdemokraterna och först Andreas Mörk från Almega Utbildning.
12: Regeringsförslag innebär snarare en kollektiv bestraffning. Och
3: friskolekoncernerna kommer fortsätta ta ut vinst och eleverna kommer fortsätta bli lidande.
9: Reporter här var Katarina Helmersson. Regeringen och Sverigedemokraterna aviserar skattesänkningar på 3 kronor litern på diesel och bensin från och med den 1 juli till och med den sista november. Samtidigt kommer det då besked att drivmedelskedjorna höjer priset ytterligare på grund av det stigande världsmarknadspriset på olja. Dieselpriset stiger 60 öre till 21,40 litern, bensinen höjs med 30 öre till 18,70. 4 personer som suttit i karantän i Italien på grund av hantaviruset har testat negativt, meddelar italienska myndigheter. Personerna har hållits under observation efter virusutbrottet ombord på kryssningsfartyget Hondius. De hade på olika sätt kommit i kontakt med personer som misstänktes vara hantavirussmittade, men de 4 italienarna var alltså icke-smittade. Vädret, nederbördsområdet över södra Sverige breder ikväll och i natt ut sig även över norra Sverige. I högre terräng kan det bli blötsnö eller snö. Imorgon berör regn och skurar stora delar av landet och blir övervägande molnigt i fjällen, blötsnö eller snöfall. Temperatur i allmänhet mellan 5 och 10 grader. I östra Götaland och östra Svealand kan solen visa sig och då stiger temperaturen till 13 grader. Dessutom blir det blåsigt i hela landet i morgon på Kristi himmelfärdsdag. Det var Ekots nyheter, Marianne Haslov.
13: Svenska hockeystjärnan där borta i Nordamerika, Leo Carlsson, är bara en match från att lämna slutspelet. Det kan öppna för spel i kommande hockey-VM. Vi hör expert Johan Garpenlöv.
14: Man ska satsa allt om han blir tillgänglig. Han har ju en offensiv spets som det här svenska laget saknar. Så det vore mumma för 3 kronor om han kom.
15: Samtidigt så är han i en kontraktsituation där hans kontrakt går ut. Det här innebär ju att Svenska Hockeyförbundet skulle få stå för försäkringskostnaden för Leo Carlsson under ett VM. Hur dyrt kan det bli, du som ju har erfarenhet som tidigare förbundskapten?
14: Nej, men det kommer kosta massor med pengar och som det är för Leo Carlsson så brukar spelarna tacka nej. Man har för mycket att förlora på ett VM. Det kommer kanske bli tufft för honom att tacka ja då.
15: Men är det en spelare som är värd den kostnaden?
14: För mig är han det. Jag tycker att det är en spelare som skulle göra skillnad för vårt lag och en spelare.
16: Där är P1, Sveriges Radio.
17: Tycker du jag överreagerade igår?
18: Om färskpotatisen? Ja. Tvärtom, jag var upplivad av att du kände så starkt. Att du blev en knutta provocerad av Rickard Tellström som slog ett slag för vinterpotatisen.
17: Ja, vad skönt.
18: Ja, jag kul gick, tyckte jag.
17: Ja, okej, jag gick och grämde mig för att jag var lite hård mot det. Men jag kommer alltid vara team färskpotatis.
18: Det var uppenbart.

0: Hej och välkomna till Talkshow med Catherine Zimmermann och David Mehr. Kung Charles höll sitt årliga tal tidigare idag. Mm-hmm. Det så kallade King's Speech, när han lägger fram regeringens lagförslag för året. Icke att förväxla med filmen King's Speech.
1: Just det. Nej, men den har jag sett. Han som stammar.
0: Ja. Frågan är dock vilka av lagförslagen som kommer gå igenom givet att avgångskraven haglar mot premiärminister Keir Starmer. Flera ministrar har nu avgått. Labours resultat förra veckans lokalval var ju en katastrof för dem. Men har man inte hört det här förut? Att britterna drömmer om en ny premiärminister?
1: Jo, jag vet inte om britterna har mindre tålamod än andra när det gäller premiärministrar som inte levererar eller som klantar till det. För det har ju funnits lite olika skäl till att det har varit sån omsättning på premiärministrar.
0: Det har varit de senaste 10 åren 6 premiärministrar. Mm. Kortast Liz Truss, hon satt i 49 dagar.
1: Precis. Vet inte. Jag menar, Keir Starmer har ju svettigt nu. Det är så spännande när man ser de här bilderna utanför 10 Downing Street och alla journalister står samlade där och skriker ut sina frågor till olika ministrar som passerar där så här: kommer du utmana honom? Och de bara går där med olika ansiktsuttryck. Det är väl lite svårt för honom, Keir Starmer, vald för att han var en pragmatiker, inte den mest karismatiska.
0: Nej.
1: Och så har han Nigel Farage på ena kanten. Väldigt mycket karisma får man säga. Och så den här Zach Polanski som vi pratade om. Den gamla skådisen från De gröna. Så klämd.
0: Mm. Jag tycker att det börjar kännas lite som Premier League. Så fort ett lag förlorar så börjar fansen hänga banderoller på arenan. Tränaren måste avgå. Och sen om de förlorar 3 matcher i rad, ja, då ryker tränaren och så är det liksom tränarbyte 3 gånger per säsong.
1: Och hur brukar det vara då i fotbollsvärlden? För jag kan ju bara gå till mig själv att jag tycker ju när man är ny på jobbet att det kan ta ett tag innan man lär sig hantverket.
0: Det är ju väldigt olika. Ofta blir det ju inte lika bra. Någon gång, liksom i något lag, kanske någon ny kommer in med lite injektion och det går bra. Men det är ju inte en given, det är inte givet att gräset är grönare på andra sidan, om man säger så.
1: Nej. Keir Starmer har väl försökt tala egen sak och säga så här: hörni, jag har varit ny på jobbet nu ett par år. Jag ska skärpa mig, jag ska bli tydligare. Det är svårt att veta om det har att göra med att han är ny på jobbet eller om han bara inte har levererat.
0: Ja. Men kan det vara så att det här gör kung Charles ännu viktigare? Att han blir en av få konstanta i ett skakigt politiskt landskap?
1: Kanske. Eller så lyckas Keir Starmer rida ut det här. Han har ju ändå varit ganska envis så här långt.
0: Mm. Vi får se. Vissa bedömare tror att Starmer kommer att avgå. Och då kan det vara så att kung Charles kommer få behöva hålla ett nytt King's Speech. I alla fall om regeringen kollapsar.
1: Han är ju bra på tal, minns vi från när han var hälsade på hos Donald Trump.
0: Verkligen. Han fick en klapp på axeln av Rod Stewart i veckan, såg jag, som uppskattade hans uppläxning av Trump. Du, det har gått 30 år sedan Dogma 95 skapades. Minns du Dogma och deras manifest?
1: Ja, det jag minns mest, eller det jag associerar till, var ju att de här danska filmerna, att man skulle ha en handkamera.
0: Exakt.
1: Så det blev väldigt skakigt.
0: Ja, det var ett av reglerna i manifestet. Det var ju Zentropa-gänget i Danmark, Lars von Trier och Thomas Vinterberg bland annat, som tyckte att all den film som gjort de senaste åren var skit. Och nu skulle det bli ändring på det. Man fick inte använda kulisser eller rekvisita. Det var handkamera som gällde och musik till exempel fick inte läggas på i efterhand. Kommer du ihåg festen?
1: Ja. Den kommer jag ihåg som en väldigt, väldigt bra film. Ja. Men jag kan inte säga att det hade att göra med dogmareglerna så mycket som själva grundstoryn i filmen.
0: När sonen kliver upp på festen och säger till pappa som fyller 60, jag ska hålla ett tal. Ett grönt, ett gult, vilket vill du höra? Mm. Han väljer det gröna, sanningstalet. En otrolig scen.
1: Episkt.
0: Det har kommit ett nytt uppdaterat manifest från 5 regissörer som heter då Dogma 25. Bland annat Isabelle Eklöf som vi hade med för ett tag sedan, regissören. Hon är med, en av de 5 som ligger bakom det här. Och de har nya regler som är uppdaterade då. Några av dem är att man får inte använda internet alls i den kreativa processen. Manuset måste skrivas för hand och av regissören. Filmen måste spelas in där den utspelar sig. Och så en till. Man ska skapa filmen som om det vore den sista.
1: Handlar det om att man vill ha mer autenticitet?
0: Ja, jag tolkar det som en motreaktion mot liksom vår samtid och AI. Och
1: algoritmer som styr. Ja. Tänk om vi skulle ha samma princip. Att vi bara skulle få skriva vår manus för hand.
0: Inget internet.
1: Nej, vi skulle vara tvungna att ringa upp. Ja. Vi skulle bara få läsa papperstidningar. Vi skulle inte kunna hålla på och citera New York Times på daglig basis som vi gör nu.
0: Vi skulle kunna läsa New York Times. Det är stora...
1: Jo, men det skulle ju vara som fördröjning. Ja, så att det skulle kännas hopplöst inaktuellt.

0: ska egentligen ligga med foten i högläge. Men det jag har noterat, och jag vet inte om du har noterat det här, men det är att det kommer lite typ stönljud ur mig. Olika tillfällen.
1: Ja. Du, alltså det här är det andra tecknet på att du åldras. Jag är ledsen att behöva säga det här.
0: Ljuden.
1: Att du skadar dig när du spelar tennis. Ja. Och sen att du utstöter den här stönen.
0: Finns det någon kvinnlig motsvarighet till gubbstönet?
1: Jag vet vad jag tror, och jag vet inte om det är specifikt kvinnligt, men om jag går till mig själv är att jag har noterat att jag kanske har börjat prata lite för mig själv.
0: Okay.
1: Ja, men du vet, att man utstöter små, såhär, nej men oj, eller såhär, när jag är för mig själv.
0: Jag blev i alla fall väldigt stark när jag igår insåg att jag har en medstönare, och det är inte vem som helst, det är Graham Potter. Han skulle upp på scen igår när han skulle tillkännage landslagstruppen, och det lät så här.
2: Varsågod och välkommen förbundskapten Graham Potter.
1: Men det låter ju som att han har ont.
0: Jag tror inte
1: han
0: att han har ont.
1: Skada.
0: Vi snackar scenen som han skulle kliva upp på ungefär 30 cm.
1: Ja.
0: Det kan vara nerver.
1: Att han var så nervös menar du? Ja. Så att det blev någon form av... Det var ju mer någon form av liksom andning som också tillkom.
0: Ja. Ja. Lite otippat ändå. Ni är en atlet.
1: Ja. Som du då, jag gillar vem du mäter dig med.
0: Ja, men precis. Jag kände att om han stönar frisk så kan jag få stöna sjuk.
1: Absolut.
0: Om du skulle ge från ett gubbstön, hur skulle det låta?
1: Så gud, vilket dåligt stön.
0: Tack. Det var underbart, de millisekunder av stön som kom fram innan...
1: Skambågorna sköljer.
0: Vi har fått en gäst i studion, Oskar Lindros.
3: Hallå!
1: Jag är glad att du fick bevittna det här, Oskar.
3: Jag tänkte börja med ett stön, men jag hittade inte i mig riktigt.
0: Vi är ju lika gamla, du och jag.
3: Vi är ju det.
0: Har du börjat märka gubbstön som kommer ur dig?
3: Jag har stönat mig genom livet ganska konsekvent, tror jag.
0: Okay,
3: jag började som tonåring.
0: Hur lät det?
3: Inte lika djupt, tror jag. Nu kommer det nerifrån fötterna nästan.
0: För du har ju en väldigt djup röst.
3: Det beror på en förkylning... ska jag också säga.
0: Okay.
3: Men ja, det kan jag hålla med om.
1: Måste ju också vara svårt, eller hur, att göra ett stön på beställning. Alltså ett fejkstön, eller?
3: Om ni hade mickat mig när jag satt där ute och väntade, så hade ni kunnat plocka 30.
0: Och vad hade du typ hört som?
3: Fast det kanske är mer en suck.
0: Det är mer en suck.
3: Okej. Ja, men jag stönar mycket på morgonen, absolut.
0: Ja. Du är aktuell efter 8 års tystnad med ny musik som du släpper snart. Men det är inte som att du har legat på sofflogget under de här åren. Du har ju producerat massa musik åt andra artister. Mm. Är det lättare att vara produktiv när det gäller andras musik än din egen?
3: Ja, det tycker jag. Ja, där är ju min uppgift... Jag är ganska liksom, dominant, tror jag, när jag... I samarbetssituationer. Och så jag brukar sätta mig i situationer där jag får ganska mycket utrymme att bestämma. Och då kommer jag på idéer snabbt. Och så kan jag tycka att det är roligt som finns att liksom inta någon annans stämband på det sättet. Att man får skriva fram. Framförallt när det gäller att jobba med kvinnliga artister. Tycker att det är superkul. Så det har jag ägnat egentligen en väldigt stor del av mitt vuxna liv åt. Och försöka... förstå hur jag ska skriva till en kvinna.
0: Men när du är själv och skriver till dig själv, är du inte helt, kan du inte vara dominant också? Bestämmer du inte själv?
3: Jag är väldigt dominant och sträng mot mig själv. Och du pratade ju med dig själv, sa du. Gör jag nog faktiskt ganska mycket också. Men där handlar det mer om att... där samlar jag på mig saker som jag känner att det här måste bli en låt. Och det är bara jag som kan göra en låt till mig om det. För det är ingen annan som kommer vilja ha det här temat. Och det sparar jag till mig själv. Och de idéerna kommer typ en gång om året eller halvåret. Och därför tar det 8 år.
1: Är det för att det är de riktigt, riktigt bra idéerna då som du sparar till
3: det
1: dig själv?
3: Det återstår ju att se. Liksom. Det kanske är jättedåliga idéer jag har samlat på mig. Men det är verkligen, det jag har gjort i det album som ska komma är verkligen destillat av liksom, de här grejerna har jag liksom nästan dogmatiskt bestämt mig för att det här ska bli en låt, hur den än låter.
0: Men är du mer sträng mot dig själv och dina egna låtar än vad du är när du skapar åt andra?
3: Ja, det är jag ju verkligen. Och jag tror att jag gör mer komplicerad musik till mig själv än jag har gjort till andra. Så då, det är väldigt skönt att få slippa mig själv ibland och kanske skriva en rakare poplåt. Så. Men mina låtar utforskar of,

0: hitta textteman som bara typ jag skulle ta emot.
1: Men kan det vara så att du sitter och skriver åt någon annan och så plötsligt dyker en mening upp som är så här, den här är riktigt bra, den är för bra för att gå till någon annan, och så dyker den ner i fickan och svarar till?
0: Ja, absolut. Och jag har jobbat mycket med Daniela Ratana, som är en artist som har varit aktuell de sista åren. Och där, det är klart att hennes två album innehåller ju mycket saker som hade kunnat gå till mig, och vissa saker som nu är på mitt album kanske hamnar hos någon annan artist. Så att det korsbefruktas ju absolut.
2: Men hon kommer potentiellt nu få höra guldet som hon inte fick.
0: Jag tror inte att hon hade velat ha så mycket. Men hon har faktiskt mässat mycket, och jag har skickat henne låtar. Hon har varit lite avundsjuk några gånger faktiskt. Så hon är min första recensent.
2: Mm.
1: Jag har lyssnat lite på din nya platta. Mm. Jag fastnade för en låt som heter Pappa kommer inte hem.
0: Mm.
1: Som handlar om att du är ute, det är fest, det är sena nätter, man gör bort sig. Jag tänkte vi kunde lyssna på en liten snutt.
0: Kul.

0: Hur mycket av den här livsstilen finns kvar i ditt liv idag?
1: Ja, mycket.
0: Ja, det är så?
1: Ja. Jag är tvåbarns pappa. Och jag har också hållit mig borta för att jag har velat och behövt vara med mina barn. Ja, så jag spenderar väldigt mycket tid med dem. Men samtidigt så är jag ju popmusiker och liksom artist. Och jag jobbar sent och mycket. Och vi festar typ också. Så att, det finns absolut kvar i mitt liv. Så det har varit, absolut den här processen har varit, kommit till ganska mycket, många låtar, tillsammans med folk jag samarbetar med jävligt sent på natten.
0: Typ Krunegård som du sjunger om?
1: Inte just Krunegård, men det är nog ganska sant att jag har träffat på honom ibland. Som också en...
0: Han känns som han är ute sent på kvällarna.
1: Ja, och också en, tror jag, en bra pappa, men som bara är ute sent.
0: Mm. För det finns ingen motpol i det där, att leva ett vitalt uteliv och vara en närvarande förälder.
1: Det gör det ju om man gör det precis hela tiden, och man liksom lämna för sent i skolan. Men det gör inte jag så. Och jag vill smickra mig själv genom att tänka att deras pappa är stimulerad. Liksom. Och jag kan känna att om, jag går inte ut och festar, för jag har inte tid med det, om det inte är jobbsammanhang. Men musiken kommer till ofta genom fest och sent på natten. Och då kanske kommer hem klockan 5 och sen så går jag upp klockan 6. Men då är jag också stimulerad resten av veckan som jag är hemma med dem. Men
2: jag blir ändå så glad när jag hör det. Mm. Alltså att man inte ger upp på den livsstilen bara för att man har familj. Att man ändå då tar den timmen med sömn och sen kör man.
1: Jag rekommenderar det om man har ett jobb som är kompatibelt med det. Men det har ju också att göra med att jag jobbar ju med folk som är så här 25 eller 30. Och det är inte jag. Och de behöver inte vara hemma klockan 8.
0: Men har en sån kväll ett pris för dig?
1: Nej, jag tror jag har blivit bra på det. Sen är det också så att jag turnerar just nu. Och jag går upp på scen när jag blir tillsagd att gå upp på scen. Ibland är det klockan 1. Och sen åker vi overnight hem från den stad vi har varit i. Och så kommer man hem 7 på morgonen.
0: Och då är det frukost och sen är det.
1: Och då är det frukost och då har barnen saknat den. Så att det är liksom en del av vad det är att vara artist. Jag trivs
0: med det. Det låter så fint.
1: Jag trivs jättebra med det.
2: Och sen är det rätt ut i parken.
1: Det är ju precis så. Och liksom någon trasig bergvärmepanna. Alltså hela den där grejen. Men vi får väl se när mina barn börjar gå i terapi i 30-årsåldern.
0: Men kan du sova till 22?
1: Nej, absolut inte. Det är en lögn. Jag vaknar alltid 7. Ja. Känner du igen det?
0: 100%. Mm. Det är liksom, jag kan vara ensam i en vecka och det är ändå klockan 06.30.
1: Men det rimmade bra.
0: Så ja, det var ett snyggt rim. Mm. Den handlar ju också, tycker jag, lite om det här med att, att göra bort sig och vara ung och vara dum. När du var ung och gjorde bort dig, så tänker jag att då var det ju Oscar som gjorde bort dig, sig. Mm. När du gör bort dig nu, känner du att det är pappa Oscar som ger bort sig?
1: Skulle jag nog verkligen vara mer medveten om. Det gäller ju också nu när jag faktiskt är ute och pratar om mig själv i media. Så gör jag ju det inför mina barns kompisars föräldrar och det vet sådär. Så att absolut, man är två personer som behöver ta ansvar. Så jag kanske undviker lite mer att göra bort mig.
0: Har du upplevt att dina barn tycker att du har gjort någonting som är pinsamt?
1: Nej, de har varit helt ointresserade. Jag var till och med i det populära programmet Melodifestivalen. Det var mellanakt. Faktiskt väldigt mycket för att de har aldrig sett det. Och jag bara, nu, det här verkar vara populärt på deras förskola.
0: Och du sjöng Ted Gärdestad, eller hur?
1: Exakt, men de var helt ointresserade och min son såg 20 sekunder och sen gick han in och läste någon tidning.
0: Så det finns inte en känsla hos dem att du är en rockstjärna?
1: Absolut inte. De är helt ointresserade.
2: Men sen vet jag inte om man behöver skydda sina barn från ens fuck-ups fullt ut. Nej. Inte det också lite att barnen ska lära sig att hantera att allt inte flyter smidigt, att man inte är en perfekt människa jämt. Sen inom rimliga gränser såklart, men det kan inte vara någon ambition att framstå som en perfekt förälder, eller?
1: Nej, jag kan säga, det kan ju vara väldigt normativt, småbarnslivet och liksom föräldraskapet överhuvudtaget. Så här. Och då, jag tror varken jag eller min sambo Nina har, vi har aldrig varit så här, ja, vi måste framstå som uppstyrda eller liksom normativa så. Och jag menar, har jag något önskemål så är det att mina barn ska vara personer som är öppna, våga vara öppna människor och liksom transparenta. Och vi får väl se om de blir det eller inte. Men jag kommer fortsätta vara det.
0: Har de här åren med barn och så, och de liksom, jag tänker begränsningar i tid och regler och ramar och så där, gjort påverkat sättet du skriver din musik på?
1: Ja, jag börjar inte genomföra en låt om jag inte tycker att den har någonting. Jag slösar inte bort en sekund. Jag sitter inte och väljer små ljud, experiment i liksom 5 timmar som jag alltid har gjort förut. Utan nu handlar det om, finns det en kärna här? Finns det någonting att berätta? Då lägger jag tiden på det. Men jag måste hämta 4:00. Så jag ger mig inte in i saker som är återvändsgränder för mig själv.
0: Du, vi ska snacka lite senare med Glenn Strömberg apropå VM. Han ska kommentera. Har du starka VM94-minnen?
1: Ja, det har jag.
0: Vad har du?
1: Vi hade ett 20 kvadratmeters hus på Östra Gotland som min mamma hade och hennes man. Och där hade jag en kompis med mig den sommarveckan. Och då var vi uppe på natten och såg såklart på VM94. Så det är väl, jag är mitt i klyschan. Är du det också kanske?
0: 100%. Men faktiskt inte bara av själva VM-turneringen utan även VM-krönikan som sen kom när VM var slut. Tittade jag på under 10 år, tror jag. Vi spelade in på VHS och kollade på om igen. Ja.
1: Nej, men det, jag menar, kort kommentar om det, känner jag så här, den delen av 90-talet typ, också som var så här, det var så här Michael Jackson, det var liksom McDonald's. Alltså det var liksom USA kom till Sverige och samtidigt så var det liksom VM 94 och Michael Jordan. Och, alltså det var ju en, det var peak av någonting som kanske inte var bra bara, men som var jävligt kul att ha varit med om, tycker jag. Innan allt föll, typ. Så det tänker jag på när jag tänker på VM 94.
0: Vi får se hur känslan blir i sommar då. Mm. Oskar Lindros, tack så jättemycket för att du kom till Talkshow.
1: Det är jag som tackar.
2: Mina minnen från 94, tackar som frågar.
0: Ja, men de har vi ju inte ens rört vid.
2: Nej,
0: men berätta.
2: Det kom ingen fråga.
0: Berätta, Catherine.
2: Dels minns jag att det var en het sommar,
0: eller hur? Absolut.
2: Så jag minns sommarnätterna. Men sen så jobbade jag, ja, det kan ha varit PFR Uppland. Jag minns bara att jag var ute på Arlanda när spelarna kom hem och man fick intervjua dem och det kändes så spännande.
0: Man fick intervjua dem? Du intervjuade dem?
2: Ja, eftersom man ju hade följt det här VM:et.
0: Vem intervjuade du?
2: Martin Dahlin.
0: Ja.
2: Otroligt.
0: Följde du med dem sen till Rolandshovsparken?
2: Nej, det gjorde jag inte, för jag jobbade på Radio Uppland, tror jag. Jag minns inte vad jag jobbade där. Utan så att det var mer så här, Arlanda kan ju räknas in i liksom Radio Upplands bevakningsområde. Men kommer du till Rolandshovsparken i Stockholm så är det ju Radio Stockholm.
0: Alldeles långt bort. Mm. Du, jag läste i Washington Post om en kvinna som heter Amber Mose. Jag går vidare i programmet, vi släpper VM 94 för en stund. Vi kommer tillbaka lite senare. Hon fick i slutet av förra året reda på att hon hade en aggressiv bröstcancer och snart skulle dö. Då anordnade hon en living wake, alltså en levande vaka, eller funeral, ett ordvits på funeral, fast funeral, restival, alltså för att lätta upp stämningen kring begravningsbegreppet.
2: Oj, men fun som i rolig ändå.
0: Ja, det skulle vara kul. Alltså hon ordnade en egen begravning som hon själv närvarade vid.
2: Ja.
0: Vad tänker du om konceptet?
2: Att jag på ett sätt kan förstå varför man skulle vilja göra det. För sin egen skull, också för familj och vänners skull. Det blir ju ett sätt att kunna säga det som de vill säga till henne innan hon går bort. Istället för att de ska säga massa vackra ord eller tacka henne. Och hon inte kan ta del av det. Jag kan förstå det. Sen undrar jag om det kanske ändå inte kan finnas ett behov av en begravning i alla fall när personen väl har gått bort. För det blir ju också början på ett sorgarbete. Mm. Och det är ju för de efterlevande skull också som den där begravningen fyller en funktion.
0: Mm. Ja, jag tänker alltid när jag går på begravning att det finns ju en, Alltså det finns en sorg såklart över att personen inte finns, men det finns också någon parallell sorg över att den personen inte får uppleva den här enorma liksom, kärleken och saknaden. Mm. Och att få uppleva den i livet skulle ju vara helt otroligt.
2: Ja. Jo, men jag kan förstå den delen.
0: Man kanske kan ha bägge.
2: Ja, men det är det jag också tänker mig, eftersom om man har det innan man har gått bort så är ju fokus väldigt mycket kring den fortfarande levande men döende personen. Mm. Så att de anhörigas behov av att påbörja ett sorgarbete eller inse att nu är det slut och så, det hamnar ju lite i skymundan föreställer jag mig på en sån tillställning. Så att därför kanske någon form av, om det nu är en begravning eller någon annan ritual, ändå skulle behövas om man är den som är kvar.
0: Den här Amber Moser, hon dog ju sen 56 år gammal, och då valde hennes familj att inte ha en vanlig begravning för att de tyckte att hon hade haft den.
2: Mm.
0: Vi ska återvända till ett ämne som vi pratade om förra veckan. Vi hade ju Maria Agerhäll och Jesper Röndahl här som gjort humorserien Dips på SVT. Och vi hade också Ekots reporter Daniel Öhman som granskat nikotinlobbyn.
2: Mm.
0: För det visade sig att hans granskning påminner väldigt mycket om ett avsnitt i Dips. Och jag tänkte att vi ska fortsätta prata om politik och snus. För det framstår, tycker jag, som att det är rätt oproblematiskt att som politiker idag prata väl om snuset.
2: Vi har ju hört Benjamin Dosa.
0: Exakt.
2: Nu till exempel.
0: I Studio 1. Mm. Han sa ju att regeringen kommer alltid stå upp för svenskars rätt att snusa. Och han är inte ensam. Jag säger välkommen till Simon Sjögren.
3: Tack så mycket.
0: Du ligger bakom humorkontot Mjölbypartiet.
3: Stämmer, jag och mina kompisar.
0: Du och dina vänner. Ni har ju funnits sedan 2014, och enligt er slogan då så är ni ett parti för, citat, dig som älskar traktorer, dieselmuller eller kanske helt enkelt bara en gedigen snusare.
3: Exakt så.
0: Vad betyder snuset i ditt liv?
3: Ja, jag snusar. Det är det enkla svaret.
0: Det är på den nivån.
3: Det är på den nivån.
2: Har du en prilla i nu?
3: Ja, det har jag faktiskt.
2: Ja, mm.
0: Men du är här för att du intervjuade Magdalena Andersson och Ulf Kristersson bland annat inför valet 2022. Och vi kan lyssna lite på vad de sa när ni snackade snus.
4: Ja, men tjena, tjena. Vad behöver ni här igen då?
5: Hör du, Magdalena, har du något snus att bjuda på eller?
6: Jag snusar ju inte, men jag har ju alltid lite snus till hands för vänner i nöd.
4: Ulf Kristersson och statsministern. Hör du, har du tagit upp snusandet än?
7: Nej, min hustru förbjuder mig. Det går inte.
4: Ja, vad fan, Ulf?
8: Faktum är att jag kan drömma om Göteborgs rapé på natten.
4: Alltså jag hör ju på dig hur mycket du saknar det här. Varför börjar du inte bara istället?
2: Alltså, jag sitter och funderar över om politiker skulle kunna skämta så om något annat som ju ändå... Nikotin är ju liksom ett gift.
0: Mm.
2: Även om det naturligtvis inte är lika farligt som cig.
0: Hur var det att intervjua dem om detta?
3: Jo, men det var ju jättekul. Och jag tror att lite där du är inne på, Katrin, att det är lite lägre liksom fallhöjd att som politiker driva om just snus, tror jag. Det känns liksom mer ofarligt, inte riktigt samma hälsokonsekvenser. Det har också någon slags folksjäls liksom anda i att driva om det.
0: Och vad tänker du att det är? Och vad är det snuset representerar politiskt?
3: Ja, men dels är det ju att det är liksom en del av det svenska kulturarvet. Liksom. Det tillhör ju också arbetarklassen, så att det blir liksom det är inte riktigt samma sak som det här internationella stora tobakskonglomerat med cigaretter. Så att det är väl lite en annan sak, tänker jag. Och dessutom så är det väl också en frihetsfråga. Det blir kanske ett uppror mot något slags uppfattat folkhälsoförmynderi där man inte får käka så mycket kött man vill eller dricka så mycket öl man vill. Liksom. Då vill man ha någon fråga att liksom, kontra på. Och då fick det bli snuset, för den kanske är lättast, alltså närmast till hands.
0: Men hur var det när du intervjuade dem? Kändes det som att det var helt fritt? De var lediga, de var inte rädda för att ta i det här? Eller vad hade de för inställning till frågan?
3: Ja, jag tror att dels har jag förstått att det finns nog många snusare på alla riksdagskanslier och förmodligen på regeringskansliet också. Så att jag skulle säga att de var oväntat orädda för det. Och dessutom det här med, vi filmade lite klipp liksom, där vi hade den här kepsen som det står Make Sweden Snus Again på.
0: Och de sätter på sig den?
3: Ja, de blir lite förvånad över att de gjorde det faktiskt.
2: Men är det någon politiker som du har försökt intervjua som inte har velat skoja om snus eller sätta på sig den här kepsen?
3: Nej, alltså, vi fick inte med riktigt alla. Men det var nog inte på grund av just snuset i sig, utan det kanske var en prioriteringsfråga snarare i tid. Men just snuset har det inte varit några problem.
0: Jag ska säga välkommen till dig också, Lena Melin, journalist och inrikespolitisk kommentator på Aftonbladet.
9: Hej.
0: Hej. Har jag rätt i min spaning att det inte verkar ha något politiskt pris att prata väl om snuset?
9: Jag skulle vilja säga att du inte vet, för jag tror ingen vet det. För det är ingen som direkt pratar väl om snus. Det är ingen som säger börja snusa. Utan de mera go with the flow och tänker att det finns viktigare frågor som jag måste sätta ner foten i.
0: Men hur tolkar du då det som Benjamin Dosa säger om att vi regeringen kommer alltid stå upp för svenskars rätt att snusa?
9: Jag tänker att det är en rest från 1990-talet. För jag skulle vilja säga att det politiska intresset för snus, det började faktiskt i samband med att Sverige bestämde sig för att ansöka om medlemskap i EU. Och det gjorde vi ungefär samtidigt som EU bestämde sig för att totalförbjuda tillverkning och försäljning av snus inom EUs gränser. Det var 1992. Och därför blev snus en jättestor fråga under medlemsförhandlingarna mellan Sverige och EU. Och den lättnad som den dåvarande regeringen Bildt kände när vi fick ett permanent undantag från det här snus- och försäljnings- och tillverkningsförbudet var enorm. Trots det så blev det bara 52,3% som röstade ja. Och jag tror faktiskt att de som befarade att snuset skulle kunna skälpa det svenska medlemskapet hade rätt.
2: Men när Magdalena Andersson i det här klippet säger jag har alltid en dosa till hands ifall någon skulle behöva, eller Ulf Kristersson pratar om att han kan drömma om snus. Tror att de vill signalera något när de pratar om snuset på det sättet?
9: Ja, de vill ju signalera att de inte är aviga på den punkten. De skulle ju inte hiva upp en liksom kvarting ur väskan och fråga och bjuda på det. Det tror jag verkligen inte.
0: Nej.
9: Och det här uppfattas ju som mindre farligt och är mer accepterat.
0: Ja, men för när du säger det vet man inte. Man kan väl dra någon slutsats över att de faktiskt pratar så öppet om att de står upp för snusars rätt?
9: Ja, alltså det där, Benjamin Dosa är väl den enda som har sagt det. Jag har inte hört någon
0: annan. Nej, men vi hörde ju dem i klippen. Jag har alltid, som vi sa, jag har alltid en snusdosa.
9: Ja, men de stod väl inte upp för det. Den som verkligen uttryckte att den sa någonting, att den ville göra någonting för snuset bevarande av svenskarna var ju Benjamin Dosa. Ja. Och jag tror faktiskt att han har felbedömt läget. Dessutom är det oklart vad han pratar ju om det vita snuset. Antar jag. Det säger han ju inte. Men annars så förefaller ju förvirrat.
0: Vad tänker du, Simon? Hur skiljer sig väljaren som snusar vitt från den som snusar lössnus?
3: Det måste vara en ganska stor skillnad. Jag tänker att vitt snus är väl det moderna påfundet som snusas i storstäderna. Det kanske inte är den här samma arbetarklass folksjälen som det bruna snuset representerar.
2: Jag funderar på om det finns en parallell. Jag satt och tänkte, finns det något annat? Du nämnde ju kött till exempel. Där känns det ju som att det är en mer politiserad fråga, eller hur? Att politiker, jag tänker på landsbygdsminister nu, Peter Kullgren, som ju pratar om att köttrekommendationerna kanske borde höjas. Det känns ju som att en miljöpartist skulle vara av en annan uppfattning på något vis. Till skillnad från snuset, eller? Vad tror du, Lena?
9: Alltså jag tror så här, att politiker som har ett minne, de kommer ihåg hur viktig det snuset var för 30 år sedan när Sverige, de flesta partier ville att Sverige skulle rösta ja till EU. De vill inte i onödan stöta sig med folk i en fråga som de betraktar som mindre allvarlig. Och då gör de inte det, för de tänker att i nästa sekund så ska jag svara på något jättesvårt som jag måste koncentrera mig på då.
2: Så det är inte en strid värd att ta på något sätt?
9: Nej, precis. Och sen så är det någon som har sett lät Magdalena Andersson hiva upp den där dosan. Hon kanske bara säger det.
0: Har du det, Simon? Ja. Har du sett Magdalena? Hade Magdalena en dosa i bakfickan som hon sa?
3: Det kan ju varit så att jag gav den till henne inför filmningen av det här klippet.
2: Men då hade det väl varit ännu intressantare att säga att man har en dosa i väskan ifall någon behöver en snus och inte har det.
0: Ja. Men Simon, vad tänker du att, varför är det så tacksamt att skämta om just snus och politik? Ni har ju ändå med kepsarna, liksom Make Sweden Snus Again och så här.
3: Ja, men jag tänker att politisk satir handlar väl mycket om att hitta liksom politiska processer, politiska förfaranden och sen få dem att handla om någonting helt annat. Lite som Dips gör också. Och så. Men och då tänker jag att snus är ett sånt tema där vi då lyckades pricka rätt, helt enkelt. Det finns ju andra sådana skämtkonton också. Jag vet att det finns något som handlar om bakverk och det finns något som heter satanistiskt initiativ. Och så här. Det finns många sådana typer av olika konton som driver med olika saker på samma sätt som vi gör. Men just snus, det är väl att det finns den här liksom folkkärheten till snus, att det är en del av det svenska liksom.
9: Mm. Ja, det var ju just därför som det blev, det var inte så att halva svenska folket var snusare 1992, utan det var ju för att det var på något vis, det upplevdes som en attack mot den svenskens rättigheter.
0: Men om det är något man har förstått på Ekots granskning så är det ju att det är en stark lobby bakom snuset med mycket pengar. Jag undrar, liksom, handlar det här eller deras vurm om snuset att stå upp för svensk kultur och individens val, eller handlar det egentligen om att det finns väldigt mycket viktiga exportpengar att tjäna i det här? Vad tänker du, Lina?
9: Alltså, jag vet inte var det här vita snuset tillverkas någonstans.
0: Ja, det är väl mycket görs väl av...
9: Ja, jag vet i alla fall inte. Nej, inte däremot helt... vet jag att det bruna snuset tillverkas här och det är inte en stor exportvara.
0: Nej. Så då handlar det mer om att de står upp för individens val?
9: Och... Ja, resten kan man ju betrakta som naivt, för att de går naturligtvis i de här ägarnas, tobaksbolagens ägares ledband på sätt och vis genom att lite naivt hålla på så här och säga att man har en snusdosa fast man inte har det.
0: Tack Simon Sjögren och Lena Melin för att ni kom till Talkshow.
3: Tack så mycket.
9: Tack själv.
0: Och med det ska vi gå från en snusare till en annan.
2: Mm.
0: Glenn Strömberg. Och det är inte jag. Det är
10: inte du. Jag undrar vad du höll på med det här programmet. Pratade snus hela tiden.
0: Ja, det gjorde
10: då
0: vi.
10: Jag med där.
0: Ja. Då är du med där. Du är med oss från Italien. Men jag skulle vilja stanna lite en sekund bara vid snuset. För det finns ju en bild på dig som blivit en meme. Du tar en selfie med regnkappa över huvudet och du har jordens största baksnus under överläppen. Vet du vilken bild jag menar?
10: Nej, det vet jag nog inte riktigt.
0: Det här är alltså en jätte...
10: Men det kan vara den där jag väntade på Holmgren till att gå in på Stamford Bridge.
0: Det är exakt den bilden.
10: Jag hade nog tjatat om den bilden några många gånger, så det kan vara det.
0: Det har ju blivit en klassiker. Visste du inte det?
10: Nej, inte en aning om. Det var länge sedan jag såg den.
0: Ja, nej, det är inte länge sedan. Den dyker upp i många gruppchatter när man skickar en selfie.
10: Okej.
0: Du ska ju för SVTs räkning kommentera ännu ett fotbolls-VM.
10: Stämmer bra det.
0: Hur känns det?
10: Ja, kan jag säga, det känns alltid lika roligt, lika stimulerande. Det är alltså världens största mästerskap. Liksom, va? Den involverar alla och hela världen. Det är en sån stor sport för närvarande och det är en sån stor turnering. Så att, det är ofrånkomligt att inte känna något sån här riktigt entusiastiskt varje gång man får chansen. Det är liksom en yngest. Jag jobbar med det, hur nynnes att spela det, eller ja, det kanske jag inte skulle säga i och för sig, för det gick inte så bra.
0: Du tänker på VM90.
10: Jag spelade det här, men nej, det är ju alltid lika viktigt när man har upplevt det på båda hållen också, så, och så många år nu då som man har gjort mästerskap också, så liksom vet man om hur stort det är de där veckorna liksom, runt om i hela världen.
2: Och när du är på plats, vad är det för specifika situationer som kan ge dig gåshud?
10: Nej, det är väl hela atmosfären egentligen, hur alla på de ställena där det är så att säga lever upp och lever med i det hela så att säga. Sen känner ju vi det kanske lite mindre ur svensk synpunkt i och med att vi är ett annat land och gör det. Och nu har det ju dock på senare år så där ruskigt roligt liksom. Jag kommer ihåg när vi spelade, vet du, så tror jag vi hade en gång så var det en 100-150 svenskar utanför hotellet och vi trodde att det var gått något sånt alarm för något kärnkraftverk eller något i Sverige, för så många fans hade vi aldrig sett liksom när vi spelade utomlands. Och sen var jag nere och jobbade under BM:et i Västtyskland, var det framförallt, det var då det riktigt smackade till. Då var det ju en match där det var 100 000 svenskar i, jag kommer inte ihåg vilken stad det var, men ja, det var helt makalöst liksom. Så den förändringen som var det på ett 15-tal år, det var helt, helt otroligt liksom. Och det var ju nästan så att något år där så var det ju till och med, ja, de som var mest fans, det var svenskar egentligen på de där mästerskapen. Det är helt otrolig vändning alltså.
0: Du, under EM senast då, 2022, så körde du och Chris Härenstam runt genom Europa för att ta er till de olika arenorna. Mm. Och det var ju väldigt god stämning.
10: Ja, det har vi. Vi har gjort det här många år ihop nu och trivs jäkligt bra ihop och vet i stort sett hur, ja, var och en vill ha det. Vi vet att nej, nu känner den andra nog att nu vill han vara lite egentid, nu vill han göra lite saker själv och så vidare, så vidare. Man känner det i atmosfären lite grann när man sitter i bilen eller sitter där på flyget för och släpper man det lite grann. Och sen kan den andra säga att nej, nu är det nog dags att vi gör lite grejer här. Liksom. Ja, ja, visst, då hoppar den andra på och gör det ändå. Liksom. Så att det är väldigt mycket ge och ta liksom, och det fungerar ruskigt, ruskigt bra.
0: Ni har ju högt i tak. Ni har lagt ut massa filmer därifrån. Jag klippte, gjorde ett litet ihopklipp här på när ni sitter på klipp som ni har lagt ut. Vi kan lyssna. Summer of
11: 69. När du viftar med armarna som en italienare, då åker ju espresson.
12: Du är crazy.
13: Men godiset då?
14: Ja, det har vi ju alltid med till dig.
15: Det är 20 mil, va? Jag håller ner strumpor, skor, skärp, hela baletten. Så slipper jag sitta 20 mil hit, 20 mil hem utan.
13: Med kostymen då?
15: Jävlar, jag hängde den på rummet.
0: Du glömde kostymen.
10: Ja, det var helt otroligt. Jag brukar ju aldrig göra sånt. De missar aldrig. Jag har alltid med mina grejer. Liksom. Men den gången på år blev det helt fel. Vad tur hade bil och inte det var något flyg. Som...
0: Ja, men jag tänker det. Ska ni ha bil nu? Ska ni köra en roadtrip genom USA?
10: Nej,
0: den här?
10: Nu blir det ju... Det finns ju inte möjlighet att göra det. Så nu är det makalöst mycket flyg. Och det är ju en sak som man tänker på lite grann. Jag kommer ihåg Rysslandsäventyret. Liksom, det var ju rätt tufft liksom, för då är det otroligt mycket, eller tufft ska jag säga, det är fortfarande så att det är jätteroligt, men det är,
0: du pratar om VM i Ryssland,
10: väldigt mycket, ja, 18, och då är det ju väldigt, väldigt, väldigt långa flyg och långa sträckor. Det som hände där var en gång var inte klokt heller liksom. Vi åkte iväg från Moskva, skulle vi byta någonstans, och jag tänker inte så mycket på det, man ska ändå vara på ett plan, och så åkte vi vidare och så kom vi fram och tycker jag att det varit iväg så himla länge liksom ändå, men de har ju 7 tidszoner i det landet. Mm. Så att när jag kom fram där så frågade jag, tänkte jag, har ni öppet här till att äta en bit mat? Nej, vi har stängt. Så de, okej. Och då tänkte jag på lunch, va? Men då sa, när öppnar ni ikväll då? Eller när öppnar ni sen liksom? Ja, det är frukost imorgon, sa de. Då hade vi rest så pass många timmar för flyttning också, va? Så att det var ju liksom lite senare än man trodde det skulle vara. Man lämnade Moskva där på morgonen och så var det ju kväll på det man kom fram till. Liksom.
2: Men vad synd att ni inte kan köra en roadtrip. USA är ju verkligen landet där man kan bila på ett sätt.
10: Ja, men det går ju inte att hinna med då. Det finns inte en möjlighet.
2: Ni får åka mellan Houston och Dallas, kanske funkar ändå.
10: Ja, jag har inte riktigt tittat exakt hur resprogrammet är. Vi har ju kvar här lite Premier League och grejer och Champions League innan det börjar. Och sen är det ju också så att när det väl börjar så är det bara att hoppa på det. Du har ju alltså rätt frekvent med flyg och resor och resor och resor i början. Sen är det ju liksom lite lugnare när väl gruppspelet är slut. Då blir det några dagar emellan och så vidare. Och då är det lite, lite mer tid som man får över. Men det början är det ju inte, det är ju bara att sätta sig och hoppa på. Det enda denna gången är ju att vi har inte ett fast ställe att ha. Det hade vi, har vi alltid haft hittills, haft ett fast ställe på, i någon stad liksom. Och så det var Moskva då i Ryssland och i Brasilien var det Rio. Där man då kunde lämna alla sina grejer och hoppa i en trolley bara och dra iväg på 5, 6, 7, 8 dagar och sedan tillbaka igen och tvätta och grejer och sedan dra iväg. Nu har vi inget sånt. Så vi får släppa med oss allt hela tiden. Och då vet jag att Chris sa, ja, men kan vi ta en trolley hela vägen, tror du? Nej, herregud, så det går inte på 6 veckor med en trolley. Vi har ju alla kläder, vi ska i tv med oss också liksom hela tiden. De måste ju vara strykna och ordning på. Så att nu får vi släppa med oss allt hela tiden här egentligen. Men de har ordnat det fantastiskt bra för oss. Du... Alltså, vi har kanonordning på det så att säga. De har hjälpt oss med alla flyg och alla transporter på ett makalöst bra sätt.
0: Men du Glenn, du hade ju lagt skorna på hyllan under VM 94 precis och avslutat karriären. Vad har du själv för minnen av den sommaren som tittare av fotbolls-VM?
10: Ja, ganska lite faktiskt. Jag var ju i Italien på semester under hela den där tiden och tittade inte speciellt mycket. Jag hade precis bildat familj, jag hade fått en liten unge 93 och det var väldigt mycket bestyr och grejer med hela familjen här då. Vi var på semester, så jag såg det väldigt, väldigt lite och såg ju bara vilket otroligt drag det var i Sverige när de väl kom hem och så vidare och så vidare och så vidare. Men själva VM:et i sig, jag hann inte titta faktiskt mycket på det. Såg inte alls många matcher under det VM:et tyvärr.
0: Jag blev jätteförvånad.
2: Var det för att det gjorde lite ont för att du hade slutat så nyligen?
10: Nej, det var det nog inte heller, utan det var bara att det var så mycket att stå i, va? Vi hade hela familjen på semester där och den lilla behövde ju, ja, var så pass lite så det behövdes mycket saker att anpassa sig till allting där vi var och det strulade lite också på den själva resan så att, nej det blev faktiskt inte mycket tittande faktiskt helt enkelt, utan vi gjorde massa andra grejer, de skulle ju till karuseller och grejer och de skulle åka det och det. Så det hände tusen saker.
0: Men du Glenn, det är bara några veckor kvar. Hur ser ditt läger ut nu inför? Hur preppar du för detta VM?
10: Ja, det blir så. Än så länge har vi ju kvar en viktig avslutning då i Premier League och Champions League. Så det är ju fokus på det än så länge. Men det börjar ju så där att puttra och man börjar ju se lagen som kommer dit och så vidare och så vidare, vad de tar ut för lag och, men det är faktiskt så att det startar nog inte för man börjar titta på allting och börjar kortlägga lite exakt hur lagen ser ut, vad de tänker göra och vilka matcher man själv ska ha liksom, så
0: det låter det inte som att det är jättemycket förberedelse för dig, att det nästan tar det lite på volley.
10: Ja, i alla fall inte än. Du har ju lång tid kvar till det. Och vet du vad? De viktigaste är ju när matcherna väl börjar. Liksom, va? Det är ju då man ser hur de går till. Va? Det kan man inte riktigt läsa av på pappret innan heller.
0: Okej, så du är ingen statistiknörd?
10: Nej, jag ska väl inte ha med mig så jättemycket av det. Vi är ju två som delar på jobbet här. En som har med sig lite mer statistik och jag är med mig. Väldigt mycket erfarenhet. Alla de där spelarna som förmodligen kommer att sticka ut under det här VM:et. Det finns nog ingen som har sett dem mer än vad jag har gjort i varje fall under året eller under de senaste åren. För de spelar ju ofta i de där ligorna eller i Champions League, så man har ju sett dem otroligt mycket. Så den biten är ju lika viktig att ha med sig som statistik så att säga.
0: Och avslutningsvis då Glenn, hur tror du kommer gå för Sverige i VM?
10: Ja, jag hoppas väl som alla andra att man ska ta sig vidare i gruppen. Men samtidigt så får man ju också komma ihåg en sak här. Det finns två saker att tänka på. Ett, att resultaten har varit, alltså det är helt otroligt att man kommer till ett VM med de resultat som varit de sista 2 åren. Då vet man ju inte riktigt vad man står internationellt mot de här andra lagen. Jag tror till exempel Japan är inte så många som bryr sig om. Det tror jag är bästa laget i gruppen helt enkelt. Va? Så att jag tror att vi tar oss vidare från gruppen. Och sen är det ju utslagsturnering och då kan ju vara som helst ändå under 90 minuter. Liksom, va? Men samtidigt, den andra biten vi måste plocka med oss, vet du vad den är?
0: Ta den korta.
10: Det är bara den här glädjen över att vi är i ett VM. För så dystert som det såg ut. Och nästan omöjligt om det inte är nya regler och grejer som gör att man får playoffplatser och så vidare. Så hade man inte varit det. Så bara njut och var glad tills det tar slut. Liksom, va? Det är bara den biten man ska ha med sig till det VM.
0: Det kommer vi göra. Glenn Strömberg, stort tack för att du var med i talkshow.
10: Ja, ha det gott själva. Hej.
0: Ha det gott. Du, vi har fått massa mejl här, apropå detta med potatis. Det är en vattendelare.
2: Mm-hmm. Du kopplar tillbaka till gårdagens sändning då.
0: Ja,
2: och
0: exakt.
2: När du var väldigt starkt för färsk potatis och Rickard Tellström för vinterpotatis.
0: Ja, exakt. Det finns de som håller med, instämmer med Rickard Tellström om att färsk potatisen är vattnig och helt smaklös. Den duger bara till fransk potatissallad. Sen är det någon som skriver att hon instämmer med mig, antingen någon som står upp för färskpotatisens icke-intresse, tolkar jag det fel? Hade en vardagslång kamp om att slippa den och känner nu en aning upprättelse. Hon håller inte alls med mig.
2: Nej, kanske att det är nu 3-1. Rickard och de här två lyssnarna mot dig. Vet du, man kan också göra färskpotatis i ugn. Jättegott.
0: Tack för det receptet. Och med det receptet lämnar vi över till Ylva Nilsson och Kulturnytt i Göteborg.
16: Tack för det. Och då kan jag berätta att med bara dagar kvar till finalen, ni har säkert hört det i Eurovision Song Contest, så kommer nu rapporter om att Sveriges representant Felicia har tappat rösten. Artisten bakom Sveriges bidrag ställer in alla planerade intervjuer med medier på plats i Wien, uppger hennes presstalesperson för TT. Det ska emellertid inte vara frågan om någon åkomma som drabbat Felicia. Hon är tack och lov inte på något sätt sjuk, men har blivit rekommenderad talförbud åtminstone under onsdagen. Det innebär tyvärr att vi måste ställa in de planerade intervjuerna idag, det skriver SVT. Boken Andarnas hus blev en jättesuccé när den kom 1982 och har kallats en milstolpe för den latinamerikanska litteraturen. Nu har tv-serien haft premiär.
17: El día en que nací, mi abuela Clara pudo ver mi futuro y dijo que los astros habían combinado para llenarme de dones que me ayudarían a sobrellevar cualquier infortunio del destino.
16: Andrea Valderrama, du har tittat. Vad är det här för historia?
18: Jo, Andarnas hus, eller La Casa de los Espíritus som den heter på spanska, följer en familj under början av 1900-talet och framåt i ett icke-namngivet latinamerikanskt land som går att tolka som Chile. Och den följer en turbulent och dramatisk politisk utveckling som till slut leder till en blodig militärkupp.
16: Och hur är den som tv-serie?
18: Jag har ju läst boken och jag är också född i Chile och kanske hade jag därför ganska höga förväntningar. Och den är väldigt vacker. Till skillnad från en tidigare långfilm så är den inspelad i Chile med Anderna och naturen ständigt närvarande. Men berättelsen griper aldrig riktigt tag i mig.
16: Varför inte det?
18: Men den är liksom bara fin. Och en av anledningarna tror jag är ju att den har en berättarröst, precis som boken har. Men här blir det liksom bara övertydligt och klyschigt och för mycket av. Och hon kunde inte ana att det skulle hända något väldigt spännande flera år senare, stilen. Så i kombination med musikläggningen är det som att jag inte får bestämma själv vad jag ska känna och tänka. Och Isabella Allendes magiska realism funkar inte heller i den här serien.
16: Men finns det något du gillar?
18: Ja, men det finns det. Serien är helt på spanska och det gör den mer trovärdig. Och jag tycker att det finns något fascinerande i att följa ett land utifrån en familj och människorna runt den. Jag tycker att Andarnas hus gör sig bäst som en fascinerande krönika över ett lands historia och hur en familj kan splittras av politiken. Och det är en fråga som jag tror fortfarande är aktuell i Chile än idag.
16: Så vad blir betyget?
18: Helt godkänd, så det blir en 3.
16: Andrea Valderrama om Andarnas hus som finns på Prime Video. Hovet-stjärnan Noel Flyke gör skådespelardebut i den nya filmen Flaggan, regisserad av Grotesco-medlemmen Mikael Lindgren. Filmen är en politisk komedi med premiär den 28 augusti, bara några veckor före riksdagsvalet. Noel Flyke och Arvid Svedrup gör huvudrollerna som två sverigedemokrater med uppdraget att hänga upp en svensk flagga på Rinkeby torg valnatten 2010. Det är början på en stökig natt. Noel Flyke var en av medlemmarna i musikgruppen Hovet som efter en stor avskedsspelning i Stockholm i fjol valde att gå skilda vägar. Som debatten, en debatt om bristen på nyskriven dramatik som har tagit fart på kultursidorna efter en text av Jonas Gardell i Expressen. Vi har träffat dramatiker och studenter från Teaterhögskolan i Malmö som känner igen kritiken. Maja Felicia är en av dem.
19: Jag har ju fått rådet nu när jag examineras att hör av dig till regissörer och säg gärna att du gör adaptioner för det är så du får jobb. Det kommer sälja bättre än att du som okänd ska skriva något nytt. Men jag hade gärna gått och sett något av en okänd som skriver något nytt.
20: På flera av landets kultursidor pågår just nu en debatt om teaterns försök att nå en ung publik. Enligt Jonas Gardell håller sketcher och skissartade scener på att ersätta föreställningar baserade på pjäser. Och det tränger i sin tur undan den nyskrivna dramatiken. Teaterkritiken Kristina Lindqvist svarade att det är en föråldrad bild av vad teatern kan vara. Och sedan dess har regissörer och skådespelare gett sig in i diskussionen. Edvin Cedergren går andra året på dramatikerprogrammet och även han saknar nyskrivna pjäser på landets scener.
1: När man går här i Malmö så ser man adaptioner och så utspelar de sig i Malmö på en specifik gata. Och det kan ju vara häftigt, men det är väldigt mycket av det just nu. Är inte grejen med teater att man ska kunna hamna vart som helst typ och skapa en egen värld för en timme?
20: Maja Felicia har följt teaterdebatten och även om hon känner igen sig i vissa beskrivningar menar hon att den saknar fler perspektiv.
19: Men det är tråkigt att jag ska stå och jämföras med ett liksom annat uttryck som jag tycker har varit värdefullt för teatern i stort. Så postdramatiken som någon har nämnt och att leka med vad scenen har för funktion. Jag tror att även den dramatiska texten har utvecklats av det.
16: Reporter här Nora Makander. Berättelsen om maffiafamiljen Corleone får ett nytt kapitel. Det uppger förlaget Random House. Romanen är godkänd av författaren Mario Puzos dödsbo, skriven av bästsäljande författaren Adriana Trigiani. Boken Connie ska ges ut hösten 2027 och handlar om karaktären Connie Corleone som spelas av Talia Shire i de tre Gudfadern-filmerna. Och romanen är den tredje Gudfadern-boken som godkänts av dödsbot och den första som skrivits av en kvinna och blir den första att skildra maffiatillvaron ur en kvinnas perspektiv. Och vad säger ni? Kommer ni att läsa den?
2: Mycket taggad, faktiskt.
16: Ja, eller hur?
2: Ja.
0: Hoppas det blir en film, för då kommer jag se den.
2: Okej, boken däremot.
0: Jag har inte läst några, men jag har sett alla filmer.
2: Skriven av en kvinna, handlar om en kvinna.
0: Den får gärna regisseras av en kvinna.
2: Ja, då kommer du kolla.
0: Tack Ylva Nilsson från Göteborg. Jag vill bara läsa ett mejl. Jag måste göra någon rättelse, tror jag. Vi pratade igår om silverfiskar.
2: Mm.
0: Och jag tog upp min skräck för päls, som jag sa, änglar.
2: Och det var ganska gulligt.
0: Det var gulligt, tyckte Helena. Det heter ju pälsängrar och i plural pälsänger, men jag sa pälsänglar.
2: Och det kanske kan vara ett nytt sätt att prata om de här små krypen.
0: Som små änglar som älskar päls. Idag var... Nej, det var inte Ylva. Det var Anna Åkerlund som var producent och tekniker Christian Barter. Studio 1 med Sharon Joma och Mattias Rensmo. För mig och Catherine nalkas en röd dag, men ni håller fanan högt. Vad ska ni bjuda på?
21: Alltid fanan högt. Vi ska prata om att Donald Trump har landat i Peking. Där ska han möta Kinas president Xi Jinping och prata bland annat om hur man ska stoppa tullkriget, alltså på en längre sikt.
22: Sen ska det också handla om det här öppna brevet som Mats Svegfors, den gamla moderatprofilen, skrev till statsminister Ulf Kristersson här i förra veckan var det väl, som jag har fått mycket uppmärksamhet. Han är med i programmet från sitt långtidsboende i Bromma där han har fått nya insikter om sitt gamla parti, och migrationsministern är med också.
23: Här är Ekot. På grund av den globala energikrisen föreslår regeringen och Sverigedemokraterna en extra ändringsbudget på totalt 17,5 miljard kronor. En del av pengarna går till sänkt skatt på bensin och diesel. Sverigedemokraternas Martin Kinnunen.
24: Genom snabbt agerande från regeringen och Sverigedemokraterna och lite tur i oturen att matmomsen sänktes just nu, har vi jämfört med andra länder optimala förutsättningar att undvika en kostnadschock som sprider sig i ekonomin. Sänkningen av dieselskatten med 3 kronor under perioden 1 juli till 30 november, som formellt även kräver rådsgodkännande, kommer bidra till att mildra effekterna för hushållen och människor som behöver bilen för att ta sig till jobbet. Men det bidrar även till att minska kostnadsutvecklingen vad gäller det allra mesta.
23: Regeringen går fram med ett stopp för vinstutdelning för friskolor. Det handlar om nystartade skolor som förbjuds ta ut vinster de första 5 åren. Syftet är att garantera ett långsiktigt ägande och stabil ekonomi hos huvudmännen. Utbildningsminister Simona Mohamsson.
25: Men det viktiga vi gör nu är ju att när det finns kvalitetsbrister, att man då har ett vinstförbud. Att när man startar som ny aktör visa sin seriositet genom att man inte kan ta ut vinst första 5 åren.
23: En man i 30-årsåldern döms till villkorlig dom och böter för en rad fall av hets mot folkgrupp och även ett fall av förringande av förintelsen. Enligt Helsingborgs tingsrätt har brotten begåtts via videor och bilder som har publicerats på nätet. Över 200 företag återkallar leksaken dansande och sjungande kaktus, meddelar Konsumentverket. Leksaken innehåller plastögon som kan lossna. Produkten har sålts under 2022 till 2026 av flera butikskedjor som Lekia, GKs och World of Toys. Så slutar Ekot klockan 4.
3: Där är P1, Sveriges Radio.
22: Och det här är Studio 1 onsdag.
21: Regeringen vill sänka bränslepriserna ännu mer. Hål i huvudet, säger Miljöpartiet. Debatt blir det mellan Daniel Hildén och Sverigedemokraternas Martin Kinnunen.
22: Och det är numer olagligt att förneka förintelsen i Sverige. Idag kom den första domen.
21: Och i skuggan av fotbolls-VM i bland annat Mexiko så besöker vi den förgiftade floden som myndigheterna vill mörka.
22: Det är 25 år sedan terrordåden i USA den 11 september, men fortfarande så har inte rättegången startat mot den utpekade hjärnan bakom. Korrespondent Gina Lindberg har varit på ännu en förberedande förhandling.
21: Och efter klockan 17 så träffar vi moderatprofilen Mats Svegfors och han möter i sin tur migrationsminister Johan Forssell. Svegfors säger att han inte längre kan rösta på sitt gamla parti.
22: Studio 1 med dig fram till 17:15 med Sharon Joma och Mattias Rensmo.
21: Ja, Tidöpartierna vill sänka bensinskatten ännu mer. Ytterligare 3 kronor billigare från juli till november. Förutsatt att EU ger slutgiltigt klartecken.
22: Och det här ska kosta staten över 7 miljarder enligt regeringens beräkningar. Med oss nu Martin Kinnunen som är klimatpolitisk talesperson för Sverigedemokraterna som var med och presenterade det här tidigare idag. Välkommen.
4: Tack så mycket.
22: Varför vill ni sänka den här skatten med ytterligare 3 kronor då per liter?
4: Alltså det är en stor global energikris vi står inför. Det värsta scenariot som kan inträffa är ett stagflationsscenario med avmattning i ekonomin och höjda priser. Vi måste ha beredskap för detta och vi behöver snabba åtgärder på plats omedelbart.
22: Men just att sänka bensinpriset då, jag kollade med M Sverige, de som heter Motormännens Riksförbund tidigare. De har en sammanställning över bränslepriserna i Europa. 35 länder har dem på sin lista. Sverige har den 9:e billigaste 95-oktaniga bensinen. Behöver svenska bilister den här sänkningen?
4: Vi kan se, om vi tittar på SCB senaste inflationsrapport, så ser man att bränslepriserna stiger med 30%. I ett dåligt scenario så kommer vi få ännu kraftigare höjningar. Det här är prisökningar som kommer fortplantas i ekonomin på olika sätt och leda till att andra typer av varor också ökar i pris. Vi behöver skydda oss från den här prisutvecklingen som i sin tur kan leda fram till höjda räntor från Riksbanken och så vidare och orsaka ännu mer kostnader hos hushållen. Vi har en ekonomi med en relativt hög tillväxt jämfört med andra länder. Vi behöver den här återhämtningen i ekonomin, den måste fortsätta.
22: Och den här sänkningen, den är ju som sagt tillfällig då mellan juli och november. Det är ju över valet. Vad säger du till de som kallar det här för valfläsk?
4: Att det har helt att göra med situationen i Hormuzsundet som har orsakat den värsta energikrisen globalt vi sett på väldigt länge.
21: Vi har med oss en gäst till, Daniel Hildén, språkrör för Miljöpartiet. Välkommen också du.
5: Tackar.
21: Ja, vad säger du om det här med den sänkta bensinskatten nu?
5: Jag skulle säga att det här är en obegriplig åtgärd från regeringen. Det är, som jag har sagt tidigare idag, hål i huvudet att fortsätta att sänka drivmedelsskatterna. Det kommer ju bara att fördjupa den här oljekrisen och vårt fossilberoende. Vad man skulle göra i det här läget är ju att ge riktade stöd till de hushåll som faktiskt behöver stödet istället för att smeta ut det brett på det här sättet. Mm. Vi har ju sagt länge att man borde ju halvera priset på kollektivtrafiken. Det är ju den bästa första åtgärden man borde göra i det här krisläget. Och sen ge transportstöd till hushållen, de som verkligen behöver bilen och som bor på landsbygden eller glesbygden och inte har något alternativ. Det är dit man skulle skicka pengarna till dem istället för att brett lägga det även på höginkomsttagare. Alltså det här kommer ju bara spä på bristen och krisen och låsa fast oss ännu mer. Det är helt fel väg att gå.
21: Martin Kinnunen, helt fel väg att gå. Man spär bara på krisen, hörde vi Daniel Hildén här. Vad svarar du på det?
4: Att Sverige står för 2 promille av världens råoljekonsumtion. Så att vi kommer inte påverka det här. Det kommer inte bli mer brist eller så. Och det här är inte, det här är viktigt för hushåll som behöver ta sig till jobbet. Men det här är också viktigt för att transportera mat till våra mataffärer. Eller transportera rester från skogsbruket som kan eldas i våra kraftvärmeverk. De här priserna gör ju... priserna för kraftvärmen ökar också exempelvis väldigt mycket. Någonting som kan fortplanta sig till fjärrvärmeräkningarna framöver. Så att det här är ju kostnader som riskerar att fortplanta sig till en mängd olika produkter i ekonomin.
21: Men varför kan ni inte då, som Daniel Heldén här föreslår, rikta stödet till de som faktiskt behöver det och så inte att det är så brett? Nu går det ju även till rika bilägare som kanske inte ens är i behov av stöd. Varför ska det riktas till alla, tycker du?
4: Jag tycker inte att det är så att människor som har en hög lön och som behöver bilen, att de förtjänar att utsättas för den här energikrisen mer än någon annan. Samtidigt så är det så att det mest effektiva sättet att minska drivmedelspriserna, det är att få ner skatten. Och det går då till alla som konsumerar detta. Okay. Att Daniel Heldén ska sitta och välja ut vilka människor det är som förtjänar stöd och inte, det kommer garanterat att leda till mindre rättvisa.
21: Daniel Heldén?
5: Ja, alltså en regering ska ju ta ansvar för sitt land, för Sverige, och se till att vi styr det på ett bra sätt. Vad man gör nu är ju att ägna sig åt en bensinpopulism som Tidöpartierna och framförallt SD har gjort under 4 års tid. Låst fast svenska folket i ett fossilberoende. Man har tagit bort elstöden till elbilarna, vilket har gjort att vi ligger långt, långt efter våra grannländer Norge och Danmark när det gäller elbilsintroduktionen. Hade vår politik legat fast så hade vi varit i ett mycket bättre läge i den här krisen. Och svenska hushåll hade inte varit så inlåsta i att påverkas av bensinpriserna. Det, att göra det här är att skada Sverige. Och att man inte kan se då att man ska rikta stöden dit de verkligen behövs är att missa en viktig styrning i det här sammanhanget. Och jag måste också säga det, Martin Kinnunen här pratar om att vi är en liten del av den globala förbrukningen av bränslen. Vi kommer nu börja ta på våra beredskapslager, vilket kommer göra oss ännu mer sårbara framöver. Sen är det ju så att regeringen då ansökt hos EU om att få göra den här sänkningen. Det är ju inte klart än om man får göra det. Det är också en tydlig signal från Sverige och gentemot alla andra länder i EU att sänka bränslepriserna istället för att få åtgärder som gör att vi inte sitter fast i det här beroendet, vilket ju bara gör EU ännu mer sårbart. Så att styrsignalen från Sverige, det är ju någonting som regeringen inte ser. Det här är skadligt både för Sverige och för Europa och egentligen för den globala ekonomin.
22: Vad säger du, Martin Kinnunen, det här som Daniel Heldén säger, att om vi hade haft kvar stöden till elbilar under den här mandatperioden så hade vi varit i ett mycket bättre utgångsläge, att fler hade haft en elbil?
4: Jag konstaterar att vi slog rekord i andel sålda elbilar april. Att det säljs fler laddbara elbilar än bensinbilar på begagnat marknaden. Att vi visar att man kan göra både och. Vi kan ha låga drivmedelspriser i Sverige och vi kan fortsätta med elektrifieringen av vägtrafiken. Vi ligger topp 5 i alla indikatorer i världen vad gäller eldrivna fordon.
22: Jo, men hade vi varit ett ännu bättre läge då i så fall om den här elbilsbonusen hade varit kvar under er mandatperiod?
4: Det hade kostat över 10 miljarder per år och elbilarna exporterades till Norge. Då ska man titta, om vi tittar på Norge och Danmark så kan vi se att en bensinbil, om den hade sålt med danska regler, då hade den ökade pris från 400 000 till 750 000. Det är radikala, extrema styrmedel de har i Norge och Danmark, och de vill inte vi ha här i Sverige. Och hade Daniel Heldéns parti fått bestämma

0: så att vi förbrukar mindre fossila bränslen i den här krisen och att folk får hjälp att klara den här omställningen som behövs. Det är ju en direkt åtgärd, den går att göra typ imorgon. Och sen så behöver vi stöden till de hushåll som faktiskt har behov av bilen. Då, problemet är ju att man lägger det här brett över alla så att en massa med människor som inte behöver något stöd får också en massa pengar tillbaka på det här. Det är inte det sätt man löser det på.
1: Martin.
0: Sen bara säga det när det gäller Norge och Danmark och elbilsintroduktionen. Norge ligger över 90% och har gjort det länge nu på hur många den nya bilar som kommer in som är elbilar. Danmark ligger över 70%. Sverige är nere på 30-40%. Ingenting. Det är 500 000 elbilar som har försvunnit som skulle ha varit i Sverige om vår politik hade hjälpt. Det har gjort mycket bättre nytta för Sverige.
1: Martin Kinnunen, kommer ni att stötta kollektivtrafiken som Daniel Heldén nu föreslår? Till exempel ta ner priserna på kollektivtrafiken i Sverige?
2: Så kan det mycket väl bli, för att det kommer att komma fler olika typer av satsningar. Det här är bara en del i det, en kraftfull bottenplatta, men det kommer komma stöd till andra branscher och till andra sektorer i samhället. Så att det finns mer att ta del av framöver.
3: Men varför börjar ni med det här då? För det är ju också omdiskuterat just konstgödslet och att det kommer att få väldigt stor påverkan på svensk lantbruk och därmed också svensk mat. Men det är bensinpriset ni börjar med.
2: Ska vi komma ihåg att all svensk mat måste transporteras, och det görs i regel med en lastbil som drivs på diesel.
3: Men det måste också gödslas.
2: Definitivt, och det behövs stöd till lantbruket. Vi har en väldigt utsatt situation där växtodlingen och trädgårdsodlingen går med förlust idag, så att definitivt det behövs kraftfulla satsningar på svensk livsmedelsproduktion, för att vi kommer se kraftigt minskad produktion annars.
1: Martin Kinnunen, vi pratar här om gödslet, men även den här krisen med drivmedelskrisen har ju också haft en stor påverkan på flygbranschen. Hur vill ni stötta flyget nu?
2: Också en bransch som man måste titta på. Sverige är ett stort avlångt land som är beroende av flyglinjer till många delar av Sverige. Så att det är definitivt en bransch som man behöver titta på framöver.
1: Men något konkret?
2: Vi får avvakta och se vad som samarbetspartierna kommer att presentera framöver. Men det är också en fråga som har varit viktig för Sverigedemokraterna.
1: Daniel Heldén, vad säger du? Borde man stötta flygbranschen nu?
0: För det första så ska jag säga att vi vet ju inte vad regeringen tänker hitta på när det gäller flyget. Men det viktigaste är ju att i det här läget stötta alternativen. Vi måste ju se till att våra tåg går i tid, att de fungerar och att det liksom inte är eviga förseningar som är i det här läget. Så man behöver ju titta över järnvägsnätet och kanske titta på vad man håller på med just nu när det gäller
3: men
0: ett antal.
3: Men här är den akuta fasen då går det ju kanske inte att hinna renovera.
0: Ja, men det finns saker man kan göra i det här läget. Alltså, vi kommer ju behöva rusta upp järnvägen, men man kanske också måste titta över om det är vissa projekt när det gäller upprustning just nu som man kanske måste pausa det här läget för att järnvägen ska fungera fullt ut som alternativ. Problemet med flyget är ju att där är det ju en rejäl bränslebrist på det sättet att det finns ju nästan inga lager på flygbränsle. Så att om regeringen går in och liksom stöttar så att man ska flyga mer, då kommer den även där bara bränna på den här krisen ännu mer. Och det är ju det som är dilemmat med tidigare regeringen, att de bara förvärrar krisen istället för att stötta svenska hushåll.
3: Martin Kinnunen, när får vi besked om flyget och jordbruket?
2: Det här kommer ju, den här ändringsbudgeten kommer ju presenteras i helhet i närtid. Och jag tror flera olika delar av den kommer presenteras ännu tidigare än så. Så att man behöver
1: tidigare
2: nog inte vänta
1: närtid.
2: Så länge.
1: Tidigare närtid.
3: Ja, då håller vi ögonen öppna. Martin Kinnunen, alltså Sverigedemokraternas klimatpolitiska talesperson, och Daniel Heldén som är språkrör för Miljöpartiet.
1: Ja, idag kom en uppmärksammad dom vid Helsingborgs tingsrätt. Det är den första fällande domen för att uppenbart ha förringat ett folkmord. En paragraf i lagen om hets mot folkgrupp som började gälla i juli 2024.
3: Den som åtalades, han döms nu också enligt den här nya lagen för en video där han sa att förintelsen mest var en pengaindustri och ett varumärke med massa tvivelaktiga fakta. Det här är ju någonting då som inte stämmer. Sen friades mannen för att i flera andra videor bland annat har sagt att det inte finns en chans att man ska ha bränt 30 miljoner judar eller i en annan video 6 miljoner kroppar.
1: Och vi har med oss Christer Mattsson, forskare och föreståndare på Segerstedt-institutet vid Göteborgs universitet. Välkommen.
4: Tack så mycket.
1: Du var expertvittne i rättegången avseende antisemitism, och du har ju också följt den här frågan.

0: frågan länge som forskare. Vad innebär det här med att förringa folkmord som man talar om här?
1: Ja, det är ju egentligen det vanligaste sättet idag att minska betydelsen eller egentligen indirekt förneka ett folkmord. Det är ganska ovanligt att någon säger att förintelsen har inte ägt rum alls, utan antingen så förminskar man dess betydelse, ursäktar varför det hände eller ifrågasätter delarna och därmed underminerar helheten av dess historiska betydelse.
0: Mm. Det här är ju första gången som man har dömt enligt det här nya sättet att döma på hets mot folkgrupp. Hur skulle du säga att den här nya paragrafen i lagen skiljer sig från tidigare lagstiftning? Vad är det som är nytt?
1: Man kan säga ganska mycket om det. Om man ska ta den lite längre banan, så hela den här lagen om hets mot folkgrupp tillkom 1948 som ett resultat av att vi då hade en väldigt ivrig förintelseförnekare i Stockholm som hette Einar Åberg. Så i början kallade man den här lagen för Lex Åberg, och handlade till stor utsträckning om att han förorsakade Sverige diplomatiska problem genom att förneka och ursäkta förintelsen och ursäkta nazisterna. Sedan har våra föreställningar och erfarenheter och uttrycksformer för vad som är rasism, vilka som ska inkluderas och inte, förändras under de här årtionden, och därmed också lagtexten och lagpraxis förändras. För några år sedan så kom en bestämmelse från EU-kommissionen att alla länder ska harmonisera sin lagstiftning och förbjuda helt enkelt förnekande av förintelsen, och då fick vi den här förändringen i lagen. Så tidigare var det också möjligt att faktiskt fällas för förnekande av förintelsen. Men nu har vi fått ett tillägg då som är mer uppdaterat i hur förnekandet brukar se ut. Och så fick vi den första domen här idag, så får vi se hur den står sig sedan då.
2: Ja, den här nya paragrafen då, han fälldes ju också för flera fall av vanligt, så att säga, hets mot folkgrupp också. Och han blev dömd på en av de här fyra åtalspunkterna gällande uppenbart förringande av folkmord, som det heter, att förneka förintelsen ungefär. Varför fälldes han bara på en av fyra åtalspunkter, skulle du säga?
1: Ja, här tror jag att åklagaren eventuellt kommer överväga och analysera detta. Som forskare så har jag också börjat titta på det och tänkt efter just på den frågan som du ställer. Det som han frias för, det är en diskussion som också förekom i rätten. Kan man veta hur många som kremerades? Och förnekande av förintelsen brukar låta på det sättet att man ifrågasätter inte helheten, utan man ifrågasätter detaljerna, och genom att ifrågasätta detaljerna så underminerar man trovärdigheten till helheten. Så just det sättet att resonera, skulle jag säga, i en akademisk, inte då nödvändigt juridisk mening, men en akademisk mening, är så som förnekande och förringande av förintelsen brukar låta. Men här har domstolen inte sett att det har varit skäl nog att det ska få uppfyllt kriterierna i lagtexten.
2: Men du tänker att diskutera hur många som har kremerats eller bränts på annat sätt också i så fall borde falla in under någon form av förnekande, eller?
1: Ja, det är inte min roll att säga hur det ska bedömas juridiskt, men ur den vetenskapliga litteraturen, hur vi där analyserar och förstår förnekande och förringande av förintelsen, så som sagt, då är det allra vanligaste att man ger sig på detaljer och säger att den här detaljen kan inte stämma, detta kan inte vara möjligt, alltså stämmer inte helheten. Så på det sättet så är i alla fall det uttalandet ur åtalet klassiskt förintelseförnekande, men så fann inte rätten det.
0: Men vad tänker du om det, att det finns en skillnad på vad experterna, det vill säga professorer och forskare, ser som förringande och det som egentligen är i lagens mening?
1: Jag tror inte man ska dra allt för stora växlar på detta, utan nu fälldes han på en punkt och friades på fyra andra för den här nya straffbestämmelsen då. Och då får vi väl se om åklagaren kommer fram till att detta ska överklagas. Jag tror också att det finns ett nytt liknande ärende som är på väg upp. Och det här är väldigt vanligt att när vi får nya straffbestämmelser att då ha rätten att ta ställning till enbart förarbetena och inte tidigare praxis. Och på det sättet uppstår det en praxis. Och så i den meningen är vi nog bara i början utav en ny juridisk praxis.
0: Ja, vad tänker du? Vad kan den här domen få för konsekvenser? Du talar om praxis, men vad betyder domen?
1: Förintelsen är en historisk händelse som används i en lång rad olika syften. Inte minst används förintelsen ofta i antisemitiska syften. Om jag inte minns fel så var det Elie Wiesel, överlevande från förintelsen, som sa tidigt att i längden så kommer antisemiter använda förintelsen som ett vapen emot oss. Och det har vi kunnat se att det görs väldigt ofta, att man antingen säger att judar idag är som nazister, eller att de som var med om detta borde veta bättre, eller att detta hände inte alls på det sättet som det sägs. Och i definitioner utav folkmord så brukar sista steget utav folkmordet vara att förövarna förnekar det som har hänt. Mm. Så på det sättet så har det naturligtvis stor betydelse i hur vi talar om förintelsen och offentligt i fortsättningen.
2: Christer Mattsson säger det, forskare och föreståndare för Segerstedt-institutet vid Göteborgs universitet. Åklagaren skriver ett pressmeddelande att hon ska gå igenom domen innan hon väljer om hon ska överklaga eller inte. Och vi har varit i kontakt med domaren också, Fredrik Larsson, som säger till Studio 1 att utgångspunkten måste vara ett etablerat faktum för att brottet ska kvalificeras som uppenbart förringande. Och den åtalade mannen, han dömdes också mot sitt nekande.
0: Ja, du lyssnar på Studio 1. I kontrollrummet sitter producenten Louise Haag, sändningskoordinator Helena Ulander och tekniker Lisa Nilsson.
2: Och i vår nästa timme så ska vi till Grönland där klimatförändringarna påverkar livet i allt större utsträckning.
3: Uppvärmningen av Arktis går 4 gånger snabbare än det globala snittet.
4: Det har varit väldigt tydligt.
3: För Sven-Olof Åsblom, som är född i Sverige men sedan har bott på Grönland i hela sitt liv, är det påtagligt att det blivit varmare där.
4: Nu de senaste 6 åren särskilt, då har vi känt av det väldigt mycket här i Sisimiut, att ta längre tid innan fjordisen sätter sig. Och nu är det oftare blåsigt utifrån havet så att isen bryter upp innan den hinner lägga sig. Så det på så vis man märker att det förändras.
3: Eftersom det inte finns några vägar mellan samhällena på Grönland är isen viktig för att kunna transportera sig mellan olika platser med skoter eller hundsläde. Sven-Olof har problem att komma till sin stugby och områden där människor brukar jaga och fiska går inte att komma fram till när isen saknas eller bara ligger tunn och opålitlig.
2: Reportage från Grönland i vår nästa timme.
0: Ja, och till Mexiko nu. Det är en månad kvar tills VM i fotboll invigs i Mexico City. 3 mexikanska städer ska vara värdar när världens största fotbollsfest går av stapeln i Nordamerika.
2: Och en av spelplatserna är i Mexikos näst största stad, Guadalajara, som nyligen hamnade i fokus när våldsamheter bröt ut i samband med gripandet av en fruktad kartellledare.
0: Men utöver knarkkriget finns ett annat problem i staden som både lokala och nationella politiker vill sopa under mattan. Vår Latinamerika-korrespondent reste till Guadalajara.
5: Quedó lindo el parque. Pero siento que sí hay muchas otras cosas que necesitan más foco que arreglar el parque. Por ejemplo, ahorita hay un tema súper fuerte con el agua de la ciudad.
6: Inne i Guadalajaras centrum står Andrea och Abby och rastar sina hundar i den nyinvigda parken Parque Rojo, som precis renoverats för motsvarande 12 miljoner kronor inför fotbolls-VM. Visst blev parken fin, men varför använder de inte pengarna till att fixa vattnet istället? Det är ju en fråga om liv och död, säger Andrea.
7: Cafecita huele mal.
6: Hemma hos mig kommer det brunt och illa luktande vatten ur kranen, och när man öppnar toalocket så stinker det, säger Abby.
7: De abrir inclusive la taza del baño sale como ese olor.
6: Så har det varit hemma hos mig i flera månader, säger Andrea. Ingen förklarar varför. Delstatsguvernören har sagt att vi inte ska borsta tänderna i vattnet. Och att vi helst ska köpa flaskvatten för att duscha. Men vem skulle ha råd med det? Säger Andrea. Jag har inte ens råd med ett vattenfilter, säger Abby. Varför ska vi lägga så mycket pengar på att rusta upp parker och fotbollsarenor inför fotbolls-VM? Vi har ju andra problem.
8: Imagínate cómo están nuestros riñones. Esto tiene 10 años que lo inauguraron.
6: Wow. I förorten El Salto, en halvtimmes bilfärd sydost om Guadalajara centrum, pekar Sofia Enciso på staketet och säger: det här byggde de för bara 10 år sedan. Se hur det ser ut.
9: Vi klättrar över här ett helt rostigt staket som hon jämför med deras njurar. Sista.
6: På andra sidan det flisiga metallstaketet dundrar vattenfallet. El Salto de Juanacatlán, som en gång i tiden kallades för Mexikos Niagarafall.
9: Det luktar fruktansvärt illa här, så jag känner mig hela tiden som att jag är helt kräkfärdig.
6: Sofia Enciso går förut på klippavsatsen och ger mig ett munskydd, men tar inget själv. Jag är van. Det är inte så illa idag, säger hon. I mitten av 1900-talet var det majestätiska vattenfallet en turistattraktion som lockade människor från hela landet. Men på 70- och 80-talen blir Guadalajaras södra kranskommuner industriella utvecklingszoner. Frihandelsavtal sluts och företag från hela världen börjar anlägga fabriker här. Biltillverkare, stålindustri, läkemedelsföretag, textilfabriker. Från USA, Tyskland, Frankrike, Japan och Sverige.
8: Metallurgicas, farmaceuticas.
6: Sofia Enciso är barn vid den här tiden, på 90-talet, när El Salto blir ett industricentrum. Efter skolan, som ligger precis intill vattenfallet, har hon skattjakt på amerikansk choklad, kinderägg och energidrycker på soptippen en bit bort. Där de nya fabrikerna dumpar produkter som av en eller annan anledning inte kan säljas. Och hon leker med det vita, fluffiga skummet som samlas i floden och virvlar runt i luften. Åren går. Och med tiden börjar vattnet i floden och vattenfallet sina. Det finns ingen ordentlig lagstiftning som reglerar hur mycket vatten fabrikerna får använda och vad de får släppa ut. Det börjar lukta. Invånarna i den fattiga förorten El Salto kräver att myndigheterna gör något.
8: Y las secretarías encargadas decían, no, es que no hay ningún problema, el agua está limpia.
6: Men det är inte förrän politikerna föreslår att vattnet ska användas som dricksvatten för den växande miljonstaden Guadalajara som det slutligen görs en studie av vattenkvaliteten i floden år 2009.
8: Un estudio de salud en la población infantil en las escuelas de la comunidad.
6: Samtidigt med vattenstudien görs också en hälsoundersökning av skolbarn i El Salto. Ingen av studierna offentliggörs. Hälsoundersökningen hemligstämplas av delstaten. Men Sofia och hennes föräldrar, som vid det här laget startat en miljöorganisation, lyckas efter 3 års juridisk konflikt få ut resultatet från vattenundersökningen.
8: Hasta 2009 no existía regulación. Es a partir de que la gente empieza a exigir, a hablar, a salir a las calles.
6: När vattenstudien slutligen blir offentlig står det klart att floden är allvarligt förorenad. Nivåerna för tungmetaller och kemikalier är skyhöga. Politikerna går med på att skärpa reglerna. Men vad hjälper det? Kontrollen av dem är obefintlig, säger Sofia.
8: Actualmente en Jalisco hay dos inspectores.
6: I hela delstaten Jalisco, där Guadalajara ligger, finns idag 2 kontrollanter som ska kolla tusentals företag, säger Sofia. De hotas och mutas. Det händer att hennes miljöorganisation, On Salto a la Vida, ett hopp för livet, anmäler misstänkta miljöfarliga utsläpp i floden. Ibland har de bevismaterial, filmer, dokument, vittnen. Men inget händer. Polis och åklagare är alla betalda av knarkkartellerna, som i sin tur lever i symbios med både företag och politiker, hävdar hon.
8: Es lo que hacen que permanezca pues una situación de tal grado de crimen de violencia que nos convierten en nadie.
6: De senaste månaderna har vattenkrisen i El Salto och Guadalajaras sydöstra kranskommuner sakta ätit sig inåt stadskärnan. Det som under 30 år varit ett problem för periferin har lagom till VM blivit ett problem även i rikare områden, dit tusentals turister snart väntas anlända.
10: Toda la política del gobierno estatal está destinada a maquillar, ¿no?
6: Guadalajaras lokal- och delstatspolitiker har länge försökt att sälja in stan som en växande metropol. Och nu försöker de desperat sminka över ett problem som inte går att dölja. Det säger vattenexperten Maria González när vi ses på ett café i centrum.
10: Och i detta caso a las que van a ser más turísticas, ¿no? Para el caso del mundial. Esas?
6: Jag skulle tro att regeringen kommer försöka fixa vattnet på något temporärt sätt under VM. Med filter eller med vattenrenare i de allra mest turistiga kvarteren, som där vi sitter nu. Men sanningen är att det inte finns någon snabb lösning på ett så här stort problem, säger Maria González. Runt en tredjedel av Guadalajara får nu förorenat vatten, säger Maria González. De senaste månaderna har människor runt om i staden börjat rapportera in sjukdomar och symptom på mag- och kommor.
10: Gastrointestinales, allergier.
6: Nyligen så var FN:s rapportör för giftiga ämnen här i Mexiko och konstaterade att den mexikanska staten misslyckats med att skydda invånarna mot föroreningar.
10: De sustancias tóxicas de Naciones Unidas.
6: Särskilt de som bor i fattiga industriförorter runt om i landet, där fabriker släpper ut sitt giftiga avfall utan att någon straffar dem. Det är områden som offrats i den ekonomiska utvecklingens namn. Som El Salto, säger Maria González.
9: Det ser ut som att det är ett tjockt liksom, snötäcke. Och då när det blåser till här så ser man faktiskt hur det här skummet liksom virvlar upp och färdas vidare i luften upp mot husen som ligger här då på båda sidor om floden.
6: Tidigt på morgnarna är lukten allra värst, säger Sofia.
8: Muchas veces escuchar a mi hijo más pequeño. Ayúdame porque me está ahorcando el olor.
6: Då händer det att min yngsta son ropar inifrån sin säng. Hjälp mig mamma, jag kvävs av stanken. Och jag vet inte vad jag ska göra. Han sover i ett stängt rum. Jag lägger blöta handdukar i gliporna till dörren och fönstren. Och du ska inte tro att det bara luktar illa. Det kliar i huden, i ögonen, huvudet verkar.
8: Es un olor que pica, que duele la cabeza, que enferma.
6: 2019, 10 år efter att staten hemligstämplade studien om barnens hälsa i El Salto, offentliggjordes den till slut. Vid det laget var flera av barnen som deltagit i studien döda. Andra hade cancer, diabetes och det kanske vanligaste, njursjukdomar.
8: Para cuando se entregó el estudio los jóvenes tenían 19 y 21 años, pero muchos habían fallecido o padecían ya diabetes, cánceres, insuficiencia renal, leucemias.
6: Vi kliver in i bilen igen. Lukten sitter kvar i näsan. Längs vägen pekar Sofia på en utbränd bil som någon satte eld på utanför hennes hem nyligen. Jag frågar om de ständiga hoten gjort henne rädd för att fortsätta sin miljöaktivism. Jag tänker inte så mycket på hoten längre. Jag har liksom andra, större problem, säger Sofia.
8: Ver la intoxicación con arsénico, con cromo.
6: El Salto är mitt hem. Här har vi vår historia och vår familj. Men numera funderar jag mycket på om jag verkligen kan bo kvar här med mina barn.
8: Pensar si es irresponsable que permanezcan aquí.
6: Jag har kämpat så många år för att visa att föroreningarna hotar våra liv och vår hälsa.
8: Que tienes años peleando porque existe y ahora poder demostrar que existe.
6: Nu har jag äntligen fått det bevisat.
8: Como enfrentarte esa realidad.
6: Så måste jag ge upp och flytta. Det gör ont att tänka på, säger Sofia Enciso.
8: Y pues es otra forma como de empujarte a salir del sitio.
0: Det var Sveriges Radios Latinamerika-korrespondent Lotten Collin som rapporterade från VM-staden Guadalajara.
2: Vi ska till USA nu och rättsprocessen mot Khalid Sheikh Mohammed, Guantanamo-fången som anklagas för att vara hjärnan bakom terrorattackerna mot USA den 11 september 2001.
0: Just det, men trots att det är snart 25 år sedan terrordådet så är rättsprocessen ännu inte avslutad. Och igår var det nya förhandlingar på militärbasen i Guantanamo på Kuba och det skedde under strikt sekretess. Men vår USA-korrespondent Tina Lindberg, du fick följa processen från en militärbas, Fort Meade i Maryland. Hej Gina.
11: Hallå, hej.
0: Ja, men hur var det där? Dina intryck?
11: Ja, det här är ju en rättsprocess som är komplicerad att följa eftersom det är så mycket sekretess och så svårt att få information. Och vissa delar är under militär censur och helt hemliga. Men jag har tidigare varit på plats i Guantanamo och följt rättsprocessen där i militärtribunalen. Och igår fick jag alltså möjlighet att fortsätta följa förhandlingarna, men nu på distans från en militärbas, Fort Meade, som ligger utanför Baltimore. Så att jag kom dit till den här övervakade byggnaden på militärbasen. Jag visades in i en stor sal där jag fick sitta och se förhandlingarna live på tv-skärm via en säker militär uppkoppling direkt från Guantanamo med vissa restriktioner. Och det jag såg och det som alltså pågår nu, det är rättsprocessen mot fyra personer. Det är fyra Guantanamo-fångar som ses då som huvudansvariga för terrorattackerna 11 september 2001 mot USA. Så att de attacker som dödade nästan 3000 amerikaner.
0: Och en av de här är alltså Khalid Sheikh Mohammed. Påminn oss, vem är han?
11: Ja, han är Khalid Sheikh Mohammed, som ofta kallas för KSM. Han ses som en av huvudpersonerna i terrornätverket Al-Qaida. Han anklagas för att ha planerat terrorattackerna. Han är idag drygt 60 år gammal. Han är född i Kuwait, uppvuxen i Pakistan, utbildad i USA faktiskt. Pluggade på college i North Carolina till ingenjör. Och så blev han en av ledarna i Al-Qaida, samarbetade med Osama bin Laden. Och han är ju nu anklagad för terrorbrott och massmord. Enligt åklagarna så ska han ha planerat och organiserat 11 september-attackerna. Så han är en av de här fyra huvudåtalade. Men det som drog igång nu igår och som jag fick vara med om och se på förhandlingarna, det var inte själva rättegången mot honom. Därför att rättegången har då inte kommit igång än, trots att det har gått 25 år efter attackerna. Utan det som pågår nu, det är så kallade förberedande juridiska förhandlingar. Och det här, det var omgång 50 av förberedande juridiska förhandlingar.
2: Men varför har inte själva rättegången kommit igång än då?
11: Ja, det är en kombination av orsaker. Det är dels juridiska hinder och sen är det politiska hinder. Därför att genom åren, ända sedan Guantanamo-fängelset startade, det var ju hundratals män som fördes dit, anklagade för terrorismkopplingar efter attackerna. Och många minns säkert bilderna på de här männen och pojkarna, för vissa var mindreåriga, som fördes dit i orangea fångdräkter med fotkedjor. Och som mest var det 780 personer som satt där. Idag är det 15 fångar kvar. Så att nästan alla har ju släppts eller flyttats, men då har de släppts utan rättegång. Och det har funnits politisk oenighet i USA om hur man ska hantera de här fångarna. Ska det vara militärdomstolar som de ställs inför, eller ska det vara vanliga domstolar? Ska de kunna ställas inför rätta på fastlandet i USA, eller ska det vara i Guantanamo? Så att det där har det varit politisk strid om. Och dessutom då juridiskt komplicerat. Och en av de sakerna som gör det komplicerat, det är ju att USA har ägnat sig åt det som man länge kallade för förstärkta förhörsmetoder, som många kallar tortyr av de här fångarna. Och då säger fångarnas advokater att ni kan inte använda bevis som har kommit fram genom tortyr. Det är helt värdelöst i en rättegång. Så att den här kombinationen av orsaker gör att det bara pågår och pågår utan att man kommit fram till punkten där det faktiskt är en rättegång.
2: För du har ju också varit på Guantanamo, själva basen på Kuba, för 2 år sedan ungefär. Berätta, vad är det för plats egentligen?
11: Ja, det är ju en amerikansk militärbas som alltså ligger på Kuba, på sydöstra delen av Kuba. Och på ytan ser det ut som vilken amerikansk militärbas som helst. Det är träningsanläggningar, det är bostäder, det är affärer, det är ett McDonald's, det är en skola, det är en stor fotbollsplan. Det ser ut som en ganska vanlig sådär amerikansk småstad, så som militärbaser brukar se ut. Men så är det också då platsen för det här kända eller ökända fängelset, Guantanamo-lägret. Så att man valde efter 11 september att skicka hit terroristmisstänkta, dels av symboliska skäl, man vill inte ha de här fienderna på fastlandet i USA, men också av juridiska skäl, för att man använde sig av särskilda krigslagar, undantagslagar, och fick ju också massiv kritik av människorättsgrupper och från många andra länder på den tiden för hur USA hanterade detta.
0: Och Donald Trump, han har inte riktigt lyssnat på sina kritiker i det här ämnet, utan vill istället planera utökning av fångar där. Hur är det tänkt att det ska fungera? Migranter ska...
11: Precis, det där var ett vallöfte han hade. Han sa under valrörelsen att han ville bygga ut Guantanamo och skicka dit fler bad guys, som han sa. Och han gav order om detta när han tillträdde som president, att göra plats för migranter som kommit till USA olagligt, att de skulle skickas till Guantanamo. 30 000 platser. Det har inte blivit så många. Det har blivit några hundra som har skickats dit, och de flesta ganska kort tid. Så att det där har mer blivit en symbolisk handling än en praktisk effekt av det där beslutet.
0: Mm. Jag tänker 25 år, den här rättegången då mot hjärnan bakom 11 september, Khalid Sheikh Mohammed, kommer den att bli av, tror du?
11: Ja, det är verkligen en bra fråga som ingen har svar på. När jag talar med advokaterna till de här fångarna, så var det en advokat som sa till mig att det här håller på, hela Guantanamo håller på att förvandlas till ett ålderdomshem för terrorister som alla helst vill glömma bort. Det är en svår rättslig process, komplicerad process. Det har gått 25 år snart sedan 11 september-attackerna, och än har vi alltså inte sett någon rättegång. Så ingen vet. Men det jag såg igår var alltså den 50:e omgången av förberedande förhandlingar för en rättsprocess som ingen vet om den någonsin faktiskt resulterar i en riktig rättegång. Och det är 4 huvudåtalade i det här fallet. Det var tidigare 5, men den 5:e anses enligt domaren ha så stora psykiska problem att han inte kan ställas inför rätta.
2: Men vad är, så att säga, problemet att bara dra igång rättegången och sen så dömer man de här? Vad är liksom stötestenen?
11: Just nu, det som den här 50:e omgången handlar mycket om, det är just det här med tortyren. Där advokaterna menar att eftersom det är så mycket i förhören som har kommit fram efter det som advokaterna kallar för tortyr, så är de bevisen inte användbara i en rättegång. Man kan inte använda bevis som har kommit fram under de förhållandena. Så man underkänner själva grunden för åtalet och för de bevis som lagts fram. Medan åklagarsidan, alltså militärens åklagarsida, säger att det spelar ingen roll i det stora hela, därför att det finns så mycket överväldigande vittnesmål som gör att man ändå skulle kunna inleda en rättegång. Men där står man och stampar nu 25 år efter själva terrorattackerna. Och den politiska debatten väldigt sval, den mediala bevakningen väldigt liten i USA av den här processen.
2: Gina Lindberg Sida, vår USA-korrespondent.
12: Kvart i 5 Ekot onsdag. Regeringen planerar ytterligare sänkning av drivmedelsskatterna. Friskolornas möjlighet att ta ut vinst begränsas. Och 12-åring kastade flera skarpa handgranater mot bostadshus i Borås. Det är rubrikerna idag, Per Edberg i studion. Ja, regeringen planerar alltså att sänka skatten på bensin och diesel ännu mer. För bensinen handlar det om 2,40 per liter och för dieseln om 3 kronor. Energiministern, kristdemokraten Ebba Busch.
13: Vi står nu i den värsta globala energikrisen som världen någonsin upplevt. Läget i Mellanöstern är fortsatt instabilt och vi kommer sättas på prov. Därför agerar vi igen. Regeringen kommer inte vänta och vakna sent. Det är inte så vi jobbar tillsammans. Vi kommer stå på hushållens sida.
14: Bränslepriserna har stigit med drygt 20% sedan USA och Israel attackerade Iran. Redan den 1 maj sänktes bränsleskatterna, men nu vill regeringen alltså ta ner dem ytterligare. Skatten på bensin sänks med 2,40 liten, medan dieselskatten sänks med 3 kronor liten. Sänkningen är tillfällig och ska gälla juli till och med november om EUs ministerråd ger klartecken. Det lämnar ett hål på 7,7 miljarder kronor i statsbudgeten, men ytterligare satsningar väntar. Totalt ska 17,5 miljard läggas på krispaketet som finansieras med lån. Finansminister Elisabeth Svantesson från Moderaterna.
15: Vi har alltså kraft och handlingsutrymme med låg statsskuld att underlätta för både svenska hushåll och de branscher som är hårdast drabbat. Och det vill vi göra, därför att det är också ett sätt att hålla uppe aktiviteten såklart i ekonomin.
16: Från oppositionen får regeringen kritik, bland annat för att vara kortsiktiga i sina insatser. Miljöpartiets språkrör Daniel Heldén menar att sänkt drivmedelsskatt är dålig politik i en oljekris.
17: Obegripligt i det här läget. Jag skulle säga att det är hål i huvudet att sänka drivmedelsskatterna i en oljekris och när vi sitter fast i ett oljeberoende. Det är inte så man gör, det är ju alla experter överens om.
16: Kritiken från oppositionen lät inte vänta på sig. Socialdemokraternas Mikael Damberg kritiserar regeringen för att vara senfärdiga.
18: Än en gång verkar man ha totalt underskattat konsekvenserna för svensk ekonomi. Det var ju inte många veckor sedan som vi diskuterade regeringens vårbudget, och nu kommer man med det här ganska osammanhängande programmet idag.
16: Han ser samtidigt att regeringen går fram med ett otydligt förslag när alla detaljer ännu inte ligger på bordet. Centerpartiets Martin Ådahl skriver i en skriftlig kommentar till Ekot att åtgärder behövs i pågående kris, men att, citat, lösningarna är kortsiktiga och kan jämföras med en Alvedon vid ett benbrott, slutcitat. Vänsterpartiet tycker liksom MPOS att man borde gjort mer riktade satsningar på hushållen, framförallt genom sänkta priser för kollektivtrafiken. Och Vänsterpartiets Ida Gabrielsson säger att det inte är så här man beter sig i kristider.
19: Ja, det känns som att regeringen är lite desperata också i och med att det är valrörelse. Jag hade tyckt att man bättre kunde samordna sina förslag med också oppositionen framåt. Så brukar vi göra i kristider.
12: Vänsterpartisten Ida Gabrielsson, och reportrar var Hiva Abdelsade och Carl V. Andersson. Och samtidigt som regeringen idag presenterade skattesänkningar på drivmedel meddelade de stora drivmedelskedjorna att de höjer priset på bensin och diesel. Riktpriset höjs med 60 öre för dieseln och 30 öre för bensinen. Regeringen meddelade idag att man går vidare med att införa nya regler för friskolor. Det handlar bland annat om att stoppa möjligheten att dela ut vinst de första 5 åren. Utbildningsministern Simona Moamsson.
20: Vi gör nu stora förändringar, en hel renovering av friskolesystemet så att det bara är seriösa aktörer som bedriver skola.
21: Men vinstintresset finns ju kvar även om det blir begränsningar på när man får dela ut vinsten.
20: Men det viktiga vi gör nu är ju att när det finns kvalitetsbrister att man då har ett vinstförbud. Att när man startar som ny aktör visa sin seriositet genom att man inte kan ta ut vinst första 5 åren.
22: Den lagrådsremiss som regeringen presenterade idag innehåller alltså bland annat förslag på ramar för när en friskola får dela ut vinst eller göra andra värdeöverföringar. Att ägare ska kunna visa att de är långsiktiga, kommuner ska kunna kräva tillbaka skolpeng och fler verktyg för skolinspektionen. Och det blir också krav på särredovisning för varje skola. Det här är något som friskolebranschen är kritisk till, och enligt Kristdemokraterna så ska regeringen titta på möjligheter för kompensation för mindre skolägare. Nästa år är planen att det här ska träda i kraft. Och Linda Öholm, vice vd på Internationella Engelska Skolan, hon befarar att skolor kan tvingas stänga, och hon skräder inte orden.
23: Jag tycker det är upprörande att Sveriges utbildningsminister
1: beskriver hela Sveriges friskola som fifflande brottslingar.
22: Linda Öholm menar, liksom branschorganisationen Almega Utbildning, att förslagen minskar möjligheten till flexibilitet, till exempel att flytta pengar mellan skolor i en koncern, och hon anser att huvudmän som kan uppvisa hög kvalitet inte borde påverkas. Men meningarna går isär, och Socialdemokraternas skolpolitiske talesperson Anders Ygeman, han anser att förslagen är verkningslösa.
3: Friskolekoncernerna kommer fortsätta ta ut vinst.
4: Kan det då inte leda till att de oseriösa, att intresset från dem minskar?
3: Nej, det tror jag inte, för deras möjligheter att fortsätta ta ut vinst blir väldigt stora.
12: Reporter Katarina Helmersson. USAs president Donald Trump har nu kommit till Peking och ska bland annat träffa Kinas ledare Xi Jinping. Men bland de kinesiska USA-kännare som Ekot har pratat med idag går meningarna isär kring vad det här mötet kommer att resultera i.
23: Handelsrelationen mellan Kina och USA är fortfarande i kaos. Jag tror att fokus för båda parter i det här mötet är att skapa en mer förutsägbar situation. Det säger Wang Yuesheng, som är ekonomiprofessor vid Pekinguniversitetet. De båda stormakternas ledare, Donald Trump och Kinas Xi Jinping, slöt i höstas en vapenvila i det handelskrig som eskalerat till tullnivåer på över 100%. Nu ska de träffas i Peking och tullarna väntas stå på dagordningen. Från Pekings håll hoppas man att USA ska sänka sina importtullar på kinesiska varor och lyfta handelsrestriktionerna på halvledare, säger professor Wang. USAs dominans inom de mest avancerade halvledarna anses vara ett av Trumps S i rockarmen inför mötet i Peking. Professor Wang tror att Peking är berett att ge USA löften om inköp av jordbruksprodukter, en viktig vinst för Trump inför det kommande mellanårsvalet i USA. Men han är inte lika övertygad om att man från Kina är berett att släppa på exportrestriktionerna på kritiska mineraler, som är Pekings starkaste kort. Moa Kärnstrand, Peking.
12: Vidare till Storbritannien och det högtidliga öppnandet av parlamentet idag. Kungen läste upp premiärminister Keir Starmers regeringsförklaring, men samtidigt gungar marken allt mer under premiärministerns fötter.
24: An increasingly dangerous and volatile world threatens the United Kingdom.
25: Omvärlden blir allt hotfullare, så inledde kung Charles sitt anförande vid det brittiska parlamentets högtidliga öppnande idag. Men min regering, sa han, kommer att svara med styrka och arbeta för större rättvisa för befolkningen.
24: My government will respond to this world with strength and aim to create a country that is fair for all.
25: Problemet är bara att den regering som kungen talar om här är i full kris, där Labourpartiet, trots att de har stor egen majoritet i parlamentet, nu strider för fullt inbördes om vem som ska leda partiet och därmed också Storbritannien. Det är premiärministern som skriver kungens tal, men premiärminister Keir Starmers position hänger på en mycket skör tråd, där en del tyder på att han kanske redan imorgon formellt kommer att utmanas av makten. Och den som allas blickar nu riktas mot är den brittiska hälsoministern Wes Streeting. Vill du ha jobbet eller inte, ropade journalister efter Wes Streeting när han lämnade premiärministerns kontor på Downing Street i morse efter ett rekordkort möte där de båda skulle diskutera krisen i partiet. En annan fråga är om Wes Streeting har stöd nog från de många parlamentariker som vill se att premiärministern avgår, men kanske hellre hade sett en annan motkandidat med mer av en vänsterprofil. Storbritannien har haft 6 premiärministrar de senaste 10 åren. När Labourpartiet gick till val förra gången lovade de att bringa större stabilitet till regeringen. Ett löfte som just nu håller på att gå upp i rök. Nina Benner, London.
12: Idag fastställde Borås tingsrätt i en så kallad bevistalan att en 12-årig flicka var skyldig till att ha kastat 2 skarpa handgranater mot ett bostadshus i Borås. Men eftersom flickan inte är straffmyndig får hon inget straff. Louise Bremander är åklagare i målet.
26: Jag tycker det är en välskriven dom, och det jag kan säga också är att de delar ju min bedömning om händelseförloppet.
0: Det var i november som den då 12-åriga flickan fraktade två handgranater med kollektivtrafiken genom Västsverige till Borås, där hon tog en taxi till adressen på området Hulta, där hon sen slängde handgranaterna som inte detonerade.
26: Den tilltänkta måltavlan är ju någon som man tidigare haft kännedom om inom polisen.
0: Eftersom flickan är under 15 år är hon inte straffmyndig. Men tingsrätten har slagit fast att hon har begått brotten efter att åklagaren väckt en så kallad bevistalan. Det här fallet är bara ett av flera där explosiva föremål kastats i Borås under förra hösten. Just de här handgranaterna som 12-åringen kastat hittades av boende morgonen efter och ett VMA utfärdades. Och en skola fick inrymmas.
26: För säkerhets skull helt enkelt innan man hade oskadliggjort de här föremålen.
0: Som bevisning finns bland annat bilder från kollektivtrafiken, DNA på handgranaterna och chattar där någon har instruerat flickan hur hon ska göra.
26: För detta så har jag också en som är häktad i utevaro som anstiftare till själva gärningen.
0: Mannen är kopplad till det kriminella Foxtrot-nätverket och finns med på Europols lista över efterlysta personer och är häktad i utevaro i flera tingsrätter och misstänks bland annat ha förmått unga att begå grova brott. Han bedöms vara utomlands och förneka brott. Flickan i Borås förnekar brott och döms bland annat för försök till allmän farlig ödeläggelse. Hennes juridiska ombud har avböjt en kommentar.
12: Rapporterade Kristin Holmberg. Idag inleddes rättegången mot en av det kriminella Foxtrot-nätverkets huvudpersoner, Poya Shafi. Shafi pekas ut som en av ledaren Rawa Majids närmaste män och han misstänks för en rad grova brott, de flesta från 2023. Det handlar bland annat om förberedelse och stämpling till mord. En man i 30-årsåldern dömdes idag till villkorlig dom och böter för en rad fall av hets mot folkgrupp och även ett fall av förringande av förintelsen. Enligt Helsingborgs tingsrätt har brotten begåtts via videor och bilder som mannen publicerat på nätet. EU-kommissionen la idag fram ett förslag som är tänkt att göra det lättare att åka tåg inom Europa. I korthet handlar det om att man via en app ska kunna boka hela tågresan. Idag måste man ofta trockla ihop längre tågresor via flera bolag. Och det här förslaget får tummen upp av de resenärer som Ekot träffade på Stockholms central idag.
5: Det är perfekt, för att jag själv tänkt resa till Hamburg flera gånger. Men jag tycker att det har varit så krångligt med tågbyten, spårbyten och andra aktörer än SJ, så att det tycker jag, det är utmärkt.
6: Det låter jättebra, för att jag flyger inte, så nu får jag åka buss om jag ska ut i Europa. Då är det mycket enklare att kunna ta tåget istället, för det är ju mer bekvämt.
7: Du väljer bort flyget alltså?
6: Ja.
7: Varför då?
6: Panik, hatar att flyga.
12: Margareta Isaksson och Anneli Olsson, som vår reporter Erik Norberg träffade på Stockholms central tidigare idag. Över 200 företag återkallar leksaken Dansande och sjungande kaktus, meddelar Konsumentverket idag. Orsaken är att den här leksaken har smådelar i form av plastögon som riskerar att lossna. Produkten har sålts av en rad återförsäljare under flera års tid. Vi avslutar med en väderprognos. I kväll och i natt får större delen av landet regn eller i högre terräng snö eller blötsnö. Morgondagen blir blåsig med fortsatt regn eller regnskurar över stora delar av landet. Men östra Svealand får mest uppehåll och också en del sol. Temperatur i allmänhet 5 till lite drygt 10 plusgrader, i fjällen 0 till 5. Producent idag Gunilla Österlund. Jag heter Per Edberg.
8: P1, Sveriges Radio.
9: Klockan är 5 och Studio 1 fortsätter.
2: Donald Trump har landat i Peking för att möta Kinas president Xi Jinping. Vad är det som står på spel inför toppmötet?
9: Och så moderata profilen Mats Svegfors om varför han inte tänker rösta på Moderaterna längre. Han möter migrationsminister Johan Forssell i Studio 1.
2: Och sen så ska vi till Grönland också, där klimatförändringarna värmer upp ön snabbare än resten av världen.
10: Det har kommit en liten aning snö och sen har det kommit storm och blåst bort och så har det blivit plusgrader. Och om någon absolut vill prova att åka hundsläd, då har man fått dra dem över kvistar och grenar. Liksom, så det blir inte alls samma.
9: Och så sist i vår andra timme om hur man tar sig ur ofrivillig ensamhet.
2: Du lyssnar på Studio 1 med Sharon Joma och Mattias Rensmo.
9: Och vi börjar alltså med toppmötet mellan USA och Kina.
2: För 3 timmar sedan ungefär så landade Air Force One med Donald Trump i Peking för ett möte då med den kinesiska presidenten Xi Jinping. Han togs emot förutom av militärparad av kinesiska ungdomar som viftade med amerikanska och kinesiska flaggor i synkroniserad takt.
9: Mm, det här är ett toppmöte där mycket står på spel och vi har med oss Hanna Sahlberg, Sveriges Radios Kina-kommentator. Hallå Hanna.
11: Hej.
9: Du, vi hör det här med flaggor och så, men hur...
11: Det är obligatoriskt.
9: Det är obligatoriskt, det är vanligt alltså.
11: Mm, de är såklart utkommenderande, det är rutin.
9: Ja, hur viktigt är det här mötet för Kina skulle du säga?
11: Det är naturligtvis viktigt för Xi Jinping att leva upp till den nya roll för Kina som han har pekat ut. Ett Kina som är fullt av kulturellt självförtroende som han talar om och som inte... Det är underlägset USA utan har liksom manifesterat den här nya världsordningen, den multipolära världsordningen som man tycker om att prata om från kommunistpartiet. Där ja, Donald Trump får som amerikansk president komma och prata med Xi om han vill ha saker gjorda.
9: Mm. Det var 10 år sedan som Trump var i Kina men de träffades ju för inte så länge sedan, kanske ett år sedan, eller i oktober förra året. Hur ser deras relation ut?
11: Ja, om man fokar lite där på oktober, hur det såg ut när de träffades vid sidan av ett annat möte i Sydkorea, så hade ju Donald Trump då ryckt igång det här beryktade handelskriget med sina tullar och försökt att klämma åt Kina. Det var ju ett stort syfte med, viktigt syfte med handelskriget, att försöka få balans i handeln och Kina pekades ut som det stora problemet för amerikansk ekonomi och industri. Och sen hade Xi Jinping och Kina väldigt koordinerat sett till att Kina fick en trumf på hand i form av att man då kunde strypa utförseln av sällsynta jordartsmetaller, en viktig råvara som många industrier behöver och som amerikanska företag inte klarar sig utan heller, men som produceras och upparbetas i Kina. Så att där fick Xi ett slags övertag över Trump.
2: Stanna kvar, Hanna Sahlberg. Vi är också med Björn Jerdén som är chef för Nationellt kunskapscentrum om Kina vid Utrikespolitiska institutet. Du, vad är det som står på spel nu inför det här mötet?
13: Ja, när de här ledarna träffades i oktober förra året så var ju det som Hanna Sahlberg var inne på ett sätt att nå en temporär uppgörelse efter det väldigt tuffa handelskrig som ägde rum från våren förra året. Så man nådde en typ av vapenstillestånd där och sen har relationen varit hyfsat stabil. Så frågan är nu, kommer den här stabiliteten att fortsätta under åren framöver?
2: Ja, vad säger du? Vilka utsikter finns det?
13: Ja, alltså, jag tror det är viktigt att komma ihåg att i grunden så finns det ju väldigt allvarliga konflikter mellan de här länderna som rör säkerhetspolitik, som rör handel, som rör teknologi. Och till stor del har de tagit karaktären av ett nollsummespel. Det vill säga det är väldigt svårt att hitta lösningar, långvariga lösningar på de här problemen. Så jag tror det kan bli svårt liksom att nå den typen av uppgörelse som fundamentalt skulle förbättra relationen. Men det finns en möjlighet att den här temporära stabiliteten då, att man lyckas hitta sätt att få den att fortsätta. Och det är ju det Kina vill. Kina vill ha stabilitet i relationen, för man tycker att saker går i rätt riktning. Man tycker att Kinas makt ökar på USAs bekostnad. Så tidigare har det ju varit främst USA då som vill hitta ett sätt att rucka på förhållandet. Men nu verkar Trump också vara inställd, i alla fall kortsiktigt, på att hitta en stabilitet.
2: Hanna Sahlberg, om vi bollar till dig också, sina kommentator. Vilken roll spelar det för oss här i Sverige hur relationen ser ut mellan de här två stormakterna?
11: Ja, typiskt för den tid vi lever i nu är att när de här stormakterna konkurrerar med varandra i större utsträckning så blir livet osäkrare, särskilt för små länder som ju Sverige är, som är beroende av att veta reglerna för internationell handel. Men här blir det som elefanternas dans, och de kan trampa ner en hel del om de inte är överens. Och det är därför det här toppmötet har en hel del ögon på sig.
2: Björn Erdén, vad säger du? Hur ser maktbalansen ut mellan de här två, Kina och USA?
13: Ja, jag skulle säga att den har förbättrats för Kina sedan Trump blev president. Nu för ett riktigt år sedan igen, på grund av en rad beslut från Trump-administrationen, både direkt i relationen till Kina, det här missriktade handelskriget, men också att USA har försvagat relationer med allierade runt om i världen, och USA har generellt försvagat sin ställning internationellt. Och nu också det fatala misstaget att ge sig in i det här kriget mot Iran. Så sammantaget betyder det att Kinas position har stärkt på USAs bekostnad. Det betyder inte liksom att Kina nödvändigtvis är starkare än USA. USA är fortfarande en supermakt. Men jämför med för ett rikt år sedan så är Kinas position bättre.
9: Hanna Sahlberg, vad tänker du? Hur beskriver Kina sin egen position just nu? Hur talar man om det här mötet?
11: Det är en ton som vi har hört under en längre period där Kina gratulerar sig själv väldigt mycket för en stabilitet som man säger inte finns i demokratier och som inte finns i USA. Så att, och samtidigt ska man ju komma ihåg att ett sånt exempel som Hormuzkrisen, Kina lider mindre än asiatiska grannländer av energikris och så vidare. Men det här är inte en drömsituation för Kina, utan samtidigt som man slår sig för bröstet så biter man liksom ihop det, för att den inhemska ekonomin är ingenting att liksom jubla över.
9: Så det finns ändå, Hanna, man kan ju tänka sig att de kommer överens om vissa saker. Vad skulle det i så fall kunna vara?
11: Det finns ju förhoppningar. Mm. Dels är det ju att för Kina då att fortsätta en period av stabilitet så att man kan rida det här världshandelssystemet ett tag till, med alla de fördelar som det innebär för kinesiska företag. Men om man ska titta lite större och vidare, så om man tittar på det Kina helst skulle vilja uppnå, den allra största saken, det är väl egentligen att man skulle få en amerikansk president och Donald Trump i det här fallet att rucka på linjen mot Taiwan. För att det där är ju ett sånt som man kallar kinesiskt säkerhetsintresse av högsta graden. Det är det som Kina och Xi Jinping ser framför sig. Om man ser liksom det perfekta resultatet skulle ju vara att USA också flyttar på sig och inte hjälper Taiwan militärt i det man kallar Kinas närområde, som Kina kräver inflytande över.
9: Björn Gerdén, vad säger du? Vad kan man tänkas komma överens om på det här mötet?
13: Ja, det kan komma överenskommelser om att Kina ska köpa amerikanska flygplan till exempel från Boeing. Att Kina ska köpa amerikanska jordbruksprodukter. Eventuellt skulle det kunna handla om mer kinesiska investeringar i USA. AI och hur det ska hanteras är någonting som länderna diskuterar, även om vi inte förväntar oss några större genombrott där. Men det som verkligen skulle kunna förändra den här stora obalansen i handeln mellan länderna som Trump har klagat på redan sedan han blev president förra gången, det skulle kräva ett väldigt omfattande avtal, och det är väldigt osannolikt skulle jag säga att man kommer att nå något sånt under det här mötet.
2: Men Björn Erdén, sannolikheten att USA skulle flytta på sig när det gäller Taiwan-frågan och sin inställning där, hur bedömer du den?
13: Jag bedömer den som väldigt låg, för vi har inte sett några sådana signaler egentligen från Trump-administrationen att man är beredd att ändra Taiwan-politiken fundamentalt. Det går såklart inte att utesluta. Men det skulle innebära en väldigt stor förskjutning som inte bara skulle innebära en skillnad i Taiwan-politiken, utan den skulle också riskera att försvaga USAs militära position i hela Östasien.
2: För vem är det viktigt?
13: Nej, men USAs förtroende skulle skadas helt enkelt, och det är därför man är försiktig att göra det.
2: Ja. Men för vem av de här Xi och Trump är det viktigast att kunna visa på resultat efter det här mötet imorgon?
13: Ja, med tanke på ändå att Kinas position har stärkts inför mötet, så har ju Trump och USA

0: Han har med sig till exempel den stora chipmakaren Jensen Huang med för övrigt taiwanesiskt påbrå, Elon Musk. Alltså, det handlar om att man försöker och liksom, man kommer med pompa och ståt från USA, men det Kina hoppas på är att man ska släppa på det här att förbudet att exportera de viktiga AI-chippen, alltså de mest avancerade chippen som Nvidia har. Och där finns ju ett intresse från den amerikanska affärssidan också att de ska släppa, för att varför skulle inte Nvidia vilja ha en marknad i Kina? Det vill de, precis som Elon Musk som har viktiga fabriker i Kina. Och kan man komma överens där så är det ganska viktigt, och då skulle det också tyda på att Kina inte gör verklighet av det här hotet att strypa de sällsynta jordartsmetallernas utskeppning från Kina igen, utan behåller det liksom som ett trumfkort, men att man kan komma överens och liksom göra en uppföljning på den här vapenvilan som man skapade i oktober förra året när man sågs i Korea.
1: Det säger alltså Hanna Sahlberg, Sveriges Radios Kina-kommentator. Tack till dig. Tack också Björn Gerdén, chef över Nationellt kunskapscentrum om Kina vid Utrikespolitiska institutet. Och Studio 1 går vidare.
2: Mats Svegfors brev till statsministern har fått mycket uppmärksamhet. Svegfors har ju en lång karriär i eller nära Moderaterna, bland annat som statssekreterare, Timbro-vd och politisk chefredaktör på Svenska Dagbladet.
1: Men nu skriver han i sitt öppna brev att han inte längre kan rösta på Moderaterna eftersom de svikit sin tradition. Och vi har med oss Mats Svegfors nu. Hej!
3: Hej.
1: Hej, ja, vad fick dig egentligen att skriva det här brevet?
3: Ja, det som fick mig att skriva brevet var att jag bodde på ett långtidsboende för äldre människor söder om Stockholm. Och där insåg jag att så stor del utav, i det här fallet, äldreomsorgen, den delen av välfärdsstaten, den svarade invandrare för. Och paradoxen med den svenska välfärdsstaten blev då att det var välfärd för svenskar men av invandrare. Samtidigt så var vi väldigt njugga med att ge invandrade arbetskraft trygga arbetsförutsättningar i Sverige. Tvärtom så var de under akut hot att bli ivägskickade från Sverige.
1: Vad är det som Kristersson har svikit, menar du?
3: Ja, det är naturligtvis den här grundläggande synen på frihet som är någonting som så att säga tillkommer enskilda personer. Och att människor som har varit länge i Sverige, skaffat sig svensk utbildning, inte kan förlita sig på att få vara kvar. Därför det sker rätt omfattande, rätt stora förändringar utav förutsättningar för arbetskraft som inte är ursprungligen svensk. Alltså vi har givit en rätt begränsad trygghet i friheten för utländsk arbetskraft.
1: Och du säger också, du har skrev också att han har svikit sina moderata traditioner. Är det den här begränsade friheten för enskilda då du tänker på?
3: Ja, alltså det moderata parti som jag en gång aktiverade mig i, där var just friheten en oerhört central komponent. Och friheten, det var ju något man skulle kunna lita på. Det var så att säga det moderata löftet till väljarna. Det var man skulle kunna lita på en stat som säkrade individers frihet. Men det gäller inte invandrade arbetskraft av någon anledning.
2: Mats Svegfors har vi med oss, men vi har också med oss Johan Forssell, moderat är du också, migrationsminister.

0: Där välkommen du med.
1: Stort tack.
0: Vad svarar du på det här? Moderaterna har svikit sina frihetsideal.
1: Ja, Moderaterna är ju ett brett parti, så det är klart att det finns olika uppfattningar, men så skulle det ju vara i ett stort parti. Men jag vill säga att det var friheten som fick mig att bli moderat, och det är därför som jag är stolt moderat idag. Och vi är, tycker jag, precis samma frihetsparti som förut, med exakt samma människosyn. Men med det sagt så måste ju också lösningarna faktiskt kunna variera efter hur Sverige har förändrats. Alltså migrationspolitiken idag, 2026, kan inte se likadan ut som den gjorde för 20 år sedan. Och det är av en enkel anledning, nämligen att Sverige har förändrats. Alltså vi försöker ju att minska asylinvandringen, och det gör vi därför att annars kommer vi aldrig kunna helt enkelt klara de integrationsproblem vi har efter att Sverige under lång tid har tagit emot väldigt många människor. Det är ju på det sättet. Så därför menar jag att man kan hålla en principiell kurs och älska friheten, men man får inte ledas att tro att man alltid måste ha samma lösningar, för då kan man faktiskt inte lösa de samhällsproblem som Sverige har idag.
0: För de Mats Svegfors träffar där i omsorgen, äldreomsorgen, det är ju personer som verkar ganska integrerade. De har svenskt jobb, de kan svenska, ändå väntar de på ett besked om de ska utvisas eller inte. Varför är det en bra ordning?
1: Ja, men jag skulle nog kanske lite vilja invända mot den bilden faktiskt. Jag vet inte exakt vilka personer det är som åsyftas här, men om man till exempel tar det här spårbytet som har ibland använts, då är det en ganska liten grupp personer, och vi slopar det, och det är anledningen att vi vet att det tyvärr finns väldigt mycket fusk och missbruk. Alltså över hälften i den här gruppen har alltså ingen inkomst alls. Man arbetar svart eller man blir utsatt för oseriösa arbetsgivare. Och det har ju aldrig varit moderat politik att blunda för fusk. Men för alla de skötsamma invandrare, jag vill verkligen understryka detta, som arbetar och gör rätt för oss, inte minst i välfärden, vi är oerhört tacksamma för deras insatser. Och de kommer kunna söka ett vanligt arbetstillstånd, precis som alla andra arbetskraftsinvandrare, och får stanna kvar i Sverige.
2: Mats Svegfors, du hör Johan Forssell här, han har en annan bild. Vad säger du om de här svaren du får av honom?
3: Ja, det intressanta är ju att vilket jag har gjort under några månader, lever mitt bland den här arbetskraften och själv är beroende av den. Då är det inte den trygghet i frihet som de upplever. Tvärtom är de ju fullt upptagna av att försöka få besked om de ska få stanna. Och det här, dessutom vet de ju att det ideligen sker förändringar utav regelverket för invandrad arbetskraft. Och de vet att de genom samarbetet med Sverigedemokraterna har en press på sig att hela tiden snäva in den här, vad säger, friheten i trygghet. Så att när man frågar dem det gäller, så har de en annan bild av välfärdsstaten.
0: Men kan det inte finnas en poäng i det som Johan Forssell säger, det här att man behöver styra upp det här systemet, så att är det ett nej så är det ett nej, och då får man lämna landet om man inte hamnar i den här limbon som du beskriver. Kan inte det vara bra då?
3: Ja, det är bara det att när jag i min vardag är beroende utav invandrad arbetskraft, så är ju inte, de upplever ju inte den här tryggheten, de upplever istället motsatsen, osäkerhet, ifrågasatt trygghet. Och det är för mig själva motsatsen till den frihet som Moderaterna har beskrivit i sin politik.
2: Johan Forssell, moderat migrationsminister, du hör här Mats Svegfors beskriver sin verklighet, och han skriver bland annat att bara 2 av 10 som tar hand om honom är citat helsvenskar eller icke-invandrad arbetskraft. Hur ska vården få tag på personal då om de här inte kan stanna kvar utan invandringen?
1: Fast det här vill jag ändå lite ifrågasätta påståendet. Men vi har ju inget förslag om att utvisa all utländsk vårdpersonal i Sverige som det ibland beskrivs. Det stämmer faktiskt inte.
2: Det handlar alltså väl om den här osäkerheten för många av dem som vi pratar om.
1: Precis. Och där kanske en förklaring till den osäkerheten är att ibland påstås saker som inte stämmer. Till exempel som nu. Jag menar, jag är fullt medveten om de otroligt viktiga insatser som invandrad vårdpersonal gör. Och även i omsorgen. Det ser ju ut så på alla våra sjukhus och på många äldreboenden. Vi förbereder då, som sagt då, den grupp som då har kommit i fråga kring det här spårbytet, de kommer kunna söka ett vanligt arbetstillstånd precis som alla andra arbetskraftsinvandrare. Och när det gäller frågan om lönekrav så har vi sagt under lång tid att vi också kommer ta fram en undantagslista. Och den kommer vi snart att presentera, och där har ju våra fyra partiledare också just pekat på sjukvården och kvaliteten och bemanningen i den som ett väldigt viktigt område som vi ska värna. Så med all respekt, och man kan ha olika uppfattningar, men ibland så upplever jag också att det faktiskt sprids en bild som inte riktigt stämmer med verkligheten. Jag menar, vi vill ju snarare attrahera mer utländsk vårdpersonal att komma till Sverige. Vi lägger mycket tid på det. Att minska handledningstider, att få bort administrativt krångel, och att vi ska bli mer attraktiva helt enkelt. Vi jobbar jättemycket med det.
0: Mats Svegfors här avslutningsvis. Du skriver det här öppna brevet till statsministern att du inte ska rösta på Moderaterna den här gången efter alla decennier. Vad ska du rösta på istället?
3: Ja, det vet jag inte ännu. Men detta att jag förklarade att jag inte kommer att rösta på Moderaterna, det är ju ett sätt att ge eftertryck och visa att jag menar allvar med min reaktion. Så att det får vi väl se så småningom vad jag kommer att rösta på.
0: Mats Svegfors säger det. Tack så mycket för att du var med här i studiet som länge stått Moderaterna nära och dessutom tidigare vd på Sveriges Radio. Johan Forssell, också moderat och migrationsminister.
2: Nu ska vi till Grönland som klimatförändringarna värmer upp snabbare än resten av världen. Och det nya vädret slår hårt mot det traditionella sättet att leva på.
0: Jakt och fiske som många grönländare försörjer sig på blir allt svårare. Och också Sven-Olof Åsblom som driver turistföretag med hundsläde har det kämpigt.
4: Det är en utveckling som känns väldigt konstig, och också att det känns att det går så fort. Det är ju på sätt och vis skrämmande.
5: Sven-Olofs ljusa, fluffiga hundar i Grönlands näst största stad Sisimiut, strax norr om polcirkeln, fick stå stilla ovanligt länge i vintras. Fortfarande långt in i februari så var det för lite snö under tassarna för att kunna dra turister i hundsläde.
4: Det har kommit en liten aning snö, och sen har det kommit storm och blåst bort, alltså vid plusgrader. Och om någon absolut vill prova att åka hundsläde, då har man fått dra dem över kvistar och grenar. Liksom, så det blir inte alls samma.
5: Uppvärmningen av Arktis går 4 gånger snabbare än det globala snittet.
4: Det har varit väldigt tydligt.
5: För Sven-Olof Åsblom, som är född i Sverige men sedan har bott på Grönland i hela sitt liv, är det påtagligt att det blivit varmare där.
4: Nu de senaste 6 åren särskilt, då har vi känt av det väldigt mycket här i Sisimiut, att ta längre tid innan fjordisen sätter sig. Och nu är det oftare blåsigt utifrån havet så att isen bryter upp innan den hinner lägga sig. Så det, på så vis man märker att det förändras.
5: Eftersom det inte finns några vägar mellan samhällena på Grönland är isen viktig för att kunna transportera sig mellan olika platser med skoter eller hundsläde. Sven-Olof har problem att komma till sin stugby, och områden där människor brukar jaga och fiska går inte att komma fram till när isen saknas eller bara ligger tunn och opålitlig.
4: Man blir lite sorgsen. Det känns ju väldigt tråkigt att det ändrar sig så fort. Det är lite sorgligt att det inte är stabilitet man kan planera framåt.
5: Vinterns snöbrist gjorde att Sven-Olof gick miste om ett par månaders intäkter från turkörning med turister. Och han är bekymrad för hur det ska bli kommande år. Både för egen del som turistföretagare, men också för att klimatförändringarna ska påverka det för Grönland så viktiga fisket, som idag står för över 90% av exportinkomsterna.
4: Blir det lite ändringar i vädret, någon grad, vad händer då med fisket? Det blir väldigt svårt då att få ekonomin att gå ihop för landet i allo. Så det är det som är skrämmande. Det ger inte någon trygghet med försörjning.
5: Här luktar det fisk. Det sitter korpar här uppe på hustaken och tittar ner på mig. En bit söderut i huvudstaden Nuuk så har fiskaren Nugarak Lund Seritsliv precis hoppat i land från sin fiskebåt och välkomnas av sin lilla son som tittar storögt ner i en låda med fiskhuvuden.
6: Torskehud och haukethud.
7: Det här är en stor fisk.
6: Hauket.
7: Havskatt.
6: Ja.
5: Nugarak har marinblå vattentät overall, keps och hörlurar. Det går ganska bra just nu tycker han. Han får bra betalt för hällefisken han drar upp. Men han har fiskat sedan han var barn och märker effekten av klimatförändringarna.
6: Det var många is som kom ut från fjorden för det var varm vind. Så kommer det massa is ut.
5: Förra vintern fylldes hela havsfjorden av glaciäris så att fiskebåtarna inte kunde ta sig fram på en vecka ungefär. Forskning vid Grönlands klimatforskningscenter visar att det här fenomenet kan bli vardag snart. På grund av den snabba glaciäravsmältningen kan Nuukfjorden fyllas med ovanligt stora mängder glaciäris året om under de kommande 20 åren. Vilket kan göra det svårt för fartyg att komma fram enligt forskarna. Nugarak ska tillbaka ut på havet och sätter nu fast bitar av bläckfisk på alla krokar på sin långa fiskelina. Även när inte isen kommer i extrema mängder på en och samma gång så finns en oro när havsisen inte lägger sig framför glaciären. För då stöttar stora isberg rakt ner i havet och driver allt oftare in i fiskarnas bojar. Då rycks långlinan med krokar och dagens fångst bort och försvinner i djupet.
6: När det är is fyller man osäker om man ska ta långlinan till berg eller inte.
5: Fiskmåsarna och korparna cirkulerar här runt fiskebåtarna. Mikael Jensen växlar mellan jobb på en stor trålare och torskfiske från sin egen lilla båt. Jag frågar om han märker av klimatförändringarna.
8: Det är ofta storm, det är ofta vind, var man inte kan komma ut och fiska. Det svänger mycket, lige plötsligt så regnar det helt vilt och så lige plötsligt så är det mycket sne.
5: Det är fler dagar med så hård vind att man inte kan åka ut och fiska. Och det är många snabba väderomslag, säger han.
8: Fisken den är sånt sett tidigare här än förr på grund av att det är varmare.
5: Fisken kommer tidigare än förut så det går inte längre att planera när och var man ska fiska olika sorters fisk för att få fångst.
8: Planläggningsmässigt så är det lite irriterande.
5: Forskning visar att det varmare havet tränger undan fiskar som är beroende av riktigt kallt vatten, som till exempel polartorsk. Medan fiskar som trivs i varmare vatten dyker upp nu vid Grönland. Mikael Jensen får numera upp både makrill och sill.
8: Det är makraller lige plötsligt som är sjeldent här, men det kommer lige plötsligt fler av dem och sånt där. Sill.
5: Hårdast slår klimatförändringarna enligt fiske- och jägarorganisationen NARP mot norra Grönland där det har blivit svårt att fiska och jaga på isen som förut. Det traditionella sättet att åka hundsläde ut på havsis och fiska genom hål i isen eller skjuta en valross på isen funkar inte när isen saknas eller om den är så tunn att den inte bär för att åka ut och hämta en skjuten valross. Men det finns de som drar nytta av de allt varmare temperaturerna. På södra Grönland har de börjat odla potatis, rovor, tomater och alla möjliga grönsaker. Margit Sikemsen kommer därifrån.
9: Tomater, råa och allt möjligt. Och det är mycket gott för oss. Så får vi också pengar för det. Och så får vi också några friska grönsaker.
5: Det är bra för oss, då kan vi få fram färska grönsaker på ön och tjäna pengar på det vi odlar.
6: Ja, jag går.
7: Nu styr han ut ifrån den här lilla fiskehamnen med sin båt ut för att lägga ut linorna.
5: Fiskaren och småbarnspappan Nugarak ger sig ut på havet igen.
6: Vi kan gott se att det är klimatändringar där upp för att isen smälter mycket.
5: Vi ser tydligt klimatförändringarna för isarna smälter mycket, säger han. Men vi försöker fiska hela tiden där vi kan fiska medan vi är i livet.
6: Vi prövar att fiska bara sån hela tiden var vi kan fiska medan vi är i liv.
0: Och reporter på Grönland, det var Magdalena Martinsson.
2: Förra året dog över 300 människor i sina hem utan att någon hittade dem på en hel månad. Det är enligt Rättsmedicinalverkets nya siffror.
0: En mardröm för många att dö ensam utan att någon märker det eller bryr sig. Så hur bryter man ensamheten då? Therese Gylle här i studion, verksamhetsansvarig på den ideella föreningen Äldrekontakt. Välkommen hit.
10: Stort tack.
0: Du möter ju många ofrivilligt ensamma. Hur beskriver de sin ensamhet?
10: Ja, det finns ju hela spektrat såklart. Det finns de som är lätt ensamma och som bara kanske inte känner sig så sedda i sin omgivning, hela vägen till de som är i princip helt isolerade. Vi har gäster som inte har en enda levande person kvar i sitt liv. Mm. Alltså, kan ni tänka er det, att det inte finns någon som vet vem du är och som känner till din historia och så. Och i en av våra utvärderingar pratade vi med en gäst som berättade just att de här träffarna som vi då anordnar på Äldrekontakt, de betyder allt för henne just av den anledningen att hon aldrig behöver vara orolig för att hon ska ligga död i sin lägenhet i 3 år, utan att det är någon som ringer henne regelbundet och träffas.
0: Mm. Vad fyller ni för roll, så att säga? Vad är det ni gör?
10: Men man kan se oss egentligen som att vi skapar nya sammanhang för ensamma äldre runt om i Sverige. Vi gör det genom att skapa mindre grupper där äldre från 75 år och uppåt får hjälp att träffas varje månad. Så till den här gruppen så knyter vi ett antal volontärer som bjuder hem de här äldre till sig. Man fikar tillsammans, man får skjuts till och från. Och så träffar man alltid samma personer hela tiden, just för att vänskap ska kunna uppnå.
2: Therese Gyld är alltså verksamhetsansvarig för Äldrekontakt. Vi har också med oss en annan gäst, Anton Kjell, forskare vid Linköpings universitet och legitimerad psykolog. Välkommen till Studio 1.
11: Tack så mycket.
2: Om man tittar på det här med ensamhet, det finns ju de som gärna vill vara själva eller för sig själv. Vad är egentligen skillnaden där?
11: Alltså, man pratar ju just om att ensamhet är ju väldigt baserat på den subjektiva upplevelsen dels då, att det inte är baserat på exakt hur många personer som befinner sig i ens omgivning eller hur stort en sociala nätverk är, utan det är någonting som är väldigt förankrat i vad jag tycker och tänker och vad jag behöver liksom socialt. Det är också, man kan tänka sig att det handlar ju i grund och botten om en liksom social signal som signalerar att det sociala behovet har inte tillfredsställts på samma vis som att vi blir törstiga om vi inte dricker vatten exempelvis, eller hungriga om vi inte äter mat.
2: Mm. Och det är de här ofrivilligt ensamma. Vilka är de? Hur skulle du beskriva den gruppen?
11: Ja, alltså åldersmässigt så finns det ju vissa grupper som sticker ut, och då är det ju exempelvis då äldre som vi pratade om alldeles nyss, som är särskilt utsatta när det gäller det här. Även yngre, alltså ungdomar och unga vuxna, är en grupp som tenderar att ha höga skattningar av ensamhet, eller man ska säga, i de undersökningar som görs.
2: Sticker Sverige ut på något sätt? Vi har ju många som i alla fall har ensamhushåll i Sverige.
11: Mm. Faktiskt är det så att även fast vi som sagt ofta liksom har en andel av personer som bor själva, så är det ju så att svenskar och länder i Västeuropa exempelvis ofta tenderar att ha en lägre prevalens, som ska säga, av ensamheten än många andra länder. Så att det är inte så att vi sticker ut på negativt sätt.
2: Och den här långvariga ofrivilliga ensamheten, den kan också leda till någon sorts fysiska och psykiska hälsorisker. Vilka då?
11: Ja, men precis. Alltså, och sen ska man ju ha i åtanke där att det är väl lite svårt att veta vad som är hönan och ägget i alla situationer, men man har ju då sett i många studier att det finns en påverkan på både vår psykiska hälsa, exempelvis alltså i form av depression, ångestsyndrom och sådär, men också en påverkan på vår fysiska hälsa, framförallt hos äldre när det kan handla om hjärt-kärlsjukdomar eller demenssjukdomar exempelvis.
0: Mm. Therese Gyll, våra reportrar Lotta och Elinor har ringt ganska många idag som de hade velat prata om liksom personligen om att vara ensam, utan då lyckats. Du är här också, vilket ju är bra istället. Hur stigmatiserat är det att vara ensam?
10: Jag skulle säga att det fortfarande är väldigt stigmatiserat att vara det. Återigen, om jag tittar på de som jag träffar, så är min uppfattning att många kanske inte ens orkar med att erkänna för sig själva att man känner sig så pass ensam, utan att man jobbar mycket med distraktion för att det inte ska kännas så jobbigt och så vidare. Och jag tänker just i det här fallet att sitta och berätta att man är ensam i radion blir också väldigt tufft på grund av att det kanske finns anhöriga som hör. Och just när det kommer till äldre vill man ju inte vara till en belastning. Sådär.
0: Men är man rädd att man blir så att säga mer ensam om man berättar att man är ensam? Eller vad tänker du ligga bakom?
10: Ja, det är en bra fråga. Jag tror väl kanske snarare att det handlar om att inte våga vara sårbar helt enkelt. Egentligen så tror jag att det är ett väldigt klok väg framåt att liksom våga öppna upp och prata om det. För återigen, tittar man på liksom vad Folkhälsomyndigheten rapporterar, det här är ett jätteproblem. Vi är inte ensamma om att vara ensamma, utan det är väldigt många som är i Sverige.
0: Hur bryter man det här då i så fall?
10: Vi tittade lite grann på forskning när vi startade upp vår organisation, och det man kan se är att det finns tre stycken komponenter som är ganska viktiga. Det finns en poäng att man ska träffa andra personer som befinner sig i samma situation som man kan få socialt stöd av. Man ska gärna träffas i grupp och man ska träffas regelbundet. Det är egentligen de tre sakerna som behövs.
2: Och det tycker du funkar hos er med de äldre?
10: Ja, hos oss funkar det jättebra. Vi gör ju regelbundet uppföljningar där vi kan se att 8 av 10 faktiskt känner sig mindre ensamma. Och 9 av 10 känner att de mår bättre sedan de började delta.
2: Anton Kjell, vad har du sett? Du jobbar ju också med behandling mot ensamhet. Vad är det som fungerar?
11: Ja, men precis. Alltså som nämndes här, så den typen av liksom äldrekontakt, som den typen av intervention där man erbjuder någon form av miljö eller sammanhang att träffas i, är ju en av de liksom strategier som har testats och visat på resultat när det gäller att minska ensamhet. Så. Sen finns det också de strategier som handlar mer om att rikta in sig specifikt till individen, där man kanske är så att man personen själv vill ha lite hjälp att bryta de här mönstren, och där arbetar ju vi främst med det som kallas för strategi från kognitiv beteendeterapi, eller KBT, som också har visat sig ha god effekt då i vissa studier.
2: Det är lite spännande, för då sitter man ju ensam framför en dator. På vilket sätt hjälper det att bryta ensamhet?
11: Ja, men precis. Som du säger så är det ju så att vår version av det här har ju främst utvärderats då via internetförmedling, eller man ska säga då. Idén är ju inte bara för just riktat mot ensamhet, utan även om man tänker att den här metoden som riktar in sig även mot andra besvär och problem sån här, är ju att man aktivt liksom arbetar med att förändra sin situation i de lägen där det kan bli jobbigt, eller där man märker att det, liksom, det behövs förändring. Och på så vis tänker man att det här är ju bara ett sätt att liksom förmedla den hjälpen till de här individerna, och sen så hjälper vi dem förhoppningsvis att omsätta det liksom i sin verklighet, så att säga.
0: För jag tänker, ofrivillig ensamhet drabbar ju inte bara äldre. Har du några konkreta råd, så att säga? Handfasta råd som lyssnaren kan använda sig av?
11: Mm. Nej, men det handlar ju om egentligen att försöka identifiera dels vad innebär liksom värdefull social kontakt för mig. När känner jag samhörighet? När känner jag mig sedd? När kan jag dela saker med andra och känna att jag liksom har roligt tillsammans med andra? Och försöka liksom hitta sammanhang som, där man skulle kunna träffa andra som kanske delar mina intressen exempelvis eller sånt här. Sen gäller det också att fundera på liksom, exempelvis om det skulle kunna vara så att det finns hinder som står i vägen. Det kanske är så att man har lite svårt att veta hur man ska inleda konversationer eller liksom hålla liv i konversationer. Det kan ju vara så att man också har en del problem med exempelvis social ångest eller blyghet i sådana här sammanhang som står i vägen. Och då får man ju försöka hitta strategier för att hantera det här.
0: Men det här är sånt man kan lära sig då, eller?
11: Absolut. Det är det vi ser i våra studier och det är där vi tänker ta med oss även från andra studier som genomförs på området.
2: Therese Gyll, vad säger du om du skulle tipsa människor som lyssnar nu och känner sig ensamma? Vad kan man göra för att bryta sin ensamhet och bryta andras?
10: Om jag då ska vända mig till äldre då, som är lite min målgrupp, så skulle jag vilja säga att det är bra att öppna upp, att våga vara modig och berätta hur man känner. Om det känns otryggt kan man i alla fall börja med att ställa frågor. Säga hej till folk på gatan. Och ett tips som jag brukar ha till anhöriga och andra personer som träffar äldre, det är att istället för att fråga så här, hur mår du? Och så tittar man någon i ögonen, då får man ju hela den här ordtendensen. Jo men tack, det är bra, hur är det själv? Tillbaka, vilket egentligen inte betyder särskilt mycket. Utan istället försöka hitta någon typ av minne som man kan aktivera. Till exempel om jag har någon gammal anhörig som jag är släkt med, kan jag fråga, men du, alltså när vi var barn och var hemma hos dig så gjorde du allt den där himla såsen som var så himla god. Vad var det för hemlig ingrediens som du hade i det? Det ger den här personen en möjlighet att komma tillbaka till en punkt i livet där man kände sig stark och liksom glad och att liksom återupptäcka de här sakerna. Och det kan ofta ge ganska konstruktiva samtal.
2: Men om man inte känner den här personen då alls och bara ser den verkar väldigt ensam.
10: Jag tänker man kommer också långt med en komplimang med att säga hej. Åh, de där glasögonen var fina på dig, eller är det någonting jag kan hjälpa dig med? Och så vidare.
0: Men det kan vara klokt att, så att säga, förbereda sig lite, låter det som. Att man har tänkt ut hur ja, men det här minnet till exempel, att man har tänkt ut det sedan innan och så.
10: Ja, alltså man ska kanske inte gå omkring med en massa repliker i rockärmen och så, men en allmän nyfikenhet är ju ofta ganska värdefull. Alla vill bli sedda, tänker jag. Och börjar du se någon så tror jag du blir sedd tillbaka.
0: Therese Gyll säger det. Tack så mycket för att du kom hit. Verksamhetschef för föreningen Äldrekontakt. Och tack också Anton Kjell som är psykolog och forskare vid Linköpings universitet.
2: Ja, Studio 1 börjar lida mot sitt slut. Men då kommer ju Ekot med dig, Per Edberg. Vad ska du prata om?
12: Ja, ett par givna ämnen idag är väl de nya sänkningarna av drivmedelsskatterna och de skärpta reglerna för friskolor.
2: Och efter Ekot, USA-podden, man kan ju tänka sig att det också handlar om mötet i Kina, vad vet jag.
0: Det
2: är fulladdat med det, så det ska bli spännande att höra på det också.
0: Det är Louise Haag som har producerat Studiet idag. Sharon Jom och Mattias Rensmo har du hört här i studion. Senast Studiet kan du lyssna på ikväll om du vill efter 22-nyheterna, eller så är vi tillbaka på fredag igen när det inte är röd dag.
12: Kvart i sex Ekot. Regeringen vill sänka drivmedelsskatterna ännu mer. Reglerna för vinst bland friskolor ska skärpas. Det kommer försiktigt positiva signaler från Internationella valutafonden om den svenska ekonomin. Och så hör vi mer om den upplossade debatten om nyskriven svensk dramatik i Kvart i sex Ekot idag. Och först då till regeringens planer på att sänka skatten på bensin och diesel ännu mer. En skattesänkning som enligt regeringen skulle innebära 3 kronor lägre pris per liter. Energiministern, kristdemokraten Ebba Busch.
13: Vi står nu i den värsta globala energikrisen som världen någonsin upplevt. Läget i Mellanöstern är fortsatt instabilt och vi kommer sättas på prov. Därför agerar vi igen. Regeringen kommer inte vänta och vakna sent. Det är inte så vi jobbar tillsammans. Vi kommer stå på hushållens sida.
14: Bränslepriserna har stigit med drygt 20% sedan USA och Israel attackerade Iran. Redan den 1 maj sänktes bränsleskatterna, men nu vill regeringen alltså ta ner dem ytterligare. Sänkningen är tillfällig och ska gälla juli till och med november om EU:s ministerråd ger klartecken. Det lämnar ett hål på 7,7 miljarder kronor i statsbudgeten. Men ytterligare satsningar väntar. Totalt ska 17,5 miljard läggas på krispaketet som finansieras med lån. Finansminister Elisabeth Svantesson från Moderaterna.
13: Vi har alltså kraft och handlingsutrymme med låg statsskuld att underlätta för både svenska hushåll och de branscher som är hårdast drabbat. Och det vill vi göra, därför att det är också ett sätt att hålla uppe aktiviteten såklart i ekonomin.
15: Från oppositionen får regeringen kritik, bland annat för att vara kortsiktiga i sina insatser. Miljöpartiets språkrör Daniel Heldén menar att sänkt drivmedelsskatt är dålig politik i en oljekris.
16: Obegripligt i det här läget. Jag skulle säga att det är hål i huvudet att sänka drivmedelsskatterna i en oljekris och när vi sitter fast i ett oljeberoende. Det är inte så man gör, det är ju alla experter överens om.
15: Kritiken från oppositionen lät inte vänta på sig. Socialdemokraternas Mikael Damberg kritiserar regeringen för att vara senfärdiga.
17: Än en gång verkar man ha totalt underskattat konsekvenserna för svensk ekonomi. Det var ju inte många veckor sedan som vi diskuterade regeringens vårbudget och nu kommer man med det här ganska osammanhängande programmet idag.
15: Han säger samtidigt att regeringen går fram med ett otydligt förslag när alla detaljer ännu inte ligger på bordet. Centerpartiets Martin Ådahl skriver i en skriftlig kommentar till Ekot att åtgärder behövs i pågående kris men att, citat, lösningarna är kortsiktiga och kan jämföras med en Alvedon vid ett benbrott, slutcitat. Vänsterpartiet tycker liksom MPOS att man borde gjort mer riktade satsningar på hushållen, framförallt genom sänkta priser för kollektivtrafiken. Och Vänsterpartiets Ida Gabrielsson säger att det inte är så här man beter sig i kristider.
18: Ja, det känns som att regeringen är lite desperata också i och med att det är valrörelse. Jag hade tyckt att man bättre kunde samordna sina förslag med också oppositionen framåt. Så brukar vi göra i kristider.
12: Reportrar Hiva Abdelsade och Carl V. Andersson. Och samtidigt som regeringen idag presenterade skattesänkningar på drivmedel meddelade de stora drivmedelskedjorna att de höjer priset på bensin och diesel. Riktpriset höjs med 60 öre för dieseln och 30 öre för bensinen. USAs president Donald Trump har landat i Peking nu inför mötet med Kinas ledare Xi Jinping. Trumps samtal med Xi Jinping är planerade till imorgon och i övermorgon och på agendan står bland annat ländernas just nu ganska dåliga handelsförbindelser. I den amerikanska delegationen finns förutom Trump även flera amerikanska företagsledare och toppchefer med. Regeringen går vidare med att införa nya regler för friskolor. Det handlar bland annat om att stoppa möjligheten att dela ut vinst de första 5 åren. Utbildningsministern Simona Moamsson.
19: Vi gör nu stora förändringar, en hel renovering av friskolesystemet så att det bara är seriösa aktörer som bedriver skola.
20: Men vinstintresset finns ju kvar även om det blir begränsningar på när man får dela ut vinsten.
19: Men det viktiga vi gör nu är ju att när det finns kvalitetsbrister att man då har ett vinstförbud. Att när man startar som ny aktör visa sin seriositet genom att man inte kan ta ut vinst första 5 åren.
21: Den lagrådsremiss som regeringen presenterade idag innehåller alltså bland annat förslag på ramar för när en friskola får dela ut vinst eller göra andra värdeöverföringar. Att ägare ska kunna visa att de är långsiktiga, kommuner ska kunna kräva tillbaka skolpeng och fler verktyg för skolinspektionen. Och det blir också krav på särredovisning för varje skola. Det här är något som friskolebranschen är kritisk till och enligt Kristdemokraterna så ska regeringen titta på möjligheter för kompensation för mindre skolägare. Nästa år är planen att det här ska träda i kraft. Och Linda Öholm, vice vd på Internationella Engelska Skolan, hon befarar att skolor kan tvingas stänga och hon skräder inte orden.
22: Jag tycker det är upprörande att Sveriges utbildningsminister beskriver hela Sveriges friskola som fifflande brottslingar.
21: Linda Öholm menar, liksom branschorganisationen Almega Utbildning, att förslagen minskar möjligheten till flexibilitet, till exempel att flytta pengar mellan skolor i en koncern, och hon anser att huvudmän som kan uppvisa hög kvalitet inte borde påverkas. Men meningarna går isär och Socialdemokraternas skolpolitiske talesperson Anders Ygeman, han anser att förslagen är verkningslösa.
1: Friskolekoncernerna kommer fortsätta ta ut vinst.
20: Kan det då inte leda till att de oseriösa, att intresset från dem minskar?
1: Nej, det tror jag inte, för deras möjligheter att fortsätta ta ut vinst blir väldigt stora.
12: Reporter Katarina Helmersson. Idag inleddes rättegången mot Foxtrot-nätverkets Pouya Shafi. Han pekas ut som en av ledaren Rawa Majids närmaste män och misstänks för en rad grova brott.
3: Åklagarna har under dagen försökt visa på flera kopplingar mellan den åtalade Pouya Shafi och Foxtrot-nätverket. Detta bland annat genom att visa bilder på honom med rävringar som blivit en symbol för nätverket och på honom tillsammans med ledaren Rawa Majid. Ida Arnell är en av åklagarna.
4: Ja, här kan vi se Rawa Majid och här kan vi då se ett foto på Pouya Shafi. Och här i bakgrunden kan man då se Rawa Majid. Så vi menar då att det visar att de känner varandra väl.
3: Pouya Shafi är enligt åklagarna en av toppfigurerna inom Foxtrot-nätverket. Och han misstänks för flera grova våldsbrott, de flesta från 2023. Det handlar bland annat om förberedelse och stämpling till mord på en person kopplat till Dalen-nätverket i Sundsvall. Shafi misstänks ha varit en av koordinatörerna för de här brotten. Han greps i Irak i oktober 2023 och rättegången väntas pågå till början av juni.
12: Reporter Marie Nilsson Boy. En stoppad elledning försenar SSABs gröna omställning av stålverket i Oxelösund. Det är Vattenfall som bygger den här elledningen och där tycker Mats Engstedt som är ansvarig för den typen av investeringar att det här pekar på ett större problem.
23: Det är väl det att det pekar på, som vi uppfattar, brister i regelverket. Alltså att det blir ju så egentligen då att vi anser att vi har ett beslut att bygga på. Och sen så ändras förutsättningarna när vi håller på att bygga.
24: I 9 år har Vattenfall jobbat med kraftledningen som är 7 mil lång och går från Hedenlunda utanför Katrineholm till SSABs stålverk i Oxelösund. Den behövs för att stålverket ska kunna använda el istället för kol i sin stålproduktion. Vattenfall fick efter många och långa tillståndsprocesser okej att bygga ledningen i januari 2024. Och har nu gjutit alla betongfundament och rest 210 av 250 kraftverksstolpar. Men mitt i bygget stoppas det nu alltså av 2 fågelorganisationer som har överklagat tillståndet till Mark- och miljödomstolen. De anser att tjädrar riskerar att flyga in i kablarna och dö och vill se förändringar som skulle kunna minska den risken. Men att ändra utformningen av kraftledningen nu innebär att Vattenfall i så fall måste börja om tillståndsprocessen igen, säger Mats Engstedt.
23: För då kommer det in nya intressen som ska vägas av. Kanske andra markägare som berörs, kanske andra intressen som berörs. Och då måste vi börja om med samråd och alla de förutsättningar vi behöver för att bygga på ett annorlunda sätt.
12: Mats Engstedt vid Vattenfall, reporter Erika Sundén. Den svenska ekonomin återhämtar sig och visar tecken på tillväxt under 2026, skriver Internationella valutafonden i sin årliga analys av just Sveriges ekonomi. Men samtidigt är osäkerheten i omvärlden så hög att Sverige behöver förbereda sig på flera möjliga krisscenarier. Jens Magnusson är chefsekonom vid SCB.
25: Alla ekonomier påverkas av vad som händer i omvärlden. Det gör svensk ekonomi också. Vi måste vara beredda både från privata aktörer, från bank- och finansmarknad och förstås från politiker och tillsynsmyndigheter. Men det är klart att utgångsläget för Sverige är trots allt bättre än för många andra.
26: Men trots tecken på återhämtning och tillväxt varnar IMF för att osäkerheten i omvärlden är stor och framförallt på grund av kriget i Mellanöstern, skenande energipriser och att den globala ekonomin kan försvagas ytterligare. Däremot menar man att Sverige har en stark ekonomi med stabila buffertar. Men man vill även understryka att det är viktigt att bevara dessa för att hantera en värld där ekonomiska kriser blir allt mer frekventa. Även riskerna i finanssystemet är fortsatt förhöjda på grund av de svenska hushållens höga skuldsättning och bankernas starka koppling till fastighetsmarknaden.
25: Jag tycker nog att det är lite grann ett utifrån perspektiv. Det finns alltid risker i alla system. Vi har en stor finansiell sektor i Sverige i förhållande till vår BNP.
26: Och efter många år med svag tillväxt skriver IMF att Sveriges BNP kommer att fortsätta öka, men med omkring 2% de kommande två åren. Man tror även att inflationen kommer hållas låg och att hushållens köpkraft kommer att förbättras under 2026.
25: Svensk ekonomi ligger ganska bra till generellt sett. Vi har en välfungerande industri, exporten har rullat på rätt bra, vi har ganska höga investeringar. Det som har varit lite grann den svaga punkten, det är att vi har haft väldigt försiktiga hushåll som har prioriterat att spara mycket och amortera snarare än att konsumera.
12: Reporter Fredrik Enberg. Stockholmsbörsen stängde lite tidigare idag, upp 0,2, London steg 0,4 och Frankfurt steg 0,6. Dow Jones just nu 0,4 ner, Nasdaq upp 0,7. Dollarn står i 9 kronor och 31 öre och euron i 10 kronor och 91 öre. EU-kommissionen föreslog idag att det ska bli lättare att åka tåg inom Europa. I korthet handlar det om att man via en enda app ska kunna boka hela tågresan. Och det här förslaget får tummen upp av de resenärer som Ekot träffade på Stockholms central tidigare idag.
5: Det är perfekt, för att jag själv tänkt resa till Hamburg flera gånger, men jag tycker att det har varit så krångligt med tågbyten, spårbyten och andra aktörer än SJ, så att det tycker jag, det är utmärkt.
6: Det låter jättebra, för att jag flyger inte, så jag, nu får jag åka buss om jag ska ut i Europa, då är det mycket enklare att kunna ta tåget istället, för det är ju mer bekvämt.
7: Du väljer bort flyget alltså?
6: Ja.
7: Varför då?
6: Panik, hatar att flyga.
12: Margareta Isaksson och Anneli Olsson intervjuade på Stockholms central av Erik Norberg. En debatt om bristen på nyskriven dramatik har tagit fart på de svenska kultursidorna efter en krönika i Expressen av Jonas Gardell. Med mig nu Ylva Nilsson vid Kulturnytt. Först Ylva, vad handlar den här debatten om?
8: Ja, den rör ju sig kring teaterns försök att nå en ung publik. Jonas Gardell skriver i Expressen att sketcher och skissartade scener just nu ersätter föreställningar baserade på pjäser och att det i sin tur tränger undan nyskriven dramatik. Teaterkritiker Kristina Lindqvist gick i svaromål i DN och menade att det är en föråldrad bild av vad teater kan vara. Och sen dess har regissörer och skådespelare gett sig in i den här diskussionen.
12: Men det här är väl egentligen ingen ny debatt, va?
8: Nej, verkligen inte. Den är nästan lika gammal som själva konstarten. Så när jag frågade vår teaterkritiker Jenny Telemann vad hon tycker är anmärkningsvärt med just den här debatten, så svarade hon så här.
9: Ja, det kanske kan vara det att den verkar handla ganska mycket om att man på något vis bråkar eller tar olika positioner kring vilken form för berättandet som är bäst, istället för att kanske titta på teaterns villkor och resurser, som jag tror kanske är viktigare.
12: Så Ylva, varför blossar den här debatten upp just nu då?
8: Ja, Jenny Telemann menar att teatern just nu får mycket uppmärksamhet, är aktuell och relevant för många unga människor, framförallt kanske unga människor.
9: Dels så tror jag att det handlar om att teatern återigen har alltid varit intressant, men faktiskt nu får mycket uppmärksamhet, får mycket intresse. Det startar många frigrupper till exempel. Och sen är det ju som vanligt, om en namnkunnig person som till exempel en Jonas Gardell skriver en debattartikel, ja då blir det debatt.
12: Och vad betyder det här framöver då? Vad säger dagens unga dramatiker?
8: Ja, vi har pratat med dramatikstudenten Maja Felicia på Teaterhögskolan i Malmö. Och hon tycker att den här debatten är onyanserad, men hon känner igen sig när det kommer till frågan om nyskrivna pjäser.
10: Jag har ju fått rådet nu när jag har examinerats att hör av dig till regissörer och säg gärna att du gör adaptioner, för det är så du får jobb. Ta gärna något redan befintligt verk, för det kommer sälja bättre än att du som okänd ska skriva något nytt.
12: Dramatikstudenten Maja Felicia vid Teaterhögskolan i Malmö, och tack så mycket Ylva Nilsson på Kulturnytt. Nu ska vi över till Radiosporten och Bengt Skött med nyheter om hur lagen i hockey-VM formas. För Bengt, det är ju inte många dagar kvar nu då.
0: Det är ju inte det. Det är ju övermorgon. Det är nedsläpp i Schweiz. Och idag, samma dag som Kanada kunde presentera sin spelarikon Sidney Crosby, såsom klar för ännu ett VM, så drömmer Sverige om den unga storstjärnan Leo Carlsson, som också nyss slagits ut i NHL. Här Radiosportens expert Johan Garpenlöv.
2: Man ska satsa allt om han blir tillgänglig. Han har ju en offensiv spets som det här svenska laget saknar.
11: Samtidigt så är han i en kontraktsituation där hans kontrakt går ut. Det här innebär ju att Svenska Hockeyförbundet skulle få stå för försäkringskostnaden för Leo Carlsson under ett VM. Hur dyrt kan det bli, du som ju har erfarenhet som tidigare förbundskapten?
2: Nej, men det kommer kosta massor med pengar, och som det är för Leo Carlsson så brukar spelarna tacka nej. Man har för mycket att förlora på ett VM. Det kommer kanske bli tufft för honom att tacka ja då.
0: Reporter här, Selma Jennervall.
12: Tack Bengt, vi hänger kvar en liten stund till i sportens värld och ska få ett reportage från Mexiko inför fotbolls-VM.
13: Det är knappt en månad kvar tills VM i fotboll invigs i Mexico City. Tre mexikanska städer ska vara värdar för världens största fotbollsturnering. En av dem är Mexikos näst största stad Guadalajara, där invånarna sedan länge har problem med förorenat vatten.
14: Det luktar fruktansvärt illa här, så jag känner mig hela tiden som att jag är helt kräkfärdig.
13: Sofia Enciso går före mig ut på klippavsatsen in till floden och ger mig ett munskydd, men tar inget själv. Jag är van. Det är inte så illa idag, säger hon.
16: Metallurgicas, farmaceuticas, textiles.
13: Miljöaktivisten Sofia Enciso är uppvuxen i industriförorten El Salto söder om Guadalajara. Här har företag från hela världen etablerat sig, lockade av skattelättnader. Länge fanns inga miljöregler alls för vad fabrikerna fick släppa ut i floden som rinner runt stan. Myndigheterna försökte länge dölja en undersökning av vattenkvaliteten som visade skyhöga halter av tungmetaller och kemikalier i floden. Och de hemligstämplade en hälsoundersökning av barn. När den till slut offentliggjordes, 10 år senare, hade flera av dem dött eller insjuknat i cancer, njursjukdomar och diabetes, säger Sofia Enciso. En av dem var Maria del Carmen Hernandez son. Som barn lekte min son med skummet från floden som brukade virvla upp och landa i vår trädgård, säger Maria del Carmen. Han diagnostiserades med njursvikt och dog 19 år gammal. Både Maria del Carmen och Sofia Enciso planerar att protestera inför och under fotbolls-VM som inleds i Mexiko om knappt en månad. Den mexikanska staten vill använda VM för att locka fler utländska investeringar. Vi vill använda VM för att protestera, trots att de försöker skrämma oss till tystnad, säger Sofia Enciso, Lotten Collin i Guadalajara.
12: Så vädret ikväll och i natt får större delen av landet regn eller i högre terräng snö eller blötsnö. Morgondagen sen blir blåsig med fortsatt regn eller regnskurar över stora delar av landet. Undantaget östra Svealand som får mest uppehåll och kanske också en del sol. Där sätter vi punkt. Producent Gunilla Österlund, jag heter Per Edberg. Nu fortsätter P1-kvällen närmast med USA-podden.
17: Are you still talking about Jeffrey Epstein?
27: This bill is a deal with the devil.
28: The mission didn't end with Charlie's life.
29: Obviously, Greenland should be part of the United States.
30: Turn the volume up!
31: Välkommen till USA-podden, avsnitt 742. Det är onsdag den 13 maj och klockan är 14.39. Sara Stenholm är ledig idag, så det är jag, Roger Wilson, som sköter spakarna. Men som vanligt har vi med oss Simon Isaksson i Austin. Hur är det idag?
32: Hallå. Jo, men det är bra.
31: Och jag tänker att vi kör den här frågan som jag testade för några månader sedan. Vad är den största lokalnyheten i Austin idag?
32: Stans kanske mest kända mordgåta verkar få sitt sista slut. The Yogurt Shop Murders, 4 tonårstjejer som sköts ihjäl på en glassbar 1991. Man har inte vetat av vem. Ny DNA-teknik knöt en avliden man till morden. förra året. Men fyra andra män har suttit inne eller anklagats för det här. Och nu ska de få dela på ett rekordskadestånd på 350 miljoner kronor. Som Austin kommer behöva låna pengar för att kunna betala ut.
31: Mm. Mordis till Austin. Hur är läget i Washington DC, Gina Lindberg?
1: Jo, men det är bra i Washington och vi laddar upp för söndag för att då ska Trump-administrationen ordna en jättestor kristen manifestation i Washington. Det ska bli 9 timmars bön, lovsång och tacksägelse på The Mall framför kongressen. Och detta, denna 9 timmars ceremoni ska ledas av bland andra Pete Hegseth, försvarsministern som heller kallar sig krigsminister. Så att det här är en del av USAs officiella 250-årsfirande och Vita huset hoppas få igång en ny kristen väckelserörelse i Amerika genom det här evenemanget. Så att detta fyller lokala medier idag, förutom förstås att Trump är i Kina som också uppmärksammas.
31: Precis, för Donald Trump har anlänt till Peking och imorgon torsdag är det väl dags för det mer formella toppmötet som ska börja mellan honom och Kinas ledare Xi Jinping. Och därför har vi förstärkt laguppställningen faktiskt i veckan podd med Björn Djurberg. Välkommen hit!
3: Tack så mycket.
31: Du är före detta Kina-korrespondent och så programledare för ett av våra systerprogram, Radiokorrespondenterna Kina. Och ni pratade ju upp det här kommande toppmötet med en hel del entusiasm i senaste avsnittet av er podd. Det var lite som försnackstudion inför fotbolls-VM-final, fick jag känslan av. Gud vad peppiga ni var.
3: Ja, men det är en stor grej det här ju, Roger, eller hur? Alltså det är ju det första besöket då i Kina på 9 år av en amerikansk president. Alltså Biden var ju aldrig där. Pandemin kom väl i vägen till stor del. Den senaste president som var där, det var ju Trump 2017. Och nu kommer han igen då. De här åren som har gått har ju varit ganska högt tonläge ändå, får man väl säga. Och samtidigt då relativt få möten. Även om man pratar då i telefon och sådär, och man ses på sidlinjerna i vissa internationella sammankomster och så är det ju en helt annan grej när det är sånt där statsbesök. Det är väldigt mycket fokus på liksom de bilaterala relationerna och relationerna mellan USA och Kina, alltså världens två största stormakter, största ekonomier, största militärmakter. Det är ju otroligt viktigt såklart, men det finns ju en paradox här. Det är ju inte så höga förväntningar egentligen på att det ska komma ut så många konkreta lösningar egentligen på de problem som finns mellan Kina och USA. Men det är samtidigt då är det tunga frågor som är på agendan. Så det är liksom både och.
31: Mm. Jag fick lite känslan av att Donald Trump själv gärna ville just spela ner förväntningarna på det här toppmötet på en pressträff i Ovala rummet i måndags. Hans budskap verkar vara att allting egentligen redan är toppen.
4: What do you hope to get out of the summit in China and how much has the war in Iran changed the agenda?
15: Look, I have a great relationship with President Xi. We're doing a lot of business, but it's smart business. We used to be taken advantage of for years with our previous presidents, and now we're doing great with China. We make a lot of money with China.
31: Ja, en positiv Trump där. Vi tjänar mycket pengar med Kina och vi har ett jättebra förhållande med Xi Jinping, kan man väl sammanfatta det där. Gina Lindberg, hur stor är entusiasmen på den amerikanska sidan inför det här mötet?
1: Ja, Vita huset och Trump lanserar ju det här som ett viktigt och historiskt möte. Och det är det ju, precis som Björn sa, på så sätt att det är ovanligt att en amerikansk president åker till Kina. Så ett ovanligt möte mellan två av världens mäktigaste. Men samtidigt är det ju ett upplägg på den här resan som Trump inte hade önskat sig. Trump skulle ju ha åkt på det här besöket för 6 veckor sedan. Och så sköt han upp resan på grund av kriget med Iran. Och nu hänger Irankriget fortfarande som ett mörkt moln över honom och över världsekonomin och över den här resan. Så att frågan om Iran väntas ju bli en av de främsta punkterna i samtalen med Xi Jinping, och det var inte vad Trump hade tänkt sig eller önskat sig. Han vill fokusera mycket mer på handel, han vill prata AI, han har med sig en stor delegation från amerikanska företagsvärlden. Men så blir det ändå säkerhetsfrågor och krigsoro och världsläge som kommer toppa agendan.
31: Mm, Björn, vi var inne på det sist Trump var i Kina var 2017. Och som du sa, senaste gången en amerikansk president besökte landet. När jag var korre i USA så var det ju med ganska taskig stämning mellan de två länderna som också syntes inför öppen publik så bråkade utrikesministern, den amerikanska utrikesministern med sina kinesiska företrädare inför kameror. Och Biden avslutade toppmötet med Xi Jinping i San Francisco genom att svara på en fråga från pressen där han fick frågan, är Xi Jinping en diktator? Typ. Och han sa, ja, han är en diktator, vilket kanske inte var den diplomatiska lösning man hade önskat sig. Men när nu Trump återvänder till Kina, är det till ett annat Kina än det han besökte 2017? Har styrkeförhållandena mellan de här två supermakterna förändrats?
3: Ja, det har de ju. Kina är ju starkare idag. Alltså man tänker då, senast Trump var där 2017, det är nästan 10 år sedan. Kinas ekonomi har växt. Ja, men genomsnitt då 5% kanske per år sen dess. Om man då tänker över

0: tidigare. Så att liksom hållhakarna, de potentiella hållhakarna som Kina kan ha, eller som USA kan ha på Kina, är inte lika starka idag.
1: Och vad är det som kommer att möta Trump när han anländer? Han har ju redan anlänt till Peking, men när själva statsbesöket börjar, vad kommer han att få vara med om?
0: Ja, det är ju ganska, alltså, kineserna är ju bra på det här. De har ju väldigt många statsbesök i Peking. Xi Jinping träffar ju världsledare varandra vecka. Så att man har ju en stor rutin på att ordna ett väldigt sådär pompa och ståt, men också mycket formaliteter. Och senast Trump var där så fick de ju en personlig liksom tour av den förbjudna staden. De hade spärrat av den och det var tomt på folk, och de fick gå omkring där själva. Och det var ju ganska maffigt liksom. Så jag tänkte nu inför det här då, hur ska de kunna slå detta? För den förbjudna staden, det är ju mitt i Peking, det är liksom det största palatskomplexet. Och det jag har sett då, vad som verkar vara på gång, det som har skrivits om att de ska besöka då himmelens altare, som är också en sån här väldigt anrik historisk plats från Ming-dynastin, södra Peking. Det är ett tempelområde, en ikonisk byggnad, den kändaste byggnaden där, som är som ett flera våningar högt runt. Jag tror det är en bönehall egentligen, men det är som blåglaserade tegelplattor som sträcker sig mot himlen i någon sån här symmetrisk liksom, byggnad som är otroligt vacker och fin. Och jag tänker att det där ger ju också liksom en... Jag tror vi delar med oss av det här. Kina är en långvarig kultur, alltså en civilisation som har funnits så länge. Jag tror det är där de vill ge intrycket av också. Sen blir det här mötesrummen såklart. Kina brukar ju ha de här blankpolerade träborden med liksom nästan en trädgård i mitten. Va? Så de sitter liksom ganska långt ifrån varann och alla delegationer på varsin sida och förhandlar. Och den stora mötesdagen är ju torsdagen och då lär han väl sitta och förhandla där hela dagen. Och så blir det någon bankett på kvällen och så ska det bli någon arbetslunch och sådär. Men det är inte så långt besök heller, så de hinner ju inte med så himla mycket.
1: Mm. Simon, det blir ju mer än bara sightseeing som Björn var inne på, även förhandlingar. Vad är det då som står på USAs agenda? Vad är de viktigaste punkterna som man vill avhandla under sitt besök?
2: Ja, det finns några saker som man räknar iskallt med från amerikanskt håll redan innan mötena börjar att man kommer få till, verkar det som. Och det är att Kina ska lägga miljarder på amerikanska flyg och flygdelar och på amerikanska sojabönor. Det där har vi hört förut också. Och Kina vet ju att sådana här saker kan göra Trump på extra gott humör också. Om man får till sådana där uppgörelser ganska snabbt då, och Trump kan peka på det som ekonomiska segrar för till exempel bönder i politiskt viktiga delstater i mellanårsvalet i höst. Så det räknar man med. Sen har vi ju Iran-kriget där Trump precis innan avfärd igår å ena sidan sa att han skulle ha ett långt samtal med Xi Jinping om Iran, men å andra sidan sa att han inte behöver Kinas hjälp överhuvudtaget här, utan att USA klarar sig självt. Men enligt amerikanska medier så väntas Trump åtminstone försöka få Kina att försöka övertyga Iran att öppna Hormuzsundet åtminstone. Sen finns det lite andra saker också som nog kommer tas upp. Cybersäkerhet, eventuella AI-samarbeten. Och så har Trump förut sagt att han vill att Kina ska vara med i ett nytt fördrag om kärnvapennedrustning. Men eftersom Kina fortfarande har betydligt färre kärnvapen än USA och Ryssland så tror man inte att Kina kommer vara särskilt intresserade av det där.
1: Det var den amerikanska agendan. Hur ser den kinesiska ut då, Björn?
0: Ja, alltså handelskriget är väl en av de två viktiga sakerna. Om vi börjar där ändå, alltså det påverkar ju Kina såklart. Man vill ju inte ha de här höga tullarna. Nu har man ju någon typ av vapenvila med Washington nu då, som man har haft sedan i höstas. Där vill man nog gärna se, alltså att i alla fall inte att tullarna blir högre. Jag tror man kan vara ganska nöjda med om man bara förlänger det här status quo-läget nu lite längre. Någon typ av förutsägbarhet i handelsrelationerna tror jag Kina väldigt gärna vill se. Sen den andra stora frågan då, det är ju Taiwan, och då är vi liksom inne på geopolitiken här. Det här brukar ju liksom Folkets Dagblad, partiets stora språkrör, inför det här mötet häromdagen la in en ledartext där de liksom lyfte upp Taiwan specifikt. Och kineserna brukar säga det att ja, men det här är liksom vår kärnfråga

0: frågornas kärnfråga, the core of core issues, ungefär så om man tänker på engelska, va? Och flaggat även fler gånger för att Taiwan är otroligt viktigt för oss. Och det där har ju spekulerats väldigt, väldigt länge inför det här mötet. Nu ställde sig som sagt in då i mars-april. Liksom, även innan det så börjar man ju snacka om att ja, men vill, liksom, ser Kina en möjlighet här att påverka Trump? Och, liksom, om Taiwan, kan man få Trump att ändra sig någonting liksom, retoriskt i hur USA uttrycker sig kring eventuella liksom politiska frågor på Taiwan, säkerhetsgarantier, vapenaffärer. USA säljer mycket vapen till Taiwan och det är en affär som redan har gått igenom som nu ska finansieras och en annan som det pratas om. Kan man liksom få USA att skjuta upp de här vapenaffärerna? Så det där tror jag är väldigt, väldigt viktigt för Kina. Och sen tror jag inte man ska underskatta liksom prestigen i det här, att det här är ett väldigt bra PR-tillfälle för Kina. Att ha Trump komma in så här på statsbesöket när man då tidigare i år har haft en lång rad västledare som har kommit till Kina på statsbesök. Och nu då Trump, alltså det ser ju väldigt bra ut för den kinesiska regimen att kunna visa upp det. Titta, alla kommer till oss och träffar oss och vill liksom fråga oss om det ena och det andra och ha liksom våra förslag och lösningar på detta. Så det där, det är någonting man verkligen gillar tror jag och vill satsa på.
1: Då ska vi se, Gina, Simon var ju inne lite grann på det här, att Kina-besöket skulle kunna vara någon form av hjälp eller någon form av steg på vägen till en fred i Mellanöstern, i kriget mot Iran. Men som Simon sa, dubbla budskap lite grann där från Trump. Hur ser det ut egentligen? Behöver USA hjälp utifrån för att bryta det här stilleståndet som vi ändå befinner oss i just nu?
2: Trump hävdar ju att man inte behöver det och han upprepade det nu precis innan han satte sig på planet att vi behöver inte Kinas hjälp. Men det är klart att Kina är en viktig spelare här och som partner till Iran och som stor köpare av iransk olja. Men hittills så har ju Kina följt det här lite grann från baksätet, från åskådarplats och inte involverat sig direkt och nu är ju frågan, det är självklart att de kommer diskutera det som händer i Iran, men kommer det här mötet också leda till att Kina tar någon mer aktiv roll? Lyssnar man på Trump så är det ingenting han förväntar sig, men det skulle ju kunna vara en effekt av det här mötet. Och som sagt så kommer Iran-frågan hur som helst att toppa agendan, även om Trump från början hade tänkt att det här mer skulle vara ett möte om AI och handelsfrågor och helt andra ekonomiska frågor än det som är effekten av Iran-kriget.
1: Och Björn Djurberg, alltså, har Kina råd att inte agera här och försöka få till någon form av lösning? Även de är ju beroende av olja för sin produktion och det finns ju också starka politiska band mellan Iran och Kina.
0: Jag tror så här, man har råd och det är liksom det grundläggande här att man har råd betydligt längre än andra. Alltså Kina drabbas ju visst, men alla andra drabbas värre av Hormuzsundet, att det är stängt. Och då är det ju USA allierade som drabbas värre. Japan drabbas värre, Sydkorea drabbas värre, Taiwan drabbas värre. Så att för Kinas del så är det ju inte bra, om jag tror man hade gärna hade sett, och det har man ju sagt också, man vill gärna se en lösning på Irankriget och på Hormuzsundet, att det är stängt, att man vill gärna öppna det. Och man har ju sagt, jag tror förra veckan här så var ju Irans utrikesminister också i Peking. Och det är nog inte en slump att han var där inför det här mötet. Och då uttalandet från Peking då var väl någonting om att ja, liksom det internationella samfundet gärna ser att Hormuzsundet öppnas. Så att det var inte som Peking själv som gärna såg att Hormuzsundet öppnas. Men, och jag tror man kan vara behjälplig mot Trump till en gräns. Men egentligen så kan man ju också vänta och se. Man vill nog inte, man har inte så mycket att vinna på att trycka på Teheran för mycket. För man har ju också relationer med de andra länderna kring Gulfen som är minst lika viktiga som de man har med Iran.
1: Det pågår också ett handelskrig förutom det väpnade kriget i Mellanöstern. Och det har vi också pratat om tidigare, så sa du Björn här ju att Kina nog skulle kunna tänka sig att behålla det läget som finns ungefär just nu. Hur har den här kapprustningen egentligen sett ut? Ett tag var det ju så att Kina och USA höjde importtullarna för varandra i någon form av vedergällningsspel. Men hur har det där sett ut på sista tiden? Vad är det för läge som gäller just nu, Gina?
2: Ja, det var ju som du säger, det var ju väldigt intensivt för ett år sedan med rekordhöjda tullar från båda håll. Det trappades upp och det var också hotfulla tongångar från båda parter om fortsatt handelskrig och att det här skulle bli långvarigt och det skulle bli uthålligt. Men sen slöt man ju någon form av ekonomisk vapenvila mellan USA och Kina. Så att det läget just nu, handelskriget mellan världens två största ekonomier är för tillfället lugnare och just nu ekonomisk vapenvila, men det kan ju blossa upp igen. Och det där är ju något som, om det händer, kommer påverka hela världsekonomin och som hela världen följer. Så att det här är ju verkligen ett av huvudämnena för samtalen. Hur ska den här ekonomiska relationen, handelsrelationen, se ut framöver? Och ska den här sköra ekonomiska vapenvilan övergå i en mer stabil handelsrelation framöver?
1: Och Simon, vilken effekt har man sett av de här tullarna, om man då tänker i synnerhet på tullarna som var riktade mot Kina? Vilka effekter har det blivit av dem i USA?
3: Alltså, dels så handlar det om att det blev dyrare för amerikanska konsumenter som vill ha kinesiska varor. För kinesiska varor är fortfarande, står ju fortfarande för en viktig del av importen i USA. Men Trump har ju försökt vrida om handelsbalansen mellan USA och Kina sedan egentligen hans förra mandatperiod. Tittar man på handelsunderskottet som USA har mot Kina, som Washington Post gjort och jämfört mellan 2017 och nu, alltså Trumps första år som president första gången och nu, så har USAs handelsunderskott minskat kraftigt. Och från att ha stått för nästan en fjärdedel av USAs import så kom mindre än 10% av allt som importerades till USA från Kina i fjol. Men det finns ju andra länder som tagit över inom vissa områden istället. Vietnamesiska fabriker tillverkar amerikanska datorer och smarta telefoner kommer från Indien. Så det är ju inte så att det automatiskt betyder att alla jobb flyttat till USA istället. Men och när man pratar med amerikaner, jag var ute igår lite på stan och försökte få folk att säga vad de tyckte och tänkte om Kina-besöket. Och förutom att man hoppades på fredsavtal och billigare bensin när det handlade om Iran-frågorna, så var det just typ en oro för ett nytt handelskrig som folk också bar på. Att man kände att man inte vill att det ska bli sådana där ett tullrace igen som innebär massa dyrare produkter i USA, eftersom Kina fortfarande är en del av amerikansk ekonomin.
1: Björn Djurberg, skulle Kina kunna tänka sig att trappa upp om man nu inte kommer överens på det här mötet i veckan?
0: Jag tror inte, det vi har sett hittills är att Kina inte går före, utan man följer efter. Så att förra året då, när det här drog igång, när Trump startade det här och höjde importtullarna så otroligt mycket, så följde ju Kina efter steg för steg. Men man gick ju aldrig före själv och höjde liksom mer än vad USA hade gjort. Utan man har sagt så här, okej, vi vill inte ha det här kriget, men om ni startar det, då tänker vi inte backa ner. Liksom, vi slåss om ni vill det. Och det man också gjorde som var väldigt viktigt, det som fick Trump att förhandla till slut, det var ju att man använde sina exportkontroller på strategiska råvaror, till exempel sällsynta jordartsmetaller. Och det var ju, gjorde man ganska snabbt. Och det ledde ju då till de förhandlingar som nu har gjort att vi har en vapenvila, om man ska kalla det för det. Så att Peking har ju den här hållhaken på de här strategiska råvarorna fortsatt. Så man kan ju alltid ta till det. Och det här är ju inte någonting man bara har gjort liksom på grund av handelskrisen som började, tog fart igen då förra året. Utan liksom konsekvent egentligen sen, skulle jag vilja hävda, alltså sen 2017, sen Trump drog igång det här första vändan. För det här är någonting som har legat och puttrat många år ju. Så har man liksom konsekvent uppgraderat sina möjligheter att försvara sig och slå tillbaka mot USA. Vad gäller sanktioner, vad gäller olika handelsvapen och sådär. Så att idag har man en ganska stor verktygslåda som man hela tiden skruvar på för att liksom kunna ge tillbaka kaka till USA om det behövs.
1: Men vissa av oss kommer, så verkar man ju vänta sig, i alla fall om man tittar på gästlistan, vem som Trump tar med sig till Kina, Gina. Hur ser den ut? Vilka företagsledare syns på den?
2: Ja, det är en hel massa företagsledare, och en som är tillbaka i inre kretsen verkligen, det är ju Elon Musk som är med nu, medbjuden i egenskap av att han är Teslas vd. Så att nu när Trumps presidentplan landade i Peking så var han en av de första ut ur planet strax bakom Donald Trump, Elon Musk alltså. Och sen är det en massa andra vd:ar från Big Tech, det är Nvidias vd Jensen Huang, det är Apples vd Tim Cook. Trump råkade för övrigt döpa om honom i ett inlägg på Truth Social och kallade honom för Tim Apple som skulle följa med. Men Tim Cook är med, det är bankchefer, det är Wall Street-höjdare. Och ett annat namn som stod ut på gästlistan ombord, en av dem som reser med Trump till Peking, det är Sean Hannity, programledare på Fox News. Enligt Axios så ingår han i delegationen. Han har ju mer och mer blivit någon sorts inofficiell rådgivare till Donald Trump, och nu ingår han alltså enligt Axios i sällskapet som reser med presidenten. Men framför allt är det företagsledare som representerar amerikanskt näringsliv.
1: Samtidigt så har ju Trump under valrörelsen bland annat var ju väldigt tydlig med att Kina var USAs både största konkurrent och kanske fiende. Det känns ju lite mer nedtonat nu, handelskrig till trots, Gina. Det verkar inte som att man riktigt tänker sig den stora fighten med Kina just nu. Det finns lite annat att stå i.
2: Det finns annat att stå i, och det är många bedömare här som spelar ner förväntningarna på konkreta avtal eller omedelbara resultat av det här mötet. Många som säger att ja, men det här handlar framförallt om symbolik, och som Björn är inne på, det kan på sikt leda till stärkta relationer. Men sen finns det ju också en diskussion om en kritisk diskussion kring den här resan ur amerikansk perspektiv. Vad skickar det för signaler att Trump säger att han är bästa kompis med Xi Jinping? Jag såg en ledarskribent som skrev om Trumps instinktiva sympati för auktoritära ledare och att det där också kan ses som något problematiskt. Det är inte så mycket diskussion från den här presidentadministrationen i Vita huset om mänskliga rättigheter till exempel i kommunikationen med Kinas ledning. Så att det finns, när det gäller konkreta resultat, få förväntningar. När det gäller symbolik finns det både förhoppningar och farhågor kring det här besöket som ju är historiskt på flera sätt.
1: Vi får se, det blir ingen USA-podd på fredag, men däremot blir det en extra podd från radiokorrespondenterna Kina, eller hur Björn?
0: Jajamän, då är Moa Kärnstrand, vår korrespondent i Peking, är ju med då. Hon är på plats och bevakar det här mötet i Peking. Hanna Sahlberg är med, och det kommer bli, vet jag redan nu, 25 minuter kommer den podden bli, kan jag säga. Så att,
1: ungefär när kan man lyssna på den?
0: Ja, fredag eftermiddag.
1: Ja.
0: Och sen kommer den gå i P1 på lördag också.
1: Då ser vi fram emot det. Tack så mycket Björn Djurberg för att du var med i USA-podden den här gången.
0: Tack.
1: Nu får du fripass och kan springa ut i korridoren igen.
0: Tack.
1: Och Gina, vi fortsätter väl med dig då. Simon får sitta lite on hold. Men snart är du tillbaka. Vi ska prata om roadtrip senare. Och det är ju lite din grej, tänker jag. Men yes. Gina, du var ju så långt ifrån en roadtrip man kan komma kanske igår. Du tillbringade stora delar av dagen med att sitta inlåst på en amerikansk militärbas. Vad gjorde du där egentligen?
2: Ja, jag var inte inlåst, utan jag var där frivilligt. Men jag var på militärbasen Fort Meade i Maryland. Ligger strax söder om Baltimore. Och jag fick möjlighet att komma dit för att följa nästa steg i rättsprocessen mot Guantanamo-fångarna. Det är en rättsprocess som pågår. Det är 4 fångar som anklagas för att vara huvudansvariga för 11 september-attackerna. De attackerna 2001 som ju dödade nästan 3000 människor i USA. Och de här 4 har suttit i amerikansk fångenskap sedan 2003. Men rättegången mot dem har inte startat än. Utan det här som jag fick vara med på var en förberedande juridisk förhandling, och det är den 50:e omgången av förberedande förhandlingar, och det hålls då i militärtribunalen i Guantanamo. Det är stenhård sekretess runt mycket i den här rättsprocessen, och jag har tidigare haft möjlighet att följa den på plats i Guantanamo när jag har varit där, men den här gången blev jag då inbjuden för att följa rättsprocessen på distans. Så att det finns en sorts distansdomstol på den här militärbasen i Fort Meade, där jag kunde komma in och följa då en särskild sekretessbelagd militär livesändning från Guantanamo med vissa restriktioner. Ibland stänger de av ljudet när det är saker ska censureras eller sekretessbeläggas. Men jag kunde se och höra stora delar av rättsprocessen.
1: Den 50:e förberedande omgången då av förhandlingar. Mm. Vad är det som drar ut på tiden på det här sättet?
2: Ja, det här är ju någonting som har präglat hela, jag menar, hela processen i Guantanamo. Det satt ju som allra mest var det 780 fångar som satt i Guantanamo-fängelset. De flesta fördes ju dit, det öppnade 2002, de flesta fördes dit de närmsta åren. När jakten, USAs jakt på skyldiga efter 11 september var som mest intensiv. Och vi minns ju de här bilderna på hur de flögs in i sina orangea fångdräkter till Guantanamo-basen. 780 fångar som mest, nu är det 15 kvar. Så att de allra flesta har ju genom åren släppts eller transporterats till sina hemländer eller till tredje land. Och de allra flesta har flyttats från Guantanamo utan att ha fått någon dom. Det har inte varit rättsprocesser, utan det har varit uppgörelser. Och i det här fallet, med de här som man ser som huvudskyldiga, så är tanken då att det ska mynna ut i en riktig rättegång eller en militärtribunal, som det kallas. Men det har ju tagit... Det går år efter år med de här förberedande processerna, och en av de sakerna som man diskuterar och som var det stora samtalsämnet igår, det var ju att det är en hel del av bevisen som har kommit fram som försvarssidan menar har kommit fram efter tortyr av fångarna. Och då menar försvarssidan att de bevisen de förhören är meningslösa, de går inte att använda i en rättegång. Så det fokuserar väldigt mycket av processen på nu.
1: Vem är de här fyra då? De här fyra männen som är med i den här rättegången eller förberedelserna för rättegång?
2: Ja, den mest kända av dem är väl han som kallas för KSM, Khalid Sheikh Mohammed, som ses som hjärnan bakom, den som planlade 11 september-attackerna. Och sen är det också en man som heter Walid bin Attash, det är Mustafa al-Hawsawi och en man som heter Ammar al-Baluchi. Från början var det en femte man som var med också bland de här huvudåtalade. Men han bedöms nu, enligt domaren, vara så psykiskt sjuk att han inte kan ställa sin förrätta överhuvudtaget. Så att han är inte med just nu, utan nu är det de här fyra det handlar om. Och jag såg då, dels när jag varit på plats i Guantanamo tidigare, men jag såg även igår hur de fördes in i rättssalen. Och det är en rätt märklig upplevelse att se de här. Igår var mycket fokus på han som heter al-Baluchi från Pakistan, som alltså har suttit fängslad sedan 2003. En av dem som anses vara, ja, men de som har planlagt hela attacken. Och som nu är en åldrad man med långt grått skägg som satt där med en gul mapp med en massa, satt och bläddrade i sina rättegångsdokument och satt och pratade intensivt med sina advokater i den här salen efter alltså att ha väntat på den här rättegången sedan 2003 när han greps.
1: Men finns det någon diskussion i USA kring hur länge en sån här rättsprocess kan hålla på? Alltså det låter ju nästan som att bara den här utdragna processen skulle kunna räknas som någon form av tortyr i sig.
2: Ja, det är ju absolut diskussion om detta, och det är människorättsorganisationer och advokater för de här fångarna som är förstås upprörda över att militärtribunalen inte har blivit av. Men det är också många anhöriga som är frustrerade över det. När jag var i Guantanamo förra gången, 2024, då träffade jag en ung kille, för att det är så att journalister kan komma dit, men även anhöriga till offren kan komma dit och vara med på rättsprocessen. Och då träffade jag en ung kille från New York. Hans pappa dödades i 11 september-attackerna. Och då var han, Aiden heter den här killen, då var han bara 4 år. Och nu är han juriststudent och hade kommit till Guantanamo. Och han ville komma för att se de skyldiga och för att få någon sorts avslut i det här traumat som det har varit i hela hans liv. Och när jag pratade med honom så sa han att han var så frustrerad efter att ha suttit med på den här rättsprocessen, därför att han kände när han såg förhandlingarna att det kommer aldrig bli något avslut. Det här är människor som anklagas för att ha dödat hans pappa. Men samtidigt, sa Aidan, så är de här männen så märkta av att ha suttit i fängelse så länge och av att ha behandlats illa under tiden, så det kommer aldrig kunna bli en rättvis rättegång. Så det var hans stora frustration. Och det är ju också så att en av de åtalade, Al-Hawsawi, han till exempel, när man ser honom i rättegångssalen, så sitter han på en särskild vadderad stol för att han har såna, han har opererats flera gånger, han har svåra skador runt ändtarmen som advokaterna säger har kommit till efter att han utsatts för våld. De beskriver det som en form av sexuell tortyr som han utsattes för tidigare. Och de hävdar då att de här erkännandena som har kommit från honom i förhör, de är värdelösa juridiskt eftersom han torterats. Åklagarsidan håller inte med om det. De säger att de här bevisen hade kommit fram ändå, och bevisen är så överväldigande så att det gör ingen skillnad hur erkännandena har kommit fram. Men där står man och stampar rent juridiskt. Och det säger Aidan och många andra anhöriga till offren. Det har lett till en sorts juridiskt vakuum som gör att man kanske aldrig får ett avslut.
1: Och du satt ensam i den här salen på militärbasen igår och följde rättegången på distans. Säger det någonting om intresset för det här hos amerikanska medier just nu? Eller var det bara en tillfällighet?
2: Nej, det var inte en tillfällighet, utan det var dagen innan hade det varit noll journalister på plats, och när jag var där igår så var jag ensam i en stor sal, 40 platser, och jag hade förstås en representant från militären med, som var med på plats och såg till att jag inte spelade in saker i smyg till exempel, för det får man inte göra, utan man, det är vissa restriktioner. Men att jag var ensam journalist säger väl en del, och på plats i Guantanamo igår noll journalister. Det var ytterligare en journalist i Pentagon från New York Times som följde den här processen igår, och vi var, vad jag kan bedöma, de enda. Och det här säger väl någonting om vilken bortglömd historia det här är i amerikanska medier. Det är helt i medieskugga. Det är en historia som amerikanska medier sällan rapporterar om. Och det är också ett pågående skeende som amerikanska politiker väldigt sällan tar upp. Jag menar, Obama lovade att stänga Guantanamo-lägret när han tillträdde 2008. Och det är fortfarande i bruk, det är fortfarande 15 fångar som sitter där. En av Guantanamo-advokaterna som jag haft kontakt med sa till mig att Guantanamo är långsamt på väg att förvandlas till ett ålderdomshem för terrorister som alla helst bara vill glömma. Så att det är verkligen inte något som får stora rubriker eller stor uppmärksamhet.
1: Och då byter vi ämne från medieskugga till någonting som däremot debatteras flitigt i USA på olika sätt. Och då menar jag USAs kommande 250-årsjubileum. Vi har redan till exempel pratat om planerna på en ny triumfbåge i Washington DC, huvudstaden. Men när USAs transportminister Sean Duffy skulle fira landets födelsedag, och då bestämde han sig för att dra ut på en roadtrip istället, tillsammans med ett tv-team. Well, it's a
4: great American road trip. I wore my boots that John Rich gave me.
5: They're very sexy.
4: Any input on where you guys want to go? From Philly
5: down to Nashville. The Rocky Mountains. The Grand Canyon. Route 66 is classic America.
1: Ja, så låter det alltså i The Great American Road Trip i trailern till den. Donald Trump har ju varit förtjust i att hämta regeringsmedlemmar från tv-världen, framförallt från den konservativa kanalen Fox News. Och bland dem finns då transportministern Sean Duffy, som verkar tyckt att det här med ministerpost inte riktigt räcker till. Nu ska han istället fronta en miniserie på 5 avsnitt där han gör en roadtrip genom USA tillsammans med sin familj, eller delar av. Han har 9 barn, jag vet inte om alla få plats i en vanlig bil. En extra bra idé tyckte han, eftersom han faktiskt träffade sin fru i en reality roadtrip-serie på MTV en gång i tiden. Simon, nu ska vi prata roadtrips här. Det här låter ju som ett program för dig, men det verkar ju som att det blev en hel del politisk kritik kring det här tilltaget.
3: Ja, det kom direkt kritik mot det här innan avsnitten än släppt och bara trailern fortfarande finns. Framförallt så har politiska motståndare till Trump-administrationen och Sean Duffy pekat på att han förespråkar bilsemester samtidigt som bränslepriserna skjutit i höjden i USA på grund av Irankriget, och man kallar det för out of touch. Sean Duffy har sagt i en intervju till Roadtrippens försvar att det inte måste handla om långa resor utan att det lika gärna kan vara korta dagsresor någon timme från ens hemstad, bara man upplever mer av USA. En annan kritik handlar om sponsorerna för organisationen som står bakom projektet och som betalat för resorna. Här finns flera bolag inom rese- eller transportindustrin, typ Boeing, United Airlines, Toyota, alltså bolag som Sean Duffy som transportminister ska reglera. Duffy menar att varken han eller någon annan i familjen fått någon lön från sponsorerna, och säger att transportdepartementet undersökt och godkänt medverkan i enlighet med federala regler. Och sen kritiseras också tiden han lagt på det här projektet. 7 månader. Och kritiker tycker att du borde väl jobba istället som minister istället för att åka pro-trip. Men Sean Duffy har försvarat sig även här och sagt att avsnittet spelats in i korta sjok, någon helg och något lov för barnen, inte under en konstant 7 månaders period.
1: Och Sean Duffy har väl egentligen haft ganska mycket att göra på jobbet också under den här perioden, eller hur?
3: Alltså det finns alltid mycket för en transportminister i USA att göra, och som man får kritik för om man inte löser. Det finns ju frågor som på något sätt känns evighetslånga, flygplatserna i USA med långa köer i säkerhetskontroller, försenade plan, undermåliga avgångs- och ankomsthallar. Och sen hade vi de här rekordlånga köerna under nedstängningen av inrikesdepartementet också under våren som plågade resenärer. Vi har vägar i USA som man tycker borde rustas upp och renoveras och byggas ut, motorvägar som är trasiga, tåg som på vissa håll i USA knappt existerar. Så det finns ju mycket som Duffys kritiker tycker att han borde ha fokuserat på istället.
1: Och den här serien är tänkt att komma lagom då till sommarsemestrarna för amerikanerna. Men nu står vi inför en situation där det kan bli ganska dyrt, som du var inne på, Simon. En kommentar på YouTube om serien är att den är som att en foodie åker ut liksom och testar restauranger under den stora depressionen. Hur ser den här tajmingen ut att förespråka en roadtrip samtidigt som nyhetskanalerna inte kan sluta prata om bensinpriserna i USA?
2: Knepig timing får man säga, och det är ju många av kritikerna som pekar på det, att det här visar att han är out of touch. Sean Duffy har inte någon markkontakt med verkligheten om han uppmanar amerikanerna att ge sig ut på bilutflykt samtidigt som bensinpriserna stiger. Sean Duffy själv avfärdar ju det här och säger att de som kritiserar programmet, de är bara opatriotiska. Han skrev att den missnöjda vänstern, det är typiskt dem. De är upprörda för att de vill inte hylla Amerika. De vill inte lära sina barn om patriotism. Så att det är så han ser på den här roadtrippen, som att det är en enda lång hyllning till USA.
1: Simon, har Trump-administrationen någon plan när det gäller bensinpriserna om nu kriget i Mellanöstern drar ut på tiden?
3: Ja, Trumps första och främsta plan är ju att Hormuzsundet ska öppna igen, och då kommer oljan flöda från Persiska viken och bränslepriserna går ner. Och att det är höga bränslepriser i USA just nu, det är det värt, eftersom han gör det här för att stoppa Iran att skaffa kärnvapen. Det hade varit mycket värre än höga bränslepriser. Så resonerar ju Trump. Vi bara säger det, nationella snittet ligger på just nu $4.50 per gallon bensin, alltså 11 kronor litern. Dieseln ligger drygt $1 högre per gallon, ungefär nästan 14 kronor liten. Jämfört med svenska priser kan det tyckas rätt överkomligt. Men det är en uppgång på över 50% i USA sedan kriget började. Så med den bakgrunden då så har folk inte nöjt sig med Trumps förklaring att det här kommer snart gå ner, utan man vill ha någonting annat, gärna slut på kriget, säger många. Men Trump har luftat då ett nytt förslag för att få ner priserna, och det skulle vara tillfälligt sänka federala bränsleskatten. vars intäkter bland annat används till att underhålla motorvägarna i landet. Men eftersom det är en skattefråga så är det något som kongressen måste godkänna, så vi får se hur det blir med det.
1: Ja, man kanske också behöver lite skatteintäkter, framförallt om man är mitt inne i ett kostsamt krig i Mellanöstern, kan man ju tänka sig. Sean Duffy då, ska vi prata om honom, denna fagre man som liksom Donald Trump har en bakgrund i reality-tv-världen. Gina, om du skulle dra en kort presentation.
2: Ja, men han har en intressant karriär bakom sig. Han var skogsarbetare, professionell lumberjack hemma i Wisconsin som han kommer ifrån. Så att han tävlade tydligen i Lumberjack World Championship, där man alltså, ja, fäller träd och rullar timmer och hugger ved och sådär. Och han var skicklig på detta. Och sen var han, som du var inne på, han var ju med i reality-såpan The Real World Boston som gick på MTV. Och på den tiden, det här var slutet på 90-talet, då beskrevs han i medierna som att han flörtade mycket med tjejer och att han var the resident playboy i det här huset. Sen stadgade han sig och så gick han in i politiken, blev invald i kongressen och satt länge där. Och så småningom hoppade han av kongressuppdraget av familjeskäl. Han har ju alltså 9 barn. Och då blev han istället programledare på Fox News. Så att det var det han var när Trump fick ögonen på honom. Och sen gjorde han politisk comeback som transportminister.
1: Mm. Simon, du älskar ju att köra bil genom USA. Det finns ju en hel sida full med tips över hela landet, vad man kan titta på. Min gamla hemstad San Francisco, kanske inte så fantasifullt, man skulle titta på Golden Gate Bridge. Hur står det till med kvaliteten på roadtrip-tipsen på sajten som tillhör den här kommande YouTube-serien?
3: Alltså det är ganska rörig hemsida med tipsen huller om buller. Så jag har inte lyckats orientera mig helt och hållet vad det är man förespråkar. Men om man tittar på det jag förstår som är Sean Duffy och hans familjs roadtrip. Det var någon karta på Fox News som visade vad de har åkt och vad man kan se i avsnitten sen. Så har de ju varit i Texas bland annat. Det gläder mig att de har kommit hit. Varit runt Grand Canyon, Arizona, uppe i Philadelphia, Pennsylvania, lite grann i amerikanska södern, uppe i Montana där det finns snö när de var där. Det jag på rak arm saknar och alltid vill förespråka, det är New Mexico. Otroligt ökenlandskap, väldigt öde vägar. Sådär som man föreställer sig att New Mexico ska vara och som man vill att en amerikansk roadtrip ska se ut när man åker ensam på någon dammig väg rakt fram hur länge som helst. Så att jag får väl kolla den där hemsidan lite mer, men New Mexico känns viktigt att skicka med i roadtrip-sammanhang.
1: Och med det avslutar USA-podden för den här gången. Gina Lindberg fanns i Washington DC, Simon Isaksson i Austin, Anna Iverson producerade. Jag heter Roger Wilson. En ny USA-podd hör du nästa onsdag.
6: Vi får strax satir under namnet Radioskugga. Men innan vi hör det, ett tips om det vi sänder i morgon bitti och som du redan nu kan höra i vår app. Jag heter Katarina Gunnarsson och på Kristi Himmelfärds dag i P1 hör du ett program där jag pratat med ungdomar inför valet. Jag åkte till Upplands Väsby, den kommun i Sverige där väljarna röstar mest likt resultatet i riksdagsvalet. Och det visade sig att unga kvinnor och unga män röstar helt olika. Och i Upplands Väsby träffade jag Anton som tänkte rösta på Sverigedemokraterna.
7: Förut kunde jag vara och bovla i Sigma hur många gånger som helst. Men nu känns det som att om jag går till Sigma så kanske jag möter på någon grupp som står med en Glock i bakfickan liksom, eller så. Liksom. Och det känns ju inte tryggt. Det känns mest som att det är gängen som liksom gör det som är läskigast så liksom. Det som är störst, farligast och man känner sig mest otrygg med. Liksom. Så det är väl typ det.
6: Och vem vill dejta någon som har en helt annan syn på samhället? Inte tjejerna som tänkte rösta på Miljöpartiet.
8: Man behöver inte ha exakt samma, men ändå att man har en grund och samma värderingar. Det blir om man ska ha barn tillsammans så måste man ju uppfostra dem på samma sätt. Och man måste ju värna om den här nya generationen som vi varit inne på. Att de ska ha ett bra liv, ett bra klimat. Och då måste man ju ändå ha liknande åsikter och liknande värderingar.
9: Man kanske inte vill vara med
8: någon vars föräldrar är alltså extrem SD-are.
9: Och programmet som heter Katarina Gunnarsson i Skilda världar hör du Kristi himmelfärdsdag den 14 maj klockan 5 på eftermiddagen. Och alla fyra programmen i serien finns redan nu i appen Sveriges Radio.
10: Hallå?
11: Hallå?
10: Hörs jag?
11: Nej.
12: Välkomna till programmet där vi likt Ulf Kristersson säger att vi äter glass fast egentligen var 4 år sedan. Huruvida Elisabeth Svantesson sitter bredvid mig i studion låter jag vara osagt. Det här är Radio Skugga, jag heter Fritte Fritsson. Har du följt med i kvittningskaoset i riksdagen? Inte? Snabb resumé då. Kvittningssystemet innebär att om en ledamot från ena blocket inte kan delta vid en omröstning så ska en ledamot från andra blocket också stå över för att upprätthålla balansen i kammaren. Men häromveckan bröt Sverigedemokraterna mot den här överenskommelsen för att ett par av dem som valdes in i riksdagen på SDs listor nu kommit ut som politiska vildar. Vildar som kan rösta på motståndarnas förslag. Så kan vi inte ha det. Så när det var omröstning om skärpta regler kring medborgarskap så struntade SD i kvittningen, plockade in 2 utkvittade ledamöter och vann omröstningen med 1 röst övervikt. Det här var väl ändå inte så farligt, säger du kanske. Hur länge har det här kvittningssystemet funnits? Ja, bara i 100 år eller så. Men det här har fått en del konsekvenser. Som att en cancersjuk socialdemokratisk riksdagsledamot fick åka upp till Stockholm bara ett par veckor efter att hon opererat bort sin lunga. Vadå? Det är väl inte så farligt, kanske du säger. Hon har väl en kvar? Jo, i och för sig. Var det här ska sluta vet ingen. Kommer Vänsterpartiet kalla in Lars Werners dödsbo? SDs partiledare Jimmy Åkesson verkar inte bry sig nämnvärt. Själv har han 93% frånvaro vid omröstningar, eller som det heter på riksdagsspråk, ständigt utkvittad. Jag kan tänka mig att han faktiskt får fler väljare om det visar sig att han är den där coola killen längst bak i bussen som inte bryr sig, eftersom hans väljarbas består av coola killar längst bak i bussar, epatraktorer och helt vanliga dieselbilar. Frågan är dock om kvittningskaoset kommer att leta sig ut ur riksdagen och inspirera andra sektorer i vårt samhälle.
13: Är du trött på att de gamla vanliga reglerna alltid står i vägen för din seger? Yeah! Glöm Gentleman's Agreements. Nu lanserar vi klassiska sällskapsspel i SD Edition. It's family fun night. Där ditt resultat går före gamla löften. Prova nya Yahtzee Powerplay. Varför nöja sig med 5 tärningar när du kan ha 7? När polarna har gjort sina slag plockar du bara fram de extra tärningarna och rullar hem en rejäl kåk. Regler är till för att tolkas av dig. Eller varför inte den uppiffade klassiken Fia med SD-knuff?
14: Knuffeliduff, knuff, knuffeliduff.
13: Här behöver du aldrig pausa spelet bara för att någon av dina motspelare går på toa. Fortsätt bara slå och knuffa ut vem du vill, när du vill. Även om ni har skakat hand på motsatsen. Och sist men inte minst, strategispelet Risk. Erövra territorier genom att helt enkelt förneka att gränserna existerar. Och för att göra det ännu mer spännande, utvisa spelpjäser som visar brist på vandel. Eller gör några av arméerna till vildar, så kan vad som helst hända.
12: Ja, fan, vad gör du?
14: Skit på det.
13: Köp dina nygamla favoriter i SD Edition. Finns där spel säljs och där avtal bryts.
12: Ja, spännande produkter där. Men det finns faktiskt länder som nästan helt förlitar sig på de här informella reglerna som vi har pratat om. Vi ska nämligen till Burkina NATO där Ove Roth finns med oss. God middag, Ove.
15: Vi kan gå igång med frågorna direkt.
12: Okej, absolut. Berätta om Burkina NATO, Ove. Vad har hänt med grundlagarna?
15: Ja, de är borta sedan några år. Det var ändå ingen som visste vilka de var.
12: Mm-hmm. Lite Afrikas Simona Mohamsson kanske.
15: Ja, det där flög över huvudet på mig. Grundlagarna, det var bara en massa text som ingen brydde sig om. Så nu styrs landet helt på grundval av informella regler och överenskommelser.
12: Och hur går det då?
15: Helt åt helskotta. Det har inte varit någon ordning här nere sedan belgarna styrde.
12: Okej. Tack, Ove Roth. Jag är väl inte ensam om att ha noterat sambandet mellan snus och dosa i dagarna. Dosan är ju en liten rund burk i vilken prillorna förvaras både före och efter användning. Men det finns även snuskopplingar till politik och folkhälsa. Sveriges handelsminister Benjamin Dosa menar, precis som experterna i tobakslobbyn, att vitt snus hjälper människor att sluta röka och på så sätt rädda liv. Folkhälsomyndigheten menar å sin sida att det här påståendet inte har vetenskapligt stöd och pekar på nikotinets skadliga verkningar. Den uppfattningen delas av länder som Frankrike och Spanien där man driver linjen om ett totalförbud mot vitt snus. Handelsminister Dosa är såklart djupt kritisk mot det här och bedyrar att den här regeringen kommer alltid stå på den svenska snuslobbyns snusarens sida. Vi vänder oss till vårt fjärran grannland Dankrike, vars handels- och nötkrämminister Jacques Benjamin Syscha också står på mångas sida, skulle man kanske kunna säga. Minister Syscha, vill du berätta?
10: Gärna. Först en liten redelse. Jag är också minister för flottyr och smörmunkar.
12: Flottyr och smörmunkar, förlåt, glömde det i hastigheten här.
10: Ja, de är fantastiska dessa munkar. Med sitt fett, med sitt smör. Man blir mätt och man blir glad.
12: Ja, härligt. Ja, de är goda de där munkarna. Vi ska säga att det finns andra bakverk än just munkar också.
10: Människa behöver dessa njurbara sörbröd. Gärna med lite nötkräm på. Den här regeringen kommer alltid och fast mer stå på de konditoriälskande dankrigaskernas sida.
12: Dankrigaskernas sida, ja. Det glädjer mig. Men du, Jacques Benjamin Syscha, är du som handelsminister i Dankrike...
10: Lemonade, flottyr och smörmunk samt handelsminister.
12: Just det, bra att du påminner. Är du som minister rädd för, om inte ett totalförbud, så kanske någon slags reglering av den här sortens ändå rätt onyttiga bakverk?
10: Nej. Icke det minsta, Fridemann. För där i Sverige har ni en snusminister som verkligen inspirerar. Jag ska telefonera med minister Dosa i veckan och lägga ur planerna för en allians med livets gore i fokus. Nikotin, smör, socker och fett och stillasittande liv i total harmoni.
12: Mm, spännande. Vi får anledning att återkomma i frågan. Tack då, Jacques Benjamin Syscha, Coca-Cola, flottyr och smörmunks samt handelsminister i Dankrike.
10: Tack, Friedemann. Det blev rätt till sist. Jag älskar ditt namn.
12: Ja, kul. Till sist kan vi berätta att Miljöpartiet anklagar Socialdemokraterna för att ha plagierat deras valfilm. Det var i höstas som MP la upp ett klipp på Instagram om en man som lider av ofrivillig miljöpartism. Och nu lanserar sossarna en serie valfilmer där en man i samtal med en psykolog upptäcker att han är socialdemokrat och får hjälp av sosselinjen. Ja, vi kan i alla fall konstatera att S är det största miljöpartiet i riksdagen. Återvinner både moderat invandringspolitik och Miljöpartiets valfilmer. Och det var allt från Radioskugga den här gången. Nu ska jag åka ner till Malmö och tråla fekalier. Vi hörs nästa vecka.
11: Det här programmet görs på Beppo för Sveriges Radio.
16: Ola, en snabb fråga. Tror du att svenskarna har bra koll på de viktigaste frågorna inför valet?
17: Vi tror nog det, men sanningen är att vi har ganska mycket fel om brott och ekonomi och vård och skola.
16: I sanningens ögonblick får du som lyssnar testa dig själv. Gör quizet, du svarar direkt i appen Sveriges Radio.
17: Och vi går igenom svaren.
16: Och reder ut hur det faktiskt ligger till. Sanningens ögonblick i P4 med mig, Titti Schultz.
17: Och mig, Ola Rosling.
18: Nyheter väntar i P1. Och sedan så får vi en timmas kultur. Nu är klockan 7.
19: Och här är Ekot. Idag slog Borås tingsrätt fast att en 12-årig flicka har gjort sig skyldig till att försöka detonera 2 handgranater i Borås i höstas. Dessutom har hon fraktat handgranaterna i kollektivtrafiken. Louise Bremander är kammaråklagare.
20: Jag tycker det är en välskriven dom, och det jag kan säga också är att de delar ju min bedömning om händelseförloppet.
21: Det var i november som den då 12-åriga flickan fraktade 2 handgranater med kollektivtrafiken genom Västsverige till Borås, där hon tog en taxi till adressen på området Hulta, där hon sen slängde handgranaterna som inte detonerade.
20: Den tilltänkta måltavlan är ju någon som man tidigare haft kännedom om inom polisen.
21: Eftersom flickan är under 15 år är hon inte straffmyndig. Men tingsrätten har slagit fast att hon har begått brotten efter att åklagaren väckt en så kallad bevistalan. Det här fallet är bara ett av flera där explosiva föremål kastats i Borås under förra hösten.
20: För detta så har jag också en som är häktad i utevaro som anstiftare till själva gärningen.
21: Mannen är kopplad till det kriminella Foxtrot-nätverket och finns med på Europols lista över efterlysta personer och är häktad i utevaro i flera tingsrätter och misstänks bland annat ha förmått unga att begå grova brott. Han bedöms vara utomlands och förneka brott. Flickan i Borås förnekar brott och hennes juridiska ombud har avböjt en kommentar.
19: Reporter Kristin Holmberg. I Ukraina har minst 6 personer dödats och 10-tals skadats i ryska attacker, uppger landets president Volodymyr Zelensky. Bland de döda ska det finnas barn. Sedan midnatt har Ryssland avfyrat minst 800 drönare, uppger han i ett inlägg på X. Det är en av de mest massiva attackerna sedan den fullskaliga invasionens start, enligt Zelensky. Schengenländernas hälsoministrar möttes idag för att diskutera hanteringen av hantaviruset. För Sveriges del medverkade socialminister Jakob Forssmed och han säger till TT att allas bedömning fortsatt är att risken för samhällsspridning av viruset är låg. I Sverige hålls 2 personer isolerade och står i daglig kontakt med det regionala smittskyddet. I Norge har den så kallade bonusprinsen Marius Borg Höjbys överklagan om att få avtjäna resten av sin häktningstid med fotboja på kronprinsparets egendom Skaugum avslagits. Tidigare har även tingsrätten i Oslo sagt nej till önskemålet om fotboja. Borg Höjby har suttit häktad sedan i början av februari, åtalad för 40 brott, bland annat flera fall av våldtäkt och misshandel. Ekot Johan Hellström.
0: P1, Sveriges Radio.
4: Det blir en hel del film den närmsta timman. Filmfestivalen i Cannes invigdes ju igår. Och självklart så tar P1 Kultur plats där. Men innan vi lyssnar till det, ett tips om det vi sänder om en timma i P1.
22: I The Swedes, om det svenska föreningslivet.
23: Hela den här folkrörelsekulturen, den här demokratitänkandet.
24: Om föreningskultur ska inte överleva så svenska demokratin ska vara svagare.
22: Lyssna på The Swedes onsdag 20.03 i P1.
25: Det här är P1 Kultur. Idag ska vi till filmfestivalen i Cannes. Björn Jansson är på plats bland filmjättar och visionärer. Och där ska vi få en intervju med Sveriges just nu kanske hetaste filmregissör, Isabella Eklöf, som i denna stund presenterar sitt framtida BDSM-filmprojekt. Men vi ska också fördjupa oss i Marianne Faithfull som porträtteras i den bioaktuella dokumentären Broken English. Och så går vi in i ny forskning om svensk filmfeminism, en rörelse som växte fram under 70-talet. Jag heter Lisa Bergström och vi börjar i Cannes.

0: Björn Jansson på plats i Cannes, hej.
1: Hejsan.
0: Du, igår var det invigning den 79:e filmfestivalen som kommer pågå fram till den 23 maj. Men ge oss en bild. Var befinner du dig? Har du sett några stjärnor? Hur är vädret?
1: Vädret är fint, så jag har hört att ni har regn. Här är det sol. Strax över 20 grader. Jag står med en palm som fläktar lite lätt i vinden. Och stjärnor, ja, Stellan. Klev ju upp under invigningen igår, Stellan Skarsgård och Park Chan-wook, som ju är ordförande i juryn och som är Sverigevän. Han gillar ju Martin Beck. Demi Moore och andra har ju paraderat förbi här på röda mattan. Men det stora, tunga gardet kommer ju framöver. Festivalen har ju precis bara dragit igång.
0: Och det är ofta när man är i Cannes som det världspolitiska läget märks på filmfestivalen. Och just nu så är det ju orostider geopolitiskt. Har du sett några avtryck av det? Några demonstrationer eller reaktioner eller utspel?
1: Man kryper ju mycket in i biograferna och då ser man ju inte vad som händer utanför. Men det har ju varit en protest från franska filmarbetare, en skriven protest mot vilka som tar över fransk filmindustri. Sen på Laverty, alltså parhästen till Ken Loach, har ju gått hårt åt tech-miljardärernas allt större makt i filmens värld. Det gjorde han ju igår redan. Så att visst kommer det att dyka upp sånt, och en del filmer kommer ju också och pratas politik och runt omkring.
0: De kommer öppna för det samtalet kanske. Mm. Ja, Paul Laverty som du nämnde, han sitter i juryn i år, och det är ju inte så konstigt att du såg Stellan Skarsgård, för han ingår också i juryn och Chloe Zhao bland annat. Och jag hörde att Paul Laverty också tog tillfället i akt under juryns presskonferens att nämna då att Susan Sarandon och andra skådespelare är cancellerade av Hollywood på grund av uttalanden om Palestina bland annat. Samtidigt som Susan Sarandon är på den stora posten i år för Cannes filmfestival. Bilden av Thelma och Louise pryder palatset i år. Är det en stor bild, Björn?
1: Ja, den är enorm. Det är ju som en större husvägg här rakt framför mig. Två till och med jättebilder av de två där de sitter bak på bilen som de drog iväg med Brad Pitts karaktär i filmen Thelma och Louise som pryder här. Och så är det ju små affischer över hela stan på de två. Mm. Så att här är de nog inte cancellerade.
0: Men varför är Thelma och Louise liksom poster girls i år till filmfestivalen i Cannes?
1: Jo, de säger i uttalandet kring den här affischen att att vi kommer ihåg den här frigörelsen som den här filmen ändå innebar. Det här steget för kvinnor på film. Det vill man hylla, det vill man uppmärksamma i år. Men för den sakens skull så vill man inte heller säga att allting är bra, utan det kan göras mer, säger man i sitt uttalande om filmaffischen, varför man valde den.
0: Som en gigantisk påminnelse då, helt enkelt.
1: Ja.
0: Men du, den film som öppnade festivalen, eller som invigde festivalen igår kväll, den är också utom tävlan, den franska romantiska komedin L'Avenue Électrique, The Electric Kiss av Pierre Salvadori, som utspelar sig i konstvärlden i 1920-talets Paris. Jag vet att du såg den, Björn. Vad gillade du filmen?
1: Ja, det var ju konstvärlden, men det var ju också väldigt mycket på ett nöjesfält med spådamer och folk som klädde ut sig i såna här lurviga björnpälsar och grejer. Alltså, det var ju en bagatell. Det var ju lite som snacksen innan den riktiga måltiden. Det är ju inte så att de här öppningsfilmerna under senare år är filmer som skulle kunna vinna en guldpalm, inte ens påtänkta för det, om de hade varit med i tävlan. Det är väl mera för att, ja, nu drar vi igång. Nu kan vi börja ägna oss åt de riktiga filmerna efter det här.
0: Det är någonting med 20-talet, då kan jag. Jag kommer ihåg Woody Allens invigningsfilm för några år sedan, Midnatt i Paris. Det utspelas också lite i 20-talet, och The Artist till exempel. Men hur togs den här filmen emot då?
1: Ja, jag var inte på röda mattanvisningen. Där är det ju alltid lite hövligt och man applåderar och sådär. Jag var på en annan visning och ja, efter den så restes folk och gick hem. Så att det var väl ingen mer med det, va? Och även på de här sidovisningarna så är det ju mycket snack efteråt om filmen är bra. Man sitter kvar längre, man applåderar ibland också, va? Så att nej, den togs nog emot ganska ljummet här.
0: Ja, det är stora regissörsnamn i år. Koreeda, Christian Mungiu, Asghar Farhadi, Marie Kreutzer. Det ska bli kul att höra dina rapporteringar vidare här från festivalen i år och vad du faktiskt ser som vi hoppas lämnar avtryck, kanske starkare då än The Electric Kiss. Och på filmfestivalen i Cannes så sker ju ganska ofta filmpolitiska utspel. Även Svenska Filminstitutet har gjort några sådana genom åren. Och ett sådant ögonblick tänkte att vi skulle prata om nu, Björn. För 2016 var jag där på stranden i Cannes vid Croisetten. Och då presenterades initiativet 50-50 by 2020. Och på scenen stod dåvarande vd:n för Svenska Filminstitutet, Anna Särner, och berättade om ambitionen att svensk film skulle ha 50% kvinnor framför och bakom kameran inom 4 år. Kulturministern Alice Bah Kuhnke var där och även den dåvarande franska kulturministern och företrädare för stora bolag. Minns du den här perioden, Björn?
1: Ja, jag var ju här året efter då och då hade hon ju ett seminarium här inne på palatset och sa själv att hon kände sig som en rockstjärna för hon fick ju väldigt mycket uppmärksamhet. Jag vet att de som satt i programmet för Toronto Film Festival var med på det där seminariet och pratade om hur bra det var att man skulle satsa på kvinnliga regissörer. Så att det gjorde ju avtryck, men hur stort avtryck det ska ni väl prata om nu förresten.
0: Ja, vi ska nämna det i alla fall lite grann. Gå lite närmare in på det här. Och Björn, du kan ta en paus så länge och köpa lite jordgubbar eller någonting där nere vid Croisetten. Och sen får du återkomma. Du ska vänta in regissören Isabella Eklöf för vi ska möta henne strax. Ja, det är ju 10 år sedan den där bubbliga eftermiddagen i Cannes och Svenska Filminstitutet gjorde utspelet 50-50 by 2020. Och nu, och det är 6 år sedan vi passerade den deadline som de satte upp. Och vi har ju lite av ett facit, 50-50 by 2020, så blev det ju inte. Och en ny filmvetenskaplig bok av docenten Ingrid Ryberg landar i just det där utspelet i Cannes av det Svenska Filminstitutet. Men boken börjar i 70-talet, som var en tid då kvinnoroller på film och i tv debatterades livligt. Allt fler kvinnor fick möjlighet att själva greppa filmkameran. Swedish Film Feminism Between Grassroots Movements and Welfare Policies heter boken. Ingrid Ryberg, hej!
2: Hej!
0: Ska vi översätta den här titeln?

0: filmskapare. Och då handlade det också då om att lyfta fram och förbättra möjligheterna för kvinnor inom filmbranschen. Och svensk filmfeminism, den här är då filmrörelsen i Sverige, det är ju det jag tittar på i boken. Och då tittar jag på hur den växer fram inom olika sammanhang genom uppkomsten av så kallade kvinnofilmsfestivaler, kvinnofilmsföreningar, kvinnofilmer. Det är den termen som används i den tiden, kvinnofilm, för att mobilisera kring frågor om kvinnor och film.
1: Mm. Din forskning är den första som gjorts kring den här tiden i Sverige. Varför har det varit viktigt att berätta om den här tiden?
0: Ja, men då måste jag säga, det kanske inte är den första som har gjorts. Det görs annan forskning och det har kommit mer forskning under de senaste åren. Men det är den första liksom övergripande berättelsen om hur den här filmrörelsen gestaltar sig i Sverige och alla de olika sammanhangen som den växer fram genom. Och det är ganska slående hur odokumenterad den här rörelsen har varit. Jag har ju suttit oändliga timmar i arkiv hemma hos olika personer, letat i alla möjliga typer av databaser för att överhuvudtaget göra en karta över hur det här växer fram och var kvinnofilm diskuteras och visas.
1: Mm, så varför är det viktigt att berätta om den här tiden?
0: Ja, men det blev ju också det är ju förstås viktigt, det är en del av den svenska filmhistorien och kvinnorörelsen är en av de viktigaste sociala rörelserna under 1900-talet. Så det är ju viktigt att den här historien får faktiskt bli en del av svensk filmhistoria, precis som andra filmrörelser vid samma tid har varit under lång tid. Men det som var intressant med det här projektet är ju att jag har ju genomfört det precis under den här perioden som vi pratar om här.
1: 50-50 by 2020.
0: Precis, jämställdhetskampanjer inom svensk film. Så det har ju varit ett parallellt spår som jag delvis har följt, men det är inte det jag fokuserar på i boken.
1: Mm. Men vad gjorde den här rörelsen för skillnad för svensk film, tror du?
0: Det som titeln försöker fånga är ju en typ av paradox mellan gräsrotsrörelser och välfärdspolicies. Den här rörelsen växer då fram i Sverige på 70-talet när Sverige blir väldigt internationellt uppmärksammat för sina jämställdhetssatsningar, reformer som syftar till att förbättra kvinnors rättigheter till arbete, barnomsorg, föräldraförsäkring, abort och så vidare. Så Sverige får ju det här internationella ryktet om att vara ett föregångsland för jämställdheten. Och samtidigt så, till skillnad från de här då 2000-talets satsningar på kvinnor och film, så görs det ju inga sådana politiska initiativ på 70-talet överhuvudtaget för att då främja kvinnors filmskapande. Så där finns det liksom en viss motsättning som jag tycker har varit intressant att titta på, eftersom det samtidigt då finns ett intresse av att lyfta fram den här bilden av framgångsrika svenska kvinnor inom film. Maj Zetterling är ju kanske den mest kända regissören vid den här tiden. Men under hela 70-talet så får hon ju i princip ingen som helst möjlighet att göra film i Sverige efter då hennes skandalomsusade feministiska bombnedslag Flickorna 1968.
1: Mm, det var ju väldigt rolig Flickorna, tycker jag, när man ser om den. Men jag tänker på, din bok tar ju avstamp i början av 70-talet på en UNESCO-konferens. Maj Zetterling är där, Bibi Andersson är där, Maj Wechselmann med flera, Agnes Varda, Susanne Sontag, och de var där nakna på den här UNESCO-konferensen och bildade någon sorts community. Men vad gav det för framtiden? Vilka frön såddes där på den här UNESCO-konferensen?
0: Ja, men det är fint hur du ramar in det här med de här nakenbaden.
1: Ja, men jag har lärt mig att det drar till uppmärksamhet.
0: Det kanske inte var det främsta syftet med den här konferensen, men det är enligt då en berättelse om den här konferensen, en minnesberättelse som då en av de som tog initiativ till den här konferensen, Vivian Ostrovsky, skrev när Chantal Ackerman, regissören Chantal Ackerman, gick bort 2015, så beskriver hon hur Chantal Ackerman, som då är jätteung, bara drygt 20 och har precis fått det här enorma genomslaget

0: med Jan Dillman, som ju då är, anses vara filmhistoriens bästa film sedan några år tillbaka. Hon är där och då beskrivs det hur hon gladeligen deltar i de här nakenbaden tillsammans med de svenska kvinnorna.
1: Men det blev någonting som hände där. Det var en sorts början.
0: Exakt. 1975 är ju det här internationella kvinnoåret. Och UNESCO då ordnar den här jättestora sammanslutningen i Alperna. Dit det kommer kvinnor från hela världen som jobbar med film. Och Maj Settling är väldigt drivande i detta bland annat. Det mynnar ut i att det bildas en förening, Film Women International. Tanken är att den ska hålla till i Stockholm, på Filmhuset här. Och det blir ingenting av det. Det rinner ut i sanden. Men det blev ganska uppmärksammat.
1: Det är ändå stora namn.
0: Det är stora namn.
1: Och just Maj Wechselmann, alltså, vi ska lyssna nu på ett ganska långt klipp, men vi tyckte att det var rätt så talande. Det är från en film som kom tidigt, den heter Kvinnomänniska, från 1970. Maj Wechselmann regisserade bland annat, var en kollektivfilm, så det var flera som var inblandade i den. Vad är den här filmen ett exempel på, skulle du säga, Ingrid?
0: Den är ett väldigt tidigt och talande exempel på hur de här frågorna om kvinnor och film börjar mobiliseras kring precis i början av 70-talet. Precis i skärningspunkten mellan det som då kallas för liksom, filmvänstern i Sverige och kvinnorörelsen, med kanske framförallt då grupp 8, som precis i den här tiden växer fram. Och den här filmen fångar upp ett samtal, en kritik som finns i den framväxande kvinnorörelsen. Den bygger i väldigt hög grad på en bok som heter Det förkrympta kvinnoidealet av Barbro Backberger. Backberger är också med och startar grupp 8. Som handlar om att då väldigt kritiskt granska hur kvinnor framställs, förminskande kvinnoideal, och hur massmedia indoktrinerar kvinnor och män till att ha den här liksom förminskande, förkrympta bilden av kvinnors potential och agens. Och i det här klippet så handlar det ju om kvinnors minskade utrymme inom heterosexuella relationer och ett begränsat sexuellt initiativtagande som de kritiserar i den här filmen.
1: Ja, men vi måste lyssna på det nu. Här kommer alltså ett klipp ur Kvinnomänniska från 1970.
2: Jag dansar med en kille och så säger jag då helt plötsligt så här till honom. Ja, plötsligt var det ju inte, utan vi fick ju kontakt alltså med varandra.
3: Ja.
2: Och så säger jag då så här till honom att du skulle inte kunna digga med varandra.
3: Ja.
2: Och musiken spelar ganska högt, så att jag vet inte om det var... Ja, han blev ju också väldigt förvånad.
3: Ja.
2: Och så han säger va?
3: Han hörde inte vad du sa.
2: Nej, han hörde nog vad jag sa, men det var ju klart... Det säger man ju i regel inte, så att han... Mm. Och i samma sekund som jag hade sagt detta, kan inte vi ligga med varandra, så ångrar jag mig alltså. Men när han sa va, så var jag tvungen att säga om det här igen. Och det hände ett par, tre gånger att jag fick säga om det då, sen hörde han då till slut. Och han tog det, verkar som han tog det helt naturligt liksom. Och för kontakten var sån att det var inget konstigt med att jag sa det egentligen, va. Och sen så hade jag ganska bråttom. På grund av tidsbrist och sådär så kunde jag inte köra med de där vanliga grejerna som man gör, att jag ser till att han tänder på mig och sen så, ja, när det är slut där då på den här festen så går vi tillsammans hem någonstans. För utan jag tyckte att det var så jobbigt att gå igenom allt detta, va? Mm. Eller jag hade inte tid med det, utan...
3: Vad tyckte du sen då?
2: Ja, det var väldigt fint hela kvällen och natten och morgonen och allt sånt där. Det var bra, men... När jag tänker tillbaka på den här grejen liksom efteråt, va, så kan jag inte, ja, så vill jag ha bort den där bilden. Va. Man gör ju inte så, flickor gör ju inte så. Tar inte ett initiativ. Och inte på det sättet, inte så där hårt och direkt så där som jag gjorde. Förstår du?
1: Ja, ett klipp där från Kvinnomänniska från 1970 av Maj Wechselmann. Ingrid Dyberg, forskare vid Göteborgs universitet, docent. När man läser din bok så får jag en bild av att jämställdheten i Sverige används lite i marknadsföringssyfte, i en sorts Sverigebild, men att det kanske inte ger så mycket konkret i filmväg, eller?
0: Ja, men det är väl en viss kritik som jag för fram i boken, och den kanske också är kopplade delvis till de här jämställdhetskampanjerna på 2010-talet som vi har sett, och som ju också ganska mycket har runnit ut i sanden sedan dess. Men ett exempel som jag vill lyfta fram sist av allt, som ändå visar på hur den här liksom, politiska kontexten på 70-talet faktiskt också gav upphov till väldigt oväntade och jättespännande filmprojekt, är ju, och som är kopplat till också min boks titel, som handlar då om välfärdspolitiken. Det är ju då hur Socialstyrelsen kom att finansiera de två första liksom, filmerna om och av liksom, öppet lesbiska i Sverige. Och det, de här filmerna hade med största sannolikhet inte blivit av annars, för det var ingen annan som ville ge pengar till lesbiska filmer. Socialstyrelsen klassar ju homosexualitet som en sjukdom vid den här tiden, men de ger ändå pengar till de här projekten genom en budget som syftar till att motverka aborter då i samband med att lagen om fri abort genomförs 1975. Så behöver man då som motvikt ha sexualupplysning, och då tillsätts det pengar som alla kvinnoorganisationer kan söka för olika kulturella projekt. Och då görs det två lesbiska filmer som då mer eller mindre görs under rubriken abortförebyggande åtgärder. Och det är en fantastisk konsekvens av den här paradoxala välfärdspolitiken.
1: Men så, ja, precis, som en konsekvens av välfärdspolitiken. Ingrid Ryberg, docent i filmvetenskap vid Göteborgs universitet. Tack för att du kom hit. Din filmvetenskapliga bok heter Swedish Film Feminism Between Grassroots Movements and Welfare Policies. Och vi ska tillbaka till Björn Jansson på filmfestivalen i Cannes. Jag vet, Björn, att du har stått där och väntat lite på regissören Isabella Eklöf, som är med i regissörskollektivet Dogma 25. De presenterades förra året och ska följa vissa regler när det gäller filmande. Och nu börjar det bli film av det här initiativet. Och som en uppdatering av Dogma då, från Dogma 95, då tänker vi på Lars von Triers Idioterna bland annat, kom från det projektet. Men först ut alltså i Dogma 25 blir Isabella Eklöf med Mr. Navashi, som nyss presenterades klipp från det här i ett work in progress i Cannes. Jag tycker det här låter otroligt spännande, Björn. Det är också spännande att höra om Isabella kommer fram till dig nu. Är hon där på plats?
4: Ja, de har faktiskt stuvat om i programmet på hennes initiativ här, så att hon kan vara med från början här. Hon sitter bredvid mig här, Isabella Eklöf, och ja, du kommer att visa de här bilderna från filmen lite senare här. Vad kan vi säga om nya filmen Mr. Navashi?
5: Ja, vad kan vi säga om den? Det är en djupt personlig historia, en kärlekshistoria, två kammarspel mellan två människor som har ett 24-7-förhållande, som är en speciell typ av BDSM-förhållande där han bestämmer hela tiden, inte bara i sovrummet.
4: Ingen paus?
5: Ingen paus.
4: Och det är självupplevt?
5: Och det är självupplevt, ja.
4: Men hur speglar du det? Vad händer? Om vi börjar med det självupplevt, skrev du ner allt under den tiden? Förde du dagbok?
5: Nej, jag är väldigt dålig på att föra dagbok, men vi har en helvetes massa sms och bilder och saker som skickade fram och tillbaka. För en del av den här kontrollen sker ju på distans. Och mycket kommer man ju ihåg också väldigt intensivt. Det är några starka bilder, några starka känslor som man minns.
4: Under hur lång period?
5: Det var svårt att säga. Det var on and off i 3 år. Mest off. Men när det var on så var det väldigt on.
4: Hur långa perioder? 24-7? Det låter ju intensivt.
5: Ja, det är intensivt. Som längst 4-5 månader. När vi verkligen försökte vara ihop. Men det speglas i filmen också. Det är väldigt mycket will they, won't they. Provar, ja, nej, det funkar inte, men provar igen och sådär.
4: Vad var det du kunde få befallningar om? Alltså, det är ett BDSM-förhållande, och Navashi, det är ju en form av BDSM där man använder rep och binder upp och sådär.
5: Ja, en Navashi, det är en japansk repmästare, så det är en helt särskild konst där man binder på otroligt vackra sätt och också hänger upp folk och sådär. Så det var hans profilnamn när jag träffade honom på en dejtingsida. Och det var inte alls bara rep, det var faktiskt ganska lite rep i förhållande till profilen, utan det var allting, han vad heter det, handklovar och bälten och mycket, alltså ganska, vad ska man säga, praktiska föranstaltningar. Inte så fancy. Utan det man behöver för att hålla någon på plats och säga till dem vad de ska göra. Och det kan vara allt möjligt från att nu ska du skriva i en timme för du har en deadline på jobbet. Eller nu ska du äta mindre för du ska gå ner i vikt. Eller nu ska du gå ut utan trosor med en buttplug i.
4: Du, hur gör man film om det här? Det här var ju alltså 24-7, bara det är ju 24 timmar och du ska få ner det till en film.
5: Ja, det blir en jävligt lång film kan jag berätta för dig. Jag vet inte hur vi ska lyckas skära ner den. Det känns som att det blir sån där som man har tre akter med två pauser emellan eller något sånt.
4: Ja, men du har ingen så här, så lång ska den bli, utan du är ganska förutsättningslös nu.
5: Ja, men det är ju en del av den här dogma-projektet. Det är ju enormt anarkistiskt och det kan ju väl hända att producenter säger till mig, hörru Isabella, kan du vara snäll och göra en inlängd som faktiskt får distribution? Men det finns ingen formell längd, nej.
4: Hur långt har du kommit då?
5: Vi har spelat in i 3 veckor nu. Har en paus nu för att återhämta oss, för det är väldigt intensivt. Inspelningen har aldrig varit under så stor press. Jag producerar också manus samtidigt som vi spelar in och skådespelarna får det kvällen innan ibland, för det är så mycket, det händer så mycket i huvudet och det är så mycket som utvecklats samtidigt med att man spelar in, samtidigt med att man repeterar, samtidigt med att man pratar och provar saker.
4: Vem spelar Isabella Eklöf då i filmen?
5: Det är en dansk tjej som heter Tanja Andersen, som är relativt okänd i Danmark. Hon har varit teaterskådespelare framförallt. Hon är helt fantastisk. Hon har ett sånt där ansikte där man ser allting speglas i hennes ögon. Och nyfiken och öppen och fullständigt inne i situationen. Totalt anti. Inte för att hon är intelligent, men antiintellektuell på det viset, alltså att hon är i sin kropp hela tiden. Och Espen Smed som spelar honom är precis tvärtom. Han är den mest intellektualiserande skådespelare jag någonsin jobbat med, ska ha svar på precis allt. Och det är ju perfekt för den här dynamiken, så de är ju väldigt typecastade kan man säga. En som har total kontrollbehov och en som är klar till att bara se vad som händer.
4: Sen har jag hört att de använder dina kläder i filmen också.
5: Ja, och mina tavlor och mina möbler och min köksgeråd. Vi har ju liksom kämpat med begränsad budget, men samtidigt så är det ju också en poäng att det är så jävla autentiskt som det kan bli.
4: Ja, hur långt kan du gå? Kan man gå i den här filmen?
5: Ja, vi ska inte ha riktig sex på film. Det var en annan tid hade man kunnat gjort det kanske. Men allting annat är i princip tillåtet.
4: Tror du att det här kommer stöta en del tittare? Alltså, tänker du så här, hur kommer de som går och ser det här, eller som ska se det här som streamat sen också, hur kommer de att uppleva det? Hur gör man det? Titta vänligt, BDSM.
5: Jag tror inte att den är så stötande den här filmen. Jag tror mina andra filmer är mer stötande för de handlar om alltså psykiskt våld. Det gör inte den här. Det är faktiskt en kärlekshistoria. En ganska lågmäld historia på sitt sätt, men som innehåller de här intensiva. Det är en enormt erotisk film. Så jag tror faktiskt inte alls den är stötande. Man vet ju aldrig. Folk reagerar ju som de gör. Men jämfört med mina förra filmer är den här faktiskt ganska gullig.
4: Att få göra den här, är det ett äntligen? Känns det så?
5: Nej, det har nog varit tvärtom. Att jag har vetat länge att den måste göras, men att jag har dragit mig och kände att jag inte var klar. Och nu, på grund av dogmareglerna, bland annat det här att man inte får göra kreativ research på internet, så är det så upplagt att man vänder sig inåt. Och också det här med att vi begränsar budget och vi får maxa 10%. Så tänker man, ja, men vad är en liten historia som jag kan berätta? En personlig historia där jag redan har all research. Så det kändes ju att det måste vara den nu.
4: Kommer den här att visas i Cannes, tror du?
5: Alltså, vi har ju i varje fall lagt upp till det. Vi hade vår ursprungliga presentation här för ett år sedan. Och nu så presenterar vi den här filmen som den första som kommer ut. Så det vore ju trevligt från ett marketingperspektiv. Kanske kan tycka att det är roligt också.
4: Vilket år då? Är det nästa eller?
5: Ja, det blir nästa i så fall. Den måste ju vara klar i november. För att det får max vara 1 år. Det är en regel. och 6 veckor, för att vi måste ju hålla 6 veckors semester också. Det är ju ett nordiskt projekt.
4: Tack Isabella Eklöf. Nu ska du ner och prata här inför internationella presskonferens.
5: Tack ska du ha. Tack.
1: Björn Jansson, det låter ju superspännande. Jag tänkte bara att vi kanske ska presentera Isabella Eklöf om inte alla riktigt hänger med här. Alltså, hon har gått Danska Filmskolan. Hon har regisserat tv-serien till exempel Bunny Monroe. Hon har gjort filmen Kallak och Holiday ungefär. Men Björn Jansson, vad ska du göra nu då?
4: Nu ska jag gå och se en competition-film, och nu är jag nästan tappat vad den heter, men det är den första jag ser här i tävlan. Jag bläddrar förbi.
1: Bläddrar du?
4: Det är en film som heter Nagi Notes av Fukada Koji, en japansk tävlande alltså. Och sen ska jag se inledningsfilmen på Uncertain Regard. Och där är det ju lite mer prövande filmer, kanske lite mer åt Isabella Eklöfs håll, filmen som visas där.
1: Mm. Ja, det ska bli spännande att se hur den här filmen som Isabella Eklöf pratade om då, och presenterade här, hur den kommer utvecklas. Vi kommer ju följa det. Och Björn Jansson, vi kommer ju höra mer från dig, av dig under veckan. Och om man går in i vår app och klickar under fliken kultur, så kommer man kunna följa dina nyheter från filmfestivalen. Du, en helt annan fråga, Björn. Marianne Faithfull, vad har du för relation till henne?
4: Hon finns nog med på en och annan spellista som man har hemma. Och sen ska det ju komma en bra dokumentär om henne. Den kommer väl redan på fredag, va?
1: Ja, men vi ska prata om den nu. Den heter Broken English och den är ju hämtat sitt namn från den här låten.

0: Det här är låten Broken English av Marianne Faithfull. Hon dog 2025 och det här är en av hennes mest spelade låtar, som också gett namn till en ny film om henne. Och vi har sett filmen Broken English. Lisa Wall, hej!
1: Hej Lisa!
0: Min kära kollega, men du kan också Marianne Faithfull. Du intervjuade henne 2021, tror jag det var, va?
1: Mm, då släppte hon ju det som skulle bli hennes allra sista album, när hon läste in dikter av de brittiska romantikerna She Walks in Beauty.
0: Mm. Och nu ska vi gå in i den här filmen Broken English. Jag ska försöka förklara den. Ja. Det är en hybriddokumentär där regissörerna Ian Forsyth och Jane Pollard har iscensatt ett sorts minnesministerie som ska säkra eftermälet av Marianne Faithfull. De är liksom, det är som detektiver ungefär. Och det är kändistäckt. Det dyker upp artister som Nick Cave, Beth Orton och Courtney Love som är med och tolkar och gör hennes låtar. Tilda Swinton dyker upp i en roll. Hon är en sorts utredare. Och hon jobbar tillsammans med en annan, med en man som också är någon sorts utredare. Och så går de bit för bit genom Marianne Faithfulls karriär tillsammans med Marianne och folk som hon arbetat med genom åren. Jag tycker vi ska lyssna lite till hur det låter i filmen när de pratar om hur Marianne Faithfull blev upptäckt.
2: You were the person who discovered Marianne Faithfull at that party. Is it literally possible to go to a party and pick up someone with no evident talent and make a star of her?
3: Yes.
2: How?
3: I think the first thing is you have to be drunk, which everybody was at this party. And I saw that she had a face that could definitely be something.
4: And they came up and said to the person I was with, and can she sing, you see? And they had a conversation over my head, and then they arranged where I was to be, and I went there.
5: You see, I see that quite differently.
2: How do you see it?
5: Of course, you can't go to a party and pick up someone with no talent and make them a star. Mm. Everyone knows that. Mm. Maybe it was good for me because maybe I thought, I'll show you, you cunt.
0: Ja, Lisa här.
1: Jag blir alldeles yster när jag hör den här brittiska överklassengelskan och så svär hon som en hamnarbetare.
0: Ja.
1: Det är uppfriskande.
0: Det var på 60-talet, Lisa, det här som en man då hävdade att han hade plockat upp henne på en fest och liksom upptäckt henne.
1: Det var Andrew Luke Oldham, Rolling Stones manager,
0: Och
1: som
0: så
1: upptäckte henne.
0: Och så säger hon, det är klart att det inte funkar på det viset. Ungefär så. Men skulle du kunna beskriva den Marianne Faithfull som vi möter i filmen? Hon är lite tilltuffsad, hon har syrgas bland annat.
1: Ja, hon var ju märkt. Hon överlevde ju så otroligt många saker. Flera års missbruk, det var ju så illa ett tag att hon var hemlös. Hon förlorade nästan allt. Och det sista som liksom slog till mot henne var ju vår tids pest. Coviden dödade henne nästan. Hon låg i koma, fick långtidscovid och bar ju en så här näsgrimma med syrgas. Så det har hon ju i filmen också.
0: Mm, och jag försökte berätta lite om formatet här kring den här dokumentären. Men hur blir berättelsen om Marianne Faithfull på det här sättet, i det här formatet?
1: Det är då The Ministry of Not Forgetting, något slags analogt framtidsarkiv som är ram. Och när man kommer över den här initiala förvirringen, alltså vad är ens det här, så är det faktiskt en ganska drivande, spännande form. För egentligen så vet vi ju alla slutet, men här blir det ett spänningsmoment. Vad ska det ta vägen? Och det målas ut som att det är något slags mysterium, som en deck. Där det är whiteboards med ledtrådar och indicier och kopplingar. Det är arkivlådor med bevis och paparazzibilder. Som om de försöker liksom lösa gåtan Marianne på något sätt. Mm. Och så säger Tilda Swinton så här, is it time for Redlands? Och det är ju ett jättespännande sätt att liksom signalera att nu ska vi få höra om den här gamla skandalen. En av rockhistoriens mest berättade, om när de gjorde den här polisrazzian mot Keith Richards hem Redlands, där Marianne då fotades i handklovar endast iklädd en matta.
0: Mm. Ja, men det har ju varit, alltså, hon har genom åren förminskats en del av journalister. Det ser vi i den här filmen. Hur hon går från att vara en person och konstnär i egen rätt till att typ vara Mick Jaggers skandalomsusade flickvän. Hur hanterar filmen de här skandalerna, tycker du?
1: Ja, du. Det jag tycker är mest lyckat, det är nog ändå att vi får på något ett sätt få runda de här skandalerna. Därför att vi har den gamla Marianne vid vår sida. Hon betraktar den unga Marianne och de här arkivbilderna. Och det är en otroligt häftig effekt. Vi får se hur hon reagerar. Det blir meta, men det blir också djupt meningsfullt. Och nu har jag läst på lite faktiskt om det här greppet. Filmskaparna har inspirerats av en pjäs av Samuel Beckett som heter Krapps sista band. Där just den gamle Krapp lyssnar då till den yngre på band. Och sen så tänker jag också så här att eftersom coviden, långtidscoviden hade liksom tagit hennes minne lite grann, så var det kanske så här man var tvungen att göra för att rekonstruera. Och jag vet inte vad du känner, jag är ganska glad att jag slapp det här vanliga rockdokumentären med Talking Heads, alltså så här Mick Jagger, Paul McCartney som ska berätta sina gamla minnen och skratta och flabba lite. Det här var någonting helt annat.
0: Men det blir väldigt fint tycker jag när man hör Marianne själv prata om gamla bilder av sig, vad hon ser och hur hon tolkar det idag. Men för det här är ju en film där det här ministeriet då som vi följer, de har ett uppdrag att återställa hennes Marianne Faithfuls värdighet, kanske hennes konst, kanske hennes människovärde. En tanke jag har är, men behövdes det?
1: Det tror jag. För historien är skriven och det var männen som skrev den. Hon blev en musa. A terrible job kallar hon det. Alltså musans roll när jag intervjuar henne. Och jag tycker att de gör lysande film av det här. När till exempel researchers tittar på och reagerar på intervjuklipp. När hon försöker prata om sitt skapande och journalisterna skiter i det. Och frågar om hennes frisyr. Är du kanske en häxa? Och har du legat med alla män som du har spelat med? Det blir otroligt effektivt.
0: Får du reda på något nytt då?
1: Jag hade inte koll på att hon hade undervisat på den där skrivarskolan i Colorado, Jack Kerouac School of Disembodied Poetics, och hennes Kurt Weill-tolkningar. Att hon var sjörövar Jenny och var skitbra på det. Där sitter hon med sin näsgrimma med syre och kollar de här gamla filmerna när hon sjunger Kurt Weill till symfoniorkester. Och det är grandiost faktiskt.
0: Ja, hon var en häftig sjörövar Jenny.
1: Ja, verkligen. Med riv.
0: Ja, men och du har ju intervjuat henne. Vad tror du hon själv hade tyckt om filmen?
1: Hon hade nog inte sett den. Hon var upptagen med att leva sitt liv. Att formulera det lämnar hon glatt över till sådana som oss. Och så tänker jag på en fråga som arkivarien ställde i filmen till henne. Behöver du mörkret för att vara en stor artist? Och svaret kommer liksom supersnabbt. Fuck no! Och så hade hon skrattat det där kacklande skrattet och sagt någon annan chockerande svordom och liksom bara levat.
0: Alltså två ord stannar kvar i mig efter jag sett filmen. Fear and anger, som hennes drivkrafter, hon säger det själv. Tycker du att man kan höra ilska i hennes musik?
1: Absolut, 100%. Du kan ju till exempel gå till Broken English-plattan, hennes stora comeback där i början av 80-talet. Där kan du sätta på Why'd You Do It? Det var en brittisk poet som jag har glömt namnet på som skrev texten som handlar om ett par där mannen bedrar då sin fru, sprängfylld med invektiv, könsorgan, en av rockhistoriens bästa arglåtar i reggae-takt. Den kan du lyssna på.
0: Men vad var hon arg på?
1: Det är ju det som är så fantastiskt egentligen. Jag tänker att vi kan lära oss någonting av Marianne här. För jag tog upp det där till exempel med, hon skrev ju en låt som heter Sister Morphine som blev en hit sen med Rolling Stones. Och det grabbarna Grus gjorde var att de skrev sig själva som upphovspersoner på den här låten. Och det frågade jag henne om då när jag intervjuade henne. Liksom, är du inte arg? Är du inte upprörd över att de liksom stal din låt? Och det enda hon svarade var, well, I got it back, didn't I? Det var huvudsaken. Hon var inte arg. Hon var inte långsint och hon trodde liksom inte att de hade haft någon slags ont uppsåt, utan de hade väl bara slentrianmässigt underskattat henne, så där som nästan alla andra verkar ha gjort.
0: Och det här med fear då, rädsla, går det att säga någonting om det? Vad var hon rädd för?
1: Jag tror att hon var rädd för att bli bedömd av andra. Och missbedömd blev hon ju hela tiden. Och det är därför de har gjort den här filmen på något sätt. För att återupprätta henne. För att vi ska omdöma henne med alla fakta på bordet den här gången. För hon gjorde ju misstaget att liksom inte ha en speciellt tydlig karriär. Det var ingen rät linje. Det är som en skattkarta med så dolda, osannolika saker som poppar upp hela tiden. Och sen så tror jag att hon var rädd för det som vi alla är rädda för. Att inte bli sedda. Att inte vara älskade.
0: Och den här rösten, alltså det, hon är ju liksom en kompositör absolut, men den här rösten som hon har, som har så många olika tidsåldrar i sig på något sätt. Du har ju ändå gjort radioprogram om rösten, Lisa. Hur skulle du beskriva Marianne Faithfulls röst?
1: Som ett bi instängt i en rostig gammal konservburk som har legat över natten på en Liseberg typ. Blev det bra?
0: Det blev bra. Ja. Ungefär. Alltså jag är nästan med. Ja, jag är nästan med. Men efter din intervju då med Marianne Faithfull, alltså hon dog 2025. Vad lever kvar i dig efter den intervjun av det hon sa?
1: Hon hade ju närmast chockerande ärlighet i kontakten med journalister, och det hade hon hela sitt liv, även om hon kanske blev mer blasé och cynisk på äldre dagar. Men om man faktiskt bara lyssnade så sa hon sanningen till dig. Och sen är det svårt att inte bli rörd av hennes überbrittiska artighet. Hon var tvungen att pausa mitt i den här intervjun för att hon var tvungen att vila. Den här långtidscoviden stal ju både ork och syre. Hon liksom bad om ursäkt för det, och hon kallade mig darling på den där överklassbrittiskan som vi är så svaga för. Hon var en tuff kaka, som de säger. Men hon var också väldigt, väldigt gullig.
0: Vi ser ju några musiksamarbeten i filmen och tolkningar av henne, och ett av dem är med Nick Cave, och jag tänker att vi ska avsluta vårt samtal nu med att lyssna på den låten från filmen Broken English om Marianne Faithfull som har premiär på fredag. En röst som är som ett bi instängd i en burk på Liseberg, eller vad sa du, Lisa?
1: Ja, det blev så.
0: Tack, Lisa Wall.

0: such a lure.
1: Marianne Faithfull och Nick Cave från filmen Broken English som går upp på bio i helgen. All konst kommer ur hämnd, sa Susanne Osten i hennes sommarprogram för 2 år sedan. Och i dagens essä handlar det om kvinnlig vrede och hämnd. Vi rör oss från antika dramer till moderna samtida gängmiljöer i Maria Andersson Fogels essä om furierna.
2: För en tid sedan besökte jag Aten för första gången. Det visade sig vara omöjligt att befinna sig där utan att förhålla sig till Akropolis, den klippa i centrala Aten där Parthenon, templet som tillägnades gudinnan Athena, Atens beskyddare, tronar allra högst. Vart man än vänder sig i staden är templet och de andra ruinerna synliga, något som förstärks om kvällen då mörkret lägger sig över bebyggelsen men inte över Akropolis som lyses upp av enorma strålkastare. Egentligen var jag där för att gå på konferens. Men tanken på att åka hem från Aten utan att ha bestigit den där klippan var otänkbar. Eftersom det var mycket varmt gick jag en morgon upp extra tidigt och promenerade uppåt genom stadens gränder. Utanför ingången till tempelområdet var det redan fullt av människor, trots att klockan ännu inte slagit 8. När grindarna öppnade vallfärdade jag tillsammans med de andra uppåt längs slingrande stigar, andäktig. Och så, på den södra sidan av klippan, i en dal nedanför, bredde Dionysos-teatern ut sig. Åsynen av den fick det att svindla i mig. Där hade, för mer än 2000 år sedan, människor samlats för att bevittna uppföranden av de tragedier som nu är en helt självklar del av vår kultur. Dramer, myter och karaktärer som vi alla refererar och förhåller oss till, ibland utan att vi ens är medvetna om det. Men när vi ser en modern uppsättning av dessa klassiker är det ofta en ofullständig rest. Tragedierna var från början mer eller mindre sammanhängande trilogier och bara en har överlevt med alla delar intakta. Aeschylus och Orestin från 458 före Kristus. Det är berättelsen om kung Agamemnon som offrar sin dotter Ifigenia för att kunna segla och kriga mot Troja. Men som vid hemvändandet möts av hustrun Klytämnestras mödravrede och hämnd. Den blodiga familjekonflikten trappas upp av att Orestes, sonen, i sin tur hämnas mordet på fadern genom att döda sin mor. I den sista delen av trilogin jagas han av Erinierna, hämndgudinnorna, som i allmänt tal är mer kända under sitt romerska namn, furierna. Men dramat tar en annan vändning när Athena kliver in och ställer Orestes inför en jurydomstol i vilken han frikänns. De fruktade hämndgudinnorna förlorar sin rättsskipande makt och blidkas genom att Athena utnämner dem till stadens skyddsgudinnor. Det är en episk berättelse om hämnd och rättvisa, och den brukar tolkas som en gestaltning av civilisationens triumf, av övergången från blodshämnd till ett rättsskipande system. Men är det hela sanningen? Den amerikanska professorn i klassiska studier, Emily Wilson, menar att vad Orestin mer än något annat handlar om är kvinnlig vrede och förlust. Det är skillnad från många andra. Läser hon inte dramat som en triumf för ett mer civiliserat rättssystem, utan som en berättelse om hur det manliga politiska systemet förtrycker det kvinnliga. Genom att pacificera furierna pacificeras också den kvinnliga vreden. Finns det en särskild kvinnlig vrede och en specifikt kvinnlig hämnd? Den frågan har jag grubblat över ett tag nu. Egentligen tror jag ju inte att kön har så mycket med saken att göra. Varför skulle kvinnors ilska över oförrätter vara annorlunda än mäns? På samma sätt är det svårt att förstå varför kvinnors hämndlystnad skulle vara väsensskild. Men skälen till att vreden börjar koka, de händelser som väcker hämndlystenheten, de tycks mig ibland vara specifika. Och ofta, såväl i litteraturen som i verkligheten, var det förknippad med patriarkalt våld mot kvinnorna och deras barn. För rättsskipande system som bygger på argumentation istället för våld i all ära, Men när systemet inte ger dem utsatta upprättelse, vad gör man då? Den amerikanska journalisten Elizabeth Flock tar sig an den frågan i sin bok betitlad just The Furies, Furierna. Hon följer tre kvinnor som alla tagit saken i egna händer. En av dem är Brittany i USA, som under en natt utsätts för grov våldtäkt och till sist dödar sin förövare i vad hon menar är självförsvar. Här finns också Angori i Indien, en kastlös kvinna som får hus och mark konfiskerade och startar ett kvinnoseparatistiskt gäng med syfte att hjälpa andra utsatta. Och via Çiçek i den kurdiska delen av Syrien, som tar till vapen och ansluter sig till YPG och kampen för ett fritt Kurdistan. Gemensamt för berättelserna är hur samhällssystemen brustit både när det kommer till skydd mot våld och möjligheten till upprättelse. De tre kvinnornas våldsamma motstånd är rakt igenom intimt sammantvinnat med mäns våld och patriarkalt förtryck. Det är stundtals omöjligt att skilja trådarna som spinner fram ett offer från de som spinner fram en förövare. Där Brittany ställs inför rätta för mordet på sin förövare, liksom i ett flertal amerikanska stater, finns en lagstiftning som tillåter våldsamt, också dödligt, motstånd om du blir attackerad. För kvinnor i Brittanys situation hjälper den dock föga. Lagen stammar från 1800-talet med ett ursprungligt syfte att tillåta män skydda sin egendom, i vilken kvinnor och barn vid den tiden ingick. Inte heller dagens lagstiftning är utformad för att omfatta den verklighet som Brittany delar med allt för många kvinnor. Amerikanska forskare pekar på hur lagen är skapad utifrån ett manligt perspektiv med fokus på hot utifrån, medan den ignorerar våld i hemmet, vilket kvinnor oftare utsätts för. Men än ser det som att vi är tillbaka vid Dionysos-teatern, där det manliga politiska systemet vann och den kvinnliga vreden tystades. Det är talande att Athena, som i Aeschylus drama har utslagsrösten, inte hänvisar till neutralitet eller det allmänna bästa när hon friar Orestes, utan till att hon, som är född ur Zeus huvud, inte av en mor, sätter mannens rätt framför kvinnans. Men gör vi rätt att som Elizabeth Flock använda epitetet furier för dagens kvinnor som, när samhällets system brister, möter förtryck med våld? Utifrån en traditionell tolkning av Aeschylus drama innebär epitetet att deras vrede och försök till upprättelse blir något förhistoriskt och förlegat. Ett agerande som med förnuftig blick kan avfärdas som barbariskt. Kanske är frågan felställd. För inte är det i första hand kvinnornas strategier för upprättelse som bör tolkas som barbariska, utan det systematiska våld de utsätts för av såväl enskilda individer som samhällssystem. Parallellt med att jag läser Orestin arbetar jag med ett intervjumaterial med unga kvinnor i och omkring den så kallade gängmiljön. Utsattheten är så omfattande att det stundtals är svårt att andas, samtidigt som gränsdragningarna mellan offer och förövare ibland är helt utsuddade. De unga kvinnornas berättelser är fulla av sexuellt våld, men få berättar om hjälp till upprättelse. Några har istället tagit saken i egna händer. Givetvis är det ingenting att uppmuntra, men där jag sitter med flödet av berättelser om våldsutsatthet är det omöjligt att fördöma. Så länge de rättsskipande systemen inte klarar av att ge kvinnor som utsätts för barbariskt våld, just för att de är kvinnor, skydd och upprättelse, hoppas jag att furierna stannar. Inte för att legitimera våldsam hämnd, men som en garant för att kvinnors rättmätiga vrede får ta plats. Det är inte de utsatta som bör pacificeras. Det är våldsutövarna.
1: Obs där med Maria Andersson Vogel, skribent och doktor i socialt arbete. Radio Sen producerades av Olof Åkerlund. Idag har vi varit på filmfestivalen i Cannes och träffat regissören Isabella Eklöf och fördjupat oss i den bioaktuella hybriddokumentären Broken English om Marianne Faithfull. Och vi ger er nu vår Marianne Faithfull-favorit The Ballad of Lucy Jordan. Producent var Henrik Arvidsson, ljudtekniker Alma Segerholm. Jag heter Lisa Bergström.

0: Tack P1 Kultur för det och tack för musiken.
1: Hej, jag heter Kjell Westö och är ny programvärd för Allvarligt talat. Där svarar Annika Norlin och jag på lyssnarnas frågor. Lyssna i P1 varannan söndag klockan 5 och när du vill i appen Sveriges Radio.
0: Ja, du hörde rätt. Kjell Westö kan nu räknas in i skaran, den fina, av programvärdar för Allvarligt talat. Efter nyheterna då får vi The Swedes och det handlar om Föreningssverige och vad som är så särskilt med det. Nu är klockan 8.
2: Här är Ekot. I Libanon har mer än 10 000 hem förstörts helt eller delvis, trots att där råder en bräcklig vapenvila. Det här visar undersökningar från det libanesiska nationella forskningsrådet CRNS. I mitten av april slöts en vapenvila mellan Israel och Libanon, men både den israeliska militären och den libanesiska shia-milisen Hezbollah har fortsatt attackerna. Skott har avlossats in i Filippinernas senatsbyggnad i huvudstaden i Manila. Landets före detta polischef har sökt skydd i byggnaden sedan i måndags eftersom han riskerar att gripas och utlämnas till den internationella brottmålsdomstolen i Haag.
3: I ett videoklipp som publicerats av en lokal tv-kanal hörs flera skott avlossas in i senatsbyggnaden. I klippet syns också hur de samlade journalisterna vänder och springer iväg i panik.
4: We are allegedly under attack.
3: Vi är under attack, säger senatens ordförande i en video på Facebook. Han är allierad med parlamentarikern Ronald de la Rosa som sökte skydd i senatsbyggnaden i måndags eftersom han riskerar att gripas och utlämnas till den internationella brottmålsdomstolen ICC i Haag, misstänkt för brott mot mänskligheten. Som polischef i Filippinerna under ex-presidenten Rodrigo Dutertes två första år vid makten ledde Rosa Dutertes kampanj mot narkotikan i landet. Rosa, mer känd under sitt smeknamn Bato, anklagas för att ha dödat minst 32 människor, men under operationen dödades tusentals personer enligt människorättsgrupper, många av dem drogmissbrukare och langare på låg nivå i hierarkin.
2: Reporter Erik Norberg. Slovakien har stängt sin gräns till Ukraina, meddelar landets myndigheter och hänvisar till säkerhetsskäl. Slovakien är starkt beroende av rysk olja och beskedet kommer kort efter att premiärminister Robert Fico besökt Moskva, där han var den enda regeringschefen från EU som deltog vid högtidlighållandet av Sovjetunionens seger över Nazityskland. Anställda i Göteborgs stad ska framöver äta vegetarisk mat när de deltar i externa konferenser. Beslutet togs av Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet i budgeten för 2026 för att bidra till kommunens miljö- och klimatmål. Det här rapporterar Göteborgs-Posten. Den som vill ha kött eller fisk kan anmäla det som specialkost, men förvaltningen eller bolaget ska då besluta om den angivna motiveringen är tillräcklig och förfrågan kan nekas. Det avslutar Ekot i studion, Johan Hellström.
5: P1, Sveriges Radio.
0: Nu tar vi oss tid att titta på Sverige utifrån med andra ögon. Programledare för The Swedes är Martin Wiklin.
6: Är ni duktiga på att tömma filtret i torktumlaren när ni har tvättat klart?
7: Det gör jag alltid.
6: Det gör du alltid?
7: Ja.
6: David.
8: Så svensk har du blivit.
6: Ja.
9: Detta var väldigt roligt när man kom till Sverige. För detta har vi inte, den här gemensam tvättstugan har vi inte i Frankrike förutom när man är student. Men annars är det alla har en eget egna tvättmaskin.
7: Samma i Israel, och det var en av mina absolut
5: bäst förut grejen när jag kom hit på första gången, att ha en tvättstuga. Vi har det fortfarande och jag älskar det.
9: Men du måste anpassa ditt liv. Alltså det tog tid att förstå hur man skulle planera så att det skulle funka. Ja,
5: det tar lite tid, men sen funkar det.
9: Ja, ja, absolut.
7: This is Sweden.
10: Whereas Sweden is more a coconut culture, it's very hard to get in.
11: Keine Ausgangssperren, keine Schulschließungen.
12: You look at what's happening last night in Sweden.
13: Sweden has a problem.
12: Who would believe this? Sweden.
14: Twist. Sweden.
15: Sweden.
16: Sweden. Sweden. Sweden. Sweden.
17: Sweden. Sweden. Sweden. Sweden. Sweden. Sweden. Sweden. Sweden.
6: Ja, tvättstugeetikett är något som ofta diskuteras i lägenhetshus och inom bostadsrättsföreningar, som ju är den vanligaste ekonomiska föreningen i Sverige. Och vi ska prata om föreningsliv med panelisterna i dagens avsnitt av The Swedes. Det svenska föreningslivet har ju spelat en viktig roll för både demokratin och tilliten i samhället. Det var genom föreningar som folk lärde sig att organisera sig, hålla möten och fatta gemensamma beslut. Samtidigt så finns det tecken på att det där livslånga engagemanget minskar. Vad har våra panelister för erfarenheter av det svenska föreningslivet och vilken roll kan det spela idag? I panelen Kim Salomon, dansk historiker, David Stavro som skriver för israeliska Haaretz och Anne-Françoise Hivert, korrespondent för franska Le Monde. Jag bor ju i en bostadsrätt också och nu är det snart städdag och då börjar det komma upp såna här lappar i hissan och i porten. Och de är ofta speciella för det är som att de som skriver de där lapparna härmar myndighetsspråk. Så man ombedes flytta saker eller det beivras olika saker. Det är väldigt intressant det där. Vad har ni för erfarenhet av det? Ni bor ju också i föreningar, va, allihopa?
5: Ja, hyresrättsförening i vårt fall. Och vi hade förut så hade vi också städdagar. Nu har vi inte det. Det är en annan förening. Men då var det så att man städade runt huset ett par gånger tror jag per år. Liksom våren och hösten. Och det var liksom ett möjlighet för alla grannarna att träffa varandra och grilla korv tillsammans och jobba tillsammans och hela det här.
6: Just det, det är alltid korvgrillning efter.
5: Vegetarisk korv.
9: Inte grillning. Vi kör mycket grovare. Vatten.
6: Okej.
9: Varmt vatten. Alltså detta är väldigt speciellt.
6: Varmt
9: också.
6: Vatten.
9: Kokt korv i varmt vatten. Mm.
18: Oh. Men jag bor i en bostadsrättsförening där vi har lejat ut allt. Vi har ett förvaltningsbolag som tar hand om allt. Mm. Så vi gör ingenting. Det enda är vi samlas ett par gånger om året för att dricka vin. Och det skapar ju den här samhörigheten.
6: Det finns ju massa av olika typer av ideella föreningar, allt från då bostadsrätt, eller förutom bostadsrätten så finns det ju också sportföreningar och hobbys, man kan samla frimärken tillsammans eller fågelskådar, klubbar. Vad är era erfarenheter av det svenska föreningslivet?
9: Jag har barn och de tränar, så för mig är det idrottsförening. Och där är det mycket man ska göra som föräldrar. Man ska hålla kiosk när de spelar match hemma hos oss. Mm. Man ska vara funktionär. Det har jag helgdelegerat till min man. Vi har Lundespelet som är flera dagar turnering. Den största inomhusturnering för ungdomar, handboll, mellan jul och nytt år. Det får vi inte åka till Frankrike. Man ska spela där och sen föräldrarna ska jobba. Alltså det är ingen val. Du ska jobba. Och då är det, jag pratar, jag vet inte, mellan 10-12 timmar att hålla kiosk, att filma matcher. Så det är rätt mycket egentligen. Mm.
5: Jag har också, mina pojkar går på fotboll och de är också en del av föreningen. Det är lite... inte så intensiv som Anne-Françoise berättade. Vi har kaffebemanning några gånger varje år. Och man betalar avgiften och man är med föräldramöte och sådana saker. Så det, Det är en sak. Sen har vi också, jag tror att det är också med föreningen för journalister, för, liksom
6: foreign correspondents. Ni båda med i det här utrikeskorrespondens.
5: Precis, FPA heter det, Foreign Press Association, och det är helt annorlunda. Det är liksom yrkesförening. Och sen för min del, den förening som jag är mest aktiv i är en förening, det är en kulturell förening som handlar om hebreiska språket. Vi är några här i Sverige som pratar hebreiska och som vill gärna att våra barn ska också prata hebreiska. Och vi vill prata hebreiska också som vuxna, så vi gör föreläsningar för vuxna och aktiviteter för barn och ungdomar och kulturella grejer på hebreiska. Så det är liksom en mer kulturell förening, och det är jag mer aktiv. Det var jag en av dem som grundade det. Så att, ja.
18: När man var yngre var man ju med i politiska föreningar. Sen fick man barn, så hann man ju inte riktigt med dem längre, utan då blev det idrottsföreningar man engagerade sig i, satte upp rinken i innebandy och skjutsade som ni pratade om. Och det är också så, alltså, i livets olika faser så har man olika typer av engagemang. Jag minns FNL-rörelsen i Sverige, de hade alltid årsmöten midsommarhelgen, åtminstone i början. Sen blev de lite äldre och så upptäckte de, nej, midsommar går inte längre att ha.
6: För de fick familjer. Och...
18: Ja, de fick familjer och sånt, så gick det inte längre att ha midsommar.
9: Jag tänker på vikten av politiska ungdomsförbund. Det har vi inte alls på samma sätt, och de har inte alls samma roll. Det finns i Frankrike, men de är mycket mindre än i de nordiska länderna. Och de har inte samma inflytande på de partier. De betyder inte samma sak heller för framtida politiker. I Frankrike de riksdagsledamöter, inte alla, men många ministrar etc. De kommer från elitskolor, administrativa skolor, de har ju jobbat i banker som Macron eller andra institutioner. Vi skulle inte ha, eller det har inte hänt i alla fall, att vi skulle ha en svetsare som statsminister som Sverige hade, som har klättrat, som har börjat på ungdomsförbund och som har klättrat upp och sen blivit aktiv i partiet, i facket och sen politiker. Och det är rätt vanligt, tycker jag, i Norden.
5: Ja, alltså jag måste säga att i Israel så har man faktiskt jättestarka, eller förut var det ännu starkare, ännu större, nu är det kanske lite mindre, men man har de ungdomsföreningar, både politiska ungdomsföreningar och många andra. Den som är skillnaden är att här i Sverige, det är alltid en komponent som kommer som addition till staten. Det kommer inte istället för staten. Och Israel, som var förut, var också en socialdemokratisk välfärdsstat. Men det gick genom en stor förändring i 70-80-talet. Den som är speciellt i Sverige är att föreningarna har en jätteviktig roll i samhället, men det är inte istället av staten utan en mer grundnivå av staten för att liksom bygga demokrati och civilsamhället och att nå grupper för liksom integration och sådana saker. Så det är det som jag tycker är jättespeciellt och jätteviktigt också för föreningslivet i Sverige.
18: Där menar du alltså folkrörelserna? För folkrörelserna har jag haft ett oerhört central betydelse i Sverige. Viktigare än i många andra länder. Och där har det alltså de religiösa rörelserna, nykterhetsrörelserna, arbetarrörelsen som bidragit till att skapa det moderna Sverige. Däremot de här, alltså idag är det ju så att de ungdomsförbunden, de politiska ungdomsförbunden minskar ju i betydelse. Och det gör ju inte minst, alltså medlemskapet i partierna, i de politiska partierna har ju sjunkit påtagligt. Och det är en europeisk trend, det är inte någonting specifikt Sverige. Däremot är Sverige, när det gäller folkrörelserna, så har de fortfarande en viss betydelse. Sverige ligger, vad ska vi säga, kommer senare i den här nedåtgående trenden än i många andra länder.
9: Men deras roll.

0: Ja, det händer både Liberalerna, det händer Sverigedemokraterna och till och med andra partier också. Mm.
1: Vad säger ni? Finns det andra sätt som svenska föreningar där man märker deras inflytande på det svenska samhället eller svenskarna?
0: Jag tänker alltså att det finns en hel del som man säger om föreningslivet lite, alltså man skrattar på det lite, att det är svårt att få folk att vara styrelsemedlemmar och det är svårt med hela, alltså det är lite roligt ibland med hela byråkratin och det känns lite anakronistiskt och lite gammaldags med alla liksom, man ska rösta på det här och man ska liksom ha årsmötet här och där. Och sen är det är mycket som man kan prata om, liksom höga avgifter och sådana saker. Och det är sant, allt det här det är alltid svårt för folk i våra ålder till exempel att vara både jobba och vara föräldrar och vara aktiva i föreningslivet, och det är alltid med det här med livspusslet som är svårt, och så man ska skaffa mycket prat om det här. Men i grund och botten tycker jag liksom att även om man skrattar om det och man kritiserar det då och då, så som sagt tidigare, det är en jätteviktig del av det svenska samhället. Det bygger eller stärker demokratin och integration. Framförallt demokratin.
2: Det är ju en demokratiskola. Mm. Alltså, själva föreningslivet är en demokratiskola. Man ska välja ordförande, man ska ha mötesprotokoll, man ska justeringspersoner, man ska ha omröstningar. Det är klart, det är en demokratiskola. Men vad som har hänt nu, det är ju det att föreningslivet har ändrat karaktär. Eller man är inte längre, man behöver inte längre vara medlem på samma sätt som innan. Alltså, nätet, digitaliseringen har ju gjort att man kan gå med i en Facebook-grupp och så kan man gå ut hur enkelt som helst. Man behöver inte skriva, nu vill jag inte vara medlem längre. Det är hur enkelt som helst att gå in och gå ut. Och ni ser på flera av de här internationella aktionerna de senaste åren. Black Lives Matter. Det är gula västerna i Frankrike. Det är bara sån här, man engagerar sig i en sak.
1: Det går snabbt att mobilisera, ja. Men det går också väldigt snabbt att försvinna.
0: Och försvinna. Inte livslång lojalitet som det var kanske med fackföreningar eller politiska partier.
2: Och inga medlemsregister eller någonting.
1: Mm. Vad blir skillnaden för samhället när det blir så, den utvecklingen?
2: Ja, alltså, vi får en annan typ av samhälle. Jag menar, som det svenska samhället som har byggt på, de här folkrörelser. Fackföreningarna har ju varit oerhört starka i Sverige. Starkare än i många andra länder. Och fortfarande har de en 60-65% medlemmar, ungefär som i Danmark. Men det ligger betydligt lägre i andra länder.
1: Mm. Integration nämnde ju David Stavro här som föreningarna. Ja.
3: Jag tycker att det är viktigt för det, men det ska fungera, och sen jag tror att det finns många kulturella föreningar och det är bra, för där man träffar folk, man har barn som vill lära sig hebreiska eller andra språk eller folk som vill fira sina kulturer etc. Men det ska gå över detta, för annars är det inte det är inte integration, och där jag vet inte, jag har inte siffrorna, men jag ser i vår handbollklubb där jag är inte säkert att man eftersträvar integration eller jobbar med detta. Sen jag vet inte om handboll är lite annorlunda än till exempel fotboll, som har alltid varit en verktyg för integration i hela världen. Det kan vara annorlunda beroende på vilka sport och sånt, men jag tror att det är fortfarande det är många föreningar som är väldigt stängd. Man ska också förstå reglerna, jag pratade om protokoll och de styrelsemöte och etc. Det är språk som är viktigt. Så det finns en hinder för att komma in där, att engagera sig stark. Och om man har inte samma kultur som den svenska kulturen kan man ha svårt också att förstå.
1: Mm. Var du med om några kulturkrockar när du kom hit från Frankrike in i det svenska föreningslivet?
3: Ja, men de här styrelsemöte alltså. Eller styrelsemöte och årsmöte är väldigt roligt, för det man ska rösta på olika saker, på reglerna först och hur vi ska bestämma olika saker.
0: Och sen,
3: precis, och det ska skrivas och det ska det är otroligt byråkratiskt och allt ska göra enligt samma regler överallt typ, och det var inte någonting jag hade erfarenhet
1: med. Var det svårt?
3: Det var svårt i början, ja precis. Mm. Fortfarande tycker jag, jag blandar inte mig så mycket om

0: med, så kanske jag har ju misslyckats med min integration. Men det är sådana saker som är fortfarande... Men jag tror också att det finns folk som gillar det. Alltså det finns, David, du pratade om när man skrattar åt föreningar. Och, men det finns folk som där kan bli någon eller som förverkliga sig där i förening och som njuter av detta. Och jag tror inte alla gör det. Så,
1: alltså jag tror inte, man behöver inte vara icke-svensk för att reagera mot den här byråkratin och det här formella i alla dessa val. Det är där även många svenskar som reagerar
2: varför
1: mot.
2: Varför är det så då, Kim? Varför är det så formalistiskt och byråkratiskt i det svenska föreningslivet?
1: Ja, nu kommer jag från det där. Det danska har jag erfarenhet av. Jag tycker det är ganska likartat, även om man är lite mindre formell i Danmark generellt sett än man är i Sverige. Men möjligen kan man förklara det med de här, hela den här folkrörelsekulturen, den här demokratitänkandet som har slagit igenom, att det spelar en roll. Det är inte en,
2: även i fågelskådarföreningarna samma...
1: Visst, så här ska det gå till, och går det inte till på det här sättet så är det någonting galet, så är det någonting skumt.
3: Det är klart att när man är med så kan man skratta åt det, och det finns, precis som du sa, Anne-François, att det finns alltid någon som njuter av det, som liksom känner sig, ja, det är det som hon lever på, eller han lever på.
2: Att kunna de här
3: precis,
2: reglerna.
3: Att kunna alla reglerna och att läsa vad jag gjort på protokollet och sånt. Men precis som Kim sa förut, det är en demokratiskola, och om man tänker så, Sverige generellt, det är bigger picture, man ser liksom ett Sverige så bra med alla mätningar om med livskvalitet och lyckan i livet och alltid på första platserna med OECD välfärdsindex och sådana saker. Det är just det här som ligger i grund och botten. Det är det att man har tillit i regeringen eller förtroende på alla offentliga institutioner, och det är inte bara regeringen, det är polisen, det är rättsväsendet, det är skolan, vården, allt det här. Och det kommer från någonstans, och det kommer inte från politikerna, det kommer inte uppifrån, utan det kommer underifrån. Den på engelska kallas för grassroots. Och det är där, alltså det är precis det här, att man är med för att bygga samhället, man är med att organisera samhället med alla områden, det kan vara sport eller kultur eller arbetsmarknad och allt. Och det tar tid att bygga, och det har Sverige gjort sedan, 1800-talet med alla de föreningarna som man började med. Så jag tycker det är en jätteviktig del av det svenska samhället, och man kan skratta om den hierarki eller byråkratiskt sätt, men egentligen det är liksom ett sätt att hantera konflikter. Det är det. Alltså man har konflikter hela tiden, vi är människor, vi bråkar med varandra, och sen hittade man ett sätt att hantera konflikter, och det är precis det, och det, fast det är lite löjligt ibland, men man ser varifrån det kommer och varför det är viktigt. Mm.
1: Men jag tror alltså en viktig faktor som man idag legitimerar föreningslivet med, det är just integrationen, och det gäller framförallt idrottsföreningar. Och man brukar ta det här klassiska exempel, vad hade Zlatan varit om man inte hade börjat spela fotboll? Jo, han hade fallit in i den här kriminella kulturen.
2: Det vet vi väl inte.
1: Nej, men det är, nej, jag har ingen aning.
2: Vet.
1: Men jag säger att myten, argumentet är det, att om Zlatan inte hade börjat spela fotboll, då hade han, jag har ingen aning
0: som
1: om detta.
0: Som alla Malmö-killar.
1: Nej, men det är så det går. Va? Och han på något sätt illustrerar det här.
2: Han kanske hade blivit ingenjör eller professor. Eller?
1: Man använder honom som illustration. Jag talar inte om det faktiska, utan jag talar om den föreställning man har.
2: Jag förstår.
0: Sen när man läser, för att försvara Kim faktiskt, för jag skrattade åt dig, när man läser hans biografi, då förstår man att det har varit otroligt viktigt hans liv. Och,
3: men det är inte bara det. Vi pratar om föreningar, men det är en del av något större. Det är kulturskolan, det är folkhögskolan, det är hela, så det systemet som är inte statligt, som inte är officiellt, eller staten stödjer den. Men det kommer från folkliga rörelser och att vara aktiv i samhället. Det är en jätteviktig del.
0: Då tycker jag att om det är så himla viktigt, Och integration är så himla viktigt i Sverige, för vi tycker att det brister. Då kanske ska man satsa lite mer. För det har skett ner i massa föreningar. För kommuner och regioner har finansiella problem. Mm. Staten har också minskat pengar
3: till föreningar. Inte minst till kulturskolan till
0: exempel. Exakt. Så där är det, jag tycker att det är lite av en kontradiktion. Vi skryter om våra föreningar, men det är inte, allt kan inte vila på volontär. Och de här, jag kommer ihåg idrottsföreningar under valkampanjen som där medlemmar av den nuvarande regeringen, och det är säkert samma sak för alla partier, men som lovade att de skulle satsa mer pengar på idrottsföreningar etc. För de var så himla viktigt och pengarna kom inte. Så att man kan
3: jag
0: inte
3: heller... Jag förstår vad du säger, men alltså en globalt perspektiv, titta på den politiska Sverige, det finns inga partier som säger att nej, vi ska inte satsa i föreningslivet. Det finns liksom olika åsikter om vad kan räknas för förening för att få stöd från staten, och det ska vara liksom olika värderingar och sådana saker. Men det är inte en höger-vänster-fråga i Sverige som det är i andra platser. Det Moderaterna och Liberalerna också vill stödja föreningslivet.
0: Men de gör inte det. De gör det på grund av att mycket av pengarna också kommer från kommuner och regioner som har otroligt stora problem. Då blir det inte.
2: Det var väl lite extra problem också med pandemin och sådana saker som gjorde att det ekonomiska läget i Förening Sverige blev lite skakigt. Men det var intressant det där ni pratar om med den här formella ordningen på föreningsmöten, dess betydelse för demokratin. Jag har ju sett det på nära håll själv eftersom jag är medlem i en svensk fotbollsförening. Och då har det varit väldigt gulligt att se fotbollssupportrar som kanske inte alls kan den här typen av vokabulär eller terminologi. Alla utbildas i det där, i att liksom dela på ordet, diskutera sig fram och fatta beslut. Det blir som en demokratisk utbildningsprocess.
1: Ja, demokratiskola visst. Men alltså, där ligger ju en, jag tror det ligger en far i detta, att vad ska vi säga, att de politiska partiernas medlemskadra minskar så drastiskt, därför att det innebär ju att vi i högre grad kommer att få en toppstyrd politik, och det innebär att det här bandet mellan medborgarna och politiken blir mycket svagare när medlemstalet sjunker.
4: Who would believe this? Sweden!
5: Sverige!
6: Sweden!
7: Sweden!
2: Tror ni att Förening Sverige kommer att överleva, eller har den delen som Kim pratade om, den här historiska folkrörelserna, har de spelat ut sin roll, eller vad tror ni kommer hända?
0: Du pratade om pandemi. De kunde inte ordna sig den här Lundaspelet i 2 år. Och det blev en jättestor finansiell problem, och klubben var i en gigantisk kris, och det är en av de största handbollklubben i Sverige. Man fick sparka nästan alla anställda. Det var väldigt, man kunde inte rekrytera nya spelare etc. Folk stod upp. Alltså företag kom med pengar. Folk gav, de fick flera anonyma donationer. Folk tog medlemskap även om de hade inte barn som spelade i Lugi, bara för att stötta. För det betydde så himla mycket för en kommun som Lund, den här klubb. Det var en identitet. Det var, man visste vad de gjorde i staden. Så detta tycker jag är en exempel på att när det gäller, det finns sådana föreningar i alla fall där folk är beredda att stå upp och stödja.
3: Jag vet inte om det kommer att överleva, det tror jag att ingen vet. Men jag vet en annan sak, att om föreningskultur ska inte överleva, så är det jättedåligt för svensk demokratin. Det är det liksom djupast, mest riktigt stöd för demokratin i det här landet. Om föreningskultur ska inte överleva, så svensk demokratin ska vara svagare.
1: Alltså, jag tror ju alltså att vissa föreningskulturer kommer att överleva. Jag tror fortfarande att idrottsföreningarna har en framtid. Därför man vill att ungdomen ska engageras i idrottsföreningar. Det kräver en föreningskultur. Det räcker inte med ett klick och gå in på nätet för det. Så vissa typer av föreningar kommer att överleva. Men ser man här alltså vad det är för någon som går ner, så är det ju fackföreningarna. Det är de här gamla partiernas medlemmar och så vidare som sjunker.
0: Och om man jämför Frankrike och Sverige är där på de här två saker där vi har mycket färre medlemmar i båda. Det går inte så bra för Frankrike. Vi har en väldigt splittrad fackrörelse och som har inte, alltså det blir ingen bra dialog med franska näringslivet, med regeringen, så att det funkar inte riktigt i Frankrike, och när det gäller partipolitisk, det är lite samma sak, så att det är lite oroande vad du säger då.
2: Stort tack!
0: Tack!
3: Tack!
1: Zlatan, jag sa inte att han blev kriminell. Jo. Det är så en mytbildningen är, va. Man tar honom som exempel.
2: Dagens panel: Kim Salomon, David Stavrå och Anne-Françoise Iver. Producenter var Lova Nyqvist-Sköld och Hanna Engberg. Bakom ljudmixen står Fredrik Nilsson och själv heter jag Martin Wiklin. The Swedes är en produktion av Tredje Statsmakten Media för Sveriges Radio.
5: Svenska kommunslogans i P1 är tillbaka med en ny säsong.
6: Trevligt folk. Det känner tecken över Bålänge, så att säga.
7: Så fort man säger att man bor här, då är det första de tänker på i anstalten då.
8: Kumla har du åkt hit... Har du åkt dit?
9: Vad är det som är fräset i Sotenäs egentligen?
10: Nej, men det är väl dynamiken mellan företagande, turism men också livsglädje.
5: Svenska kommunslogans. Alltid i appen Sveriges Radio.
11: Om inte om hade varit, så sa vi när jag var liten. Och nu så handlar Vetenskapsradion om två svenskar som kunde blivit flygplanets uppfinnare.
12: Det är ett brushuvud och en birrhjärna vi ser här, men med principer som visar sig vara gångbara på sikt.
13: Hade inte uppfinningen med sedelnumreringsmaskinen gått åt pipan för Ferdinand Tholin, och hade inte Emanuel Swedenborg tappat geisten för naturvetenskapen för att istället bli andeskådare, så kanske Sverige hade varit först med att utveckla det moderna flygplanet. Det här är Vetenskapsradion om två svenska flygpionjärer och deras öden. Jag heter Joakim Lindvall.
14: Anders Wesslén, hallå! Ja.
12: Hej!
14: Hej! Nu sitter vi på Arlanda utanför Stockholm och tittar ut genom de här stora fönstren. Landningsbanorna ligger alldeles här utanför. Stora flygplan kommer och går. Och det tyckte jag var en lämplig plats, för vi ska ju prata om de här tidiga flygpionjärerna.
12: Ja, precis. Två svenska exempel på flygpionjärer som hade väldigt högt flygande idéer, då får man väl säga, om hur man skulle lösa det här uråldriga problemet, eller drömmen som människan alltid haft, det vill säga att kunna flyga, lätta från marken.
14: Ja, Anders Wesslén, du är historiker och museiman, och du har specialintresserat dig särskilt för Swedenborg, men också sådana här tekniska genier då. Du sa till mig, det är inte tekniken du är intresserad av, utan det är människorna som du är intresserad av.
12: Ja, precis. Hur man med väldigt stor och stark vilja egentligen kan förflytta berg, och det var nästan det de gjorde, de här två som jag har specialintresserat mig för då. Och det, jag själv är ju humanist, så att jag kan inte tekniken i grunden, men däremot så märker jag att man lär sig väldigt mycket genom att studera människor, alltså vad de var intresserade av, vad de försökte lösa och deras tankevärld. Så att jag har blivit betydligt bättre på flygteknik genom att vara intresserad av historia.
14: Det säger Anders Wesslén när vi sitter på ett café på Arlanda flygplats. Resenärer kommer och går med sina stora resväskor och på väg till platser som London, Paris och New York i stora flygmaskiner som kan ta hundratals människor åt gången. Det känns nästan konstigt att det faktiskt bara är lite drygt 100 år sedan som det första motordrivna flygplanet, så som vi känner flygplan idag, lyfte lite taffligt en decemberdag på den nordamerikanska östkusten.
15: Ready to soar through history? Let's take a look at the Wright brothers' first flight in 1903. On December 17th, 1903, Orville and Wilbur Wright made aviation history in Kitty Hawk, North Carolina. Their aircraft, the Wright Flyer, marked the first powered, controlled and sustained flight, changing the world forever.
14: Ja, det var i december 1903 som bröderna Wright för första gången lyckades flyga ett motordrivet flygplan några hundra meter. Och utvecklingen efter det har ju varit enorm. Men redan i början av 1700-talet så var det faktiskt en svensk vetenskapsman som var ett modernt flygplan på spåren, berättar Anders Wesslén.
12: Ja, Emanuel Swedenborg som var universalgeni tidigt, alltså redan i 20-årsåldern så efter studier i Uppsala så begav han sig ut då, till England och Holland och Frankrike och Tyskland. Gjorde de här resorna som en ung man med från en bättre samhällsskick. Hans pappa var biskop, hans mamma hade rötterna i brukspatronsläkter. Så då skulle man göra sig en bildningsresa. Och han var otroligt duktig på att fånga de senaste idéerna. Han träffade viktiga vetenskapsmän i Storbritannien, kom i kontakt med Isaac Newtons tankar och så vidare. Så han fick det allra senaste till sig. Och under sina resor, redan 1711, så började han fantisera då om ett flygplan. Och hans läromästare kom att bli Kristoffer Polhem, alltså den stora svenska uppfinnaren. Och man kunde inte ha en bättre läromästare. Och han ville imponera på Polhem, och det här ledde till att han faktiskt gav ut Sveriges första vetenskapliga tidskrift som då hette Daedalus Hyperboreus, eller den nordliga Daedalus då. Och i den här vetenskapliga tidskriften så samlade han både några av Polhems uppfinningar men också sina egna tankar som han hade snappat upp då och fått format under sina utlandsresor. Och det är här vi hittar 1716 den första publicerade artikeln då om hans förslag till maskin att flyga i vädret. Det vill säga ett flygplan som naturligtvis inte fungerade, för då skulle vi ha en helt annan historia. Men som innehåller väldigt intressanta tankar som moderna experter inom aerodynamik och inom flyghistoria och flygteknik, de säger ändå att han var någonting på spåren.
16: Vad sa du att den heter? Maskin att flyga i vädret med?
12: Ja, precis. Och den här maskinen, vi har ju en bild här framför oss också.
16: Ja, kan vi titta på den? Alltså, du har två olika, det är en skiss då, ja. Och sen så är det en modell, alltså kopior av detta då som vi har på vårt fikabord här. Vad är det för någonting, Anders?
12: Ja, vad är det för någonting? Det är någonting ovalt, ser vi här. Vi ser ena.
16: Vi börjar med skissen.
12: Ja, vi börjar med skissen.
16: Och det där är hans egen skiss då.
12: Ja, och den gjorde han då redan 1714. Och det var det här hittade man långt senare. Så den här skissen hittades då från mitten och slutet på 1800-talet. Och här har han då skissat en oval form.
16: Det ser nästan lite ut som en skalbagge.
12: Det ser nästan ut som en skalbagge. Precis. Ett stort segel kan man också säga, spänt då mellan diverse träbalkar och träribbor. Och för att få en uppfattning om storleken så ska den vara ungefär, i verklig storlek så skulle den ha varit ungefär 9x7 meter lite drygt. Då.
16: Ganska stor pjäs.
12: Ganska stor, precis. Och den skulle kunna då, teoretiskt sett då, enligt Swedenborg, eventuellt, om han förstod att det inte skulle funka, men det skulle kunna lyfta en person på 70 kilo. Och sen ser vi det här tyget då, som jag nämnde, ovala formen. Och det som är speciellt här, det är att det är ett fast bärplan, det vill säga en fast en enda stor vinge, som alltså inte ska imitera, så som du nämnde Da Vinci här tidigare. När Da Vinci föreställer sig ett flygplan eller en helikopter, då skulle det liksom likna någonting från naturen, en fågel som flaxar. Men det här är alltså fasta vingar, och det är också enligt principen tyngre än luften. Det här är ingen ballong, det är ingen varmluftsballong som stiger av sig själv, utan det här är alltså tyngre än luften, och det är ett fast bärplan, och det är två av tre viktiga komponenter när man definierar vad ett flygplan är idag. Det som saknas här är naturligtvis en motor, någonting som driver planet framåt.
16: Och det fanns ju inte på början av 1700-talet.
12: Nej, och det förstod ju Swedenborg, att en mänskliga muskelstyrkan hos en enda person som skulle stå i den här cockpiten, som också är lite speciellt, att det är en liten flätad korg här i mitten.
16: Ja, men beskriv här då, för i mitten, så det, man ser inte den här korgen riktigt, men man ser att det är ett hål där, och sen så är det två liksom stag som går upp mot den här korgen.
12: Precis, det är en liten cockpit, en liten korg, flätad korg som då piloten ska stå i. Och så har han två luftåror, har det kallats. Men det är inte åror så att man ska ro sig fram i luften. Utan man skulle föra de här upp och ner så att man ändå får någon form av, för att kunna stiga och sjunka med det här glidflygplanet. Och de var försedda med fjädrar som då skulle förstärka armarna på den här piloten. Men Swedenborg sa själv att 2-3 mans muskelstyrka åtminstone skulle krävas för att driva den här då och hålla den i luften. Men han sa också det att man får nog vara villig i försök i att utveckla den här maskinen då att offra ett ben eller kanske en arm. Så han förstod att det var fullkomligt livsfarligt. Fly!

0: Ja, ungefär 200 år innan det första motordrivna flygplanet enligt principen tyngre än luft till skillnad från luftballong och sådana farkoster så skissade alltså Emanuel Swedenborg på en modern flygkonstruktion. Men vi lämnar 1700-tals uppfinnaren Emanuel Swedenborg för ett tag och hoppar cirka 100 år framåt i tiden till en annan uppfinnare och flygdrömmare.
1: Ja, den här nästa person då, Ferdinand Tholin, han föddes 1807 i Gävle. Och vi ska säga att Swedenborg är ju relativt erkänd som en viktig person även när det gäller då tankarna om vad som kan få något att flyga. Medan Ferdinand Tholin är mer om en doldis, så därför tycker jag extra kul att prata om honom. För han var från början en väldigt skicklig konstnär och tecknare från Gävle. Som gjorde stadsmotiv av Gävle och så småningom av Stockholm. Och de stadsmotiven av Stockholm, de figurerar fortfarande i mängder av böcker om Stockholms historia, 1800-tal och sådär. Och han var som ung också kompis med Alfred Nobels pappa, Emanuel Nobel. Och tillsammans utvecklade de en sedel- eller numreringsmaskin för sedlar åt Riksbanken. Så det var en av hans första uppfinningar. Och han tog patent och fick patent på detta. Och så skulle han visa upp det i en stor demonstration då för Riksbanken. Och allt gick galet. Den fungerade inte. Och då hade han lånat pengar av Riksbanken för att göra den här prototypen då. Så han blev skuldsatt och hamnade i klammer. Precis som också Nobel ska vi säga. Alltså Emanuel Nobel hamnade också i skuld. Så att
2: I samma veva med den här sedelräkningsmaskinen?
1: På grund av sina egna misslyckade uppfinningar innan det tog verkligen då så pang och de fick hela det här med dynamiten och sånt som hans son då vidareutvecklade. Mm. Sen berättade hans vän och välgörare August Blanche, som han känd liberal författare, tidningsman med mera, att han redan som ung försökte sig på det här med att skapa ett flygplan och att han skulle till och med ha en modell av ett flygplan i sin lägenhet som han jobbade på. Så det började han redan på 1830-talet med och så småningom så skrev han till Kungliga Vetenskapsakademin och hade ett manuskript där han påstod sig ha löst gåtan, så att säga, knäckt den här koden. Men han blev refuserad av Vetenskapsakademin och satte inte särskilt stor tilltro till hans idéer och ville inte ge honom de medel han behövde för att förfärdiga då en prototyp. Och det gjorde att han sjönk ner ännu längre ner på skuldberget, så att säga. Och det här ledde så småningom till att han gick i landsflykt. Han hade gjort sig många fiender. Han hade hängt ut sina långivare i en kalender med namn och bild, med nidbilder som han själv tecknade. Och bland de här fienderna så fanns det ju adresser som gick ända in i hovet, så att säga. Så han muckade gräl med samhällets överklass.
2: Och, ingen smidig person.
1: Nej, ett brushuvud kallade hans vänner honom. Och en märklig man, för att inte säga stor, sa de också. Så han var också en sån här som hade megalomaniska tankar om sig själv och han hade varit lätt att avfärda om det inte vore för att han ändå lyckades med vissa uppfinningar, att han ändå var en så pass skicklig tecknare och att hans förslag till en flygfarkost då, en luftfarkost, faktiskt innehåller delar som senare visade sig stämma rätt bra.

0: square. The buzzard tried to throw the monkey off of his back. The monkey grabbed his neck and said, now listen, Jack. Straighten up and fly right.
1: Ja, Ferdinand Tholin må ha varit ett brushuvud och hade väldigt höga tankar om sig själv. Men han bar ändå på idéer som hade kunnat bli något, säger Anders Wesslén och bredde ut skissa av Tholins flygfarkoster på kafébordet där vi sitter på Arlanda flygplats.
2: Han verkade i en tid då man trodde på ballonger, varmluftsballonger som sen blev vätgasballonger och så vidare.
1: Mm.
2: Men han satsade på tanken om ett flygplan tyngre än luften. Men till skillnad från Swedenborg så trodde han på fåglar och fjärilar och flygfiskar och ville att den skulle flaxa. Så det liknar lite grann det vi senare ser att Da Vinci, när hans verk blev kända, så liknar de lite mer den typen av farkoster.
1: Mm. Du har ju skisser här då. Är det hans egna skisser?
2: Det här är hans egna skisser. Jag var till Kungliga Vetenskapsakademin och tittade i hans originalmanuskript då. Alltså handskrivna. Och det var ju lite märkligt att sitta där och titta i det här refuserade materialet. Och det är fantastiskt vackra teckningar.
1: Ja, men beskriv, vad är det man ser för någonting? Det är ju som ett gulnat papper och sen så som de gör, ser ut såna här gamla teckningar och skisser. Alltså de mycket grejer insprängda på ett papper så att säga. Men beskriv. Vad är det för någonting?
2: Ja, det är en massa med krumelurer och exempel på olika typer av sätt att flyga. Han tecknar även luftballonger på någon sida här. Och han har en, som vi ser just på det här bladet, så ser vi faktiskt ett flygplan i en väldigt liten modell här. Vi ser skruvarna, att det är en ganska liten sak här. Men som har fasta vingar faktiskt. Och då som skulle fungera genom att att den skulle utnyttja kraften den får när den störtdyker för att sen kunna vända upp och och få luft under vingarna så att säga. Och han är lite överallt med sina tankar. Men i det här, så när man tittar på det, så finns det en del saker som inte är helt tokiga. Och en sammanfattar det väldigt bra, att hans manus och hans texter då, som också publiceras sen i Schweiz 10 år senare, de innehåller en rad riktiga, kloka iakttagelser, men falska slutsatser. Och falska slutsatser varvat med riktiga iakttagelser. Och det är inte så konstigt kanske. Nej. Med tanke på att det här är en person som lever i en bubbla. Alltså han går emot samtiden. Han har idéer och som han har läst sig till, men också genom iakttagelser. Hade han fått sina pengar av Vetenskapsakademin, hade han fått gett ut den andra delen i det här verket, så vet vi ju inte om han hade faktiskt spelat en roll. Förmodligen var han så besvärlig som person att ingen hade orkat med honom, så att det hade fallit på det.
1: Annars hade vi haft kanske flygpionjär nummer 1 i världen i Sverige.
2: Jag är inte riktigt rätt man att bedöma det, men det som är spännande är ändå att det har existerat tidigt. Rätt tankar existerar tidigt, men ändå vid fel tillfälle.
1: Ja, 2 svenska vetenskapsmän med lite olika infallsvinklar på det som kunde ha blivit starten på den moderna flyghistorien. Men både Tholin och Swedenborg var excentriker och gick ett ganska sorgligt öde till mötes, berättar Anders Wesslén. Och vi börjar med Ferdinand Tholin.
2: Ja, men det hände, precis som det höll på att hända då med Immanuel Nobel, alltså Alfred Nobels pappa, som hamnade liksom i fängelse till och med, för att om man var tillräckligt skuldsatt så kunde man också bli frihetsberövad. Och Ferdinand Tholin, han riskerade precis samma sak. Det var därför han då stack iväg. Och så hamnade han i Schweiz, och där hörsammades då hans tankar av en välgörare, en rik man som ville satsa på flyget och göra sig ett namn själv. Och när han ändå var i Schweiz så gav han också ut en fäktlära på några 100 sidor. Så han kallade sig för kunglig fäktmästare också. Så det fanns liksom ingen gräns för. Som också är kvalitet så att säga för den tiden. Så han kunde ju också fäktning. Så det här är någon form av universalgeni.
1: Mm.
2: Och så skulle han då ge ut den här andra delen om naturens luftseglare och flyget. Men då upphör spåren efter honom. Och man vet inte om han dör 1860 eller om han dör 1865. Och hans vän då i Sverige, August Blanche, han skriver någonstans i någon dödsruna att han var ett brushuvud och han fick sin sista vila då vid foten av Wilhelm Tells alper. Och det är det här som jag tycker är så fascinerande, att det fanns liksom ingen gräns. det som hände med Swedenborg, det var ju att han någonstans personligen nådde en viss gräns som gjorde att han övergav vetenskapen till förmån för andevärlden, och han började ju studera Bibeln med vetenskapliga metoder snarare än naturen då. Och det var väl ett tecken på att han kände att jag har inte de verktyg jag behöver för att knäcka olika vetenskapliga gåtor. Och sen när han blev andeskådare och började tolka Bibeln, då blev han ju också hamna i clinch med statskyrkan, vilket gjorde att han så småningom inte hamnade i landsflykt, men åtminstone kände sig mera trygg i London. Så det var där han också avslutade sina dagar.
3: Otroligt spännande, undrar jag. Alltså här sitter vi nu då på Arlanda flygplats och ser de här jättemaskinerna flyga fram och tillbaka, massor med människor som ska iväg på långa flygresor. Ja. Man undrar om Swedenborg och Thulin, om de hade sett det, vad de hade tänkt.
2: Ja, precis. De hade nog varit så fulla i sig själva att de hade sagt, vad var det jag sa? Jag tror det, i synnerhet Thulin, men säkert Swedenborg också, att även om man framställde sig som mer ödmjuk på ålderns höst, han blev ju 84 år, så han blev vis och äldre också, men så tror jag att de var så pass upp i sig själva som visionärer och vetenskapsmän att de hade nog gett sig själva rätt när de har sett ut över flygfältet här.
3: Tack så mycket, Anders Wesslén.
2: Tack själv.
1: Det berättade Anders Wesslén. Jag heter Joakim Lindvall och producent var Lars Broström.
4: För en stund så håller vi oss kvar i det där med drömmar om att flyga. Här är Tankar för dagen med manusförfattaren Ulla-Karin Nyqvist.
5: Rymden. I alla tider har människan undrat över världsalltet, kosmos, månen och stjärnorna, vår egen plats i universum. En rymdkapplöpning i olika former har pågått så länge jag kan minnas. Och då går min tanke till en gammal bild som jag blir så ledsen av. Bilden på den lilla hunden Laika. Hon sitter i en trång metallkapsel och ser på oss med vemodig blick. Ryssarna skickade upp Laika i november 1957. Den första levande varelsen i omloppsbana runt jorden. En stor framgång för Sovjetunionen. Laika var en treårig tik av blandras. Hon plockades upp på Moskvas gator, togs om hand, fick mat och omvårdnad. Kanske trodde hon att hon fått ett hem. Laika var lugn och fin och tålmodig. Forskarna tänkte att hon med sin tuffa erfarenhet som gatuhund kunde vara lämplig för andra prövningar. I hård konkurrens med andra hundar valdes hon ut och testades av olika maskiner och apparater. Tränades att sitta länge i trånga utrymmen. Tränades att klara kyla och vibrationer. Så kom dagen för hedersuppdraget. Laika var förvirrad och när hon sköts upp i rymden ökade hennes puls kraftigt. Nere på marken kunde man mäta hennes puls och temperaturen i rymdkapseln. Det var aldrig tänkt att Laika skulle komma tillbaka till jorden. Sovjetmyndigheterna meddelade att hon avlidit stillsamt efter en vecka när syret tagit slut i kapseln. Långt senare kom det fram att hon bara klarat 5-7 timmar i rymden innan hon dött av stress och värmeslag. Temperaturkontrollsystemet fungerade inte. Laika hamnade på frimärken och blev staty. En ringa tröst för en hund. Många år har gått sedan dess. Människan tog sina första steg på månen 1969 och idag tävlar techmiljardärerna om att erövra rymden, kanske hitta nya planeter att bo på när vi förstört livsbetingelserna på vår egen jord. Artemis 2-expeditionen med sina 4 astronauter slog nyligen rekordet för det längsta avståndet människor någonsin färdats från jorden, 406 800 kilometer. Astronauterna berättar att resan gett dem nya perspektiv när de betraktat vår blåskimrande lilla planet på ofantligt avstånd. Och en säger, jorden är bara en liten livbåt som lugnt svävar i universum. Det som gjorde intryck på mig var inte nödvändigtvis bara jorden, utan all den svarta tomheten runt omkring. En annan säger, innan man lyfter känns det som den största drömmen på jorden. Väl där ute vill man bara tillbaka till sina familjer och sina vänner. Det är något alldeles speciellt att befinna sig på jorden. Det är snart 70 år sedan som Laika skickades upp i rymden, före klimatkriser och massutrotning. Det tragiska är hur mycket av vår kraft och teknologi som går åt till att bomba sönder vår jord och oss själva. Varför använder vi inte all vår förmåga till att ta hand om vår jord, vårt hem i universum? Alla de som ser jorden ovanifrån slås av vördnad för hur unik både den och hela mänskligheten är. Hur värdefull att beskydda och bevara. Kanske kan vi lära oss något av astronauternas perspektiv.

0: Ulla-Karin Nyqvist gav oss sina tankar för dagen. Och så är klockan 8:05. Det betyder nyheter på enklare svenska.
1: Du lyssnar på Klartext, nyheter på ett enklare sätt. Skatten på bensin och diesel sänks med 3 kronor liten med starten 1 juli i sommar. Vi hör Martin Kinnunen från partiet Sverigedemokraterna.
2: Sänkningen av dieselskatten med 3 kronor under perioden 1 juli till 30 november som bidrar till att mildra effekterna för hushållen och människor som behöver bilen för att ta sig till jobbet.
1: Förslaget måste först godkännas av ett råd inom EU. Godkänns det kommer prissänkningen vara i 5 månader fram till den sista november. Regeringen säger att de på det här sättet hjälper både privatpersoners och företags ekonomi. Bensin och diesel har blivit dyrt på grund av kriget i Iran.
2: Politiken kan naturligtvis inte stillasittande titta på när de här riskerna i ekonomin uppenbarar sig.
1: Totalt kommer det här kosta lite mer än 17 miljarder kronor. Pengar som regeringen ska låna, säger de. I lördags och söndags var det parasporttävlingar i simning i Falkenberg. För Ottilia Ax var tävlingen extra spännande. I den här tävlingen bestämdes det vilken klass eller grupp hon ska tillhöra när hon tävlar. Det beror på vilken funktionsnedsättning man har.
3: Jag har ju en fysisk funktionsnedsättning, vilket gör att min vänstersida inte fungerar riktigt som min högersida. Jag har ett hål i hjärnan. Cirka 10% av min hjärna är borta. Och det gör ju att motorik och finmotorik och sånt är lite svårt.
4: Det berättar Cecilia Ax. Hon är 16 år och har en CP-skada. I parasport tävlar man i olika klasser eller grupper. Man tävlar tillsammans med andra som har liknande funktionshinder eller förmåga. Och det här kallas klassning. Klassningen ska göra att tävlingarna ska bli så rättvisa som möjligt.
3: När man blir klassad så får man specifika poäng utifrån rekordet nationellt. Det betyder egentligen jättemycket att kunna jämföra mig med andra parasimmare och också veta liksom hur snabb jag är, men också kunna jämföra mig med vanliga simmare.
4: Ottilia Ax älskar simningen. Det har varit hennes sport sedan hon var jätteliten.
3: Det betyder väldigt mycket. Det är typ den enda sporten jag har kunnat göra. Och liksom kunnat fokusera på hela mitt liv och varit med om. Så därför är den väldigt kär till mig. Och jag har väldigt mycket kompisar som jag träffar genom simning.
1: Intervjuerna gjorde P4 Sörmland och klartextreporter var Ulla Valdén. Att besöka olika arbetsplatser är viktigt. Det tycker lärarna på Tingvallaskolans anpassade gymnasium i Karlstad.
5: Vi tycker att det är viktigt att våra elever ska få se så mycket som möjligt av livet utanför skolan. Så vi försöker lägga in det och vi tror att det är ett bra sätt att lära sig på.
1: Maria Bergqvist är lärare på skolan. Hon berättar att eleverna bland annat besökt arbetsplatser som domstolen, tingsrätten och Karlstads universitet.
5: Jag tror att de uppskattar det jättemycket faktiskt.
1: Även Sveriges Radio och programmet Klartext fick besök av en av klasserna. Kristoffer Jonsson är elev i årskurs 2. Han gillar verkligen studiebesöken klassen gör.
6: Det jag tycker är att man blir lite piggare, det är lite roligare på studiebesök. Ja, det är lite mer kreativt.
1: Felicia Wirstad är också elev i klassen. Hon tycker att jobba på radio verkar vara kul. Ett jobb hon skulle kunna tänka sig.
7: Jag vill vara programledare.
1: Vad tänker du att du måste göra för att nå dina drömmar?
7: Kanske våga.
1: Sist kan vi berätta att Sverige har tagit sig till final i Eurovision. Felicia med låten My System var en av 10 låtar som gick till final. Det blev klart i gårdagens semifinal. På lördag avgörs finalen och vi på Klartext önskar Felicia lycka till redan nu. För Klartext är tillbaka först på måndag. Och jag som har läst kvällens nyheter heter Malin Haag. Och jag önskar er en trevlig kväll och helg.
8: Här är Ekot. Norsk säkerhetspolis varnar nu för att rysk underrättelsetjänst aktivt försöker rekrytera ukrainare som flytt till Norge. Från svenskt håll säger Säpo att Ryssland försöker rekrytera agenter även i Sverige, men att det inte är aktuellt att gå ut med en liknande varning här. Gabriel Wernstedt är presstalesperson på Säpo.
9: Säkerhetspolisen har ingen varning kopplat till det som våra norska myndigheter tar upp. Utan den allmänna hotbilden vad gäller Ryssland, den är ju välkänd och den är oförändrad.
10: Norska säkerhetspolisen PST varnar för att ryska underrättelse- och säkerhetstjänster aktivt försöker rekrytera ukrainare som befinner sig i Norge. Det rapporterar norska NRK. Enligt PST kan syftet vara att genomföra sabotage mot logistikinfrastruktur som används för stöd till Ukraina. Säpo hänvisar till den norska säkerhetspolisen när det gäller de specifika uppgifterna. Samtidigt betonar man att Ryssland kontinuerligt försöker rekrytera personer för underrättelseverksamhet. Gabriel Wernstedt från Säpo igen.
9: För svenskt vidkommande så vet vi ju sedan tidigare att Ryssland fortlöpande försöker rekrytera agenter i Sverige som då utför olika typer av uppdrag.
10: Ett nytt fenomen är också Rysslands försök att rekrytera så kallade förbrukningsagenter enligt Gabriel Wernstedt.
9: Det vill säga personer som rekryteras till exempel via sociala medier för enklare uppdrag, till exempel kartläggning eller någon typ av sabotage. Det är ett fenomen som vi har sett i Europa och som vi förstås följer även i Sverige.
8: Reporter Anna Grönberg. Regeringen aviserade idag stora skattesänkningar på diesel och bensin. En sänkning som enligt regeringen innebär 3 kronor lägre pris per liter. Samtidigt så höjer nu drivmedelskedjorna priset ytterligare. Dieselpriset stiger med 60 öre medan bensinen höjs med 30 öre. Regeringens skattesänkning föreslås gälla från den 1 juli till sista november. Mer än var tredje butik i Gävle sålde vitt snus till unga under 18 år utan att fråga efter legitimation när kommunen gjorde kontrollköp. Patrik Gustafsson är miljöchef på Gävle kommun.
11: Jag tycker att det är för dåligt. Det ska ju såklart vara 0 stycken som säljer. Vi hade trott att det skulle vara ett bättre resultat än vad det var.
12: Det var när kommunen gjorde kontrollköp som 20 av 54 butiker valde att sälja vitt snus utan att fråga efter legitimation.
11: När vi har gjort de här kontrollerna och vi har ju gått in just efter kontrollen och pratat med de här företagen då. Och många har ju varit ångerfulla och skäms för det de har gjort, så att jag hoppas att det blir bättre framöver att man alltid då kollar legitimationen.
8: Reporter Avo Nord, P4 Gävleborg. Det avslutar Ekot i studion, Johan Hellström.
13: P1 Sveriges Radio.
14: En kvalitetskavaj från second hand.
15: Om Miljöpartiet vore ett klädesplagg, vilket skulle det kunna vara?
16: Det jag framförallt tänker på är en oklanderligt vit skjorta.
17: Jag ser ju hellre lite färgglada skjortor.
16: Men utan slips och med uppkavlade ärmar.
18: Räven.
15: Om Liberalerna vore ett djur i skogen, vilket skulle det kunna vara?
19: En uggla kanske?
20: Årets tråkigaste svar, om någon har sagt det.
21: Lyssna på nyhetspodden Dagens Eko i appen Sveriges Radio.
0: Och hur pratar politikerna egentligen? Det diskuterades i förmiddags i P1 och vi lyssnar till det nu igen.
22: Tella Jonsson heter jag. Hur uttrycker sig svenska politiker 2026 för att övertyga oss väljare i debatten? Lyckas de nå fram med sina budskap och hur kan vi väljare öva på att se igenom de språkliga trixen och knepen? Det ska vi fördjupa oss i idag. Det blir lite retorikskola.

0: Ja, kanske nåddes någon sorts botten ganska tidigt i den här valrörelsen då kritiken mot partiledarnas alltför aggressiva ton och avbrytande av varandra blev stor efter tv-debatten i höstas. För nu i den stora debatten i SVT:s Agenda härom veckan så lät det så här.
1: Och innan vi drar igång debatten ikväll så tänkte vi faktiskt att vi skulle börja med att prata lite grann om formerna för den, eller hur?
2: Ja, för i debatten i höstas så blev det ju lite stökigt, lite mycket prat i mun på den.
1: Det var många som upplevde att det blev en hel del rabalder efteråt i alla fall.
2: Ja. Ulf Kristersson, hur vill du att det ska funka ikväll?
3: Nej, men ungefär som jag sa då, att jag tycker vi ska visa respekt för varandra och respekt för tittarna. Och man kan tala en i taget, man kan låta bli att avbryta varandra och man kan låta bli att inte prata i mun på varandra. Det är ungefär som vi brukar lära barn ibland. Så att, om vi alla respekterar det så tror jag det blir en jättefin debatt.
1: Vad säger Nooshi Dadgostar? Håller du med, Ulf Kristersson?
4: Det är viktigt att alla hör nu vad vi har att säga och hur vi vill förändra Sverige framåt. Jag tror många är intresserade av det. 13 september är det ett viktigt val. Och där kommer det vara viktigt för våran sida att presentera de förslag vi vill ha sagt. Och då vill vi att många ska höra det.
2: Ja, vad tänker du, Eva Busch, om formerna för debatten?
5: Men jag ser fram emot den här debatten och jag tror att givet den tydliga feedback vi fick från svenska folket förra gången så är det ganska självreglerande.
1: Ja. Okej, det låter som att alla är hyfsat. Vi har inte frågat alla, men det låter som att vi har en viss enighet här i rummet.
0: Jag måste säga att det verkligen blev lite skillnad. Ett genomgående ganska sansat tonläge och partiledare som i stor utsträckning fick tala till punkt. Och vad händer då när det blir så, tänker jag? Jo, då får vi ju höra vad de verkligen säger. Budskapen får framföras, argument och motargument, anklagelser och motanklagelser, frågor och svar. Allt det där hörs ännu lite bättre kanske. Om de livesända debatterna på olika plattformar kommer fortsätta i den här stilen under året så kommer vi väl att ha en ganska god chans att ta del av politikernas språk där. Och då tycker jag det vore bra att fräscha upp kunskaperna lite kring tricken de använder sig av, så som politiker och andra har gjort sedan tusentals år tillbaka. Jag har två experter till min hjälp här idag. Från Lunds universitet, välkommen till programmet Anna W. Gustafsson.
6: Tackar.
0: Du är docent i svenska och med oss från studion i Malmö. 2024 kom din bok Vad gör språket i politiken om underförståddheter, påverkan och manipulation. Och välkommen också från Uppsala, Jon Wiklund. Hallå.
7: Hallå, hej.
0: Du är professor i retorik vid Uppsala universitet och även huvudredaktör för databasen Svenska tal. Där ni samlar svenska tal helt enkelt från sekler eller decennier, eller hur långt tillbaka
7: precis.
0: Går ni?
7: Ja, vi har ju tal från 1600-talet och ännu längre tillbaka, men framförallt är det på 1900-talet som vi har samlat tal och alldeles nya samtida tal.
0: Ja, ni är varmt välkomna till förmiddag i P1 båda två. En kort första fråga till er båda. Har ni något språkligt trick eller så här retoriskt knep som ni tycker att svenska politiker generellt håller på extra mycket med? Vem vill börja?
7: Ja, jag kan börja kanske, för att jag tycker om när de använder små berättelser och exempel. Där finns ju många olika slag där. Dels den här berättelsen från verkligheten, något här enskilt öde. De rödgröna talar om hur kan man utvisa en 95-årig kvinna som ligger på sin dödsbädd. Som väcker medlidande, verkligen. Men sen ännu roligare kanske är liksom den här uppfunna historien om som Mo Hamsson till exempel pratade i den senaste debatten apropå ISK om människor som varje dag sliter.
0: Alltså investeringssparkonton?
7: Exakt. Om människor som varje dag sliter, som går upp på morgonen, räcker upp handen. Alltså hon så här tecknar en bild av någon slags ideal svensk som...
0: Ja, hon talade om att de som sparar i ISK är en folkrörelse.
7: Ja, precis. Och jag tror den här bilden av den arbetande, kämpande svensken, det är en berättelse som återkommer hela tiden i olika typer av politisk kommunikation.
0: Okej, så där har vi fått två exempel. Exemplen från verkligheten, alltså människor som partiledarna har mött under sina turnéer och i sitt arbete och så här, och sen också då berättelsen generellt om den hårt kämpande svensken. Anna, vad noterar du för tricks?
6: Ja, men ja, då är vi inne på liksom tricks. Jag har ju intresserat mig en del för det här. Vad gränsen mellan vad blir manipulation och vad blir liksom påverkan? Och ett sånt där som jag reagerar på ofta, det är ju det där att man så gärna klistrar på de andra, den andra sidan, vad de vill göra, fast det kanske inte stämmer. Alltså att man liksom målar upp negativa konsekvenser av någonting, av en policy som de andra kanske inte riktigt har sagt att de ska göra. En slags inramning. Alltså, som när Simona Moemsson, då, nu är vi tillbaka till henne, men hon tog upp oppositionens skattesmocka och så räknade hon upp en massa olika skatter som skulle möta väljarna om oppositionen fick makten. Gåvoskatt, fastighetsskatt, arvsskatt. Men det finns ju inte några konkreta förslag från något parti på att göra det. Däremot finns det ju enskilda personer eller företrädare som kanske vill ha tillbaka de där skatterna.
0: Men det där är ju intressant. För så där håller ju alla partier på. Alltså de pratar om vad den andra sidan vill. Varför gör de det när de skulle kunna ägna all tid åt att berätta vad de själva vill?
6: Ja, men det är ju någon slags skrämseltaktik här då inför väljarna. Men det är också något som sätter motståndaren då på defensiven. Det är svårt att bemöta det, för då måste man liksom gå in och börja förklara, och då finns det alltid en risk att man framstår som någon som vill bortförklara någonting som de andra redan har sett. Så det är liksom en ganska effektiv inramning för att få den andra på defensiven.
0: Ja, då har vi ju redan börjat komma in på exempel på retoriska knep här. Jag tänker att vi ska ju höra konkreta exempel senare, lyssna på lite från den här senaste debatten, så ska ni få tänka kring vad de där exemplen berättar om retoriken. Men först bara vill jag att vi ska gå tillbaka lite till själva grunderna för politisk retorik. Jag tänker att många har snuddat vid det antingen i skolan eller kanske senare på någon företagscoachning eller sett det i en amerikansk collegefilm när de har debate team championship. Nämligen det här som man pratar om, den berömda retorikens triangel med anor från antiken och andra sådana saker. Jon Wiklund, retorikprofessor, när vi nu har dig här. Vill du gå in i lärarrollen en liten stund och förklara det här pedagogiskt?
7: Ja, jag kan säga något lite kort. Alltså, retoriken är ju västländets äldsta lära om offentlig kommunikation, och den utvecklades till exempel i 400-talets Aten. Och där var ju retorik och politik i stort sett samma sak. Alltså politiken avgjordes genom att man höll tal i folkförsamlingen och sen så röstade man. Och då var det väldigt intressant att undersöka till exempel en filosof som Aristoteles. Hur fungerar det här med övertygande? Och då tittade han och tänkte framförallt på tre saker. För att kunna övertyga så måste man ha tillit och förtroende från publiken. Och man måste ha kloka argument. Och man måste tilltala känslan hos publiken så att den kan ta till sig argumenten.
0: Okej, okay, så trovärdighet, kloka argument och tala till publikens känslor.
7: Exakt, och det är det som vi på ren grekiska fortfarande talar om. Ethos, logos och pathos då.
0: Just det där har man ju hört. Tror du partiledarna själva jobbar mycket med de här tre fortfarande idag?
7: Jag tror att politiker ägnar väldigt mycket tid åt att tänka på hur man ska få förtroende hos väljarna, alltså ethos. Mm. Och jag menar, till och med när vi upplever att en politiker är liksom autentisk eller att den visar fram vissa egenskaper, så det är väldigt så här strategiskt genomtänkt. Så där. Magdalena Andersson vet att hon har högt för,

0: brist och liksom, som en kritik då. Och då grep han tillfället där och höll ett tal där han på ett väldigt konkret och tydligt sätt berättade om sina egna erfarenheter av fattigdom i USA och om Socialdemokraternas historia, hur de hade lagt grunden för liksom, kampen för rösträtten, arbetslösheten bekämpades på 30-talet och ATP:n och sociala tryggheten stod de bakom och så vidare. Och sen så efter det här väldigt liksom, drabbande talet så, där han räknar upp alla de här sakerna så vänder han sig till motståndarna. Ja, men vad... Det här är hur jag har liksom kommit fram till att jag är demokrat-socialist. Och vad vill egentligen du, Feldin?
1: Förmiddag i P1 är det ni lyssnar på. Och jag undrar, Jon Wiklund och Anna V. Gustafsson, de här klassiska retorikreglerna, stämmer de idag också? Eller har världen och människors kommunikation förändrats på något sätt som kräver nya sätt? Jag tyckte det lät till exempel ganska sådär igår att kunna bemöta alla anklagelser som motståndaren kommer med. Måste man inte väldigt snabbt gå vidare? Finns det tid till det idag ens? Att göra så som du säger att Palme gjorde, Jon?
0: Ja, alltså det här korta talet var ju bara 3 minuter långt eller något sånt. Så att det, visst, det egentligen finns det tid. Men jag tror inte man tar sig tid för att politisk retorik är så väldigt funktionell idag. Liksom, att det finns ett budskap som man har jobbat fram på kansliet. Det finns prefabricerade talepunkter. Man vill riskminimera. Liksom, man vill jobba strategiskt med autenticitet. Och sen så talar man ju, till skillnad från i antiken så hade man en publik. Men nu talar man ju inte bara till väljarna utan också till medierna och till algoritmerna till och med.
1: Anna V. Gustafsson, du har tittat på politikers språk just inte bara i debatter utan i valmanifest också i sociala medier där det ofta är korta klipp där saker ska fram. Vad är det som händer med språket då?
2: Ja, framförallt det här med sociala medier, det har ju skapat, apropå den förra frågan här, en ny verklighet. För det sker ju saker på så många fronter samtidigt. Och det dyker upp saker i en politisk debatt i tv som kanske har en förhistoria på sociala medier och sådär. Det underförstås väldigt mycket, sägs implicit. Därför att det är så kort om tid. Det som händer när man har kort om tid, antingen man skriver ett Instagram-inlägg där det är kort lite plats eller, och det ska bli viralt, eller om man säger någonting i en debatt, det är ju att språket komprimeras, blir mer kortfattad, måste spela mer på underförståddheter. Och det har intresserat mig för jag håller också på att forska en del om läsning. Så jag har liksom funderat på hur det blir för betraktaren och läsaren. Hur påverkas vi av det där?
1: Kan du förklara det här med underförståddhet då? Vad är det?
2: Ja, alltså det finns ju, när allt blir snabbt och kort, då måste vi ta för givet viss information. Och då finns det till exempel det något som brukar kallas för presuppositioner, för givettaganden som är liksom språkets sätt att markera sånt vi alla redan vet eller sånt vi är överens om. Och det gör man med grammatiska medel eller med ordvalet. Man kan då liksom smyga in information som om den vore sann i ett politiskt samtal. När vi pratar med varandra så är det liksom språklig effektivitet det handlar om. Men när man också ska övertyga någon, då kan man då smyga in saker. Och det är inte säkert att vi reagerar, för det här handlar ju lite om att våra hjärnor tar liksom genvägar. Om vi tycker att det där verkar troligt och vi fattar, så funderar vi inte mer över det. Det kan vara så här. Till exempel ett inlägg på Instagram från Sverigedemokraterna, där syns Tobias Andersson på bilden och sen är det ett citat. Vi stoppade 100 000 medborgarskap från att delas ut utan krav. Och här fungerar då verbet stoppade som ett sånt där verb som skapar en presupposition, nämligen att det här var på väg att hända. Att 100 000 medborgarskap skulle delas ut

0: utan krav.
1: Just det, och så vet man inte då, var det så att de skulle delas ut utan krav eller inte? Men det
0: krav
1: är...
0: har ju funnits även tidigare, till exempel på hederligt levnadssätt. Så det är ju inte utan krav. Men då liksom kan det smygas in sådär, som om det här är en självklarhet. Det var så det var. Så att, då måste man liksom stanna upp och börja fundera, stämmer det där? Och så måste man gå och kolla. Men det gör man inte, för det har man inte tid för.
1: Jag undrar om vi inte har ett sånt där exempel sen i det vi ska lyssna på.
0: Det är faktiskt
1: från Magdalena Andersson, tror jag, i debatten som var. Okej, underförståddheter. Någonting annat, du skriver ju också i din bok om någonting som du kallar för politikens supernarrativ. Som också är någon sorts grej som vi alla på något sätt förutsätter när det är politisk debatt.
0: Ja, och det är väl egentligen ett sätt att beskriva den där underliggande logiken som liksom styr hur vi tolkar saker. Att ett parti som i en valdebatt vill ju göra någonting, vill förändra någonting. Man kan skriva i ett valmanifest, vi vill, och det här är från Miljöpartiet, vi vill förstärka yttrandefriheten och stödja oberoende medier i hela landet. Det står ju ofta såna punkter. Och då bygger ju det på idén att det är dåligare, det är sämre nu. Det är inte tillräckligt bra yttrandefrihet. Det finns inte tillräckligt med stöd för oberoende medier. Så det är något så här grundläggande, dåligt nu, blir bättre med oss. Och det där är ju klart lättast för oppositionen. Att peka ut krisen i landet som är just nu. Och hålla fram sina egna lösningar som något som ska åtgärda det. Och det är kanske lite mer komplicerat för de regeringspartierna som då måste på något vis visa att ja, vi har gjort det lite bättre. Det var riktigt kaos när ni hade. Och det har man ju jättemycket i den här debatten.
1: Förmiddag i P1 är det ni lyssnar på. Vi talar om dagens partiledares och politikers retorik i Sverige med professor Jon Wiklund, professor i retorik på Uppsala universitet, och Anna W. Gustafsson som är universitetslektor på Lunds universitet och docent i svenska. Anna och Jon, idag så hör vi ju ständigt om att samhället blir mer och mer polariserat, att alla lever i sina mediebubblor, att det saknas lägereldar som når alla. Kan det vara en utmaning för en partiledare som vill tala till en bred allmänhet?
2: Ja, nej, men det är en verkligen utmaning att när det skapas mycket starka känslor mot den ena sidan. Och hur ska man nå grupper om inte alla tar del av mainstream media och så vidare? Mm. Då måste ju de gå in i de här olika sociala medierna och kampanjer och sådär. Och det gör de ju med olika stor framgång. Det finns vissa partier som är ganska skickliga på det och sådär. Men problemet kvarstår ju att det blir svårare att få de här stora partierna som kan samla en väldigt stor del av befolkningen bakom en gemensam agenda.
1: Ja, och så visar ju, jag menar, valresultaten nu, val efter val har ju visat att det är så, inte bara i Sverige. Får det en effekt på politikernas språk? Vad säger ni?
0: Jag vet inte, jag tycker att det som får en effekt är ju mycket de här sociala medie-algoritmerna. Jag tror det är svårt. På sociala medier är det ju för det första ofta kommunikatörer eller PR-människor som sköter de här kanalerna. Och sen har ju partiledarna ofta egna också. Magdalena Andersson har ju en egen TikTok till exempel. Det är svårt att undvika att dras med i de algoritmerna, för då blir man ju inte framgångsrik, och då styr ju det lite hur man ramar in språkligt sina budskap. Då blir det som sociala medie-algoritmerna som styr snarare än det man vill förmedla. Så jag tänker, det måste ju påverka på något sätt. Också det här med det man kallar för soundbites. Även när man uttrycker sig i en partiledardebatt så behöver man ha såna här klatschiga, ganska korta. De här soundbitesen är alltså urklipp som man kan göra från debatten, och sen kan man skicka ut dem i media och sociala medier, och så blir de virala, kanske 10 sekunders klipp. Och det finns också forskning på hur de där soundbitesen har blivit kortare över tid. Förut kunde de vara längre sekvenser, men allt går så snabbt nu, allt är så kort. Så då blir det liksom en mening som upprepas i alla möjliga debatter och sammanhang och på sociala medier. Så att det blir en sån här viral, klickvänlig grej.
1: Ja, vi ska faktiskt lyssna på några soundbites nu, men de har ingen parti-PR-strateg eller sociala medier-ansvarig valt ut, utan det är bara vi som har gjort det här nu för att vi ville be er lyssna på retoriken i de här då. Och då är det från SVTs senaste partiledardebatt i Agenda, och jag vill att ni ska berätta sen om era tankar, Jon och Anna, när ni har lyssnat. Vi börjar med Magdalena Andersson, Socialdemokraterna. Hör på det här.
3: För det är ju inte bra nu för det svenska näringslivet som har investerat så mycket i ny grön teknik att vi har en regering som inte stöttar dem i det arbetet utan tvärtom ger vika för Sverigedemokraternas kulturkrig mot den nya gröna tekniken som svenska näringslivet investerat så mycket i. Och det är ju svenska jobb och svenskt välstånd som står på spel.
1: Ja, Magdalena Andersson där. Anna W. Gustafsson, vill du reagera först?
0: Ja, jag kan reagera. Det är ju en ganska lång mening här. Hon har ganska många bisatser infogade. Och det är också ett sätt, en typ av presupposition. Och infogar i bisats någonting som egentligen är omtvistat. Och då blir det liksom svårt att bemöta. Hon pratar om, det är inte bra att vi har en regering som inte stöttar utan tvärtom som ger vika för Sverigedemokraternas kulturkrig. Att det är ett kulturkrig förs liksom in som något som är bara, ja men så är det bara, det är allmänt känt. Då måste ju då motståndaren i det här fallet då lyfta upp det som har sagts då bara i en bisats och hamnar då i en sån här defensiv position igen. Så.
1: Precis, att hon sa, det hon sa allra först, det är ju inte bra för svensk näringsliv. Sen kom det saker som då
0: sen
1: var underförstådda.
0: Sen kommer en massa bisatser som är liksom, ja men det tas för givet att det stämmer att det är så. Och det kan det ju göra, men det kan också vara så att det inte gör det. Alltså så det förs liksom in som något som är självklart.
1: Och det här var ju, kan jag säga då, det var en del av en ganska irriterad ordväxling mellan Magdalena Andersson och statsminister Ulf Kristersson om svensk ekonomi, där Ulf Kristersson då först hade sagt att Magdalena Andersson, trots att hon är nationalekonom, ändå inte lyckas förstå svensk makroekonomi ungefär. Och då svarade hon så här, innan det här sa hon också, ja, jag är nationalekonom. Vi tar Jimmy Åkesson, Sverigedemokraterna. Då låter det så här.
4: Jimmy Åkesson, nu diskuteras elbilar här en del. Är en satsning på mer elbilar ett sätt att göra oss mindre beroende av olja och av de stater som inte gillar?
5: Alltså det är väldigt olika perspektiv här. Vi har några som tycker att i den här krisen är viktigast att rädda världen. Och sen har vi andra partier som tycker kanske att det är viktigare att rädda vår del av världen här och nu. Jag tycker när man lyssnar på Nooshi Dadgostar här och hennes utläggning om allt vad man borde ha gjort och allt som man ska göra istället, så blir det otroligt komplicerat. När det handlar om att bränslepriserna drar iväg, elpriserna drar iväg, då behöver vi agera här och nu, och då agerar vi genom att kompensera med sänkta skatter på drivmedel så mycket vi får. Vi vill också sänka ytterligare om det behövs. Elstöd, sänkt elskatt. Jag kommer att gå till val på att helt sänka elskatten ner till EUs miniminivå under nästa mandatperiod och framåt. Därför att det är den typen av åtgärder som får riktig effekt här och nu. Och det där de pratar om på den sidan, det är ju sånt där som, ja men det är liksom på en helt annan nivå.
1: Ja, så här långt hade det aldrig kunnat vara i sociala medier flödet. Men Jon Wiklund, vad är det här för stil? Jimmy Åkesson liksom zoomar ut lite, ja, först.
2: Ja, precis. Det första man kan notera är att han väljer att inte svara på frågan och liksom vänder frågan till någonting helt annat. Och det är ju ett knep, så att säga. Och det han gör är ju att han beskriver att det egentligen handlar om, det är de verkliga behoven hos befolkningen och de åtgärder som ger riktig effekt här och nu. Och så ställer han det mot motståndarna som, ja, men komplicera saken, de vill rädda världen och det är lite flumflum och sådär. Och det där är ju väldigt så här, typiskt för hans form av retorik.
0: Han är ju väldigt bra på att framställa någonting som är egentligen väldigt komplext och invecklat då, som någonting väldigt enkelt och omedelbart. Det handlar om det här konkreta.
2: Och det är ju just, man kan beskriva det som en grundläggande liksom, retorisk teknik som Magdalena Andersson också använde på ett sätt, att skapa motsättningar. Alltså att det, hon skapar en motsättning mellan svenskt näringsliv och så att säga högersidan, vilket var liksom en oväntad motsättning, men därför liksom en ganska effektiv form av kritik.
1: Mm, vi ska ta ett sista exempel. Då är det Ebba Busch, Kristdemokraterna. Hon sa bland annat så här i debatten.
6: Men framförallt har vi sett till att Sverige står starkare nu i det här läget. Och lite fakta ovanpå då Mandalins alla känslor här. Vi har alltså ökat den installerade elkapaciteten i Sverige. Alltså hur mycket el som kan produceras med 7000 megawatt. Det är siffror, men det är jättemycket el.
1: Ja, Jon, du som har studerat Ebba Busch, var det här typiskt Ebba Busch-stil?
2: Ja, det är på det sättet att hon är lite spetsig kan man säga. Det hon gör är att hon förminskar Amanda Lind. Liksom. Hon står för känslor och så Ebba Busch står för fakta och förnuft. Det är lite siffror som kanske du inte förstår, Amanda, men det här, så här är det. Det är mycket el. Alltså det är lite försåtligt, men effektivt. Jag tycker att hon är oerhört fascinerande ändå, Ebba Busch. Hon är ju som en så här fisk i vattnet i vårt liksom, politiska klimat idag. Liksom, man brukar säga att politiken idag är liksom hyperpolitisk. Alltså att politiken är överallt. Det stormar om känslor och sådär. Och vilka ämnen som helst kan bli politiska. Och vi har massor av olika medier som förmedlar det på olika sätt. Och hon kan ju vara så här, och ena dagen kan hon vara liksom en klok, pragmatisk kommunpolitiker, som hon själv kallar sig. Och en annan dag kan vara som en så här kamphund som så här går in i debatten oerhört så här aggressivt. Och kan vara en influencer på Instagram, ett modelejon så där. Eller stå med liksom jaktkläder och sånt. Så att hon är verkligen så här mitt i det här liksom väldigt speciella politiska tillståndet som vi har idag. Och därför tycker jag hon är jätteintressant.
1: Vem tycker ni är den bästa retorikern av dagens partiledare?
0: Alltså, jag tycker det här är ju otroligt svårt. Jag är ju forskare då, så jag kan ju liksom gilla det där fokus på liksom vetenskap som ibland Amanda Lind då kan ha. Sen har vi ju då Jimmy Åkesson som så himla skickligt utnyttjar det här liksom etoset som en liksom vanlig person som är tillgänglig och relaterbar och gör saker enkelt. Och sen är det ju Ebba Busch. Jag tycker ändå att hon kan vara så otroligt skicklig. Fast hon är lite ojämn, tycker jag. Så. Jag vet inte vad du säger, Jon.
2: Jo, jag håller väl med dig. Och också är det där att jag har svårt att välja ut en av ganska många skäl. Ebba Busch är ju en virtuos språkligt sett. Hon är ju väldigt skicklig på att komma med språkliga vändningar och sådär. Men hon är också väldigt polariserande. Och det är ju frågan om det är bra för en politiker att vara. Och Jimmy Åkesson, han har ju gått i politikens hårda skola kan man ju säga. Liksom i snart 20 år har han tränat sig att bli attackerad hela tiden. Så att han har blivit oerhört skicklig på att ta kritik och vända den på sitt sätt. Så, där. Så att det är väl hans stora plus det där som Anna sa med att han har ju liksom ett slags folkligt etos. Liksom. Och om man ska ta en tredje så Magdalena Andersson är ju intressant eftersom hon är ju inte alls en så här tekniskt sett en så här skicklig retoriker. Det kan man inte säga. Däremot så har ju hon en väldigt stor liksom, tyngd i sitt förtroende och när hon liksom, lugnt resonerar om sakfrågor så framstår hon som liksom, rätt förtroendeingivande. Så där.
1: Hur mycket av det här handlar om ifall man sitter i regeringsställning när det är val eller ifall man är i opposition och sådär. Alltså, finns det en massa omständigheter som gör att, att saker framstår på ett visst sätt som inte bara handlar om vad man säger?
2: Ja, men alltså sitter man i regeringsställning så då måste man ju på något sätt försvara sin politik och visa att det här har gått bra. Och så man kan ju inte på samma sätt gå till attack liksom, mot oppositionen. Det man gör är ju på något sätt att man målar upp någon slags antivision. Liksom, så här, om
1: ja. Antivision.
2: Ja, precis. Man brukar ofta säga att vi behöver mer visioner i politiken och det skulle jag verkligen önska mig. Men det vi har är ju mer antivisioner. Alltså om ni kommer till makten, då kommer det bli kaos. Ni kommer inte kunna bestämma er eftersom ni tänker så olika och politik och ekonomin kommer gå åt helvete och sådär. Och det är ju... Och båda sidorna gör ju så där, liksom, så att rödgröna sidan säger att, liksom, att ja, med SD vid makten så är demokratin hotad och så där.
0: Precis, det var lite samma som det där med, som jag var inne på där i början, att du målar upp vad någon vill göra liksom, som, och så negativa konsekvenser av det. Och sen kanske egentligen inte är någon som har sagt ens att de vill göra det. De liksom försöker måla in varandra i hörn på olika sätt.
1: Just det. Innan vi slutar här bara, tiden går så himla fort. Anna V. Gustafsson och Jon Wiklund, era viktigaste tips bara inför de här slutdebatterna, valtalen och olika sociala medierutspelen. Vad är det viktigaste att vara uppmärksam på när det gäller språket? Vad ska man liksom känna är så här, oj här är lite varning, här säger de kanske något som inte som vi måste kolla lite. Eller tänka lite
0: alltså,
1: extra på.
0: Alltså jag tycker en del ska man ju aldrig glömma att det politiska språket är strategiskt. Att, det finns en tanke bakom det. Jag tycker det är väldigt mycket siffror och statistik som viftas med. Det skulle man ju försöka kolla upp att det stämmer.
1: För ja, hur gör man det? Alltså, för det kan man ju inte göra i realtid när man sitter och tittar på en debatt. Nej, kolla alla siffror.
0: Det är ju egentligen problemet med allt det här kan man inte göra i realtid. Det har ju till och med liksom journalisterna själva svårt att göra som ska styra. Ett tips kan vara att gå och ibland, om man är särskilt intresserad av en fråga, och kolla riksdagsdebatterna om frågan. För de är ju på ett helt annat sätt. Alltså, de finns ju på tv på riksdagens hemsida och där får de ju bre ut sig mycket mer och bemöta varandra mycket mer. Det är lite tråkigt tv kanske, men om man verkligen vill veta bakgrunden så kan man se där.
1: Ja, just det, hade ju faktiskt talmannen genomförde ju det här att man skulle hålla riksdagsdebatter på lite mer prime time så att människor faktiskt skulle titta på dem på tv.
0: Ja, men man kan ja, på tv också, ja, precis, men de ligger ju också filmade på riksdagens hemsida.
1: Ja, det gör de. Jon Wiklund, ditt bästa tips.
2: Ja, men jag skulle nog säga att det försåtligaste som politikerna gör är att de säger det finns två vägar. Den ena leder rätt, den andra åt helvete. Och det är ju så att dessa drastiska förenklingar, de stämmer ju inte. Så där måste man bli väldigt misstänksam.
0: Det är ett bra tips.
1: Tusen tack ska ni ha för idag. Jon Wiklund, professor i retorik, och Anna V. Gustafsson, docent i svenska, för att ni var med och hjälpte oss avkoda svensk politikerretorik 2026. Mer sånt här. Vi som gjorde förmiddag i P1 idag är producent Olle Björkman och jag heter Tella Jonsson. Tack för att ni har lyssnat.
7: Och vi håller oss kvar i onsdags förmiddagen en stund till. Här är några utav dagens åsikter.
8: Det här är kortversionen av onsdagens Ring P1 med mig, Steffen Renklint. Och vi börjar med Johan Wiberg i Göteborg som vill prata om betydelsen av vård i tid.
9: Min dotter var i Björkisär igår och kom körandes med bilen. Och då var det en kille lite längre fram som trillade med sin cykel från ingenstans. Så de sprang dit och då visade sig att han fick någon form av epilepsianfall. Så de går fram och lägger honom i framsida stupoläge och ringer ambulansen. Och den här killen, han får någon form av krampanfall och det kommer fram och blod från munnen på honom. Och det tar 14 minuter för ambulansen att komma dit. Och fågelvägen så är det här några hundra meter från Östra sjukhuset. Och det tycker jag är under all kritik. Och att det ska ta så himla lång tid. För den här stackars killen, han blir alldeles blå om läpparna. Och han var ganska nära döden där faktiskt.
8: Ja. Oh. Men hur vet du hur det gick där då?
9: Nej, han levde när ambulansen kom då. Men mer än så vet vi inte då. Men min dotter som är 20 år då, hon tog ställningarna där sen tur var. Men för det var en del folk runt omkring som bara stod och tittade på. Och ingen som ville hjälpa till mer än någon som tyckte att de skulle göra en hjärt-lungräddning på honom då.
8: Ja.
9: Så att det var väl egentligen lite grann med civilkurage och hjälpa folk som är i nöd och framförallt att det tar 14 minuter för ambulansen att komma när den är så nära ambulansantaget.
8: Ja, lite två saker här. Vad viktigt är att vi hjälps åt, vi som är i närheten, men också som du säger där, 14 minuter. Jag läste här en undersökning av Newsworthy som TV4 har lyft i slutet av 2025 i alla fall, så konstaterades att det skiljer sig ganska stort på utryckningstiden, responstiden för ambulanserna i landet. I Pajala så fick man vänta allra längst. Då var responstiden 37 minuter och 55 sekunder.
9: Ja, jo, men desto viktigare då med civilkurage att man gör så gott man kan i alla fall. Men min dotter där, hon är ju bara 20 år, men tycker hon var ganska duktig som lyckades hålla ställningarna där och lugnet framförallt, för att när det är en person som håller på att dö framför ögonen på en så gäller det ju att kunna hålla, ja, inte drabbas av panik då.
8: Hur var det med din dotter sen då? Alltså...
9: Hon var ju såklart väldigt färrad och hennes kompisar också där, men jag blev både stolt och glad att hon var med där, för att hade man inte behållit lugnet så vet jag inte riktigt hur det hade gått heller, för att han hade bitit sig så hårt i tungan så den hade svullnat upp då.
8: Mm.
9: Så att han höll på att kvävas.
8: Usch, vilken hemskt. Ja, hemskt.
9: Ja, verkligen.
8: Tror du, alltså har ni funderat, jag vet inte alls, men kan det ha varit liksom fullt upp för ambulansen att det är skälet till varför det dröjde då 14 minuter?
9: Ja, det får jag verkligen hoppas att det inte är för att man får lite ambulanser. Men i vilket fall som helst, så när det är en sån paniksituation med en kille i 30-årsåldern, så tycker jag att då borde man kunna hitta en bättre lösning. Att man kanske hade någon akutbil eller vad som helst som kommer ut. Behöver kanske nödvändigtvis inte ta med honom in till sjukhuset. Men,
8: särskilt när det var så nära också. Det var, som du sa, det var alldeles i närheten av sjukhuset där också.
9: Ja, det är 3 minuter med bil, så att de funderar ju på om de ska försöka få in honom där, men han var ju lite stor och tung för det.
8: Ja, jag förstår. Bra att du ringde. Nu, vad jag förstår, så finns det liksom ingen särskild riktlinje för hur lång tid det ska ta, men här, det handlar ju om varje minut, va? Varje sekund kan ju vara avgörande i sådana här fall i alla fall.
9: Ja, men verkligen.
8: Mm. Men du, Johan, tack så jättemycket för att du ringde in.
9: Ja, men tack själv. Ja. Ha det gott.
8: Ja, detsamma. Hej. Vi går till Anita Markbåge i Örebro. Hallå, hallå.
10: Ja, hejsan.
8: Hej, du vill prata om något helt annat.
10: Ja, jag vill ha kvar kunskapskanalen. Jag tycker det är jättedåligt att ni ska lägga ner den. För att där lär man sig väldigt mycket. Man åker ut, ibland är det som att resa ut själv i världen och lyssna på program från där de beskriver Italien, Vietnam, Indien och alla möjliga länder.
8: Mm. Ja, det är SVT som ska lägga ner där. Jag läste något pressmeddelande om att skälet var att det kostar mer än vad det fanns tittare eller något sånt där liknande var skälet, vad jag förstod. Men att innehållet skulle gå över till TV2 och till Play-tjänsterna som finns, Urplay och SVT Play.
10: Ja, Play. Jag använder inte Play-tjänsterna, för då måste jag sitta vid datorn och det är ju väldigt liten ruta och sådär, så jag vill ha det på TV.
8: Ja.
10: Men det är ju... mycket bra program där.
8: Ja.
10: Och även 65 plus brukar ha Det har jag inte sett på länge. 65 plus saknar jag också väldigt mycket, det programmet.
11: Okej.
10: Ja, jag tycker inte om det här sparpaketet naturligtvis.
11: Det gör du inte.
10: Det är mycket bra program som försvinner. Och det dåliga, alltså varför ska ni ha två programledare på Sverige Live? Det går att sitta med en. Två dyra programledare ska sitta på vardagarna. Mm. Det är väl helt onödigt om ni ska spara pengar.
11: Ja.
10: Eller hur?
11: Ja.
10: Jag
11: vill bara understryka, det låter lite grann som du tror att jag jobbar på SVT, men nu är det här Sveriges Radio.
10: Nej, jag vet, men det hör lite grann ihop tycker jag.
11: Jaha, okej. Okay. Ja, vi är olika bolag.
10: Ja, det är statliga i båda fallen.
11: Men du, okej. Okay. Ja. Då vet vi din åsikt.
10: Då
11: får vi se om det kommer in fler som vill tycka.
10: Kunskapskanalen vill vi ha kvar, ja.
11: Ja.
10: Precis.
11: Tack så mycket, Anita. Ha det gott.
10: Hej. Ja,
11: hej. Vi går till Karin Gudmundsson i Stockholm. Hallå.
12: Ja, hejsan.
11: Hej. Du vill prata om det här uppmärksammade Da Costa-mordet.
12: Mm. Ja, just det.
11: Som ni ju skedde ju för ganska länge sedan, men som har uppmärksammat 84. Sin dokumentär.
12: Ja. Precis, det var ett år sedan man gjorde en dokumentär och jag verkligen kom på tal igen.
11: Ja.
12: Då jag blev väldigt upprörd över att det här har gått så illa som det har gjort. Man fick ju då se de här två läkarna som inte dömdes. De dömdes inte för mord, men i domskälet hade en rådman lagt till att de kunde inte utesluta att de ändå hade styckat henne. Och det var det som gjorde att de då fråntog sina legitimationer av Socialstyrelsen. Så de har ju, hela deras liv var ju totalt spolierat.
11: Ja.
12: Dessutom var ju själva domen var ju väldigt konstig. Det var ju som ett, det känns som ett
11: ja, för hur var det nu? Det blev en tingsrättsdom, men sen konstaterar man i samma veva att det var ändå... hur var det egentligen?
12: Jag kommer inte riktigt ihåg hur det var, men de frikändes från mord.
11: Ja.
12: Men de kunde inte utesluta att de hade styckat henne.
11: Mm.
12: Och det konstiga var att i domstolen så hade de ett vittnesmål. Och vet du, det var en 1,5 år gammal flicka. Som de tog väldigt hänsyn till vad hon hade upplevt. Och det här var ju tolkat av hennes mamma, som dessutom var jävig, för hon var ju exfru till en av läkarna.
11: Ja, det var en väldig historia det där. Men okej. Okay.
12: Förskräckligt gång i den här rättegången.
11: Ja. Och nu det som är det nya här nu är ju att de här läkarna då har begärt en ersättning från staten för hur de har behandlats.
12: Och det ska de absolut ha. Och ingen summa är stor... för stor för ett ruinerat liv. Då när den här dokumentären gick för ett år sedan, då tillskrev jag faktiskt via mail till Gunnar Strömmer, justitieministern. Jag fick tyvärr aldrig något svar på det, men det var just det jag skrev då. Jag tycker de ska ha ett ex gratia utbetalning för vad man har gjort. Det har varit helt fel rättegång.
11: Jag förstod att dokumentärfilmaren också tyckte. Men du, Karin, vi får väl se hur det går då.
12: Jag vill på det här, för det är alldeles i dagarna de ska bestämma det här. Så jag vill att det trycks på det.
11: Ja, Karin.
12: Att de måste få de här pengarna som tröst.
11: Hej. Vi har tydligen fått en mejlkommentar här kring Johan Sibergs samtal om ambulans i Göteborg där. Ambulanserna i Göteborg har en depå ungefär vid Falutorget. Avstånd och körkort till Björrekärr är, beroende på adress, cirka 8 km och 12 minuter utan blåljus, skriver Mattias Olofsson i Göteborg. Ja, det kanske förklarar varför det tog 14 minuter till den här akuta händelsen, jag vet inte. Claes Hellstrand i Skurup, jag tror det blir sista samtalet idag.
13: Ja, det är en reflektion jag har gjort. Varför har vi så många riksdagsledamöter jämfört med våra grannländer? Vi har 349.
11: Mm.
13: I Danmark har de 175. Plus att det är 2 mandat från Färöarna och 2 från Grönland. Så 179 då.
11: Ja. Vad tror du att det beror på då? Eftersom tiden börjar rinna ut, vad tror du att det beror på att vi har fler?
13: Jag tror det beror på historiska skäl att man slog ihop första och andra kammaren och så blev det plats till så här många. Och
11: det är inte det att vi är ett större land då än våra grannländer?
13: Ja, det tror jag inte är avgörande.
11: Hur vill du ha det då? Vill du ha färre ledamöter?
13: Ja, jag tror det skulle bli mer effektivt om det var färre. Och varför skulle det vara bättre om det är så många? Jag vet att Det är ju inte ens närvaroplikt och det är klart att de jobbar på annat när de inte är i riksdagen, men jag tror det skulle bli effektivare och färre vildar.
8: Du har just lyssnat till en kortad repris av onsdagens Ring P1 med mig, Steffen Ringklint. Telefonnumret är 020 22 10 10.
7: Och precis de siffrorna de gäller nu när man tittar på klockan. 10:10 är den. Och det betyder att vi ska få ett land- och sjöväder från SMHI. God afton.
14: God afton. Och här på SMHI ikväll hör ni mig, Katarina Wahlström, och vi börjar med väderöversikt. Ett lågtryck på nordvästlig bana och ett lågtryck som kommit från sydväst över landet bildar tillsammans ett omfattande regnområde som har brett ut sig över stora delar av Götaland, Svealand och södra Norrland. I norra Dalarna, Härjedalen och södra Jämtland kan det ha inslag av snö eller blötsnö. Regnet fortsätter nu dra in även över norra Norrland i den högre terrängen i fjällen med inslag av snö eller blötsnö. Imorgon fortsätter lågtrycket långsamt röra sig västerut och under dagen vattas nederbörden långsamt av österifrån. I Götaland och södra Svealand finns det utrymme för en del sol. I övrigt blir det många på många håll blåsigt med friska till lokalt hårda vindbyar. Blåsigast i norra Lapplandsfjällen med frisk till hård vind på Kalfjället, lokalt mycket hård. Och så en prognos som gäller till imorgon kväll. Södra Götaland, Öland och Gotland. Klart till halvklart och mest uppehåll. Men i den nordvästra delen dröjer sig regnet kvar fram till morgonen och i natt 1-6 grader. Imorgon tillfälligt något uppklarande, men redan under förmiddagen tar sig ett nytt regn in söderifrån. Under kvällen mattas regnet av från sydost allt mer och på dagen 9-14 grader och kring sydlig vind. Imorgon med friska vindbyar, på Gotland lokalt upp till hårda vindbyar. Norra Götaland och sydvästra Svealand. Mulet och måttigt till tidvis kraftigt regn norr om Torsby i Värmland med inslag av snö eller blötsnö. I natt 1-5 grader, imorgon till en början regn som redan under morgonen börjar mattas av österifrån. Under dagen finns utrymme för någon solglimt främst vid Östersjökusten innan nytt regn under eftermiddagen närmar sig söderifrån. På dagen 10-15 grader, i de västra delarna 5-10. Växlande vind och från sen natt mest sydlig vind med friska vindbyar. Östra Svealand. Regnet avtar långsamt österifrån och det blir mulet. I natt 2-7 grader, imorgon klart till halvklart och mest uppehåll. Till kvällen återigen regn som tar sig in söderifrån. På dagen 9-14 grader, sydlig vind med friska till tidvis hårda vindbyar. Nordvästra Svealand. Mulet och kraftigt regn i de västra delarna med inslag av snö eller blötsnö. I natt 0-5 grader, i Dalafjällen lokalt någon minusgrad. Imorgon fortsatt regn, men i de östra delarna mattas från morgonen regnet tidvis av något. På dagen 5-10 grader, i Dalafjällen 0-5 grader. Nordlig vind som under natten vrider mot ost eller sydost, tidvis friska till hårda vindbyar. Hela södra Norrland. Mulet och regn som kan vara kraftigt i Härjedalen och södra Jämtland med inslag av snö eller blötsnö. I natt i kustlandet 3-8 grader, i övrigt 0-5, i fjällen ner till -3 grader. Imorgon börjar regnet mattas av från sydost och från eftermiddagen eller kvällen mest uppehåll. Samtidigt närmar sig ett nytt område med regn söderifrån. På dagen 5-10, i fjällen ner till 0 grader. Nordlig vind, imorgon sydostlig vind och friska till tidigt hårda vindbyar. Norra Norrlands kust och inland. Mulet, men i nordvästra inlandet inledningsvis klart till halvklart. Under natten ökar molnigheten från sydost och det drar in regn som tidvis kan vara kraftigt. I natt 2-7 grader, i nordvästra inlandet ner till 0 grader. Imorgon fortsatt regn som från eftermiddagen passerar norrut och det klarnar upp något längs kusten. På dagen 6-11 grader, i högre terräng 2-7. Nordlig vind som i regnet vrider till syd eller sydostlig vind, friska till tidvis hårda vindbyar. Norra Norrlands fjälltrakter. Klart till halvklart, men i den södra delen rör sig regn med inslag av snö eller blötsnö norrut. Imorgon mest mulet och regn som tidvis väntas vara kraftigt och ha inslag av snö eller blötsnö. Till kvällen mattas regnet av söderifrån. Natt som dag i högterräng 0-5 minusgrader, i lågterräng 0-5 plusgrader. Nordlig vind som imorgon vrider till omkring ostlig och är frisk. Och i högterräng hård till tidvis mycket hård. Så väder på lite längre sikt. På fredag lågtrycket och det mesta av dess nederbörd dragit bort. Fram på dagen rör sig ett nytt regnområde in söderifrån över landets sydöstra delar. Under helgen på många håll fortsatt tidvis regn eller skurar. Men under början av nästa vecka växer högtrycket in från sydväst och vädret ser då ut att stabilisera sig. Dessutom varmare luft som strömmar in över landet. Och vi går vidare med några temperaturuppgifter. Idag fick Stockholm som högst 9 grader. Göteborg 11, Malmö och Karlskrona 10, Kalmar 9, Visby 8, Jönköpings flygplats 9, Norrköping och Karlstad 8, Gävle 5, Mora 11, Sundsvall 10, Östersund 12, Storlien-Storvallen 13, Umeå 10, Vilhelmina och Luleå 13, Jokkmokk 14, Kiruna 11 och Kattjokk 7. Och dagens allra högsta temperatur rapporterade Överkalix-Svartby i Norrbotten med 16 grader. Ute i Europa fick Oslo 14, Helsingfors 19, Riga 9, London 13, Paris 15, Nice 18, Berlin 14, Wien 20, Warszawa 13, Kiev 15, Moskva 22, Malaga 28, Rom 21, Belgrad 16 och Aten 28. Och den allra högsta temperaturen i Europa fick Lamia i Grekland med 31 grader. Och så går vi vidare till en nederbördssammanställning. Under dygnet har det redan fallit en hel del regn i samband med ett djupt lågtryck passera landet, förutom det även en del skurar. Nederbördsmängderna är angivna i millimeter smältform. I Götaland fick Helsingborg 15 mm. I Svealand rapporterade Falun 15, södra Norrland fick Kuggören på Helsingekusten 18 och i norra Norrland noterades i Karesuando 1 mm. I övrigt rendas ringa mängder. Och så en sjörapport och vi börjar med en väderöversikt. Ett lågtryck vid Åland rör sig till Sydnorge och fördjupas något. Det finns kulingvarning utfärdad på Bottenhavet och Norra Kvarken. Och så utsikter till imorgon kväll. Tyska bukten, Fiskebanken och sydutsida. Nord eller nordväst 4-9 meter per sekund. Ökande norrifrån till 8-13. Imorgon eftermiddag på de norra farvattnen upp till kuling 17. Måttigt i god sikt. Tidvis regn. Skagrak och Kattegat. Växlande eller nord 3-8. Imorgon vitt omkring väst 5-10, imorgon eftermiddag syd 8-13. Men på norra Skagrak tidvis växlande 1-6, tidvis regn eller skurar med måttlig eller lokalt dålig sikt. Vänern omkring nord 1-5 och vridande till omkring syd och ökande imorgon 4-9, till kvällen något ökande, måttlig sikt i regn. Öresund, Bälten och sydvästra Östersjön. Väst eller växlande 2-7, imorgon eftermiddag väst eller sydväst 6-11. Tidvis regn eller skurar med måttlig sikt. Södra och sydöstra Östersjön. Sydväst 5-9. Imorgon omkring syd och tidvis något avtagande. Tidvis regn eller skurar med måttlig sikt. Mellersta, norra Östersjön och Rigabukten. Omkring syd ökande till 7-12. Imorgon eftermiddag något avtagande. Tidvis regn med måttlig sikt. Finska viken. Omslag från ost till sydväst eller syd 6-11. Imorgon bitti 2-7, på eftermiddagen omkring ost och något ökande. Regn med måttligt i dålig sikt. Imorgon siktförbättring. Ålands hav och skärgårdshavet. Växlande 1-6, sent i natt till syd eller sydost 7-12. Imorgon kväll avtagande till 5-10, fram till tidig morgon bitti regn med dålig sikt. Bottenhavet och norra Kvarken. Omkring nordost 11 kuling 16. Med början söderifrån omslag till syd eller sydost 7-12. Regn med måttligt i dålig sikt och risk för dimbankar. Imorgon fram på dagen mest god sikt. Bottenviken. Nordost 8-13. Imorgon fram på dagen vridande till omkring syd 3-8 meter per sekund. Måttligt i dålig sikt i regn. Imorgon kväll mest god sikt. Och så avslutar vi med några aktuella observationer. Torsminde, nordväst 7. Också i Fyr, nordväst 4. Skagen, nord 6. Nordkoster, sydväst 1. Väderöarna, nordväst 4, Måseskär, nordost 5, Pålgrunden, nord 5, Vinga, nordväst 6, Nidingen, nordväst 4, Hallands Väderö, väst 5, Drogden, väst 3, Falsterbo, väst 2, Hanö, sydväst 4, Ölands södra udde, sydväst 5, Hörstena, sydväst 3, Hoburg, sydväst 7, Fårösund, syd 7. Ursäkta, syd 3 ska det vara. Landsort, sydväst 5. Svenska högarna, syd 5. Nyhamn, syd 5, Örskär, ost 4, dålig sikt eller regn och regn. Brämön, nordost 10. Skagshudde, nordost 6. Bjureklubb, nordost 8. Rödkallen, nordost 5. Kemifyr, nordost 10. Storön, nordost 3. Och det var allt från mig från SMHI. Ni hör oss igen imorgon klockan 05.55 med en sjörapport. Då önskar jag god natt.
15: Här är Ekot. Regeringen planerar att sänka skatten på bensin och diesel ännu mer. Och den här skattesänkningen skulle enligt regeringen innebära 3 kronor lägre pris per liter. Energiministern, Kristdemokraternas Ebba Busch.
16: Vi står nu i den värsta globala energikrisen som världen någonsin upplevt. Läget i Mellanöstern är fortsatt instabilt och vi kommer sättas på prov. Därför agerar vi igen. Regeringen kommer inte vänta och vakna sent. Det är inte så vi jobbar tillsammans. Vi kommer stå på hushållens sida.
17: Bränslepriserna har stigit med drygt 20% sedan USA och Israel attackerade Iran. Redan den 1 maj sänktes bränsleskatterna, men nu vill regeringen alltså ta ner dem ytterligare. Sänkningen är tillfällig och ska gälla juli till och med november om EUs ministerråd ger klartecken. Det lämnar ett hål på 7,7 miljarder kronor i statsbudgeten. Men ytterligare satsningar väntar. Totalt ska 17,5 miljard läggas på krispaketet som finansieras med lån. Finansminister Elisabeth Svantesson från Moderaterna.
18: Vi har alltså kraft och handlingsutrymme med låg statsskuld att underlätta för både svenska hushåll och de branscher som är hårdast drabbat. Och det vill vi göra, därför att det är också ett sätt att hålla uppe aktiviteten såklart i ekonomin.
15: Reporter Carl V. Andersson. Och från oppositionen så får regeringen kritik, bland annat för att vara kortsiktiga i sina insatser. Miljöpartiets språkrör Daniel Heldén menar att sänkt drivmedelsskatt är dålig politik i en oljekris.
19: Obegripligt i det här läget. Jag skulle säga att det är hål i huvudet att sänka drivmedelsskatterna i en oljekris och när vi sitter fast i ett oljeberoende.
20: Kritiken från oppositionen lät inte vänta på sig. Socialdemokraternas Mikael Damberg kritiserar regeringen för att vara senfärdiga.
21: Än en gång verkar man ha totalt underskattat konsekvenserna för svensk ekonomi. Det var ju inte många veckor sedan som vi diskuterade regeringens vårbudget och nu kommer man med det här ganska osammanhängande programmet idag.
20: Han säger samtidigt att regeringen går fram med ett otydligt förslag när alla detaljer ännu inte ligger på bordet. Centerpartiets Martin Ådahl skriver i en skriftlig kommentar till Ekot att åtgärder behövs i pågående kris men att, citat, lösningarna är kortsiktiga och kan jämföras med en Alvedon vid ett benbrott, slutcitat. Vänsterpartiet tycker liksom MPOS att man borde gjort mer riktade satsningar på hushållen, framförallt genom sänkta priser för kollektivtrafiken.
15: Reporter där, det var Hiva Abdelsade. Idag inleddes rättegången mot det kriminella Foxtrot-nätverkets Poja Shafi. Han pekas ut som en av ledaren Rawa Majids närmsta män och misstänks för en rad grova brott.
22: Åklagarna har under dagen försökt visa på flera kopplingar mellan den åtalade Poja Shafi och Foxtrot-nätverket. Detta bland annat genom att visa bilder på honom med rävringar som blivit en symbol för nätverket och på honom tillsammans med ledaren Rawa Majid. Ida Arnell är en av åklagarna.
23: Ja, här kan vi se Rawa Majid och här kan vi då se ett foto på Poja Shafi. Och här i bakgrunden kan man då se Rawa Majid. Så vi menar då att det visar att de känner varandra väl.
22: Poja Shafi är enligt åklagarna en av toppfigurerna inom Foxtrot-nätverket och han misstänks för flera grova våldsbrott, de flesta från 2023. Det handlar bland annat om förberedelse och stämpling till mord på en person kopplat till Dalen-nätverket i Sundsvall. Shafi misstänks ha varit en av koordinatörerna för de här brotten. Han greps i Irak i oktober 2023 och rättegången väntas pågå till början av juni.
15: Reporter där, Marie Nilsson Boy. Schengenländernas hälsoministrar möttes idag för att diskutera hanteringen av hantaviruset. För Sveriges del medverkade socialminister Jakob Forssmed och han säger till TT att allas bedömning fortsatt är att risken för samhällsspridning av viruset är låg. I Sverige hålls två personer isolerade och de står i daglig kontakt med det regionala smittskyddet. En av dem var ombord på fartyget där smittan spridits. Den andra har varit nära en smittad passagerare på ett flyg. Den svenska ekonomin återhämtar sig och visar tecken på tillväxt under 2026. Det skriver Internationella valutafonden IMF i sin årliga analys av Sveriges ekonomi. Samtidigt är som bekant osäkerheten i omvärlden hög och Sverige behöver därför vara förberett på flera möjliga krisscenarier. Det säger Jens Magnusson, chefsekonom på banken SEB.
3: Alla ekonomier påverkas av vad som händer i omvärlden. Det gör svensk ekonomi också. Men det är klart att utgångsläget för Sverige är trots allt bättre än för många andra.
4: Men trots tecken på återhämtning och tillväxt varnar IMF för att osäkerheten i omvärlden är stor och framförallt på grund av kriget i Mellanöstern, skenande energipriser och att den globala ekonomin kan försvagas ytterligare. Däremot menar man att Sverige har en stark ekonomi med stabila buffertar. Även riskerna i finanssystemet är fortsatt förhöjda på grund av de svenska hushållens höga skuldsättning och bankernas starka koppling till fastighetsmarknaden.
3: Jag tycker nog att det är lite grann ett utifrån perspektiv. Det finns alltid risker i alla system. Vi har en stor finansiell sektor i Sverige i förhållande till vår BNP.
4: Och efter många år med svag tillväxt skriver IMF att Sveriges BNP kommer att fortsätta öka, men med omkring 2% de kommande två åren. Man tror även att inflationen kommer hållas låg och att hushållens köpkraft kommer att förbättras under 2026.
3: Svensk ekonomi ligger ganska bra till generellt sett. Vi har en välfungerande industri, exporten har rullat på rätt bra, vi har ganska höga investeringar.
15: Reporter Fredrik Enberg. EU-kommissionen la idag fram ett förslag som är tänkt att göra det lättare att åka tåg inom Europa. I korthet så handlar det om att man via en app ska kunna boka hela tågresan. Idag måste man ofta trockla ihop längre tågresor via flera olika bolag. Och det här förslaget, det får tummen upp av de resenärer som vi träffade på Stockholms central idag.
5: Det är perfekt, för att jag har själv tänkt resa till Hamburg flera gånger, men jag tycker att det har varit så krångligt med tågbyten, spårbyten och andra aktörer än SJ, så att det tycker jag, det är utmärkt.
6: Det låter jättebra, för att jag flyger inte, så nu får jag åka buss om jag ska ut i Europa, då är det mycket enklare att kunna ta tåget istället, för det är ju mera bekvämt.
15: Sa resenärerna Margareta Isaksson och Anneli Olsson. Över 300 personer som avled i hemmet i fjol upptäcktes först efter en månad eller mer, enligt ny statistik från Rättsmedicinalverket. För att göra ensamheten bland äldre lättare att hantera anordnar den ideella föreningen Äldrekontakt träffar, där volontärer möter ofrivilligt ensamma för att umgås. Therese Gyll är verksamhetsansvarig. Då skulle vi haft ett ljud här.
24: Vi har gäster som inte har en enda levande person kvar i sitt liv. Kan ni tänka er det, att det inte finns någon som vet vem du är och som känner till din historia? Och i en av våra utvärderingar pratade vi med en gäst som berättade just att de här träffarna som vi då anordnar på Äldrekontakt, de betyder allt för henne just av den anledningen att hon aldrig behöver vara orolig för att hon ska ligga död i sin lägenhet i 3 år, utan att det är någon som ringer henne regelbundet.
25: Men det är inte bara äldre som känner sig ensamma. Även ungdomar och unga vuxna är en grupp som tenderar att ha höga skattningar av ensamhet i de undersökningar som görs. Så vad kan man göra för att bryta ensamheten? Anton Kjell är forskare vid Linköpings universitet och legitimerad psykolog.
26: Nej, men det handlar ju om egentligen att försöka identifiera dels vad innebär liksom värdefull social kontakt för mig. När känner jag samhörighet? När känner jag mig sedd? När kan jag dela saker med andra och känna att jag liksom har roligt tillsammans med andra. Och försöka liksom hitta sammanhang där man skulle kunna träffa andra som kanske delar mina intressen exempelvis. Eller sånt där.
25: Det gäller också att fundera på vad det kan finnas för hinder som står i vägen för en att minska sin ensamhet, enligt Anton Kjell. En del har svårt att veta hur man ska inleda konversationer och andra har problem med social ångest eller blyghet.
26: Där man kanske är så att personen själv vill ha lite hjälp att bryta de här mönstren, och där arbetar ju vi främst med det som kallas för strategi från kognitiv beteendeterapi eller KBT, som också har visat sig ha god effekt i vissa studier.
15: Reporter Moa Bäckman. Så vädret, imorgon blir det regn och skurar över stora delar av landet och övervägande molnigt. Temperatur allmänt 5-10 grader. I östra Götaland och östra Svealand kan solen visa sig och då upp mot 13 grader. I hela landet blåsigt. Producent för den här sändningen Gunilla Österlund, i studion Johan Hellström.
0: Radiosporten här om fotboll. Stina Blackstenius blev hjälte på tilläggstid med sitt mål när Arsenals damer alldeles nyss slog Everton med 1-0 i ligan och tog ett viktigt steg mot att sluta tvåa i årets serie efter klara mästaren Manchester City. Här hemma ikväll när allsvenskan vilade var det den näst högsta fotbollsligan Superettan som fångade den mesta uppmärksamheten, med Norrköpings hemmamatch mot Nordic United, ett nykomlingslag från Södertälje. Nordic United lyckades spela 1-1 och det laget leder Superettan. Khalifa Jaula gjorde kvitteringsmålet till 1-1 i de sista minuterna.
1: Nej, det är otrolig känsla. Sista 10 så kände jag att jag kommer få ett till läge och jag tar vara på det här läget, och det är otroligt, otroligt starkt från våran sida. Vi kanske inte kommer upp i kvalitet idag, men 1-1 på bortaplan mot Norrköping, det är väldigt bra.
2: Om vi tar den här målsituationen då, det är en väldigt konstig situation. Det är domaren, den assisterande, är den som lyfter upp flaggen och signalerar på att det var mål. Var du säker hela tiden?
1: Alltså, innan bollen gick in så var jag redan på väg att fira, så jag hann inte ens se vad som hände där. Och sen såg jag bara att lagkamraten sprang mot mig, och det var otroligt lätt. Man känner ibland på touchen när bollen kommer gå in, och nu gjorde den det.
2: Hyfsad målfarlig start av den här säsongen. Det har varit femte mål. Vad säger du om din start?
1: Bra start. Vi är nykomlingar. Jag tror inte många hade räknat med att vi skulle vara med i toppen.
0: Reporter här Pontus Lind. En poäng bakom Nordic United i tabellen ligger Varberg, Falkenberg och Örebro. Två av dem möttes ikväll i derby. Falkenberg, Varberg 0-3. Östersund borta slog Brage med 4-2. Öster vann hemma över Sandviken med 1-0. Och det blev delad poäng 2-2 mellan Helsingborg och Oddevold. Herrlandskamp i handboll ikväll. Sverige slog Kroatien 34-31. Fem mål där av en 19-årig A-landslagsdebutant Leon Hallén. Det var sporten nu med Bengt Skött.
9: P1, Sveriges Radio.
10: Hej och välkomna till Studio 1 kväll onsdag med mig Pablo Dalense. Flera döda och många skadade när Ukraina anfölls med över 800 drönare idag. Toppmöte mellan Kina och USA. Donald Trump är på besök hos Xi Jinping. Och lever Moderaterna upp till sin ideal när det kommer till migrationsfrågan? Debatt mellan före Timråbeden Mats Svegfors och migrationsminister Johan Forssell. Och så uppmärksammar vi hur det är att leva i ensamhet i Sverige. Och vi talar också om en uppmärksammad dom gällande hets mot folkgrupp. En del av det vi bjuder på i kvällens program. Ja, under dagen så har Ryssland anfallit Ukraina med över 800 drönare. Den ryska attacken beskrivs som ett av de längsta och mest omfattande luftangreppen sedan krigen startade i februari 2022. Joakim Paasikivi, geopolitisk rådgivare hos Mannheimer Swartling och tidigare lärare vid Försvarshögskolan. Välkommen till Studio 1 kväll.
11: Tack så mycket.
10: Du, massivt angrepp mot Ukraina idag alltså. Var det här väntat?
11: Ja, det var det. Ryssarna har haft 3 dagar på sig att lägga drönare och robotar på hög. Och den ukrainska flygvapenchefen varnade också tidigt igår för att det var sannolikt att det skulle komma. Det betyder ju inte att man är helt förberedd, och bland annat så har man från rysk sida slagit mot orter som ligger väldigt långt västerut som tidigare inte har varit drabbade, men som koncept, som idé, så var det här väntat.
10: Mm. Vad betyder en sån här omfattande attack då?
11: Ja, det sätter ju det ukrainska luftförsvaret på stort prov naturligtvis, men det är också en tydlig signal från rysk sida att det här var ett tillfälligt eldupphör över segerdagen den 9 maj och att nu är det som vanligt igen.
7: Mm. Hur har Ukraina svarat på det här?
11: Man noterade då att Ryssland återupptog stridigheterna och man har från Ukrains sida då skickat sina drönare och robotar djupt in i Ryssland. Har slagit mot luftvärn och

0: den där, ja, skulle gå fort och att samtalen skulle krönas med framgång. Däremot var tonläget från den ryska sidan annorlunda, att där Putin sa att kriget närmar sig sitt slut och att han också kallade president Zelensky för herr Zelensky istället för som vanligt, där han brukar kalla det för Kiev-regimen och så vidare, inte nämna vid namn. Och öppnade för att det skulle finnas ett europeiskt medverkande i samtal. Men i praktiken så har det nog inte hänt särskilt mycket. Men det kanske rör sig framåt, i synnerhet den europeiska vinkeln är ju intressant.
1: Och att den kommer en sån attack som den som kom idag, är det då också en del i en förhandlingsstrategi?
0: Ja, det är det. Och här, för att visa sig starka efter en ganska platta föreställningen på segerdagen, så har ju Ryssland också provskjutit sin interkontinentala kärnvapenrobot, tack och lov utan kärnladdning, men, och det har publicerats stort i Ryssland för att visa att vi är starka och kan slå överallt. Så att det här är del i informationskriget, att man både lockar och hotar.
1: Mm. Det, om man ser till läget på marken just nu då, hur skulle du beskriva krigets utveckling? Jag tänker, är frontlinjerna i stort sett låsta, eller ser vi att någon av sidorna faktiskt gör framsteg rent strategiskt?
0: Nej, de är i princip låsta, och här har den ryska framryckningen avstannat nästan helt under året, eftersom Ukraina har nu börjat slå på, ska jag säga, operativt djup. Alltså man har ju varit väldigt duktiga att ha det här drönarkriget precis vid fronten, som har gjort att det är väldigt svårt att röra sig. Man är duktiga nu på att utveckla långräckviddiga drönare. Men det man gör nu är att man slår även inne bakom de främsta linjerna mot det ryska logistiksystemet och luftvärnet. Och det gör att Ryssland har väldigt svårt att samla styrkor för att gå framåt. Och får väldigt stora förluster i manskap. Så fronten står möjligen mer stilla nu än tidigare, men fortsatt med stora förluster på framförallt den ryska sidan.
1: Mm. Över 4 år har gått sedan ryska invasionen. Skulle du säga att det idag finns några tecken på att parterna närmar sig i någon form av förhandling eller vapenvila, eller pekar utvecklingen snarare mot mer långvarigt krig?
0: Ja, alltså än så länge så finns det inga tydliga signaler. De ryska uttalanden, alltså Putins uttalande på segerdagen, som tolkades som möjligen lite en öppning för samtal. Där gick den talespersonen för Kreml igår ut och förklarade vad som menas. Det vill säga att det blir inga samtal förrän Ukraina ger upp det Ryssland gör anspråk på. Så att officiellt så finns det inget närmande, men det är nog ändå möjligt att det pågår samtal, och när man väcker möjligheten om europeiskt deltagande så är det en annan, ska vi säga, i alla fall en annan möjlighet än vad det har varit tidigare. Och den ryska ekonomin är hårt trängd, och Ukraina har nyligen fått klartecken på lånet på 90 miljarder från EU, så att Ryssland är inte i någon styrkeposition.
1: Du har ju nämnt Europa här vid ett par tillfällen. Trump har ju tidigare utmålat sig som den stora fredsmäklaren. Han skulle ju lösa den här konflikten innan han blev vald till president, så han att det skulle ta ett par dagar för honom att göra det här. Hur skulle du se på USA:s roll just nu?
0: Ja, den generella uppfattningen bland de flesta bedömare som jag har sett, och där håller jag med, det är att USA:s inflytande minskar i takt med att man gör sig själv irrelevant. Det är till exempel Irankriget som inte är framgångsrikt, man lyckas inte komma med förhandlingslösningar, vare sig i Ukraina eller Irankrigen, och man har fokus på andra ställen. Så att ja, USA och Trump tror jag vill hemskt gärna bli av med problemet Ukraina för att kunna börja handla med Ryssland igen. Mm. Och det ligger ju varken i Ukrainas eller Europas intresse. Och här finns det stora möjligheter för en gemensam europeisk-ukrainsk linje. Och här har ju Ryssland också sett att Trump är inte den stora förhandlingsparten längre.
1: Joakim,

0: skriver geopolitisk rådgivare hos Mannheimer Swartling, tidigare lärare vid Försvarshögskolan. Tack för att du var med oss i Studio 1 kväll. Nu en återsändning av tidiga Studio 1 idag med Sharon Joma och Mattias Rensmo.
1: Och vi börjar alltså med toppmötet mellan USA och Kina.
2: För 3 timmar sedan ungefär så landade Air Force One med Donald Trump i Peking för ett möte då med den kinesiska presidenten Xi Jinping. Han togs emot förutom av militärparad av kinesiska ungdomar som viftade med amerikanska och kinesiska flaggor i synkroniserad takt.
1: Mm, det här är ett toppmöte där mycket står på spel och vi har med oss Hanna Sahlberg, Sveriges Radios Kina-kommentator. Vi hör det här med flaggor och så, men hur...
3: Det är obligatoriskt.
1: Det är obligatoriskt, det är vanligt alltså.
3: De är såklart utkommenderande, det är rutin.
1: Ja, hur viktigt är det här mötet för Kina skulle du säga?
3: Det är naturligtvis viktigt för Xi Jinping att leva upp till den nya roll för Kina som han har pekat ut. Ett Kina som är fullt av kulturellt självförtroende som han talar om och som inte... Det är underlägset USA utan har liksom manifesterat den här nya världsordningen, den multipolära världsordningen som man tycker om att prata om från kommunistpartiet. Där ja, Donald Trump får som amerikansk president komma och prata med Xi om han vill ha saker gjorda.
1: Mm. Det var 10 år sedan som Trump var i Kina, men de träffades ju för inte så länge sedan, kanske ett år sedan, eller i oktober förra året. Hur ser deras relation ut?
3: Ja, om man fokar lite där på oktober, hur det såg ut när de träffades vid sidan av ett annat möte i Sydkorea, så hade ju Donald Trump då ryckt igång det här beryktade handelskriget med sina tullar och försökt att klämma åt Kina. Det var ju ett stort syfte med, viktigt syfte med handelskriget, att försöka få balans i handeln, och Kina pekades ut som det stora problemet för amerikansk ekonomi och industri. Och sen hade Xi Jinping och Kina väldigt koordinerat sett till att Kina fick en trumf på hand i form av att man då kunde strypa utförseln av sällsynta jordartsmetaller, en viktig råvara som många industrier behöver och som amerikanska företag inte klarar sig utan heller, men som produceras och upparbetas i Kina. Så att där fick Xi ett slags övertag över Trump.
2: Vi är också med Björn Jardén som är chef för Nationellt kunskapscentrum om Kina vid Utrikespolitiska institutet. Du, vad är det som står på spel nu inför det här mötet?
4: Ja, när de här ledarna träffades i oktober förra året så var ju det som Hanna Sahlberg var inne på ett sätt att nå en temporär uppgörelse efter det väldigt tuffa handelskrig som ägde rum från våren förra året. Så man nådde en typ av vapenstillestånd där och sen har relationen varit hyfsat stabil. Så frågan är nu, kommer den här stabiliteten att fortsätta under åren framöver? Jag tror det är viktigt att komma ihåg att i grunden så finns det ju väldigt allvarliga konflikter mellan de här länderna som rör säkerhetspolitik, som rör handel, som rör teknologi. Och till stor del har de tagit karaktären av ett nollsummespel. Det vill säga det är väldigt svårt att hitta lösningar, långvariga lösningar på de här problemen. Så jag tror det kan bli svårt liksom att nå den typen av uppgörelse som fundamentalt skulle förbättra relationen. Men det finns en möjlighet att den här temporära stabiliteten då, att man lyckas hitta sätt att få den att fortsätta. Och det är ju det Kina vill. Kina vill ha stabilitet i relationen för man tycker att saker går i rätt riktning. Man tycker att Kinas makt ökar på USAs bekostnad.
2: Hanna Sahlberg, om vi bollar till dig också, Kina-kommentator. Vilken roll spelar det för oss här i Sverige hur relationen ser ut mellan de här två stormakterna?
3: Ja, typiskt för den tid vi lever i nu är att när de här stormakterna konkurrerar med varandra i större utsträckning så blir livet osäkrare, särskilt för små länder som ju Sverige är, som är beroende av att veta reglerna för internationell handel. Men här blir det som elefanternas dans och de kan trampa ner en hel del om de inte är överens. Och det är därför det här toppmötet har en hel del ögon på sig.
2: Björn Jardén, vad säger du? Hur ser maktbalansen ut mellan de här två, Kina och USA?
4: Den har förbättrats för Kina sedan Trump blev president på grund av en rad beslut från Trump-administrationen, både direkt i relationen till Kina, det här missriktade handelskriget, men också att USA har försvagat relationer med allierade runt om i världen, och USA har generellt försvagat sin ställning internationellt. Och nu också det fatala misstaget att ge sig in i det här kriget mot Iran. Så sammantaget betyder det att Kinas position har stärkt på USAs bekostnad.
1: Hanna Sahlberg, vad tänker du? Hur beskriver Kina sin egen position just nu? Hur talar man om det här mötet?
3: Det är en ton som vi har hört under en längre period där Kina gratulerar sig själv väldigt mycket för en stabilitet som man säger inte finns i demokratier och som inte finns i USA. Så att, och samtidigt ska man ju komma ihåg att ja, men ett sånt exempel som Hormuzkrisen, ja visst, Kina lider mindre än asiatiska grannländer av energikris och så vidare, men det här är inte en drömsituation för Kina, utan man, samtidigt som man slår sig för bröstet så biter man liksom ihop det, för att den inhemska ekonomin är ingenting att liksom jubla över.
1: Så det finns ändå, Hanna, man kan ju tänka sig att de kommer överens om vissa saker. Vad skulle det i så fall kunna vara?
3: Oh, det finns ju förhoppningar. Mm. Dels är det ju att för Kina då att fortsätta en period av stabilitet så att man kan rida det här världshandelssystemet ett tag till med alla de fördelar som det innebär för kinesiska företag. Men om man ska titta lite större och vidare, så om man tittar på det Kina helst skulle vilja uppnå, den allra största saken, det är väl egentligen att man skulle få en amerikansk president och Donald Trump i det här fallet att rucka på linjen mot Taiwan, för att det där är ett sånt som man kallar kinesiskt säkerhetsintresse av högsta graden. Det är det som Kina och Xi Jinping ser framför sig. Om man ser liksom, det perfekta resultatet skulle ju vara att USA också flyttar på sig och inte hjälper Taiwan militärt i det man kallar Kinas närområde, som Kina kräver inflytande över.
1: Jan Gerdén, vad säger du? Vad kan man tänkas komma överens om på det här mötet?
4: Ja, det kan komma överenskommelser om att Kina ska köpa amerikanska flygplan till exempel från Boeing, att Kina ska köpa amerikanska jordbruksprodukter. Eventuellt skulle det kunna handla om mer kinesiska investeringar i USA. AI och hur det ska hanteras är någonting som länderna diskuterar, även om vi inte förväntar oss några större genombrott där.
2: Men Björn Erdén, sannolikheten att USA skulle flytta på sig när det gäller Taiwan-frågan och sin inställning där, hur bedömer du den?
4: Jag bedömer den som väldigt låg, för vi har inte sett några sådana signaler egentligen från Trump-administrationen att man är beredd att ändra Taiwan-politiken fundamentalt.
2: Men för vem av de här Xi och Trump är det viktigast att kunna visa på resultat efter det här mötet imorgon?
4: Med tanke på ändå att Kinas position har stärkts inför mötet, så har ju Trump och USA kanske ett lite tuffare utgångsläge då. Och särskilt då med tanke på att situationen har förvärrats ytterligare som ett resultat av anfall på Iran. Så tror jag det blir liksom viktigare för USA att kunna leverera någonting helt enkelt.
1: Och ändå, Hanna Sahlberg, hur viktigt är det för Kina nu att visa för sin befolkning att det kommer resultat här?
3: Ja, men det kommer man att visa upp. Oavsett vad som händer kommer båda sidor att visa på resultat. Trump har med sig en stor affärsdelegation, och den här resan är till skillnad från förra besöket väldigt affärsfokuserad. Det är ingen Melania, det är ingen te-stund i förbjudna staden, utan han har med sig till exempel den stora chipmakaren Jensen Huang, med för övrigt taiwanesiskt påbrå, Elon Musk. Alltså, det handlar om att man försöker och liksom, man kommer med pompa och ståt från USA, men det Kina hoppas på är att man ska släppa på det här att förbudet att exportera de viktiga AI-chippen, alltså de mest avancerade chippen som Nvidia har. Och där finns ju ett intresse från den amerikanska affärssidan också att de ska släppa, för att varför skulle inte Nvidia vilja ha en marknad i Kina? Det vill de, precis som Elon Musk som har viktiga fabriker i Kina. Och kan man komma överens där så är det ganska viktigt, och då skulle det också tyda på att Kina inte gör verklighet av det här hotet att strypa de sällsynta jordartsmetallernas utskeppning från Kina.
1: Det säger alltså Hanna Sahlberg, Sveriges Radios Kina-kommentator. Tack till dig. Tack också Björn Gerdén, chef över Nationellt kunskapscentrum om Kina vid Utrikespolitiska institutet. Och Studio 1 går vidare.
2: Mats Svegfors brev till statsministern har fått mycket uppmärksamhet. Svegfors har ju en lång karriär i eller nära Moderaterna, bland annat som statssekreterare, Timbro-vd och politisk chefredaktör på Svenska Dagbladet.
1: Mm, men nu skriver han i sitt öppna brev att han inte längre kan rösta på Moderaterna eftersom de svikit sin tradition. Och vi har med oss Mats Svegfors nu. Hej!
5: Hej.
1: Hej, ja, vad fick dig egentligen att skriva det här brevet?
5: Ja, det som fick mig att skriva brevet var att jag bodde på ett långtidsboende för äldre människor söder om Stockholm. Och där insåg jag att så stor del av, i det här fallet, äldreomsorgen, den delen av välfärdsstaten, den svarade invandrare för. Och paradoxen med den svenska välfärdsstaten blev då att det var välfärd för svenskar men av invandrare. Samtidigt så var vi väldigt njugga med att ge invandrad arbetskraft trygga arbetsförutsättningar i Sverige. Tvärtom så var de under akut hot att bli ivägskickade från Sverige.
1: Mm. Vad är det som Kristersson har svikit, menar du?
5: Ja, det är naturligtvis den här grundläggande synen på frihet som är någonting som så att säga tillkommer enskilda personer. Och att människor som har varit länge i Sverige, skaffat sig svensk utbildning, inte kan förlita sig på att få vara kvar, därför det sker rätt omfattande, rätt stora förändringar utav förutsättningar för arbetskraft som inte är ursprungligen svensk. Mm. Alltså vi har givit en rätt begränsad trygghet i friheten för utländsk arbetskraft.
1: Mm. Och du säger också, du har skrev också att han har svikit sina moderata traditioner. Är det den här begränsade friheten för enskilda då du tänker på?
5: Ja, alltså det moderata parti som jag en gång aktiverade mig i, där var just friheten en oerhört central komponent. Och friheten, det var ju något man skulle kunna lita på. Det var så att säga det moderata löftet till väljarna. Det var man skulle kunna lita på en stat som säkrade individens frihet. Mm. Men det gäller inte invandrad arbetskraft av någon anledning.
2: Mm. Mats Svegfors har vi med oss, men vi har också med oss Johan Forssell, moderat är du också, migrationsminister. Välkommen du med.
6: Stort tack.
2: Vad svarar du på det här? Moderaterna har svikit sina frihetsideal.
6: Ja, Moderaterna är ju ett brett parti, så det är klart att det finns olika uppfattningar, men så skulle det ju vara i ett stort parti, men jag vill säga att det var friheten som fick mig att bli moderat, och det är därför som jag är stolt moderat idag. Och vi är, tycker jag, precis samma frihetsparti som förut, med exakt samma människosyn. Men med det sagt så måste ju också lösningarna faktiskt kunna variera efter hur Sverige har förändrats. Alltså migrationspolitiken idag, 2026, kan inte se likadan ut som den gjorde för 20 år sedan. Och det är av en enkel anledning, nämligen att Sverige har förändrats. Alltså vi försöker ju att minska asylinvandringen, och det gör vi därför att annars kommer vi aldrig kunna helt enkelt klara de integrationsproblem vi har efter att Sverige under lång tid har tagit emot väldigt många människor. Det är ju på det sättet. Så därför menar jag att man kan hålla en principiell kurs och älska friheten, men man får inte ledas att tro att man alltid måste ha samma lösningar, för då kan man faktiskt inte lösa de samhällsproblem som Sverige har idag.
2: För de Mats Svegfors träffar där i omsorgen, äldreomsorgen, det är ju personer som verkar ganska integrerade. De har svenskt jobb, de kan svenska, ändå väntar de på ett besked om de ska utvisas eller inte. Varför är det en bra ordning?
6: Ja, men jag skulle ändå kanske lite vilja invända mot den bilden faktiskt. Jag vet inte exakt vilka personer det är som åsyftas här, men om man till exempel tar det här spårbytet som har ibland använts, då är det en ganska liten grupp personer, och vi slopar det, och det är anledningen att vi vet att det tyvärr finns väldigt mycket fusk och missbruk. Alltså över hälften i den här gruppen har alltså ingen inkomst alls. Man arbetar svart eller man blir utsatt för oseriösa arbetsgivare. Och det har ju aldrig varit moderat politik att blunda för fusk. Men för alla de skötsamma invandrare, jag vill verkligen understryka detta, som arbetar och gör rätt för sig, inte minst i välfärden, vi är oerhört tacksamma för deras insatser. Och de kommer kunna söka ett vanligt arbetstillstånd, precis som alla andra arbetskraftsinvandrare, och får stanna kvar i Sverige.
1: Mats Svegfors, du hör Johan Forssell här, han har en annan bild. Vad säger du om de här svaren du får av honom?
5: Ja, det intressanta är ju att när jag, vilket jag har gjort under några månader, lever mitt bland den här arbetskraften och själv är beroende av den, då är det ju inte den trygghet i frihet som de upplever. Tvärtom är de ju fullt upptagna av att försöka få besked om de ska få stanna. Och det här, dessutom vet de ju att det ideligen sker förändringar utav regelverket för invandrad arbetskraft. Och de vet att de genom samarbetet med Sverigedemokraterna har en press på sig att hela tiden snäva in den här, vad säger, friheten i trygghet. Så att när man frågar dem det gäller, så har de en annan bild av välfärdsstaten.
2: Men kan det inte finnas en poäng i det som Johan Forssell säger, det här att man behöver styra upp det här systemet så att är det ett nej så är det ett nej, och då får man lämna landet om man inte hamnar i den här limbon som du beskriver. Kan inte det vara bra då?
5: Ja, det är bara det att när jag i min vardag är beroende utav invandrad arbetskraft, så är ju inte de upplever ju inte den här tryggheten. De upplever istället motsatsen, osäkerhet, ifrågasatt trygghet. Och det är ju det är för mig själva motsatsen till den frihet som Moderaterna har beskrivit i sin politik.
1: Johan Forssell, moderat migrationsminister, du hör här Mats Svegfors beskriver sin verklighet, och han skriver bland annat att bara 2 av 10 som tar hand om honom är citat helsvenskar eller icke-invandrad arbetskraft. Hur ska vården få tag på personal då om de här inte kan stanna kvar utan invandringen?
6: Fast där vill jag ändå lite ifrågasätta påståendet. Men vi har ju inget förslag om att utvisa all utländsk vårdpersonal i Sverige som det ibland beskrivs. Det stämmer faktiskt inte.
1: Det handlar alltså väl om den här osäkerheten för många av dem som vi pratar om.
6: Precis. Och där kanske en förklaring till den osäkerheten är att ibland påstås saker som inte stämmer. Till exempel som nu. Jag menar, jag är fullt medveten om de otroligt viktiga insatser som invandrad vårdpersonal gör, och även i omsorgen. Det ser ju ut så på alla våra sjukhus och på många äldreboenden. Vi förbereder då, som sagt då, den grupp som då har kommit i fråga kring det här spårbytet, de kommer kunna söka ett vanligt arbetstillstånd precis som alla andra arbetskraftsinvandrare. Och när det gäller frågan om lönekrav, så har vi sagt under lång tid att vi också kommer ta fram en undantagslista. Och den kommer vi snart att presentera, och där har ju våra 4 partiledare också just pekat på sjukvården och kvaliteten och bemanningen den som ett väldigt viktigt område som vi ska värna. Så med all respekt, och man kan ha olika uppfattningar, men ibland så upplever jag också att det faktiskt sprids en bild som inte riktigt stämmer med verkligheten. Jag menar, vi vill ju snarare attrahera mer utländsk vårdpersonal att komma till Sverige. Vi lägger mycket tid på det. Att minska handledningstider, att få bort administrativt krångel och att det ska vara, ja, vi ska bli mer attraktiva helt enkelt. Vi jobbar jättemycket med det.
2: Mats Svegfors här avslutningsvis. Du skriver i det här öppna brevet till statsministern att du inte ska rösta på Moderaterna den här gången efter alla decennier. Vad ska du rösta på istället?
5: Ja, det vet jag inte ännu. Men detta har jag förklarat att jag inte kommer att rösta på Moderaterna. Det är ju ett sätt att ge eftertryck och visa att jag menar allvar med min reaktion. Så att det får vi väl se så småningom vad jag kommer att rösta på.
2: Mats Svegfors säger det. Tack så mycket för att du var med här i studiet som länge stått Moderaterna nära och dessutom tidigare vd på Sveriges Radio. Johan Forssell också, moderat och migrationsminister.
1: Förra året dog över 300 människor i sina hem utan att någon hittade dem på en hel månad. Det är enligt Rättsmedicinalverkets nya siffror.
2: En mardröm för många att dö ensam utan att någon märker det eller bryr sig. Så hur bryter man ensamheten då? Therese Gyll här i studion, verksamhetsansvarig på den ideella föreningen Äldrekontakt. Välkommen hit.
7: Stort tack.
2: Du möter ju många ofrivilligt ensamma. Hur beskriver de sin ensamhet?
7: Ja, det finns ju hela spektrat såklart. Det finns de som är lätt ensamma och som bara kanske inte känner sig så sedda i sin omgivning, hela vägen till de som är i princip helt isolerade. Vi har gäster som inte har en enda levande person kvar i sitt liv. Mm. Alltså, kan ni tänka er det, att det inte finns någon som vet vem du är och som känner till din historia? Så. Och i en av våra utvärderingar pratade vi med en gäst som berättade just att de här träffarna som vi då anordnar på Äldrekontakt, de betyder allt för henne just av den anledningen att hon aldrig behöver vara orolig för att hon ska ligga död i sin lägenhet i 3 år, utan att det är någon som ringer henne regelbundet och träffas.
2: Vad fyller ni för roll så att säga? Vad är det ni gör?
7: Men man kan se oss egentligen som att vi skapar nya sammanhang för ensamma äldre runt om i Sverige. Vi gör det genom att skapa mindre grupper där äldre från 75 år och uppåt får hjälp att träffas varje månad. Så till den här gruppen så knyter vi ett antal volontärer som bjuder hem de här äldre till sig. Man fikar tillsammans, man får skjuts till och från. Och så träffar man alltid samma personer hela tiden, just för att vänskap ska kunna uppnå.
1: Therese Gyll där, alltså verksamhetsansvarig för Äldrekontakt. Vi har också med oss en annan gäst, Anton Kjell, forskare vid Linköpings universitet och legitimerad psykolog. Välkommen till Studio 1.
8: Tack så mycket.
1: Om man tittar på det här med ensamhet, det finns ju de som gärna vill vara själva eller för sig själv. Vad är egentligen skillnaden där?
8: Alltså, man pratar ju just om att ensamhet är ju väldigt baserat på den subjektiva upplevelsen dels då, att det inte är baserat på exakt hur många personer som befinner sig i ens omgivning eller hur stort ens sociala nätverk är, utan det är någonting som är väldigt förankrat i vad jag tycker och tänker och vad jag behöver liksom socialt. Det är också, man kan tänka sig att det handlar ju i grund och botten om en liksom social signal som signalerar att det sociala behov vi har inte tillfredsställs på samma vis som att vi blir törstiga om vi inte dricker vatten exempelvis, eller hungriga om vi inte äter mat.
1: Mm. Och det är de här ofrivilligt ensamma. Vilka är de? Hur skulle du beskriva den gruppen?
8: Ja, alltså åldersmässigt så finns det ju vissa grupper som sticker ut, och då är det ju exempelvis då äldre som vi pratade om alldeles nyss som är särskilt utsatta när det gäller det här. Även yngre, alltså ungdomar och unga vuxna är en grupp som tenderar att ha höga skattningar av ensamhet, eller man ska säga, i de undersökningar som görs.
1: Sticker Sverige ut på något sätt? Vi har ju många som i alla fall har ensamhushåll i Sverige.
8: Mm. Faktiskt är det så att även fast vi som sagt ofta liksom har en andel av personer som bor själva, så är det ju så att svenskar och länder i Västeuropa exempelvis ofta tenderar att ha en lägre prevalens, som ska säga, av ensamheten än många andra länder. Så att det är inte så att vi sticker ut på negativ på ett negativt sätt.
1: Och den här långvariga ofrivilliga ensamheten, den kan också leda till någon sorts fysiska och psykiska hälsorisker. Vilka då?
8: Ja, men precis. Alltså, och sen ska man ju ha i åtanke där att det är väl lite svårt att veta vad som är hönan och ägget i alla situationer, men man har ju då sett i många studier att det finns en påverkan på både vår psykiska hälsa, exempelvis alltså i form av depression, ångestsyndrom och sådär, men också en påverkan på vår fysiska hälsa, framförallt hos äldre när det kan handla om hjärt-kärlsjukdomar eller demenssjukdomar exempelvis.
2: Therese Gyll, våra reportrar Lotta och Elinor har ringt ganska många idag som de hade velat prata om liksom personligen om att vara ensam utan då lyckats. Du är här också, vilket ju är bra istället. Hur stigmatiserat är det att vara ensam?
7: Jag skulle säga att det fortfarande är väldigt stigmatiserat att vara det. Återigen, om jag tittar på dem som jag träffar, så är min uppfattning att många kanske inte ens orkar med att erkänna för sig själva att man känner sig så pass ensam, utan att man jobbar mycket med distraktion för att det inte ska kännas så jobbigt och så vidare. Och jag tänker just i det här fallet att sitta och berätta att man ensam i radion blir också väldigt tufft på grund av att det kanske finns anhöriga som hör. Och just när det kommer till äldre vill man ju inte vara till en belastning. Sådär.
2: Men är man rädd att man blir så att säga mer ensam om man berättar att man är ensam? Eller vad tänker du ligga bakom?
7: Ja, det är en bra fråga. Jag tror väl kanske snarare att det handlar om att inte våga vara sårbar helt enkelt. Egentligen så tror jag att det är ett väldigt klok väg framåt att liksom våga öppna upp och prata om det. För återigen, tittar man på liksom vad Folkhälsomyndigheten rapporterar, det här är ett jätteproblem. Vi är inte ensamma om att vara ensamma, utan det är väldigt många som är det i Sverige.
2: Hur bryter man det här då i så fall?
7: Vi tittade lite grann på forskning när vi startade upp vår organisation, och det man kan se är att det finns tre stycken komponenter som är ganska viktiga. Det finns en poäng att man ska träffa andra personer som befinner sig i samma situation som man kan få socialt stöd av. Man ska gärna träffas i grupp och man ska träffas regelbundet. Det är egentligen de tre sakerna som behövs.
1: Och det tycker du funkar hos er med de äldre?
7: Ja, hos oss funkar det jättebra. Vi gör ju regelbundet uppföljningar där vi kan se att 8 av 10 faktiskt känner sig mindre ensamma. Och 9 av 10 känner att de mår bättre sedan de började delta.
1: Anton Kjell, vad har du sett? Du jobbar ju också med behandling mot ensamhet. Vad är det som fungerar?
8: Ja, men precis. Alltså som nämndes här, så den typen av liksom äldrekontakt, som den typen av intervention där man erbjuder någon form av miljö eller sammanhang att träffas i, är ju en av de liksom strategier som har testats och visat på resultat när det gäller att minska ensamhet. Så. Sen finns det också de strategier som handlar mer om att rikta in sig specifikt till individen, där man kanske är så att man personen själv vill ha lite hjälp att bryta de här mönstren, och där arbetar ju vi främst med det som kallas för strategi från kognitiv beteendeterapi eller KBT, som också har visat sig ha god effekt i vissa studier.
1: Det är lite spännande, för då sitter man ju ensam framför en dator. På vilket sätt hjälper det att bryta ensamhet?
8: Ja, men precis. Som du säger så är det ju så att vår version av det här har ju främst utvärderats då via internetförmedling, eller man ska säga då. Idén är ju inte bara för just riktat mot ensamhet, utan även om man tänker att den här metoden som riktar in sig även mot andra besvär och problem sån här, är ju att man aktivt liksom arbetar med att förändra sin situation i de lägen där det kan bli jobbigt eller där man märker att det, liksom, det behövs förändring. Och på så vis tänker man att det här är ju bara ett sätt att liksom förmedla den hjälpen till de här individerna, och sen så hjälper vi dem förhoppningsvis att omsätta det liksom i sin verklighet, så att säga.
2: För jag tänker, ofrivillig ensamhet drabbar ju inte bara äldre. Har du några konkreta råd, så att säga? Handfasta råd, något som lyssnaren kan använda sig av?
8: Nej, men det handlar ju om egentligen att försöka identifiera dels vad innebär liksom värdefull social kontakt för mig. När känner jag samhörighet? När känner jag mig sedd? När kan jag dela saker med andra och känna att jag liksom har roligt tillsammans med andra? Och försöka liksom hitta sammanhang där man skulle kunna träffa andra som kanske delar mina intressen exempelvis eller sånt där. Sen gäller det också att fundera på liksom, exempelvis om det skulle kunna vara så att det finns hinder som står i vägen. Det kanske är så att man har lite svårt att veta hur man ska inleda konversationer eller liksom hålla liv i konversationer. Det kan ju vara så att man också har en del problem, exempelvis social ångest eller blyghet i sådana här sammanhang som står i vägen. Och då får man ju försöka hitta strategier för att hantera det här.
2: Men det här är sånt man kan lära sig då, eller?
8: Absolut. Det är där vi ser i våra studier och det är där vi tänker ta med oss även från andra studier som genomförs på området.
1: Mm, Therese Gyll, vad säger du om du skulle tipsa människor som lyssnar nu och känner sig ensamma? Vad kan man göra för att bryta sin ensamhet och bryta andras?
7: Mm. Om jag då ska vända mig till äldre då, som är lite min målgrupp, så skulle jag vilja säga att det är bra att öppna upp, att våga vara modig och berätta hur man känner. Om det känns otryggt kan man i alla fall börja med att ställa frågor. Säga hej till folk på gatan. Och ett tips som jag brukar ha till anhöriga och andra personer som träffar äldre, det är att istället för att fråga så här, hur mår du? Och så tittar man någon i ögonen, då får man ju hela den här ordtendensen. Jo men tack, det är bra, hur är det själv? Tillbaka, vilket egentligen inte betyder särskilt mycket. Utan istället försöka hitta någon typ av minne som man kan aktivera. Till exempel om jag har någon gammal anhörig som jag är släkt med, kan jag fråga, men du, alltså när vi var barn och var hemma hos dig så gjorde du allt den där himla såsen som var så himla god. Vad var det för hemlig ingrediens som du hade i det? Det ger den här personen en möjlighet att komma tillbaka till en punkt i livet där man kände sig stark och liksom glad, och att liksom återupptäcka de här sakerna. Och det kan också ge ganska konstruktiva samtal.
1: Men om man inte känner den här personen då alls och bara ser den verka väldigt ensam.
7: Mm. Jag tänker man kommer också långt med en komplimang, med att säga hej. Åh, de där glasögonen var fina på dig, eller är det någonting jag kan hjälpa dig med? Och så vidare.
2: Men man, det kan vara klokt att, så att säga, förbereda sig lite, låter det som. Att man har tänkt ut hur ja, men det här minnet till exempel, att man har tänkt ut det sen innan och så.
7: Ja, alltså man ska kanske inte gå omkring med en massa repliker i rockärmen och så, men en allmän nyfikenhet är ju ofta ganska värdefull. Alla vill bli sedda, tänker jag. Och börjar du se någon så tror jag du blir sedd tillbaka.
2: Therese Gyll säger det. Tack så mycket för att du kom hit, verksamhetschef för föreningen Äldrekontakt. Och tack också Anton Kjell som är psykolog och forskare vid Linköpings universitet.
1: Ja, idag kom en uppmärksammad dom vid Helsingborgs tingsrätt. Det är den första fällande domen för att uppenbart ha förringat ett folkmord. En paragraf i lagen om hets mot folkgrupp som började gälla i juli 2024.
2: Den som åtalades, han döms nu också enligt den här nya lagen för en video där han sa att förintelsen mest var en pengaindustri och ett varumärke med massa tvivelaktiga fakta. Det här är ju någonting då som inte stämmer. Sen friades mannen för att i flera andra videor bland annat har sagt att det inte finns en chans att man ska ha bränt 30 miljoner judar, eller i en annan video 6 miljoner kroppar.
1: Mm, och vi har med oss Christer Mattsson, forskare och föreståndare på Segerstedt-institutet vid Göteborgs universitet. Välkommen.
9: Tack så mycket.
1: Du var expertvittne i rättegången avseende antisemitism, och du har ju också följt den här frågan länge som forskare. Vad innebär det här med att förringa folkmord?
9: Ja, det är ju egentligen det vanligaste sättet idag att minska betydelsen eller egentligen indirekt förneka ett folkmord. Det är ganska ovanligt att någon säger att förintelsen har inte ägt rum alls, utan antingen så förminskar man dess betydelse, ursäktar varför det hände eller ifrågasätter delarna och därmed underminerar helheten av dess historiska betydelse.
1: Hur skulle du säga att den här nya paragrafen i lagen skiljer sig från tidigare lagstiftning? Vad är det som är nytt?
9: Man kan säga ganska mycket om det. Om man ska ta den lite längre banan, så hela den här lagen om hets mot folkgrupp tillkom 1948 som ett resultat av att vi då hade en väldigt ivrig förintelseförnekare i Stockholm som hette Einar Åberg. Så i början kallade man den här lagen för Lex Åberg. Och handlade till stor utsträckning om att han förorsakade Sverige diplomatiska problem genom att förneka och ursäkta förintelsen och ursäkta nazisterna. Sedan har våra föreställningar och erfarenheter och uttrycksformer för vad som är rasism, vilka som ska inkluderas och inte, förändras under de här årtionden, och därmed också lagtexten och lagpraxis förändras. För några år sedan så kom en bestämmelse från EU-kommissionen att alla länder ska harmonisera sin lagstiftning och förbjuda helt enkelt förnekande av förintelsen, och då fick vi den här förändringen i lagen. Så tidigare var det också möjligt att faktiskt fällas för förnekande av förintelsen. Men nu har vi fått ett tillägg då som är mer uppdaterat i hur förnekandet brukar se ut.
2: Ja, den här nya paragrafen då, han fälldes ju också för flera fall av vanligt så att säga hets mot folkgrupp också, och han blev dömd på en av de här fyra åtalspunkterna gällande uppenbart förringande av folkmord, som det heter, att förneka förintelsen ungefär. Varför fälldes han bara på en av fyra åtalspunkter, skulle du säga?
9: Ja, här tror jag att åklagaren eventuellt kommer överväga och analysera detta. Som forskare så har jag också börjat titta på det och tänkt efter just på den frågan som du ställer. Det som han frias för, det är en diskussion som också förekom i rätten. Kan man veta hur många som kremerades? Och förnekande av förintelsen brukar låta på det sättet att man ifrågasätter inte helheten, utan man ifrågasätter detaljerna, och genom att ifrågasätta detaljerna så underminerar man trovärdigheten till helheten. Det sättet att resonera, skulle jag säga, i en akademisk, inte då nödvändigt juridisk mening, men en akademisk mening, är så som förnekande och förringande av förintelsen brukar låta. Men här har domstolen inte sett att det har varit skäl nog att det ska få uppfyllt kriterierna i lagtexten.
2: Men du tänker att diskutera hur många som har kremerats eller bränts på annat sätt också i så fall borde falla in under någon form av förnekande, eller?
9: Ja, det är inte min roll att säga hur det ska bedömas juridiskt, men ur den vetenskapliga litteraturen, hur vi där analyserar och förstår förnekande och förringande av förintelsen. Som sagt, då är det allra vanligaste att man ger sig på detaljer och säger att den här detaljen kan inte stämma, detta kan inte vara möjligt, alltså stämmer inte helheten. Så på det sättet så är i alla fall det uttalandet ur åtalet klassiskt förintelseförnekande, men så fann inte rätten det.
1: Men vad tänker du om det, att det finns en skillnad på vad experterna, det vill säga professorer och forskare, ser som förringande och det som egentligen är i lagens mening?
9: Jag tror inte man ska dra allt för stora växlar på detta, utan nu fälldes han på en punkt och friades på fyra andra för den här nya straffbestämmelsen då. Och då får vi väl se om åklagaren kommer fram till att detta ska överklagas. Jag tror också att det finns ett nytt liknande ärende som är på väg upp. Och det här är väldigt vanligt att när vi får nya straffbestämmelser att då har rätten att ta ställning till enbart förarbetena och inte tidigare praxis. Och på det sättet uppstår det en praxis. Och så i den meningen är vi nog bara i början utav en ny juridisk praxis.
1: Ja, vad tänker du? Vad kan den här domen få för konsekvenser? Du talar om praxis, men vad betyder domen?
9: Förintelsen är en historisk händelse som används i en lång rad olika syften. Inte minst används förintelsen ofta i antisemitiska syften. Om jag inte minns fel så var det Elie Wiesel, överlevande från förintelsen, som sa tidigt att i längden så kommer antisemiter använda förintelsen som ett vapen emot oss. Och det har vi kunnat se att det görs väldigt ofta, att man antingen säger att judar idag är som nazister, eller att de som var med om detta borde veta bättre, eller att detta hände inte alls på det sättet som det sägs. Och i definitioner utav folkmord så brukar sista steget utav folkmordet vara att förövarna förnekar det som har hänt. Mm. Så på det sättet så har det naturligtvis stor betydelse i hur vi talar om förintelsen och offentligt i fortsättningen.
2: Christer Mattsson säger det, forskare och föreståndare för Segerstedt-institutet vid Göteborgs universitet. Åklagaren skriver ett pressmeddelande att hon ska gå igenom domen innan hon väljer om hon ska överklaga eller inte. Och vi har varit i kontakt med domaren också, Fredrik Larsson, som säger till Studio 1 att utgångspunkten måste vara ett etablerat faktum för att brottet ska kvalificeras som uppenbart förringande. Och den åtalade mannen, han dömdes också mot sitt nekande.
0: Och mer från Studio 1 blir det efter Kvällsekot, då om rättsprocessen mot Guantanamo-fången som anklagas för att vara hjärnan bakom terrorattacken mot USA den 11 september. 7:07 är vi tillbaks.
10: Och här är Ekot. Det ska bli svårare för nya friskolor att dela ut vinst eller göra andra värdeöverföringar. Det är ett av förslagen som regeringen nu går vidare med i arbetet med att skärpa regelverket för vinstdrivande friskolor. Utbildningsminister Simona Moamsson.
11: Vi gör nu stora förändringar, en hel renovering av friskolesystemet så att det bara är seriösa aktörer som bedriver skola.
12: Men vinstintresset finns ju kvar även om det blir begränsningar på när man får dela ut vinsten.
11: Men det viktiga vi gör nu är ju att när det finns kvalitetsbrister att man då har ett vinstförbud. Att när man startar som ny aktör visa sin seriositet genom att man inte kan ta ut vinst första 5 åren.
13: Den lagrådsremiss som regeringen presenterade idag innehåller alltså bland annat förslag på ramar för när en friskola får dela ut vinst eller göra andra värdeöverföringar. Att ägare ska kunna visa att de är långsiktiga, kommuner ska kunna kräva tillbaka skolpeng och fler verktyg för skolinspektionen. Och det blir också krav på särredovisning för varje skola. Det här är något som friskolebranschen är kritisk till och enligt Kristdemokraterna så ska regeringen titta på möjligheter för kompensation för mindre skolägare. Nästa år är planen att det här ska träda i kraft. Och Linda Öholm, vice vd på Internationella Engelska Skolan, hon befarar att skolor kan tvingas stänga och hon skräder inte orden.
14: Jag tycker det är upprörande att Sveriges utbildningsminister beskriver hela Sveriges friskola som fifflande brottslingar.
13: Och hon anser att huvudmän som kan uppvisa hög kvalitet inte borde påverkas.
10: Reporter Katarina Helmersson. Minst 6 personer har dödats i omfattande ryska attacker mot Ukraina under dagen efter att Ryssland förklarat ensidigt eldupphör för 3 dagar sedan. Joakim Paasikivi är geopolitisk rådgivare hos Mannheimer Swartling och tidigare lärare vid Försvarshögskolan.
15: Det är också en tydlig signal från rysk sida att det här var ett tillfälligt eldupphör över segerdagen den 9 maj och att nu är det som vanligt igen.
16: Sedan midnatt har Ryssland anfallit Ukraina med över 800 drönare. Den ryska attacken beskrivs som ett av de längsta och mest omfattande luftangreppen sedan kriget startade i februari 2022. Minst 6 personer ska ha dödats och 10-tal skadats, däribland barn, uppger Ukrainas president Volodymyr Zelensky. Joakim Paasikivi säger att attacken var väntad.
15: Ryssarna har haft 3 dagar på sig att lägga drönare och robotar på hög. Och den ukrainska flygvapenchefen varnade också tidigt igår för att det var sannolikt att det skulle komma. Det betyder ju inte att man är helt förberedd och bland annat så har man från rysk sida slagit mot orter som ligger väldigt långt västerut som tidigare inte har varit drabbade. Men som koncept, som idé så var det här väntat.
10: Reporter Linn Hallberg. Slovakien har stängt sin gräns till Ukraina, det meddelar landets myndigheter och hänvisar till säkerhetsskäl. Slovakien är starkt beroende av rysk olja och beskedet kommer kort efter att premiärminister Robert Fico besökt Moskva. Och där var han den enda regeringschefen från EU som deltog vid högtidlighållandet av Sovjetunionens seger över Nazityskland. Och i Libanon har mer än 10 000 hem förstörts helt eller delvis trots att det rått en bräcklig vapenvila. Det här visar undersökningar från det libanesiska nationella forskningsrådet CRNS. I mitten av april så slöts en vapenvila mellan Israel och Libanon, men både den israeliska militären och den libanesiska shia-milisen Hezbollah har fortsatt attackerna. I Storbritannien skedde idag det högtidliga öppnandet av parlamentet där kungen läste upp premiärminister Keir Starmers regeringsförklaring. Men samtidigt så är regeringen i kris och allt mer tyder på att Starmer kommer att utmanas om makten.
17: An increasingly dangerous and volatile world threatens the United Kingdom.
18: Omvärlden blir allt hotfullare, så inledde kung Charles sitt anförande vid det brittiska parlamentets högtidliga öppnande idag. Men min regering, sa han, kommer att svara med styrka och arbeta för större rättvisa för befolkningen.
17: My government will respond to this world with strength and aim to create a country that is fair for all.
18: Problemet är bara att den regering som kungen talar om här är i full kris, där Labourpartiet, trots att de har stor egen majoritet i parlamentet, nu strider för fullt inbördes om vem som ska leda partiet och därmed också Storbritannien. Det är premiärministern som skriver kungens tal, men premiärminister Keir Starmers position hänger på en mycket skör tråd, där en del tyder på att han kanske redan imorgon formellt kommer att utmanas av makten. Och den som allas blickar nu riktas mot är den brittiska hälsoministern Wes Streeting. Vill du ha jobbet eller inte, ropade journalister efter Wes Streeting när han lämnade premiärministerns kontor på Downing Street i morse efter ett rekordkort möte där de båda skulle diskutera krisen i partiet. När Labourpartiet gick till val förra gången lovade de att bringa större stabilitet till regeringen. Ett löfte som just nu håller på att gå upp i rök. Nina Banner, London.
10: E-cigaretter, så kallade vapar som slängs i naturen, kan utgöra en fara för ekorrar. Fenomenet har uppmärksammats i Storbritannien och nu varnar Joakim Brodal, som är vice vd på organisationen Håll Sverige Rent, för att även svenska ekorrar kan drabbas.
19: Ekorrarna uppfattar det som att det doftar frukt, vilket gör att ekorren då i det här fallet börjar helt enkelt liksom suga på den där och få i sig nikotin, och det finns ju en risk att de blir nikotinförgiftade. Sen kan de ju också få i sig, precis som allt annat skräp, innehåller plast. Då är risken att de får i sig, de bara gnaga på själva förpackningen och så vidare också.
10: Sa Joakim Brodal till P4 Örebro. Så vädret imorgon berör regn och skurar stora delar av landet och det blir övervägande molnigt. I fjälltrakterna kan blötsnö eller snöfall förekomma. Temperatur allmänt 5-10 grader. I Östra Götaland och Östra Svealand kan solen visa sig och då upp mot 13 grader. I hela landet blåsigt. Ekot, Johan Hellström.
20: P1, Sveriges Radio.

0: Hej och välkomna till andra timmen av Studio 1 kväll. Debatt om bensinskatt mellan Sverigedemokraterna och Miljöpartiet. Hör om rättegången mot mannen som anklagas för att ha orkestrerat 11 september-attackerna. Och så blir det reportage från Grönland. Programledare tidigare idag, Sharon Joma och Mattias Rensmo.
1: Ja, Tidöpartierna vill sänka bensinskatten ännu mer. Ytterligare 3 kronor billigare från juli till november. Förutsatt att EU ger slutgiltigt klartecken.
2: Och det här ska kosta staten över 7 miljarder enligt regeringens beräkningar. Med oss nu Martin Kinnunen som är klimatpolitisk talesperson för Sverigedemokraterna som var med och presenterade det här tidigare idag. Välkommen.
3: Tack så mycket.
2: Varför vill ni sänka den här skatten med ytterligare 3 kronor per liter?
3: Alltså det är en stor global energikris vi står inför. Det värsta scenariot som kan inträffa är ett stagflationsscenario med avmattning i ekonomin och höjda priser. Vi måste ha beredskap för detta och vi behöver snabba åtgärder på plats omedelbart.
2: Men just att sänka bensinpriset då, jag kollade med M-Sverige, de som hette Motormännens Riksförbund tidigare. De har en sammanställning över bränslepriserna i Europa. 35 länder har de på sin lista. Sverige har den 9:e billigaste 95-oktaniga bensinen. Behöver svenska bilister den här sänkningen?
3: Vi kan se, om vi tittar på SCB senaste inflationsrapport, så ser man att bränslepriserna stiger med 30%. I ett dåligt scenario så kommer vi få ännu kraftigare höjningar. Det här är prisökningar som kommer fortplantas i ekonomin på olika sätt och leda till att andra typer av varor också ökar i pris. Vi behöver skydda oss från den här prisutvecklingen som i sin tur kan leda fram till höjda räntor från Riksbanken och så vidare och orsaka ännu mer kostnader hos hushållen. Vi har en ekonomi med en relativt hög tillväxt jämfört med andra länder. Vi behöver den här återhämtningen i ekonomin, den måste fortsätta.
2: Och den här sänkningen, den är ju som sagt tillfällig då mellan juli och november. Det är ju över valet. Vad säger du till de som kallar det här för valfläsk?
3: Att det har helt att göra med situationen i Hormuzsundet som har orsakat den värsta energikrisen globalt vi sett på väldigt länge.
1: Vi har med oss en gäst till, Daniel Heldén, språkrör för Miljöpartiet. Välkommen också du.
4: Tackar.
1: Ja, vad säger du om det här med den sänkta bensinskatten nu?
4: Jag skulle säga att det här är en obegriplig åtgärd från regeringen. Det är, som jag har sagt tidigare idag, en hål i huvudet att fortsätta att sänka drivmedelsskatterna. Det kommer ju bara att fördjupa den här oljekrisen och vårt fossilberoende. Vad man skulle göra i det här läget är ju att ge riktade stöd till de hushåll som faktiskt behöver stödet istället för att smeta ut det brett på det här sättet. Mm. Vi har ju sagt länge att man borde ju halvera priset på kollektivtrafiken. Det är ju den bästa första åtgärden man borde göra i det här krisläget. Och sen ge transportstöd till hushållen, de som verkligen behöver bilen och som bor på landsbygden eller glesbygden och inte har något alternativ. Det är dit man skulle skicka pengarna till dem istället för att brett lägga det även på höginkomsttagare. Alltså det här kommer ju bara spä på bristen och krisen och låsa fast oss ännu mer. Det är helt fel väg att gå.
1: Martin Kinnunen, helt fel väg att gå. Man spär bara på krisen, hörde vi Daniel Heldén här. Vad svarar du på det?
3: Att Sverige står för 2 promille av världens råoljekonsumtion. Så att vi kommer inte påverka det här. Det kommer inte bli mer brist eller så. Och det här är inte, det här är viktigt för hushåll som behöver ta sig till jobbet. Men det här är också viktigt för att transportera mat till våra mataffärer. Eller transportera rester från skogsbruket som kan eldas i våra kraftvärmeverk. De här priserna gör ju... Priserna för kraftvärmen ökar ju också exempelvis väldigt mycket. Någonting som kan fortplanta sig till fjärrvärmeräkningarna framöver. Så att det här är ju kostnader som riskerar att fortplanta sig till en mängd olika produkter i ekonomin.
1: Men varför kan ni inte då, som Daniel Heldén här föreslå, rikta stödet till de som faktiskt behöver det och så inte att det är så brett? Nu går det ju även till rika bilägare som kanske inte ens är behov av stöd. Varför ska det riktas till alla, tycker du?
3: Jag tycker inte att det är så att människor som har en hög lön och som behöver bilen, att de förtjänar att utsättas för den här energikrisen mer än någon annan. Samtidigt så är det så att det mest effektiva sättet att minska drivmedelspriserna, det är att få ner skatten. Och det går då till alla som konsumerar detta. Okay. Att Daniel Heldén ska sitta och välja ut vilka människor det är som förtjänar stöd och inte, det kommer garanterat att leda till mindre rättvisa.
1: Daniel Heldén.
4: Ja, alltså en regering ska ju ta ansvar för sitt land, för Sverige, och se till att vi styr det på ett bra sätt. Vad man gör nu är ju att ägna sig åt en bensinpopulism som Tidöpartierna och framförallt SD har gjort under 4 års tid. Låst fast svenska folket i ett fossilberoende. Man har tagit bort elstöden till elbilarna, vilket har gjort att vi ligger långt, långt efter våra grannländer Norge och Danmark när det gäller elbilsintroduktionen. Hade vår politik legat fast så hade vi varit i ett mycket bättre läge i den här krisen. Och svenska hushåll hade inte varit så inlåsta i att påverkas av bensinpriserna. Det, att göra det här är att skada Sverige. Och att man inte kan se då att man ska rikta stöden dit de verkligen behövs är att missa en viktig styrning i det här sammanhanget. Och jag måste också säga det, Martin Kinnunen här pratar om att vi är en liten del av den globala förbrukningen av bränslen. Vi kommer nu börja ta på våra beredskapslager, vilket kommer göra oss ännu mer sårbara framöver. Sen är det ju så att regeringen då ansökt hos EU om att få göra den här sänkningen. Det är ju inte klart än om man får göra det. Det är ju också en tydlig signal från Sverige och gentemot alla andra länder i EU att sänka bränslepriserna istället för att få åtgärder som gör att vi inte sitter fast i det här beroendet, vilket ju bara gör EU ännu mer sårbart. Så att styrsignalen från Sverige, det är ju någonting som regeringen inte ser. Det här är skadligt både för Sverige och för Europa och egentligen för den globala ekonomin.
2: Vad säger du, Martin Kinnunen, det här som Daniel Heldén säger, att om vi hade haft kvar stöden till elbilar under den här mandatperioden så hade vi varit i ett mycket bättre utgångsläge, att fler hade haft en elbil?
3: Jag konstaterar att vi slog rekord i andel sålda elbilar april. Att det säljs fler laddbara elbilar än bensinbilar på begagnat marknaden. Att vi visar att man kan göra både och. Vi kan ha låga drivmedelspriser i Sverige och vi kan fortsätta med elektrifieringen av vägtrafiken. Vi ligger topp 5 i alla indikatorer i världen vad gäller eldrivna fordon.
2: Jo, men hade vi varit ännu bättre läge då i så fall om den här elbilsbonusen hade varit kvar under er mandatperiod?
3: Det hade kostat över 10 miljarder per år och elbilarna exporterades till Norge. Då ska man om vi tittar på Norge och Danmark så kan vi se att en bensinbil, om den hade sålt med danska regler, då hade den ökade pris från 400 000 till 750 000. Det är radikala, extrema styrmedel de har i Norge och Danmark. Och de vill inte vi ha här i Sverige. Och hade Daniel Heldéns parti fått bestämma, ja, då hade ju priset vid pump tryckts upp med kanske en bit över 10 kronor, inklusive den sänkningen som presenterades idag. Det hade fått radikala.

0: alla. Så att en massa med människor som inte behöver något stöd får också en massa pengar tillbaka på det här. Det är inte det sätt man löser det på.
1: Martin.
0: Sen bara säga det när det gäller Norge och Danmark och elbilsintroduktionen. Norge ligger över 90% och har gjort det länge nu på hur många den nya bilar som kommer in som är elbilar. Danmark ligger över 70%. Sverige är nere på 30-40%. Ingenting. Det är 500 000 elbilar som har försvunnit som skulle ha varit i Sverige om vår politik hade hjälpt. Det har gjort mycket bättre nytta för Sverige.
1: Martin Kinnunen, kommer ni att stötta kollektivtrafiken som Daniel Heldén nu föreslår? Till exempel ta ner priserna på kollektivtrafiken i Sverige?
2: Så kan det mycket väl bli, för att det kommer att komma fler olika typer av satsningar. Det här är bara en del i det, en kraftfull bottenplatta, men det kommer komma stöd till andra branscher och till andra sektorer i samhället. Så att det finns mer att ta del av framöver.
3: Men varför börjar ni med det här då? För det är ju också omdiskuterat just konstgödslet, och att det kommer att få väldigt stor påverkan på svensk lantbruk och därmed också svensk mat. Men det är bensinpriset ni börjar med.
2: Ska vi komma ihåg att all svensk mat måste transporteras, och det görs i regel med en lastbil som drivs på diesel.
3: Jo, men det måste också gödslas.
2: Definitivt, och det behövs stöd till lantbruket. Vi har en väldigt utsatt situation där växtodlingen och trädgårdsodlingen går med förlust idag, så att definitivt det behövs kraftfulla satsningar på svensk livsmedelsproduktion, för att vi kommer se kraftigt minskad produktion annars.
1: Martin Kinnunen, vi pratar här om gödslet, men även den här krisen med drivmedelskrisen har ju också haft en stor påverkan på flygbranschen. Hur vill ni stötta flyget nu?
2: Också en bransch som man måste titta på. Sverige är ett stort avlångt land som är beroende av flyglinjer till många delar av Sverige. Så att det är definitivt en bransch som man behöver titta på framöver.
1: Men något konkret har
2: vi kommit? Vi får avvakta och se vad som samarbetspartierna kommer att presentera framöver. Men det är också en fråga som har varit viktig för Sverigedemokraterna.
1: Daniel Heldén, vad säger du? Borde man stötta flygbranschen nu?
0: För det första så ska jag säga att vi vet ju inte vad regeringen tänker hitta på när det gäller flyget. Men det viktigaste är ju att i det här läget stötta alternativen. Vi måste ju se till att våra tåg går i tid, att de fungerar och att det liksom inte är eviga förseningar som är i det här läget. Så man behöver ju titta över järnvägsnätet och kanske titta på vad man håller på med just nu när det gäller
3: men
0: ett antal.
3: Men här är den akuta fasen då. Då går det ju kanske inte att hinna renovera.
0: Ja, men det finns saker man kan göra i det här läget. Alltså, vi kommer ju behöva rusta upp järnvägen, men man kanske också måste titta över om det är vissa projekt eller upprustning just nu som man kanske måste pausa det här läget för att järnvägen ska fungera fullt ut som alternativ. Problemet med flyget är ju att där är det ju en reell bränslebrist på det sättet att det finns ju nästan inga lager på flygbränsle. Så att om regeringen går in och liksom stöttar så att man ska flyga mer, då kommer den även där bara bränna på den här krisen ännu mer. Och det är ju det som är dilemmat med tidigregeringen, att de bara förvärrar krisen istället för att stötta svenska hushåll.
3: Martin Kinnunen, när får vi besked om flyget och jordbruket?
2: Det här kommer ju, den här ändringsbudgeten kommer ju presenteras i helhet i närtid, och jag tror flera olika delar av den kommer presenteras ännu tidigare än så. Så att man behöver
1: tidigare
2: nog inte vänta
1: närtid.
2: Så länge.
1: Tidigare närtid.
3: Ja, då håller vi ögonen öppna. Martin Kinnunen, alltså Sverigedemokraternas klimatpolitiska talesperson, och Daniel Heldén som är språkrör för Miljöpartiet. Vi ska till USA nu och rättsprocessen mot Khalid Sheikh Mohammed, Guantanamo-fången som anklagas för att vara hjärnan bakom terrorattackerna mot USA den 11 september 2001.
1: Just det, men trots att det är snart 25 år sedan terrordådet så är rättsprocessen ännu inte avslutad. Och igår var det nya förhandlingar på militärbasen i Guantanamo på Kuba, och det skedde under strikt sekretess. Men vår USA-korrespondent Tina Lindberg, du fick följa processen från en militärbas, Fort Meade i Maryland. Hej Gina.
4: Hallå, hej.
1: Ja, men hur var det där? Dina intryck?
4: Ja, det här är ju en rättsprocess som är komplicerad att följa eftersom det är så mycket sekretess och så svårt att få information. Och vissa delar är under militär censur och helt hemliga. Men jag har tidigare varit på plats i Guantanamo och följt rättsprocessen där i militärtribunalen. Och igår fick jag alltså möjlighet att fortsätta följa förhandlingarna, men nu på distans från en militärbas, Fort Meade, som ligger utanför Baltimore. Så att jag kom dit till den här övervakade byggnaden på militärbasen. Jag visades in i en stor sal där jag fick sitta

0: och se förhandlingarna live på tv-skärm via en säker militär uppkoppling direkt från Guantanamo med vissa restriktioner. Och det jag såg och det som alltså pågår nu, det är rättsprocessen mot fyra personer, det är fyra Guantanamo-fångar som ses då som huvudansvariga för terrorattackerna 11 september 2001 mot USA. Så att de attacker som dödade nästan 3000 amerikaner.
1: Och en av de här är alltså Khalid Sheikh Mohammed. Påminn oss, vem är han?
0: Ja, han är Khalid Sheikh Mohammed, som ofta kallas för KSM. Han ses som en av huvudpersonerna i terrornätverket Al-Qaida. Han anklagas för att ha planerat terrorattackerna. Han är idag drygt 60 år gammal. Han är född i Kuwait, uppvuxen i Pakistan, utbildad i USA faktiskt. Pluggade på college i North Carolina till ingenjör. Och så blev han en av ledarna i Al-Qaida, samarbetade med Osama bin Laden. Och han är ju nu anklagad för terrorbrott och massmord. Enligt åklagarna så ska han ha planerat och organiserat 11 september-attackerna. Så han är en av de här fyra huvudåtalade. Men det som drog igång nu igår och som jag fick vara med om och se på förhandlingarna, det var inte själva rättegången mot honom. Därför att rättegången har då inte kommit igång än, trots att det har gått 25 år efter attackerna. Utan det som pågår nu, det är så kallade förberedande juridiska förhandlingar. Och det här, det var omgång 50 av förberedande juridiska förhandlingar.
2: Men varför har inte själva rättegången kommit igång än då?
0: Ja, det är en kombination av orsaker. Det är dels juridiska hinder och sen är det politiska hinder. Därför att genom åren, ända sedan Guantanamo-fängelset startade, det var ju hundratals män som fördes dit, anklagade för terrorismkopplingar efter attackerna. Och många minns säkert bilderna på de här männen och pojkarna, för vissa var mindreåriga, som fördes dit i orangea fångdräkter med fotkedjor. Och som mest var det 780 personer som satt där. Idag är det 15 fångar kvar. Så att nästan alla har ju släppts eller flyttats, men då har de släppts utan rättegång. Och det har funnits politisk oenighet i USA om hur man ska hantera de här fångarna. Ska det vara militärdomstolar som de ställs inför, eller ska det vara vanliga domstolar? Ska de kunna ställas inför rätta på fastlandet i USA, eller ska det vara i Guantanamo? Så att det där har det varit politisk strid om. Och dessutom då juridiskt komplicerat. Och en av de sakerna som gör det komplicerat, det är ju att USA har ägnat sig åt det som man länge kallade för förstärkta förhörsmetoder, som många kallar tortyr av de här fångarna. Och då säger fångarnas advokater att ni kan inte använda bevis som har kommit fram genom tortyr, det är helt värdelöst i en rättegång. Så att den här kombinationen av orsaker gör att det bara pågår och pågår utan att man kommit fram till punkten där det faktiskt är en rättegång.
1: Jag tänker 25 år, den här rättegången då mot hjärnan bakom 11 september, Khalid Sheikh Mohammed, kommer den att bli av, tror du?
0: Ja, det är verkligen en bra fråga som ingen har svar på. När jag talar med advokaterna till de här fångarna så var det en advokat som sa till mig att det här håller på, hela Guantanamo håller på att förvandlas till ett ålderdomshem för terrorister som alla helst vill glömma bort. Det är en svår rättslig process. Det har gått 25 år snart sedan 11 september-attackerna och än har vi alltså inte sett någon rättegång. Så ingen vet. Men det jag såg igår var alltså den 50:e omgången av förberedande förhandlingar för en rättsprocess som ingen vet om den någonsin faktiskt resulterar i en riktig rättegång. Och det är fyra huvudåtalade i det här fallet. Det var tidigare fem, men den femte anses enligt domaren ha så stora psykiska problem att han inte kan ställas inför rätta.
2: Gina Lindberg Sida, vår USA-korrespondent.
1: Nu ska vi till Grönland, som klimatförändringarna värmer upp snabbare än resten av världen. Och det nya vädret slår hårt mot det traditionella sättet att leva på.
2: Jakt och fiske, som många grönländare försörjer sig på, blir allt svårare. Och också Sven-Olof Åsblom, som driver turistföretag med hundsläde, har det kämpigt.
3: Det är en utveckling som känns väldigt konstig, och också att det känns att det går så fort. det är ju på sätt och vis skrämmande.
4: Sven-Olofs ljusa, fluffiga hundar i Grönlands näst största stad Sisimiut, strax norr om polcirkeln, fick stå stilla ovanligt länge i vintras. Fortfarande långt in i februari så var det för lite snö under tassarna för att kunna dra turister i hundsläde.
3: Det har kommit en liten aning snö och sen har det kommit storm och blåst bort, alltså vid plusgrader. Och om någon absolut vill prova att åka hundsläde, om man får dra dem över kvistar och grenar liksom, så det blir inte alls samma.
4: Uppvärmningen av Arktis går 4 gånger snabbare än det globala snittet.
3: Det har varit väldigt tydligt.
4: För Sven-Olof Åsblom, som är född i Sverige men sedan har bott på Grönland i hela sitt liv, är det påtagligt att det blivit varmare där.
3: Nu de senaste 6 åren särskilt, då har vi känt av det väldigt mycket här i Sisimiut, att ta längre tid innan fjordisen sätter sig. Och nu är det oftare blåsigt utifrån havet så att isen bryter upp innan den hinner lägga sig. Så det på så vis man märker att det förändras.
4: Eftersom det inte finns några vägar mellan samhällena på Grönland är isen viktig för att kunna transportera sig mellan olika platser med skoter eller hundsläde. Sven-Olof har problem att komma till sin stugby och områden där människor brukar jaga och fiska går inte att komma fram till när isen saknas eller bara ligger tunn och opolitlig.
3: Man blir lite sorgsen. Det känns ju väldigt tråkigt att det ändrar sig så fort. Det är lite sorgligt att det inte är stabilitet man kan planera framåt.
4: Vinterns snöbrist gjorde att Sven-Olof gick miste om ett par månaders intäkter från turkörning med turister. Och han är bekymrad för hur det ska bli kommande år, både för egen del som turistföretagare, men också för att klimatförändringarna ska påverka det för Grönland så viktiga fisket, som idag står för över 90% av exportinkomsterna.
3: Blir det lite ändringar i vädret, någon grad, vad händer då med fisket? Det blir väldigt svårt då att få ekonomin att gå ihop för landet i allo. Så det är det som är skrämmande. Det ger inte någon trygghet med försörjning.
5: Här luktar det fisk. Det sitter korpar här uppe på hustaken och tittar ner på mig.
4: En bit söderut i huvudstaden Nuuk så har fiskaren Nugarak Lund Seritsliv precis hoppat i land från sin fiskebåt och välkomnas av sin lilla son som tittar storögt ner i en låda med fiskhuvuden.
6: Torskehuvud och haukethuvud.
5: Det här är en stor fisk.
6: Hauket.
5: Havskatt.
6: Ja.
4: Nugarak har marinblå vattentät overall, keps och hörlurar. Det går ganska bra just nu tycker han. Han får bra betalt för hällefisken han drar upp. Men han har fiskat sedan han var barn och märker effekten av klimatförändringarna.
6: Det var många is som kom ut från fjorden för att det var varm vind. Så kommer det massa is ut.
4: Förra vintern fylldes hela havsfjorden av glaciäris så att fiskebåtarna inte kunde ta sig fram på en vecka ungefär. Forskning vid Grönlands klimatforskningscenter visar att det här fenomenet kan bli vardag snart. På grund av den snabba glaciäravsmältningen kan Nuukfjorden fyllas med ovanligt stora mängder glaciäris året om under de kommande 20 åren. Vilket kan göra det svårt för fartyg att komma fram enligt forskarna. Nugarak ska tillbaka ut på havet och sätter nu fast bitar av bläckfisk på alla krokar på sin långa fiskelina. Även när inte isen kommer i extrema mängder på en och samma gång så finns en oro när havsisen inte lägger sig framför glaciären. För då stöttar stora isberg rakt ner i havet och driver allt oftare in i fiskarnas bojar. Då rycks långlinan med krokar och dagens fångst bort och försvinner i djupet.
6: När det är is fyller man osäker om man ska ta långlinan till långlinorna tillbaka eller inte. Nej.
5: Fiskmåsarna och korparna cirkulerar här runt fiskebåtarna.
7: Hej!
4: Mikael Jensen växlar mellan jobb på en stor trålare och torskfiske från sin egen lilla båt. Jag frågar om han märker av klimatförändringarna.
8: Det är ofta storm, det är ofta vind, var man inte kan komma ut och fiska. Det svänger mycket, lige plötsligt så regnar det helt vilt och så lige plötsligt så är det mycket sne.
4: Det är fler dagar med så hård vind att man inte kan åka ut och fiska. Och det är många snabba väderomslag, säger han.
8: Fisken den är sånt sett tidigare här än förr på grund av att det är varmare.
4: Fisken kommer tidigare än förut, så det går inte längre att planera när och var man ska fiska olika sorters fisk för att få fångst.
8: Blandningsmässigt så är det lite irriterande.
4: Forskning visar att det varmare havet tränger undan fiskar som är beroende av riktigt kallt vatten, som till exempel polartorsk. Medan fiskar som trivs i varmare vatten dyker upp nu vid Grönland. Mikael Jensen får numera upp både makrill och sill.
8: Det är makraller lige plötsligt som är sällsynt här, men där kommer lige plötsligt flera av dem och sånt där. Sill.
4: Hårdast slår klimatförändringarna enligt fiske- och jägarorganisationen NARP mot norra Grönland, där det har blivit svårt att fiska och jaga på isen som förut. Det traditionella sättet att åka hundsläde ut på havsis och fiska genom hål i isen eller skjuta en valross på isen funkar inte när isen saknas eller om den är så tunn att den inte bär för att åka ut och hämta en skjuten valross. Men det finns de som drar nytta av de allt varmare temperaturerna. På södra Grönland har de börjat odla potatis, rovor, tomater och alla möjliga grönsaker. Margit Sikemsen kommer därifrån.
9: Tomater, råa och allt möjligt. Och det är mycket gott för oss. Så får vi också pengar för det. Och så får vi också några friska grönsaker.
4: Det är bra för oss, då kan vi få fram färska grönsaker på ön och tjäna pengar på det vi odlar.
6: Ja, jag går.
5: Nu styr han ut ifrån den här lilla fiskehamnen med sin båt ut för att lägga ut linorna.
4: Fiskaren och småbarnspappan Nugarak ger sig ut på havet igen.
6: Vi kan gott se att det är klimatförändringar där upp, för det isen smälter mycket.
4: Vi ser tydligt klimatförändringarna för isarna smälter mycket, säger han. Men vi försöker fiska hela tiden där vi kan fiska medan vi är i livet.
6: Vi prövar att fiska bara sån hela tiden var vi kan fiska medan vi är i liv.
2: Och reporter på Grönland, det var Magdalena Martinsson.
10: Kvällens Studio 1 producerades av Madeleine Fensby, tekniker Brady Jovier. Pablo Lenz heter jag, tack för att ni har lyssnat. Nu så lämnar vi över till podden Dagens Eko här i P1.
2: Sara, när kommer vi veta säkert att man lyckats förhindra en större smittspridning av hantaviruset?
11: Ja, inkubationstiden, alltså tiden från att man smittas till att man blir sjuk, är ju upp till 8 veckor. Så det kommer dröja innan vi får facit från det här utbrottet.
12: Det här är Dagens Eko med Robin och Lin. Idag, från drömkryssning till karantän. Så ska hantaviruset stoppas.
2: Det är den 12 april 2026 på kryssningsfartyget MS Hondius som befinner sig långt ute till havs i södra Atlanten. Den här morgonen har passagerarna ombord kallats till ett möte i loungen och en av passagerarna, Rui Chenhet, dokumenterar alltihop. Jag trodde att det skulle handla om vädret, säger han.
13: We thought that there was something wrong with the weather, the plans. Maybe the weather cast was going to be very rough.
2: Men det ska visa sig att fartygets kapten, klädd i vit skjorta med guldbroderade axelklaffar, har något helt annat på hjärtat när han plockar upp mikrofonen.
14: This is my sad duty to inform you that one of our passengers sadly passed away last night.
15: Kvällen innan har en man dött. Troligen på grund av naturliga orsaker, säger kaptenen. Och han försäkrar att skeppsläkaren sagt att det inte rör sig om någon smittsam sjukdom.
14: I'm told by the doctor we're not infectious. So the ship is safe when it comes to this.
13: And after this announcement, we were not ready or we were not isolated for what was to come.
15: Rui Chenet berättar för Sky News att livet sen fortsätter ungefär som vanligt på fartyget.
13: We were together during breakfast, lunch and dinner timings in the dining room all together.
15: När det sen visar sig att det här handlar om ett utbrott av det dödliga hantaviruset och kryssningsfartyget sätts i karantän, så har han och ett antal andra passagerare redan hunnit kliva i land och flugit vidare över världen.
12: Gäst är Sara Heyman, utrikesreporter med fokus på global hälsa.
15: Men Sara, jag tänker att vi kanske får börja med någon slags grundkurs här. Vad det är för slags virus vi pratar om. Förklara.
11: Hantavirusinfektion är ett typexempel på vad man kallar zoonotiska infektioner, alltså där människor smittas från djur.
15: Just det.
11: Och hantaviruset bärs av olika typer av gnagare. Djuren blir inte sjuka av det här viruset, men de bär på viruset och utsöndrar viruset i urin och bajs och saliv. Och det här hamnar ju någonstans förstås och torkar upp i kanske i sågspån eller i damm. Mm-hmm. Och människor kan då få i sig det här genom att andas in damm till exempel. Det här viruset finns i olika varianter. Det finns en i Europa och Asien, inklusive Sverige, som kan ge en typ av blödarfeber och njurpåverkan. Mm-hmm. Men den variant vi pratar om nu kallas för Andes-varianten och den finns i Argentina och Chile. Och den är också mer dödlig. Och den här Andes-varianten har också en unik egenskap som inga andra hantavirus har. Och det är att det är den enda som har visat sig kunna smitta mellan människor.
15: Och finns det tidigare exempel på att det har skett med just det här Andes-viruset då?
11: Det finns det, och det är inte så länge sedan som det första kända utbrottet med spridning mellan människor ägde rum. Och det var i Argentina i ett samhälle som heter Epoyen. Och det var runt årsskiftet 2018-2019.
16: Isabel Diaz, the daughter of Victor Diaz, who was identified as patient zero, recalls the unalarmist words of doctors at the time.
11: Och det här utbrottet slutade med, kan man säga då, totalt 34 bekräftade fall, varav 11 avled.
15: Och om man då har oturen att bli smittad av den här Andes varianten här, vad innebär det? Alltså vad händer i kroppen då?
11: Ja, då kan man bli jättesjuk. Vanligtvis så får man först hög feber, man får muskelvärk, det som man brukar kalla influensaliknande symptom, alltså huvudvärk, och man kan få diarré, ont i magen. Och efter någon vecka så, om man har otur då, så ökar den här inflammationen och man får svårt att andas och man får hosta. Lungorna kan fyllas med vätska. Mm-hmm. Och det blir ett dödligt tillstånd där man i princip bara kan räddas med sån här ECMO-behandling.
15: Vad är det?
11: Det är en typ av intensivbehandling där man, så att säga, det är en konstgjord lunga. Och hantavirus har inga vaccin och det finns heller ingen specifik behandling, utan det går ut just på att lindra symptomen.
15: Så om vi nu tar oss då till det här kryssningsfartyget MS Hondius. Vad är det där för slags fartyg och vad är det ute på för rutt egentligen?
11: Ja, MS Hondius är ju ett modernt kryssningsfartyg. Det är inte särskilt stort, drygt 100 meter långt, tar 170 passagerare.
17: Introducing Hondius, the world's first registered polar class 6 expedition cruise vessel.
11: Och det är inte en sån här lyxkryssare som åker till soliga stränder, utan det är ett expeditionskryssningsfartyg som gör resor till Arktis och Antarktis.
17: Mm-hmm. Taking you closer to the heart of a wilderness you can only know by discovering it yourself.
11: Och det är specialbyggt för att kunna ta sig till några av världens mest svårtillgängliga platser. Så det är liksom ett väldigt speciellt skepp som åker på såna, den typen av lite mer äventyrliga resor. De här rutterna kostar lite olika beroende på hur de går, men de kan kosta uppemot flera hundratusen.
18: Happy embarkation day! Right behind me is Oceanwide Expeditions MV Hondius, where I will be embarking on an epic 35-day voyage up the Atlantic Ocean.
11: Den här rutten utgår från Ushuaia, som är en hamn i sydligaste Argentina, nere i Eldslandet. Den startar den 1 april och den går först mot diverse avlägsna öar i Antarktis. Och senare så ska man upp i Atlanten till Kap Verde.
15: Och ja, någonstans där så börjar det ju hända saker som gör att man anar ombord att det är något som inte står rätt till. Vad är det som sker?
11: Precis. Efter bara en knapp vecka, den 6 april, så insjuknar en av passagerarna då, en 70-årig man från Nederländerna, med feber och huvudvärk och diarréer. Och inte många dagar senare, den 11 april, så avlider han. Och då är fartyget precis mitt ute i Atlanten.
15: Mm-hmm.
11: Och det är dagen efter som kaptenen meddelar det här för passagerarna då om dödsfallet.
14: I'm told by the doctor we're not infectious. So the ship is safe when it comes to this.
11: Han säger att man tror att dödsfallet beror på naturliga orsaker och att det inte handlar om något som kan smitta. Och efter det så tar det nästan 2 veckor. Fartyget kommer till Sankta Helena den 24 april.
15: Och där är en ö som ligger där mitt ute i Atlanten då?
11: Ja, det är det. Och vid den här tidpunkten så har den avlidna mannens fru också blivit sjuk. Och mannens kropp förs av på ön och även kvinnan går av. Och hon flyger med ett vanligt kommersiellt flyg till Sydafrika därifrån. Och på den här resan så blir hon kraftigt försämrad och kollapsar på flygplatsen. Och hon dör också dagen därpå på sjukhus.
15: Hmm.
11: Och här händer något då som gör att den här historien blir betydligt mer komplicerad. För det är inte bara de två som har lämnat båten, utan här går 29 passagerare från 12 olika länder av. Och de flyger kors och tvärs över jordklotet till sina hemländer.
15: Men i det läget, är det någon som vet att vi har att göra med ett farligt virus här, eller?
11: Det vet man inte än. Men oron börjar ju finnas såklart. Och det tar inte många dagar innan ytterligare personer insjuknar med liknande symptom. En brittisk man och en tysk kvinna, 80-årig kvinna, blir också sjuka. Och den 2 maj så dör den här kvinnan ombord på fartyget efter 4 dagars sjukdom.
15: Hmm.
11: En av de här personerna som har insjuknat tidigare, han har evakuerats från båten och transporterats därifrån till Sydafrika där han har fått intensivvård. Och det visar sig då att han har testats positivt för hantavirus.
15: Så där tänds en varningslampa?
11: Det gör det. Mm. Och dagen därpå så kommer ett positivt resultat även för den här kvinnliga passageraren som dog i Sydafrika.
19: A Dutch passenger developed a respiratory illness. On April 11th he became the outbreak's first death at sea. The man's wife disembarked on April 24th and flew from St. Helena to Johannesburg where she died 2 days later.
11: Och WHO bekräftar ett utbrott av hantavirus.
20: The World Health Organization says 6 suspected cases of hantavirus have been reported on board a cruise ship in the Atlantic. At least 3 people have died. The virus, usually spread by rodents, can lead to severe respiratory illness and hemorrhagic fever.
15: Så vad gör man i ett sånt läge med det här fartyget och alla de passagerare som fortfarande finns kvar där?
11: Ja, man styr vidare mot Kap Verde, men på Kap Verde så får de inte gå i land i och med den här smittan.
15: Mm-hmm.
11: Däremot så bistår Kap Verde med hälsoarbetare som kan gå ombord på båten med skyddsutrustning förstås. Och vid det här laget så är också 2 ur besättningen, varav skeppsläkaren är en av dem, svårt sjuka. Och en tredje person är under uppsyn. Och de här 3 personerna, de evakueras från skeppet och flygs till sjukhus i Europa. Och fartyget styr istället mot Kanarieöarna.
15: Men det måste ju vara en fruktansvärd situation då för alla passagerarna och besättningen och så att vara ombord på det här kryssningsfartyget.
11: Ja, det kan man ju verkligen föreställa sig, inte minst eftersom då skeppsläkaren också har blivit sjuk. Mm-hmm. En av passagerarna är också läkare, en amerikan från Oregon.
0: And doctor, I very much appreciate your time. Of course, you're on that ship right now and you started out just as a passenger. How did that happen?
21: It sort of happened gradually. I knew one of the passengers was getting ill and I was told that the doctor was also sick. So over 12 to 24 hours, it became clear that there were a number of people sick and that they were getting sicker. And I sort of fell into the role of becoming the ship doctor.
11: Och han har berättat för CNN hur han till en början assisterade läkaren då när det här började ske. Men när läkaren blir sjuk så går han i princip in och tar över jobbet. Och vid den här tiden så kommer också ut videor på sociala medier från personer som befinner sig i karantän på båten i sina hytter då.
22: I normally wouldn't make a video like this, but I feel like I need to say something, so I wrote a few things down.
11: Till exempel en man som spelar in en video.
22: I am currently on board the MV Hondius, and what's happening right now is very real for all of us here.
11: Man kan ju tänka sig att det som skulle kanske bli ens livsresa, ett otroligt äventyr, nu har blivit mer av en mardröm.
22: There's a lot of uncertainty, and that's the hardest part.
15: Men då säger du, så fortsätter de mot Kanarieöarna. Alltså, hur låter det där? Vill de ta emot det här fartyget?
11: Ja, precis. Då har man då kontakt med kanariska och spanska myndigheter och den här regionpresidenten är alldeles emot det och menar att det kan riskera att smittan sprids till Teneriffa som de då vill lägga till vid. Men så har ändå hälsoministern och Spaniens premiärminister tagit ett överordnat beslut och sagt att båten kan få komma till Teneriffa. Vid det här laget så är ju liksom hela protokollet igång och ett flertal hälsomyndigheter i en lång rad länder försöker följa upp passagerarna som har klivit av och smittspåra, för de har ju ändå exponerats för smittan med ambitionen då att övervaka de individerna för symptom och informera dem om vad de ska tänka på och så vidare för att vidta alla försiktighetsåtgärder.
23: It has the making of an action film, but it's not. Army medics have parachuted onto Tristan da Cunha, a British territory in the South Atlantic, to aid a man suspected of having Hunter virus.
11: Det är ett spektakulära inslag i det här. Det är en person som har släppts av på en liten, väldigt isolerad ö som heter Tristan da Cunha, som tillhör Storbritannien, som då har symptom. Där har Storbritannien skickat ner sjukvårdare i fallskärm. Och så vill man förstås i det här läget också ta reda på hur smittan har startat.
15: Ja, alltså hur den kom på det här fartyget.
11: Precis. De här två första, det gifta paret då från Nederländerna som avled, de var fågelskådare. De hade gjort en lång resa över Sydamerika innan de klev på båten. Och en teori då som framförs är att de har besökt en soptipp där nere i Eldslandet. För att titta på fåglar och där då gnagare ska finnas.
15: Och då kommit i kontakt med avföring eller något liknande?
11: På något vis, men invändningarna kom ganska snabbt mot den här teorin. Och något som talar emot det är att man ju är utomhus när man är vid en sån här stor soptipp. Och det klassiska sättet då att andas in sån här kontaminerat damm eller så, det är ju inomhusmiljöer. Det här är ju fortfarande under utredning.
24: I'm going to update the inform. As you know, at 6:30 a.m. in the morning, the boat has arrived.
15: Det är söndag den 10 maj på den spanska Kanarieön Teneriffa. MS Hondius har, trots lokala politikers protester, fått lägga till för ankar en bit utanför en industrihamn.
24: At 7:30, a member of the Ministry of Health has board to assess the passengers.
15: Längs kajen syns hälsovårdspersonal klädda i heltäckande skyddsoveraller i plast och skyddsmasker. Så börjar det åka mindre båtar fram och tillbaka för att hämta passagerarna på kryssningsfartyget i små grupper. Efter hälsokontroller i militärtält förs personerna vidare till evakueringsflyg som ska ta dem till deras runt 20 olika hemländer.
1: With passengers flying home to the United States, what is your message to Americans who are still scared?
3: Yeah, thank you very much. That's a very important question.
15: Också Världshälsoorganisationens generalsekreterare Tedros Ghebreyesus har kommit till Teneriffa. Under en presskonferens nere i hamnen, klädd i blå väst och blå keps med WHOs logga på, försäkrar han att det här inte är början på en ny pandemi.
3: We have been repeating the same question, the same answer many times. This is not another COVID.
15: Men bland de evakuerade passagerarna bekräftas det snart att fler har blivit smittade av hantaviruset. Och jag, Sara, jag menar, förutom att det såklart är en väldigt tragedi för de drabbade på det här kryssningsfartyget, så tänker man ju att en anledning till att hantaviruset får så mycket uppmärksamhet nu är alla de minnen vi bär på från covid-pandemin. Så jag menar, behöver man överhuvudtaget vara orolig här för att det ska ske en större spridning av det här viruset?
11: Utifrån den kunskap vi har nu, så nej. Av några orsaker. Och dels så är det att det här är ett känt virus sedan tidigare. Vi vet att det här viruset inte är så smittsamt. Det krävs fysisk nära kontakt under lite längre tid för att det ska ske en smittspridning. Det är också ett stabilare virus än coronaviruset.
15: Vad betyder det? Stabilt?
11: Jo, du minns kanske de här olika namnen på coronaviruset. Det var ju för att det muterade så ofta och det kom nya varianter hela tiden. Det här viruset muterar inte lika ofta, helt enkelt. Det är mycket mer osannolikt att det skulle ändra på sig och till exempel då bli mer smittsamt mellan människor. Och från vad vi vet om viruset sedan tidigare, så är det ett ganska litet fönster när människor smittar. Och det är alltså inte den här långa inkubationstiden alls, utan bara precis vid tiden för när man börjar få symptom, som hög feber till exempel.
15: Men samtidigt gör alltså den där långa inkubationstiden att vi nu står inför, som du sa, ett antal veckor av osäkerhet. Det kan vara så att det finns fler smittade.
11: Ja, så är det ju. Och också inte minst för att man inte agerade från allra första början enligt protokollen. Och det är ju svårt att göra innan man förstår att någonting är smittsamt.
15: Men du, alltså, vad säger hela den här historien om hantaviruset nu dig? Finns något att lära sig av det?
11: Det som det påminner oss om, det är ju att vi reser på helt nya sätt idag. Vi rör oss över jordklotet. Det kan gå väldigt snabbt att en smitta sprids. Men jag tycker ändå att man redan nu kan säga att vi har sett att utbrott kan hanteras på ett sätt där länder samarbetar på ett bra sätt, där man bibehåller respekten för berörda individer och där allmänheten hålls säker.
15: Tack så mycket, Sara.
11: Tack.
15: Och det var allt från Dagens Eko. Vi hörs snart igen.
12: Programledare var Robin Olin. Gäst Sara Heyman. Producerade gjorde Ulrika Lindqvist, Mårten Paridon Pettersson och Edvard Nilsson. Vill du kontakta oss? Maila dagenseko@sverigesradio.se.
7: Vi avslutar onsdagsdygnet i vanlig vacker ordning med poesi. Här är dagens dikt.
8: Det bästa med kultur. Det bästa med kultur är att man har någonting att göra. Att man inte behöver förstå allt. Att det gör att man kommer upp på morgonen. Att det är gott att dricka kaffe när man håller på med kultur. Att de flesta som gillar kultur är snälla. Att kultur ofta handlar om kärlek, sex och relationer. Att kultur handlar om att känna igen sig i andra. Att alla får vara med i kulturen. Att kultur lär mig förstå människor från andra kulturer. Att det är många snygga tjejer som håller på med kultur. Att kultur gör att man slipper ha ångest. att kultur inte ställer så höga krav. Att känslor och helhetstänkande är viktigt i kultur. Att kultur håller mig borta från allt det dumma, till exempel knark. Att ingen behöver känna sig utanför. Att kultur gör att man förstår att det är många andra som också har det svårt. Att man kanske får kompisar som också tycker om kultur. Att kultur alltid är på det godas sida. Att det är bara mer kultur som kan rädda världen och människosläktet. Att kultur ger mig känslan av att vara ett med världsalltet. Men det allra viktigaste med kultur, det är att det är lugnt och skönt.

0: Ulf Karl-Olof Nilsson, också kallad Ukon, är förutom författare också psykoanalytiker och en återkommande essayist i OBS här i P1. Idag hörde vi honom läsa sin dikt Det bästa med kultur, som man hittar i samlingen Brukaren från 2011. Därefter spelade duon Lisas Henry Purcells rondo på fiol och akkordeon. Det är Merete Ellegård som väljer musiken i dagens dikt den här veckan. Producent är jag, Ann Lingebrant.
1: I talkshow efter nyheterna då hör vi om pojkdrömmar. Om rätten till att både hålla fast vid sin ungdom och att snusa. Om några minuter i P1.
2: Minst 6 personer har dödats i omfattande ryska attacker mot Ukraina under dagen efter att Ryssland förklarat ensidigt eldupphör för 3 dagar sedan. Militärexperten Joakim Paasikivi säger att attacken var väntad.
3: Ryssarna har haft 3 dagar på sig att lägga drönare och robotar på hög. Och den ukrainska flygvapenchefen varnade också tidigt igår för att det var sannolikt att det skulle komma. Det betyder ju inte att man är helt förberedd, och bland annat så har man från rysk sida slagit mot orter som ligger väldigt långt västerut som tidigare inte har varit drabbade, men som koncept, som idé, så var det här väntat.
4: Vad betyder en sån här omfattande attack då?
3: Ja, det sätter ju det ukrainska luftförsvaret på prov naturligtvis, men det är också en tydlig signal från rysk sida att det här var ett tillfälligt eldupphör över segerdagen den 9 maj, och att nu är det som vanligt igen.
2: Det säger Joakim Paasikivi, geopolitisk rådgivare hos Mannheimer Swartling, som intervjuades av Pablo Delense i Studio 1 kväll. I USA har senaten nu godkänt Kevin Warsh som ny chef för den amerikanska centralbanken Fed. Warsh nominerades till posten av president Donald Trump i början av året, och han efterträdde Jerome Powell som varit Fed-chef i 8 år och vars mandat löper ut på fredag. Ännu en person har dömts till fängelse efter Vännerstjärnan Matthew Perrys död för 3 år sedan. Det handlar om en man i 50-årsåldern som ska agerat mellanhand och försett Perry med droger. Perry dog av en överdos av ketamin, och totalt har nu 4 personer dömts till fängelse för inblandning i dödsfallet. Fler nyheter hittar ni i appen Sveriges Radio. Jag heter Linda Kruke.
1: P1, Sveriges Radio. Tid så för mig, Kristina Höglund, att hälsa välkommen in i ett nytt dygn i torsdagen i sällskap med P1, som dessutom är Kristi Himmelfärds dag. Om några timmar så är det många som möts för gökotta ute i skog och mark. Vi börjar det nya dygnet med att backa tillbaks till eftermiddagens talkshow. Och utifrån det som diskuterades i början av programmet så vill jag tipsa om den här serien.
5: På en gymnasieskola i Nyköping får eleverna en ny matsedel. Kommunen har bestämt att en dag varje vecka ska vara vegetarisk.
6: Dum i huvudet. Alltså, man vill ju liksom kunna äta kött. Det är gott. Det borde i alla fall vara valfritt.
7: Det är inte normalt. Alltså, vi behöver protein.
5: Och det är inte bara eleverna som reagerar. Nyköpings köttproducenter kommer till skolgården och steker 100-tals hamburgare till eleverna i protest. Köttkuppen i Nyköping blir en riksnyhet och kommer skapa en landsomfattande debatt om skolmaten. Ska verkligen barn tvingas äta vegetariskt?
1: –16 avsnitt hittar du i vår app. Missa inte matupproren.
8: Tycker du jag överreagerade igår? om färskpotatis här. Ja. Tvärtom, jag var upplivad av att du kände så starkt, att du blev en knutta provocerad av Rickard Tellström som slog ett slag för vinterpotatisen.
9: Ja, vad skönt.
8: Ja, jag kul gick, tyckte jag.
9: Okej, okay, jag gick och grämde mig för att jag var lite hård mot det. Men jag kommer alltid vara team färskpotatis.
8: Det var uppenbart.

0: Hej och välkomna till Talkshow med Catherine Zimmermann och David Mehr. Kung Charles höll sitt årliga tal tidigare idag. Mm-hmm. Det så kallade King's Speech, när han lägger fram regeringens lagförslag för året. Icke att förväxla med filmen King's Speech.
1: Just det. Nej, men den har jag sett. Han som stammar.
0: Han som stammar, ja. Frågan är dock vilka av lagförslagen som kommer gå igenom givet att avgångskraven haglar mot premiärminister Keir Starmer. Flera ministrar har nu avgått. Labours resultat förra veckans lokalval var ju en katastrof för dem. Men har man inte hört det här förut? Att britterna drömmer om en ny premiärminister?
1: Jo, jag vet inte om britterna har mindre tålamod än andra när det gäller premiärministrar som inte levererar eller som klantar till det. För det har ju funnits lite olika skäl till att det har varit sån omsättning på premiärministrar.
0: Det har varit de senaste 10 åren 6 premiärministrar. Mm. Kortast Liz Truss, hon satt i 49 dagar.
1: Precis. Vet inte. Jag menar, Keir Starmer har ju svettigt nu. Det är ju så spännande när man ser de här bilderna utanför 10 Downing Street och alla journalister står samlade där och skriker ut sina frågor till olika ministrar som passerar där så här: kommer du utmana honom? Och de bara går där med olika ansiktsuttryck. Det är väl lite svårt för honom, Keir Starmer. Vald för att han var en pragmatiker, inte den mest karismatiska.
0: Nej.
1: Och så har han Nigel Farage på ena kanten. Väldigt mycket karisma, får man säga. Och så den här Zach Polanski som vi pratade om. Den gamla skådisen från De gröna. Så klämd.
0: Mm. Jag tycker att det börjar kännas lite som Premier League. Så fort ett lag förlorar så börjar fansen hänga banderoller på arenan. Tränaren måste avgå. Och sen om de förlorar 3 matcher i rad, ja, då ryker tränaren och så är det liksom tränarbyte 3 gånger per säsong.
1: Och hur brukar det vara då i fotbollsvärlden? För jag kan ju bara gå till mig själv att jag tycker ju när man är ny på jobbet att det kan ta ett tag innan man lär sig hantverket.
0: Det är ju väldigt olika. Ofta blir det ju inte lika bra. Någon gång, liksom i något lag, kanske någon ny kommer in med lite injektion och det går bra. Men det är ju inte en given, det är inte givet att gräset är grönare på andra sidan, om man säger så.
1: Nej. Keir Starmer har väl försökt tala egen sak och säga så här: hörni, jag har varit ny på jobbet nu ett par år. Jag ska skärpa mig, jag ska bli tydligare. Det är svårt att veta om det har att göra med att han är ny på jobbet eller om han bara inte har levererat.
0: Ja. Men kan det vara så att det här gör kung Charles ännu viktigare? Att han blir en av få konstanta i ett skakigt politiskt landskap?
1: Kanske. Eller så lyckas Keir Starmer rida ut det här. Han har ju ändå varit ganska envis så här långt.
0: Mm. Vi får se. Vissa bedömare tror att Starmer kommer att avgå. Och då kan det vara så att kung Charles kommer få behöva hålla ett nytt King's Speech. I alla fall om regeringen kollapsar.
1: Han är ju bra på tal, minns vi från när han var hälsade på hos Donald Trump.
0: Verkligen. Han fick en klapp på axeln av Rod Stewart i veckan, såg jag, som uppskattade hans uppläxning av Trump. Du, det har gått 30 år sedan Dogma 95 skapades. Mm. Minns du Dogma och deras manifest?
1: Ja, det jag minns mest, eller det jag associerar till, var ju att de här danska filmerna, att man skulle ha en handkamera.
0: Exakt.
1: Så det blev väldigt skakigt.
0: Ja, det var ett av reglerna i manifestet. Det var ju Centropa-gänget i Danmark, Lars von Trier och Thomas Vinterberg bland annat, som tyckte att film, all den film som gjort de senaste åren var skit och nu skulle det bli ändring på det. Man fick inte använda kulisser eller rekvisita. Det var handkamera som gällde och musik till exempel fick inte läggas på i efterhand. Kommer du ihåg festen?
1: Ja, den kommer jag ihåg som en väldigt, väldigt bra film. Ja. Men jag kan inte säga att det hade att göra med dogmareglerna så mycket som själva grundstoryn i filmen.
0: När sonen kliver upp på festen och säger till pappa som fyller 60, jag ska hålla ett tal. Ett grönt, ett gult, vilket vill du höra? Mm. Han väljer det gröna, sanningstalet. En otrolig scen.
1: Episkt.
0: Det har kommit ett nytt uppdaterat manifest från 5 regissörer som heter då Dogma 25. Bland annat Isabelle Eklöf som vi hade med för ett tag sedan, regissören. Hon är med, en av de 5 som ligger bakom det här. Och de har nya regler som är uppdaterade då. Några av dem är att man får inte använda internet alls i den kreativa processen. Manuset måste skrivas för hand och av regissören. Filmen måste spelas in där den utspelar sig. Och så en till. Man ska skapa filmen som om det vore den sista.
1: Handlar det om att man vill ha mer autenticitet?
0: Ja, jag tolkar det som en motreaktion mot liksom vår samtid och AI. Och
1: algoritmer som styr. Ja. Tänk om vi skulle ha samma princip. Att vi bara skulle få skriva vår manus för hand.
0: Inget internet.
1: Nej, vi skulle vara tvungna att ringa upp. Vi skulle bara få läsa papperstidningar. Vi skulle inte kunna hålla på och citera New York Times på daglig basis som vi gör nu.
0: Vi skulle kunna läsa New York Times. I stora...
1: Jo, men det skulle ju vara som fördröjning. Ja, så att det skulle kännas hopplöst inaktuellt.
0: Vi skulle antagligen ha väldigt mycket faktafel.
1: Ja, eller så skulle vi ha mindre fakta. Och sen så skulle vi ju få interagera med massa människor som vi fick ringa upp och hämta research ifrån.
0: Ska vi testa det här? Göra ett avsnitt av talkshow helt analogt?
1: Och som att det vore den sista talkshowen vi någonsin gör.
0: Så tänker jag inför varje sändning. Jag vet inte om jag finns här imorgon.
1: Det gör du.
0: Du, en sista grej. Jag drog ju en muskel igår i vaden. Du nämnde det.
1: Du haltar runt.
0: Jag haltar runt.
1: Även
0: här.
1: Om jag tycker att du är ganska tapper, att du inte vill beklaga dig.
0: Nej. Jag ska egentligen ligga med foten i högläge. Men det jag har noterat, och jag vet inte om du har noterat det här, men det är att det kommer lite typ stönljud ur mig. Olika tillfällen.
1: Ja. Du, alltså det här är det andra tecknet på att du åldras. Jag är ledsen att behöva säga det här.
0: Ljuden.
1: Att du skadar dig när du spelar tennis. Ja. Och sen att du utstöter den här stönen.
0: Finns det någon kvinnlig motsvarighet till gubbstönet?
1: Jag vet vad jag tror, och jag vet inte om det är specifikt kvinnligt, men om jag går till mig själv är att jag har noterat att jag kanske har börjat prata lite för mig själv.
0: Okay.
1: Ja, men du vet, att man utstöter små, såhär, nej men oj, lite såhär, när jag är för mig själv.
0: Jag blev i alla fall väldigt stark när jag igår insåg att jag har en medstönare, och det är inte vem som helst, det är Graham Potter. Han skulle upp på scen igår när han skulle tillkännage landslagstruppen, och det lät så här.
2: Varsågod och välkommen förbundskapten Graham Potter.
1: Men det låter ju som att han har ont.
0: Jag tror inte
1: han
0: att han har ont.
1: Skada.
0: Vi snackar scenen som han skulle kliva upp på ungefär 30 centimeter.
1: Ja.
0: Det kan vara nerver.
1: Att han var så nervös menar du? Ja. Så att det blev någon form av... Det var ju mer någon form av liksom andning som också tillkom.
0: Ja. Lite otippat ändå. En ny atlet.
1: Ja. Som du då, jag gillar vem du mäter dig med.
0: Ja, men precis. Jag kände att om han stönar frisk så kan jag få stöna sjuk.
1: Absolut.
0: Om du skulle ge från ett gubbstön, hur skulle det låta?
1: Så gud, vilket dåligt stön.
0: Tack. Det var underbart, de millisekunder av stön som kom fram innan.
1: Skambågorna sköljer.
0: Vi har fått en gäst i studion, Oskar Lindros.
3: Hallå!
1: Jag är glad att du fick bevittna det här, Oskar.
3: Jag tänkte börja med ett stön, men jag hittade inte i mig riktigt.
0: Vi är ju lika gamla, du och jag.
3: Vi är ju det.
0: Har du börjat märka gubbstön som kommer ur dig?
3: Jag har stönat mig genom livet ganska konsekvent, tror jag.
0: Okay,
3: jag började som tonåring.
0: Hur lät det?
3: Inte lika djupt, tror jag. Nu kommer det nerifrån fötterna nästan.
0: För du har ju en väldigt djup röst.
3: Det beror på en förkylning... ska jag också säga.
0: Okay.
3: Men ja, det kan jag hålla med om.
1: Det måste ju också vara svårt, eller hur, att göra ett stön på beställning. Alltså ett fejkstön, eller?
3: Om ni hade mickat mig när jag satt där ute och väntade, så hade ni kunnat plocka 30.
0: Och vad hade du typ hört som?
3: Fast det kanske är mer en suck.
0: Det är mer en suck.
3: Okej. Okay. Ja, men jag stönar mycket på morgonen, absolut.
0: Ja. Du är aktuell efter 8 års tystnad med ny musik som du släpper snart. Men det är inte som att du har legat på sofflogget under de här åren. Du har ju producerat massa musik åt andra artister. Mm. Är det lättare att vara produktiv när det gäller andras musik än din egen?
3: Ja, det tycker jag. Ja, där är ju min uppgift. Jag är ganska liksom dominant, tror jag, när jag... I samarbetssituationer. Och så jag verkar sätta mig i situationer där jag får ganska mycket utrymme att bestämma. Och då kommer jag på idéer snabbt. Och så kan jag tycka att det är roligt som finns att liksom inta någon annans stämband på det sättet. Att man får skriva fram. Framförallt när det gäller att jobba med kvinnliga artister. Tycker att det är superkul. Så det har jag ägnat egentligen en väldigt stor del av mitt vuxna liv åt. Och försöka... förstå hur jag ska skriva till en kvinna.
0: Men när du är själv och skriver till dig själv, är du inte helt, kan du inte vara dominant också? Bestämmer du inte själv?
3: Jag är väldigt dominant och sträng mot mig själv. Och du pratade ju med dig själv, sa du. Gör jag nog faktiskt ganska mycket också. Men där handlar det mer om att Där samlar jag på mig saker som jag känner att det här måste bli en låt. Och det är bara jag som kan göra en låt till mig om det. För det är ingen annan som kommer vilja ha det här temat. Och det sparar jag till mig själv. Och de idéerna kommer typ en gång om året eller halvåret. Och därför tar det 8 år.
1: Är det för att det är de riktigt, riktigt bra idéerna då som du sparar till
3: dig
1: själv?
3: Det återstår ju att se. Liksom. Det kanske är jättedåliga idéer jag har samlat på mig. Men det är verkligen, det jag har gjort i det album som ska komma är verkligen destillat av liksom, de här grejerna har jag liksom nästan dogmatiskt bestämt mig för att det här ska bli en låt, hur den än låter.
0: Men är du mer sträng mot dig själv och dina egna låtar än vad du är när du skapar åt andra?
3: Ja, det är jag ju verkligen. Och jag tror att jag gör mer komplicerad musik till mig själv än jag har gjort till andra. Så då, det är väldigt skönt att få slippa mig själv ibland och kanske skriva en rakare poplåt. Så. Men mina låtar utforskar ofta textteman som bara typ jag skulle ta emot.
0: Men kan det vara så att du sitter och skriver åt någon annan och så plötsligt dyker en mening upp som är så här, den här är riktigt bra, den är för bra för att gå till någon annan, och så dyker den ner i fickan och slår till.
3: Ja, absolut. Och jag har jobbat mycket med Daniela Ratana som är en artist som har varit aktuell de sista åren. Och där, det är klart att hennes 2 album innehåller ju mycket saker som hade kunnat gå till mig. Och vissa saker som nu är på mitt album kanske hamnar hos någon annan artist. Så att det korsbefruktas ju absolut.
1: Men hon kommer potentiellt nu få höra guldet som hon inte

0: Hur mycket av den här livsstilen finns kvar i ditt liv idag?
1: Mycket.
0: Ja, det är så?
1: Ja. Jag är tvåbarns pappa. Och jag har också hållit mig borta för att jag har velat och behövt vara med mina barn. Så jag spenderar väldigt mycket tid med dem. Men samtidigt så är jag ju popmusiker och liksom artist. Och jag jobbar sent och mycket. Och vi festar typ också. Så att, det finns absolut kvar i mitt liv. Så det har varit, absolut den här processen har varit, kommit till ganska mycket, många låtar, tillsammans med folk jag samarbetar med jävligt sent på natten.
0: Typ Krunegård som du sjunger om?
1: Inte just Krunegård, men det är nog ganska sant att jag har träffat på honom ibland. Som också en...
0: Han känns som han är ute sent på kvällarna.
1: Ja, och också en, tror jag, en bra pappa, men som bara är ute sent.
0: Mm. För det finns ingen motpol i det där, att leva ett vitalt uteliv och vara en närvarande förälder.
1: Det gör det ju om man gör det precis hela tiden. Och man liksom lämnar för sent i skolan. Men det gör inte jag så. Och jag vill smickra mig själv genom att tänka att deras pappa är stimulerad. Liksom. Och jag kan känna att om, jag går inte ut och festar, för jag har inte tid med det, om det inte är jobbsammanhang. Men musiken kommer till ofta genom fest och sent på natten. Och då kanske kommer hem klockan 5 och sen så går jag upp klockan 6. Men då är jag också stimulerad resten av veckan som jag är hemma med dem.
2: Jag blir ändå så glad när jag hör det.
1: Mm.
2: Alltså att man inte ger upp på den livsstilen bara för att man har familj. Att man ändå då tar den timmen med sömn och sen kör man.
1: Jag rekommenderar det om man har ett jobb som är kompatibelt med det. Men det har ju också att göra med att jag jobbar ju med folk som är så här 25 eller 30. Och det är inte jag. Och de behöver inte vara hemma klockan 8.
0: Men har en sån kväll ett pris för dig?
1: Nej, jag tror jag har blivit bra på det. Sen är det också så att jag turnerar just nu. Och jag går upp på scen när jag blir tillsagd att gå upp på scen. Ibland är det klockan 1. Och sen åker vi overnight hem från den stad vi har varit i. Och så kommer man hem 7 på morgonen.
0: Och då är det frukost och sen är
1: det är det frukost och då har barnen saknat den. Så att det är liksom en del av vad det är att vara artist. Jag trivs
0: med det. Det låter så fint.
1: Jag trivs jättebra med det.
2: Och sen är det rätt ut i parken.
1: Det är ju precis så. Och liksom någon trasig bergvärmepanna. Alltså hela den där grejen. Men vi får väl se när mina barn börjar gå i terapi i 30-årsåldern.
0: Men kan du sova till 22?
1: Nej, absolut inte. Det är en lögn. Jag vaknar alltid 7. Ja. Känner du igen det?
0: 100%. Mm. Det är liksom, jag kan vara ensam i en vecka och det är ändå klockan 06.30.
1: Men det rimmade bra.
0: Så ja, det var ett snyggt rim.
1: Mm.
0: Den handlar ju också, tycker jag, lite om det här med att, att göra bort sig och vara ung och vara dum. När du var ung och gjorde bort dig så tänker jag att då var det Oscar som gjorde bort dig, sig. Mm. När du gör bort dig nu, känner du att det är pappa Oscar som ger bort sig?
1: Det skulle jag nog verkligen vara mer medveten om. Det gäller ju också nu när jag faktiskt är ute och pratar om mig själv i media. Så gör jag ju det inför mina barns kompisars föräldrar och det vet sådär. Så att absolut, man är två personer som behöver ta ansvar. Så jag kanske undviker lite mer att göra bort mig.
0: Har du upplevt att dina barn tycker att du har gjort någonting som är pinsamt?
1: Nej, de har varit helt ointresserade. Jag var till och med i det populära programmet Melodifestivalen. Det var mellanakt. Faktiskt väldigt mycket för att de har aldrig sett det. Och jag bara, nu, det här verkar vara populärt på deras förskola.
0: Och du sjöng Ted Gärdestad, eller hur?
1: Exakt, men de var helt ointresserade och min son såg 20 sekunder och sen gick han in och läste någon tidning.
0: Så det finns inte en känsla hos dem att du är en rockstjärna?
1: Absolut inte. De är helt ointresserade.
2: Men sen vet jag inte om man behöver skydda sina barn från ens facka

0: apps fullt ut. Nej. Inte det också lite att barnen ska lära sig att hantera att allt inte flyter smidigt, att man inte är en perfekt människa jämt. Sen inom rimliga gränser såklart, men det kan inte vara någon ambition att framstå som en perfekt förälder, eller?
1: Nej, jag kan säga att det kan vara väldigt normativt, småbarnslivet och liksom föräldraskapet överhuvudtaget. Så här. Och då, jag tror varken jag eller min sambo Nina har, vi har aldrig varit så här, ja, vi måste framstå som uppstyrda eller liksom normativa. Så. Och jag menar, har jag något önskemål så är det att mina barn ska vara personer som är öppna, våga vara öppna människor. Och liksom transparenta. Och vi får väl se om de blir det eller inte. Men jag kommer fortsätta vara det.
2: Har de här åren med barn och så, och de liksom, jag tänker begränsningar i tid och regler och ramar och så där, gjort påverkat sättet du skriver din musik på?
1: Ja, jag börjar inte genomföra en låt om jag inte tycker att den har någonting. Jag slösar inte bort en sekund. Jag sitter inte och väljer små ljud, experiment i liksom 5 timmar som jag alltid har gjort förut. Utan nu handlar det om, finns det en kärna här? Finns det någonting att berätta? Då lägger jag tiden på det. Men jag måste hämta 4:00. Så jag ger mig inte in i saker som är återvändsgränder för mig själv.
2: Du, vi ska snacka lite senare med Glenn Strömberg apropå VM. Han ska kommentera. Har du starka VM94-minnen?
1: Ja, det har jag.
2: Vad har du?
1: Vi hade ett 20 kvadratmeters hus på Östra Gotland som min mamma hade och hennes man. Och där hade jag en kompis med mig den sommarveckan. Och då var vi uppe på natten och såg såklart på VM94. Så det är väl, jag är mitt i klyschan. Är du det också kanske?
2: 100%. Men faktiskt inte bara av själva VM-turneringen utan även VM-krönikan som sen kom när VM var slut. Tittade jag på under 10 år, tror jag. Vi spelade in på VHS och kollade på om igen. Ja.
1: Nej, men det, jag menar, kort kommentar om det känner jag så här. Den delen av 90-talet typ, också som var så här. Det var så här Michael Jackson, det var liksom McDonalds. Alltså det var liksom USA kom till Sverige och samtidigt så var det liksom VM94 och Michael Jordan. Och, alltså det var ju det var peak av någonting som kanske inte var bra bara, men som var jävligt kul att ha varit med om, tycker jag. Innan allt föll, typ. Så det tänker jag på när jag tänker på VM94.
2: Vi får se hur känslan blir i sommar då. Mm. Oskar Lindros, tack så jättemycket för att du kom till Talkshow.
1: Det är jag som tackar.
0: Mina minnen från 94, tackar som frågar.
2: Ja, men de har vi ju inte ens rört vid.
0: Nej,
2: men berätta.
0: Det kom ingen fråga.
2: Berätta, Catherine.
0: Dels minns jag att det var en het sommar,
2: eller absolut.
0: Så jag minns sommarnätterna. Men sen så jobbade jag, ja, det kan ha varit P4 Uppland. Jag minns bara att jag var ute på Arlanda när spelarna kom hem och man fick intervjua dem, och det kändes så spännande.
2: Man eftersom fick intervjua dem? Du intervjuade dem?
0: Ja, eftersom man ju hade följt det här VM:et.
2: Vem intervjuade du?
0: Martin Dahlin. Ja.
2: Otroligt. Följde du med dem sen till Rålambshovsparken?
0: Nej, det gjorde jag inte, för jag jobbade på Radio Uppland, tror jag. Jag minns inte vad jag jobbade där. Utan så att det var mer så här, Arlanda kan ju räknas in i liksom Radio Upplands bevakningsområde. Men kommer du till Rålambshovsparken i Stockholm så är det ju Radio Stockholm.
2: Alldeles långt bort. Mm. Du, jag läste i Washington Post om en kvinna som heter Amber Mose. Jag går vidare i programmet, vi släpper VM94. För en stund, vi kommer tillbaka lite senare. Hon fick i slutet av förra året reda på att hon hade en aggressiv bröstcancer och snart skulle dö. Då anordnade hon en living wake, alltså en levande vaka, eller funeral, ett ordvits på funeral, fast funeral, restival, alltså för att lätta upp stämningen kring begravningsbegreppet.
0: Oj, men fun som i rolig ändå?
2: Ja, det skulle vara kul. Alltså hon ordnade en egen begravning som hon själv närvarade vid.
0: Ja.
2: Vad tänker du om konceptet?
0: Att jag på ett sätt kan förstå varför man skulle vilja göra det. För sin egen skull, också för familj och vänners skull. Det blir ju ett sätt att kunna säga det som de vill säga till henne innan hon går bort. Istället för att de ska säga massa vackra ord eller tacka henne. Hon inte kan ta del av det. Jag kan förstå det. Sen undrar jag om det kanske ändå inte kan finnas ett behov av en begravning i alla fall när personen väl har gått bort. För det blir ju också början på ett sorgarbete. Mm. Och det är ju för de efterlevande skull också som den där begravningen fyller en funktion.
2: Mm. Ja, jag tänker alltid när jag går på begravning att det finns ju en... Alltså det finns en sorg såklart över att personen inte finns, men det finns också någon parallell sorg över att den personen inte får uppleva den här enorma liksom, kärleken och saknaden. Mm. Och att få uppleva den i livet skulle ju vara helt otroligt.
0: Ja. Jo, men jag kan förstå den delen.
2: Man kanske kan ha bägge.
0: Ja, men det är det jag också tänker mig, eftersom om man har det innan man har gått bort så är ju fokus väldigt mycket kring den fortfarande levande men döende personen. Mm. Så att de anhörigas behov av att påbörja ett sorgarbete eller inse att nu är det slut och så, det hamnar ju lite i skymundan föreställer jag mig på en sån tillställning. Så att därför kanske någon form av... om det nu är en begravning eller någon annan ritual, ändå skulle behövas om man är den som är kvar.
2: Den här Ember Moser, hon dog ju sen 56 år gammal, och då valde hennes familj att inte ha en vanlig begravning för att de tyckte att hon hade haft den.
0: Mm.
2: Vi ska återvända till ett ämne som vi pratade om förra veckan. Vi hade ju Maria Agerhäll och Jesper Röndahl här som gjort humorserien Dips på SVT. Och vi hade också Ekots reporter Daniel Öhman som granskat nikotinlobbyn.
0: Mm.
2: För det visade sig att hans granskning påminner väldigt mycket om ett avsnitt i Dips. Och jag tänkte att vi ska fortsätta prata om politik och snus. För det framstår, tycker jag, som att det är rätt oproblematiskt att som politiker idag prata väl om snuset.
0: Vi har ju hört Benjamin Dosa.
2: Exakt.
0: Nu till exempel.
2: I Studio 1. Mm. Han sa ju att regeringen kommer alltid stå upp för svenskars rätt att snusa. Och han är inte ensam. Jag säger välkommen till Simon Sjögren.
3: Tack så mycket.
2: Du ligger bakom humorkontot Mjölbypartiet.
3: Stämmer, jag och mina kompisar.
2: Du och dina vänner. Ni har ju funnits sedan 2014, och enligt er slogan då så är ni ett parti för, citat, dig som älskar traktorer, dieselmuller eller kanske helt enkelt bara en gedigen snusare.
3: Exakt så.
2: Vad betyder snuset i ditt liv?
3: Ja, jag snusar. Det är det enkla svaret.
2: Det är på den nivån.
3: Det är på den nivån.
0: Har du en prilla i nu?
3: Ja, det har jag faktiskt.
0: Ja, mm.
2: Men du är här för att du intervjuade Magdalena Andersson och Ulf Kristersson bland annat inför valet 2022. Och vi kan lyssna lite på vad de sa när ni snackade snus.
4: Ja, men tjena, tjena, vad behöver ni här igen då?
5: Hör du, Magdalena, har du något snus att bjuda på eller?
6: Jag snusar ju inte, men jag har ju alltid lite snus till hands för vänner i nöd.
4: Ulf Kristersson, statsministern. Hör du, Ulf, har du tagit upp snusandet än?
7: Nej, min hustru förbjuder mig, det går inte.
4: Ja, men fan, Ulf.
8: Faktum är att jag kan drömma om Göteborgs rapé på natten.
4: Alltså jag hör ju på dig hur mycket du saknar det här. Varför börjar du inte bara istället?
0: Alltså, jag sitter och funderar över om politiker skulle kunna skämta så om något annat som ju ändå... Nikotin är ju liksom ett gift.
2: Mm.
0: Även om det naturligtvis inte är lika farligt som cig.
2: Hur var det att intervjua dem om detta?
3: Jo, men det var ju jättekul. Och jag tror att lite där du är inne på, Katrin, att det är lite lägre liksom fallhöjd att som politiker driva om just snus, tror jag. Det känns liksom mer ofarligt, inte riktigt samma hälsokonsekvenser. Det har också någon slags folksjäls liksom anda i att driva om det.
2: Och vad tänker du att det är? Och vad är det snuset representerar politiskt?
3: Ja, men dels är det ju att det är liksom en del av det svenska kulturarvet. Liksom. Det tillhör ju också arbetarklassen, så att det blir liksom det är inte riktigt samma sak som det här internationella stora tobakskonglomerat med cigaretter. Så att det är väl lite en annan sak, tänker jag. Och dessutom så är det väl också en frihetsfråga. Det blir kanske ett uppror mot något slags uppfattat folkhälsoförmynderi där man inte får käka så mycket kött man vill eller dricka så mycket öl man vill. Liksom. Då vill man ha någon fråga att liksom, kontra på. Och då fick det bli snuset, för den kanske är lättast, alltså närmast till hands.
2: Men hur var det när du intervjuade dem? Kändes det som att det var helt fritt? De var lediga, de var inte rädda för att ta i det här? Eller vad hade de för inställning till frågan?
3: Ja, jag tror att Dels har jag förstått att det finns nog många snusare på alla riksdagskanslier och förmodligen på regeringskansliet också. Så att jag skulle säga att de var oväntat orädda för det. Och dessutom det här med, vi filmade lite klipp liksom, där vi hade den här kepsen som det står Make Sweden Snus Again på.
2: Och de satte på sig den?
3: Ja, de blev lite förvånad över att de gjorde det faktiskt.
0: Men är det någon politiker som du har försökt intervjua som inte har velat skoja om snus eller sätta på sig den där kepsen?
3: Nej, alltså, vi fick inte med riktigt alla. Men det var nog inte på grund av just snuset i sig, utan det kanske var en prioriteringsfråga snarare i tid. Men just snuset har det inte varit några problem.
2: Jag ska säga välkommen till dig också, Lena Melin, journalist och inrikespolitisk kommentator på Aftonbladet.
9: Hej.
2: Hej. Har jag rätt i min spaning att det inte verkar ha något politiskt pris att prata väl om snuset?
9: Jag skulle vilja säga att du inte vet, för jag tror ingen vet det. För det är ingen som direkt pratar väl om snus. Det är ingen som säger börja snusa. Utan de mera go with the flow och tänker att det finns viktigare frågor som jag måste sätta ner foten i.
2: Men hur tolkar du då det som Benjamin Dosa säger om att vi regeringen kommer alltid stå upp för svenskars rätt att snusa?
9: Jag tänker att det är en rest från 1990-talet. För jag skulle vilja säga att det politiska intresset för snus, det började faktiskt i samband med att Sverige bestämde sig för att ansöka om medlemskap i EU. Och det gjorde vi ungefär samtidigt som EU bestämde sig för att totalförbjuda tillverkning och försäljning av snus inom EUs gränser. Det var 1992. Och därför blev snus en jättestor fråga under medlemsförhandlingarna mellan Sverige och EU. Och den lättnad som den dåvarande regeringen Bildt kände när vi fick ett permanent undantag från det här snus- och försäljnings- och tillverkningsförbudet var enorm. Trots det så blev det bara 52,3% som röstade ja. Och jag tror faktiskt att de som befarade att snuset skulle kunna skälpa det svenska medlemskapet hade rätt.
0: Men när Magdalena Andersson i det här klippet säger jag har alltid en dosa till hands ifall någon skulle behöva, eller Ulf Kristersson pratar om att han kan drömma om snus. Tror att de vill signalera något när de pratar om snuset på det sättet?
9: De vill ju signalera att de inte är aviga på den punkten. De skulle ju inte hiva upp en liksom kvarting ur väskan och fråga och bjuda på det. Det tror jag verkligen inte.
2: Nej.
9: Och det här uppfattas ju som mindre farligt och är mer accepterat.
2: Ja, men för när du säger det vet man inte. Man kan väl dra någon slutsats över att de faktiskt pratar så öppet om att de står upp för snusars rätt?
9: Ja, alltså det där, Benjamin Dosa är väl den enda som har sagt det. Jag har inte hört någon
2: annan. Nej, men vi hörde ju dem i klippen. Jag har alltid, som vi sa, jag har alltid en snusdosa.
9: Ja, men de stod väl inte upp för det. Den som verkligen uttryckte att den sa någonting, att den ville göra någonting för snuset bevarande av svenskarna var ju Benjamin Dosa. Ja. Och jag tror faktiskt att han har felbedömt läget. Dessutom är det oklart vad han pratar ju om det vita snuset. Antar jag. Det säger han ju inte. Men annars så förefaller ju förvirrat.
2: Vad tänker du, Simon? Hur skiljer sig väljaren som snusar vitt från den som snusar lössnus?
3: Det måste vara en ganska stor skillnad. Jag tänker att vitt snus är väl det moderna påfundet som snusas i storstäderna. Det kanske inte är den här samma arbetarklass folksjälen som det bruna snuset representerar.
0: Jag funderar på om det finns en parallell. Jag satt och tänkte, finns det något annat? Du nämnde ju kött till exempel. Där känns det ju som att det är en mer politiserad fråga, eller hur? Att politiker, jag tänker på landsbygdsminister nu, Peter Kullgren, som ju pratar om att köttrekommendationerna kanske borde höjas. Det känns ju som att en miljöpartist skulle vara av en annan uppfattning på något vis. Till skillnad från snuset, eller? Vad tror du, Lena?
9: Alltså jag tror så här, att politiker som har ett minne, de kommer ihåg hur viktig det snuset var för 30 år sedan när Sverige, de flesta partier ville att Sverige skulle rösta ja till EU. De vill inte i onödan stöta sig med folk i en fråga som de betraktar som mindre allvarlig. Och då gör de inte det, för de tänker att i nästa sekund så ska jag svara på något jättesvårt som jag måste koncentrera mig på då.
0: Så det är inte en strid värd att ta på något sätt?
9: Nej, precis. Och sen så skulle jag... Är det någon som har sett Magdalena Andersson hiva upp den där dosan? Hon kanske bara säger det.
2: Har du det, Simon? Ja. Har du sett Magdalena... Hade Magdalena en dosa i bakfickan som hon sa?
3: Det kan ju varit så att jag gav den till henne inför filmningen av det här klippet.
0: Men då hade det väl varit ännu intressantare att säga att man har en dosa i väskan ifall någon behöver en snus och inte har det.
2: Ja. Men Simon, vad tänker du att... Varför är det så tacksamt att skämta om just snus och politik? Ni har ju ändå med kepsarna, liksom Make Sweden Snus Again och så här.
3: Ja, men jag tänker att politisk satir handlar väl mycket om att hitta liksom politiska processer, politiska förfaranden och sen få dem att handla om någonting helt annat. Lite som Dips gör också. Och så. Men... Och då tänker jag att snus är ett sånt tema där vi då lyckades pricka rätt, helt enkelt. Det finns ju andra sådana skämtkonton också. Jag vet att det finns något som handlar om bakverk och det finns något som heter satanistiskt initiativ. Och så här. Det finns många sådana typer av olika konton som driver med olika saker på samma sätt som vi gör. Men just snus, det är väl att det finns den här... Liksom folkkärheten till snus, att en del av det svenska liksom. Mm.
9: Ja, det var ju just därför som det blev, det var inte så att halva svenska folket var snusare 1992, utan det var ju för att det var på något vis, det upplevdes som en attack mot den svenskens rättigheter.
2: Men om det är något man har förstått på Ekots granskning så är det ju att det är en stark lobby bakom snuset med mycket pengar. Jag undrar, liksom, handlar det här eller deras vurm om snuset att stå upp för svensk kultur och individens val, eller handlar det egentligen om att det finns väldigt mycket viktiga exportpengar att tjäna i det här? Vad tänker du, Lina?
9: Alltså, jag vet inte var det här vita snuset tillverkas någonstans.
2: Ja, det är väl mycket görs väl av...
9: Ja, jag vet i alla fall inte. Nej, det. Inte däremot helt... vet jag att det bruna snuset tillverkas här och det är inte en stor exportvara.
2: Nej. Så då handlar det mer om att de står upp för individens val?
9: Och... Ja, resten kan man ju betrakta som naivt, för att de går naturligtvis i de här ägarnas, tobaksbolagens ägares ledband på sätt och vis genom att lite naivt hålla på så här och säga att man har en snusdosa fast man inte har det.
2: Tack Simon Sjögren och Lena Melin för att ni kom till Talkshow.
3: Tack så mycket.
9: Tack själv.
2: Och med det ska vi gå från en snusare till en annan.
0: Mm.
2: Glenn Strömberg. Och det är inte jag. Det är
10: inte du. Jag undrar vad du höll på med det här programmet. Pratade snus hela tiden.
2: Ja, det gjorde
10: då
2: vi.
10: Var jag med där.
2: Ja. Då är du med där. Du är med oss från Italien. Men jag skulle vilja stanna lite en sekund bara vid snuset. För det finns ju en bild på dig som blivit en meme. Du tar en selfie med regnkappa över huvudet och du har jordens största baksnus under överläppen. Vet du vilken bild jag menar?
10: Nej, det vet jag nog inte riktigt.
2: Det här är alltså en jätte...
10: Men det kan vara den där jag väntade på Holmgren till att gå in på Stamford Bridge.
2: Det är exakt den bilden.
10: Jag hade nog tjatat om den bilden några många gånger, så det kan vara det.
2: Det har ju blivit en klassiker. Visste du inte det?
10: Nej, inte en aning om. Det var länge sedan jag såg den.
2: Ja, nej, det är inte länge sedan. Den dyker upp i mångas gruppchatter när man skickar en selfie.
10: Okej. Okay.
2: Du ska ju för SVTs räkning kommentera ännu ett fotbolls-VM.
10: Stämmer bra det.
2: Hur känns det?
10: Ja, kan jag säga, det känns alltid lika roligt, lika stimulerande. Det är alltså världens största mästerskap. Liksom, va? Den involverar alla och hela världen. Det är en sån stor sport för närvarande och det är en sån stor turnering. Så att, det är ofrånkomligt att inte känna något sån här riktigt entusiastiskt varje gång man får chansen. Det är liksom en yngest. Jag jobbar med det, hur nynnes att spela det, eller ja, det kanske jag inte skulle säga i och för sig, men det gick inte så bra.
2: Du tänker på VM90.
10: Jag spelade det här, men nej, det är ju alltid lika viktigt när man har upplevt det på båda hållen också, så, och så många år nu då som man har gjort mästerskap också, så liksom vet man om hur stort det är de där veckorna liksom, runt om i hela världen.
0: Och när du är på plats, vad är det för specifika situationer som kan ge dig gåshud?
10: Nej, det är väl hela atmosfären egentligen, hur alla på de ställena där det är så att säga, lever upp och lever med i det hela så att säga. Sen känner ju vi det kanske lite mindre ur svensk synpunkt i och med att vi är ett annat land och gör det. Och nu har det ju dock på senare år sådär ruskigt roligt liksom. Jag kommer ihåg när vi spelade, vet du, så tror jag vi hade en gång så var det en 100-150 svenskar utanför hotellet och vi trodde att det var gått något sånt alarm för något kärnkraftverk eller något i Sverige, för så många fans hade vi aldrig sett liksom när vi spelade utomlands. Och sen var jag nere och jobbade under BM:et i Västtyskland, var det framförallt, det var då det riktigt smackade till. Då var det ju en match där det var 100 000 svenskar i, jag kommer inte ihåg vilken stad det var, men ja, det var helt makalöst liksom. Så den förändringen som var det på ett 15-tal år, det var helt, helt otroligt liksom. Och det var ju nästan så att något år där så var det ju till och med, ja, de som var mest fans, det var svenskar egentligen på de där mästerskapen. Det är helt otrolig vändning alltså.
2: Du, under EM senast då, 2022, så körde du och Chris Härenstam runt genom Europa för att ta er till de olika arenorna. Mm. Och det var ju väldigt god stämning.
10: Ja, det har vi. Vi har gjort det här många år ihop nu och trivs jäkligt bra ihop och vet i stort sett hur, ja, var och en vill ha det. Vi vet att nej, nu känner den andra nog att nu vill han vara lite egentid, nu vill han göra lite saker själv och så vidare, så vidare. Man känner det i atmosfären lite grann när man sitter i bilen eller sitter där på flyget, för och släpper man det lite grann. Och sen kan den andra säga att nej, nu är det nog dags att vi gör lite grejer här liksom. Ja, ja visst, då hoppar den andra på och gör det ändå liksom. Så att det är väldigt mycket ge och ta liksom, och det fungerar ruskigt, ruskigt bra.
2: Ni har ju högt i tak. Ni har lagt ut massa filmer därifrån. Jag klippte, gjorde ett litet ihopklipp här på när ni sitter på klipp som ni har lagt ut. Vi kan lyssna. Summer of
11: 69. När du viftar med armarna som en italienare, då åker ju espresson.
12: Du är crazy.
13: Men godiset då?
14: Ja, det har vi alltid med till dig.
15: Det är 20 mil va? Så jag håller ner strumpor, skor, skärp, hela baletten. Så slipper jag sitta 20 mil hit, 20 mil hem utan.
13: Med kostymen då?
15: Jävlar, jag hängde den på rummet.
2: Du glömde kostymen.
10: Ja, det var helt otroligt. Jag brukar ju aldrig göra sånt. De missar aldrig. Jag har alltid med mina grejer. Liksom. Men den gången på år blev det helt fel. Vad tur var det bil och inte det var något flyg. Som...
2: Ja, men jag tänker det. Ska ni ha bil nu? Ska ni köra en roadtrip genom USA?
10: Nej, nu blir det ju... Det finns ju inte möjlighet att göra det. Så nu är det makalöst mycket flyg. Och det är ju en sak som man tänker på lite grann. Jag kommer ihåg Rysslandsäventyret. Liksom, det var ju rätt tufft liksom, för då är det otroligt mycket, eller tufft ska jag säga, det är fortfarande så att det är jätteroligt, men det är,
2: du pratar om VM i Ryssland,
10: väldigt mycket, ja, 18, och då är det ju väldigt, väldigt, väldigt långa flyg och långa sträckor. Det som hände där var en gång var inte klokt heller liksom. Vi åkte iväg från Moskva, skulle vi byta någonstans, och jag tänker inte så mycket på det, man ska ändå vara på ett plan, och så åkte vi vidare och så kom vi fram och tyckte att det var iväg så himla länge liksom ändå. Men de har ju 7 tidszoner i det landet. Mm. Så att när jag kom fram där så frågade jag, tänkte jag, har ni öppet här till att äta en bit mat? Nej, vi har stängt, sa de. Okej. Okay. Och då tänkte jag på lunch, va? Men då sa jag, när öppnar ni ikväll då? Eller när öppnar ni sen liksom? Ja, det är frukost imorgon, sa de. Då hade vi rest så pass många timmar för flyttning också, va? Så att det var ju liksom lite senare än vad man trodde det skulle vara. Man lämnade Moskva där på morgonen och så var det ju kväll på det man kom fram till. Liksom.
0: Men vad synd att ni inte kan köra en roadtrip. USA är ju verkligen landet där man kan bila på ett sätt.
10: Ja, men det går ju inte att hinna med då. Det finns inte en möjlighet.
0: Ni får åka mellan Houston och Dallas, kanske funkar ändå.
10: Ja, jag har inte riktigt tittat exakt hur resprogrammet är. Vi har ju kvar här lite Premier League och grejer och Champions League innan det börjar. Och sen är det ju också så att när det väl börjar så är det bara att hoppa på det. Du har ju alltså rätt frekvent med flyg och resor och resor och resor i början. Sen är det ju liksom lite lugnare när det väl gruppspelet är slut. Då blir det några dagar emellan och så vidare. Och då är det lite, lite mer tid som man får över. Men i början är det ju inte, det är ju bara att sätta sig och hoppa på. Det enda denna gången är ju att vi har inte ett fast ställe att ha. Det har vi alltid haft hittills. Haft ett fast ställe på i någon stad liksom, och så det var Moskva då i Ryssland och i Brasilien var det Rio, där man då kunde lämna alla sina grejer och hoppa i en trolley bara och dra iväg på 5, 6, 7, 8 dagar och sedan tillbaks igen och tvätta och greja och sedan dra iväg. Nu har vi inget sånt, så vi får släppa med oss allt hela tiden. Och då vet jag att Chris sa, ja, men kan vi ta en trolley hela vägen tror du? Nej herregud, så det går inte på 6 veckor med en trolley. Vi har ju alla kläder, vi ska i tv med oss också liksom hela tiden. De måste ju vara strykna och ordning på. Så att nu får vi släppa med oss allt hela tiden här egentligen. Men de har ordnat det fantastiskt bra för oss. Du... Alltså, vi har kanonordning på det så att säga. De har hjälpt oss med alla flyg och alla transporter på ett makalöst bra sätt.
2: Men du Glenn, du hade ju lagt skorna på hyllan under VM 94 precis och avslutat karriären. Vad har du själv för minnen av den sommaren som tittare av fotbolls-VM?
10: Ja, ganska lite faktiskt. Jag var ju i Italien på semester under hela den där tiden och tittade inte speciellt mycket. Jag hade precis bildat familj, jag hade fått en liten unge 93 och det var väldigt mycket bestyr och grejer med hela familjen här då. Vi var på semester, så jag såg det väldigt, väldigt lite och såg ju bara vilket otroligt drag det var i Sverige när de väl kom hem och så vidare och så vidare och så vidare. Men själva VM:et i sig, jag hann inte titta faktiskt mycket på det, såg inte alls många matcher under det VM:et tyvärr.
2: Jag blev jätteförvånad.
0: Var det för att det gjorde lite ont för att du hade slutat så nyligen?
10: Nej, det var det nog inte heller, utan det var bara att det var så mycket att stå i, va? Vi hade hela familjen på semester där och den lilla behövde ju, ja, var så pass lite så det behövdes mycket saker att anpassa sig till allting där vi var och det strulade lite också på den själva resan så att, nej det blev faktiskt inte mycket tittande faktiskt helt enkelt, utan vi gjorde massa andra grejer, de skulle till karuseller och grejer och de skulle åka det och det. Så det hände tusen saker.
2: Men du Glenn, det är bara några veckor kvar. Hur ser ditt läger ut nu inför? Hur preppar du för detta VM?
10: Ja, det blir så. Än så länge har vi ju kvar en viktig avslutning då i Premier League och Champions League. Så det är ju fokus på det än så länge. Men det börjar ju så där att puttra och man börjar ju se lagen som kommer dit och så vidare och så vidare, vad de tar ut för lag och, men det är faktiskt så att det startar nog inte för man börjar titta på allting och börjar kortlägga lite exakt hur lagen ser ut, vad de tänker göra och vilka matcher man själv ska ha liksom, så
2: det låter det inte som att det är jättemycket förberedelse för dig, att det nästan tar det lite på volley.
10: Ja, i alla fall inte än. Du har ju lång tid kvar till det. Och vet du vad? De viktigaste är ju när matcherna väl börjar. Liksom, va? Det är då man ser hur de går till. Va? Det kan man inte riktigt läsa av på pappret innan heller.
2: Okej, så du är ingen statistiknörd?
10: Nej, jag ska väl inte ha med mig så jättemycket av det. Vi är ju två som delar på jobbet här. En som har med sig lite mer statistik och jag är med mig väldigt mycket erfarenhet. Alla de där spelarna som förmodligen kommer att sticka ut under det här VM:et. Det finns nog ingen som har sett dem mer än vad jag har gjort i varje fall under året eller under de senaste åren. För de spelar ju ofta i de där ligorna eller i Champions League, så man har ju sett dem otroligt mycket. Så den biten är ju lika viktig att ha med sig som statistik så att säga.
2: Och avslutningsvis då Glenn, hur tror du det kommer gå för Sverige i VM?
10: Ja, jag hoppas väl som alla andra att man ska ta sig vidare i gruppen. Men samtidigt så får man ju också komma ihåg en sak här. Det finns två saker att tänka på. Ett, att resultaten har varit, alltså det är helt otroligt att man kommer till ett VM med de resultat som varit de sista två åren. Då vet man inte riktigt om man står internationellt mot de här andra lagen. Jag tror till exempel Japan är inte så många som bryr sig om det. Det tror jag är bästa laget i gruppen helt enkelt. Va? Så att jag tror att vi tar oss vidare från gruppen. Och sen är det ju utslagsturnering och då kan ju vara som helst ändå under 90 minuter. Liksom, va? Men samtidigt, den andra biten vi måste plocka med oss, vet du vad den är?
2: Ta den korta.
10: Det är bara den här glädjen över att vi är i ett VM. För så dystert som det såg ut. Och nästan omöjligt om det inte är nya regler och grejer som gör att man får playoffplatser och så vidare. Så hade man inte varit det. Så bara njut och var glad tills det tar slut. Liksom, va? Det är bara den biten man ska ha med sig till det VM.
2: Det kommer vi göra. Glenn Strömberg, stort tack för att du var med i talkshow.
10: Ja, ha det gott själva. Hej.
2: Ha det gott. Du, vi har fått massa mejl här, apropå detta med potatis. Det är en vattendelare.
0: Mm-hmm. Du kopplar tillbaka till gårdagens sändning då.
2: Ja, exakt.
0: Och när du var väldigt starkt för färskpotatis och Rickard Tellström för vinterpotatis.
2: Ja, exakt. Det finns de som håller med, instämmer med Rickard Tellström, om att färskpotatisen är vattnig och helt smaklös. Den duger bara till fransk potatissallad. Sen är det någon som skriver att hon instämmer med mig, antingen någon som står upp för färskpotatisens icke-intresse. Då tolkar jag det fel. Hade en barndomslång kamp om att slippa den och känner nu en aning upprättelse. Hon håller inte alls med mig.
0: Nej, kanske att det är nu 3-1. Rickard och de här två lyssnarna mot dig. Vet du, man kan också göra färskpotatis i ugn. Jättegott.
2: Tack för det receptet. Och med det receptet lämnar vi över till Ylva Nilsson och Kulturnytt i Göteborg.
16: Tack för det. Och då kan jag berätta att med bara dagar kvar till finalen, ni har säkert hört det i Eurovision Song Contest, så kommer nu rapporter om att Sveriges representant Felicia har tappat rösten. Artisten bakom Sveriges bidrag ställer in alla planerade intervjuer med medier på plats i Wien, uppger hennes presstalesperson för TT. Det ska emellertid inte vara frågan om någon åkomma som drabbat Felicia. Hon är tack och lov inte på något sätt sjuk, men har blivit rekommenderad talförbud åtminstone under onsdagen. Det innebär tyvärr att vi måste ställa in de planerade intervjuerna idag, det skriver SVT. Boken Andarnas hus blev en jättesuccé när den kom 1982 och har kallats en milstolpe för den latinamerikanska litteraturen. Nu har tv-serien haft premiär.
17: El día en que nací, mi abuela Clara pudo ver mi futuro y dijo que los astros habían combinado para llenarme de dones que me ayudarían a sobrellevar cualquier infortunio del destino.
16: Andrea Valderrama, du har tittat. Vad är det här för historia?
18: Jo, Andarnas hus, eller La Casa de los Espíritus som den heter på spanska, följer en familj under början av 1900-talet och framåt i ett icke-namngivet latinamerikanskt land som går att tolka som Chile. Och den följer en turbulent och dramatisk politisk utveckling som till slut leder till en blodig militärkupp.
16: Och hur är den som tv-serie?
18: Jag har ju läst boken och jag är också född i Chile och kanske hade jag därför ganska höga förväntningar. Och den är väldigt vacker. Till skillnad från en tidigare långfilm så är den inspelad i Chile med Anderna och naturen ständigt närvarande. Men berättelsen griper aldrig riktigt tag i mig.
16: Varför inte det?
18: Men den är liksom bara fin. Och en av anledningarna tror jag är ju att den har en berättarröst, precis som boken har. Men här blir det liksom bara övertydligt och klyschigt och för mycket av och hon kunde inte ana att det skulle hända något väldigt spännande flera år senare stilen. Så i kombination med musikläggningen är det som att jag inte får bestämma själv vad jag ska känna och tänka. Och Isabella Allendes magiska realism funkar inte heller i den här serien.
16: Men finns det något du gillar?
18: Ja, men det finns det. Serien är helt på spanska och det gör den mer trovärdig. Och jag tycker att det finns något fascinerande i att följa ett land utifrån en familj och människorna runt den. Jag tycker att Andarnas hus gör sig bäst som en fascinerande krönika över ett lands historia och hur en familj kan splittras av politiken. Och det är en fråga som jag tror fortfarande är aktuell i Chile än idag.
16: Så vad blir betyget?
18: Helt godkänd, så det blir en 3.
16: Andrea Valderrama om Andarnas hus som finns på Prime Video. Hovet-stjärnan Noel Flike gör skådespelardebut i den nya filmen Flaggan, regisserad av Grotesco-medlemmen Mikael Lindgren. Filmen är en politisk komedi med premiär den 28 augusti, bara några veckor före riksdagsvalet. Noel Flike och Arvid Svedrup gör huvudrollerna som två sverigedemokrater med uppdraget att hänga upp en svensk flagga på Rinkeby torg valnatten 2010. Det är början på en stökig natt. Noel Flike var en av medlemmarna i musikgruppen Hovet som efter en stor avskedsspelning i Stockholm i fjol valde att gå skilda vägar. Som debatten, en debatt om bristen på nyskriven dramatik som har tagit fart på kultursidorna efter en text av Jonas Gardell i Expressen. Vi har träffat dramatiker och studenter från Teaterhögskolan i Malmö som känner igen kritiken. Maja Felicia är en av dem.
19: Jag har ju fått rådet nu när jag examineras att Hör av dig till regissörer och säg gärna att du gör adaptioner, för det är så du får jobb. Det kommer sälja bättre än att du som okänd ska skriva något nytt. Men jag hade gärna gått och sett något av en okänd som skriver något nytt.
20: På flera av landets kultursidor pågår just nu en debatt om teaterns försök att nå en ung publik. Enligt Jonas Gardell håller sketcher och skissartade scener på att ersätta föreställningar baserade på pjäser. Och det tränger i sin tur undan den nyskrivna dramatiken. Teaterkritiken Kristina Lindqvist svarade att det är en föråldrad bild av vad teatern kan vara. Och sedan dess har regissörer och skådespelare gett sig in i diskussionen. Edvin Cedergren går andra året på dramatikerprogrammet och även han saknar nyskrivna pjäser på landets scener.
21: När man går här i Malmö så ser man adaptioner och så utspelar de sig i Malmö på en specifik gata. Och det kan ju vara häftigt, men det är väldigt mycket av det just nu. Är inte grejen med teater att man ska kunna hamna vart som helst typ, och skapa en egen värld för en timme?
20: Maja Felicia har följt teaterdebatten och även om hon känner igen sig i vissa beskrivningar menar hon att den saknar fler perspektiv.
19: Men det är tråkigt att jag ska stå och jämföras med ett liksom annat uttryck som jag tycker har varit värdefullt för teatern i stort. Så postdramatiken som någon har nämnt och att leka med vad scenen har för funktion. Jag tror att även den dramatiska texten har utvecklats av det.
16: Reporter här Nora Makander. Berättelsen om maffiafamiljen Corleone får ett nytt kapitel. Det uppger förlaget Random House. Romanen är godkänd av författaren Mario Puzos dödsbo, skriven av bästsäljande författaren Adriana Trigiani. Boken Connie ska ges ut hösten 2027 och handlar om karaktären Connie Corleone som spelas av Talia Shire i de tre Gudfadern-filmerna. Och romanen är den tredje Gudfadern-boken som godkänns av dödsbot och den första som skrivits som en kvinna och blir den första att skildra maffiatillvaron ur en kvinnas perspektiv. Ja, vad säger ni? Kommer ni att läsa den?
0: Mycket taggad, faktiskt.
16: Ja, eller hur?
0: Ja.
2: Hoppas det blir en film, för då kommer jag se den.
0: Okej, boken däremot.
2: Jag har inte läst några, men jag har sett alla filmer.
0: Skriven av en kvinna, handlar om en kvinna.
2: Den får gärna regisseras av en kvinna.
0: Ja, då kommer du kolla.
2: Tack Ylva Nilsson från Göteborg. Jag bara läsa ett mejl. Jag måste göra någon rättelse, tror jag. Vi pratade igår om silverfiskar.
0: Mm.
2: Och jag tog upp min skräck för päls, som jag sa, änglar.
0: Och det var ganska gulligt.
2: Det var gulligt, tyckte Helena. Det heter ju pälsängrar, och i plural pälsänger, men jag sa pälsänglar.
0: Och det kanske kan vara ett nytt sätt att prata om de här små krypen.
2: Som små änglar som älskar päls. Idag var... Nej, det var inte Ylva. Det var Anna Åkerlund som producent och tekniker Christian Barter.

0: Med riksdagsvalet på uppsegling så är skillnaden i svenskarnas syn på klimatet stor. Klimatfrågan är en av de mer bångstyriga politiska frågorna att driva. När partierna formulerar sina klimatbudskap så blir resultaten rätt olika. Det finns ideologiska skäl till det, men också mediala och mänskliga. Lyssna på Klotet om politiskt spinn och driv i klimatfrågan onsdag och lördag i P1 eller i Sveriges Radio-appen.
1: Och dessutom så är det så fint att vi sänder det efter nyheterna här i P1. Nu är klockan 1.
2: Saudiarabien uppges ha genomfört flera attacker mot Iran under Irankriget, trots att landet inte tänkt delta i Israels och USAs attacker mot Iran. Det säger källor för Financial Times. Enligt källorna handlar det om hämndattacker efter att saudiska energianläggningar och civil infrastruktur attackerats av Iran. Saudiarabien har inte officiellt kommunicerat att man utfört några militära attacker mot Iran. I Libanon har 22 personer dödats i israeliska attacker under onsdagen, enligt libanesiska hälsodepartementet. Israels militär menar att man slagit till mot mål som tillhör den libanesiska shiamilisen Hezbollah. Mer än var tredje butik i Gävle sålde vitt snus till unga under 18 år utan att fråga efter legitimation när kommunen gjorde kontrollköp. Patrik Gustafsson är miljöchef på Gävle kommun.
3: Jag tycker att det är för dåligt. Det ska ju såklart vara noll stycken som säljer. Vi hade trott att det skulle vara ett bättre resultat än vad det var.
4: Det var när kommunen gjorde kontrollköp som 20 av 54 butiker valde att sälja vitt snus utan att fråga efter legitimation.
3: När vi har gjort de här kontrollerna och vi har ju gått in just efter kontrollen och pratat med de här företagen då. Och många har ju varit ångerfulla och skäms för det de har gjort, så att jag hoppas att det blir bättre framöver att man alltid då kollar legitimationen.
2: Reporter Avo Nor, P4 Gävleborg. Anställda i Göteborgs stad ska framöver äta vegetarisk mat vid externa konferenser. Beslutet togs av Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet i budgeten för 2026 för att bidra till kommunens miljö- och klimatmål, rapporterar Göteborgsposten. Man kan få kött och fisk om man anmäler det som specialkost, men förfrågan kan nekas om motiveringen inte är bra nog.
5: P1, Sveriges Radio.
1: Vi lyssnar strax till veckans Klotet efter det här tipset.
6: Vilken ekonomisk politik får Sverige om Vänsterpartiet sitter i regeringen efter valet i höst? Hör Ida Gabrielsson, Vänsterpartiets ekonomisk-politiska talesperson, i Ekots lördagsintervju. Lördag morgon i Sveriges Radios app och 5:1 i P1.
0: Med riksdagsvalet om hörnet så är skillnaden i svenskarnas syn på klimatet stor. Klimatfrågan är en av de mer bångstyriga politiska frågorna att driva. Och när partierna gör det så blir resultaten rätt olika. Det finns ideologiska skäl till det, men också mediala och rent mänskliga. Klotet idag om politisk spinn och driv i klimatfrågan så här inför höstens val. Jag heter Peter Normark. Ja, det går en skarp höger-vänster-linje genom klimatfrågan och det färgar av sig på politiken, medierna och väljarna. Marie-Louise Kristola, Klotets klimatexpert.
7: Ja, och man kan nog säga att klimatfrågan är mer politiskt polariserad än på länge nu. En färsk studie från SOM-institutet på Göteborgs universitet visar att det råder rekordstora skillnader faktiskt i svenskarnas syn på klimatet. Lite förenklat så kan man säga att svenskar som står till höger på den politiska skalan, de är mycket mindre oroliga för det som håller på att hända med vårt klimat. De är också mindre benägna att prioritera klimatfrågan än de som röstar till vänster. Och den här skillnaden, den tycks bara ha blivit större och större för varje mätning som institutet gjort sedan 2007.
0: Mm. Och nu har vi alltså ett riksdagsval på uppsegling. Kommer klimatfrågan handla om priset vid pump och kärnkraft en gång till, eller vad tror du?
7: Ja du, det är ju en 1000-kronorsfråga förstås, 10 000-kronorsfråga. Men det finns ju faktiskt en del som pekar på det, va?
0: Mm.
7: Dagens geopolitiska kriser med fortsatt krig i Ukraina och en ny konflikt i Mellanöstern efter att USA och Israel anfallit Iran och de stigande oljepriserna då som det har lett till. Det bäddar ju för att vi kanske kan få en debatt om priset på bensin och diesel igen.
0: Mm.
7: Men en sak vet vi ju, att plånboksfrågor, det brukar ju alltid bli viktigt i valtider, och där är ju klimatfrågan inget undantag.
0: Vi säger välkommen till Mats Ekström, professor i journalistik och politisk kommunikation vid Göteborgs universitet.
5: Mm, tack.
0: Du Mats, blir det ett pris vid pumpval en gång till?
5: Så det var 10 000 kronors frågan, eller?
7: Du kanske tycker den är lätt.
5: Nej, det tycker jag inte. Nej, men jag tror säkert att det kan bli så att en sån argumentation kan vara en viktig linje, särskilt hos vissa partier, det vill säga fokusera på vad politiken konkret betyder för människor, deras ekonomi och vardagsliv. Det är ju ett ganska vanligt grepp i den politiska retoriken att göra de här mer abstrakta, komplexa frågorna mer konkret och på det sättet visa att man förstår människors vardagsliv och samtidigt gör anspråk på företrädarna. Det kan ju vara ett argument för att både framhålla det positiva, ansvarsfulla i den egna politiken vi företräder folket och samtidigt framställa förespråkarna för en mer radikal klimatpolitik som att de visar närmast förakt för vanligt folk.
0: Mm. Och klimatfrågan då, är den tacksam att använda för att bygga politiska budskap?
5: Ja, men det tycker jag nog man kan säga. Klimatfrågan har ju på ett sätt blivit något av en projektionsyta för politiken. Ett område där partierna kan uttrycka sina generella värderingar. Typ tron på ett mer jämlikt samhälle, eller tron på ekonomisk tillväxt, eller tro på landsbygdens betydelse och så vidare.
0: Ja, varför blir det så? Varför är den tacksam på det sättet?
5: Ja, men de här olika berättelserna i klimatpolitiken om problem, lösningar och moraliska värderingar, vad som är rätt och fel och bra och dåligt, de handlar ju mycket också om både det egna ansvaret och kanske motståndarnas ansvarslöshet. Jag menar, det kan ju vara ett sätt att motivera både en radikal miljöpolitik för att undvika katastrofala konsekvenser och ta ansvar inför de kommande generationerna, som vissa politiska partier framhåller, våra barn och barnbarn. Men det kan ju också vara en motsatt berättelse om alarmism och elitens symbolpolitik som drabbar vanligt folk och så vidare. Men sen ska man ju också säga att partierna har ju olika intressen av att låta just klimatfrågan hamna i fokus.
0: Ja, jag tänkte debatten. Just det. Ja, men det är ju stora skillnader hur de prioriterar klimatfrågan.
5: Verkligen.
0: Vad finns det för skäl till att klimatfrågan kanske inte prioriteras särskilt högt i vissa politiska partier?
5: I en betydelse så kan man ju förklara det med att partierna inte prioriterar det som inte väljarna enligt undersökningar, opinionsundersökningar, sätter högst på dagordningarna. Alltså man vinner inga val på klimatfrågor typ.
0: Mm.
5: Men man kan ju också argumentera för att den hamnar lågt i väljarnas rangordning av viktiga frågor just därför att den inte är så framträdande i den mediala politiska debatten. Så det där är ju ett samspel, naturligtvis ingen enkel orsak och verkan. Men mycket tyder ju ändå på att det framförallt är politiken som driver medieagendan i vanliga fall.
0: Mm. Vi säger välkommen också till Magnus Bergqvist, forskare i psykologi vid Göteborgs universitet.
8: Ja, tack så mycket.
0: De flesta i Sverige vet att den globala uppvärmningen sker och att huvudorsaken till det är våra utsläpp av växthusgaser. Samtidigt så ser graden av oro och typen av lösningar olika ut. Och när du tittar då på attityder i klimatfrågan, Magnus, vad ser du då?
8: Det vi ser är att en överväldigande majoritet tror på mänskligt skapade klimatförändringar.
0: Mm.
8: Vi ser också att antalet klimatförnekare överskattas. Det är en betydligt mindre grupp än de flesta tror.
0: Mm-hmm.
8: Vad vi också ser är att många är oroade för klimatet, och oro är starkt kopplat till stöd för miljöpolitiska styrmedel.
0: Okej, varför är oro så stark då?
8: det är en känslomässig del kring beslutsfattande, och vi vet att människor är drivna av känslor i stor utsträckning, speciellt när det kommer till den här typen av risker. Alltså klimatförändring kan ju ses som en risk.
0: Mm. Och klimatfrågan är ju bitvis svår dessutom. Vi ska strax få ett exempel på det från en programserie som sänds i P4 just nu. Den heter Sanningens ögonblick, och där har 1000 svenskar fått svara på ett klimatquiz. Att klimatfrågan kan upplevas som svår, påverkar det och kunskapsläget hur vi tar till oss de här politiska berättelserna om klimatet, Magnus?
8: Ja, men vi ser att kunskap är nödvändig, men vi ser också att kunskap är generellt sett otillräcklig för att skapa beteendeförändring.
0: Mm-hmm.
8: Alltså sambandet mellan att veta att någonting äger rum och att faktiskt engagera sig är generellt sett svagt.
0: Mm.
8: Och vad vi ser är snarare att det är andra faktorer som driver människor och som skapar mänskligt engagemang. Människor är känsliga för sociala normer och finansiella incitament.
0: Mm. Och det där ska vi ju prata mer om, men vi börjar vid förra riksdagsvalet 2022.
9: Just nu går Sverige mot ett maktskifte!
10: Sverige, vänner!
0: Tidöpartierna, de bildar regering och satsar på att leverera på sina vallöften om bränslepriserna bland annat. Vad gör de då, Malou?
7: Ja, de har gjort flera saker för att hålla nere priset på bensin och diesel. Regeringen sänkte kraftigt reduktionsplikten, alltså det där kravet på hur mycket biobränsle som skulle blandas in i bensin och diesel av klimatskäl. Men det är också något som har pressat upp priset på bränslen.
0: Mm.
7: Så den sänkte man, och sen har man sänkt olika skatter i flera steg. Och det här gjorde också att bensinpriset, precis som de hade lovat, sjönk. Men dessutom började utsläppen öka. Sen gjorde ju regeringen en sak till faktiskt, när det just på transportområdet. Man tog bort en ganska bred subvention till elbilar som den förra regeringen hade fått på plats. Och så ersätter man den med en smalare elbilsubvention efter några år, mer riktat till låginkomsttagare i glesbygd.
0: Just det.
7: Och sen har man faktiskt återfört en del av reduktionsplikten för att få lite koll på utsläppen.
0: Mm. Och så varför gjorde man så här, Mats Ekström? Alltså, vad var det för nerv som man ville träffa med den här typen av åtgärder?
5: Vad man kan säga är ju att människor tenderar att reagera mer på hot mot sin egen vardag, alltså hot mot, som i det här fallet skulle vara då, ökade priser för drivmedel, än att man reagerar på mer abstrakta framtidsscenarier. Så att det var väl ett sätt delvis att bygga också en politisk retorik. Vanliga människor ska inte behöva bära kostnaderna för en ineffektiv klimatpolitik.
0: Mm.
5: Det här vid pump har ju blivit nästan som en metafor som just anspelar på konsekvenserna för vanligt folk. Och vi har ju också sett i medierna hur, i samband med den typen av rapportering, hur man intervjuar människor som står och tankar bilen och sådär. Så att jag tror att det är en metafor för någonting större.
0: Malou?
7: Regeringen har ju alltid sagt att det är viktigt att föra en klimatpolitik som kan få acceptans hos väljarna.
0: Mm.
7: Och här gjorde man ju helt tydligt en analys att stigande priser på bensin och diesel, och de förväntades ju fortsätta stiga ganska mycket, för vitsen med reduktionsplikten var att man hela tiden skulle blanda in mer och mer biobränsle, och då förväntades priset stiga, och det skulle då leda till att fler valde bort att köra lika mycket bil och kanske börja titta på alternativen.
0: Ja, det var hela poängen med det.
7: Så det var ju någonting som man lyfte fram ofta, att det här är inte en åtgärd som vi ser kan få acceptans hos våra väljare.
0: Vad ser du, Magnus, om det här när man utformar politiska styrmedel i klimatfrågan?
8: Ja, men där ser vi att orättvisa är centralt, både ineffektivitet och orättvisa. Men inom experimentell psykologi, då ser vi till och med att orättvisa är till och med viktigare än kostnad. Så människor är mindre benägna att acceptera en orättvis klimatskatt än en dyr klimatskatt.
0: Mm, och för att förstå skillnaden där, alltså orättvisa, att det bara skulle slå mot vissa då?
8: Ja, orättvist fördelad mellan grupper. Och vi ser också att en orättvis klimatpolicy riskerar att underminera tillit för beslutsfattare. Men sen har vi också frågan, alltså någonting som jag själv kan tycka är problematiskt är att vi förväntar oss att människor ska kunna bedöma miljöpolitiska styrmedel på ett rationellt sätt. Bedömningen skiljer sig ju innan ett styrmedel implementerat och efter implementerat. Hur förväntar sig människor att en trängselskatt kommer att påverka dem? Och hur upplever de faktiskt att den har påverkat dem ett år efter implementering?
11: Mm. Och varför behöver man ta med det här i beräkningen då?
8: Ja, därför att människor tenderar att visa svagare stöd, uppleva policies som mindre effektiva och mindre rättvisa innan implementering jämfört med efter implementering.
11: När den ska sättas i verket så då går man på risker och farhågor med det här, men man vet ju inte riktigt hur det kommer att bli. Men sen så när det verkligen har landat så då kan man ju ganska lätt utvärdera det.
8: Ja, innan implementering så kan ju liksom föreställningar om kostnader och begränsningar dominera. Mm. Men efter implementering så kan ju samma policy utvärderas utifrån vad den, hur den påverkar min vardag.
5: Jag tycker det som Magnus säger här är väldigt viktigt, för det säger också någonting om förutsättningarna i politiken för att också fatta beslut om kraftfulla åtgärder, exempelvis skatter, som kan se ut att vara väldigt kontroversiella till en början och möjligen inte ha starkt stöd i opinionen när besluten fattas, men som i efterhand kan visa sig vara fullt acceptabla. Mm. Så den här idén som man har i den politiska debatten och retoriken att man inte får fatta beslut som kan uppfattas som att de missgynnar människors vardagsekonomi eller någonting sånt, bara för att då skulle inte den typen av åtgärder få legitimitet. Det är ju inte nödvändigtvis sant. De kan i efterhand få väldigt stark legitimitet. Och jag tycker det här exemplet med förbuden mot rökning är ju ett väldigt bra exempel på det här. Där man kunde föreställa sig att opinionen skulle bli mycket starkare, men där den i slutändan visar sig inte alls bli. Alltså, allmänheten i stor utsträckning anpassade sig ganska omedelbart till de här restriktionerna. Om det är något område där jag tror att de flesta är överens om att det krävs också i vissa fall inte helt populära

0: klimatpolitiken inte får slå mot människors ekonomiska situation. Mm. Ingen anledning till alarmism och så, va, panik och så.
1: Mm. Och tittar man vänster istället då, Malou, så händer ju en hel del saker där också kring förra riksdagsvalet.
2: Ja, jag tycker det mest intressanta är kanske Vänsterpartiet, för de ändrade ju verkligen sitt sätt att tala om klimatfrågan under förra valrörelsen.
1: Ja, hur då?
2: Ja, men de vill inte prata lika mycket om individens ansvar i klimatfrågan längre, alltså sånt där som att köra mindre bil och äta mer vegetariskt och sluta flyga och sånt, utan istället så fokuserade man mer på statens ansvar för industriutveckling, ökad energiproduktion och att bygga ut järnvägen och sånt där. Och det här, bakom det här låg ju en analys att det där att fokusera för mycket på individen, inte minst kanske arbetare som bor i glesbygd och så, att de skulle behöva göra stora livsstilsförändringar, det analyserade man som att det var ett sänke.
1: Okay.
2: Den sortens retorik var ett sänke för Vänsterpartiet, och då så ville man istället vrida om lite grann här hur man pratade om klimatfrågorna, vad man lyfte upp mest. Sen är det ju intressant att när Vänsterpartiet backade i valet, för det gjorde de ju med några procent, då var ledningens analys att det delvis berodde på att det blev så mycket bråk och turbulens om det här nya sättet att prata.
1: Okay.
2: Att det skrämde bort väljare. Medan andra partiföreträdare och andra, ja, men de sa ju att nej, men en del av förklaringen var ju att nu valde många klimatengagerade att istället rösta på Miljöpartiet.
0: Jag tycker att Malou lyfter fram en väldigt intressant, man säger, motsättning kanske i retoriken eller argumentationen i klimatfrågan som kommer till uttryck väldigt tydligt hos Vänsterpartiet här. Det vill säga, å ena sidan uppfattningen att om vi ska lösa klimatkrisen så krävs det systemförändringar. Det vill säga, vi måste i grunden förändra våra vardagliga beteenden vad gäller transporter, flyg, hur mycket kött vi äter och så vidare. Och å andra sidan det här att man inte vill skambelägga enskilda individer. Och hur man ska positionera sig i de där två alternativen är ju inte helt lätt. Men i grunden när det gäller Vänsterpartiet, annars det som utmärker deras klimatpolitik är ju att den är tydligt rättvis orienterad. Att partiet beskriver klimatkrisen som nära kopplad till ekonomisk ojämlikhet.
1: Ja, varför gör de så?
0: Ja, det är för att de i grunden ideologiskt har sin förankring i den typen av frågor.
1: Mm.
0: Och där de då också vill betona rika länders ansvar för krisen och att vi måste minska utsläppen för att inte fortsätta utsätta fattiga länders befolkning för kriser och katastrofer.
1: Ja, och vad tänker du om den här svängningen som de gjorde då förra riksdagsvalet?
0: Jag tror att det intressanta i det här tycker jag just är den här frågan om å ena sidan krav på systemskifte, det vill säga att man inom Vänsterpartiet inte riktigt tror på att vi kan leva som vi alltid har levt och sen så kommer innovationer och marknadslösningar lösa det, så att säga.
1: Ja.
0: Och å andra sidan den här risken att skambelägga människor på landsbygden eller också människor med lägre inkomster som har mindre möjligheter att köpa en Tesla eller så.
1: Mm.
0: Så det är ju en slags balansgång i argumentationen här. Snarare än att de i grunden har förändrat sin ideologiska position.
1: Mm. Men det har ju också svängt en del kring mitten och på högersidan, Malou.
2: Ja, då är det väl framförallt Liberalerna och Kristdemokraterna som man kan titta närmare på.
1: Mm.
2: Liberalerna har ju haft miljö- och klimatministerposten under mandatperioden. De har också haft profilerade ledamöter i EU till exempel. Men i tidigare regeringen så kan man inte säga att Liberalerna egentligen har stuckit ut. De har en klimatminister som har hörts mycket, Romina Pourmokhtari. Men många har ändå förvånats över att hon kanske inte har synts och hörts ännu mer och ställt mer krav på något sätt. Hon var ju en gång i tiden när hon var ungdomspolitiker till exempel för köttskatt.
1: Mm.
2: Och i början av mandatperioden så lovade hon att avgå. Hon upprepade faktiskt det löftet senare också. Hon skulle avgå om hon såg att hon inte kunde stå

0: och för regeringens politik om Sverige började röra sig längre ifrån våra klimatmål och om utsläppen ökade under hennes tid som minister. Mm. Nu när det ändå blev så, jag menar när man tog bort reduktionsplikten till exempel, då kunde man se att utsläppen ökade ganska mycket under 2024.
1: Mm.
0: Så ja, då har hon ju ändå suttit kvar. Så hon verkar ju inte haft så stora problem med att fortsätta med samma politik. Och en del bedömare, ganska många, menar ju att regeringspartierna har anpassat sig mycket till det parti som står utanför men som ändå är ett viktigt stödparti, alltså Sverigedemokraterna, som ju är minst intresserade av att driva klimatfrågan och som också har haft flest företrädare som är öppet skeptiska till klimatforskning och vetenskapen som ligger bakom kunskapen om vad som håller på att hända med vårt klimat.
1: Och sen har vi ju då Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna som du nämnde, Malou. Hur har de gjort?
0: Om vi tittar lite längre så har ju verkligen Kristdemokraterna också hört till de som ändrat hur de pratar om miljö- och klimatfrågor. Det här är också ett parti som har haft mycket högt profilerade företrädare både i riksdagen och inte minst i EU när det gäller klimat- och miljöfrågor. Jag tänker på en sån som Anders Wijkman. Han var länge en av de EU-parlamentariker, svenska EU-parlamentariker, som fick högt betyg i såna här rankningar. Men han är ju idag öppet kritisk mot den förda politiken på det här området nu.
1: Mm.
0: KD var också första partiet som fick hela klimatfrågan att handla om kärnkraft. Ebba Busch har ju väldigt framgångsrikt drivit den frågan och kärnkraften lyfts liksom som en gyllene lösning på egentligen hela klimatpolitiken, för att det är ju tack vare den då som vi ska elektrifiera samhället på sikt. Och hon har också lovat att det första spadtaget till nya reaktorer nu ska tas under den här mandatperioden. Men hon var också framträdande när det gällde att driva just frågan om priset vid pump, att sänka priset på bensin och diesel. Och sen är det intressant, tycker jag, hur Kristdemokraterna har lyft flera frågor som brukar väldigt tydligt vara, ja men de brukar vara väldigt laddade bland
1: som
0: väljare.
1: Till exempel.
0: Ja, men som till exempel köttkonsumtion eller vargjakt eller nu för alldeles bara någon vecka sedan är frågan om rennäring. Ska vi verkligen ha så här många renar i Sverige?
1: Mm.
0: Kanske blir det en sån här oväntad fråga som Ebba Busch är ganska bra på att lyfta i valrörelser och också ibland driva framgångsrikt.
1: Ja, Mats Ekström, professor i journalistik och politisk kommunikation. KD och SD har beskrivit som att de, kanske mer än andra, försöker koppla klimat- och miljöfrågor till identitetsfrågor.
2: Att det är ett fokus på identitetsaspekter av klimatfrågan är ju väldigt tydligt, kanske framförallt inom Sverigedemokraterna men också delvis företrädare för Kristdemokraterna. Alltså att man flyttar frågan från sakpolitik och konkreta åtgärder till en fråga om identitet, värderingar och livsstil.
1: Varför gör man så? Varför väljer man att göra det till en identitetsfråga?
2: Ja, men delvis det är för att man tror att det är framgångsrikt, men också att det återspeglar grundläggande värderingar. Alltså detta att man ställer eliten mot vanligt folk, till exempel bilägare då, storstad mot landsbygd, idealism och aktivism mot mer realism och det progressiva mot mer konservativa värderingar. Det är ju i grunden också moraliska konflikter, alltså frågor om vad som är bra och vad som är dåligt. Ja, men ett exempel är väl inom Sverigedemokraterna då, där man beskriver människor som företräder ideologisk bisarr verklighetsflykt eller den här misstron mot institutioner, kanske också aktivister. Inte så att man förnekar klimatförändringar men är kritisk till att eliter eller politiska motståndare använder klimatet för att orättfärdigt skambelägga folk och ingen ska behöva skämmas för att ha bilen till jobbet. Och det där har ju också kommit konkret till uttryck i Ebba Busch bland annat kritik mot Greta Thunberg. Alltså Greta Thunberg blev ju, kan man säga, för de progressiva en symbol för ansvarstagande, opinionsdrivande.
1: Mm.
2: Men för de konservativa en symbol för ansvarslös aktivism och moralism och vänsterkultur.
1: Mm. Sen har vi det här med kunskapsläget om klimatförändringen. Forskare vi talat med menar att klimatkunskapen hos allmänheten ändå är relativt god, Malou.
0: Mm. Och framförallt om man jämför med andra länder så är det ju så att många svenskar ändå vet ganska bra vad som håller på att hända och vad det beror på. Alltså kopplingen mellan våra mänskliga utsläpp och hur det driver på växthuseffekten och leder till klimatförändringar. Mm. Och vi har också, om man tittar på till exempel uttalat klimatskeptiska medborgare, så är det mycket färre i Sverige än i många andra europeiska länder.
1: Mm. Men samtidigt så verkar det ju finnas kunskapsluckor. Sveriges Radio har samarbetat med den ideella stiftelsen Gapminder, och deras mål är ju att ge allmänheten en faktabaserad uppfattning om världen. Så nu finns det alltså ett kunskapsquiz som alla kan gå in och göra om man vill. Sanningens ögonblick, som satsningen heter, tar upp de stora valfrågorna, och bland dem så finns frågor om klimatet. 1000 svenskar har tillfrågats av Novus.
3: Ola Rosling, okunskapsexpert. Vi har gått igenom skola, vård och ekonomi. Det är fjärde veckan vi gör det här, och nu är det alltså klimatet. Skulle du säga att det är någonting inom det här området som sticker ut lite grann om man jämför med de andra valfrågorna vi har gått igenom?
4: Ja, det här är ju en global fråga till stora delar som går in i den svenska politiken. De andra frågorna, svensk skola och så, det är ju ganska mycket upp till oss att ordna som vi vill. Men det globala problemet med klimatet, det gör ju att det är helt olikt de andra frågorna.
1: Mm. Och det finns ju frågor och svar här som sticker ut. En fråga handlar om vad som skulle hända med växthusgaserna i atmosfären om våra utsläpp halverades.
0: Precis. Skulle de börja minska? Skulle de sluta ändras? Eller skulle de fortsätta öka, var alternativen?
1: Mm. Magnus Bergqvist, forskare i psykologi. Vågar du dig på en gissning här?
5: Ja, det är en klurig fråga. Ja. Jag tänker att det visar också att vi människor använder oss av tumregler snarare än fakta när vi bedömer den här typen av frågor. Om utsläppen minskar, då är det lätt att tro att även växthusgaserna skulle minska.
1: Precis. Och rätt svar är att växthusgasernas koncentration skulle fortsätta öka, även om utsläppen halverades. Det trodde 23% av de svarande. 40% av de svarande trodde att de skulle minska. Lite grann som du är inne på här då, Magnus. Vad säger det dig, Malou?
0: Ja, men det är väl flera saker. Alltså en sak är ju att även, man brukar ta den här liknelsen om badkaret. Om vi fyller på ett badkar med propp i botten, så även om vi skruvar ner kranen så att det rinner lite mindre vatten, så fortsätter vi ju ändå fylla på det täta karet. Mm. Och det är ju så det är. Även om vi minskar utsläpp, alltså takten på utsläppen, så kommer de att fortsätta öka i atmosfären. Ända tills vi kommer ner till noll utsläpp så kommer de att fortsätta öka. Det är därför man pratar om nollutsläpp, att det är viktigt att nå dit. En annan sak som jag tror att många inte har koll på, det är ju hur länge koldioxid blir kvar i atmosfären när vi väl har släppt ut det.
1: Ja, just det.
0: Det tar ju väldigt lång tid för koldioxid att brytas ner. Den ska ju liksom sugas upp av växtligheten och så igen, om inte vi fixar några fiffiga tekniker som kan suga ut koldioxiden ur atmosfären. Men det finns liksom inte alls på den nivån. Det finns lite, vad ska vi säga då, pilottekniker kanske. Mm. Så att när vi har släppt ut koldioxid, då blir ju den kvar, en stor del blir kvar i flera, alltså många hundra år upp till tusentals år. Och det är ju det där som brukar kallas för ackumulerade utsläpp också. Mm. Att mängden koldioxid i atmosfären, den byggs liksom på hela tiden. Det samlas på hög, och det där, det är ju väldigt viktigt faktiskt när man diskuterar åtgärder inom, ja men, politiken till exempel. Vad ska vi göra åt det här? Hur viktigt är det att vi gör stora utsläppsminskningar? Hur snabbt måste det gå? Så det är ganska viktigt att känna till det här, tänker jag.
1: Sen var det också svårigheter med att svara på hur pass mycket Sverige släppte ut 2024 jämfört med 2010. Jag måste erkänna att jag tycker de här frågorna har varit ganska kluriga också. Och det var också lite oklart om hur pass mycket medeltemperaturen i Sverige har ökat de senaste 50 åren.
0: Och där svarar ju de flesta fel. Mm. Rätt svar är 1,9 grader. Alltså temperaturökningen här i Sverige är ju större än vad den är globalt med temperaturen. Och det beror ju på att uppvärmningen faktiskt går snabbare ju närmare polerna vi kommer och på norra halvklotet.
1: Mm.
0: Och man kan ju lägga till att SMHI prognostiserar ju dessutom att under kommande decennier så kommer medeltemperaturen att öka ännu mer just i norra Sverige.
1: Mm. Ja, men att det ser ut så här, att det är svårigheter att svara på den här typen av frågor. Magnus Bergqvist, vad spelar det för roll när det kommer till hur man ser på klimatfrågan?
5: Ja, men vi ser en hel del missuppfattningar i frågan.
1: Ja.
5: Människor underskattar generellt sett utsläpp kring till exempel flyg.
1: Mm.
5: Och man överskattar sina egna insatser kring miljön. Och vi ser också konsekvent att människor är överoptimistiska vad gäller bedömningar av miljörelaterade risker.
1: Jaha, hur då?
5: Ja, vi tänker att det här är nog en risk som drabbar någon annan. Inte mig.
1: Mm.
5: Så när vi tittar på data från Yale University, då ser vi att de upplevda riskerna ökar. Alltså människor, amerikaner i det här fallet, upplever att riskerna är högre. Men de upplever också konsekvent under de här 13 åren att mina risker är lägre än andras.
1: Vad drar du för slutsatser av det?
5: Ja, det verkar alltså som att man bedömer risken som att den drabbar någon annan, inte mig.
1: Mm.
5: Och det kan ju bero på att högriskexempel är lätta att minnas.
1: Högriskexempel, du menar liksom ett extremväderhändelse?
5: Precis, eller någon annan som drabbas hårdare än mig.
1: Mm. Ja, men det är ju lätt att tro att, tänker jag i alla fall, att ju mer kunskap man har om något, desto mer engagerad skulle man bli i frågan. Men vad jag har förstått av dig så är det andra saker som påverkar mer.
5: Ja, det här är ju en fråga om riskbedömningar, och riskbedömningar är generellt sett svårt. Det är inte så att människor tar till sig ny kunskap rent objektivt, utan vår befintliga kunskap eller våra befintliga värden kan fungera som ett filter för vilken kunskap vi tar till oss. En klimatskeptiker kan troligtvis mindre benägen att ta till sig nya kunskapen från IPCC-rapporten än någon som redan tror på klimatförändringar.
1: Mm. Vi talade ju här om att polariseringen i Sverige är stor vad det gäller klimatfrågan. Det finns en tydlig höger- och vänsteruppdelning i hur man ser på det. Till exempel om hur pass orolig man är för klimatförändringen. Du var inne på det tidigare, Magnus, i början av programmet. Vad har ni sett om hur folk uppfattar det här med motsättningen? Alltså polariseringen och motståndet?
5: Mm. Ja, men vi ser ju att politisk preferens spelar en roll.
1: Mm.
5: Men det beror också på vilken typ av miljöpolitiska styrmedel vi pratar om. Vi ser också att både anhängare och motståndare av miljöpolitiska styrmedel tenderar att underskatta allmänhetens stöd.
1: Jaha, tenderar att underskatta allmänhetens stöd. Varför det?
5: Alltså, en förklaring är att det är lätt att en motståndare är lätt att dra sig till minnes. Och det här är liksom ett klassiskt problem inom beslutsfattande och bedömning. Att människor sammanblandar lätthet att minnas med frekvens.
1: Okej, där måste du nästan förklara lite grann. Alltså, vi överskattar motståndet på något vis här.
5: Ja, att om vi med lätthet kan se en motståndare framför oss för till exempel köttskatt, så är det lätt att tro att då är de troligtvis många och frekventa.
1: Mm-hmm.
5: Men det är inte säkert att det är så.
1: Vad skulle det innebära i så fall?
5: Ja, men i värsta fall så kan det ju innebära att vi har en falsk föreställning om opinionen.
1: Uh-huh.
5: Vi har en pågående studie kring miljözon klass 3 i Stockholm.
1: Mm.
5: Där vi tillfrågade över 500 stockholmare om de skulle stödja eller motsätta sig den här klimatzonen. Och vad vi ser är att majoriteten bland de stockholmare vi tillfrågade stöder zonen. Men de tror också att motståndarna är många och aktiva.
1: Mm.
5: Men vad vi ser när vi faktiskt frågar de motståndarna som ingick i studien, så ser vi att de är relativt få, 25%. Och de är inte särskilt intresserade av zonen.
0: Jag tycker det där är så intressant. Varför gör vi så här i våra hjärnor? Varför tror vi liksom att motståndet är större än vad det är?
5: Ja, det är ju en svår fråga att svara på. Att svara på opinion, det är någonting som statsvetare får kämpa med. Mm. Och det är svårt för oss till vardags att svara på den frågan. Mm. Så vad vi gör är troligtvis att vi bedömer extremexempel istället. Hur lätt är det att se en motståndare framför sig? Ja, en motståndare var lätt att visualisera för mig. Och så sammanblandar vi det med frekvens och tänker att de är säkert många.
1: Det här är ju någonting som vi i media ibland också faller in i, att vi använder oss av extrema eller färgstarka exempel. Mats Ekström, professor i journalistik och politisk kommunikation. Vilken roll spelar media i att liksom trycka på de här starkare, extremare exemplen som kanske inte riktigt representerar hur väljare tänker?
2: Ja, men dels så kan man väl säga att det är många medieformat som premierar enkla och slagkraftiga budskap snarare än resonemang i komplexa frågor. Mm. Polariseringen skapas ju också av politiken naturligtvis, men det är ju någonting som tacksamt tas upp i journalistiken, den typen av starka budskap som ni refererade till.
1: Så det är som ett växelspel här mellan media och politik?
2: Ja, men det tycker jag. Och i klimatfrågan finns ju också starka politiska konflikter, och de tenderar ju då att bli bra nyheter i en nyhetsvärdering där konflikter och sensationella starka budskap värderas högt och premieras. Och sen har vi ju också en dynamik i sociala medier som delvis innehåller en språklig kultur som delvis gynnar en mer affektiv polarisering också. Mm. Mm. Sen tycker jag man ska säga att polariseringen är ju inte negativ i sig. Som vi har varit inne på, så klimatfrågan handlar ju i väsentlig utsträckning om i grunden olika värderingar och föreställningar om ett bra samhälle och hur samhället ska utvecklas. Mm. Och det är viktigt att de konflikterna också lyfts fram.
1: Mm. Men klimatfrågan kan ju just bli förenklad av oss i media och i politiken. Vad säger forskarna du har talat med om det, Malou?
0: Nej, men jag har ju pratat både med forskare men även för detta politiker och sådana som även nu är engagerade politiskt. Och det där är ju någonting som återkommer. Att media spelar en viktig roll här. Dels i hur vi förenklar saker. Mm. Det är liksom lättare att prata om, återigen, kärnkraft, för eller emot, en tydlig klassisk konfliktfråga i svensk politisk debatt, politisk historia. Det blir ju mycket svårare om man ska börja prata om värmesystem, elnätsutbyggnad, kolsänkor i skog och mark och utsläpp från jordbruk och matproduktion. Alltså det är krångligare
1: det.
0: Om det ska gå fort och om man vill ha liksom tydliga ja och nej-svar. Så att det där har många varit inne på, och flera har också sagt att de ser det som ett problem att vi i media inte, att vi ryggar från komplexiteten i den här sortens frågor.
1: Om vi är rädda för att bli tråkiga, eller vad är grejen?
0: Både kanske att vi är rädda för att bli tråkiga, vi är rädda för att lyssnare och tittare ska stänga av. Men det kan också bero på att många journalister inte själva kan de här frågorna på djupet. Då väljer man de här tydliga, enkla konfliktfrågorna.
1: Mm, Magnus?
5: Det är också en psykologisk fråga. Alltså färgstarka exempel blir mer framträdande för oss rent psykologiskt, och vi kommer att övervikta dem när vi försöker att skapa en bild av opinionen.
1: Mm.
5: Och vi ser också att det beror på vilka grupper människor befinner sig i. Människor som befinner sig i grupper med många motståndare använder kanske människor runt omkring sig som en riktlinje för att estimera allmänheten i stort.
1: Vi är helt enkelt påverkade av de som är runt omkring oss och som vi kanske gillar och respekterar redan på förhand. Och tycker de en viss sak, så är vi benägna att göra det också.
5: Ja, vi kan ju använda dem som en tumregel för att förstå allmänheten.
1: Mm, det är som en genväg till en egen åsikt. Titta vad andra tycker, eller?
5: Precis, och det kan ju skapa vissa missuppfattningar.
1: Mm. Vi i media kan göra oss skyldiga till förenklingar i klimatfrågan, och det gör man också i politiken, och att det är ett växelspel däremellan för att påverka väljarna på ett eller annat sätt. Men om man tittar på väljarna, finns det inte också en närhetsprincip här, att klimatförändringen, det behöver kännas som att den påverkar en direkt, Magnus?
5: Mm. Ja, det där är en idé som har fått mycket uppmärksamhet. klimatförändringarna måste vara konkreta för att väcka engagemang.
1: Mm.
5: Om vi tar extremväder som exempel, då finns det en föreställning om att om vi upplever extrema väderhändelser så kan det fungera som en katalysator för miljöengagemang. Mm. Men det är inte fullt så enkelt, för att vad vi ser i forskningen är att det handlar också om orsaksförklaring. Alltså hur människor förklarar orsaken för ett specifikt väderhändelse. Om de tror att den beror på mänskligt skapade klimatförändringar eller inte.
1: Ja, då är det ens föreställningsvärld innan som påverkar hur man ska tolka den här händelsen, är det så?
5: Om människor tror att en orkan eller översvämning eller torka beror på mänskligt skapade klimatförändringar eller inte.
1: Mm.
5: Det är avgörande för vilka åtgärder vi tycker är rimliga att följa, så att säga. I vissa fall ser vi ingen koppling alls mellan direkt erfarenhet och engagemang.
1: Mm.
5: Bland amerikaner som drabbades av orkanen Helene innan det amerikanska valet 2024 så såg vi inga förändrade attityder alls. Men i andra fall så ser vi att erfarenhet av extremväder faktiskt kan påverka attityder.
1: Mm, och det där kommer jag ihåg att vi rapporterade om just när stormen Helene, eller hur, Malou?
0: Ja, precis. Och även att en del väldigt framträdande debattörer då på högersidan, jag tänker på till exempel Tucker Carlson, han gick ut och sa att det kanske var så att den här stormen och andra stormar drabbade amerikanerna för att man har haft en sån tillåtande abortpolitik. Som någon sorts gudsstraff. Liksom. Mm,
1: just det.
0: Han sa inte riktigt att det var så, men han resonerade om det kanske ändå kunde vara så. Så det var ett exempel på det som Magnus sa här, att man kan ju ha många olika uppfattningar om vad det är som gör att just amerikanerna i det här fallet då drabbas av starka stormar.
1: Ja. Så om vi tittar då på det som verkligen får oss att ha en åsikt i klimatfrågan eller ha en känsla för vad man borde göra också för åtgärder. Det som påverkar är att vi vill tycka som de som vi redan på förhand litar på och att den klimatpolitiska åtgärden inte får drabba oss personligen, ekonomiskt eller på något annat sätt. Är det så, Magnus?
5: Ja, men vi ser att människor är känsliga för sociala normer. Det känns jobbigt att bryta mot sociala normer och i situationer som karaktäriseras av mycket osäkerhet så vänder vi oss ofta till sociala normer.
1: Mm.
5: Och det här gäller ju även i miljöfrågan. Alltså människor tenderar att skräpa ner mer i redan nedskräpade miljöer. Om våra grannar sparar el är vi mer benägna att spara el.
1: Mm.
5: Och om vänner runt omkring oss väljer vegetariska alternativ är vi mer benägna att följa dem. Och här kan ju också lagstiftning ha en normskapande effekt. Det ser vi vad gäller rökförbudet som faktiskt har påverkat rökning. Och i vår forskning ser vi att trängselskatten som infördes i New York 2025 faktiskt stärkte sociala normer rörande minskad bilism.
1: Man kom med en lagstiftning som fick folk att köra mindre bil och då började folk tycka att det var bra, eller?
5: Ja, mindre socialt acceptabelt att använda bilen i Manhattan efter den här trängselskatten infördes.
1: Mm. Men vi värderar ju också att den klimatpolitiska åtgärden, vad den än må vara då, att den ska vara upplevas som rättvis och att det ska vara en smart metod. Vi är inte bara flockdjur, eller hur?
5: Mm, vi ser att rättvisa är enormt viktigt vad gäller acceptans för klimatpolitiska styrmedel. Det forskningsöversikter visar att rättvisa är den absolut viktigaste faktorn. Och det här handlar inte bara om rättvisa för mig, utan det handlar om vi upplever den som rättvis för andra. Det här betyder att utformningen av ett styrmedel är väldigt viktigt.
1: Men Mats Ekström, kan man använda sig av det här som Magnus pratar om man är politiker? Alltså att kunskapen är inte riktigt det som väcker det här engagemanget i klimatfrågan. Däremot känslor som oro väcker ett engagemang. Det politiska budskapet ska ju upplevas som rättvist och effektivt. Det ska också passa överens med ens sociala normer. Och så att det finns ett ekonomiskt incitament. Alltså, what's in it for me? Kan det här på något vis hjälpa mig? När man hör de här sakerna, det låter ju lite grann som instruktioner till hur man bör formulera ett politiskt budskap i klimatfrågan och kanske också hur man inte bör göra det. Eller vad tänker du?
2: Ja, men det tror jag absolut. Alltså vad man skulle rekommendera de som jobbar med politisk kommunikation riktat mot klimatfrågan. Och som jag tror också man kan säga att de i stor utsträckning har inspirerats av och tagit till sig är ju det här att hur viktigt det är just i den här typen av frågor att också formulera visioner om det samhälle man vill se framåt. Moraliskt orienterade budskap, värderingar i de här frågorna.
1: Mm.
2: istället för att man får den här negativa politiska retoriken som handlar mycket om att attackera motståndare. Och det jag tror att den typen av attacker mot motståndaren bekräftar bara åsikterna hos de som redan är anhängare och stöter ifrån de andra. Mm. Medans det finns ett stort behov av visioner och värderingar. Och det tycker jag nog att man ser också den politiska kommunikationen idag. Både ifrån höger och ifrån vänster.
1: Mm. Tack Mats Ekström, professor i journalistik och politisk kommunikation vid Göteborgs universitet. Och tack Magnus Bergqvist, forskare i psykologi vid samma universitet.
2: Tack.
5: Tack.
1: Och som sagt, har ni inte gjort det än, lyssna på Sanningens ögonblick där ni också kan göra quizet, kunskapsquizet om klimatet och andra valfrågor.
0: Och fortsätt att lyssna på Klotet förstås.
1: Naturligtvis. Och vi som har gjort Klotet är Marie-Louise Kristola, Harald Andersson, tekniker Nils Lundin och jag heter Peter Nordmark.
6: Det här är ett spår från David Burns.

0: I know sometimes a man is wrong. Nästan som en psalm. Hämtad från Ray Momo, som alltså var David Byrnes debutalbum som kom 1989. På den tiden som vi betitlade det här som världsmusik. Ja, David Byrne är ju så mycket mer än frontfigur i Talking Heads. Han har gjort film och performancekonst i form av ljudinstallationer. Han föddes i Skottland denna dag, 14 maj 1952. Och han lever verkligen som han lär, nära naturen. Jag vet att när han till exempel besöker olika städer som artist, då lånar han en cykel och tar sig runt.
1: Vad är tro? I veckans andakter hör vi prästen Joakim Hagerius närma sig tron på olika sätt. Som en gåva, som en erfarenhet som uppstår på vägen och som en hemkomst. Idag om att tro med kroppen.
2: Ibland börjar tron inte i en tanke, utan i en rörelse. Idag tänker jag på några människor som sökte sig till kyrkan där jag arbetade för att de ville bidra i den sociala verksamheten. De engagerade sig i integrationscaféet för kvinnor som kom från olika länder. Det var inte tron som gjorde att de sökte sig till kyrkan, sa de. Det var behoven och en vilja att bidra. Men det blev en resa till tro. Deras egen reflektion över utvecklingen blev för mig en påminnelse om att tron inte behöver börja i tanken, i något vi ska säga eller bekänna. Ingången kan lika gärna vara genom kroppen, genom det man gör. När vi kom hit, då var vi inte troende, men det var som att vi gjorde tron när vi var här, sa de. Och det gjorde oss troende. Jag föreställer mig att det var på liknande sätt med de 72 personer som Jesus sände ut till olika platser. I Lukas evangeliet läser jag hur han sände dem två och två till städer han själv tänkt besöka senare. Ett uppdrag som borde ha skapat osäkerhet hos några av dem. Eftersom han sände dem med orden, gå, jag sänder er som lamm in bland vargar. Och dessutom med instruktioner om att inte ta med pengar, ingen påse, inga sandaler. De skulle bota sjuka och berätta att Guds rike snart var hos dem. De som lyssnar till er, sa Jesus, lyssnar till mig. Och den som avvisar er avvisar mig. Men den som avvisar mig avvisar honom som har sänt mig. Var nu alla som gick starkt troende övertygade om saken? Nej, jag tror inte det. Jag tror det fanns osäkerhet i gruppen. Men de gick ändå. Efter ett tag kommer de tillbaka och de är glada. Till och med demonerna lyder oss när vi uttalar ditt namn. Jag tycker att rapporten inte bara uttrycker glädje över det som har hänt, utan också just förvåning. Uttrycket till och med tyder på att detta hade de inte väntat sig. Men de hade ändå gått som att de trodde med kroppen. De gick som om de trodde och blev troende.

Jesus använder det som har hänt som ett tillfälle att undervisa. Glädjer inte över att andarna lyder er, säger han, utan glädjer över att era namn är upptecknade i himlen. Det vill säga att de är troende. Det är det stora. Så står det hur Jesus fylls av ande och börjar be. Han tackar Gud, himmelens och jordens herre, för att han dolt detta för de lärda och kloka och uppenbarat det för de som är som barn. Ja, fader, så har du bestämt. Allt har min fader anförtrott mig, och ingen vet vem sonen är utom fadern. Och ingen vet vem fadern är utom sonen och den som sonen vill uppenbara det för. Och det verkar som om denna uppenbarelse inte kom till de 72 som en lära att först omfamna, förstå och bekänna. Utan som om att de trodde med kroppen, trots att det fanns frågor och oklarheter. De gick. Och jag hör liknande vittnesbörd från denna berättelse som jag hörde i integrationscaféet i kyrkan. Att man också kan göra tro genom kroppen och bli troende.

Många gånger har jag fått frågan om vem som kan ta emot nattvarden. Om man först måste förstå och tro. Och ibland har någon sagt att man inte kan delta eftersom man inte vet om man helt och fullt tror. Och det är klart att vi behöver visa varandra respekt för där vi befinner oss i livet. Men jag vill också säga, man måste inte tro med tanken först. Man måste inte veta om man tror. Till nattvarden kan man gå om man längtar efter att tro. Om man vill närma sig Jesus Kristus. När du reser dig, rör dig mot altaret, sträcker ut handen, tar emot bröd och vin som bär Jesu närvaro, då tror du med kroppen. Du sätter dig i rörelse, som om du tror. Och det är den enda tron du behöver. Viljan och rörelsen. I vår del av världen har tro kommit att innebära att vi håller med om något, att stämma in i bekännelser och att själv omfatta varje del. Men i andra delar av världen är tron inte så mycket en lära som ett liv att leva. Man firar gudstjänst, tänder ljus, tar emot bröd och vin, sjunger, ber och gör tron genom sociala insatser. Och ett liv som ser människorna omkring med kärlek. Av detta har vi mycket att lära. Man kan tro med kroppen först. Herren välsigne dig och bevara dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vände sitt ansikte till dig och give dig frid. I Faderns och Sonens och den heliga Andens namn. Amen.

0: Du har hört andakten i P1 med prästen Joakim Hagerius från Askims församling i Göteborg. Musiken i programmet heter Song for Benedicte av och med Fröjdis Grorud. Vill du nå oss finns vi på mailadressen liv@sverigesradio.se. Jag som är producent heter Susanna Nemeth.
1: Vi ska få nyheter. Först så ska jag rätta mig. Jag sa förut att Ray Momo är David Byrnes första album. Det var hans andra soloalbum. Nu är klockan 2.
2: Och här är Ekot. Regeringen vill sänka priset på bensin och diesel med 3 kronor från och med 1 juli och 5 månader framåt. Ett glädjande besked, tycker Masume Graffi i Stockholm.
3: Jajamän, det går bra om det ska vara 3 kronor billigare. Och superbra!
4: Även Allan Mohammed tycker det är bra att priserna sänks. Han har påverkats mycket av att bränslepriserna har ökat den senaste tiden.
5: Innan det kostade mig typ 2000 kronor. Dagsläget kostade mig runt 3500-4000 kronor.
2: Sa Allan Mohammed till P4 Stockholms Vilma Ardane. Men från oppositionen får regeringen kritik. Miljöpartiet menar att sänkt drivmedelsskatt är dålig politik i en oljekris.
6: Obegripligt i det här läget. Jag skulle säga att det är hål i huvudet att sänka drivmedelsskatterna i en oljekris och när vi sitter fast i ett oljeberoende. Det är inte så man gör det, det är ju alla experter överens om.
2: Sa Miljöpartiets Daniel Heldén. Kravet på Postnord om att dela ut brev varannan dag slopas, rapporterar Dagens Industri. Istället ska majoriteten delas ut var tredje dag. Beslutet väntas träda i kraft den 16 juni. I Libanon har mer än 10 000 hem förstörts eller helt eller delvis trots vapenvilan. Det visar undersökningar från det libanesiska nationella forskningsrådet CRNS. Sedan vapenvilan slöts i april har både den israeliska militären och den libanesiska shia-milisen Hezbollah fortsatt attackerna. I Australien har närmare 900 fabriksarbetare evakuerats efter ett ammoniakutsläpp vid en köttfabrik utanför Brisbane sent igår kväll, rapporterar ABC News. Minst 5 personer har också förts till sjukhus, men läckan ska nu vara under kontroll enligt räddningstjänsten. Det var Ekot.
7: P1, Sveriges Radio.
1: Ja, det var en ödesdag för Storbritanniens Keir Starmer i tisdags. Då